0: של הגנרל פרנקו, וריאל מדריד הייתה קבוצת הדגל של פרנקו, וסנטיאגו ברנבאו היה מקורב לפרנקו, אז ברור שפרנקו השפיע, והוא זה שקבע בסופו של דבר ההשפעה שלו, הביאה את די סטפנו לריאל מדריד. עד כמה זה נכון או זה אגדת עם?
1: הסיפור של פרנקו זה סיפור פנטסטי, כי אם כולם מסתכלים על על הסמלים של ריאל מדריד, זה יש שם כתר, יש שם את הכתר הספרדי, ריאל מדריד זה קבוצת הבית. קבוצה
0: מלכותית.
1: המלכותית.
0: אבל לא היה מלך אז,
1: אתה יודע. אז לא היה מלך. אבל
0: המלך היה בגלות.
1: אבל זה קבוצת הבית. עכשיו, פרנקו זה לא סתם פרנקו, פרנקו זה פשיסט, פרנקו זה האיש שעשה את המרידה בין 36 ו-39. אבל בשמונה השנים, שלפני שדי סטפנו הגיע לברצלונה, ברצלונה הייתה שלטה.
0: נכון, הייתה יותר טובה.
1: חמש שנים, ואז השאלה, איפה היה פרנקו? ברצלונה, שהיא הייתה הסמל של קטלוניה, כמו היום, לא הייתה יכולה לשלוט אם פרנקו היה, אם פרנקו היה מתערב. זאת אומרת, הטענה היא שפרנקו, נכון שריאל מדריד היא הקבוצה שלו, ונכון שהשחקנים היו מחויבים לשלטון, ונכון שברצלונה הייתה הקבוצה השנועה במדריד, אבל פרנקו לא התעניין בכדורגל. זאת הייתה הטענה, ולכן היו שנות השפל של ריאל מדריד, והטענה היא שהוא הגיע לריאל מדריד למרות פרנקו.
0: זאת אומרת, לפי טענתך, האגדה הזאת משוללת יסוד אמיתי.
1: כן.
0: יפה. והאמת שבברצלונה, אם אני לא טועה, אותו נשיא שאז החליט לוותר, אחרי זה חטף בראש, ומבחינה היסטורית הוא עשה טעות איומה.
1: הוא הודח. ברגע שהוא חתם על ההסכם שנתיים, הוא הודח.
0: הרי ברור לך לחלוטין, מוטי, שאם די סטפנו מגיע לברצלונה ולא לריאל מדריד, יש מצב שהקבוצה שזוכה חמש פעמים ברציפות בליגת האלופות, בגביע האלופות, בסוף שנות ה-50, זה ברצלונה ולא ריאל מדריד.
1: אין ספק.
0: ואז כל אתה יודע, כל ההיסטוריה של הכדורגל נראית אחרת לגמרי.
1: נכון. עד היום.
0: אז נחזור באמת, בסופו של הכל אותה סגה, ברצלונה עשתה את מה שעשתה, עשתה את הטעות הקשה הזאת, איפשהו ויתרה עליו, מסיבה כזו או אחרת, והוא הגיע לריאל מדריד. וההשפעה שלו על ריאל מדריד הייתה מעבר למדהימה, כי הוא לא היה רק אולי השחקן הטוב ביותר בדורו, הוא גם שחקן שהשפיע על המשחק. אני זוכר שאת אלכס פרגוסון מספר, שאלכס פרגוסון היה, נולד כמובן בסקוטלנד, הוא סקוטי, והיה בגמר, בגלזגו, בגמר
1: ב-60,
0: שריאל מדריד מנצחת את אנטרפ פרנקפורט 8-3.
1: 7-3.
0: 7-3, סליחה, 7-3, יפה. ודי סטפנו שם, הוא ופושקש כמובן כן. לא לבד, ואמר אלכס פרגוסון, שהיה בחור צעיר, אבל כבר הבין אז כדורגל, הוא אמר, מעולם לא ראיתי שחקן כזה, הוא נמצא בכל מקום על המגרש. הוא לא רק חלוץ שמבקיע שערים, הוא בונה את המשחק, הוא מנהל, הוא מנהיג, הוא הכל. לא היה שחקן ששיחק כמו שדי סטפנו שיחק באותם שנים.
1: אנחנו מדברים על הטוטל פוטבול, ואנחנו אומרים שמי שהמציא את הטוטל פוטבול זה הולנד, זה מיכאל, זה קרויף. די סטפנו היה שחקן של טוטל פוטבול.
0: לבד אבל.
1: לבד.
0: בלי שיעזרו לו.
1: בלי שיעזרו לו, היה שחקן של טוטל פוטבול. הוא התחיל כחלוץ מרכזי קלאסי, מספר 9 קלאסי. חלוץ מפקיע שערים, חלוץ רחבה. אם נגיד, גרד מילר של שנות ה-70. ובהמשך הוא הפך לשחקן שמאחרי החלוץ המרכזי. אבל ראו אותו בכל חלקי המגרש, הוא היה מנהיג, הוא היה מנווט, הוא היה מחלץ כדורים, הוא היה בועט לשער מחוץ לרחבה, הוא היה עושה דאבל פאסים ונכנס עם דאבל פאס לתוך הרחבה, הוא היה בועט בימין, היה בועט בשמאל, היה נוגח, הוא היה הכל.
0: והוא הגיע גם בתקופה, ככה יצא, אתה יודע, זה כבר לא באחריותו, הוא הגיע ב-53, ו...
1: יחד עם חנטו.
0: נכון.
1: וחנטו היה, חנטו במושגים של אז קיצוני שמאלי,
0: הוא היה השחקן הכי מהיר בעולם.
1: כן, בצד שמאל. בצד שמאל, אבל גם ידע לבעוט לשער.
0: בוודאי.
1: ואז שניהם, ב-54-55, לוקחים את אליפות ספרד.
0: לא, אבל מה שרציתי להגיד, הם לוקחים את אליפות ספרד, ומה שקורה אז, זה שוב, אתה יודע, זה חלק מדברים שקורים ולא קשורים אחד לשני, אבל בסוף הם מתחברים. מחליט מי שמחליט בוופא להקים את גביע אירופה לאלופות. שזה היה רק ההתחלה של הדבר הזה, 1955-56, וריאל מדריד זוכה בפעם הראשונה. ואז היא זוכה בעצם 5 פעמים ברציפות. כלומר, היא הופכת להיות לא רק הקבוצה הכי גדולה בספרד, או הכי טובה בספרד, היא הופכת להיות מותג עולמי, כי עד אז היא הייתה בליגה הספרדית, באנגליה

בדיוק ידעו מי זה עד שנת 53. ידעו שיש ריאל מדריד, אבל לא ממש הבינו ומי נגד מי. אבל ברגע שנוצר הדבר הזה של גביע אירופה לאלופות, ומשחקות קבוצות מכל אירופה, ואפילו משדרים בטלוויזיה, תחילת שנות ה-60, בשחור לבן שעוד היה אז, פתאום ריאל מדריד הופכת להיות

0: מנצ'סטר יונייטד של מט באסבי.
1: נכון.
0: מהרגע תפסה את המהות של המפעל מהרגע הראשון. ונכון, 5 שנים ברציפות ריאל מדריד ניצחה, וזה למעשה זה משליך על הכדורגל העולמי עד היום.
1: עד היום, ברור.
0: כשסופרים את מספר הזכיות של ריאל מדריד, 5 הזכיות האלה, זה הבסיס, זה הבסיס. ודה סטפנו, בכל 5 המשחקים הפקיע שער. אין דבר כזה.
1: לפחות.
0: לפחות שער אחד.
1: לפחות.
0: אין דבר כזה עד היום.
1: נכון.
0: וב3 המשחקים הראשונים הוא הפקיע את השער הראשון. אין דבר כזה עד היום. עכשיו, אומרים, רונלדו גדול, גדול, גדול. רונלדו לקח עם ריאל מדריד 4 פעמים את התואר. דה סטפנו לקח 5 פעמים. פעם אחת יותר.
1: נכון.
0: רונלדו היה צריך להישאר עוד שנה לפחות.
1: לא, אם הוא יזכה עם יובנטוס, אז בוא נגיד...
0: לא, יש לו עוד אחד עם מנצ'סטר.
1: אז יפה, אם הוא יזכה עם יובנטוס, אז אתה יודע, היו לו 6 זכיות
0: כן, אבל בריאל מדריד...
1: שונות.
0: כן,
1: לא ניקח ממנו
0: כן,
1: את
0: אבל הכבוד. בריאל מדריד, האוהדים של הבלנקוס יגידו, אצלנו לקח 4 פעמים.
1: זה נכון.
0: ודי סטפנו לקח יותר.
1: זה נכון, ודי סטפנו שיחק 9 שנים בריאל מדריד, הבקיע 308 שערים מ-396 משחקים, מספרים שנשברו לאחר מכן על ידי ראול, למרות שראול שיחק כפול שנים ממנו, ואחרי זה על ידי קריסטיאנו רונלדו. אבל עדיין הוא אחד מ3 הגדולים של הקבוצה הזאת בכל הזמנים, וכמו שאמרת קודם, בגלל הראשוניות שלו יכול להיות שהוא גם הגדול מכולם, בגלל המשמעות שלו להפיכתה של ריאל מדריד לאימפריה שהיא היום, והיא תישאר גם לנצח.
0: יש סטטיסטיקה מאוד מעניינת, מי הם מלכי השערים בעולם בכל הזמנים.
1: כן.
0: אז הכי הרבה שערים בקריירה שלו כבש פלא, קרוב ל-1300 שערים. אחר כך יש 2 אנשים שאף אחד בעולם לא זוכר את השם שלהם, אחד גרמני ואחד אוסטרי, שבהתחלת המאה ה-20 כבשו צורות של שערים. והרביעי הוא די סטפנו. הספרדים לא יודעים בדיוק לחשב כמה שערים הוא כבש. הם אומרים מעל 800. יש כאלה שהגיעו ל-887 שערים. 887 שערים. רונלדו, מסי, דיברנו עליהם בהתחלה, רחוקים מהמספרים האלה.
1: כבר לא כל כך, כבר מתקרבים. ויש להם עוד כמה שנים לשחק.
0: כן, אבל אז שיחקו 2 משחקים בשבוע.
1: במקרה הטוב.
0: ורונלדו ומסי משחקים ושיחקו הרבה יותר משחקים, גם עם הנבחרת וגם עם הקבוצות.
1: כן, אין ספק, דברים מדהימים, ומה שעוד מעניין לגבי אלפרדו די סטפנו, אמרנו, נולד בשנת 1926,
0: ברביעי ביולי.
1: נכון, תאריך מעניין.
0: כן.
1: בעצם הוא הגיע לסיוע בריאל מדריד, כשהוא היה כבר, אני לא אגיד מבוגר, לקראת גיל 30.
0: הוא פרש מריאל מדריד ב-36.
1: כן, לקראת גיל, זהו, מה שרציתי להגיד, אחרי גיל 30.
0: כן.
1: זאת אומרת, הוא הגיע לסיוע בגיל מאוד מבוגר באופן יחסי.
0: כן, כן. עכשיו, מה אומרים? למה, איך הוא הגיע לסיוע בגיל מאוד מבוגר?
1: אוקיי.
0: אומרים שאבא שלו היה לו חווה חקלאית בבונוס איירס. כן. ואלפרדו עבד שם, וזה פיתח אצלו את הסיבולת ריאה לב, ולכן היה לו כושר גופני מופלא, ולכן הייתה לו קריירה מאוד ארוכה.
1: וממש בשנה האחרונה, או בקיץ האחרון לפני שהוא עזב את ריאל מדריד, הוא שיחק עוד איזה שנה או 2 באספניול, לא חלק משמעותי בקריירה שלו.
0: אבל זה מעניין, אספניול נגד ברצלונה.
1: תכף נגיע לזה. היה מקרה מדהים, אחד הסיפורים הכי מדהימים בכלל בתולדות הכדורגל העולמי, ריאל מדריד יצא למסע משחקי כמו שהיא נהגה ונוהגת לעשות מאורך השנים, הגיעה לדרום אמריקה באוגוסט 63, והם הגיעו למשחק ידידות בוונצואלה בקרקס, ואז אלפרדו די סטפנו, אולי השחקן מספר 1 בעולם באותם זמנים, נחטף
0: על ידי ה-FALN,
1: שזה מה?
0: שזה ארגון מחתרת, נקרא לו שמאלני, בוונצואלה, ויש כל מיני גרסאות למה הוא נכתב. אחת הגרסאות היא שאיזה מנהיג שמאלני נרצח, אבל כנראה שהגרסה הנכונה היא, הם רצו פשוט פרסומת.
1: הוא נכתב לאיזה 3 ימים,
0: הבנתי
1: שלא עשו לו שום דבר, להפך הוא קיבל יחס מאוד מאוד, הוא אפילו לא כעס, הוא אפילו, אפשר להגיד, נתן את ברכתו לאותו ארגון או משהו מהסוג הזה.
0: אחרי כמה שנים עשו עליו סרט, כן. עם זה, והוא נפגש עם אחד החוטפים, כן. והם נראו ידידים לכל דבר.
1: כן. אבל תשמע, היו כמה 2-3 שהעולם פשוט היה בשוק מעצם הסיפור הזה.
0: כמו הסיפור שפושקה שנרצח ב-56.
1: שהוא לא נרצח.
0: והוא לא נרצח, כן. וכל העולם התאבל.
1: כן. הזכרת את פושקש, ואנחנו חייבים לחזור לפרנץ פושקש ולספר

0: באמת על השילוב בין השניים האלה. גם פושקה שהגיע בעצם לריאל מדריד אחרי המרד ואחרי שהוא ברח ושנה שלמה הוא לא שיחק, הוא ועוד הרבה מאוד הונגרים שהסתובבו בעולם, הגיע עם עודף משקל לפי דעתי של איזה 15 קילו, אבל הוא ממש קרס, גם הוא כבר לא היה ילד. אבל מהר מאוד זה הפך להיות שיתוף פעולה מטורף בין השניים האלה, הם הבקיעו כמויות פשוט לא הגיוניות של שערים.
1: השיא היה באותו גמר
0: נגד פרנקפורט.
1: נגד פרנקפורט 7-3.
0: כל אחד מהם שלושה שערים.
1: פושקש 4, פושקש לסטפאנו 3, פושקש 4. זה שילוב מדהים. הייתה לריאל מדריד חמישיית חלוצים אדירה, חנטו הקיצוני השמאלי, אחר כך פושקש מקשר שמאלי, דסטפאנו חלוץ מרכזי, דל סול, שחקן ספרדי אדיר, מקשר ימני, והיה קיצוני ימני, היה ברזילאי, גם כן שחקן בינלאומי, לא מהגדולים, אבל שחקן, הייתה להם רמה, התקפה בלתי רגילה, והיה להם בלם סנטה מריה.
0: היה אקטוריאל, היו שחקנים נהדרים, והייתה קבוצה אדירה. וכמו שאתה אומר, בסוף הוא מסיים את הקריירה שלו באספניול, בחירה קצת מוזרה, הייתי אומר.
1: אספניול הייתה ידועה כקבוצה של מושב סקנים. שכוכבים גדולים עוברים אליה.
0: הקבוצה השנייה של העיר ברצלונה, שהיא קטלונית, אבל לא בעד...
1: היא בעד המדינה, בעד ספרד המאוחדת. היא בעד פרנקו. וזה היה סמלי שהוא עבר לשם. הוא היה כבר בסוף הקריירה שלו, בגיל 39-40, אבל הוא נתן כמות שערים יפה, והוא שיחק משחקים, ובסוף פרש.
0: פרש, אבל לפני שנדבר על מה הוא עשה אחרי הפרישה, נדבר עליו גם כשחקן בינלאומי, כי אתה יודע, מדברים תמיד, אנחנו קצת אחרי מונדיאל, מונדיאל אדיר שהיה ברוסיה, ולפני כל מונדיאל מדברים על כל הגדולים שהיו, אבל לפעמים גם מדברים, יש תמיד את הכתבות האלה שמחפשים את הזוויות המיוחדות, אך השחקנים הגדולים שמעולם לא שיחקו במונדיאל. אז מכירים את ג'ורג' בסט כמובן, כי היה בנבחרת צפון אירלנד, שמה לעשות בתקופה שלו לא הייתה במונדיאל, ומדברים על די סטפאנו, שהיו לו הוא יכול היה לשחק בעצם בשלוש נבחרות שונות, בארגנטינה, בקולומביה ובספרד.
1: הוא שיחק בשלושת הנבחרות האלה, ההישג היחיד שלו, אמרנו את זה, הקופה האמריקה של 47, עכשיו הגיע 1950, ארגנטינה סירבה להשתתף בטורניר, היא קסה מאוד שברזיל קיבלה לארח את הטורניר ולא היא חשבה גם ב-34 שמגיע לה לארח את הטורניר והיא לא קיבלה, אז היא החרימה את המשחקים. אחר כך ב-54 עוד לא הייתה לו אזרחות ספרדית, אז הוא לא יכול...
0: קיבל אותו ב-56.
1: ב-58
0: ספרד לא הפילה.
1: ב-62
0: בצ'ילה.
1: הוא עזר לספרד להפיל לצ'ילה.
0: זאת אומרת,
1: הוא
0: שיחק במוקדמות.
1: הוא שיחק במוקדמות, הגיע לצ'ילה, אבל לא שיחק בצ'ילה כי היה פצוע.
0: אתה מבין? שזה באמת...
1: ואז לא היה יורו.
0: כן, היורו... לא, התחיל ב-60, 64, אבל כן, זה היה עוד בחיתוליו, מה שנקרא. אז הוא הספיק לשחק... תשמע, הוא שיחק בנבחרת ספרד 31 משחקים.
1: ותקע 20.
0: והפריע 23 שערים. זאת אומרת, אתם מדברים על שחקן שהיה משמעותי בנבחרת ספרד במשך 5 שנים, מ-57 עד 62.
1: מי ששבר את שיא השערים שלו, אמרת 23, זה היה בוטרגניו, האייט. גם כן שחקן של ריאל מדריד, הוא העלה אותו לבוגרים. הוא שבר את השיא שלו בנבחרת. כן, כבש כמות שערים מאוד מכובדת.
0: אז תשמע, מדברים על אלפרדו די סטפאנו בעיקר ככדורגלן, כי באמת הוא היה אחד הגדולים בכל הזמנים. אין על זה שום ויכוח. כמאמן הייתי אומר שהוא הצליח פחות.
1: 4 תארים.
0: נכון, אני לא מזלזל, הוא עשה דברים יפים, אבל הוא עשה, תשמע, הוא אימן מ-67, הוא התחיל באלצ'ה, קבוצה מאוד קטנה בספרד, חזר לארגנטינה כדי לאמן את בוקה ג'וניורס, אגב, הוא
1: אחד... היריבה של ריבר.
0: יפה.
1: היריבה של ריבר.
0: אבל הוא אימן גם את ריבר, כמה שנים לאחר
1: מכן. ב-81.
0: הוא אחד היחידים, אני לא יודע אם הוא היחיד, שאימן גם את בוקה ואת ריבר. אני לא בטוח שיש עוד אחד חוץ ממנו, אבל זה לא משנה. ובעצם, האקורד הסיום שלו היה כמאמן, מלי זמני בריאל מדריד, בעונת 90-91. בעצם הוא אימן במשך 25 שנה.
1: הוא הצליח הרבה פחות מתור מאמן.
0: ברור.
1: אבל יש לו 4 תארים. את ולנסיה הוא הביא גם לאליפות, אגב, בהפרש שערים על ברצלונה. שוב, דה סטפאנו מול ברצלונה. בהפרש שערים על ברצלונה, והוא הביא אותה לגביע המחזיקות. הוא הוביל את ולנסיה לגביע המחזיקות. הוא אימן את ולנסיה ב3 קדנציות. הוא אימן את ריאל מדריד ב2 קדנציות ולא הצליח. הוא זכה ב4 תארים. עכשיו, אשתו

0: הייתה צעירה ממנו ב-25 שנים, התנגדה לזה שהוא יאמן. היא אמרה שהיא יושבת ביציאה, כל הזמן מקללים אותה, מקללים את המשפחה, מקללים את הילדים שלה, היא הייתה מעדיפה שהוא לא יהיה מאמן. אבל הוא המשיך לאמן.
1: אגב, הזכרת את אשתו, היא נפטרה ב-2012, ואחרי זה היה סיפור מאוד ביזרי. הוא היה כבר למעלה מגיל 80, והתקשורת הספרדית דיווחה על כך שהוא יוצא עם המזכירה שלו שעבר, שמצעירה ממנו בלמעלה מ-50 שנה.
0: ואז הילדים שלו הגישו בגץ, היו לו שישה ילדים. כן. היו לו שישה ילדים, בת אחת נפטרה, נשארו שלוש בנות ושני בנים. הייתה לו אחוזה במדריד, הוא היה אדם מאוד עשיר, היה הרבה כסף, כמו שאמרת, הפרש של 50 שנה, הוא כבר לא היה בריא, הוא היה על כיסא גלגלים.
1: אתה אומר שחששו שהיא מנסה פה
0: כן,
1: להשתלט על נכסיו.
0: על נכסיו, והם הגישו בגץ. גם בספרד יש בגץ.
1: כן, כן. אני מקווה שהנכסים נשארו במשפחת די סטפנו. תשמע, אנחנו מדברים עליו הרבה, על מה שהוא היה כשחקן, כמאמן. בוא נדבר עליו כבן אדם, כי אני אגיד לך את האמת, אני ממה שאני שמעתי מהרבה אנשים, שלא יודע אם הכיר אותו אישית, אבל ספרדים שמכירים אותו, אמרו שהוא היה בן אדם לא נחמד. כלומר, הוא היה בן אדם נרגן, בן אדם שהיה קשה, ואני... לי הייתה רק פגישה אחת איתו, ברמה האישית, או לפחות ניסיון, אני אספר לך מה קרה. שנת 1989, אני עיתונאי צעיר, הגעתי לסקר את הקופה אמריקה, שנערכה בברזיל באותה שנה, כי היה סיפור, מי תשחק נגד ישראל במוקדמות, קולומביה וזה. ובאחד הימים הגעתי למשחק, נדמה לי שנבחרת קולומביה, באחת מערי השדה בברזיל, אני כבר לא זוכר איפה זה היה. וישבו שם הרבה מאוד עיתונאים קולומביאנים, ביניהם אני רואה מישהו שאני אומר לעצמי, וואו, זה די סטפנו, אני מכיר את הפנים שלו, אני מזהה שחקני עבר, ואתה, זה לא, הוא לא אנונימי. אני לא רציתי מיד לגשת אליו, כי קודם כל רציתי להיות בטוח שזה הוא, וישב לידי עיתונאי ישראלי ותיק, שהיה גם שם באותה תקופה, והייתי בטוח שהוא יודע, כי הוא פחות או יותר מהתקופה ההיא. ושאלתי אותו, תגיד, זה נכון, אני צודק, זה די סטפנו? אמר לי, אין לי מושג. אז בוא נגיד ככה, את אותו עיתונאי יותר, אני לא אזכיר את שמו כמובן, כי לא נעים, אבל לא הסתמכתי עליו יותר בכל מה שקשור לכדורגל עולמי, אבל העזתי עוז, נקרא לזה ככה, ניגשתי אליו, הוא ישב עם כמה אנשים ליד שולחן, ושאלתי אותו בספרדית הריצוצה שלי, שלום, אמר די סטפנו, אפשר אולי לשאול כמה שאלות? לא, לא, לא, אני לא יכול לכם. משהו כזה. וזה נגמר שם, אני לא יכולתי להגזים ולהוסיף, אבל זה מתחבר לי למה שסיפרו עליו, על הנרגנות שלו ועל זה שהוא מין איש לא נחמד.
0: יש הרבה סיפורים עליו בכיוון הזה, גם של עיתונאים ספרדים. אני הכרתי הרבה מאוד ספורטאים, רובם ישראלים, ישראלים יותר מוצלחים, פחות מוצלחים, רובם היו ידודותיים לתקשורת, היו כאלה שלא היו ידודותיים, לא, זה לא פגע בהתייחסות שלי להיסטוריה שלהם.
1: זה, אתה צודק לגמרי. רק, אתה יודע, אנקדוטה, כן. אנקדוטה. כמו שאמרת, בשנותיו האחרונות הוא היה סוג של, לא סוג, הוא היה נשיא הכבוד של ריאל מדריד, תמיד שהגיעו שחקנים חדשים, הוא הגיע להצטלם איתם ולכבד אותם. ומתחם האימונים של ריאל מדריד נקרא על שמו.
0: כן.
1: שזה גם כן, אתה יודע. ראוי לציון.
0: ההתאחדות הספרדית, היה משאל של
1: אופה.
0: בהתחלת המאה ה-21, בהתאחדויות השונות, הם שאלו את ההתאחדות הספרדית, מי גדול השחקנים שלהם במחצית השנייה של המאה ה-20, והם בחרו בדי סטפנו. למרות שהיו להם הרבה, הרבה, הרבה אופציות אחרות.
1: השאלה איך מתייחסים אליו בספרד, או איך התייחסו כמתאזרח או כספרדי לכל דבר. כי תשמע, בכל זאת, הוא הגיע בגיל יחסית מאוחר, הוא נולד בארגנטינה, הוא שיחק בנבחרת ארגנטינה, הוא ארגנטינאי, בוא.
0: אני חושב, הספרדים מתייחסו, במדריד מתייחסים אליו כספרדי. בברצלונה, לקרויף, מתייחסים, יודעים שהוא הולנדי, מתייחסים אליו
1: כקטלוני.
0: כקטלוני.
1: נגיד, כן, נגיד. כן. טוב, תשמע, היה מרתק, כי כמו תמיד, זה סיפורים שאתה יודע, הם לא כולם חשופים אליהם, ואני מניח שהרבה מהאנשים שמקשיבים לנו עכשיו למדו דברים חדשים, אבל אני רוצה, לפני שנסיים, לשאול אותך, מוטי, ממרום הוותק שלך, שראית כל כך בכדורגל, ואתה מכיר את ההיסטוריה של הכדורגל העולמי, ואמרת את זה קודם, אמרת בתחילת הדברים שאתה שם אותו באותו לבל כמו לאו מסי וקריסטיאנו רונאלדו. בוא נשים את מרדונה ופלא בצד. יבואו וישאלו הצעירים, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? הרי אז לא שיחקו כמו שמשחקים היום. אז לא היו את הלחצים שיש היום. אז שיחקו משחק אחד בשבוע. לא היו שמירות אישיות. אז הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה.
0: זאת שאלה מצוינת. אפשר לשאול את אותה שאלה גם לגבי קרויף. נכון. גם לגבי בקנבאור.
1: נכון.
0: היו הרבה מאוד שחקנים גדולים, כל דור והלחצים שלו, כל דור והבעיות שלו. די סטפנו לא שיחק בחלל, היו נגדו שחקנים יוצאים מהכלל, והוא גבר עליהם. וראינו אותו על המגרש. הוא היה גדול משכמו ומעלה בתקופה שלו, ואם אני משווה אותו ללאו מסי ולרונלדו, הוא היה מעל הרמה של יתר השחקנים, כמו שהם ברמה שלהם, מעל יתר השחקנים היום.
1: על זה אין לנו בכלל ויכוח. מוטי בסוק היה פשוט לעונג, ואני מקווה שנשב פה ונדבר גם על שחקנים גדולים אחרים בעתיד. תודה רבה.
0: בשמחה רבה.

0: at the iconic Le Mans circuit in France.
1: A sellout on this Sunday afternoon and the biggest Grand Prix weekend attendance MotoGP has seen.
0: Vive la France! The French fans celebrate a homegrown winner. Crazy action that's unfolding here.
1: All these riders are now locked in for a double long lap penalty.
0: How can you not love MotoGP?
2: MotoGP צרפת, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. לראשונה בישראל, שוואפס פנטזי ליג, המשחק התוסס של היורוליג. ליגת הכדורסל הטובה באירופה עושה היסטוריה עם שתי קבוצות ישראליות, ולכם יש הזדמנות לשחק אותה בענק. הורידו את אפליקציה שוואפס פנטזי ליג, הרכיבו את נבחרת החלומות שלכם, ייכנסו לתחרות ותוכלו לזכות בפרסים שווים. טיסה ואירוח למשחקי כדורסל באירופה, חופשות בארץ, מסקי טלוויזיה, מיני מקררי שוואפס עם מגוון משקאות ועוד ועוד ועוד. אז למה אתם מחכים? וואו! שוואפס פנטזי יורוליג. הרשמו עכשיו באתר ובאפליקציה.

0: חודש של דרמות בערוץ הספורט.
1: ובן ימה.
2: אוו, נייס. יפו על הווי.
3: לברון קיימס.
4: Brunson finishing with Joel Embiid. Mitchell.
5: What a play.
6: Cunningham takes it in.
7: I don't believe what I just saw.
8: Holy mackerel.
0: חצאי גמר אזוריים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
9: The Western Conference semifinal between the Thunder and Lakers shifts to Los Angeles.

0: לברון ג'יימס והלייקרס מנסים להימנע מפיגור 0-3 בסדרה. ב-161 מקרים של 3-0 בפלייאוף, אף קבוצה לא הצליחה לחזור לניצחון, והלייקרס ממש לפני שבוע, קצת יותר, היו ביתרון 3-0 על יוסטון, שחזרה ל-3-2 וערכה את משחק מספר 6, אבל נעצרה שם. הלייקרס נעצרו עמוק בתוך הרבע הרביעי במשחק השני בסדרה, כששני המשחקים הראשונים הסתיימו בדיוק ב-18 הפרש, רק עם תסריט קצת שונה. במשחק הראשון בסדרה הלייקרס עם 37 נקודות בלבד במחצית השנייה, במשחק השני הם הגיעו ל-107 וחצו את רף ה-100 לראשונה מאז המשחק השלישי בסדרה נגד הרוקט שהסתיים לאחר הערכה. אבל זה לא הספיק, כי לאוקלאומה סיטי יש כל כך הרבה כלים, ראינו בפתיח של ESPN, שלושה שחקנים שכולים ביחד 57 נקודות בממוצע, שני המשחקים הראשונים בסדרה, אולמגרן עם 23, אי-ג'י מיטשל עם 19, ג'ארד מקיין עם 15, ג'לן וויליאמס עדיין בחוץ, ואז המשחק השני בסדרה נגד פיניקס, אבל OKC מסתדרת בלעדיו. ההגנה הטובה ביותר ב-NBA, שנה שנייה ברציפות, יוצרת פער גדול מאוד בין הקבוצות במהלך הסדרה הזאת, ולא רק בין הקבוצות במהלך הסדרה הזאת באופן כללי, בנקודות מעיבודים. אבל הלייקרס נתנו פייט, בעיקר במשחק השני בסדרה, משחק שבו אוסטין ריבס התעלה עם 31 נקודות, אחרי שבמשחק הראשון בסדרה רשם את אחת ההופעות הגרועות בהיסטוריה של הלייקרס בפלייאוף, 3-16, 8 נקודות. When the best players believe in you, it's a little more of a confidence boost. Alley-oop to Holmgren! The thunderous dunk! Defense to Hoppin, OKC style. When you play with a group of guys that you genuinely want to see succeed, that should make you feel something.
1: Against the defending champions, we know what they're capable of doing. The Thunder are one of the greatest teams ever. That's just the reality.
2: Ha-ha! LeBron James throwing it down!
3: LeBron has been in this situation more than anybody in the history of the NBA. We don't take them lightly. We're down to them.
1: Keep the main thing the main thing.
4: It's the Los Angeles Lakers and the Oklahoma City Thunder on a beautiful day in LA. Game 3 tonight, game 4 on Monday, as the Lakers look to get back in the series. Take a look at our playoff tracker brought to you by Progressive. Elsewhere in the West, San Antonio winning last night.
0: זה המצב בחצי הגמר האזוריים. הניקס ינסו לסגור עניין מחר בפילדלפיה, אחרי שניצחו אתמול בחוץ ביתרון דו ספרתי. קלינלנד חוזרת לחיים עם ניצחון ביתי על דטרויט לפני שעות אחדות. סן אנטוניו מנצחת בחוץ אתמול את מינסוטה, מחזירה לעצמה את יתרון הביתיות ועולה ל-2-1. וכאן אוקלאומה סיטי, שבשנה שעברה הסתפחה בחצי גמר המערב והגיעה ל-7 משחקים מול דנבר, אבל היא הפסידה כבר את המשחק הראשון בסדרה. הפעם זה סיפור אחר, מול הלייקרס ללא לוקה דונצ'יץ', שמתקרב ל6 שבועות מלאים מאז הפציעה באותו משחק מול אוקלאומה סיטי.
4: It is career playoff game number 301 for James. That is more than 17 NBA

0: both teams.
1: זה נתון פשוט בלתי נתפס. 301 משחקי פלייאוף של לברון ג'יימס, יותר מ-17 קבוצות שונות ב-NBA. זריקת הגיר המסורתית. שש אפס, זה המאזן העונה של אוקלאומה סיטי מול הלייקרס. ההפרש הממוצע בעונה הסדירה עמד על 29, ההפרש הממוצע בפלייאוף 18, זה קל. השאלה אם הלייקרס יכולים להפתיע, לקחת כאן משחק ולהפוך את הסדרה הזאת לצמודה. חמישיות הפותחות, אותן חמישיות מהמשחק הראשון והשני בסדרה. שגיץ' אלכסנדר, אי-ג'י מיטשל, לו דור, צ'ט אולמגרן ואז ארטנשטיין באוקלאומה סיטי. אצל הלייקרס, אוסטין ריבס, מרקוס סמארט, רוי אצ'ימורה, לברון ג'יימס ודיאנדרי אייטון. SGA, MVP, הקלה השני בטבעו בפלייאוף אחרי קייט קנינגהאם. האלוף מגיע לבמה אולי הכי גדולה בעולם ה-NBA. יצאנו לדרך, משחק מספר 3, אוקלאומה סיטי ביתרון 2-0 על הלייקרס, וכבר עבירה של דיאנדרי אייטון בג'אמבול עם מרפק לפנים של אולמגרן. איזה פתיחה של דיאנדרי אייטון, זה לא מרפק לפנים, זה כל היד, הוא מוריד שם חצי לטמה לצ'ט אולמגרן. אורי גוליאן, עורך טכנאי מפיק, עידו גור כאן איתכם באולפן בהרצליה. בעמדת השידור של ABC, ESPN, דייב פש עם דוריס ברג, ג'ורג' סדנו על הקווים.
2: Worked 17 finals in his great career.
3: But Chet has the off-the-bounce game. So give Ayton credit for standing him up and making that tough.
2: Curtis Blair just pictured a moment ago, and Ed Malloy, the other two officials, joining papers tonight. Austin Reeves, 31 points, a career playoff high two nights ago. James attacking. Behind the back pass and a three ball. Hachimura!
1: Rui Hachimura, פשוט מדהים. בפלייאוף הזה, בסדרה הזאת, 57% מחוץ לקשת.
2: מיטשל, סטריפ.
1: הוא עושה את זה בכמעט 5.5 ניסיונות למשחק. זה מקום ראשון בפלייאוף, אלא אם אתם מכלילים את ספנסר ג'ונס מדנבר שקלה ב-69% במספר נמוך יותר של זריקות. לו דורט, לא כל כך פקטור התקפי בסדרה הזאת, 3 נקודות במשחק הקודם, 5 בראשון, אבל קולה את הסל פתיחה של אוקיסי.
2: 8-0 all time since moving to Oklahoma City in 2009 when they have a 2-0 series lead. Reeves fires three off the rim. So far in the playoffs, Reeves just 5-for-24 from three-point range. Hartenstein, nice feed.
1: זה יפה של שגיץ' אלכסנדר שלא קולע יותר מדי בסדרה הזאת, שהורידו לו את הממוצעים מהסיבוב הראשון. 18 במשחק הראשון, 22 בשני.
2: It was like that in the closeout game against Houston, a potential closeout game in game 4, and ended up going 6 games, and the Lakers eventually won. A turnover by Reeves. Thunder with a 1-point lead, 2 minutes gone by, Mitchell on the drive. James fronting Hartenstein, a lot of physicality off the ball. Backdoor cut, SGA, nice feed underneath, and Holmgren with
1: the... שהגיע במצב רוח נדיב עם שני אסיסטים כאן בפתיחה לשני הביגמנים שלו. דורף מרקוס סמארט תופס אותו, דוחף אותו, ועדיין גיג'וס אלכסנדר מצליח להשתחרר.
2: Prior to that 31-point game, Reeves had really struggled. Now he missed the first couple of games of the postseason due to a oblique strain as James is on the board with the basket in the way.
3: Well, they got the switch. They get Lou Dort off his body. Now you got the much smaller Mitchell, and that's easy money for the king.
2: Hartenstein, that push shot, he's got down, and Hartenstein with the bucket is second.
3: It is not something that he leveraged a ton in the regular season, that floater, but as the season has worn on, he's got a little bit more to it.
2: OKC 4-4 from the floor, the Lakers 2-3. Smart off the James screen, drives into the paint, out to Reeves, he'll let it fly. And again, no good on the triple try. Ayton keeping it alive. Hartenstein hits the deck, and it's Thunderball. Dort racing down floor, attacking, missing the shot. Nice job by Holmes.

0: דולגרן.
1: שדולגרן עם נחיתה לא קלה, ונראה שהוא בסדר. 8 נקודות משותפות לאולגרן ולארטינשטיין. מרקוס סמארט עם השלושה השנייה כבר של הלייקרס.
2: We can make 4 or 5 threes for you. It's not often, but they're going to need it from Smart.
0: He's 4 for 16 now in the series. A kick by Ayton on that attempted entry pass for Hartenstein.
2: So the Lakers are obviously going to send a lot in Shai Gilgeous-Alexander's direction. Leveraging that little mid-range jump shot that's so good into a assist. And again, look at the kind of attention drawn back cut by Chet.
0: Two assists for Gilgeous-Alexander. He hasn't taken a shot yet. This is Mitchell's first shot. The three, no good. Hartenstein with the rebound, and then he throws it away, trying to throw it behind the back.
1: I'm going to take Hartenstein, the ball on this side. On the other side, LeBron James, almost. He's going to finish the alley-oop from the half, but another mistake there that Oklahoma City with the ball of Chet Holmgren. Siran, it looks good, Dafka.
2: So Austin and LeBron come together after this. It's not often you see the king miss an opportunity like that.
1: אפשר היה יותר טוב. עכשיו זה ממש טוב.
0: He slams it down to tie the game at 10. Can Ayton be more aggressive? Just one basket in game 3, and he's had some good playoff games in his career. As the Thunder call a timeout.
1: פסק זמן של מרק דאגנולד, נראה שג'יי ג'יי רדיק חד להרים שם זריקה. תרגיל יפה, שוויון 10, 4 דקות בתוך המשחק.
3: לשום מקום.
4: מתי אני אעשה פיפי?
3: כי הדרמה הגדולה
4: כדי שתשים פאפאפאם פרס למה הבאתי סקקקק
3: מתחילה.
5: קרב המותח על האליפות, מאבקי התחתית
3: מחר. נבחרת הכוכבים של קובה.
6: את הסגל הרי חזק בנגע, סגל לבנדאו.
3: לא מחמיצה הזדמנות.
7: כל פעם שהם קרובים לצלחת הם שושבים בתחתון.
3: להחמיץ הזדמנות.
8: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח.
5: איזה רצח?
8: רצח!
3: מחר אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט
9: בערוץ הספורט של ישראל.

0: prize, BB Go Dance Cam winner, and are going home with a $50 BB Go gift card.
1: שוויון 10, 4 דקות בתוך המשחק הזה, פתיחה טובה של שתי הקבוצות, מעל ל-50% מהשדה בינתיים. לייקרס עם שתי שלשות, אוקלהומה סיטי קלה את כל הנקודות שלה בתוך הצבע.

0: the reigning MVP. Only three players in NBA history have won MVP and a championship in consecutive years. Bill Russell, Michael Jordan, and LeBron James. The MVP winner for this year has not been announced, but the assumption is SGA will win it again. They have yet to lose here in the postseason
1: 6-0. ואם הוא יעשה את זה, הוא מכניס את השם שלו לטופ 10 גארדים בכל הזמנים, לפוינט גארדים.
0: עכשיו
1: נתווכח על זה, אבל די ברור שמג'יק ג'ונסון, סטף קרי, אוסקר רוברטסון נמצאים שם, תוסיפו את הזה תומאס. אלה ארבעה שחקנים שלקחו אליפויות. קריס פול, סטיב נש, שלא לקחו אליפות. ג'סון קיד. הוא אמור להיות ברשימה הזאת. בטח בסוף הקריירה שלו. קייסון וואלאס נכנס, קייסון וואלאס חודר, בלי הפרעה.
0: First points for Kayson Wallace, thundered by four. Nearing 4 minutes to go. Hachimura faked the three this time. Now the step back long two. That one no good. Rebound Williams. Lakers shooting 39%. The Thunder 69% in the opening quarter. Wallace swing to the corner. Holmgren back to Wallace. He'll try the three. And got it. Kayson Wallace.
1: אחד ההבדלים המשמעותיים בסדרה הזאת, בכל סדרה או בכל משחק של אוקלאומה סיטי, זה הספסל שלה מול היריבה. זה עוד לפני שג'ארד מקן נכנס לשחק. קייסון וואלאס, ג'יילן וויליאמס, 8 נקודות ביחד. בלי החטאה, 2 שלשות. 7 הפרש לאוקלאומה סיטי, היתרון הגבוה ביותר שלה. חדשות ב-NBA. בזמן שאנחנו מקבלים פה פרומו קטן לעונת ה-WNBA שיצא לדרך אתמול. סטיב קר חוזר לגולדן סטייט וחותם על חוזה לשנתיים נוספות אחרי שהיו הרבה ספקולציות וסימני שאלה.
2: I want to talk about the person everyone wants dead.
3: Why would they use that photo?
2: Why is your posture so bad?
4: Do you have scoliosis?
1: בכל מקרה, סטיב קר, ש... היו דיווחים על ESPN שניסתה לגרום לו לחזור לעמדת הפרשן וקבוצות אחרות שכבר גיששו בעניין שלו, מחליט להישאר בגולדן סטייט לעוד שנתיים. נראה איך זה ישפיע על בניית הסגל העונה הבאה. כמובן יש את הפציעה של ג'ימי בטלר, ש... לא ברור עדיין מתי הוא אמור לחזור, אבל כנראה שלא יהיה מוכן לפתיחת העונה. סטיב קר, אגב, הולך להיות המאמן שמרוויח את השכר הגבוה ביותר ב-NBA. הסכום לא דווח, אבל זה אומר שלפחות 14-15 מיליון דולר בעונה. הערכות מדברות על 17.5 מיליון. אריק ספולסטרה, המאמן שמרוויח הכי הרבה לעונה, יחד עם טאי לו, שניהם 15 מיליון דולר. אז כנראה שסטיב קר מתקרב ל-20 מיליון דולר. שאלה אם זה יעזור לגולדן סטייט במערב העמוס עם קבוצות צעירות כמו סן אנטוניו, כמו אוקלאומה סיטי, כמו מינסוטה, שכבר עכשיו שולטות. אגב, סטיב קר הוא הקלה שלשות הגדול בכל הזמנים בממוצע שלו, עם 45% מחוץ לקשת, כשהמקום השני אחריו משחק בלייקרס. במרכז התמונה עכשיו מספר 10, לוק קנארד, הובילה עונה את ה-NBA באחוזים לשלוש, עשה את זה 3 פעמים במהלך הקריירה ונמצא במקום השני בכל הזמנים. אמרו יצ'ימורה, המשיך בקצב הזה, הוא הצטרף אליו.
0: The Oklahoma

0: סרקו לסל. ונוסיף עוד את קרוסו והזה הג'ור. התרומה 14 נקודות, 5 מ-5, 4 מ-4 ל-3, 5 ריבאונדים, 3 אסיסטים וחטיפה.
1: Off of this, or you'd command it briefly, but you don't protect the basketball, it leads to a three.
0: הספסל כאן זה חמישייה הראשונה במזרח שמגיעה למקום שישי.
2: One out of two for Hayes, rebound Joe. Approaching a minute to go in the first quarter. Oklahoma City leading by 9. That was kicked by Smart as Gilgeous Alexander went for the back cut.
1: He is just attached to the jersey of Shai Gilgeous-Alexander. He's pushed up to full court pressure. He's denied catches. He's just trying to take him out.
2: Gilgeous-Alexander just 1 for 4. The rest of the team is 11 of 14. SGA can't hit the three, and James with the rebound. He'll look to push. Here's Smart. 1 for 4, 3 points. And Hartstein, good hands, breaks up that pass. Thunder looking to run. They don't have numbers. Gilgeous Alexander stops, pops, hits the back iron, then the front rim, and it pinballs to Joe. His shot no good. Loose ball. SGA's got it. The lob off target. Hartstein collects, can't finish, rebound Smart. And a baseball pass.
0: איזה טעות, לא, ממש לא טעות של מרקוס סמארט, זה היה נראה כמו כדור שהולך לאיבוד, וקנארד עם שלשה גדולה מוריד את ההפרש ל-6. היה נדמה שאוקלהומה סיטי בורחת, אבל הלייקרס, למרות שאיבדו שם 3 כדורים בריבאונדים לטנדר, הם צריכים לצאת מזה. כדור אחרון ברבע הראשון, SGA לוקח זריקה מוקדמת קצת, 1 מ-7 מהשדה. עכשיו לברון משלושת רבעי מגרש, היה לו עוד זמן להתקדם. הרבע הזה מסתיים ב-31-25 לאוקלהומה סיטי. 11 נקודות לקייסון וואלאס מהספסל ללא החטאה, כולל 3 שלשות. 9 לרוי הצ'ימורה ללא החטאה מחוץ לקשת עם 3 שלשות, כמו וואלאס. אחלה רבע ראשון בקריפטו.
3: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
5: מבצע בקרולינה למקה. 2 זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: רוכשי משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199 אלף שקלים. כוכבית 2054.
8: נבחרת השפים של רובן, ומולם הקומבו דיל של רובן. איזה מבצע!
9: קבלנים, יזמים, תתקדמו לגנון טכנולוגיות 360. כל הציוד לאתר הבנייה במקום אחד.
10: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
12: תוציא לו כרטיס!
13: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
12: לא, אתה?
14: מפלצת הווי-פיי שלי, וואי וואי וואי וואי. מה עשיתם פה לי?
15: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
16: אקרובס דירה, במיקום מושלם בשדרות ירושלים. כוכבית 2945.
17: ג'ילי קרניבל חוזר, שבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה.
18: כשהסעורה הישראלית זה לא עוד קראפט, זה לא עוד בירה, זו שקמה.
19: אל תלכו לשום מקום.
12: מתי אני אעשה פיפי?
19: כי הדרמה הגדולה
12: כדאי שתשים פאמפרס. למה הבאתי סקקקקק?
19: מתחילה
7: קרב המותח על האליפות, מאבקי התחתית
19: מחר. נבחרת הכוכבים של קובה,
2: הסגל הרי חזק בליגה, הסגל לבנדאו,
19: לא מחמיצה הזדמנות.
9: כל פעם שהם קרובים לצלחת הם שושבים בתחתון.
19: להחמיץ הזדמנות.
5: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח.
4: איזה רצח?
5: זה רצח!
19: מחר, אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט
6: בערוץ הספורט של ישראל.
10: אתם צופים בערוץ הספורט.

0: Wolves. San Antonio up 2-1 in that series. Nice drive. Mitchell with the bank shot.
1: That's going to be a difficult matchup for Cleveland. Mitchell is an attack player. He's a catch-and-go guy. For Kleber to stay in front will be a challenge.
0: Seven straight points by the Thunder. Reeves in the lane. No-look pass underneath. Hachimura with the slam. And Mitchell racing down floor. Finds an open Caruso. Can't nail the three. Reeves. Mitchell will stay with him. Now Kennard. Swing to James. Open three. No good for James. And Holmgren's got it. He'll shovel it to Caruso. Hartenstein. And he just lost the ball. Boy, McCain was wide open on the opposite side. And they're saying that was off the Lakers. But I think James Capers and Ed Malloy will have a conference and change the call. Yep. Thunder basketball.
1: This is 5-on-4, keep in mind. And you're right, Hartenstein just loses track of the basketball. Kleba, as you see, comes into the picture late. That's 5-on-4. They blow a great opportunity.
0: Oklahoma City shooting 53%. The Lakers 43%. Yet only down 7. 4 minutes into the second quarter. Must-win game. No team has ever come back from a 3-0 deficit to win a best-of-7 series. Shot clock at 5. Kennard to James. Broken up Caruso. James touch pass Kennard. One to shoot. Kennard through the lane. Puts it up. And gets the bounce.
1: As soon as he arrived here, J.J. Redick said, Kennard is more than just a three-point shooter. He has attacked multiple closeouts and done a good job in both.
0: Kennard's got 10. Holmgren puts it on the floor. Now double. Able to split the double and get the basket. Nice move by Holmgren.
1: And Reeves is really upset.
2: Holmgren. שחקן שני באוקלומה סיטי בדאבל פיגרס עם 10.
0: Was very upset with John Goble, thought he was disrespected the other night in game 2. As James 3 is gone.
2: שלושה ראשונה של לברון. שלושה שמינית של הלייקרס ב-50%, ושוב השלשות זה מה שמשאיר אותו במשחק.
0: Bounce to Hartenstein. The lob to Holmgren.
2: שבצד השני, הגבוהים של אוקלהומה סיטי עושים מה שהם רוצים בתוך הצבע.
1: Wants to distribute the basketball.
0: Holmgren's had a great series. He's 6 of 8 so far tonight. Reeves, Hachimura.
2: לא יאומן, האיש הזה רואה הצ'ימורה. לא יכול להחתיא. 4 מ-4.
1: Reeves has got 7 assists. I know he's not making shots, but he is getting by guys, and that matters.
0: Timeout, Oklahoma City. Lakers back within 3 because of Hachimura.
2: פסק זמן נוסף של דייגנולד. הלייקרס בתוך המשחק הזה עם יכולת אדירה ל3. לא רק רואי הצ'ימורה, גם שאר השחקנים, לוק קנארד עם 2 מ-3, סמארט עם 3, ריבז עם 1, לברון עם 1. מוקדם יותר, קליבלנד ערכה את דטרויט למשחק מספר 3, כשהפיסטונס ביתרון 2-0. הקאבס עדיין לא הפסידו משחק בית בפלייאוף אחרי שניצחו את כל 4 משחקים מול טורונטו בסיבוב הראשון, אבל עדיין ניצחו משחק חוץ עם 5 הפסדים, 3 בטורונטו ועוד 2 בדטרויט. אז הם שמרו את המגמה הזאת עם ניצחון 116-109. דונובן מיטשל היה אדיר עם 35 נקודות, 10 ריבאונדים, 4 אסיסטים, אבל ג'יימס ארדן הוא מי שעשה את ההבדל בסיום עם 7 נקודות רצופות. כשהפיסטונס חזרו למשחק, דטרויט הייתה בפיגור 17 כבר, הצליחה לעשות מהפך לקראת סוף הרבע השלישי. מהר מאוד דטרויט, קליבלנד החזיקה לעצמה את היתרון עם ריצת 9-0. זה היה 2 הפרש בכניסה לרבע הרביעי, ששם פיסטונס רדפו אחרי הקאבס עד לסיום, עד שקליבלנד קלה את 6 הנקודות האחרונות במשחק וניצחה 116-109 כאמור. 18 לג'ארד אלן, 13 עם 8 ריבאונדים לאבן מובלי, אותו מובלי שהוריד רק ריבאונד אחד במשחק השני בסדרה. דני שרודר עם 11 מהספסל, סטרוס וסם אריל עם 7, כל אחד. בדטרויט, קייד קאנינגהאם עם טריפל דאבל, 27 נקודות, 10 ריבאונדים, 10 אסיסטים, אבל גם 8 עיבודים. משחק שלישי בפלייאוף הזה שיש לו 8 עיבודים ומעלה, היה גם משחק עם 9. 10 מ-27.

0: וגם אחוזים נמוכים. טובייס האריס המשיך את הרצף משחקים של 20 פלוס, משחק שמיני ברציפות, הכי ארוך בקריירה הרצף הזה. פלייאוף עונה סדירה, 21 נקודות. דנקן רובינסון עם 15, שומר על מספרים טובים בסדרה הזאת. ודורן ממשיך עם הממוצעים של 11 נקודות. רק 4 ריבאונדים, ירידה משמעותית ביכולת שלו בפלייאוף. כאן שנבחר לאולסטאר העונה, ויש סיכוי לא קטן שגם יבחר לאחת מחמישיות העונה.
1: Pick in the 1996 NBA draft, the Los Angeles Lakers select from the University of Arkansas at Little Rock.
2: I mean, this guy's got it stuck on autopilot right now. Just get him the ball and gets his feet together, he's making everything he throws up there.
0: טוב, זאת שאלה קלה. זה אחד מהדרפטים הגדולים בהיסטוריה, ומדובר באחת מהאגדות הגדולות. סוף סוף אנחנו רואים אבק כוכבים של כדורסל בקריפטו, בהנחה שהוא נמצא כאן. דרק פישר כמובן.
3: Rui Hachimura providing one of the most valuable skills any team can have. Look at what he has done over the last 13 games from 3. 58%. He's been above 50% in all 13. Yes, he's getting some open looks off the play of other guys, but tonight he is 4 for 4. How about this? Marcus Smart little behind the back, check a little bit late on the closeout. Now walking into a 3, Austin Reeves finds him. So on 3 of these 4, Austin has been the assist guy. His ability to get downhill, draw defenders. You see the first priority for OKC is take away the paint. That means Rui's going to get some good looks.
0: שי חוזר מרים זריקה אחת משמונה מהשדה ל-SG עד עכשיו, והקבוצה שלו ביתרון 3. זה איבוד כדור השלני עכשיו של לברון.
4: לא,
0: נכנס לו, אבל שוב עבירה במאבק על הריבאונד. מרקוס סמארט שולח מסר קודם כל לצ'ט הולמגרן. סמארט עם עבירה ראשונה.
3: So Marcus trying to contend with Chet, just the extension of the arm, a level of physicality. But Shea just misses an open three. He just has not been himself yet.
4: Holmgren's three off the side of the rim. To-year point, SGA has missed his last 7 shots. He's 1 for 9. Lakers have a chance to tie it with a 3. James launches.
0: לברון עם 3 שנייה בפרצוף של וויליאמס, עושה שוויון 44, והלייקרס מוחקים פיגור 10. הנה אבק כוכבים, הנה אבק כוכבים לאונרדו דיקפריו. קורצייד בקריפטו, והנה כוכב גם בצד השני. שי גילג'יס אלכסנדר אחרי פתיחה של 1 מ-9, קולע את השלושה הראשונה שלו במשחק.
4: Here's Ayton, who's got 2 points in 10 minutes. James on the catch, out to Hachimura. Shot clock inside of 10. James on the face-up with Dort right in his grill. James gets past him now, missed the shot, and rebounded by Gildas Alexander. Smart with a great hustle.
0: Smart עם חטיפה גדולה עכשיו. ולברון ג'יימס, אם היה קולע את זה, היה מכניס את כל האוהדים לטירוף. אגב, אוהדים שקטים מאוד עד עכשיו, גם היום, גם בסדרה נגד יוסטון. לוקה חסר להם.
3: He's sizing up Jay Will right in front of him. Just going to get into that rhythm. How many times have we seen him shoot the 3 from that side of the floor with that exact shot? And then Kennard gets screened off. That means the big's on him. He dances that one little foot, hard dribble back into his rhythm.
4: 3-point Oklahoma City lead with 4.5 to go in the second quarter. Gildas Alexander's got the big 8 on him on the switch. A step back triple try, front rimmed it, rebound Reeves. Here's Reeves, who's got 7 assists, 1 turnover. Reeves blocked by Gildas Alexander, out of bounds.
3: So I think, obviously, you'd like to involve Shea. You want to make him work on this size. So Austin, I think, appropriate.

0: coming up at halftime. Get ready for a jaw-dropping performance from the incredible roller skating duo.
1: בינתיים ההבדל במשחק הזה לעומת השניים הראשונים הוא בשלשות של הלייקרס, שקלו 10 מ-30 במשחק הראשון ו-11 מ-29 במשחק השני. היום 10 מ-20 עוד לפני ההפסקה, 3.5 דקות לסיום הרבע השני. זאת הדרך היחידה שאפשר לנצח את המכונה המשומנת הזאת והעמוקה של אוקלאומה סיטי, ש-SGA ממשיך להתקשות. היום הוא מגיע להרבה יותר מצבים מאשר בשני המשחקים הקודמים, אבל באחוזים מאוד נמוכים.
2: Now, yes, are they getting to 4-on-4 and 3-on-3 behind him? Yes. And the floater's going to be good there for Hartenstein. And Shai Gilgeous-Alexander, you're attached to his hip, which means on the backside, it's 3-on-3. And really good job here by Joe. But watch what Marcus is doing on Shai Gilgeous-Alexander. On the catch, he's there, puts a body on. Where's the bumping happening? Can I funnel him to my teammates? Can I deny catches? Can I make shots tough? I mean, his presence and pressure has had an impact. There's no question about it.
3: His worst first half of his playoff career was last year in the conference finals against Minnesota when he went 2-for-13. He stops in the lane here and scores. He's now 3-for-12 and in double figures with 10 points. He averaged better than 30 points per game for the fourth consecutive year, the first player to do that since Michael Jordan did it 7 straight years. 3 minutes to go. Reeves skips through the lane out to Kennard. 3-ball!
1: ושוב זה השלשות. לוק קנארד עם השלישית שלו. אוסטין ריבס עם אסיסט שמיני.
3: Since games 1 and 2 of the first round.
2: Plus 15 from the three-point line are the Los Angeles Lakers. And I'll ask it again. You're going to have to sustain it into the second half.
3: A mid-range miss by SGA. His struggles continue. Lakers ball. Now they led game 1 by 7 and lost that by 17. By 18, rather. They led game 2 by 5 in the third quarter and lost that one 125-107. They're up 5 here. Shot clock at 8. Deflected right to Smart. Drives into the lane. Missed the shot. And poked out to Caruso. Caruso goes right at Reeves and gets the layup. And Oklahoma City back within 3. First points off the bench for Caruso. Nearing 2 to play in the first half. Reeves goes at Hartenstein, and Hartenstein with the strip. Reeves frustrated he didn't get the call. And Gilgeous-Alexander wrapped up by Smart. And that's his second foul, fourth team foul.
2: And Reeves has got his arms extended. He's going over to the bench. He has been highly involved with the officials all evening. Now he's been able to play through it. He's going to try to cross over Isaiah Hartenstein. Listen. I think that's a good no call.
3: I agree.
2: And I think it's becoming a little bit much, because I think these officials have done a very good job. You heard Monty McCutcheon talk about it. But playoffs are played differently. You can walk into an NBA game, and you can almost reach out and touch the intensity. The defense is better. The scouts are better. The physicality is more. Like, you know, like, I think this is a good no call. He's trying to cross him up. He loses control of the basketball. You blowing that whistle there, Dave?
3: No, I'm with you. That was a good defensive play by Hartenstein as Gilgeous-Alexander gets the second free throw to pull the Thunder within 1. 2:01 to go here in the first half. Reeves just 3-for-9, 9 points, does have 8 assists. James, who's got 10 points. Hachimura, the leading scorer for the Lakers with 16. Shot clock at 8. On the back down, James going to work. Double comes. James throws it away. Caruso.
1: איזה הגנה גדולה של אלכס קרוסו, ששמע על שני שחקנים עכשיו וקרא את המסירה הזאת של לברון. לא רק שלא בכלל, הדאבל טים, העיתוי, כל הרוטציה הגנתית.
3: And now James Capers pulling over Curtis Blair and Ed Beloy.
2: I don't know if there was a lot of this. Would be interesting. Was there enough contact for a call here? As you watched it live, did he just, in trying to get past him, lose his balance? Let's take a look at how much contact is here.
3: That doesn't look like,
2: that doesn't look like a lot to me.
3: Yeah.
2: And so, like, and you know, there's a great podcaster, Jason Tim, who's tonight. You know, he talks about, you want physicality on both sides. You want LeBron officiated poorly? I mean, he's going to play with a high degree of physicality.
3: Caruso's three, no good. Wonder if there was some confusion over whether it was team foul number four or five, and that was the reason for the stoppage. They were not in the penalty. Kennard harassed, has to give it up. Lakers by one. Long lob to James. Caruso defending. James again on that extended back down. Turns and misses.
1: שוב קרוסו. עיכב את ההתקפה הזאת שהציק ללוק קנארד ואז מנע מלברון נקודות.
3: Alexander trying to get free. Puts on the brakes. And hits for mid-range.
1: SGA מחזיר את היתרון לאוקלאומה סיטי. שש נקודות רצופות של הטנדר.
2: Reverse dribble is so tough. How often do you see defenders backpedaling to a space where they're trying to prevent a drive and that mid-range is on point?
3: OKC has scored the last 6 points to go back in front. Shot clock at five. Reeves penetrates through the lane and a foul call. It's the first in the last 2 minutes, but it wasn't the active shooting, so two free throws as SGA picks up his first foul.
2: So despite the incredible shooting, there you see it, that little stop, pullback dribble into the mid-range shakes Rui, who's got a size advantage. But as well as the Lakers have shot it, OKC still has an advantage here.
3: 11 three-pointers for the Lakers. That's how they've been able to stay in this game. Coming up, NBA Halftime presented by Kia with Ernie, Kenny, Shaq, and Charles. Their thoughts on the first half. I'm sure they'll talk about what happened earlier today with Cleveland getting back in the series against Detroit. Reeves with nine here in the quarter. We saw Luka Doncic out. You see Jalen Williams of the Thunder still out, although we were told earlier today he is progressing. There's hope he's going to be back during this run for the Thunder. Mitchell gets past Reeves all the way.
1: איך ג'י מיטשל אחרי זריקת עונשין הולך מחוף לחוף בלי הפרעה לצעד וחצי עם הלוח?
3: A difference of 8 seconds between the game and shot clocks. Oklahoma City by one here at the end of the first half, looking to go up 3-0 in the series. Reeves against Wallace, gets deep, fouled by Wallace, and more free throws for Reeves, who's 4 or 5 at the line so far. Second on Wallace.
2: Austin Reeves has been one of the most prolific, dangerous drivers. He's also somebody they're going to look to attack. And so you
1: okay, קיבלתם את הסיבה. לאיך ג'י מיטשל הולך בלי הפרעה. קודם כל אוסטין ריבס והגיבוי דיאנדרי אייטון. שילוב לא טוב מבחינת ההגנה של הלייקרס.
3: And the Lakers have taken 10. He's had 6 of them. The Thunder have taken just 6 free throws, all of those by Gilgeous Alexander.
2: Always a little gamesmanship, right, with the coaches and things said before series. J.J. Redick said, it's Oklahoma City never fouls. It's an amazing thing to watch, right? Little gamesmanship.
3: Reeves has the second one fall off the side of the rim. Aiden!
1: תראו את המלחמה של מרקוס סמארט, שמפיל את שטונגן לפרקט ומסדר לדיאנדרי אייטון את הדנק, וללקר זה טרון שטיין עם כדור אחרון בחצי הראשון של אוקלאומה סיטי. אולמגרן על הבאזר לא בכיוון, והמחצית הזאת מסתיימת ביתרון של הלייקרס, פעם שנייה ברציפות שהם מובילים בהפסקה אחרי שהובילו 58-57 במשחק הקודם, כמעט אותה תוצאה, 59-57. 16 לרוי הצ'ימורה, 12 לאוסטין ריבס עם 8 אסיסטים, 10 ללברון עם 5 ריבאונדים ו4 אסיסטים. בצד השני,
3: these messages.
1: 14 לשי, 12 לצ'ט, 11 לקייסון וואלאס. מהספסל. אנחנו יוצאים למספר הודעות, מיד שווים, עם כתבה על משחק מספר 7 בין בוסטון לפילדלפיה מהסיבוב הראשון, וגם טופ 10 מהלכי השבוע ממגזין NBA אקשן.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: גזר. הכתום שעושה לכם את היום.
6: הוא כתום, הוא פותח חזק, והוא שומר על חדות. אנחנו לא מדברים על נבחרת הולנד או על מכבי ראשון לציון.
7: קבלו את הגזר!
6: והוא מחזיק בתואר מלך הבישולים. כנשנוש לפני אימון, בשייק לאחר ריצה, במרק חורפי, ואפילו בקינוח שמפתיע. דל בקלוריות, עשיר בסיבים ומלא בנוגדי חמצון, וגם מקור מעולה לבית הקרוטן, המחזק את המערכת החיסונית. ומה עם הראייה? בואו נגיד שגם השופט כבר לא יצטרך בדיקת ור. הוא טרנדי, מצטלם מעולה ומחכב בכל מטבח בעולם. אבל בניגוד לשחקני רכש מחול, הכוכב הזה גדל כאן, בישראל. אז בפעם הבאה שאתם בוחרים גזר ישראלי, אתם לא רק מחזקים את התפריט, אתם נותנים חיזוק אמיתי לחקלאות המקומית.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: גזר. הכתום שעושה לכם את היום.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
8: מבצע סודי בפתח תקווה, לקרנות השוטרים, הסוערים והמורים. דירות 3-5 חדרים, החל מ... קטגורפ.
4: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
9: דיור מוגן, זה משען.
10: החלום שלכם? OMG. אלו-ג'י, חלונות שעושים את העיצוב.
11: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
12: אומי דאג, איזה סל קניות! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב דם אונליין.
13: הלוואה לרכב בתהליך דיגיטלי מהיר ופשוט.
14: גם מהיר וגם פשוט, נו מה יהיה?
15: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט.
4: בואו נפתח את זה. יש דלתות חדשות ויש דלתות שנשארות חדשות. רק רב בריח.
16: וויה קורג', דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
17: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
18: חודש של מבצעי מונדיאל על נבחרת הטלוויזיות של שיומי. החל מ-2,190 שקלים.
19: חדש מקרממן. שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין. קרממן.
20: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
21: הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. יום פתוח בהנדסה ומדעים. אפקה.
22: אל תלכו לשום מקום.
23: מתי אני אעשה פיפי?
22: כי הדרמה הגדולה.
24: כדאי שתשים פאפאפאם פרס למה הבאתי סקקקק.
22: מתחילה.
25: קרב המותח על האליפות, מאבקי התחתית.
22: מחר.
23: נבחרת הכוכבים של
22: פובה.
23: הסגל הכי חזק בליג, הסגל לבנדאו.
22: לא מחמיצה הזדמנות?
26: כל פעם שהם קרובים לצלחת הם שושבים בתחתון.
22: להחמיץ הזדמנות.
27: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח.
25: איזה רצח?
27: זה רצח!
22: בובה של לילה, פרק חדש. מחר, אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט.
28: בובה. בערוץ הספורט של ישראל.
29: At the iconic Le Mans circuit in France.
30: Sell out on this Sunday afternoon and the biggest Grand Prix weekend attendance MotoGP has seen.
31: Vive la France!
32: The French fans celebrate a homegrown winner.
33: Crazy action is unfolding here.
34: All these riders are now locked in for a double long lap penalty.
35: How can you not love MotoGP?
22: MotoGP צרפת. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.
36: אתם צופים בערוץ הספורט.

0: Wembenyama. Oh, nice.
1: What a play.
2: LeBron James.
3: Rush and finish it. Joel Embiid. Mitchell.
1: What a play.
3: Cunningham takes it in.
1: I don't believe what I just saw.
3: Holy mackerel.
4: NBA, חצאי גמר אזורים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. אל תלכו לשום מקום.
5: מתי אני אעשה פיפי?
4: כי הדרמה הגדולה
6: כדאי שתשים פאפאפאמפרס. למה הבאתי סקקקק?
4: מתחילה.
7: קרב המותח על האליפות, מאבקי התחתית
4: מחר. נבחרת הכוכבים של קובה.
8: הסגל הערך חזק בליג, הסגל לבנדאו.
4: לא מחמיצה הזדמנות?
9: כל פעם שהם קרובים לצלחת, הם שושבים בתחתון.
4: להחמיץ הזדמנות.
5: מקום חמישי בלי אירופה וכתב אישום על רצח.
7: איזה רצח?
5: זה רצח!
4: קובה של לילה, פרק חדש. מחר, אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט. בערוץ הספורט של ישראל.

0: חודש של דרמות בערוץ הספורט.
1: אתם צופים בערוץ הספורט.
2: שוב שלום לכם, חזרנו לקריפטון נקודה קום ארנה בלוס אנג'לס. הלייקרס ביתרון 59-57 על הטנדר. פתיחתה של המחצית השנייה במשחק מספר 3, אוקלאומה סיטי ביתרון 2-0 בסדרה. הלייקרס מנסים להימנע ממצב שממנו אין דרך חזרה, לפחות בינתיים. היסטוריה של כמעט 80 שנים. מחצית מצוינת של הלייקרס מחוץ לקשת עם 11 שלשות ב-55%, 4 מ-4 לאצ'ימורה, 3 מ-4 ללוקנארד, שני הקלעים המובילים עם 16 ו-13, ריבז עם 12, לברון עם 10.
3: Yeah, turns out she loves talking ball.
4: We all know who the goat really is. Stop.
5: Hurting my head.
3: She really fights for her tapes.
4: Let's go.
6: Hey, I'm gonna be late.
7: This film is not get rated.
8: You're watching the NBA playoffs presented by Google. The conference semifinals delivered by Chipotle. The Lakers trying to get back in the series. They trail the Thunder 2-0 and lead this game by 2 as we get ready for the third quarter. First half stats brought to you by Grey Goose Vodka. LeBron James and Austin Reeves struggled. James was 1 of 6 in the paint, but the rest of the team picked up the slack. 37 of the 59 points by the other guys. Dave Pasch, Doris Burke alongside George Giordano. In particular, Rui Hachimura and Luke Kennard. Where would the Lakers be without that duo in this game?
9: They shot it extremely well, and Austin and LeBron are affecting the game. They're just not shooting it well. The guys around them are 13 for

0: 21, including these two guys, Rui and Kennard. 29 points between them, flat out knocking it down from three, taking advantage of every open shot, sometimes under duress of the contest. But both guys shot ready and ready to do their jobs. They've been brilliant.
1: The Lakers hit 11 threes.
2: עם 11 שלשות בחצי הראשון, 11 זה מה שהם קלו במשחק השני, 10 במשחק הראשון. ואם הם ימשיכו ככה, יש להם סיכוי לנצח את המשחק הזה ולחזור לסדרה באופן מפתיע. שגיג'ס אלכסנדר עם 14 נקודות, הקלה המוביל של הטנדר, אבל רק 4 מ-14 מהשדה. הרבע השלישי יוצא לדרך, עם אותן חמישיות שפתחו.
1: Reeves did have 8 assists despite the poor shooting. 8 in the lane, fouled. Nope. Shot attempt. It'll be a side out of bounds as Dort picks up the personal, his first. Lakers put up 34 points in that second quarter. That's a lot surrendered by the number one defense in the NBA.
3: Available.
0: Let's give the defense from the Lakers some credit. 9 turnovers forced.
1: Here's James, gets some airspace, now finds Smart, lob to Aiden, he missed the put-in, rebound by Smart, taken away Mitchell.
2: Marcus Smart כועס שם על דיאנדרה אייטון, שתזמן לו נכון את הקפיצה שלו, אני חושב שבגלל זה הוא החטיא.
1: Going to work with that chase way. Now Mitchell, out to Dort, rainbow three, it's good!
2: לו דורט, קלה את הסל הראשון. של אוקלאומה סיטי במשחק, כולל את הסל הראשון שלה ברבע השלישי, אלה שני הסלים היחידים שלו.
0: He started to make those shots.
1: Under Reed take the lead, they led by as many as 10 in that opening half. And a foul inside as Dort bumps LeBron James, that's 3 on Dort.
0: Every defense makes choices. Who are you coming off to? Who are you willing to concede shots to? The answer for Oklahoma City's team, it's always Dort that teams decide to come off of. Wide open look, he gets a lot of those.
1: He's got 5 points tonight, Reed's underneath, Ayton goes up and banks it in. The Thunder trying to become the 6th defending champ to start the postseason the next year, 7-0. They beat the Suns in 4, won games 1 and 2 of the series. The Lakers beat the Rockets in 6 as the 3 goes for Mitchell.
2: אג'י מיטשל עולה ל-9 נקודות, שלושה ראשונה שלו, שמינית של אוקלאומה סיטי, מ-40%.
1: 16 points per game in the playoffs, he averaged 3 in the playoffs a year ago. James just 4 for 12 shooting. The double comes, lob to Aiden, and he's...
2: ואיתון, עם 4 נקודות הראשונות של הלייקרס ברבע הזה. משחק צמוד. שבו יתרון השיא של אוקלאומה סיטי עמד על 10 בזמן שארטנשטיין. מטביע את המסירה הזאת של אג'י מיטשל עם 2 פעולות רצופות טובות. היתרון הכי גבוה של הלייקרס עמד על 5.
1: James trying to get position on Dort, and they're going to call another foul here. So that is 4 on Dort, 3 here in the quarter.
0: Wow, I'm surprised at this one.
1: Will Mark Degnall keep Dort on the floor? Nope, he's going to get Case and Wallace in. So you take out Dort, who's a first-team all-defensive player. You bring in another guy who's certainly...
2: כן, אין דרופ יותר מדי גדול אם לו דורט מסתבך בבעיית עבירות. יש לו 4 בסך הכל, 3 ברבע הזה. הוא שיחק גם ככה 9 דקות בחצי הראשון, שזה פחות מקרוסו, מקייסון וואלאס, כל שאר שחקני החמישייה כמובן.
1: And he goes right at the chest of Hartenstein and missed the layup badly. He's now 1 for 7 in the paint. And a Laker foul.
0: He's pleading his case, but I think this is where it's different for him, right? That's typically, you know, a flush for him in most situations.
2: LeBron מתקשה היום 4 מ-13, לא ירד מ-50% באף אחד משני המשחקים הראשונים בסדרה, כולל 12 מ-17 במשחק הראשון.
1: He is not taking a free throw, and again, just one.

0: for seven in the lane. Bad pass, turnover. James with a 3-on-2. James takes, and another miss in the lane. He's mad again. He didn't get a call. Holmgren downhill.
1: Holmgren. עם חתיכת דנק מביא את הכדור מהברך שלו.
0: Holmgren now with 14 points. 7 of 7 in the lane. Reeves attacks. Misses the tip in by Ayton.
1: יש לו תיקונים. כל הנקודות של הלייקרס ברבע הזה שייכות לאייטון. יודעים ששני הכוכבים, שי ולברון עם 4 מ-14 כל אחד מהשדה.
0: To take a shot here in the quarter until now, and he swishes through the three. Another one. 17 points now for SGA to lead all scorers. James swing to Reeves. Reeves got to get going at some point, just 3 for 10. Tough pass underneath the turnover. Gildas Alexander goes away from the screen. Mitchell with a hesitation out driving baseline, the floater good for AJ Mitchell. Timeout JJ.
1: כל כך יעיל, כל כך מדויק. AJ מיטשל מזכיר לי בצורה מסוימת את דילן הרפר מסן אנטוניו, שני שחקנים צעירים בליגה שמשחקים כמו וטרנס.
2: Is going to get blown past here. AJ Mitchell's thinking one thing.
1: עם הרבה מאוד מובים, עם ארגז כלים מרשים ורחב.
3: אל תלכו לשום מקום.
4: מתי אני אעשה פיפי?
3: כי הדרמה הגדולה
4: כדאי שתשים פאפאפאמפרס. למה הבאתי סקקקקק?
3: מתחילה
5: קרב המותח על האליפות, מאבקי התחתית
3: מחר. נבחרת הכוכבים של קובה.
6: הסגל הרי חזק בליגה, סגל לבנדאו.
3: לא מחמיצה הזדמנות?
7: כל פעם שהם קרובים לצלחת הם שרשבים בתחתון.
3: להחמיץ הזדמנות.
8: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח.
9: איזה רצח?
3: קובה של לילה, פרק חדש. מחר, אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט.
10: בערוץ הספורט של ישראל.

0: חודש של דרמות בערוץ הספורט.
1: אתם צופים בערוץ הספורט.

0: Laker Girl.
1: 15-6, תוצאת הרבע השלישי עד עכשיו. אג'י מיטשל כבר עם 11 נקודות, 6 אסיסטים, בלי איבוד כדור. שחקן רביעי של אוקלאומה סיטי, בדו ספרתי. בצד השני יש 5 כאלה, כשאייטון מצטרף לרשימה עם כל 6 הנקודות של הלייקרס. עד עכשיו ברבע הזה.
0: The Knicks look to sweep the Sixers in that conference semifinal on ABC tomorrow at 3:30 Eastern Time. Our coverage starts NBA tip-off 2:30, followed by the NBA draft lottery at 3. Let's check in with George Sedano.
2: Dave DB, I spoke to Mark Daigneault, the head coach of the Thunder.

0: final 4 minutes of the third. They'll double Gilgeous Alexander in the corner. Knocked out of bounds by Hachimura.
1: Marcus Smart going to check back in. Shea's gotten loose. So the guy that has been sitting in Shea's jersey is going to go right back next to him.
0: And James has played 26 minutes. He'll get a breather. Jalen Williams checking in. Holmgren to the bench. Isaiah Joe will come in. And Mitchell will take a seat.
2: Mitchell, Mitchell, יורד לספסל עם 15 נקודות, 6 אסיסטים ו-3 חטיפות.
0: Hayes has the other one. Gilgeous Alexander double, gives it off, bounce to the corner. Timer at 3, Williams out to Wallace with 2. Wallace to the bucket, and it
2: is over. שקה מאוחרת, אבל הייתה עבירה של ג'קסון אייז. השופטים לא שורקים לעבירה, אבל של ג'קסון אייז, השריקה אלה 24 שניות, כדור לא פגע בטבעת.
1: To me, they're inviting the double. Like Luka Doncic talks about this all the time. Send the double my way, because you're going to create an advantage for my team, because I'm going to get out of the double. I'm going to get the ball quickly to the next spot.
0: Speaking of Doncic, that's 34 points per game the Lakers don't have. He led the NBA in scoring, but has been out the entire postseason as Reeves turns it over for a fifth time. He has just 3 field goals. Gilgeous Alexander underneath to Caruso.
2: הפרש. פסק זמן של ג'ג'ה רדיק, הלייקרס שוב יורדים ברמה ברבע השלישי, או שיותר נכון אוקלאומה סיטי מהדקת את ההגנה במשחק מספר 2. זה היה רבע של 36-22. הלייקרס עוד הובילו ב-5 הפרש במהלכו במשחק הראשון בסדרה, רבע השלישי של 23-19 לאוקלאומה סיטי, ואני בטוח שהיה דגש על זה בחדר ההלבשה של הלייקרס לפני היציאה לרבע השלישי, אבל ציפיות לחוד ומציאות לחוד, בטח כשבצד השני יש קבוצה ששומרת כל כך טוב, כמעט בלי מיסמצ'ים הגנתיים, או יותר נכון, כמעט כל פוזיישן, כל מאצ'אפ, מייצר בתוכו מיסמצ'ים ליריבה.
3: I'm here with Malachi, and tonight the progressive jackpot is at $40,000.
2: אנחנו מזכירים לכם שמחר ב-10:30 משחק מספר 4 בין פילדלפיה לניו יורק, הניקס ביתרון 3-0 בסדרה, מנסים לשבור שיא פרנצ'ייז עם ניצחון שביעי רצוף בפלייאוף, כשהשיא של 6 ניצחונות הגיע דווקא מהקבוצה של 99 שסיימה במקום השישי, השישי אני אומר, במקום השמיני, והדיח את מיאמי הראשונה בסיבוב הראשון ואת אינדיאנה עם מהלך הארבע נקודות המפורסם של ארי ג'ונסון בגמר המזרח, אבל הפסידה לסן אנטוניו עם האליפות הראשונה שלה, של טים דנקן ודויד רובינסון ואיברי ג'ונסון. פילי תנסה להישאר בחיים, למרות שהסיכויים שלה לחזור מפיגור 0-3 עד כמה שאנחנו יודעים לא קיימים. זה גם מה שיהיה עם הלייקרס. 161 מקרים של 3-0 בסדרות בפלייאוף ה-NBA, בכל המקרים זה הסתיים בניצחון של הקבוצה שהובילה 3-0. רק ב-4 מקרים קבוצות הצליחו לחזור מפיגור 3-0 ל-3-3. חשבנו שיוסטון תהיה החמישית לעשות את זה, אבל היא כשלה במשחק מספר 6 אצלה בבית מול הלייקרס בסיבוב הראשון. עוד לפני המשחק של הסיקסרס והניקס, הלוטרי, הגרלת סדר הבחירות בדראפט, ויהיה מעניין מאוד לראות איך זה ייראה אחרי כל הדיווחים על הרפורמה של האנטי טנקין לקראת הדראפט של השנה הבאה והמחזור העמוס בכישרון של דראפט 2026.
0: Don't forget we get inside the NBA, though. That's what's most important right now, Doris. It follows us at whenever we're done here in Los Angeles. Kenny, Charles, Shaq, and Ernie standing by. Dave Pasch, Doris Burke, George Sedano here in Los Angeles. The Lakers trailing this series 2-0 and trailing in this quarter by 14. They led at halftime

0: But Oklahoma City has had a terrific period and leads 84-72. Talk a lot about the depth. Sam Presti, the job he's done as the general manager. Mark Daigneault, NBA playoff history. In the first 40 games, 28 wins. By the way, congrats to Steve Kerr. Deshaun's reported earlier, a two-year contract to stay with the Warriors. But Daigneault in year six is a guy that worked as a man. When J.J. Redick was playing at Duke, they were the same age. Daigneault was a student manager at Connecticut for Jim Calhoun. Then he went to Holy Cross for a year, coached for Billy Donovan at Florida, then was the G League coach for the Oklahoma City Blue for 5 years before getting the head job of the Thunder, and he's become one of the best head coaches in the league. Smart in the lane, flips it up, and it's good.
1: Marcus Smart, כמעט ולא משפיע בהתקפה, בטח במשחק הזה, זה הסל השני שלו בסך הכל.
0: הסיבוב
1: הראשון מול הרוקטס, היו לו כמה משחקים טובים מחוץ לקשת בסדרה הזאת בינתיים, 4-17 כולל היום.
2: So accustomed to him just knocking those down with regularity.
0: Great pointer off the heel by Hachimura. Great hustle, Smart. SGA out of there with it though. Goes behind the back.
1: איזה יופי. איזה יופי. אבל מחטיא עליה בשגיא אלכסנדר. מעביר מאחורי הגב. עושה את החיתוך בין שני שחקנים בדרך לטבעת. אבל זה לא מספיק בפוזיציון הקודם. בינתיים, הדו תיארו. מכניס קצת אנרגיות.
0: LeBron James back on the court. He has just 2 points here in the quarter. Reeves hasn't scored in this period. He gets a rest. It's a 10-point game. Hartenstein checking in, replacing Williams. Game four, Monday night, here at Crypto.com Arena. Smart driving baseline, and Thero couldn't handle the pass. Gets on the floor. James inside Thero.
1: ומחטיא אדם. אבל יש פה עבירה עליו. ארטנשטיין אומר על מה?
2: As he told us, he's a guy who's going to do what the game plan requires, and he's going to play extremely hard and be engaged.
1: 2 מטרים וסנטימטר, בן 22, שחק שנתיים בקנטקי, בעונה האחרונה בארקנסו.
2: Thero getting some time.
1: עונה שבה פרץ עם 15 נקודות בממוצע, 6 ריבאונדים, 54% מהשדה.
0: And went to Arkansas, was the 36th pick in the draft last summer. Turned 22 years of age yesterday.
1: לא מעודכן אצלם שהוא בן 22, כי היום הולדת שלו הייתה שלשום, או יותר נכון אתמול, בשעון מקומי בלוס אנג'לס.
0: They're over the limit, so Smart will be at the line.
2: Free throw checkout, fundamental, right? You can see him, he just clearly grabs Marcus's arm.
0: Officially 3 fouls in 16 seconds for Caruso.
1: שלוש עבירות ב-16 שניות, אלכס קרוסו, זה באמת הישג.
0: Closer to the Thunder here in the waning minutes of this third quarter. The Lakers lost one time all year when they led going into the fourth.
1: סימנים של התאוששות אצל הלייקרס, מינוס 13 למינוס 7. לא יאמן שאני אומר את זה, אבל הדקות של אי.ג'יי מיטשל על הספסל פוגעות באוקלהומה. זאת אומרת, מה זה לא יאומן? פשוט הפך להיות כל כך משמעותי.
0: That's the first in the last 2 minutes, so a side out of bounds.
2: They stagger their bigs. You see Chet sitting over there on the sideline. They start the first and third with them both, but it's not a ton of minutes double big. They'll split them for good stretches.
0: Gilgeous Alexander drives, splits the double out to Caruso, missed the three, skying to get the rebound. Wallace, now it's Joe. He can't hit. Thero gets the board. Ball down 7. Smart penetrates into the lane, lost the ball. Thero saves it out to Kennard.
1: Thero, 3.

0: שם את זה, אבל סמארט שם את זה עם הטיפ הזה בתיקון, והלייקרס עם חזרה למשחק הזה, רק 5 הפרש בצד 12-4. ותמיד יש איזה שחקן אחר באוקלאומה סיטי שנקלע שלשה, במקרה הזה זה הג'ו עם הראשונה שלו. שחקן רביעי מתוך 5 מהספסל שכבר קלע לפחות 3-1, כשקרוסו היחיד שלו קלע עם 0-3.
1: As Gildas Alexander hits the deck, Thero picks up the personal.
2: Is he grabbing the same thigh? No. I thought he, remember in the first half, he reached down at one point. Oh, yeah. And the leg stuck out and up. The crowd reacted to the overhead. I'm not sure why.
1: 30 seconds to go in the quarter. Oklahoma City leading 87-79. Gildas Alexander keeps the bounce, finds Wallace. Penetrate, kick, Joe, 4-3, back to back!
0: שתי שלושות רצופות של ג'ו, היינו על 5 הפרש. ברגע, קפץ ל-11. איזה קבוצה קטלנית.
1: 8 seconds to go. James in the lane.
0: לברון מחטיא על הבאזר, 5 מ-16 היום מהשדה לקינג ג'יימס, והקבוצה שלו במינוס 11 אחרי 3 רבעים. קלום עשיתי מנצחת את הרבע הזה 33-20 עם 19 נקודות עד עכשיו לשי גילדס אלכסנדר, 16 לאולמגרן, 15 למיטשל.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
5: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום, הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
6: בבנק יאב אין עמלות עוש, שנאמר. ברוך שפטרנו מאושו של זה.
7: זו לא סתם אפליקציה, זו מערכת מסחר אמריקאית. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
8: להתהפך אולי? ששש. אולי אנטיה, אתם צריכים לישון על זה.
7: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
9: הכל פה רועד וגועש. גולדסטאר, אחי אנחנו.
10: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
11: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
12: ששש, אני מסתירה עמלות.
11: ויש ישיר אינבסט.
12: ששש.
13: I didn't know you had dandruff.
14: I don't.
15: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
16: Timberland New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר. Timberland.
17: רכב בחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
18: אל תלכו לשום מקום.
19: מתי אני אעשה פיפי?
18: כי הדרמה הגדולה.
3: כדאי שתשים פאמפרס, למה הבאתי סקקקה.
18: מתחילה.
8: מאבקי התחתית
18: מחר. נבחרת הכוכבים של אובה.
14: הסגל הכי חזק בליגה, סגל לבנדאו.
18: לא מחמיצה הזדמנות.
4: כל פעם שהם קרובים לצלחת הם שושבים בתחתון.
18: להחמיץ הזדמנות.
7: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח.
1: איזה רצח?
18: רצח! אובה של לילה, פרק חדש מחר אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט.
20: אובה, בערוץ הספורט של ישראל.
21: אתם צופים בערוץ הספורט.

רבע רביעי בקריפטו 90-79 לאוקלאומה סיטי על הלייקרס, שנעצרו על 20 נקודות ברבע השלישי, קלו רק 3-1 מ-5 ניסיונות אחרי 11-20 בחצי הראשון, ועוד הבדל גדול, העיבודים 14 ללייקרס, 7 לטנדר, ונקודות מעיבודים זה פלוס 5.

0: חודש של דרמות בערוץ הספורט. אל תלכו לשום מקום.
1: מתי אני אעשה פיפי?
0: כי הדרמה הגדולה
2: כדאי שתשים פאמפרס. למה הבאתי סקקקה?
0: מתחילה
3: קרב המותח על האליפות, מאבקי התחתית
0: מחר. נבחרת הכוכבים של קובה,
4: הסגל הרי חזק בליגה, סגל לבנדאו,
0: לא מחמיצה הזדמנות.
5: כל פעם שהם קרובים לצלחת הם שושבים בתחתון.
0: להחמיץ הזדמנות.
6: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח.
3: איזה רצח?
6: זה רצח!
0: מחר אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט
7: בערוץ הספורט של ישראל.
8: אתם צופים בערוץ הספורט.
9: On with you. The offensive screen of Hachimari does not allow the defender space, and the contact is an illegal screen. Therefore, we have a successful challenge. We have a proximate foul.
10: צ'אלנג' מוצלח של מרק דייגנולד, אין עבירה לשלוש של אוסטין ריבס, יש עבירה תוקף של רוי צ'ימורה בחסימה. איזה החלטה גדולה. שמענו את דייב פש מדבר על מרק דייגנולד קודם לכן, רק בן 41, אותו גיל כמו ג'ג'ה רדיק, המאמן של הלייקרס, היה עוזר מאמן בפלורידה אצל בילי דונובן 4 שנים, ואז הגיע לקבוצת ג'יליק של אוקלאומה סיטי, היה מאמן הראשי שלה 5 שנים, עונה אחת בתור עוזר מאמן בטנדר, וזאת העונה השישית שלו בתור מאמן ראשי. מאמן העונה לפני שנתיים, אלוף NBA לפני שנה.
11: Successful challenge, watch Rui Hachimura, he's called for an illegal screen there. And so no free throws by Reeves. He was fouled and was going to shoot three, but now it's an offensive foul and a turnover, and it's Thunder ball.
12: This is why it matters, as Reeves is going to be in disbelief. But this is why it matters you don't concede an inch on the floor to me, Dave, right? Like, Dort's going to play through that in anticipation that that could be an illegal screen. They fight you for every inch of real estate.
11: And the champs have a 12-point lead at the 10-minute mark. Trying to go up 3-0 in the series with game 4 on Monday night. Mitchell has been able to get to the rim all night. Missed the shot inside that time. Offensive rebound, Holmgren. And the putback.
12: Double big on the floor.
10: Oklahoma City עם 9 כדורים חוזרים בהתקפה. Holmgren עם 18 נקודות, 9 ריבאונדים.
11: 9 on 2-point shots in the game. 0-for-4 from behind the arc. Can Reeves get unlocked? He's fouled here.
10: סוף סוף אוסטין ריבס נקודות ראשונות בחצי השני.
12: Been a quiet half for him, obviously. But doing what he does, his drives, points per possession in the regular season were amongst the league's best. Shows you why there.
11: And he completes the 3-point play after Mitchell picks up his second foul, third team foul. No fouls yet on the Lakers here in the fourth. It's an 11-point game.
12: Lakers look like they're in a zone here.
11: Mitchell with a floater, no good over Ayton.
10: Mitchell עם כמה החלטות רצופות, אבל שוב, כדורים חוזרים בהתקפה, עושים את ההבדל. מיטשל ממשיך להחתים.
12: And this is what drives you mad if you're J.J. Redick. And it's why we have...

0: you know, he has called the numbers of different bigs in this matchup. Maxey and Thero hadn't played much. But you better bring a higher degree of intensity and physicality. You can't put two light hands on him and walk casually when Isaiah Hartenstein is trying to go get a rebound. That will not get it done.
1: One defensive rebound for Ayton in 23 minutes play. The foul is on James. The turnaround jumper no good. And again, Ayton just standing there. Mitchell gets the offensive rebound. And Redick looks down to the bench to get somebody else's. Ayton pushes Mitchell. Count the basket and one.
2: Numa. כמה צ'אנסים הלייקרס חושבים שהם יכולים לתת לאוקלהומה סיטי. דיאנדרי אייטון, שישה ריבאונדים היום, חמישה מהם בהתקפה.
0: You wait an extra possession. Thero's going to come back in. But the casual nature, I mean, this is another situation where Aiton, yeah, is Isaiah, you know, engaged with him a little bit.
3: Previous play is unreduced. He doesn't meet the criteria for a flagrant foul.
2: השופטים רוצים לבדוק אם יש פה עבירה בלתי ספורטיבית מסוכנת של דיאנדרי אייטון.
0: To an airborne player.
2: And that's sportivity, Antoine.
1: It should be upgraded to a flagrant as the Thunder lead it now by 13. Hachimura and Ayton having a conversation at the Laker bench. Ayton's first year with the Lakers, eighth in the NBA, former number one overall pick, who had some really good playoff games with the Suns with the year where they went to the NBA Finals. He was traded, spent a couple of years in Portland. They thought he could help the Lakers
3: upon
1: in
3: review,
1: the playoffs this
3: the
1: year.
3: The push from behind by Ayton does not meet the criteria for a flagrant foul. Therefore, we have a common foul, successful field goal, one free throw.
2: DeAndre Ayton, עבירה רגילה, בחירה ראשונה בדראפט 2018. יש לו חבר לקבוצה מהדראפט הזה, לוקה דונצ'יץ', בחירה שלישית כמובן, ויריב באוקלהומה סיטי מהדראפט הזה. בחירה 11, שי גילג'יס אלכסנדר, בדראפט שהוציא גם את ג'ארן ג'קסון ג'וניור ואת טרי יאנג ואת מיקל ברידג'ס ואת מיילס ברידג'ס ועוד שחקנים טובים כמו מייקל פורטר ג'וניור ודונטה דיווינצ'נזו וגרייסון אלן, רוברט וויליאמס של פורטלנד.
1: So Thero is in as Mitchell's at the line. He's got 17 points. And missed the free throw. And
2: Mitchell לוקח כדור חוזר מזריקת אנשין. זה אסור שיקרה. אגב, דראפט 2018, אסור שנשכח את ג'רן ברנסון כמובן. בחירת סיבוב שני. דורט עושה 16 הפרש. היתרון הגבוה ביותר במשחק. באוקלהומה סיטי, כמו בשני המשחקים הראשונים בסדרה, עושה את הבריחה שלה בחצי השני, ברבע השלישי, ברביעי. מהממת את הלייקרס ומפיחה בהם. יותר נכון, מעלימה בהם את רוח התקווה.
1: Nice feed, James to Reeves, and he gets the basket inside.
0: And here comes up Hoblin, Dave. His gait a little bit funky, Austin, coming back down the floor. I think he's in absolute pain right now. He's trying to work out that right foot.
1: Mitchell hoists and hits a three.
2: AJ Mitchell עם 20 נקודות בפעם השנייה בסדרה. הממוצע שלו עומד על 19. יש לו גם 9 אסיסטים ובלי איבוד כדור אחד.
1: For the second straight game, that never happens. Yet the Thunder have the significant lead. Hachimura with the basket, but they trail by 15.
0: The SGA minutes are even tonight. They have been an admit, well, a plus for Oklahoma City. If you go even or plus, you're through.
1: Mitchell hangs and
2: gets... עושה מה שהוא רוצה איש הזה, AJ Mitchell. בסך הכל עונה שנייה, פרופו ג'לן ברנסון, שהוא בחירת סיבוב שני, גם AJ Mitchell אותו דבר, גם הוא שמאלי, פרופו השוואה לדילן הרפר קודם.
0: Just felt like those offensive rebounds were back-breaking.
1: Mitchell's got 16 points in the half, 22 for the game, going to work again. And long rebound, Thero. Reeves bumped behind the head to James, and a foul.
0: Heck of a pass.
2: אין צהל קל. זה ארטנשטיין, רודף אחרי לברון, עשה עבירה שלישית.
0: Just absolutely taking over this basketball game, getting to the spots on the floor. That

0: That means he's facing starter defenses. He's 5 for 6 when he's attacked Austin Reeves. Set a little screen, get him going downhill. He's so dangerous. Now he sees LeBron James leaning back defensively. His mindset is attack. And again, I go back to Mark Dagno saying that had they lost Game 7 against Denver or Indiana, they would have looked and said, what do we need? And one of those things was secondary playmaking. And at times, primary playmaking. I mean, guys got 24 and 10.
1: And no turnovers for Mitchell. Thunder shooting 59% from the floor in the half. They have just one turnover as a team in the second half. Gilgeous Alexander.
2: SGA עולה ל-22 נקודות, 7 מ-20 היום. ולא היה צריך אותו, כי היה את ג'י מיטשל. אוקלהומה סיטי כבר ב-21 הפרש. דממה בקריפטו.
0: Inevitably taking its toll.
1: James 19 points, 7 of 18 shooting. Timers at 5. Kennard, his 3 is good.
2: שלושה שנייה בסך הכל בחצי השני של הלייקרס. זריקה ראשונה מחוץ לקשת ברבע הרביעי של הלייקרס. מדהים איך אוקלהומה סיטי חיסלה לחלוטין את הכלי הכי יעיל של אליי בחצי הראשון, ברמה שהיא לא מאפשרת לה כמעט לזרוק. 2 מ-6 בחצי השני לעומת 11 מ-20 בראשון.
1: Timer down to 2. Dort penetrates, falls away, and with the hard bank gets it.
2: גם דורט בדאבל פיגר, שחקן שישי של הטנדר.
1: In the second half of this series, Oklahoma City has outscored the Lakers by 51. As you said, that's been the difference. Lakers have led in all 3 games, yet a Thunder 4 minutes and 20 seconds away from a 3-0 series lead as the Lakers are called for a foul.
0: So Shai Gilgeous-Alexander has not fought the game. You touched on the rhythm he caught early in this second half, dancing into a little 3 there. It is a matter of time with this guy.
1: He's got 22 points, 3 of 7 from 3. Gilgeous Alexander whips it to the corner, and Smart almost got the steal. Shot clock down to 4. Wallace for 3. Got it!
2: בטח. קייסון וואלאס עם 4 מ-6 ל-3. אוקלהומה סיטי עם 15 מ-33. עברה את הלייקרס עם חצי שני חד צדדי של 63-38 עד עכשיו.
1: The Thunder last year set the NBA record for scoring margin in the regular season. This year it wasn't as high, it was still double digits. And an offensive foul on Wallace. Look, they're built on great defense, but make no mistake, offensively, they are as good as anybody. And coaching has a lot to do with it. You got an MVP, you got a secondary all-star that's healthy in Holmgren. You got Jalen Williams. When healthy, he's an all-star. And you got incredible depth. I mean, it was Jared McCain and Game 2, and it's been A.J. Mitchell here in Game 3.
2: ג'ארד מקן, אגב, קיבל רק 6 דקות היום בחצי הראשון, קלה 3-1. דקות שלו היום הלכו לקייסון וואלאס ולעזיה ג'ו.
1: Our coverage of the Stanley Cup playoff second round continues tomorrow night on ESPN with a playoff doubleheader. Sabres and Canadiens in Game 3 at 7 Eastern. Then it's the Golden Knights and Ducks in Game 4. The road to the Cup on ABC rolls on. Buffalo Montreal tied at 1. Vegas leads Anaheim 2-1 in that series.
2: מחר בלילה אנחנו עם דאבל אדר של פלייאוף ה-NBA, 10:30. סיקסרס מארחים את הניקס למשחק מספר 4 בסדרה בניסיון להימנע מסוויפ. 2:30. מנסות למערכת את סן אנטוניו, ניסיון לאזן את המצב שם ל-2-2, ובינתיים ג'ג'ר רדיק מרוקן את הספסד שלו, אז מרק דאגנוט לוקח פסק זמן כדי לעשות אותו דבר עם שלו. המשחק הזה כבר רוחה, כלום עשיתי עם היתרון הכי גבוה של ה-24 הפרש, 3 דקות, 22 לסיום.

0: NBA playoffs conference semifinals continue tomorrow, 3:30 Eastern on ABC. It's game four, Knicks and Sixers. New York up 3-0. Our coverage starts with NBA tip-off at 2:30 Eastern, followed by the NBA draft lottery at 3 Eastern time. Well, teams that lead a best-of-seven series, 2-0, go on to win the series 92% of the time. Teams that lead 3-0, 100%. And the Thunder are 3 minutes away from doing that as they have emptied the bench as well. Joe hits another long ball, his third. And the Lakers won the first round series over Houston in 6 games without Luka
1: Doncic.
0: Without Doncic, it's really a tall ask for the Lakers trying to beat this.
1: בוני, עם הנקודות הראשונות שלו.
0: Look, the depth of the Lakers.
1: סל ראשון שלו בסדרה, קיבל 2 דקות בכל אחד משני המשחקים הראשונים. קנריץ' וויליאמס ואירון ויגינס על הפרקט באוקלאומה סיטי, כשכל שחקן בשתי הקבוצות, חוץ מכמובן הפצועים של הלייקרס. ג'ארד ונדרבליט שם על הספסל אחרי ששבר את האצבע שיצא ממקומה.
0: To have some time off because that San Antonio Minnesota series looks like it's going to go long. The Spurs up 2-1, game four tomorrow.
2: Well, how impressed were Victor Wembanyama last night?
0: 39 for Wemby in that game, along again with great defense.
2: Does it feel to you like, of all the offensive weapons he has in his arsenal, he's dialing through them faster and knowing which part of that offensive game to leverage? And that's going to come with repetition, right? It's really, that's all it is. You've got to get live reps.
0: Wiggins gets the basket. Aaron Wiggins is a great example of just the ridiculous depth of Oklahoma City. Last year, he had 2 great games in the NBA Finals. He had an 18-point game 2 and 14 points in game 5 as Thero scores with his foul. Yet Aaron Wiggins isn't even in the rotation.
2: Right.
0: Here in the postseason. And one thing among a lot you have to love about Mark Daigneault is how he communicates with his players. He told Jared McCain before the playoffs, he said, you're not going to play in this series much, but I'm going to need you at some point. And lo and behold, in games 1 and 2, they needed him. In the second half of both games, he delivered.
1: Aaron Wiggins.
0: There's a similar message to Aaron Wiggins. And there might
1: be. לא יודע אם הוא ישרוד באוקלאומה סיטי עוד הרבה מאוד זמן, למרות שיש לו חוזה עד ל-2029 בגדול. בשכר יורד של $10 מיליון העונה ו9 בעונה הבאה. נושא הג'ו עם 4 שלשות בחצי השני כולן. גם הוא חתום בעוד 2 שנים. $12 מיליון, 11. כל החוזים יורדים שם. ניקולה טופיץ' על הפרקט. שחקן חסר המזל שלא שיחק בכלל בעונת הרוקי שלו. עזבו את זה, את ג'יי מיטשל. עונה הבאה מרוויח פחות מ$3 מיליון. ויש אופציית שחקן, אופציית קבוצה לשנה הבאה אחריה בקריירה. אצל הלייקרס, נראה במשחק הבא אם הם מצליחים להימנע מסוויפ. לא דבר שלא קרה בקריירה של לברון ג'יימס, קרה 3 פעמים. ליתר דיוק, פעמיים בגמר ב-2007 עם קליבלנד מול סן אנטוניו ב-2018.

0: עם קליבלן מול גולדן סטייט, והפעם האחרונה הייתה בגמר המערב מול דנבר ב-2023, בעונה שנה הצטקחו אליפות. גלום הסיטי 131 נקודות, זה הסקור הכי גבוה שלה בפלייאוף עד עכשיו. עשתה את זה גם בקלוז אאוט גיים מול פיניקס, כנראה שהיא תעבור את זה בהתקפה הבאה.
1: I imagine after tonight and certainly over the summer is what's next for LeBron James.
2: Right, exactly right.
1: By all accounts he's coming
0: back. Oh,
1: the question is where will it be, here in LA for a ninth year?
0: LeBron. אולי משחק אחרון במדי הלייקרס, אבל יהיה עוד הרבה זמן לדבר על העניינים האלה גם אחרי שהעונה של LA תסתיים. נחזור מפיגור 0-3, דבר שאף קבוצה לא עשתה בהיסטוריה מול האלופה הזאת אוקלאומה סיטי, קבוצה כל כך מחוברת, כל כך איכותית, כל אחד עושה הכל, שומרת מצוין, קולת נהדר, משחקת ביחד, חסרת אגו, והיא רושמת ניצחון שביעי רצוף מאז שהפלייאוף הזה יצא לדרך, ניצחון שלישי רצוף בחוץ, קבוצה ראשונה מאז קליבלנד ב-2017 שפותחת פלייאוף עם 7-0, עונה אחרי שזכתה באליפות.
1: And the Lakers were outscored by 25 points this half. That's the second worst in a home playoff game.
0: 74, 49 בחצי השני. 41 נקודות ברבע הרביעי. לאו קייסי.
2: Wow.
1: Just think about.
2: Wow.
1: In a dubious way.
0: בחצי השני, עם הפער הכי גבוה שלילי בהיסטוריה של הלייקרס מאז שעברו ללוס אנג'לס. איזה נתון.
1: Led by Mitchell's 24 points.
0: שתי סדרות ב-3-0, 2-2-1.
1: And let's stand. Let's send it now to George.
3: Thanks, guys. I'm here with.
0: נשמע בפעם השלישית בסדרה הזאת את שי גילג'וס אלכסנדר אחרי ניצחון.
3: What can you tell us about his ascension?
4: Yeah, he's a gamer. Works super hard. Never shaken by the moment. Like he's just ready for his opportunity. He takes full advantage of it. It might be a shock to the world, but this is no shock to us. We knew AJ Mitchell was the day he stepped foot in our building, and he's just showing it to the world.
3: AJ, what's allowed you to have so much success with this group this season?
5: Man, I mean, the trust that I got from my teammates and the coaching staff, it's been amazing from day one, so that's the key.
3: Shea, you're up 3-0. What do you need to do to close this thing out here? Are you going to get greedy and try to close it out here on the road?
4: Absolutely. We would never want to waste the opportunity to win a basketball game. We got to do the same thing we did in the first three games. Be the aggressor, play the right way together. But the shots are going in or out, just staying true to our identity, our personalities out there on the floor. And yeah, we should be fine.
3: Shea, AJ, congratulations. Thank you.
4: Appreciate it, brother.
5: Thank you.
3: Dave, DB.
1: George, they combined.
0: SGA מדבר על המשחק הבא, בטח שנבוא לנצח אותו. אנחנו לא מפספסים הזדמנות לנצח משחק כדורסל. מעבר לזה מחמיא ל-AJ מיטשל, אומר אולי זה שוק לעולם לראות אותו ככה, אבל זה לא שוק עבורנו, ראינו את זה מהיום הראשון שהוא נכנס למתקן שלנו. AJ מיטשל מרוצה, מפרגן. הלייקרס בפיגור 0-3, אוקלאומה סיטי אלופה מנצחת 131-108 ותנסה לסגור עניין עוד יומיים. זהו זה, אנחנו חותמים את השידור הזה. תודה רבה לעומרי גוליאן שערך והפיק, תודה לכם שהייתם איתנו וצפיתם, שלכם בוקר טוב. דוגו מאחל לכם אחלה יום והמשך צפייה מהנה. ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: עולים לרגל, פרק מספר 248, בעיצומה של עונה. טל, אני גמור. תשמע, אני גמור.
3: אתה גמור, מה יגידו השחקנים?
2: לא אכפת

0: עם השחקנים, גמור, אתה גמור. אתה,
1: מבין אותך.
0: כל שלושה ימים משחק. אנשים שוכחים את האוהדים פה, חבוב.
1: מבין אותך, מבין אותך.
0: ללכת, להתלבש,
1: לצמוד המעבודה. היינו בסיטואציה הזאת בקורונה.
0: איזה טירוף.
1: ובקורונה היה עוד יותר סיוט, כי היינו בסיטואציה הזאת של המלא משחקים, וגם לא היה קל.
0: וואו, זה טירוף. אז אנחנו פה לסכם.
1: אז תמיד יכול להיות יותר גרוע.
0: לסכם, כן. לסכם את המחזור, את מחזור אמצע השבוע בפלייאוף העליון, שהיה משוגע לחלוטין אתמול. נזכיר, מי שלא יודע, מי שלא ראה, אין דבר כזה. ביתר ירושלים מנצחת את הפועל תל אביב, שוברת את המבצר של הפועל. פעם ראשונה עונה. בסמי עופר, הפועל באר שבע.
1: וזה הזמן בפעם המי יודע כמה, להצדיע לברדה, להפועל תל אביב, לשחקנים, לכל המועדון, על ההישג הבלתי נתפס הזה.
0: אתה תטיזו לכל אוהדי הפועל תל אביב, אל תברחו.
1: לא, אני חושב שהם...
0: כבר מקבלים אותך.
1: לאט לאט.
0: לאט לאט.
1: לאט לאט. אנחנו בונים את זה.
0: יפה. אז ביתר שם מנצחת הפועל תל אביב, הפועל באר שבע מנצחת בתוספת של התוספת מכבי חיפה, גם שם הייתה דרמה גדולה, סיפור מצוין, יום לפני מכבי תל אביב מנצחת את הפועל פתח תקווה, ואתה יודע, אנחנו באמצע הטירוף הזה, וכבר ביום שבת יש לנו דרבי, וכבר ביום שבת יש לנו מכבי חיפה ביתר ירושלים, והדבר היחיד, העיקרי שמשמח אותי זה שבאמת כל, אני מרגיש שכל העולם מדבר על הכדורגל שלנו, שזה כיף לא רגיל. אבל אנחנו נתחיל באמת במשחק שהיה אתמול בבלופילד, בין הפועל תל אביב לביתר ירושלים. לא יודע מה להגיד לך. אני לא יודע מה להגיד לך.
1: תנסה.
0: אני אנסה. אוהדי הפועל תל אביב מספרים לעצמם איזה יופי שיחקנו אתמול, איזה מצוין שיחקנו אתמול, ותכף אנחנו נדבר על זה.
1: בצדק.
0: בצדק. כל מה שמשנה זה תוצאה. כל מה שמשנה מה שהיה בסמי עופר,
1: כל מה שמשנה בבלופילד. בסיטואציה של הפועל תל אביב והעונה, לא מסכים איתך. אתה לבד אמרת שהפועל של העונה זה הפועל שבונה את התשתית, ששמה את העמודי תווך לעונות הבאות, נכון?
0: נכון.
1: אז הפועל תל אביב של העונה בסיטואציה שלה הנוכחית, שכשהיא כבר הבטיחה טופ 4, כשהיא כבר הבטיחה מקום באירופה, לא מסכים איתך שהתוצאה זה הכל. הפועל תל אביב יכולה לצאת מאוד מאוד מאוד מעודדת מהמשחק אתמול, מאוד. כי... לא יודע איך ברדה הוציא את הפועל תל אביב ככה למחצית השנייה. לא יודע, לא יודע. אתה יודע, אמרתי...
0: רגע, אז בוא ניתן את הכבוד למנצחת, בוא ניתן את הכבוד למנצחת, כי ביתר ירושלים באמת בנצחת, וביתר ירושלים עושה את זה לא בכדורגל יפהנו רגל מיורדת ביתר ירושלים, שוטף את המגרש. אתה יודע, עשיתי, אחרי המשחק גם דיברתי עם מישהו בביתר, וגם דיברתי עם חבריי אוהדי ביתר, תמיד, מבחינתי האוהדים יודעים יותר טוב מכולם. אמרתי, תגידו, איך אתם מסבירים את הניצחון הזה? אז מה היה לי ככה? השגחה אלוהית, אלוהים שבשמיים, הקרמה רוצה שניקח אליפות, זאת אומרת, אף אחד לא מדבר...
1: הכל נכון.
0: אף אחד לא ידבר מקצועית, אף אחד לא מדבר אתמול על הלחץ של ביתר, או על ההגנה של ביתר, או על התקפה של ביתר, או על קלו, או על הצילי, או על שואה. היה אתמול משהו בבלומפילד, מעל בלומפילד, ואני לא אומר את זה חלילה בגנות ביתר ירושלים.
1: רוחני.
0: רוחני, שהביא את שמנע מהכדור להיכנס לשער הגדול בשער חמש, והביא את ביתר ירושלים לעשות ניצחון שהוא ניצחון עצום, כי זה ניצחון א', כמו שאמרנו.
1: ניצחון הכי גדול של העונה.
0: הכי גדול.
1: הכי גדול מבחינתי, יותר מ-6-2.
0: די.
1: כן, כן.
0: למה?
1: למה? כי בעיניי זה היה המשחק הכי קשה של ביתר בפלייאוף. תחשוב, אני לא צריך, בתור רועד הפועל תל אביב, אני לא צריך לספר על היריבות בין שני המועדונים, עתיקת היומין, נכון?
0: שמעתי עליה.
1: והפועל תל אביב, ביתר ירושלים באה אתמול, צריכה לנצח סטטיסטיקה של 13 מ-13. אני כל פעם חוזר לנתון הזה, כי הוא בלתי נתפס, אני אומר לך. ובא, ומחצית ראשונה כאילו הכל הולך אליה. אוקיי, אדום, חסר אחריות של קנצפולסקי, תכף ניגע בזה. ואתה יודע, צ'יקו...
0: גול מתנה.
1: וצ'יקו, שאתה יודע, שחקן מאוד מאוד אחראי. אתה יכול להגיד עליו הכל, אוקיי? אחראי הוא, הוא שחקן אחראי. מאבד הכדור, ויש לו מלאים להיות. מיים בו, שחקן שאני מאוד מאוד מעריך. מה אתה סוגר את הרוחב, תגיד? הרוחב עכשיו מעניין, כלו הולך אחד על אחד מול השוער. עכשיו הרוחב מעניין אותי, טוב, קודם תמנע את הביתה. לא, הוא נותן לו, משאיר לו את המסדרון. ואסף צור בכלל, שאני מעריך אותו מאוד מקצועית ומצפה ממנו, אוקיי? מה זה היה, תגיד?
0: לא הבנתי.
1: כאילו נתן לו לתת גול. כאילו ויתר מראש, אמר, מיימבו לא יצא? אז נותנים להם. משהו כאילו לא ברור.
0: גול מוזר.
1: כל המהלך הזה מבחינתי היה לא ברור, ובאמת אני עוד פעם חוזר ואני אומר, זה משלושה שחקנים שאני מאוד מעריך מקצועית. גם צ'יקו, גם מיימבו וגם אסף צור. לא ברור לי הגול הזה, אבל הלחץ של ביתר מוכיח את עצמו בפעם המי יודע כמה.
0: בוא נחמיא לקלו, תשמע, קלו עשה אתמול גול.
1: שומע, שחקן שמהרגע הראשון שראיתי אותו, ידעתי שהוא הולך לשחק אצל המלא, אצל אלמוג וברק, אני גם אגיד לך למה. כי כבר יש שואה אחד שרץ פחות, והוא יותר איכותי, הוא שחקן של על הכדור. קלו כזה, שהוא הגיע בתור 9, בהתחלה לא הלך, והיה מאוד מאוד מושמץ.
0: הוא 9?
1: הוא הגיע כ-9. הוא הגיע כ-9. אבל לאט לאט הבינו ששוע, העמדה הכי טובה שלו, שהוא הכי תורם לביתר ירושלים, זה ב-9. אז הזיזו את קלו שמאלה, וזה עשה לו רק טוב, כי כל ביתר ירושלים נשענת על משחק הלחץ שלה. צריך להגיד את זה.
0: נכון.
1: זה העיקרון משחק מספר אחד שלהם.

0: אוקיי, ובזה הוא אלוף, קלו. הוא חייל של מאמן. מה אומרים לו הוא עושה? הוא מפלצת מאבקים, הוא מהיר, הוא חזק. שפו גדול, באמת.
1: עקבת אחריו גם, נכון? שהיית במכבי פתח תקווה, סיפרת?
0: כן, עקבתי אותו, ניסיתי להביא אותו גם.
1: ולמה הוא לא בא למכבי פתח תקווה בזמנו?
0: כסף.
1: וואלה.
0: כן.
1: ושהוא בא לביתר, אמרת טוב, זה יהיה בינגו?
0: לא, לא.
1: באופי של הליגה שלנו?
0: לא, זה לא עניין של האופי. האופי של הקבוצות, היו לי ספקות, אבל באמת הוא מרשים מאוד, ובאמת הוא עושה עונה. אני חושב הוא אנדררייטד הכי גדול בביתר ירושלים.
1: אז ביתר ירושלים באמת, היא לא, אנחנו רוצים לראות את ביתר לוחצת בחמת זעם, אז נכון בדקות הראשונות היא לחצה, אחר כך לאט לאט זה התפייד שהפועל תל אביב צריכה לשבור את הלחץ שלה, ואז הגיעה באמת המחצה השנייה, ותכף ניגע למצד של הפועל, מבחינת מצד של ביתר, ביתר אתמול סבלה 45 דקות, ולפעמים הניצחונות הכי טובים זה כשאתה סובל כל כך הרבה, ואתה צריך לדעת לסבול, כי לא תמיד הכל יגיע בשישייה למכבי תל אביב, בשמינייה למכבי נתניה.
0: בשביל לעשות אליפות, אתה צריך לסבול יותר מאשר אתה נהנה. הרבה יותר אפילו.
1: יפה, והרבה מאוד אוהדים של ביתר ירושלים הזכירו את ה-1-0 של פישון בעונה עונת אליפות ב-97-8, ב-1-0 ששביט שם עדף לא טוב, ופישון כבש את ה-1-0, ולא היה משחק טוב של ביתר, אבל שם היה סטמפה של האליפות.
0: בתקופה הזאת התאהבתי בכדורגל, הייתי בן 7-8-9, זה התקופה שהתאהבתי בכדורגל. בעונות האלה, של פישוט, של ההונגרים, של ביתר, של הפועל ב...
1: שלום תקווה.
0: רבע גמר, רבע גמר...
1: וופה, בטח.
0: וופה, אלה השנים שהתאהבתי במשחק.
1: אז זה הרבה מאוד אוהדים של ביתר זה הזכיר, אבל ראינו את ביתר ושלם, כמו שאמרנו, סובלת. וניסיתי לחשוב מה אני לוקח, נניח, מהמשחק של ביתר ושלם, מבחינתי אני לוקח את שחקן עונה של ביתר ושלם. עכשיו, כולם אומרים ירדן, כולם אומרים אצילי. כל נכון, קלו מצוין. גדרני אתמול נתן משחק שהוא כמעט לא נורמלי לבלם, כי מצד אחד...
0: מסכים איתך, אבל עדיין אני חושב שאני אפילו לא יכול לקרוא לו הבלם היותר טוב בביתר.
1: אתה חושב שקבע לי עדיף?
0: לא, לא יודע מי עדיף.
1: אני
0: חושב שכצמד, זה צמד שלא היה פה הרבה שנים.
1: אני אגיד לך, הם צמד מעולה, אני אגיד לך למה, כי מצד אחד...
0: אגב, כמו מיימבו וצ'יקו גם.
1: נכון.
0: אותו דבר.
1: אבל הם משלים את אחד השני בצורה מדהימה, כי קבע לי רק הולך מכות 90 דקות. אני אומר את זה בצורה טובה. הולך מכות, דחיפות, צביטות. לא, לא, לא. אני לא מוריד מרקו. הוא מאוד מאוד אגרסיבי, מאוד פיזי. מרפקים, באמת.
0: הוא הפיטבול. הוא הפיטבול, והוא היותר עדין.
1: וגדרני זה יותר, איך אמרת עדין, אני קורא לזה אלגנטי.
0: אלגנטי, גם מילה טובה.
1: ואתמול, אני יושב בשער 7. ההצלה שלו לכדור של טוריאל זה משהו שאני לא ראיתי. הצלה מעקף כזאת. זה הצלה ברמה באמת.
0: הצלות של אליפות.
1: טוב. בדיוק.
0: כן, מסכים איתך.
1: זה מה שבאתי להגיד.
0: מסכים איתך, אבל
1: קרה. לכל קבוצה יש את השער של האליפות?
0: כן. זה הצלה של האליפות.
1: מושיקו לוגסי?
0: כן.
1: סולארי בקירת שמונה? יש כאלה שאומרים דה רידר בהפועל בזמנו? מבחינתי זה הצלת האליפות. ואם ביתר ירושלים תיקח את האליפות בסיום העונה, היא תחזור להצלה הזאת של גדרני, שבאמת לקח כדור בצורה, אתה יודע, באמת, יוצא דופן. וראינו באמת איך הם משלויים אחד השני, ואתמול ראינו, דה, ביתר לא הייתה צריכה את הפינס אתמול, ביתר הייתה צריכה את הלוחמים אתמול, ואתמול ביתר, וזה אמר לי זכותה לחלוטין, צפתה, הרביצה, עשתה הצגות שצריך, נקחה, עשתה את כל האמצעים קשרים בשביל להביא את המשחק הזה מול 10 שחקנים של הפועל תל אביב, וזה הדבר הכי טוב שיצחקי צריך לקחת מהמשחק הזה, כי אתה יודע, ששוע עושה את השוע, אחלה, שהצילי עושה את השבירה ואת החיבורים, כיף גדול, שקלו חוטה ועושה גול, זה אחלה. כשאתה צריך במלחמה לקחת נקודות, זה לפעמים הרבה יותר חשוב במאבק אליפות, וזה ביתר עשתה אתמול בצורה מעוררת כבוד.
0: מסכים איתך, נגעת בגנדרני, רוצה להגיד משהו על קרבלי.
1: בבקשה.
0: שלמה אמרתי לך, אני לא יודע אם הוא הבלם יותר טוב מבין השניים, כי אתה לא יודע כמה משמעותי קרבלי לביתר ירושלים. אתה יודע, אתה מסתכל על המשחק, ומה אתה אומר? מפלצת של מאבקים, וחזק, ומרבית, ואגרסיבי, וזה. כל משחק, דיברנו לפני רגע שהעיקרון מספר אחד במשחק של ביתר ירושלים, כלל יסוד הראשון, זה משחק הלחץ שלהם. הם רוצים ללחוץ את הכדור 90 דקות. אין רגע שהם לא לוחצים את הכדורים, אם זה בבילדאפ, אם זה בכדור 5, אם זה לחץ עם עיבוד, אם זה באאוט, הם רוצים ללחוץ כל הזמן. כשאתה רוצה ללחוץ כל הזמן, אתה חייב לשחק גבוה. קרבלי זה שנותן את האיזון, כי זה בלם שיודע לשחק עם שטח בגב, בגלל שהוא מאוד מאוד מהיר. וכל הזמן אני שומע שמדברים על קרבלי, שהוא חזק והוא מרוויח מאבקים, הכל נכון. הדבר הכי טוב שקרבלי מביא לביתר ירושלים, זה את היכולת לדחוף קדימה את כל הקו הגנה, כי תמיד הם מאוד מאוד גבוהים.
1: מאוד
0: תמיד,
1: גבוהים.
0: תמיד הקו הגנה שלהם, תמיד כמעט ברוב שלבי המשחק, הוא בחצי של היריבה. זה משהו שאתה לא רואה, אתה רואה את זה רק מביתר ירושלים ומהפועל באר שבע. שתי הקבוצות היחידות שאתה רואה את זה. אוקיי? להפועל באר שבע אין בלם מהיר כזה. וזה היתרון העצום שקרבלי מביא לביתר ירושלים על הפועל באר שבע, ובכלל באופן כללי, אז עוד פעם, מדברים על זה שהוא חזק ואגרסיבי ומרוויח מאבקים, וגם על הכדור הוא מאוד מאוד נינוח מאז שגנדרני הגיע, אבל הדבר הכי גדול שהוא מביא לביתר ירושלים זה הסגירה.

גירות עומק והיכולת לדחוף את כל הקו הגנה קדימה, ובאמת בשביל לעשות משחק לחץ, אתה צריך להיות קומפקטי בחצי של היריבה, וזה הדבר שקרבאלי מביא לביתר ירושלים, ואני חושב שהוא, עם כל הכבוד לכולם, אוקיי? אני חושב שקרבאלי זה עזר מספר אחד של ביתר ירושלים, העונה.

0: זה איך ביתר קצת מנהלת את העומסים שלה, כי ראית את ביתר קצת עייפה אתמול. וזה, אני חושב שזה פעם ראשונה...
1: איך לא, מה?
0: יפה, ראינו את ביתר ירושלים עייפה. כך למשל, שחקן שאתה מאוד אוהב, ירדן כהן. שהמשחק, אני חושב, הכי חלש שהוא היה מאז ביתר ירושלים.
1: אני מכיר את ירדן, שומע, אני מכיר את ירדן. הכושר זה הבעיה האחרונה שלו. לא, הוא היה במשחק לא טוב.
0: היה לו קשה אתמול?
1: זה לא קשור לאיפה.
0: זה לא, אז אוקיי.
1: בעיניי לפחות, אני מכיר את ירדן, שחקתי איתו. יש לך כל מיני שחקנים בקבוצה שהם ה-A-List, אוקיי? בכושר גופני, זה ירדן. יכול לרוץ עד מחרתיים, והוא גם, והוא לא שחקן מונוטוני של האמצע, שלא משנים קצבים יותר מדי. הם רצים הכי הרבה, אבל הם לא משנים יותר מדי קצבים, שחקן האמצע. הוא שחקן קו. והוא עולה, יורד, עולה, יורד, עולה, יורד. בחיים לא ראיתי אותו עייף. זה לא הבעיה. אתמול הוא היה במשחק פחות טוב. טוריאל הצליח להרוויח אותו לא פעם ולא פעמיים, והוא היה במשחק פחות טוב שלו. את זה ספציפית, אני לא משייך לעייפות.
0: אז עוד לפני הפועל, דם, אז בוא נדבר על העייפות, כי אתה יודע, כל אחד שרואה את המשחק אומר, טוב, תשמע, שתי הקבוצות אתמול נתנו את האדם לגמרי, גם בסמי עופר, צריך באר שבע נלחמה עם מכבי חיפה, באמת עצוב.
1: גם מכבי חיפה נלחמה.
0: עד הרגע, לגמרי, עד הרגע האחרון לחלוטין. ואני שואל אותך עכשיו, עוד פעם, כשחקן, איך אתה עושה משחק בעצימות גבוהה יחסית אלינו ביום רביעי, ואתה כבר בשבת אמור להיות 100 מ-100. איך אתה מתושש?
1: אני חלק את התשובה שלי לכמה חלקים. קודם כל, במשחק הבא, לפני שאני אדבר על ההתוששות, כשאתה מגיע למצבים שאתה מאוד מאוד עייף, האסטרטגיה משחק שלך במשחק הבא אמורה להיות, אני צריך להחזיק בכדור כמה שיותר. כי כשהכדור אצלי, אני רץ פחות. משוואה פשוטה, זה קודם כל. ואני בטוח אתה יודע, לא המצאתי פה את הגלגל, וזה לא תורה מסיני, וכל המאמנים של הפלייאוף, זה מה שהם ינסו לעשות במשחקים הקרובים, כי זה דבר שהוא obvious. לגבי התוששות, אני אחלק את זה לשתיים. עד גיל 27-8, לישון 8 שעות בלילה ועוד איזה שנת של שעה-שעתיים, לאכול מסודר, מספיק. מספיק. אם שחקת רביעי ויש לך משחק בשבת, בקידוש אתה כבר פרש.
0: וואלה.
1: כן,
0: אוקיי.
1: כן, כן, כן. אם אתה...
0: 100 מ-100, אתה שום דבר, אתה לא מרגיש דקה 80,
1: אתה,
0: שרירים...
1: אתה טיפ-טיפה תפוס, בשבת בבוקר כבר שעריות, הכל עובר.
0: אוקיי.
1: אתה עולה לחימום, גם אם אתה עוד טיפ-טיפה תפוס, חימום טוב, טיפול טוב, הכנה לחימום, חדש, מתחיל המשחק, שכחת. איפה הסיב... מי אצלו זה יותר טריקי? עומר אצילי כזה. שחקנים שהם 29, 30, 31, 32 צפונה, זה שחקנים שקודם כל יש להם היסטוריות פציעות. אתה סוחב איתך דברים. כשאתה נפצע בגיל 21 בקרסול לזה נקע, אתה חוזר, עשית שיקום, חזרת, עבר. כשאתה מגיע לאיזשהו גיל, זה כבר לא עובר. זה איתך עד סוף הקריירה, אני יודע להעיד שהברך שלי זה איתי עד יום מותי. אוקיי? יש פציעות מסוימות שזה גם כשאתה פורש, אתה מרגיש את זה כל פעם שאתה נכנס לאוטו ויוצא. אבל השחקנים היותר מבוגרים, זה יותר טריקי, והם יגיעו למשחקים לא מושעים ב-100%. בניגוד לשחקנים, סתם דוגמה, זיו בן שימול כזה. אוקיי? אתה יכול להשוות את ההתאוששות שלו ואת ההתאוששות של עומר אצילי? אי אפשר. אי אפשר. אז הוא יגיע הרבה יותר מאושש, אבל עומר, הוא שחקן, יש לו מה שאין לזיו בן שימול, שזה חוכמת משחק וניסיון, והוא ידע לנהל עומסים תוך כדי המשחק, והוא ידע לנסות להתאושש ברמה הכי טובה שהוא יכול, 100% להתאושש ליום שבת, הוא לא התאושש.
0: אבל אף אחד לא התאושש, כולם יהיו ב-80%.
1: לא, לא, אני אומר, אני אומר, השחקנים, מהוותיקים אף אחד לא יכול להתאושש. אם אתה משחק שבת רביעי, ולהגיע ליום שבת מאושש 100%, בלתי אפשרי.
0: אז הריבה של ביתר ירושלים אתמול באמת עשתה עונה משוגעת בבית, באמת עם כל הניצחונות בית, ובסוף זה התהפך, אבל איזשהו... אני חלק את הפועל תל אביב אתמול לשניים. קודם כל, ההרכב של ברדה.
1: לא טוב.
0: האם ברדה יכול להיות לו הלוקסוס לוותר על הגרזן מספר אחת שלו?
1: לא טוב, לא טוב, לא טוב. אני מחביא לי, אני מפה עד מחרתיים, והכל הרוויח ביושר. זה לא הזמן להוציא את פלקאו. זה לא הזמן. זה לא הזמן לשים את למקין.
0: מגן שמאלי?
1: מתוק, הוא בתוק למקין. אתה לא שם אותו מגן שמאלי נגד עומר אצילי במשחק הזה. סליחה. אתה שם את קוקו ואת שחר פיוון. כן, שחר פיוון לא היה טוב במשחק האחרון, הוצאת אותו במחצית, הכל בסדר. שים את שחר. לא רוצה לשים את קוקו בשמאל ולשים את שחר בימין, שים את שחר בשמאל. עומר אצילי, הלו, אחד משני כנפיים הכי טובים בארץ, בימין. הוא וטוריאל, אחרי שדן יצא...
0: ומי אמור להתמודד עם שוע, אינו וכל הדבר הזה? זה פלקאו. ופה ברדה טעה בהרכב.
1: אז אני אומר, אז גם למקין וגם פלקאו לא מבין את השתי החלטות האלה, לא מתאים לברדה.
0: קודם כל, הסיפור זה הרישום של הזרים. צריך להגיד, הוא רצה לשחק עם שנדה סילבה, וגם זה בועטן.
1: מה דחוף לך לשחק עם שנדה סילבה?
0: שאלה מצוינת.
1: למה לא לשחק עם אלטמן או על קוקין בעשר, ולשים את לואיזו בכנף שמאל, ודה סילבה לא תרם להפועל תל אביב כל כך הרבה עונה. אגב, הוא היחידי ששובר את הסטטיסטיקה, אתה יודע.
0: מה הכוונה?
1: ברדה פגע בכל הזרים, חוץ ממנו.
0: הוא ילך.
1: בסדר? היחידי ששובר את הסטטיסטיקה. אז הוא לא הביא לך יותר מדי העונה, הוא לא היה מביא לך במשחק הזה. בסדר? החלטה, שתי החלטות של ברדה,

0: שלא אופייניות לו, שעלו לו במשחק, נקודה.
1: יפה, אז אני יושב במחצית, ואני תולה שערות. עוד פעם, בתקופה של האוהד, איך אתה באמת מוותר על פלקאו? אתה במינוס שחקן, 1-0. אגב, ההרחקה של אילן
0: קצפוסקי... אני בטוח שהוא יודע את זה עכשיו שהוא טעה.
1: הכי קל לבוא עכשיו לזה, הכנתי את זה מראש, אבל אז ראיתי שחברי אני פרנקו ציית את זה בטוויטר, אז אני אתן לו את הקרדיט. אחרי המשחק של... אתה זוכר את המשחק מן הסתם של אנגליה-ארגנטינה במונדיאל 98 עם האדום של בקאם?
0: בטח.
1: אז הכותרת הגדולה של אותו משחק, מי שזוכר, היה שם 2-2, והגיעה להערכה ופנדלים, ואנגליה שיחקה בעשרה שחקנים הרבה מאוד זמן במשחק הזה, והכותרת בצהובונים האנגלים הייתה 10 Lions and One Stupid Kid. עכשיו, אני לא רוצה חס וחלילה להוריד מאלם קצפולסקי, הוא ילד מוכשר, באמת הוא ילד טוב, באמת, אוהד הפועל, איש הפועל, גדל במערכת, באמת הוא חלק מהפועל תל אביב. כשאתה בגיל 19, אתה לא יכול לספוג כל כך הרבה כרטיסים אדומים, וכולם, ראיתי את כולם היום בבוקר, מיותרים, הוא הורחק כבר נגד ביתר ירושלים בטדי, אז
0: תגיד, טל בן חיים, המופרע, שיושב איתך פה בפודקאסט, נו. קריירה שלמה, כמה אדומים?
1: ישירים אמרת לי אפס, לא?
0: עזוב ישירים, עזוב ישירים, נו. אדומים.
1: נו.
0: באופן כללי.
1: לא זוכר.
0: אני לא סגור על זה עם 4 או 5. בסדר? כמעט 400 הופעות בליגת העל.
1: אתה תלית, לא תלית.
0: אוקיי, עמוד, התחלתי, טל בן חיים המופרע.
1: המופרע.
0: אתה יודע, מודעות עצמית יש לי.
1: ברוך השם.
0: אוקיי. אתה ילד בן 22, יש לך קצת יותר מ-2,000 דקות בליגת העל, אם אני לא טועה, 2,300.
1: 4 אדומים לדעתי?
0: 4 אדומים.
1: משוגע.
0: מה זה?
1: עכשיו, אתה הולך לעושה...
0: חוסר אחריות, חוסר אחריות.
1: עכשיו, אני מבחינתי אף פעם לא מאשים את השחקן, אני תמיד מאשים את מי שמצם אותו, ופה הטעות שברדה לשים אותו.
0: דווקא בזה אני לא מסכים, כי הוא כן פוטנציאל, והוא כן פרוספקט טוב, והוא עשה מונדיאלי טוב, והוא עשה משחק טוב בהפועל תל אביב.
1: הוא עשה משחק טוב בהפועל תל אביב. אני אומר את זה בכאב, הוא לא אחראי מספיק בשביל להחזיק את הקישור של הפועל תל אביב.
0: מסכים איתך, עם כזאת סטטיסטיקה, עם כזאת סטטיסטיקה, אני לא יכול לקרוא לו שחקן אחרי, אני לא יכול להתווכח איתך שאתה אומר שהוא לא אחראי.
1: עכשיו, מול מי האדומים האלה? מול באר שבע בטרנר.
0: זה לא משנה, זה גם אם זה נגד אשדוד.
1: כשאתה פותח נניח באר שבע בטרנר קשר אחורי, אתה לא יכול לעשות שני צהובים על משיכה.
0: שומע?
1: הוא חק על זה.
0: אני, מה אומר בכדורגל? עשית כבר, קיבלת אדום, הקרבת אדום בשביל עצמך קודם כל, בשביל הקבוצה קודם כל, ובשביל עצמך.
1: תציל גול.
0: תציל גול, תעצור מתפרצת, תביא 3 נקודות. גליץ' באמצע המגרש. אז אוקיי, אז היית מרוויח את הטאקל הזה. מה זה היה נותן? זה העלות מול תועלת, כאילו?
1: כלום, בעיה.
0: לא, לא, חוסר אחריות, וחבל, כי עד אז הפועל תל אביב היו... אותו דבר, או אפילו טיפה יותר טובים מביתר.
1: אז אני אפתיע אותך, הדבר הכי טוב שקרה להפועל תל אביב זה האדום הזה.
0: בדיעבד, בדיעבד.
1: הכל בדיעבד, אנחנו חכמולוגים
0: בדיעבד. בדיעבד, אבל...
1: כי אני אומר לך, אני יושב ביציע, תולה שערות, אומר בונה, א' הלך הרצף, ב' אני נותן אליפות לביתר ירושלים. אני לא קיים, הגעתי למצב הרי וחצי ראשון, חצי ראשון היה בסדר. היה שם טוריאל שם וזה, ואז הפועל תל אביב, עוד פעם, טורנות של טענות לברדה להרכב, ואז ברדה מוציא, ופה אני נותן לו את הקרדיט המלא, העצום, השפו, הוא מוציא קבוצה חדשה לחלוטין מחדר ההלבשה, מכניס את אל קוקין לקישור, שהילד הזה מכל הילדים של הפועל תל אביב, כוכב כדורגל,
0: אני מת עליו, אני מת עליו, אני מת עליו ואני מת על הסגנון משחק שלו.
1: צועק את זה, אין לו פחד.
0: על זה שהוא כל הזמן בא לכדור.
1: כל הזמן, אין לו פחד, אין לו פחד.
0: מדהים, מדהים. הוא בא של שחקן, ואני חושב ששנה הבאה, הפועל תל אביב לא צריכה להתאבד על 10.
1: אולי, לא יודע.
0: לא צריכה. אני חושב שצריך לתת לילד הזה את המושכות.
1: אני רוצה להסכים איתך.
0: ברמה של, ברמה של שחקן הרכב, עוגן.
1: הוא כוכב. הוא לא יציב. הוא כוכב. ואז ברדה מצליח להוציא את הקבוצה לחדר הלבשה.
0: מה, קשה להיות יציב. קשה להיות יציב. אני שחקן שגדל במכבי פתח תקווה. במכבי פתח תקווה יש גישה שונה לגמרי. בטח מהפועל תל אביב של העונה. אתה שחקן טוב, אנחנו רוצים למכור אותך, אתה משחק. יש לך שקט. אתה מבין? אבי לוזון פעם אמר לי משפט, הייתי מספר 14 שעליתי לבוגרים. תיארי אנרי הגדול. הוא היה אומר לי, אם אתה רואה 14 בחילוף, אל תצא, תגיד שאבי אמר לך לא לצאת. תבין את הרמת ביטחון שהוא נתן לנו, לי, לעומר דמרי, לדני פרדה, לדובב גבאי, לכל, אתה יודע, כל השחקנים, כל השחקנים שעלינו, נתן לנו רמה כזאת של ביטחון, שאתה במקום אחר מעל קוקין, שהוא לא, אתה יודע, הוא לא מקבל דקות באופן קבוע. אז בגלל זה אני אומר שמה שאמרת עליו שהוא לא יציב, לא הוגן כלפיו. כי קשה להיות יציב שאתה לא מקבל גב ואתה לא משחק באופן קבוע.
1: אז על קוקין אני מצטער, הוא מאוד מוכשר. אני מאוד מחזיק.
0: קוקין, תגיד, תעדכן אותנו אם סלחת לו.
1: כן. והוא עלה בחצי שני, וברדה מצליח להוציא את הקבוצה הזאת, באמת, כמו מילואה של תותח, סליחה לקלישה, והפועל תל אביב מביאה מחצית שנייה עצומה. טל, עצומה.
0: זה דבר ענק של ברדה בתור מאמן, כי הוא טעה, הוא טעה בהרכב שלו.
1: נכון.
0: אבל הוא ידע לתקן מהר. וזה תכונה ש...

0: אני הכי, הכי אוהב בעולם במאמן.
1: אני לא
0: שאתה מגיב טיק טק
1: השאלה
0: למשחק.
1: השאלה אם הוא הגיב למשחק, או שהוא הגיב... השאלה אם הוא מגיב למשחק אם היה 0-0 ב-11 על 11. אני לא בטוח. יכול להיות שהוא היה ממשיך עם זה, אני לא יודע. אבל הוא...
0: פוטטי, הוא... אנחנו לא נדע לעולם.
1: לא נדע לעולם, אבל מה שקרה...
0: המשחק של אתמול הוא הגיב מדהים.
1: הוא הצליח להוציא את הפועל תל אביב ל-45 דקות אדירות, שאין אוהד אחד של הפועל תל אביב שלא יצא מבלומפילד.
0: גאה.
1: עם כל הבאסה.
0: גאה.
1: וגאה. ואופטימי בשיגעון, כי אתה ראית את הפוטנציאל הזה. עכשיו, הפעם ההצלה של גרדרני, ההחמצה של לואיזו, תן לו עוד 1,000 מצבים כאלה, הוא עושה 1,000 גולים, מחמיצו לו פעם אחת. ההחמצה של בואטנג, משוגעת, אגב פותח סוגה עם מיגל סילבה, סליחה, חרה שהוא הכיל את הולדה בית הרושלים, אתמול הוא לקח כדור של 100 מ-100, באמת, סחתן עליו, באמת מגיע לו שפוע על הדבר הזה. ופתאום הפועל תל אביב, המחצית הזאת, הוכיחה לה שהיא כבר במקום אחר. זה לא הפועל תל אביב שתחילת העונה שמחפש את הדרך שלה, זה הפועל תל אביב שכבר מצא את הדרך שלה.
0: אבל אני מתפלא עליך, הפועל תל אביב לא הייתה צריכה את אתמול. הפועל תל אביב כבר לפני, ידע שהיא כבר במקום אחר לגמרי, זה הפועל תל אביב אחרת מהעשור האחרון.
1: נכון, אני מסכים איתך לגמרי.
0: ראינו את זה כבר בהרבה נקודות במהלך העונה.
1: אבל שאתה במשבר תוך כדי משחק, הרחומה זה איך אתה מגיב, והגיבה מעולה, אז הכדור לא נכנס. אז האקס-ג'י, הנתון הדבילי הזה, שכל אחד אוהב להתפאר פה, היה שם שניים, זאת אומרת, הפולטב הייתה שווה שני גולים לפחות במשחק הזה.
0: איך שניים?
1: האקס-ג'י, ככה זה האקס-ג'י.
0: בואטנג וטוריאל ולואיזו, זה כבר שלוש.
1: אני מסכים.
0: תפטר את הנתון הזה.
1: אני לא סובד הנתון הזה, לא יכול לשמוע אותו, אבל אני אומר, זה האקס-ג'י כביכול במשחק הזה, שאומר שגם סטטיסט הפולטב, והפולטב עשתה מחצית, שנותנת לה לא רק תקווה לסוף העונה, סוף העונה סבבה, יש כרטיס לאירופה, דרבי יהיה, לא יהיה, אני לא יודע, פיניש, אלוהים יודע איך זה יהיה, אבל נותן לה תקווה שהקבוצה הזאת, יש לה שלד אדיר, להיות קנדידטית רצינית, לא בשילי.
0: תסכים איתך.
1: לא, ניקח למכבי דרבי, ניקח לביתר משחק, ניקח למכבי חיפה, לא. ויש פה באמת שלד עצום, עצום, עצום, יש לה בעיה עם שני זרים, גם בואטנג אני חושב שהוא לא מספיק טוב, גם סילבן אני חושב שהוא לא מספיק טוב.
0: אני ממה שאני יודע, רוצים להמשיך איתו בעונה הבא.
1: הוא חתום לעונה הבא.
0: בסדר, אז מה אם הוא חתום? כמה שחקנים היו חתומים בנחתכו ומצאו את הדרך להיפטר מהם, במרכאות ולא במרכאות.
1: אני לא, הפועל תל אביב צריך...
0: ברדה מעריך אותו מאוד, ואני חושב שהוא...
1: כי זה השחקנים שהוא אוהב, שלוחצים נונסטופ, שרצים כמו משוגעים, אבל...
0: בסדר גמור, בסדר גמור.
1: פוטה גולים דשאר.
0: אבל עוד פעם, דיברנו על קלו, גם קלו התחיל ככה.
1: בסדר, אני לא...
0: זה דבר לא פשוט, לי זה לא קרה בקריירה. דבר לא פשוט להגיע לקבוצה בינואר. דבר לא פשוט בכלל. אז יכול להיות לפעמים שצריך להיות סבלניים עם שחקנים מזהים את הפוטנציאל, ובעונה השנייה הוא ייתן לך משהו אחר לגמרי. לחתוך הכי קל. אם המאמן מעריך אותו, וברדה הוכיח השנה, שא' הוא יודע לפגוע בזרים,
1: נכון.
0: וב' שהוא יודע לזהות איזה זר יכול לעזור לו ואיפה, אוקיי? אם הוא מאמין בבואטנג, אני חושב שעודי הפועל תל אביב יכולים להאמין בו גם.
1: יש לו שער אחד מתחילת העונה.
0: בסדר.
1: מתחילת ינואר.
0: יפה, אז עוד פעם.
1: וגם זה נגד הפועל ירושלים.
0: לא רוצה לחזור על עצמי.
1: נכון. אז אני אומר לך, אני הולך לאוטו, ואני אומר לעצמי, בוא נתחיל.
0: אתה בעיניך, אני אשאל אותך עכשיו שאלה. בעיניך חד משמעית, בואטנג צריך להחתך ולהביא תשע אחר?
1: קשה לי איתו. כי שתש... אני אגיד לך, מדפה, שירדו עליו, פירקו אותו, בוא להגיע למצבים, כמו משוגע, אתה אומר, המצבים האלה כנסו, שחלוץ תשע לא מגיע למצבים, אתמול היה לו מצב אחד בשלושת המשחקים האחרונים
0: יש לו בערך. בעיה, יש לו בעיה לבואטנג, הוא משחק טיפה רחוק מהשאר.
1: יפה.
0: הוא אז... לא חלוץ אוקיי, אז... בנפש שלו.
1: אז אם אתה רוצה להיות קבוצה אלופה, ויש לך טוריה שיוצא חדו
0: ספרתי, שני, אני לא צריך להזכיר, לואיזו. אני לא צריך להזכיר לך ש... שככה קלו התחיל.
1: הכל טוב, הכל נכון.
0: והיום עודי בית ארושלים, ובכלל, כל בית ארושלים מרוצים ממנו מאוד.
1: היה לך חבר, קוראים לו, יש לך חבר, קוראים לו עומר דמרי. הוא היה עושה גולי מכלום. הפועל תל אביב בשביל להיות אלופה, רגע, רגע.
0: רגלנות גבוהים נטלטה.
1: סבבה, אני רוצה...
0: R9 של הכדורגל הישראלי.
1: אין, כוכב כדורגל...
0: עומר דמרי, אתה משווה לי... עומר דמרי ובואטנג, לא להגיד ביחד. אתה תדליק אותי, אבו.
1: לא, אני לא אמרתי ביחד, אני אומר, אני מחפש 9 שיוכל לתת גולים. בסופו של דבר, הפועל תל אביב רוצה להיות קבוצה אלופה בעונה הבאה, והנה אני אומר לך, בחדרי חדרים אומרים, אנחנו רוצים להיות אלופים בעונה הבאה, הם צריכים 9 שנותן להם גולים. האם אתה נותן, שם את הכל על בואטנג ודאפה? לא יודע. שנדה סילבה, אחלה, נחמד, רוקד עם הקהל, סבבה, זה לא מספיק טוב.
0: אני חושב שהיום...
1: כל השאר, שנייה, אני אגיד, יש פה איזשהו קשקוש על קרייב, לא להישאר. מי שלא ראה את קרייב אתמול נותן 90 דקות של מפלצת, חייב להבין.
0: שמע, איזה חזק הוא ברגליים.
1: כוכב, ההגנה סגורה. מרקוס קוקו, מי שהיה לו סימני שאלה, מחצית שנייה אדירה של מגן ימני ברמה מאוד גבוהה. ושוב, הם משחקים נגד קבוצה פנטסטית להפועל תל אביב, שלד אדיר בעונה הבאה. הנה, אתה יושב איתי שנה בפודקאסט, שאל את יונתן, אני תמיד בתחילת עונה, יורדים. אני אומר לך, אני הכי אופטימי שהייתי הרבה מאוד שנים.
0: מה, אתה רואה תואר? אתה רואה?
1: בעונה הבאה? אני רוצה לשמוע בסוף.
0: אחרי 17 שנה, אתה רואה תואר?

0: בזה, בוולפסון?
1: אתה לא...
0: בחודרוב, סליחה.
1: אני רוצה להיות שם עד הסוף. אני צריך להיות שם עד הסוף. הבנייה היא מאוד מאוד בריאה, הפעולות הן מאוד מאוד בריאות.
0: רוצה וצריך, זה עוד מוקדם לדעת. רוצה, לא מוקדם לדעת, צריך...
1: ברור, אתה לא יודע איך מכבי תל אביב תהיה בעונה הבאה, אתה לא יודע איך מכבי חיפה תהיה בעונה הבאה, אתה לא יודע איך באר שבע תהיה בעונה הבאה.
0: שומע, אני חושב שהשלט של הפועל הוא פי אלף יותר טוב לעונה הבאה מהשלט של מכבי תל אביב ומכבי חיפה. פי אלף.
1: אז אתה מחזק את מה שאני אומר.
0: נכון, חד משמעית. אבל עדיין, בשביל לרוץ עד הסוף, על תואר, צריך מעבר. פועל תל אביב צריכה לפגוע בשניים, שלושה שחקני הרכב, שיעשו את ההבדל.
1: ולאלה שמבקרים...
0: ולהצליח לשמור על השחקנים של העונה. כי אם פתאום קראי ולואיזו הולכים לך, זה די תורק אותך אחורה.
1: היחידי סכנה זה לואיזו. זה מה שאני מבין, אבל בואו, אני מקווה מאוד שהוא שייר, כי באמת הוא שחקן באמת יוצא מהכלל. ואני אגיד גם, ועוד פעם, צריך לראות איך הפועל תסיים את העונה הזאת של הדרבי ביום שבת. לא צריך להגיד לך מה זה דרבי, למרות שזה דרבי, איך אומרים לפרוטוקול, שום דבר, אין דבר כזה בדרבי לפרוטוקול, תוציאו את זה, כי לא קובע כלום.
0: דרבי לפרוטוקול? אני פעם ראשונה שאני שומע את המשפט הזה.
1: אין את הדבר הזה.
0: לא מכיר את המושג הזה, סורי.
1: זה הדרבי האחרון של העונה, ובאמת יהיה מאוד מעניין לראות איך הפועל תל אביב סוגר את הסיפור הזה. אני שונא את הקטע שמשחקים נמצאים באותה שעה, כי אתה לא באמת יכול לראות את המשחקים. אני ישבתי עד 2:30 בבוקר לראות...
0: בוא תעשה שער השבת ככה.
1: כן.
0: עם חמישה משחקים כאלה באותה שעה.
1: אני ישבתי עד 2:30 לראות מכבי חיפה, הפועל באר שבע, משחק שאתה יודע שנגמר בדקה 93, ולראות ה-0-0 של ה-90 דקות שאני אוכל לדבר איתך עליו. אבל לפחות זה יוצר את הקטע של כמה ביציע, אז הערכה שזה טוב. ואתמול הפועל באר שבע מנצחת בדקה 91, בסיס של, בסוף של הסוף של הסוף
0: במכבי חיפה. שאם לא הגול הזה.
1: תם הטקס.
0: אני אומר לך היום, תתחיל לחרות את השם. תתחיל לחרות את השם על הצלחת, מה יש לך? לחרות.
1: ואני רוצה להתחיל איתך עם מישהו שמכיר מצוין, קוראים לו רן קוז'וק. רן קוז'וק, ראית את הגול של ג'וויניסט, ואז רן קוז'וק מביא מוריניו. מוריניו רץ הקהל.
0: מוריניו סלש סוזה.
1: מוריניו סלש סוזה, סלש שלומי דורה, עשה את זה פעם אחת יותר בחיפאי, קראת אליעזר. מביא ריצה לתוך השחקנים, ואני לא קניתי שזה אותנטי.
0: יא.
1: שזה ספונטני.
0: יא.
1: עכשיו, למה לא קניתי?
0: איך לא קנית?
1: אני אגיד לך. אני מרגיש בשבועות האחרונים, מאז השער של טימו מוזי ב-2-2 נגד הפועל באר שבע, בטרנר, שהאוויר יצא מהמפרשים של באר שבע, שהיה לה מאוד מאוד קשה להתאושש מזה, תוסיף לזה גם את השער של דור פרץ.
0: אז עוד יותר.
1: התחושה שלי, שנייה, אתה תשפוט לי את רן, אתה מכיר אותו, אני לא. התחושה שלי זה שמה שרן מנסה, זה איכשהו להדליק את העסק עוד פעם, ולגרום לשחקנים, שנייה, לגרום לשחקנים, לחייך, אני לא ראיתי את הפועל באר שבע מחייכת שבועיים. ואתמול פעם ראשונה, במשחק לא טוב, שהיא לא מגיעה להרבה מצבים, חצי שנה יותר טוב.
0: זה בדרך כלל לא קורה לה. שהיא טובה, היא לא מנצחת.
1: בדיוק.
0: הרבה פעמים.
1: פתאום הפועל באר שבע, אתמול פעם ראשונה, מאז השבועיים האלה, בשבועיים הקשים האלה של שני משחקים שמפסידים ברגע האחרון, או מאבדים נקודות ברגע האחרון, פתאום אתה רואה באר שבע מחייכת. והתחושה שלי שרן עשה את זה, עם הרבה מאוד פסיכולוגיה, להגיד, חבר'ה, תשמחו. זה מה שאני קניתי אתמול, כי באר שבע חייבת, בשביל אם היא רוצה להיות אלופה, לפני שהיא משחקת טוב, ולפני שהיא קוטשת הריבה...
0: צריכה להביא נקודות בשיניים.
1: צריכה לחייך,
0: צריכה להביא נקודות בשיניים.
1: כי הרי הפועל באר שבע, כמה נקודות איבדה בסוף? היא איבדה עם קירת שמונה, היא איבדה עם הפועל תל אביב, היא איבדה עם ביתר ירושלים, איבדה למכבי תל אביב.
0: בלי סוף.
1: סוף סוף היא לוקחת סוג של ניצחון שהיכולת לא תרים אותה. הניצחון ירים אותה בעשרות מונים. עכשיו, אני חושב שרן חשב על זה, ואמר, חבר'ה, יאללה, בוא נשמח, בוא נרקוד, כי הוא מנסה כל הזמן להנשים את הכיף של באר שבע, שקצת הלך לאיבוד בשבועיים האחרונים.
0: נגיד לך את האמת, אני לא מסכים איתך פה, לא על החגיגה שלו, ולא על זה
1: ש... לא בגללו, אני אומר את זה לצחותו, כן?
0: לא, אין בעיה, לא משנה, פשוט אני חושב אחרת, זה משהו מאוד מאוד אותנטי, זה גם משהו שאתה לא יכול לתכנן, אתה מדמיין עכשיו שיהיה גול בדקה 90, ואז אני אעשה ככה וככה.
1: כל בראש שלי.
0: זה לא שם, הכל בראש שלך, ואגב, אני גם לא חושב אתה יודע איזה מתסכל זה? אתה יודע, אם אני קנגו עכשיו, אם אני בלוריאן, אם אני גיא מזרחי, אם אני לופז, אם אני... שנה שנייה, שאתה מרגיש שזה בכיס,
1: יושב
0: וזה,
1: להם פה.
0: וזה יברח לך, אז תאמין לי שרן קוז'וק לא צריך לדרבן אותו. תאמין לי. השחקים של הפועל באר שבע, הולכים עם זה לישון, קמים עם זה בבוקר, לא מעניין לא האישה, לא הילדים, לא ההורים, לא מעניין כלום. אני בסוף מאי רוצה צלחת. אני אומר לך בתור שחקן, לא מעניין אותך כלום. אבל... אתה לא צריך שהמאמן שלך ירוץ לא, בשביל לא. שתשמח, ואתה לא צריך שהמאמן שלך יעשה שום דבר שבעולם.
1: כי ראיתי אותם מנצחים את הפועל תל אביב ביום שבת, ולא ראית את השמחה.
0: מה, בגול של ליסט?

0: לא, נגד הפועל תל אביב, 2-0. כאילו ראית אותם מנצחים, כפיים לקהל, בוא נרד.
1: כי צריך להגיד את האמת, הפועל באר שבע, קבוצה בטראומה.
0: יפה, בדיוק.
1: היא קבוצה בטראומה, אבל איך אתה יוצא מטראומה? לא ביום אחד, בדיוק, גם לא ביום אחד. הניצחון הזה על הפועל תל אביב, זה לא ניצחון דרמטי.
0: לא.
1: יפה. אז זה לא ניצחון שאתה מאבד את הראש בו. במיוחד שכאילו, אתה יודע, איבדת את המקום הראשון. אוקיי? אז, ואתמול אני חושב שהם יצאו מהטראומה של הגול של מוזי. חד משמעית.
0: יפה.
1: ותאמין לי שרן קוז'וק לא צריך לעשות שום דבר בשביל לדחוף את השחקנים שלו, אוקיי? כי להיות שם, שנה שעברה, כאילו, אליפות הייתה בכיס שלהם.
0: נכון.
1: בא שבע, לקח להם מהכיס. מסכים איתי?
0: שבע ופלקוצ'נקו. עוד שבע, תכף, גם הוא שבע, לא?
1: יפה. בא לקח להם את האליפות מהכיס.
0: נכון.
1: שנה שנייה שאתה שם עד הסוף, ועוד פעם, זה כאילו להיות הלוזר עם שנה שנייה ברציפות. זה אין נורא מזה. המחשבה הזאת של להגיע לסוף מאי ולראות את ביתר מניפים...
0: זה משתק אבל. לשחקן זה לא משתק דבר
1: כזה? אם זה משתק אותך, אז אתה לא תניף צלחת. מאוד פשוט.
0: יפה, אז
1: אתמול... מאוד פשוט.
0: אתמול מחצית ראשונה לא טובה של באר שבע, מחצית שנייה קצת יותר טובה. קודם כל, שני שינויים משמעותיים, מרציאנו בלטקסה, משחק שני ברציפות של באר שבע לא סופגת. אז נכון שהיא שיחקה נגד הפועל תל אביב בבית, ונגד מכבי חיפה... לא יודע, נערי מכבי חיפה, ילדי מכבי חיפה, לא יודע איך לקרוא למכבי חיפה, תכף נגיע גם אליה.
1: שיחקו יפה אתמול.
0: אבל, אתה יודע, הפועל באר שבע עלתה בהרכב עם זטנוביץ', זי אחמד, גנח, ולא מצליחה לייצר יותר מדי. מה שקרה אתמול, זה שג'בוני סוף סוף הגיע להפועל באר שבע. עכשיו, עזוב את הגול, הוא נכנס יותר טוב למשחק.
1: נכנס טוב, נכנס טוב.
0: אולי האצטדיון עשה לו טוב, שהוא מכיר את האצטדיון מהפועל חיפה, אני לא יודע.
1: גם זה בראש שלך. יש הרבה דברים בראש שלך היום.
0: אבל כל הפודקאסט זה בראש שלי.
1: זה ראשו של אוהד.
0: יפה, בדיוק. בשבילי, הוא מכיר את האצטדיון, מכיר את זה, שמכיר את השם, מכיר את הרשת. הרי החמישייה הוא כחף שם.
1: איזה שטויות.
0: ברור שזה שטויות.
1: כן, כל עולם מצוין.
0: ויכול להיות שזה עוד שינוי שזה, כי אתה יודע, אתה מסתכל, מה באר שבע יכול, איך באר שבע יכולה עוד טיפה לגוון, גם היא צריכה לשחק קצת עם הרכב, הנה, ונטורה לא משחק נגד הפועל פתח תקווה, צריכה לעשות את שינויים, אז ונטורה זה קל, נכנס אליאס, זה בסדר.
1: זה לא קל ולא נעליים.
0: לא, לא, לא, אני מכוון קל מבחינת המחליף האולטימטיבי, איך רן מביא איזה הברקה לקראת סוף השנה, בשביל להיות יותר רע, יותר יצירתי, אולי זה הפתרון, כי זה היה...
1: הדבר היחידי שרן קוז'וק יכול לעשות עד סוף העונה?
0: סתם, זורק לך רעיון.
1: זה לשמור על כל השחקנים שלו בריאים.
0: סבבה.
1: זה הדבר היחידי שיכול לעשות.
0: אולי איז וזטנוביץ' ביחד. נותן לך רעיון.
1: לא, לא, לא. הכדורגל של רן, הכדורגל של רן זה 4-3-3. והוא לא יסלח לעצמו, אם בקלט של העונה, הוא עשה את השינוי הזה, וזה עלה לו באליפות.
0: אבל לפעמים צריך איזו הברקה. ואתה יודע, כי זה היה אחמד, משחק השם, זה היה אחמד, לא נותן גולים.
1: אני,
0: גנח,
1: אני,
0: ודיברנו
1: באמת, דיברת על השמות. זה רן קוז'וק, מה שעושה בהפועל באר שבע?
0: קוסם.
1: זה קוסמות, אורגינל, כאילו.
0: קוסמות.
1: צ'יקו ודיקו, כובע, שפנים, שרבית, הכל, כאילו.
0: הכל.
1: אתה שומע את השמות? אלה, כאילו, מועמדים, פייבוריטים לאליפות, אוקיי? אבל אני הייתי, לא הייתי, אני לא פוסל את מה שאתה אומר על ליסט וזלטנוביץ' ביחד, אבל בגלל שאתה לא מקבל יותר מדי, שנייה, בגלל שאתה לא מקבל יותר מדי, מזה היה אחמד ומגנח ומהברומי, לא פוסל, לשחק עם שניהם ב-4-3-3, כמו שמשחקים קלו ושוע. אחד כנף, אחד חלוץ. לעבור עכשיו ל-4-4-2, ל-3-4-3, עם ל-3-5-2, סליחה, עם שני חלוצים, לא הייתי עושה את זה, לא חכם.
0: רעיון. עכשיו, אני חשבתי, אני מסתכל על הספסל של הפועל באר שבע, אתה אומר, טוב, חמודי קנן, מה קורה איתו? עכשיו, חמודי קנן זה סיפור משוגע.
1: חמודי קנן לא יעזור לפועל באר שבע, אני אהיה בספק גדול מאוד. הפציעה שהוא עשה, לפי איך שהוא נפל, לפי איך שהוא נפל בפציעה שלו, הוא קרא את האחורי, ל-14. אבל זה לא שחקן רגיל שנפצע וחוזר, זה שחקן שיש לו היסטוריית פציעות שאין לשחקנים בגיל 38.
0: טל, הצוות הרפואי של הפועל באר שבע אומר שהוא קשיר 5 משחקים, בחמישה משחקים הוא משחק 10 דקות. עכשיו, אנחנו יודעים מי זה חמודי קנה, ויודעים גם מה הוא יכול לתת על אחת כמה וכמה שדן
1: איננו. אני חושב שרן פועל מצוין איתו. 5 דקות, 10 דקות, תעשה לי עוד שבוע אימונים טוב. אני ארוויח אותך 2-3 משחקים בסוף, אני אגיד תודה.
0: אתה יודע למה הוא אושר עכשיו? הוא אושר, אמר לו לעלות, הוא אומר שמה כואב לי הרגל. לא אהבו את זה בבאר שבע. עכשיו, אני הבנתי, להבנתי, אני אומר...
1: חמודי, אתה עוד עושה פה זאת. חמודי, אתה לא היית קשיר חודשיים רצוף מהיום שעלית לבוגרים. קיבלת הזדמנות בקבוצה גדולה, אתה רק נפצע. אתה עכשיו חוזר, רוצים שתשחק, תבוא לעזור לקבוצה לקחת אליפות. עכשיו, אני לא יודע אם זה נכון. אם זה נכון, חמור מאוד.
0: אמרו לו, הוא אמר שכואב לו הרגל. עכשיו, אתה אמרת לי בעבר...
1: איך כואב לך הרגל? אבל אתה בסגל והתחממת. תחליט, אי אפשר להחזיק את המקל בשתי הקצוות, אדוני.
0: אתה אמרת
1: לי... אם אתה קשיר והתחממת, אתה קשיר.
0: אתה אמרת לי בזמנו שרן קוז'וק זה המאמן הכי תובעני, נכון? שדורש הכי הרבה מהשחקנים?
1: שלי יצא לראות ישראלי, כן, הוא, רוני לוי, גוטמן, כן.

0: הוא לא עומד בסטנדרטים האלה של הדרישות של המאמן, וזו סיבה שהוא לא משחק.
1: ברור.
0: ופה, יפה, פה באר שבע, באר שבע מבחינתה מתנהלת פיקס, כי יש דרישות של המאמן, ואין דבר כזה ב-70%, אבל כרגע חמודי קנן, שחקן שראינו אותו באשדוד כוכב כדורגל, וזה פספוס ענק, והוא היה צריך להיות...
1: ואין כוכב כזה, זה שחקן שקונים בשבילו כרטיס.
0: יפה, אז הוא לא ישחק עד סוף השנה. ככה זה נראה. ופה רן בבעיה, כי אין אותם...
1: אני חושב, רן, איש אינטליגנט, מעבר לזה שהוא מאמן כדורגל ברמה, אני מאמין שהוא ידע לנהל את הסיטואציה הזאת. ואני מקווה מאוד בשביל חמודי קנן שהוא גם ילד אינטליגנט, ויבין שעשה טעות, יתנצל, להיכנס, יחזור חזרה לרוטציה, כי שהוא קרא ככה את האחורי, אני מכיר את רן, אוקיי, אמרתי הרגע, הוא איש אינטליגנט, שהוא קרא ככה את האחורי, הוא אמר, חמודי קנן כבר לא יעזור ליונה. אז אם רן יגיע למצב שהוא מצליח לקבל מחמודי קנן איזה גול, בישול, בשלושה משחקים האחרונים, שני משחקים האחרונים, אפילו במשחק האחרון, זה משהו שהוא כבר לא בנה עליו, בסדר? אז אני מאחל לרן, לחמוד דקנן ולהפועל באר שבע לדעת לנהל את המשבר הזה נכון, כי חמוד דקנן יכול לעזור להפועל באר שבע, וחמוד דקנן צריך לזכור שהוא קיבל הזדמנות בקבוצה גדולה, והוא לא מצליח לשמור על כשירות.
0: בן 26 כבר.
1: אתה לא מצליח לשמור על כשירות, אתה כבר לא ילד, אתה מרגיש את הילד, אתה בן 26, עוד 3-4 שנים אומרים לך כבר אתה זקן בכדורגל ישראלי, אתה יודע. אין לך הרבה זמן, בקצרה אל תהיה טיפש, בסדר? למה כדורגל בורח.
0: והעריבה של הפועל באר שבע אתמול, ואני אגיד לך את הדבר כנראה הכי טוב שאפשר להגיד על מכבי חיפה, תשמע, הייתה אחלה אתמול. נלחמה, הייתה אינטנסיבית מאוד, ירדה על הדשא. איזה עצוב זה להגיד על מכבי חיפה דבר כזה.
1: מה זה עצוב? מה זה עצוב? זה לקחת לי את המילים מהפה. לקחת לי את המילים מהפה. בוא, אני...
0: כי הם רוצים.
1: אי אפשר לחשוד בי שאני עוד מכבי חיפה, נכון?
0: לא.
1: ואני רואה את מכבי חיפה של הפלייאוף הזה, כואב הלב.
0: אנחנו רואים מה שברק עושה למעשה, זה מריץ את הילדים עכשיו.
1: ברור, מבין אותו גם, מבין אותו גם. וכל השחקנים שהוא יודע שהוא לא בונה עליהם לעונה הבאה, מה הוא צריך את הדקות שלהם כרגע? זה לא שאיתם, יש סיכוי הרבה יותר טוב לנצח.
0: שאנחנו מעולם לא הברקנו, כי כולם דיברו על זה, אין פרשן כדורגל כנראה אחד שדיבר על זה, שנבות רטנר זה סלע בקישור, והוא לא משחק. אני בא למכבי חיפה.
1: לא יודע מה הסיפור.
0: הוא בטירונות, הוא בצבא, הוא פאפאפי פאפאפה, אבל גם אינון פיינגנזליך בטירונות בצבא פאפאפי פאפאפה, ואז אתה אומר לעצמך, פיטר אגבה פותח, למשל, בהרכב של מכבי חיפה. שאלתי למה פיטר אגבה פותח. רוצים להריץ אותו לראות אם הוא מספיק טוב לעונה הבאה.
1: עכשיו אתם רוצים להריץ אותו בפלייאוף.
0: טוב שבאתם. מתי אחר? ממצא מאי?
1: הם עשו כבר את הטעות הזאת עם נאואל בעונה שעברה.
0: יפה. והמצב של מכבי חיפה כל כך גרוע, אתה יודע, זה מטורף, אני חייב, אני אקריא לך את הרשימה. אתה, מכבי חיפה הולכת עכשיו לקיץ. סטיוארט, בנסון, אגבה, דון, פדראו, בתאי, שואו, סברינה, נאואל. מה... כמה ספרתי? 9? מה המחנה המשותף? כולם מקבלים בעונה הבאה חוזה במכבי חיפה. כולם עם חוזה בעונה הבאה במכבי חיפה. אוקיי? עכשיו, אני מבין שיש...
1: אתה יודע מה אני חושב שאתה אומר את הרשימה הזאת ושלכולם יש חוזה לעונה הבאה? על החיקוי של ינקלה בבובה.
0: איך אכלתי את הקיצה הזאת?
1: שהוא קורא את החליפה? רק על זה אני חושב.
0: אתה מבין? עכשיו, מכבי חיפה צריכה לבנות עצמה. עכשיו, היא מנסה, היא עושה כל מיני ניסיונות, ועוד פעם...
1: לא מקנה באיציק עובדיה, בליאור רפאלו וברק בחר, לבנות קבוצה במכבי חיפה לעונה הבאה, כי הרי זה אילוצים ומשתנים, שאתה צריך לקחת בחשבון, אין מה לעשות. בסוף הכסף הזה, מישהו צריך לשלם אותו. והוא לא שמח לשלם אותו, ואי אפשר להאשים אותו על זה.
0: בצדק.
1: אוקיי? אז יש אילוצים, ואתה תצטרך להתמודד, באמת, לא מקנה בהם.
0: והשבוע במכבי חיפה נפרד מסק? לא, השבוע עוד בסגל, וזה אתמול היה לספסל, ולא יודע אם הוא ישחק עד סוף השנה, אבל מודיעים לו שהם מוותרים עליו. אגב, לא תלוי שישאר בארץ. לא נופל מהכיסא בכלל שישאר בארץ. לפעמים איזשהו רומן מגיע לסיומו וזה בסדר. אבל שוב, מכבי חיפה...
1: אל תתפלא אם תראה אותו בבאר שבע.
0: זה התחושה. אתה אומר את זה מידיעה?
1: לא, אבל מתאים מאוד לסגנון משחק של רן. מאוד מתאים. דיברנו על קרבלי? סק. בבאר שבע המשחקת, שואפת לשחק כמו ביתר ירושלים. גבוה. סק נותן, יכול לתת לבאר שבע מה שקרבלי נותן לביתר. דיברנו על זה.
0: שתי רמות מעל דיוף.
1: דיוף לא צריך להישאר, נקודה. נקודה, כאילו אין דיון בעיניי.
0: ומכבי חיפה עושה פלייאוף.
1: אתה יודע כמה נקודות הוא עלה לבאר שבע שנה?
0: וואו, בלי קשר לשני אדומים שהוא עשה, כן?
1: אדומים, האוט הזה שהוא הוציא במשחק האחרון...
0: במכבי תל אביב.
1: במכבי תל אביב, הגליץ' הזה על כלור, זה רק בפלייאוף.
0: תבין, ותראה מה קרה שבלטה קצת חזק.
1: וזה בלם זר שאמור שדרג אותך.
0: בדיוק, וזה נפילה קצת של זה, וצריך להגיד, זה אחרי פונק בשנה שעברה, אוקיי, צריך להגיד את זה...
1: זה לא מתאים, לא מתאים, לא לרן, ולא לכפיר וולפסון, ולא לכל הצוות שלהם.
0: לא נופלים כמעט,
1: ליפול ככה, ליפול ככה בשני בלמים, שנה אחרי שנה, לא מתאים להם. חלון אחרי חלון, ינואר וקיץ.
0: ומכבי חיפה יש להם ביום שבת את ביתר ירושלים, והם צריכים לראות

0: אתה יודע, איתן אזולאי למשל היה טוב אתמול, אבל הוא לא משחק נגד ביתר ירושלים, זה מתחיל עכשיו הקטע של הצובים והדרויות, אני לא יודע אם למכבי חיפה יש את היכולות להתמודד עם ביתר ירושלים.
1: אני אגיד לך, אין להם את היכולות.
0: אני לא יודע אם למכבי חיפה יש יכולות להתמודד עם מישהי בפלייאוף העליון, שהיא לא הפועל פתח תקווה, היא עושה פלייאוף עליון רע מאוד.
1: למה אתה אומר לא יודע, תגיד, מכבי חיפה.
0: אני לא חושב.
1: לא יכולה להתמודד עם אף קבוצה בפלייאוף. חוץ מהפועל פתח תקווה, וראינו את זה, בסוף.
0: ואם ראינו אתמול, אמר לי איזה חבר אוהד מכבי חיפה, מה, החזרנו את הגאווה, נלחמנו, אמרתי, אחי, שאתה אומר, החזרנו את הגאווה, זה מתאים ל... סליחה
1: שאני... באמת, אמרתי, התחלתי את הדברים שלי, מכבי חיפה מבחינתי, מועדון טופ 2 בכדורגל הישראלי, מבחינתי זה מכבי תל אביב, מכבי חיפה.
0: נכון,
1: אוקיי?
0: וזה עצוב
1: וככה מכבי חיפה נראית, כואב הלב.
0: נחזור יום אחד קודם, מכבי תל אביב עם קני מילר על הקווים, קני מילר. אני שידרתי אותו אפילו, אחד האנשים שעבר מסלטיק לרנג'רס, טיפוס, היה חלוץ מצוין, טיפוס היום בנורא, עניינים וזה.
1: על הדשא.
0: על הדשא, ברור על הדשא, כחלוץ. גם אתה היית טיפוס היום בנורא על הדשא, כזה, זה הכוונה. הוא עמד על הקווים, מכבי תל אביב מנצחת בקלות.
1: איך אני בחוץ אבו אבל?
0: מה?
1: איך אני בחוץ?
0: נסיך.
1: זה הזמן להגיד את זה גם.
0: אבל אני אומר את זה כל הזמן, אני נכנס לשער שבע, מה אומרים לי, איך תיישב איתו, איך תיישב איתו, איך תיישב איתו, איך הם קוראים לך?
1: איך?
0: טל בן מתים.
1: כן, ידוע.
0: זה ידוע.
1: וזה הכי עדין. זה הכי עדין ממה שאני מקווה. טל בן מתים אני קונה כל יום. בסדר? אני אראה לך את האינבוק שלי באינסטגרם ובוואטסאפ, תראה דברים, תתפוס את הראש. שאתה לא יודע איך בן אדם מסוגל לכתוב דברים כאלה לבן אדם אחר, לא משנה מי זה.
0: הכסף שלך בוא אני אחמיא לך, שאתה לוקח את
1: זה צ'יפס. לא יודע אם זה, ברור, סינואר, אללה ירחמו. לא יודע אם אני יכול לשלוח לו את ההודעות שאוהדי הפועל שולחים לי. אתה מבין? זה הרמה.
0: אז מכבי תל אביב מנצחת 4-0 את הפועל פתח תקווה, בקלות כמעט בלתי נסבלת, סליחה, יסלחו לי בהפועל פתח תקווה. מילר לא עשה יותר מדי מן הסתם, פעם אחרונה שדיברנו, דיילה כבר היה על סף לעזוב, עכשיו הוא עוזב. אני חייב להגיד שההודעה שמכבי תל אביב, רוני דיילה יוצא לפסק זמן בגלל סיבות אישיות, היא הודעה מגוחכת של מכבי תל אביב, בחיית דינק, איזה סיבות אישיות, איזה פסק זמן, הוא עזב כבר את הארץ, אז אתם יכולים להגיד שרוני דיילה עבר על תקנון המשמעת של מכבי תל אביב, מכבי תל אביב לא עוברת לזה סדר היום, ובשיחה משותפת עם המאמן, הוחלט שהמאמן לא ממשיך, זו ההודעה שמכבי תל אביב הייתה צריכה להוציא בצורה מסודרת וג'נטלמנית, ולא להגיד שבגלל סיבות אישיות רוני דיילה יוצא לפסק זמן, בן אדם שנחת מהערך אומר, איזה סיבות אישיות? לא ברור. נראית טוב, תראה, שורה תחתונה, בפלייאוף הזה, מכבי 4-5. אוקיי, אלף זה מאוד כואב נגד ביתר ירושלים, אבל היא 4-5.
1: אבל עוד פעם, במשחק הזה שהיה אמור להחזיר אותה ללופ, הפסידה.
0: יפה.
1: זה הסיפור של מכבי תל אביב.
0: ונגד הפועל פתח תקווה, רוי רביבו כרגיל מצוין, אסנטה כרגיל מצוין, דור פרץ כרגיל...
1: אתה יודע שאני לא זוכר דומיננטיות כזאת של מגן שמאל, לדעתי מי דדי. בעונת
0: הדאבל של
1: הפועל. מי דדי בעונת הדאבל של הפועל, אני לא זוכר דומיננטיות כזאת, של שחקן, מגן שמאלי בליגת העל. מדהים. איזה כיף לראות אותו.
0: אתה בטוח שהוא יכול לצאת לאירופה, השאלה הוא מספיק טוב לליגות הגדולות באמת, או שדרג שני, בלגיה...
1: אני אגיד לך, על הכדור חד משמעית הוא מתאים. השאלה איך...
0: באוף דבול?
1: יהיה לו קשה. זו השאלה. אבל צריך להגיד על רוי רביבו, שתסתכל שנתיים אחורה, שלוש שנים אחורה.
0: קדמות. בתורפת.
1: הייתי אומר, אם אני כנף ימין, זה המגן שאני רוצה לשחק נגדו.
0: וואלה.
1: כן, למה? כי הוא, צריך להגיד, בהגנתית, הוא היה מתנה לכנף, במחת האמת. היום, סיפור אחר לגמרי, הוא עשה קפיצה מטאורית הגנתית. מה שיש לו עם הכדור, כולם יודעים. אבל הוא עשה קפיצה מטאורית, אם הוא ירצה להחזיק בליגות האלה, הוא צריך לעשות עוד קפיצה.
0: נכון.
1: אבל אני חושב שהוא יכול לעשות את זה. מאמין בו, שהוא יכול לשחק בליגה. כי יש לו איכויות על הכדור, מדהים. באמת מדהים, משהו לא רגיל.
0: ושלושת הכוכבים נגד הפועל פתח תקווה, כמו שאמרנו, רביבו, אסנטה, דור פרץ, ודיברנו על זה לפני שלושה ימים, שיש סיכוי ששלושתם לא יהיו פה.
1: אז יש סיכוי, ככה זה נראה, רוב הסיכויים.
0: ככה זה נראה.
1: אם מכבי תצליח לשמור על אחד מהשלושה, נס.
0: אתה יודע איזה בלגן זה היה עשה השיחה שלנו על דור פרץ בשבוע שעבר?
1: יש פודקאסט שלנו שלא עושה בלגן?
0: כן, זה נכון. זה נכון.
1: הכל עושה בלגן.
0: אבל יאמר לזכותו של דור פרץ, וזה באמת להזיע לו, עם כל הבלגן מסביב, 100 מ-100 מגיע לכל משחק, נראה מצוין, כובש שערים, הוא השתפר מאוד, נראה לי בכניסות לעומק, הוא עושה את זה בצורה מדהימה, באמת, שפו ענק. ולמכבי תל אביב בתחת יש עוד סיבוב באמת לבוא, להביא את הסטמפה, קודם כל הדרבי ביום שבת. ואחר כך עוד סיבוב להיות דומיננטים, צריך להגיד, מכבי תל אביב צריכה לארח את ביתר ירושלים.
1: דרבי לפרוטוקול, אתה אומר לי.
0: יש לך איזה סיפור דרבי?
1: זה משפט חסר אחריות.
0: לא, רגע, אני? לא.
1: משפט חסר אחריות להגיד, דרבי לפרוטוקול, זה צמד מילים שאני לא רוצה, לא שמעתי ולא רוצה לשמוע גם.
0: אני אמרתי, על דעתי, אני הרי שבוע שעבר שאמרו לי, הסקר שעשינו ביתר הפועל תל אביב,

0: ברגע שעשינו ביתר הפועל תל אביב, אני אמרתי שאני לוקח את מכבי תל אביב, ניצחון על ביתר ירושלים. זה מבחינתי הדרבי הוא מעל הכל, עוד פעם, כאוהד. אין דבר כזה לפרוטוקול. יש אנשים שאומרים, אוקיי, הדרבי זה לפרוטוקול. הנה, הוא אפילו לא משחק מרכזי שלנו בשבוע הבא, שיום שבת משחק מרכזי, מכבי חיפה וביתר ירושלים. עוד פעם, שיקולים מקצועיים, כל אחד והשיקולים שלו כמובן. אבל הנה, הבוס שלנו שלום. אבל דרבי אין דבר כזה כמובן לפרוטוקול. ומכבי תל אביב צריכה לסמן וי על הדרבי הזה, וללכת לסיבוב אחרון. לסיים אותו כמו שצריך, להבין מי בונה את מכבי תל אביב של העונה הבאה, מי המאמן של מכבי תל אביב בעונה הבאה, דיילה כנראה לא יהיה המאמן של מכבי תל אביב.
1: כנראה.
0: כנראה? לא יודע, הוא פסק זמן.
1: לכאורה.
0: לכאורה. ותן לי איזה סיפור דרבי, אתה, כל מה שיש דרבי אתה נדלק, אנשים צריכים להבין, רגע, בואו, לפני השיחה, חושבים פה בקפה עם החבר'ה, ואתה אומר, בואו נה, זה לא דרבי של פעם.
1: לא מרגיש לי, לא מרגיש לי שזה דרבי כמו שלנו, אני לא רוצה להישמע כמו השחקני העבר המאוסים, שאני הייתי שחקן, הייתי שומע אותם, בתקופה שלנו, לא רוצה, בסדר? אבל אין לי ברירה. מרגיש לי שהדרבי הוא לא כמו פעם. ואני אשאל אותך, אתה יודע מה, אני עושה זום אאוט לסיטואציה, אני אשאל אותך, אתה מרגיש שהדרבי הזה, שהולך להיות משוחק ביום שבת, זה כמו הדרבי של, שלנו עם פאולו סוזה והפועל של רן בן שמעון? סתם אני שואל.
0: לא נראה.
1: כן או לא?
0: לא נראה לי.
1: אתה מבין?
0: עכשיו לא צריך להגיד, לא בגלל...
1: בגלל מלא סיבות.
0: לא,
1: כן. בגלל מלא סיבות. בלומפילד, הרסו לי את בלומפילד.
0: הרסו את בלומפילד.
1: הרסו לי את בלומפילד. סליחה, איכות של השחקנים. ראית את הדרבי מהשנה.
0: נכון.
1: אין איכות במשחק.
0: אין.
1: אתה יודע, ביחס לאז.
0: נכון.
1: אוקיי? ולא יודע, מרגיש לי שאין שחקנים מרגשים כמו פעם. אתה, ששאלתי אותך את זה, בוא, דיברת על הקפה, שאלתי אותך, אתה עכשיו עובד הפועל תל אביב, את מי אתה מקלל במכבי?
0: בעיה, אני לא מקלל. לא, אני כן מקלל.
1: לא, אתה לא מקלל, גם אותי לא קיללת.
0: לא, אתה חושב בצדק, דרך אגב.
1: ברור שבצדק, אבל אני אומר, את מי אתה מקלל?
0: אמר לי, עידן עובד מכבי תל אביב, מה אומר לנו? אם הם מקללים, מקללים תואמה. תואמה פרש לפני 200 שנה.
1: בסדר, גם בתקופתי קיללו את תואמה, והיה את מי לקלל בהפועל.
0: בלילי? מצד שני,
1: טל בן חיים,
0: זהבי, אוקיי, לא, יש פה אירוע, דרך אגב, הרבה מאוד, רוב הקבוצות, גם ביתר ירושלים, איזה כללים מקללים? עוד הפועל תל אביב.
1: לא, ביתר ירושלים, אה, יש להם כלל את אצילי, את שואה, זה שחקנים מרגשים.
0: את אצילי, את שואה, אף אחד לא מקלל. אוקיי, יש פה כבר...
1: מקללים, מקללים.
0: אני אגיד לך מה, אנחנו...
1: יחלקו עליך עודי הפועל תל אביב, מקללים את שואה.
0: בוא, אני הייתי שם.
1: ובצדק גם, בצדק, שואה זה שחקן לקלל, שחקן מרגש.
0: אני שואל אותך
1: ככה. תבין מה אני אומר?
0: אני אשאל שאלה נוראית. מי בדרבי הולך להרים קרן ולא יכול להרים את הקרן? תחשוב איזה רגע.
1: קודם כל, מה זה לא יכול להרים את
0: הקרן? אתה מבין למה אני מקווה?
1: אפילו אני הצלחתי להרים קרנות. היה מעניין שהרמתי קרנות.
0: עכשיו חמש.
1: וגם בצד שני. כן, כן. גם 13, לא 13, גם 7 וגם 2.
0: אוקיי.
1: תמיד היה מעניין. אבל...
0: אין את הבד בויס של פעם, זה אני מסכים איתך. זאת אומרת, אין את הטל בן חיים שעשית פרובוקציה, הזולה, שתוציא אותי מהכלים, אין את זהבי שעשית פיו-פיו, זה נכון, אני מסכים איתך.
1: זה לא היה כיף אבל, אני מסתכל עכשיו בדיעבד.
0: זה אמוציות, וואו, זה מוציא לך אמוציות.
1: כיף, מה, כיף.
0: אימאלה.
1: כיף לנו השחקנים, לי לפחות בתור שחקן, דבר מהחוויה שלי באופן אישי, ואני חושב כיף גם לאוהדים.
0: גם בצד השני דרך אגב, אין את תואמה שילך את שער 11 עשה להם שקט.
1: אני אומר, אני לא מדבר רק על מכבי להפועל, אני מדבר על שתי הקבוצות, אין, לא יודע, מרגיש לי שהרגש קצת מת בדרבי. וזה כואב לי, כי דווקא הקהלים הרימו קצב.
0: כן.
1: כאילו, הקהלים זה משהו מדהים. גם הקהל של הפועל, גם הקהל של מכבי. בכל דרבי, מדהים.
0: אולי זה אופי של שחקנים, ואתה יודע, אנחנו ב-2026, שחקנים הרבה יותר מודעים לעצמם. כל אחד יש לו 200 יועצים. אולי זה, אני לא יודע. אני מסכים לך,
1: אבל... אתה יודע כמה יועצים היו לי? אתה יודע כמה יועצים עלו לי? היו לי? עולה על הדשא? וואלה, לא זוכר איך קוראים לאבא שלי. שאני עולה על הדשא.
0: אתה בא לדרבי, שאתה יודע שאולכם קלל אותך, אבא שלך אומר לך, תשמע, אתה תעשה טובה, אל תעשה שכונה.
1: לא, אבא שלי היה מנסה בהתחלה, באיזשהו שלב.
0: ויתר. אמא שלך, תעזור אותי.
1: לא, אמא שלי לא באה.
0: לא, לא משנה, יודעת אבל מה אתה עובר.
1: כן.
0: תראה, תירגע.
1: אומר לה, כן, כן, אמא, כן, אני אשתדל היום. מתחיל המשחק, לא זוכר, לא, שחור רואה.
0: אשתך, הוא אומר, די, תעד, עזוב אותך.
1: לא, מה פתאום. אבל זה עשה לי רק טוב, דיברנו על זה כל כך הרבה פעמים. אוהדי הפועל תל אביב, אוהדי מכבי חיפה, אוהדי... לא הבינו שאני עושה את זה בשביל לקבל את הבוז. כי זה הדלק שלי. אתה מבין? לא הבינו את זה אף פעם. שיחקו לידיים שלי באיזשהו מקום. אני גם לא, אני גם מבין אותם, שהם שנו אותי ושרקו לי בוז. אם אני בנעליהם, שונא אותי מאוד. אבל זה היה הדלק שלי, וזה תמיד עבד.
0: אמר לו את מכבי, אני מתגעגע שהבוקסיס שיחק נגדנו בדרבי.
1: ברור, הנה, הנה, הבוקסיס, אוהד מכבי, משחק נגד הפועל תל אביב, בדרבי, יש לו את הבוקסיס, יש לו את מי לקלל. אני מסתכל היום על הפועל, טוריאל עם מתוקי, על קוקין חמודי. אתה מבין? אין את מי לסנוע. אין את מי לסנוע באמת.
0: אתה יודע, אתה הבנתי את זה? בדרבי האחרון, שמכבי נצחו 1-0, ואתה יודע, שהשחקנים מגיעים בחימום, יש את השירי שחקנים, ושרו לו צ'יקו, וכל הקהל של מכבי שרק לו בוז. הבן אדם הגיע אתמול.

0: כן, כן, אתה מבין.
1: אולי אתה בכלל נגיד ומשחק.
0: נשים במה להאחז, מבין אותם.
1: נכון. אז תן לי איזה סיפור דרבי ככה, סיפור שאתה אומר, וואלה, זה באמת, זה מאחורי הקלעים, מה שנקרא.
0: בואי, סיפור דרבי, אני אלך להכי אובייס, אני אלך איתך לדרבי אולי הכי זכור בכל ה... לא יודע מה, 20, משנות ה-2000, מה הדרבי הכי זכור?
1: מה, פרוד? נו.
0: תגיד, אני אשאל אותך שאלה.
1: נו.
0: אני משחק דרבי, אוקיי? יורד אוהד של הפועל תל אביב, משער 5, מנסה להרביץ לשחקן שלי. במקרה הזה זה ערן, זה יכול להיות כל שחקן אחר, זה לא משנה. אני עכשיו צריך לשחק דרבי 70 דקות בעשר שחקנים.
1: אבל רק ערן קרא לכולם לרדת, לא?
0: לא. בהתחלה, זה הסיפור. ג'ורדי מהרגע הראשון, אתה יודע, המבוקר, ההולנדי, הקלאס, לא יורדים מהמגרש ולא כלום. פאקו עוד, בהתחלה, אנחנו השחקנים לא ממשיכים.
1: כולם,
0: פה אחד, לא ממשיכים. לא רוצים להמשיך. באמת פה אחד. אלברמן, קרלוס גרסיה, שרן, אני, ערן, כולם, כל מי שהיה במגרש. מיכה, לא רוצים להמשיך. ופאקו בהתחלה די היה בגישה שלנו, ואז הם הלכו ודיברו ג'ורדי ופאקו וערן וברקוביץ' היה אז בזמנו בהפועל, ודיברו עם השופט, עם רן שרייבר, לא יודע איך, פאקו כזה התהפך לצד שלהם, ממשיכים לשחק.
1: ואז מה קורה?
0: תגיד, אני אשחק 70 דקות בדרבי. עוד פעם אני שואל אותך. תענה לי שכאילו הגיונית. אני אשחק 70 דקות בדרבי, עם 10 שחקנים, בגלל שאוהד של הפועל תל אביב ירד להרביץ לשחקן מהקבוצה שלי?
1: לא, אני חושב...
0: איך אומרים בבובה? לא, לא, לא, אומר מוטי. בסדר? הרים את הקרן.
1: רגע, ואם הוא לא קבל את האדום זהבי? הוא יכול להיות שכן ממשיכים.
0: מה יכול להיות? ממשיך, אין בעיה. קרה הסיטואציה?
1: הסיפור זה אדום, כן? הסיפור זה אדום,
0: דרך אגב... האדום זה האירוע. קרה הסיטואציה? הוצאתם את האוהד, ממשיכים לשחק 11 על 11, לא קרה כלום.
1: זה ביפר האדום הכי אידיוטי שהיה אי פעם.
0: החלטת שיפוט הכי נוראית שראיתי בחיים שלי. ואני גם לא אראה.
1: סליחה, רועי, סליחה.
0: סליחה, רועי, מת עליך, רועי, איש יקר ואהוב, היום נהל נבחרת, שרוף עליו.
1: מה
0: עשית, אלוהים? שיפוט הכי גרוע שראיתי בחיים שלי.
1: אני זוכר את עצמי יושב ביציע, כל היציע צוחק, אומר, מה הוא הרחיק? הוא הרחיק אותו, מה הוא עושה? מה הוא עושה? אחרי אתה רואה, קבל את הוידאו, אתה אומר...
0: אתה יודע מה אתה אומר פה לשחקנים? טל בן חיים הולך להרים כ... רואה, תריב איתו מכות. עכשיו, אני מן הסתם, אני לא אעמוד ואיתן לך להרביץ לי, נכון?
1: חלילה.
0: יפה. אז אני אחזיר לך, ויאללה, משחקים עכשיו 11 על 10.
1: ואת מי הרמת באוויר דקה אחרי זה? הרמת מישהו באוויר?
0: לא, אז אני אין לי גול באחד בנגיחה, לא יודע אם אתה יודע. כי זה 120 ומשהו גולים בקריירה, בכל המסגרות, אפס בראש. זה נתון מזעזע. אוקיי, לא ידעתי לנגוח, בחיים. נוגח, תביא פה, בחורה נוגחת יותר טוב ממנו. אוקיי, בחורה שבחיים לא שיחקה כדורגל, סליחה לא לפגוע באף אישה שמשחקת. אז תמיד הייתי עומד על ה-16, למנוע מתפרצות, בגלל שאני גם, אתה יודע, מאוד מהיר הייתי. מיטרוביץ' מרים את הקרן שערן היה אמור להרים.
1: נכון.
0: דני עמוס תופס את הכדור, זורק את הכדור למשה אוחיון. משה אוחיון עומד על הקו, אוקיי? והוא, אתה יודע, מחפש למי למסור במתפרצת. אני 116 רץ אליו, אתה יודע, כמו ויקינג רצתי אליו. אם תביא לי חנית ביד, כמו ויקינג, רק חסר החנית. והוא שחרר את הפס, לא, לא, וגם יום אחר כך שלחתי לו הודעה, נתתי לו כניסה, לא לפצוע, הוא לא יכול להיפצע מזה, נתתי לו כניסה פשוט עם הגוף, בגלל שבאתי כל כך מהר...
1: הרמת אותו באוויר.
0: לא הרמתי אותו, בגלל שבאתי כל כך מהר, תרקתי אותו לתוך שער אחד, וזה מה שפיצץ סדר בי בסוף.
1: וזה השריקת הפתיחה לירידה של
0: אוהדי הפועל תל אביב, כי אוהדי הפועל תל אביב מן הסתם, ופתאום אוהדים, אני רואה אוהדים של מכבי יורדים, ואני רואה אוהדים של הפועל יורדים, וזה פיצץ המשחק. להגיד לך שהייתי מאוכזב מזה? ממש לא. אני לא אשחק דרבי 70 דקות עם שחקן פחות, כי עוד של הפועל תל אביב החליט שהוא יורד ורוצה לריב בקוט עם שחקן מהקבוצה שלי. אני בטוח שאתה מסכים איתי בתור אוהד הפועל. לכאורה.
1: לכאורה. אתה רוצה לסבך אותי עם כל החברים שלי, אני מבין.
0: לא, הם יודעים שאתה אוהב אותי כבר. אין יציאה מזה.
1: וואו, זה הדרבי הזה. דרבי כזה לא יכול לקרות עוד פעם, אני חושב.
0: אני חושב בכלל שהשנים האלה של הדרבי בבלומפילד הישן, בסוף שלו של בלומפילד הישן, זה... ועוד פעם, הקהלים של שתי הקבוצות,
1: מדהים.
0: רק השתדרגו מאז.
1: מדהים.
0: רק השתדרגו, באמת. ומתמודדים עם אצטדיון שרק הרסו אותו. 3 שנים הפועל במושבה, מכבי בנתניה, רק הרסו את האצטדיון.
1: נכון.
0: בלי הגג, אין אקוסטיקה, אווירה לא טובה. ובאמת, שני הקהלים, להוריד את הכובע, תפורה, מגיעים, מצביעים ברגליים, מדהים. הדרבי עצמו על הדשא, מרגיש לי שאיבד את ה... איבד את הרגש.
1: אז אני מקווה שאת הנאום שלך עכשיו, הקרינו את זה גם בחדר הלבשה של, אני מקווה בחדר הלבשה של הפועל, גם בחדר הלבשה של מכבי, כי באמת כל הדרבים השנה לא היו טובים. צריך להגיד, היה דרבי של בית הדין, ודרבי צ'יקו.
0: מה אתה מעדיף, דרבי עם כדורגל טוב, אבל מבטיחים לך שאתה לא מנצח, כאילו במקרה הטוב טקו, או דרבי עם כדורגל סיוט, סיוט, סיוט, כואב בעיניים, אבל אתה מנצח 1-0 מאיזה גול מסריח, כאילו מתישהו, גול מגיל.
1: לא שאלת אותי זה עכשיו.
0: כן? אז הרגע אמרת שאתה רוצה לראות כדורגל, ואמרת שזה דרך...

0: דרבי לפרוטוקול, ואמרת שהעונה, שהדרבי הזה לא קובע כלום.
1: תן לי דרבי.
0: לא אמרתי, אתה יודע מה, לא מפסיד, טקו.
1: אפס כדורגל.
0: טקו, 3-3, גולים, עניין.
1: אפס כדורגל, גול מאופסייד, שנגע ביד, שעבר לא עבד.
0: שאלתי את השאלה.
1: מה זה משנה? דרך אגב, מהצד השני גם מכבי... בצדק. הנה, הדוגמה של ביתר ירושלים.
0: בצדק, ניסיתי למשוך אותך, ולא נפלת למלכודת, ואני גאה בך.
1: לא יקרה, הדרבי הוא מעל הכל.
0: צודק.
1: זהו, זה היה עולים לרגל. אני רק אגיד את הסגיר האחרון, כי לא דיברנו על שיפוט בפרק הזה, כי לא רציתי לדבר על שיפוט. אני אגיד רק משפט אחד. אתה יודע, מכבי חיפה בשיגעון על הקרן, והם צודקים. פולטה בשיגעון על מרק קליין, על אביב קליין. וגם הם קצת צודקים, כי השיפוט לא הכריע, אבל השיפוט לא היה מספיק טוב אתמול בבלומפילד. המסר שלי עם הסגיר שלה, תשמע, המשבץ של איגוד השופטים צריך לחשוב, יש לו 5 מחזורים עכשיו, איך אתה אוהב? אימאלה ואבאלה. 5 מחזורים,
0: אוף,
1: אוף, תשבץ את השופטים הכי טובים שלך.
0: מי
1: לא...
0: הם אבל?
1: מי הם? פוקסמן? ספיר ברמן?
0: אתה מבין, גם על זה התווכחו איתך.
1: דעתי.
0: אתה מבין?
1: פוקסמן, ספיר ברמן?
0: זה גם בעיני המתבונן.
1: אני חושב שהם שני השופטים הכי טובים. אני רוצה את השופטים הכי טובים במשחקים המכריעים. מספיק עם סידור העבודה הזה. הנה, אני אומר, גם ביום שבת, אני מצהיר מראש, סניר לוי, אני לא סומך עליו. לא סומך על סניר לוי כשופט, ואני לא סומך, לצערי הרב, על לייבה אתמול מה שעשה עם הקרן של מכבי חיפה, ואני לא סומך גם על אביב קליין, ששפט אתמול לא טוב את המשחק נגד הפולטה בית הרושלים, עוד בקטנות. הגיע הזמן שאיגוד השופטים, שעובר עונה זוועת עולם, תשפצו את השופטים הכי טובים, שאוי ואבוי, שהאליפות לא תוכרע על דבר כזה או אחר. אתה תהיה פה שבוע הבא?
0: אתה כל פעם שואל אותי את זה.
1: אתה תאמין את
0: החיים. יש לו, יאלי כמוני.
1: יונתן כהן, יהיה פה שבוע הבא?
0: יש אחראי כמוני. אחי, כל פעם אנחנו מסיימים את התוכנית עם אותה אמרה. אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן.
0: מי שרוצה להגיע, וולקאם. ומי שלא...
1: אם אני מגיע.
0: נכון לעכשיו, אני ואתה מגיעים וזה גם לא ישתנה. שכטר ויונה, לא יודע.
1: יפה, אז אנחנו נהיה פה בשבוע הבא, ראשון או שני, אנחנו נראה את הסידור העבודה שלנו, ונסכם את המחזור הבא, ובטירוף הזה, ואנחנו מתקרבים ל-23 במאי. מחזור הנעילה, האמת, וואלה, הלוואי שיכריע. מחזור אחרון, הלוואי, הלוואי, הלוואי שנגיע. זאת יכולה לקחת אליפות, זאת יכולה לקחת אליפות.
0: אתה יודע, אני חושב על מחזור אחרון, אותם נקודות, או נקודה לפה, נקודה לשם.
1: מה?
0: והפועל בטדי, אני חושב על המשחק הזה, נהיה לי חם בקרחת.
1: שאלו אותי אם אני הולך למשחק הזה. מה השאלה פה בכלל? יש משחקים כאלה? אין משחקים כאלה.
0: הולך?
1: בטח.
0: אבל צריך הבטחה למשחק הזה, לא? הבטחה 90.
1: אני הבטחה. אני נלך, נרגוג, ויהיה בסדר. זה היה עולים לרגל פרק מספר
0: 248. אבו היקר, היה כיף איתך כרגיל.
1: תודה רבה. שיהיה אחלה שבת, שיהיה שקל, ושיהיה אחלה כדורגל בסוף שבוע. ביי.

0: at the iconic Le Mans circuit in France.
1: They sell out on this Sunday afternoon, and the biggest Grand Prix weekend attendance MotoGP has seen.
0: Vive la France!
2: The French fans celebrate a homegrown winner.
0: Crazy action that's unfolding here.
1: All these riders are now locked in for a double long lap penalty.
0: How can you not love MotoGP?
3: MotoGP צרפת, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. לראשונה בישראל, שוואפס פנטזי ליג, המשחק התוסס של היורוליג.
4: מי
3: את הכדורסל הטובה באירופה עושה היסטוריה עם שתי קבוצות ישראליות, ולכם יש הזדמנות לשחק אותה בענק. הורידו את אפליקציה שוואפס פנטזי ליג, הרכיבו את נבחרת החלומות שלכם, ייכנסו לתחרות ותוכלו לזכות בפרסים שווים. טיסה ואירוח למשחקי כדורסל באירופה, חופשות בארץ, מסקי טלוויזיה, מיני מקררי שוואפס עם מגוון משקאות ועוד ועוד ועוד. אז למה אתם מחכים? וואו! שוואפס פנטזי יורולי. הרשמו עכשיו באתר ובאפליקציה.
5: אין דברים כאלה, לא מאמין למה שקורה.

0: חודש של דרמות בערוץ הספורט.
1: ובן ימה,
2: אוי נייס, אינגולה
3: ווי לברון ג'יימס
4: פינש אין ג'ואל אמביד מיטשל, וואט א פליי, קנינגהאם טייקס איט אגיין.
0: פלייאוף ה-NBA, חצאי גמר אזוריים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חמש רדיו,
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
6: הנושא המתמיד, פרק מספר 334, אנחנו עם על הקו בין הרצליה למינכן, וכבר אומרים לילה טוב, בוקר טוב, אולי אפילו צהריים טובים, נדב יעקבי, מה שלומך?
7: איזה צהריים, אנחנו פה באמת הלילה במינכן, לא, אני יודע, אנשים שיקשיבו לזה ויאזינו אולי, אבל אנחנו עושים את זה בלייב, מה שנקרא.
6: הרי נדב, חייל מילואים שעכשיו עשה את השמירה, הולך לישון, קם מחר ב-1-2 בצהריים. הוא רוצה לשמוע את הפודקאסט, תבין, אז נאחל לו גם צהריים טובים.
7: אתה צובץ לגמרי, לא, אבל רק שנאמר, אנחנו כרגע, אתם שומעים ברקע, אני מניח פה את הרעש, כי אני עדיין בתוך המתחם של אליאנס ארנה, עושים את דרכנו החוצה, עם אלי גוטמן ועם מוטי אברהם, המציג שלנו. וכן, עושים את זה כמו שצריך.
6: יפה, אז בואו נתחיל עם הסיכום, אתה יודע, נעשה איזה פרק כזה מזורז ומתומצת לגבי מה שראינו הערב.
7: לגבי מה שהיה וגם לגבי מה
6: שיהיה. כן, נכון, נכון, נכון. אבל בואו, אתה יודע, בואו נתחיל קודם כל בתור אחד שהיה שם, זה היית אתה. תן לנו את הרשמים שלך, קודם כל מהאווירה, ממה שהיה ערב באליאנס ארנה, עם איזה תחושות אתה יוצא בערב הזה?
7: תראה, קודם כל, היה פה משהו שאני לא ראיתי ולא זוכר. הייתה פה איזו השראה לפי דעתי מהופעות רוק ענקיות כאלה. כי מה שקרה לפני, לא יודע כמה ראו את זה בטלוויזיה, לפני שהמשחק התחיל, שהשחקנים עוד היו במנהרה, האווירה מסביב הייתה מדהימה, גם השלטים וגם התפאורה, ואז המוזיקה הזו, זה לא מוזיקה, זה מין איזה רם כזה שלא נגמר, אתה יודע, כמו באיזה סרט מתח. וזה נמשך ונמשך ונמשך, תשמע, זה היה מרהיב ומרגש, בלי שום קשר למה שקרה אחרי זה, וזה רק היה לפני, עוד לפני שנשרקה שריקת הפתיחה, אבל שלוש דקות!
6: אפילו פחות.
7: לא, הדקה השלישית, נכון, שתיים פלוס, לא יודע כמה. כן, תשמע, זה... אני לא אגיד מכת מוות, ואמרתי זה גם בשידור, וזה ברור, בארן קיבלה גול, בסדר, צריך להיות שניים. יש לה עוד 87 דקות. אבל פריז סן-ז'רמן היום נתנה הופעה מקצוענית. בניגוד למשחק הקודם, ואגב, אני הייתי מאלה שלא האמנתי שמשהו כמו בשבוע שעבר יכול לחזור, אז זה גם לא הגיוני. לא בגלל מספר השערים, אלא בגלל שעכשיו זה על הכף זה לעלות לגמר. אתה יודע, גם לואיס אנריקה ובאמת כל הכבוד למה שהיה בשבוע שעבר, וההצהרות שלהם במסיבות עיתונאים, רק את כפי, רק את כפי. עזוב, רוצים לעלות לגמר, אז מתחילים לחשוב גם. והיום, ההגנה של פריז ניצחה את המשחק. מיליאם פאצ'ו, לא במקרה, זכה בתואר ראשון משחק.
6: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
7: לא רק הוא, גם מרקינוס היה מדהים, אבל הוא היה מעל כולם.
6: שמע, מה שוויליאם פאצ'ו עשה היום, במיוחד במאצ'אפ, איכשהו נדבק להארי קיין היום במרכז, הוא פשוט נצמד אליו בתוך הרחבה, מחוץ לרחבה, על קו האמצע. איזה יופי, איזה יופי היה לראות את הבלם האקוודורי הזה היום, באמת נותן את אחד מהמשחקים הגדולים שראינו אותו. אגב, ויצא לי לשדר את פאז'ה בשבת האחרונה, ב-2-2 נגד לוריאן. נכון, זה לא אומר כלום. אגב, פאצ'ו פתח במשחק הזה.
7: נכון.
6: כי גם זבר נהיה מורחק, ואי אפשר לעשות רוטציות במרכז ההגנה. ופאצ'ו היה, אני אגיד לך מה, בוא נגיד ככה בשפה עדינה, לא מיוחד.

0: מי יודע מה בכלל במשחק הזה נגד לוריה.
1: אבל תשמע... כמה הוא יכול היה להרשות לעצמו.
0: לא, נכון, אבל תשמע, בין ההופעה בשבת להופעה הערב באליאנס ארנה, איזה יופי, איזה עליונות. זה ממש הזכיר לי, בפרש של 24 שעות, את ההופעה של סליבה, בארסנל, איך הוא פשוט חיסל את ההתקפה של אתלטיקו מדריד. מדהים,
1: כן, אבל ההתקפה של ביירן מינכן היא התקפה הרבה יותר טובה.
0: נכון,
1: ולכן אני חושב שפאצ'ו פה נתן מעל ומעבר, אבל תשמע, זה באמת, כאילו, ראינו פה היום, אני אומר לך עוד פעם, זה הופעה מקצוענית, וגם, ודיברנו המון לפני תחילת המשחק על הקטע הזה של אוקיי, אשרף חכימי חסר, וזעירא מירי הוא לא בדיוק מגן. אתה הרגשת בחסרונו שיש שם
0: ממש לא, ממש לא. אגב, וזה מה שדיברו עליו כל השבוע בצרפת. אמרו, אוקיי, זייר אמרי כמגן ימני יהיה בסדר. תאמינו לנו, יהיה בסדר, הוא יודע לעשות את העבודה. מדובר פה בקשר אמצע, חזק, אגרסיבי, שיודע לעשות את העבודה בפן ההגנתי. החשש בצורה מסוימת היה מהצד של פאביאן רואיס, כי אנחנו יודעים שהוא שלושה חודשים לא שחק כדורגל בעקבות פציעה בברך. לואיס אנריקו בישל אותו לאט לאט בשבועות האחרונים, פה 20 דקות, פה חצי שעה, ואתה ראית שפאביאן רואיס היום הזכיר את פאביאן רואיס הגדול של העונה שעברה.
1: לגמרי, לגמרי. וכאילו היום הוא שם את הפציעה מאחוריו. משחקים קודמים, הייתה חלודה כזאת, הרגשת את החלודה הזאת, לא היה 100%, הוא גם לא שחק תמיד 90 דקות, והיום זהו. שם את זה מאחוריו, דרך אגב, גם נבחרת ספרד הרוויחה פה, כי זהו, אתה יודע, זה לפונטי יכול היום להיות רגוע.
0: נכון, נכון.
1: לא פיקס למונדיאל, ולא רק פיקס למונדיאל, גם לא עייף. כל האחרים הייתה להם עונה מפרכת, והוא נח בחודשים האחרונים מבחינה פיזית.
0: בשורה התחתונה, נדב, איך שאתה רואה את זה, בסיכום שני המשחקים, הקבוצה הטובה יותר, פילה לגמר?
1: עוד פעם?
0: אני חוזר על השאלה. בסיכום שני המשחקים, איך שאתה רואה את מה שראית הערב, ובכלל, על פני כל העונה הזאת, הקבוצה הטובה יותר, פילה לגמר לטעמך?
1: תראה, אני לא אגיד לך כל העונה, כי כל העונה זה לא רלוונטי.
0: נכון.
1: מה זה משנה מה היה בנובמבר, דצמבר, ינואר, פברואר? זה לא משנה בכלל, אתה צריך להביא את זה במאני טיים. בפריז, כמו בשנה שעברה, אם אתה זוכר איך הם התחילו את העונה שעברה, הם בקושי עלו... לשלב הנוקאוט, לא מדבר על השמינית גמר, וגם השנה, זה לא נראה מי יודע מה בהתחלה, אני מזכיר לך שנפסידו לארסנל, אבל תכף נגיע לזה גם, אבל הם יודעים באמת, לואיס אנריקה, תראה, יש לה פה גם יתרון, אנחנו דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים, בגלל שזה ליגה צרפתית, והפער בין כל היתר, יתר קבוצות כבר גדול, אז יכול לחשות לעצמו לזרוק משחקים.
0: נכון.
1: ובסוף, הנה, בסוף הם יכולים לפרוט גם, למרות שהפער יחסית קטן מילה, אבל זה לא משנה. זה אגב, מה שגם ביירן יכולה לעשות, זה עשה את זה בתקופה האחרונה.
0: כן, זה דומה, עוד פעם, בוא נגיד ככה, הפערים בליגות של ביירן ופריז, כלפי הליגה הצרפתית והליגה הגרמנית, זה די דומה, צריך להגיד.
1: נכון. אבל אם אני מסתכל על פריז, אז לואיס אנריקה ניהל את העונה הזאת פנטסטי. אתה יודע, גם דמבלה, שחצי העונה הראשונה בקושי שיחק, וגם טעות ברצחליה, שבאמת, כאילו... הוא מחכה לפברואר, מרץ, אז הוא מתניע.
0: חוויצ'ה כבר רצחליה, בשמונת משחקי הנוקאוט, שאנחנו מדברים על מונקו שני משחקים, צ'לסי שני משחקים, ליברפול שני משחקים ובאר שני משחקים, משמע שמונה משחקי נוקאוט, שבעה שערים ושלושה בישולים, תקשיב, זה...
1: רגע, אמרת פה משהו, בשבעת המשחקים, אנחנו נפיד אותי בראשון מונקו לא, אם אני לא טועה, בשבעת המשחקים האחרונים, המספרים שנתת, הוא הראשון בהיסטוריה שעושה את זה. כן. אף אחד מעולם לא עשה את זה. כן, בעידן ליגת האלופות, במשחקי הנוקאוט. אבל גם היום, אתה יודע, השער הראשון, זה שלו, עם כל הכבוד בדמבלה, אם לא הפריצה המטורפת הזאת שלו, משמאל ומסירה, מה, הוא באמת, תראה, אם הוא לא היה השחקן של נבחרת גיאורגיה, אני מניח שיש לו סיכוי טוב מאוד לזכות בכדור הזה.
0: חד משמעית,
1: אבל בגלל שהוא שחקן שבחר גיאורגיה, אז הוא לא יזכה, כי מישהו או צרפתי או ספרדי יזכה.
0: לא, עוד פעם, גם, אתה יודע, בסופו של דבר גם גיאורגיה לא במונדיאל, כן, אבל...
1: כן, בגלל זה, בגלל זה.
0: כן, אבל מבחינה, אתה יודע, אם אנחנו עושים את ה... תחרות שחקן השנה... שחקן העונה, פרק מועדונים, זה חוויצ'ה כבר רצחליה. מה לעשות שהוא בא ממדינה צנועה

0: של כדורגל, זה לא, זה לא אשמתו, זה לא אשמתו, מה לעשות?
1: אני מסכים איתך לגמרי בעניין הזה.
0: עכשיו, אתה יודע, וזה עוד נקודה שהזכרת במשפט האחרון שלך, דיברנו לאורך כל העונה, ואנחנו מסכמים פה כל שבוע את ליגת האלופות, אחרי זה, ואתה יודע, ודיברנו על זה, ואמרתי לך, נדב,

0: תאמין לי שזה הסיוט הכי גדול של כל קבוצה אחרת, שלא רוצה לפגוש אותה בשלב הנוקאוט.
1: אני מסכים איתך לגמרי.
0: וזה חוזר על עצמו, וזה חוזר על עצמו שנה שנייה ברציפות. זה באמת העתק של השנה השנייה.
1: תראה, היום הם לא ניצחו את המשחק, כי הרי קיין נשבע בדקה 94 וזה. אז על הנייר הם לא ניצחו את המשחק, אבל זה לא ממש משנה. שנה שעברה אני רוצה להזכיר, הם ניצחו את ארסנל בית בחוץ וחצי גמר, והשנה הם ניצחו את ביירן, שהיא קבוצה אמיתי, לא פחות טובה ממנה, אבל היום לואיס אנריקה עשה שח מט לקומפני, כי אני חושב שהניסיון פה עשה את שלו, יש לו בכל זאת הרבה יותר ניסיון ברמות האלה, וכשהפערים קטנים, אתה צריך
0: מאמן עם
1: ניסיון שיותר
0: לעשות
1: את הדברים האלה.
0: תשמע, אני חושב שהאבי הענק ביותר שלואיס אנריקה יכול לסמן למשחק הזה, מעבר לעלייה לגמר, זה העובדה שזייר אמרי ונונו מנדש העלימו במובן מסוים את לואיס דיאס ומייקל אוליסה. תשמע, אנחנו ראינו את
1: לא מה... לא לבד,
0: לא לבד. לא לבד, נכון, עם העזרות, גם של כבר הצחליה,
1: נכון.
0: וגם של נבש ורואיס שהגיעו בזה. נכון. אבל בסופו של דבר, שאתה לוקח במיוחד את אוליסה, כן, שנתן עונה פנומנלית, הן בבונדסליגה, הן בליגת האלופות, ואני מקווה שגם ימשיך את הכושר שלו לקראת הקיץ הקרוב במבחרת צרפת, אבל עצם זה שאתה רואה, ובאיזשהו מקום, אני לא אגיד יעלים, אבל מקטין בצורה משמעותית את האיום שלהם לעבר היריבה, זה הישג ענק של מאמן.
1: נכון, אני מסכים איתך, אבל אני חושב, תשמע, תמיד זה, אתה יודע, זה לא, יש פה את השחקן שמונע ואת השחקן שלא מצליח. ואתה, אתה יודע, אתה לוקח את 100% של זה ומחלק אותו. אני חושב שגם אוליסה וגם לואיס דיאס, הם לא הזכירו את היכולת שהיינו מהם בשבוע
0: נכון,
1: שעבר.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: לא רק בגלל העבודה שנעשתה עליהם, גם בגלל שהם עצמם לא...
0: הכדורים פחות התחברו, הכדורים פחות התחברו, כן.
1: גם הביתות לא מדויקות, ו... אבל בסדר, שמע, אתה לא יכול שהכל יצליח תמיד. ולפריס סן-ז'רמן היה את היתרון שהם הגיעו עם יתרון מהמשחק הראשון וידעו לעשות את זה, ותשמע, בסופו של דבר שאלת קודם שאלה, פריס סן-ז'רמן ראויה להיות בגמר.
0: כן, כן, אני מסכים איתך. אני רוצה עוד נקודה אחת לפני שניגע במאצ'אפים לקראת הגמר. אני רוצה לקחת אותך לסוף חודש פברואר, שזה לא מזמן, כן? לואיס אנריקה לוקח החלטה שבצרפת לא קיבלו אותה, בוא נגיד, באופן נינוח, נקרא לזה. להושיב את לוקה שבליה לספסל וללכת עד סוף העונה עם מטווי ספונוב. שהיום... אני חושב שהוא עשה משחק גדול, לקח את הכדורים שהוא היה צריך, ובסופו של דבר, עונה שנייה ברציפות, פז'ה מחליפה שוער בין הקורות, ואתה רואה שוער לא מהפרופיל הכי גבוה בעולם, שוער נבחרת רוסיה, נבחרת שכמעט ולא קיימת בממדים הבינלאומיים, בעקבות כל מה שקורה עם המלחמה בינה לבין אוקראינה, ואתה רואה שוער שמגיע מקרסנודר הצנועה, כפסע מלהיות אלוף אירופה. תשמע, יש פה גם שיחוק ענק של מאמן בהחלטה הזאת.
1: נכון, אתה צודק לגמרי. קודם כל, לואיס אנריקה הוא מאמן אמיץ. הוא הרחיק את זה לאורך כל הקריירה, עוד הרבה לפני שהוא הגיע לפריז סן-ז'רמן, וגם עכשיו. וכן, תשמע, קודם כל, אתה יודע, אנחנו לא באימונים, הוא באימונים, הוא יודע, הוא רואה, והוא יודע שיש לו על מי לסמוך. זה מוכיח את עצמו בתקופה האחרונה.
0: אבל הדגש נדב, שהוא לקח את ההחלטה בשלב מאוד מתקדם של העונה, בסוף חודש פברואר, תבין? לא תגיד בספטמבר-אוקטובר, שהוא הבין. הוא הלך עם שבליה 7-8 חודשים, אבל בסופו של דבר, רגע לפני שנכנסים למאניטיים של העונה, הוא אמר, רגע, חברים, בוא נעצור, נעשה פה קאט, כי אני לא מרגיש שהשוער הזה יכול לקחת אותי למקומות אליהם אני מכוון.
1: אוקיי, okay. אז תשמע, אז קודם כל אני חייב, אתה יודע, אנחנו אוהבים היסטוריה, אז יש היסטוריה מאוד מאוד מפוארת של שוערים רוסים, היה את רינת בצייב האגדי בשנות ה-90, ועוד לפני זה את לב יאשין, אז אמרתי בשידור, ספונוב הוא לא לב יאשין, הוא לא, הוא לא, אבל, שמע, קודם כל באמת, כמו שאתה אומר, שחקנים רוסים, יש מעט מאוד שחקנים רוסים שמגיעים לרמות הגבוהות ביותר במערב אירופה, זה היה את הרשבים, אבל מעטים מאוד. ופה יש לך באמת סיפור אדיר, סיפור אדיר. וטוב, בוא נראה אותו מול יוקרס בגמר.
0: טוב, אתה לוקח לנו כבר לגמר בבודפשט בסוף החודש. תשמע,

0: יש לי שני חברים טובים, גם נמרוד וגם עומר, אמרו לי אתמול בערב, תקשיב, תעשה הכל, הכל, הכל, רק שפז'ה לא תהיה בגמר. די, בחיית, תן לנו את הסיכוי הקלוש של ביין. אנחנו לא רוצים פז'ה בגמר, כי אז זה באמת יהיה גמור. איך אתה רואה את זה?
1: לא, גמור זה לא. לא, אין דבר כזה. קודם כל, אין דבר כזה. וארסנל, עם כל הכבוד לפריס סן-ז'רמן, ארסנל הגנה הטובה ביותר באירופה. אתה יכול להגיד, הקרפה לא פוגעת, בטח לא בתקופה האחרונה. אבל קודם כל זה נורא חשוב איך ארסנל תגיע לגמר. אם היא תגיע כאלופת אנגליה, תהיה איזה אופוריה מטורפת.
0: טוב, היא תגיע, נדב, היא תגיע כאלופת אנגליה. אם לא...
1: לא, אתה החלטת כבר.
0: לא, אבל רגע, אם לא המתנה שקיבלת מאברטון, אלוהים ישמור, מה זה?
1: נכון, אתה צודק, אבל זה לא נגמר עד שזה נגמר. אנחנו לא יודעים. ווסטהאם עוד צריכה להיאבק על המקום שלה בליגה. אוקיי, אני לא יודע. ברור שיש את הסיכוי הטוב ביותר, זה לא שאלה בכלל. אבל שוב אני אומר, אם היא תגיע כאלופת אנגליה, זה ייתן לה בוסט מטורף. אם היא תגיע כשהיא תפסיד את האליפות בצורה סופר דרמטית, אז אני לא יודע. זה יכול להשפיע לרעה. כן, כן, זה, אבל אנחנו לא יודעים. אז נחכה ונראה. תראה. יש מגיע לגמר, פעם ראשונה אחרי 20 שנה.
0: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון.
1: ופריז מגיע לגמר? אחרי שנה. היא רגילה לזה, השחקנים היו כמעט כולה, זאת אומרת שחקנים.
0: אותם שחקנים, אתה יודע, פרט לספונוב, אלה אותם שחקנים.
1: נכון, נכון. וחכימי גם יהיה קשיר, אז עכשיו, אז הגמר.
0: נכון, נכון.
1: אז תראה, פריז סן ז'רמן קבוצה יותר טובה, אני חושב שגם בארסנל לא יודעים את זה. אבל ארסנל תגיע בשביל להפתיע ולעשות ההגנה הנהדרת שלה, וקבוצה שעוד לא הפסידה עונה אף משחק. דרך אגב, תקן אותי אם אני טועה, כשהם הגיעו לגמר ב-2006 גם לא הפסידו אף משחק. והגיעו לגמר גם כי עם הגנה מדהימה שכמעט ולא ספגה שערים.
0: צריך לבדוק את זה. צריך לבדוק את זה? עוד פעם, אנחנו...
1: והפסידו בגמר לברצלונה 2-1 אחרי שהובילו 1-0.
0: נכון. עד הדקה 76, כן? זה... בשלב מאוחר מאוד במשחק.
1: נכון, נכון.
0: כן, כן, כן, כן.
1: בנטי וכן, ואתה מועל אותו.
0: כן, כן, כן.
1: זה היה לפני 20 שנה, זה המון זמן. דרך אגב, אני לא יודע אם שמת לב, אבל אתמול בשידור המשחק, בסוף הראו אוהדים של ארסנל וחיפשו, הבמה היא חיפש במיוחד אוהדים מבוגרים, כדי לרמז על, אנחנו היינו שעבני 20 שנה בגמר, הצעירים לא יודעים על מה אנחנו מדברים. אז כמו שאני אמרתי קודם, אני חושב שזה די ברור, פריז סן-ז'רמן סופר פייבוריטית, אבל לא יהיה לה קל. לך תעשור כבר, את חלב את דמבלה, לך תעשור אותה.
0: בוא נגיד ככה, על הנייר, אם אנחנו צריכים להאריך, כן, גם ככה יש עוד קצת יותר משלושה שבועות עד המשחק.
1: 24 ימים.
0: כן, 24 ימים. אם אני אגיד לך עוד פעם 5-0 כמו נגד אינטר, זה...
1: לא, בחיים לא, בחיים לא. אני, אתה יודע מה, בוא אני אגיד רק כזה, אני סוגר את הפודקאסט אם זה קורה. אבל תשמע, ומה שהזכרת את זה, או שקראתי וכתבת את זה באיזשהו מקום, יש לו סגירת מעגל נאורה מרגשת של מיקל ארטטה. אני לא יודע כמה אנשים מכירים את ההיסטוריה האישית של מיקל ארטטה כשחקן כדורגל, הוא הרי גדל באקדמיה של ברצלונה, היה בלמסיה, הוא הגיע לשם בגיל 15, והוא תמיד סיפר, לואיס אנריקה היה שחקן, הוא הגיע שנה שתיים לפני זה, הוא תמיד סיפר שלואיס אנריקה תמיד היה זה שהכי היה... מקורב לצעירים, אתה יודע, בברצלונה נהוג ששחקנים מצטיינים ולמסיעה מגיעים כמו ימל ומסי וכן הלאה, מגיעים להתאמן עם הבוגרים עוד לפני שהם בכלל מתוכננים לשחק בבוגרים, כדי שירגישו איך זה. בגיל 15-16, הוא היה אחד מהם. והוא תמיד סיפר על לואיס אנריקה, בלי שום קשר למה שקורה עכשיו, ואפילו עוד לפני המשחקים ביניהם בשנה שעברה, כמה שהוא אוהב אותו ומעריך אותו בתור בן אדם. ואחרי זה... הדבר המדהים שהוא הגיע בעצמו, בעצם הקבוצה המקצוענית הראשונה שלו, הייתה פריז סן ז'רמן.
0: נכון,
1: נכון. רונלדיניו ופוצ'טינו.
0: תחת לואיס פרננדז.
1: נכון, הוא שחק שם שנה וחצי, כן. הוא היה מושאל מברצלונה בעצם, ובסוף זה לא הסתדר ו...
0: אחרי זה הלך לרנג'רס וכאלה מקומות, כן.
1: כן, כן, כן, אבל יש לו עדיין את הזיכרונות האלה, מפריז
0: סן-ז'רמן. אני זוכר, מה, בתור נער צעיר, שאתה אומר לי מיקל ארטטה, זה שחקן של פי-אג'י, אני זוכר אותו מצוין.
1: כן, הוא היה כוכב, הוא היה...
0: לא כוכב.
1: משלים. אבל... תשמע, רונלדיניו היה שם...
0: לא, ברור, אבל כשאתה אומר פוצ'טינו, אני נזכר איך שהשדרים בצרפת קראו לו פוקטינו, כן.
1: בסדר.
0: כן, כן, כן, כן.

0: אז זה הולך להיות מאוד מעניין. זה הולך להיות משחק מרתק. ושני סגנונות שונים. דיברנו לקראת שני המשחקים בין פריס סן ז'רמן וביירן, שתי קבוצות שמשחקות די דומה. כלומר, עם התקפות מטורפות, עם אגפים, וזה. פה אתה תראה משהו אחר לגמרי. תראה קבוצה אחת שבעיקר תנסה להתגונן, לסגור, ולנסות לעקות, כמו שעשתה מול אתלטיקו. ותריס עם כל מה שיש לה.
1: תשמע, אבל איזו משימה הולכת להיות לצמד הבלמים, סליבה וגבריאל, תשמע, מול השלישייה הזאת, וואו, איזו משימה קשה מאוד. ראינו אתמול איך סליבה וגבריאל מעלימים לא פחות מארבעה שחקני התקפה של אתלטיקו מדריד, גם את לוקמן, גם את סולוט נכנס כמחליף, גם את גריזמן, גם את חוליאן, באמת, נתנו משחק ענק שני הבלמים הללו. לבוא ולהגיד לך שאנחנו נראה את אותה יכולת חוזרת על עצמה גם גם במשחק הגבר, זה בוא נגיד ככה, זה wishful thinking של של של של מיקל ארטטה. לבוא ולדמיין את הדבר הזה, איך, כיצד הם משביטים את ההתקפה הטובה ביבשת, איזו משימה, וואו.
0: כן, זה פריס סן ז'רמן, אתה יודע, גמר שני ברציפות, ויכולה לעשות משהו שחוץ מריאל מדריד, אף אחת לא עשתה מאז 1990.
1: נכון.
0: לזכות פעם ברציפות, מילאן עשתה את זה אז, לפני עידן ועידנים, זה בכלל לא היה עידן ליגת אלופות, זה גביע אלופות, לפני שהתחיל ליגת אלופות, וריאל מדריד עשתה איזה 3 שנים רצוף עם זידאן, שהיה מאמן, אבל אף אחת אחרת לא הצליחה, לא ברצלונה של פפ, ולא אף אחת אחרת. ושמע, לואיס אנריקה, יש לו כבר 2 זכיות, פעם אחת עם ברצה ב-2015, בעצם הפעם האחרונה שברצלונה זכתה זה היה איתו. כבר זה 11 שנה, אתה יודע, עדי ברצלונה משתגעים, הם לא מבינים איך זה יכול להיות. אתה יודע ממה הם הכי משתגעים?
1: נו.
0: מדמבלה. אתה לא מבין, הם מבחינתם, קודם כל הם קוראים לו, חלק, לא כולם, כן? חלק מועדי ברצוע בישראל, קוראים לו טמבלה וכל מיני כאלה, ותמיד, מה, משחק מסתכל וידאו, ואיזה זה, ואיזה בזבוז, ו...
1: הוא התבגר, זה כבר לא, זה כבר לא אותו ילד שהגיע לקטלוניה אז בגיל זה, כן, התבגר.
0: זה הרבה מעבר לזה, זה הרבה מעבר, אתה זוכר, העונה הראשונה שלו בפריס סן ז'רמן, שמבפה עוד היה, אין די בצד כזה.
1: נכון.
0: וברגע שקיליאן עזב, הוא שנה שעברה הפך להיות מפלצת.
1: אתה יודע מה בסופו של דבר, עוד פעם, מעבר ליכולות שלו על קר הדשא וכדור הזהב, ובאמת, מדובר בשחקן התקפה, בטח בשנתיים האחרונות, שהוכיח את עצמו שהוא בשורה הראשונה של שחקני התקפה בעולם, תסכים איתי, לגבי אוסמן דמבלה. אני חושב שמעבר לעובדה הזה, זה מה שפז'ה הקנתה לו, ולמה אני מתכוון? עצם זה שהם רכשו אותו בלא מעט כסף, אבל במיוחד שברגע שהוא חתם בפריז, הוא הפך לבחיר המסתכרים בקבוצה, זה נותן לו מעמד, מעמד שאין לאף שחקן אחר, לא למרקיניוס, ולא לדונרומה שהיה בזמנו, ולא לקסרין, יש לך את אוסמן דמבלה, כפנים של פז'ה, ואני חושב שבאיזשהו מקום, הוא לקח גם את האחריות הזאת, שמה שהמועדון נותן לך, תיקח גם לדעת, תדע גם לדעת לקבל. והעובדה שהוא בחיר המסתכרים, והוא יודע את האחריות שמוטלת עליו, הוא באיזשהו מקום גם עשה סוויץ' בראש. זה כבר לא דמבלה שאנחנו מכירים, שעושה שטויות וזה. זה דמבלה מאוד מחויב, זה דמבלה שנותן שערים, זה דמבלה שגם רוצה מונדיאל, להבדיל מ-2018, שהוא החלק מהסגל, אבל הוא לא באמת היה חלק משמעותי, כן?
0: נכון.
1: הוא רוצה לבוא למונדיאל הקרוב, כעדיין ככדור הזהב, שעדיין מכהן ככדור זהב. הוא רוצה להוכיח לעולם, הלו, אני לא גנפתי את הכדור זהב הזה, אני חלק משמעותי מהכדורגל העולמי.
0: לא, אין ספק בכלל. תשמע, דיברת על ההתבגרות שלו, למשל היום, אתה יודע, הוא מוחלף, הוא יורד, הכל בסדר, הוא לא לוקח איזה קשה.
1: ראית בזעת רפואה על הספסל בדקות האחרונות?
0: ברור, לגמרי, אין שאלה. ואתה יודע, זה באמת, זה מדהים. תשמע, אני חושב שכולם יסכימו שקיליאן אמבפה, שחקן יותר גדול ממנו, היסטורית. אתה מסכים איתי?
1: כן.
0: רק אם אמבפה לא צריך להביא כדור הזהב,
1: נכון.
0: וכרגע גם לא בדרך לזכות.
1: נכון.
0: אתה מבין? והוא עבר אותו, וכאילו, אם היית אומר לפני 3 שנים, שקיליאן אמבפה, שדמבלה יזכה בכדור הזהב לפני אמבפה, היינו אומרים שמי שהגיד את זה הוא משוגע, זה לא הגיוני.

0: נכון.
1: והנה, זה קרה.
0: בוא נגיד לך, השבוע היה איזה, נקרא לזה ריל שיצא ברשתות החברתיות שתפס חזק מאוד, ז'רום רוטן האגדי, כן?
1: האגדי, אוקיי.
0: האגדי במונחים של מונקו, כן? הוא היום, הוא היום נחשב כפרשן, אתה יודע, בכיר.
1: אבל הוא כזה פרובוקטור.
0: כן, בדיוק, יפה, הנה, סללת את הכביש למה שאני הולך להגיד. הוא אמר שדידיה דשאן צריך לשנות את המחשבה לגבי ההיררכיה בהתקפה, שמקומו של אמבפה לא מובטח, לא מובטח במונדיאל הקרוב, אתה מבין?
1: אני אגיד לך שיש לי מישהו ש... אני אדבר איתו מדי פעם, אומר לי אותו דבר.
0: לא,
1: אל תגיד לי,
0: אל תגיד לי את זה, אני סוגר את המיקרופון ואני הולך הביתה, אל תגיד לי את זה.
1: זה לא אני אומר את זה. רגע, יש פה מישהו שרוצה להגיד לך משהו. בשידור ישיר בפודקאסט.
0: אוקיי.
1: תשמע רגע, תקשיב טוב, אני מדבר איתך.
0: גוטיהו.
1: תקשיב. אני יורד מהיציע, ואני נזכר בימים של פריס סן ז'רמן, עם מסי, נאמר, אמבפה, ואני זוכר שבעה שחקנים מסכנים מתרוצצים שם בהגנה ועושים להם בית ספר, ואני אומר לעצמי, איך הקבוצה הזאת רוצה להגיע למשהו כששלושה לא עושים הגנה? והיום אתה ראית, כולם מחויבים למשחק ההגנה, והגנה זה חלק מהכדורגל, וכשצריך לעשות הגנה עושים, וכשצריך לעשות לחץ גבוה כולם יוצאים בתאום, וכשצריך לעשות חיפוי הדדי אז מרקיניוס נותן לזהיר אמרי להבין שלא לדאוג, וכשיוצאים למתפרצת אז יוצאים למתפרצת עם הכוח והמהירות של חוויצ'ה וההצטרפות של שחקנים כמו דזירי דואב ודמבלה. כדורגל קבוצתי ניצח היום ועלה לגמר ליגת אלופות.
0: גוטי, לסיכום, הקבוצה הטובה באירופה העפילה לגמר הערב?
1: כן, חד משמעית, הקבוצה הטובה באירופה, אבל מה שאותי מרומם את רוחי, זה הקבוצה הטובה באירופה, עם המאמן הטוב בעולם, והכדורגל הקבוצתי. זה, אתה יודע, להיות מאמן עבר ולראות את הכדורגל הקבוצתי של פריס סן ז'רמן, אני אומר, או על השפו למאמן הזה.
0: בקצרה גוטי, אתה נותן צ'אנס לארסנל בגמר? אני קשה לי כאילו, אל מול העוצמות של פריז האלה, קשה לי לראות את ארסנל נותנת פייט ממשי בגמר הזה. איך אתה רואה את זה?
1: תשמע, היא תיתן פייט בכל מה שקשור למשחק ההגנה. היא תעשה הגנה מאוד מאוד צפופה, היא תקשה. זה לא יהיה מה שהיה היום לפריז, שיצאו כבר מהדקה השנייה להתקפת מעבר והפקיעו את השער הזה. ארסנל תבוא, תצופף, דאבל אפ על חוויצ'ה, דאבל אפ על דזירי דואה, לא ייצאו קדימה עם דמבלה בכדי להפקיר שטחים מאחור. זה יהיה משחק אחר. וזהו, בסופו של דבר, ביירן מינכן גם הייתה היום מאוד מאוד עצבנית, מהרגע שהם ספגו את השער, הם היו עצבנים, הם לא, פריז לא נתן להם שטח למשחק.
0: אתה יודע, אלי, אין כמו לראות משחק מהאצטדיון, מכר הדשא, מי השחקן, מבין 22 השחקנים על הדשא, שתפס לך את העין, שאמרת, בוא נה, תשמע, מדובר פה באמת בגיים צ'יינג'ר למאמן.
1: מרקיניוס,
0: וואלה, וואו.
1: הקפטן, המנהיג, נותן את השקט, מחפה על זהיר אמרי בעמדת המגן הימני, אומרים שמרקיניוס איבד את המהירות, לא ראיתי שום איבוד מהירות, מיקום יוצא מהכלל טוב, מנהיגות, מרקיניוס.
0: יפה מאוד, טוב, יאללה, נו, אז... נותן לנו רק להמתין, רק להמתין לגמר.
1: רק להמתין ולחזור לנדב יעקובי. אוהב אותך, מייקל.
0: אוהב אותך בחזרה.
1: טוב, איך הייתה הפתעה?
0: אני שומע את אלי, אני מתרגש, אני ישר מתרגש. הקול שלו מרגש אותי.
1: תקשיב, בוא נספר לך כמה דברים. מאחורי הקלעים, מה שנקרא, אנחנו עומדים על הדשא, מצד ימין, חורחה ולדאנו, אלוף עולם, בצד שמאל, אריאן רובן. עכשיו, אריאן רובן, כן, הטלוויזיה העולמית הייתה לידינו, אריאן רובן בא, תפס את המיקרופון, וזה מתחת ליציע של האולטרס. עכשיו, הם ראו אותו, כל היציע,

0: אלף איש בערך, כולם, כל האלה בלי החולצות וזה, כולם שרים את השיר של אריאן רובן, איך הוא התרגש, אתה לא מבין. אתה לא מבין.
1: מה? בוא, אריאן רובן זה, זה, אין, אין דברים כאלה.
0: זה בן אדם שהפקיע להם שער ניצחון בגמר ליגת אלופות.
1: עזוב את זה, אם אני צריך לבחור את ההולנדי הגדול ביותר, בוא נגיד ככה, פוסט עידן ההולנדים של
0: מילן.
1: של מילן, כן?
0: זה הוא. יש לך ברקאם גם.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה אריאן רובן. זה מבחינתי ההולנדי הגדול ביותר מ-90 צפונה. אין, תשמע, תשמע, זה, זה, זה. אין שחקנים כאלה, אין שחקנים כאלה.
0: קבל אנקדוטה השנייה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל סיפרתי לך בשנה שעברה, שהיה את החצי הגמר של ארסנל לפריז סן-ז'רמן ארסנל בפארק, אז יצאתי בסוף שם מחצי לשירותים, להטיל את מימי מה שנקרא, ואז לא אחר מה שחוכר ולדנה, אז אמרתי לו, לא, אתה אלוף עולם, בוא, תשתין לפניי, כאילו, נתתי לו את הכבוד. אני נכנס היום לשירותים, אם משתין לידי, חוכר ולדנה.
1: פעם נוספת.
0: ההיסטוריה חוזרת על עצמה.
1: אז ההיסטוריה תחזור על עצמה גם ב-30 במאי, לדעתי, לא?
0: אני לא יודע, יש גבול כמה אפשר, אבל לא, היה בסדר גמור. באנקדוטה שלישית,
1: לסיום, לסיום, כן?
0: לסיום, אלי גוטמן כמעט ולא הגיע היום לשידור.
1: מה?
0: בגלל פרצל.
1: וואו.
0: אתה יודע מה זה פרצל?
1: בטח, מה? המאפה.
0: אני רוצה לספר לך על הפרצל.
1: המאפה, מה?
2: תקשיב, אנחנו יושבים ב... יש כל העיתונאים, והוא דוחף אותי לאכול פרצל. עכשיו, מה זה כמעט לא הגיע לשידור? פעם אכלת פרצל, מיכאל?
1: כן, בוא נע, זה גוש בצק חזק.
2: יומיים אתה ישן אחרי זה, מיד אחרי הביס האחרון.
1: יואו.
2: זהו, אז...
1: מה, כמעט נחנקת לי לפני השידור, גוטי?
2: משהו כזה, אבל אז נורא, היה לי נדב לידי ו... עושה לי אחיה אם צריך.
1: עם הדפיברילטו.
2: בדיוק, אני אתן לך דפיברילטו.
0: כן, אז היו פה קטעים.
1: יאללה, חברים, חברים, תהנו. רגע, מתי אתם חוזרים? מחר? מחר
0: בצהריים. יש לנו פה מלא דברים לעשות.
1: אז תהנו מהשעות הקטנות של הלילה במינכן. נודה לכם על שידור גדול. נודה לפאז'ה ולויס אנריקי על עוד הופעה לפנתיאון בליגת האלופות.
0: ובשבוע הבא אנחנו חוזרים אל תופסים אמריקה. אני רוצה להזכיר למאזינים הקבועים שלנו שהפרק על מרוקו כבר הוקלט. אבל יעלה ממש בסוף השבוע הקרוב, בשבוע בפרקים נוספים.
1: יפה, יפה, יפה, יפה. זהו, טוב, יפה, יפה מאוד. אז אנחנו ממשיכים במסורת שלנו, גם הכנות לקראת ליגת האלופות, וכמובן גם לקראת ההכנות לקראת פתיחת המונדיאל. נדב יעקובי ואלי גוטמן, תודה רבה לכם על ערב ענק במינכן. מיכאל ויצדת פרד מכם בברכת, מה נגיד לכם, שבוע שקט, סוף שבוע שקט לכולם. נתראה בפרקים הבאים של נושא המתמיד. להתראות.
3: At the iconic Le Mans circuit in France.
4: They sell out on this Sunday afternoon and the biggest Grand Prix weekend attendance MotoGP has seen.
3: Vive la France.
5: The French fans celebrate a homegrown winner.
3: Crazy action that's unfolding here.
4: All these riders are now locked in for a double long lap penalty.
3: How can you not love MotoGP?
6: MotoGP צרפת. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. לראשונה בישראל, שוואפס פנטזי ליג. המשחק התוסס של היורוליג. ליגת הכדורסל הטובה באירופה עושה היסטוריה עם שתי קבוצות ישראליות, ולכם יש הזדמנות לשחק אותה בענק. הורידו את אפליקציה שוואפס פנטזי ליג, הרכיבו את נבחרת החלומות שלכם, ייכנסו לתחרות ותוכלו לזכות בפרסים שווים. טיסה ואירוח למשחקי כדורסל באירופה, חופשות בארץ, מסקי טלוויזיה, מיני מקררי שוואפס עם מגוון משקאות ועוד ועוד ועוד. אז למה אתם מחכים? וואו! שוואפס פנטזי יורוליג. הרשמו עכשיו באתר ובאפליקציה.

0: חודש של דרמות בערוץ הספורט.
1: ובן ימה.
2: אוי, נייס.
3: LeBron James.
4: Brunson finishes with Joel Embiid. Mitchell.
5: What a play.
4: Cunningham takes it in.
6: I don't believe what I just saw.
7: Holy mackerel.
0: NBA, חצאי גמר אזוריים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חמש רדיו,
8: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA,
9: פודקאסט ה-NBA פרק 3 של הפלי אוף. מה קורה אמיתיים?
10: וואו אנחנו עכשיו אמורים לעשות דברים בטקס, או מה, איך זה עובד?
9: מה שאתה רוצה, יש פה פלורליזם מוחלט.
10: אוקיי, אני חושב שרוצה לפתוח באיחולי החלמה מהירה לג'יילן דורן. הוא נהרג אתמול, מי שמכיר את הסרטון האלמותי הזה מערוץ הספורט, אגב, של היושב ראש של הפועל כפר קאסם. וואו. טוב, אנחנו נמשיך לדבר על זה בהמשך, אני רק כאילו לא יכולתי, אתה יודע, להגיד משהו בלי להוציא את הדבר הזה מהפה.
9: לא, רגע, אתה חייב לתת קונטקסט, אם אתה מתחיל את הפודקאסט, את הפרק, בצורה הזאת. כי אנשים חשבו שג'יילן דורן קרה לו משהו, איזה תאונה או משהו.
10: קרה לו משהו, קרה לו משהו, עידו. יש שחקן בשם קיין באורלנדו, שאני מספק עם מישהו שלא משחק פנטזי או משהו כזה בכלל, שמע אי פעם על קיומו, ג'מאל קיין, נכון? זה השם שלו?
9: כן, ג'מאל קיין.
10: ג'מאל, והוא פשוט, אתה יודע, went down the lane, וג'יילן דורן חיכה שם, וזו טעות, זאת הייתה טעות. דורן, אתה צריך לפנות אליי בנושא קבלת ההחלטות שלך, מתחת לכל ביקורת, ופשוט מה שנקרא, catch a body down low. בדיוק המזאפ מגיע עכשיו לאירוע, אחד הדנקים הגדולים שתראו, לא נעים שזה כזה שחקן שולי, כמו קיין שדפק את הדנק הזה. אבל זה אחד הדנקים הגדולים שתראו בכל חייכם בפלי אוף.
9: קודם כל, זה שחקן שעושה קפיצה, ואני בעדו, ג'מאל קיין, והיו לו גם כמה רגעים נחמדים במיאמי לפני כן, ושני דברים מהדנק הזה. אחד, אכזב אותי מאוד לראות את הספסל של אורלנדו, שישב שם כפול לגמרי, הוא בפריים, הוא מול ההטבעה, ואף אחד לא קופץ, ואף אחד לא חוגג, וזה במשחק שהמג'יק בבית, כן? בוא לא נשכח. והדבר השני, משהו קצת אישי, בהפסקת האוסטר האחרונה הייתי במיאמי, יצא לי להיות באיזה וורקאוט באולם בעיר שג'מאל קיין התאמן שם, ודיברנו איתו, החלפנו אינסטגרם, שטויות עניינים, הוריד לי עוקב. אז זה בייס אותי, אבל זהו, זה הסיפור האישי העצוב שלי עם ג'מאל קיין. אני עדיין בעדו, כמו שאמרתי קודם. התחלת עם דטרויט אורלנדו, ישר צללת לתוך העניינים, באת עם חולצה של הפיסטונס שחוטפים בראש.
10: כן, אבל תראה מי השחקן, אלוהים ישמור.
9: תראה, קרו הרבה דברים השבוע, בכמה ימים שלא הספקנו עדיין לדבר, כולל המצב בסדרה של פורטלנד נגד סן אנטוניו, והבחירה לכמה תארים אישיים ב-NBA, אבל התחלת עם דטרויט, היא בפיגור 1-3 בסדרה מול אורלנדו, שזה...
10: אגב, שזה משהו שקרה בעבר, למי ש...
9: ב-2003, כן? טרייסי מגריידי ששיחק באורלנדו מול דטרויט של צ'ונסי בילאפס ובן וואלס ורשיד היה כבר אז, כן.
10: וזה גם היה מצ'אפ 1-8.
9: לא, רשיד לא היה בפלייאוף הזה, רשיד עוד היה בפורטלנד.
10: רשיד עבר ב-2004 במהלך העונה, אבל זה גם היה מצ'אפ של 1-8, אני 90% על זה.
9: לא, אני 100% על זה. זה היה מצ'אפ של 1-8, אבל הנסיבות היו שונות לחלוטין. המג'יק הזה היו קבוצה צעירה עם טרייסי מגריידי. אגב, זאת הייתה הפעם הראשונה של דוק ריברס, שהוא איבד יתרון של 3-1,

0: עכשיו זה רלוונטי הסיפור הזה של לאבד יתרון של 3-1 עם הסדרה של דנבר מול מינסוטה, שגם אליה נגיע בהמשך, אבל בשורה התחתונה בכל מה שקשור לדטרויט, היא נראית מובסת, והיא מפסידה לקבוצה שהיום קולעת ב-32.6% מהשדה, אורלנדו, שזה האחוז החמישי הכי נמוך בהיסטוריה של ניצחון פלייאוף בעידן השלשות, כשהאחוז הנמוך ביותר, וגם לזה נגיע, אבל כבר זרקנו את הסטט, היה ביום ראשון, אתמול, אצלי, שלשום אצלך.
1: בקרב האבנים
0: של
1: בטורונטו.
0: טורונטו מול קליבלנד. אז למה דטרויט כל כך רעה בסדרה הזאת?
1: אני חושב שמה שקורה עם דטרויט, ואכלתי את הכובע, כולנו אוהדי כדורסל אכלנו את הכובע בעבר, כשמבחן העין אומר לך, תשמע, זאת לא קבוצה מוכשרת, זאת לא קבוצת 60 ניצחונות, אבל היא באה והיא המשיכה לעשות את זה עוד ועוד במהלך העונה הרגילה. בעזרת כדורסל כזה, סוג של grit and grind, יש להם שחקן אחד שהוא באמת שחקן ברמה גבוהה, קייט קנינגהם כמובן. הצוות המשלים לא מספיק טוב, הם שומרים מצוין בהגנה, אבל בפלייאוף כולם מעלים את רמת ההגנה. ולאורך כל הדרך, גם ג'יילן דורן שעשה עונה גדולה, וסיים גם במקום השני בשחקן המשתפר, בצדק אגב, אז הוא לא איזה שחקן עכשיו שאתה מאוים ממנו בהתקפה. ומה שקורה זה שהם גם פגשו את כנראה את אחת היריבות הפחות טובות להם מבחינת המאצ'אפ, כי אורלנדו גם חיה על כדורסל לא יעיל, הגנתי, והם לא כל כך נבהלים מהאגרסיביות של דטרויט. ואז מה שקורה זה שנוצרה פה איזה סדרת 50-50, ואורלנדו מתעלה ברגעים המשמעותיים, כי אין עליה לחץ, משום מה היא משחקת את הכדורסל הכי משוחרר שהם שיחקו כנראה כל העונה, ודטרויט נראית עם משקולות על הרגליים, כמו שאמרת בעצמך, הם פשוט נראים דפיטד על הפרקט, מסתכלים על קייד קנינגהם, תציל אותנו, כי אתה השחקן היחיד שבאמת מוכשר ברמת אול NBA בקבוצה הזאת, וזה לא עובד, וזה בסה אם אתה אוהד דטרויט, אבל זה גם זועק לשמיים שהקבוצה הזאת הייתה צריכה לעשות את המהלכים בטרייד דדליין, והם קצת נראה לי התמכרו למחשבה שהם ה-OKC הבאים. מי שזוכר, לפני שנתיים, בעונה הראשונה שבה OKC סיימה במקום הראשון במערב, הם לא עשו שום מהלך בטרייד דדליין, ואז הם הפסידו בפלייאוף ללוקה. מתוך מחשבה כזאת של בוא ניתן לצעירים שלנו להתפתח. אני חושב שהמחשבה הייתה דומה פה בדטרויט, התוצאות אחרות לחלוטין, הם לא
0: הם כן
1: קבוצה
0: הביאו
1: מוכשרת.
0: שחקן אחד, את קווין הרטר.
1: בסדר, האם זה דיפרנס מייקר? אני מדבר פה על דברים קצת יותר משמעותיים. אני מדבר על זה שהקבוצה הזאת זעקה לשמיים להביא איזה סקורר, איזה קלעי, אתה יודע, סתם, ברור שיוטה הלכה בסוף בכיוון אחר, אבל לאורי מרקנן, אני בטוח שבשלב מסוים היה אפשר להביא אותו, שחקנים ברמה הזאת, ג'רן ג'קסון, לא משנה, כל מיני שמות שעברו השנה שהיו שחקנים שהם יכולים להיות דיפרנס מייקרס לקבוצה כמו דטרויט, ודטרויט החליטה לשמור על המצב הקיים, ולצערנו זה מתפוצץ לה בפרצוף כבר בסיבוב הראשון. אני אגב, אני לא חושב שהם חוזרים גם ל-4-3, אני לא רואה את הכלים שיאפשרו להם לקחת 3 משחקים רצוף. לא שאורלנדו זה איזה קבוצה חזקה, אבל כאילו פשוט לנצח 3 רצוף, אתה צריך שתהיה לך איזושהי שיטה, אני לא רואה את זה.
0: כן, אני חושב שזאת הבעיה של דטרויט בסדרה הזאת, כי גם אם מצליחה לנצח, וזה סימן שאלה, משחק מספר 5, אורלנדו מגיעה בלי לחץ, הפיסטונס מדורגים ראשונים בסדרה לא טובה, אתה יודע, זה יסגור עליהם הקהל שלהם, וחייבים לתת פה הופעה, ואז לחזור ולנצח באורלנדו, וגם אם אתה מצליח, אתה יודע, ראינו קבוצות חוזרות מ-3-1 ל-3-3, אבל ברוב המקרים מפסידות את המשחק השביעי, ראינו את בוסטון חוזרת מ-0-3 ל-3-3 מול מיאמי, ואז מפסידה את משחק מספר 7 בבית. אתה יודע,
1: די,
0: פה
1: יאללה,
0: הכוח נגמר.
1: אל תדליק אותי עם זיכרונות כאלה מתוקים, שאיך שג'ימי אכל אותם לארוחת ערב.
0: היה שם אבל גם סל ענק של דרק ווייט המושמץ, למרות
1: באופנסיב ריבאונד.
0: שבוסטון בדרך לגמור את הסדרה. אבל בכל מה שקשור לפיסטונס, אני חושב שהדחה בסיבוב הראשון תהיה מכה, כי כולנו היינו בטוחים שהקבוצה הזאת תגיע לפחות לגמר המזרח, והיא הייתה בטוחה שהיא בכיוונים טובים. דיברת על
1: לא יודע
0: OKC.
1: אם גמר המזרח, אבל לא
0: OKC.
1: ציפינו שהם יודחו בסיבוב הראשון, זה
0: לא,
1: בטוח.
0: תראה, OKC שדיברת עליה, הודחה בחצי גמר המערב מול לוקה של דונצ'יץ'. זה סיפור אחר לעוף בסיבוב הראשון. מול אורלנדו שנכנסה לפלייאוף הזה, יש סיבה גם שהרבה אנשים היו בטוחים שדטרויט לא תתקשה. זה בגלל שאורלנדו הייתה כל כך לא מתפקדת ב10 המשחקים האחרונים, ואנחנו שומעים על הדברים שקורים בחדר הלבשה בין בנקרו לבין מוזלי, ואתה אומר לעצמך, הם רק רוצים לסיים את העונה, אבל לאורלנדו יש בעיה אחרת. אגב, הסדרה

0: השנייה שב-3-1 לקבוצת החוץ, כבר לא 3-1, 3-2, אבל פרנץ וגנר היום נפצע, הוא אמור לעבור MRI, הוא ירד, הוא חזר לרגע, הוא ירד שוב, והוא היה טוב היום. הוא קלע כמה סלים גדולים בכלל, אתה יודע, הוא פקטור מסוים בסדרה הזאת, גם אם לא פקטור משמעותי, וגם אם דזמונד ביין, שזה סיפור, אגב.
1: מה, וגנר ניצח להם משחק אחד בוודאות, ואם אני לא טועה אפילו שני משחקים, הוא לקח את כל הזריקות המכריעות, לדעתי גם במשחק מספר 1 וגם 3.
0: תראה, בסוף כל שחקני החמישייה של אורלנדו הם פקטור בסדרה הזאת. כל אחד בסגנון שלו, בדרך שלו, משפיע מאוד, בין אם זה דזמונד ביין, שהתחלתי לספר על המפגש שלו עם ג'ה מורנט וג'רן ג'קסון ג'וניור, זה בטח כאב לאוהדי ממפיס לראות את האיחוד המשולש הזה, כשגם ג'ה כנראה בדרך החוצה, ותוסיף את היכולת של בנקרו, שאתה יודע, שכחנו את זה, הפלייאוף זה תזכורת, אבל עם כל היכולת הפחות טובה שלו, וזה שהוא השחקן הכי חלש בליגה בקלאץ', עם מספרים מזעזעים העונה, הוא רייזר בפלייאוף, והוא משפר את המספרים שלו, והוא שומר על היציבות הזאת, זאת אומרת, הוא שחקן יותר טוב קצת בפלייאוף, עם פחות עיבודים וטיפה יותר יעיל בקבלת החלטות שלו. תוסיף את ונדל קארטר ג'וניור,
1: ונדל
0: שגם שומר מצוין את ג'לן דורן, איך שלא תסובב את זה. דיברת קודם על הדנק שהוא חטף, בהתקפה הוא לא ממש קיים עם ממוצע של 9 נקודות, וכמובן ג'לן סאגז, שהיו לו מחציות שהוא החזיק את אורלנדו בסדרה הזאת. קיצור, המג'יק,
1: אתה בתור אוהד אורלנדו, אתה כאילו, אתה מתרגש או שאתה כבר שכחת מזמן מהאהדה שלך?
0: לא, שכחתי מהעדה שלי.
1: טוב, זה
0: זה
1: קשה, קשה
0: מצחיק
1: לעוד,
0: אותי.
1: קשה לעוד את הקבוצה הזאת, אני
0: מצחיק
1: מסכים,
0: אותי
1: זה לא.
0: שאנשים עוד מברכים אותי. לא, תראה, בוא, יש, ברגע שיש את דני בליגה, זה קצת, יש קבוצה אחרת שאתה טיפה רוצה יותר בהצלחה שלה.
1: לא, ברור, אבל פשוט הקבוצה הזאת של אורלנדו, גם אם אתה אוהד אורלנדו, זה כאילו, זה, אין כל כך ממה להתרגש בקבוצה הזאת, זה די
0: לא.
1: מבאס.
0: לא, אין ממה להתרגש, ממש לא. זאת אומרת, היו רגעים שחשבתי שכן, שהייתה בעלייה מסוימת קצת יותר צעירה, זה הרגיש כמו סיפור אחר, שהדברים מסתדרים שם, והטרייד על KCP בשנה שעברה היה אמור לשחרר קצת את ההתקפות ולרווח ועוד שלשות ואחוזים טובים, אבל זה לא הסתדר, ואז דזמונד ביין בא, והלכו מלא בחירות דראפט, ולא משנה, נראה לאן הקבוצה הזאת הולכת. היא כשאתה
1: היא דורק
0: מסתכל על
1: לפ...
0: פאולו בנקרו, יש את ההשוואות לג'וש סמית. אתה מבין? אתה אומר לעצמך, זה שחקן שכאילו מה? הוא הולך לסחוב את הקבוצה הזאת לאן? להפסד בגמר מזרח במקרה הטוב? לא יודע, ככה זה מרגיש עכשיו. וגם פרנץ וגנר, שיש לו פוטנציאל להיות אולסטר מן הסתם, והוא עבר שנה קשה עם הפציעות. אתה צריך פשוט שהכל יתחבר בעונה אחת, והכל יתחרבש במקביל לקבוצות האחרות, בשביל באמת לחלום שאתה יכול להגיע לגמר בעיניי. לקחת אליפות זה... עם סגל כזה, אין סיכוי.
1: אני רק רוצה להגיד שני דברים. אחד, אני רוצה להזכיר שההימור המקורי שלי היה שבסוף יאניס יעבור תמורת פאולו בנקרו. ואחרי שיאניס לא עבר בטרייד דדליין, זה נפתחה האפשרות, כי לא היה אפשר לעשות טרייד על פאולו בנקרו בזמנו, ואני חושב שהתסריט הזה ילך ויהפוך להיות רלוונטי מרגע לדודלי במהלך הקיץ. זה, אני סתם זורק את זה. דבר שני, אני רק רציתי להוקיר שנייה לאוהדים פה שצופים בשידור, למקרה שמישהו לא יודע מי זה מספר 33 בפיסטונס, בטח עם העיצוב וינטג' הזה, כבוד היורש האמיתי של מייקל ג'ורדן, מי שזוכר, גרנט היל, כמובן, שרק רציתי לתת קצת כבוד באמת לשחקן אגדי, עוד אחד משרשרת השחקנים שפציעות הרסו להם את הקריירה, למרות שהוא הצליח בסוף כן לקיים קריירה, בניגוד לפני ארדווי וברנדון רוי, שדומים לו בהיבט הזה.
0: כן, גרנט היל היה פרשן בשני השידורים האחרונים שלי, גם במשחק החמישי של דנבר נגד מינסוטה וגם במשחק הרביעי של
1: אתה חושב
0: יוסטון
1: שהוא
0: נגד
1: גם,
0: הלייקרס.
1: כשהוא מקליט פודקאסט, הוא גם אומר, עידו גור היה בדיוק פרשן בשני השידורים האחרונים שלי, כאילו.
0: לא, אני חושב שהוא מדבר עליך, שהוא שומע את הטקים שלך, הוא לא מקשיב לי, אוקיי? הוא יודע שאתה ראפינג איז ג'רזי והכל, אז הוא נותן את הרספקט הראוי. תשמע, הוא מצוות לנועה איגל, שזה הבן של איין איגל, שזה כמו אבא ובן שמשחקים בקבוצה אחרת, וגם לזה נגיע מן הסתם, אבל בוא נתקדם מהסיפור הזה של דטרויט. דרך הממוצע נקודות של ג'לן דורן, נעבור לממוצע נקודות של ניקל אלכסנדר ווקר, ומשם לדני אבדיה, ונדבר על
1: אהבתי.
0: תואר השחקן משתפר של העונה.
1: אתה
0: כי
1: בונה פה קייס. שאני
0: אני
1: אלך להביא את הבננות, עידו.
0: אני חושב שאנשים הספיק להם הבננות בפרק הקודם, והם מצפים עכשיו לאיזה פרי.

0: אקזוטי אחר. אולי איזה קיווי, אננס, משהו, פסיפלורה, לא יודע. תגוון. בקיצור, תראה, בהצבעות, ניקאי אלכסנדר ווקר, קודם כל, אף שחקן לא קיבל פה אחד. זאת אומרת, מה זה לא פה אחד? אני אנסח את זה מחדש, זה נדיר ששחקנים נבחרים פה אחד, לאיזשהו תואר אישי. אני מתכוון שלא היה אף שחקן שהצביעו לו כל המצביעים, בין אם זה במקום ראשון, שני או שלישי. זאת אומרת, הדעות היו חלוקות, והיו שם גם כל מיני קולות שוומבי קיבל, וג'מאל מרי קיבל, וווטאבר. ניקאי אלכסנדר ווקר סיים ראשון בהצבעות, ג'יילן דורן שני, דני אבדיה שלישי. עכשיו, אני יודע שמתייחסים לעונה הסדירה ולא לפלייאוף וכל השטות הזאת, אבל אני חושב שהפלייאוף מייצג את השינוי במעמד של כל אחד מהם. ודיברתי על זה בזמן אמת. דני אבדיה קפץ מלהיות רול פלייר טוב, ללהיות אולסטאר ופרנצ'ייז פלייר. זה אחת מהקפיצות ואחד מהשיפורים הכי מדהימים שראינו אי פעם ב-NBA. אני אומר את זה אחרי שדיברתי על זה עם לא מעט אנשים ושאלתי אנשים אובייקטיביים. יגידו, אני לא אובייקטיבי? אוקיי. אני שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, ואז התחלתי לשאול חברים, והתחלתי לשאול אנשי NBA שנמצאים בארץ. אני חושב שגם דיברתי איתך על זה בזמנו, הגעתי למצב שאני שואל על זה כל מיני אנשים פה בארצות הברית, בין אם זה מרק שטיין וטים מקמן וכתבים ועיתונאים אחרים ובאולסטאר ולא משנה, אני לא אמשיך לעשות פה נעים דרופים. זה לא האישו. העניין הוא שבאמת הייתה פה קפיצה מטורפת ואנחנו רואים את זה גם מתבטא בפלייאוף אם אתה רוצה דרך המספרים. ששם דני עם שתי נקודות פחות מהממוצע העונתי שלו, אבל ניקאי אלכסנדר ווקר יורד ב-7 פלוס נקודות, כנ"ל לגבי ג'יילן דורן שיורד ב-10 נקודות. ושניהם פחות פקטורים. אז אני חושב שדני נשדד כאן, ואני חושב שההצבעות ב-NBA הן תמיד מבוססות מספרים, וחסר בהן את הרגש, חסר בהן את ההבנה של המשחק.
1: בדיוק,
0: אבל
1: זה לא רגש, זה הבנה של המשחק, זה להבין שיש הבדל בין, אתה יודע, ניקאי אלכסנדר ווקר, אתה יודע, נגיד עכשיו היית מעמיד מישהו מול הסדרה של אטלנטה ניקס, ואטלנטה בסדרה מצוינת עד כה, 2-2 זה מצוין עבור אטלנטה, ותשאל את האוהד שצופה במשחק מי הם השחקנים העיקריים באטלנטה. אז התשובה קודם כל תהיה סי.ג'יי מקולום, אחרי זה ג'יילן ג'ונסון, ואולי בשם השלישי, אולי הרביעי, אולי אפילו החמישי, הוא יגיד ניקאי אלכסנדר ווקר. כשכל משחק שאתה תראה של פורטלנד, ברור לחלוטין מי הכוכב. עכשיו אם מבחינה סטטיסטית השיפור היה פלוס מינוס דומה, בסדר, ניקאי אלכסנדר ווקר השתפר בשתי נקודות יותר, מה זה משנה? מבחן העין, הקונטקסט חשוב, אתה הכוכב של הקבוצה כמו שאמרת, דני אבדיה, וזה גם מה שמדהים אותי כשאני מסתכל על הדפוסי הצבעה האלה, שאין בהם שום אחידות. כי הקייס של דני אבדיה לזכות בשחקן המשתפר של השנה מאוד דומה, ואמרתי את זה כאן, לקייס של קופר פלג לזכות ברוקי השנה. זאת אומרת, אתה יכול לבוא להגיד לי סטטיסטית, קון קניפל, הקבוצה שלו עשתה יותר ניצחונות, הוא קלה באחוזים טובים, הוא עשה ככה ועושה ככה, אבל בסוף קופר פלג סוחב את הקבוצה. ולכן אני אמרתי שבעיניי קופר פלג הוא גם הרוקי מספר 1 ולא קון קניפל. אז היום בלילה קופר פלג זוכה בתואר רוקי השנה, אבל דני אבדיה בכלל מסיים מקום שלישי ולא כזה קרוב בתואר השחקן המשתפר. אז כאילו גם מה שאני עוד יותר שונא בדפוסי הצבעות בשנים האחרונות, מאז שעולם הפודקאסטים ויוטיוב וכל זה התפוצץ, אז כל אחד מהמצביעים, נגיד, לא שאני מאשים אותו, דווקא אחד האנשים היותר ישרים בהיבט הזה, מישהו כמו בריאן ווינדהורסט, לצורך העניין מ-ESPN, שפעם היה פשוט מצביע את דעתו האישית בטופס הצבעה שלו, היום יש לו פודקאסט, והוא בעצם סוג של מנחה את כל יתר המצביעים איך צריך להצביע. כל פודקאסט מוביל עושה הצבעות על הפרסים האלה, ובעצם הקולות הבכירים ביותר, בריאן ווינדהורסט וכו, אומרים כבר בפודקאסט שלהם, אנחנו הולכים להצביע לניקאי אלכסנדר ווקר, הוא הכי השתפר, אז זה קובע איזה מיינדסט כזה, שרק על בסיס הטרנד הזה צריך להצביע לניקאי אלכסנדר ווקר. וזה מאוד חורה לי, כי כמו שאמרת, זה חסר כל קונטקסט של מה זה אומר להיות השחקן המשתפר. כשאני מסתכל על שחקנים משתפרים ב-15-16 שנה האחרונות, אני רואה שמות כמו פול ג'ורג', אני רואה שמות כמו ג'ימי באטלר, אני רואה שמות כמו אפילו לארי מרקנן, אולי הוא לא התפוצץ באותה רמה, אבל גם הוא עשה קפיצה דומה.
0: יאניס.
1: ואלו יאניס בסדר, אבל יאניס בוא, אני מקטלג אותו כפוטנציאל על שפשוט השתפר משנה לשנה, כאילו לא היה לו איזה קטע כזה, אבל אתה יודע מה, גם יאניס לצורך העניין בסיפור הזה. זה אנשים שנהיו כוכבי על בליגה הזאת, וזו מהות הפרס, בוא נגיד גם את האמת. ניקאי אלכסנדר ווקר אחלה, זה פיל גוד סטורי לתת לו את זה, כולנו רואים בפלי אוף שהוא בסוף רול פלייר יחסית שולי, כשהוא יעשה את הקפיצה מהתפקיד הנוכחי שלו להיות השחקן המוביל של

0: אטלנטה, אז אני אסיר את הכובע בפניו. אבל הוא לא שם, ולכן הפרס הזה הגיע לדני, כי זה גם מה שמהות הפרס הזה. לתת את זה לשחקן שהופך להיות אחד הכוכבים הבולטים בליגה. וזה מה שדני הפך להיות העונה.
1: בואו נעבור לדבר על הסדרה באמת של פורטלנד מול סן אנטוניו, שנמצאת במצב של 3-1. הבלייזרס מגיעים למודה סנטר. שני משחקים, הראשון
0: באמת,
1: בלי ומבניאמה.
0: אתה בטוח שהם הגיעו?
1: אני הייתי שם, ראיתי אותם. אז כן, הם הגיעו, לפחות המחציות הראשונות. בשני המשחקים הם מאבדים יתרונות של 15 ומעלה. במשחק השלישי, 15 הפרש באמצע הרבע השלישי. במשחק הרביעי, 19 הפרש לקראת סוף הרבע השלישי ו-17 הפרש בהפסקה. ואתה יודע, להיות שם, לראות את זה מקרוב, זה כל כך עושה לך לא נעים בגוף, עושה לך בחילה, כי ההתרסקות היא פשוט מפוארת והיא קורית מהר מאוד. זאת אומרת, אני חושב ש3.5 דקות בתוך הרבע השלישי, כבר זה היה משחק של 6 הפרש. כש... 30 שניות להפסקה הוא היה 19. ורגע במשחק הקודם, ב-45, סליחה, ב-84-69 לפורטלנד, היא מוצאת את עצמה חוטפת ריצת 45-15. זה שיתוק מוחלט, זה היה מאוד מאוד מאכזב. ולכל הפחות, הבלייזרס היו חייבים לצאת עם משחק אחד, עם ניצחון אחד לדעתי, מהמודה סנטר ולהיות במצב של 2-2. הגיע להם בצורה מסוימת, אבל לא הגיע להם בכלל. אם מסתכלים על זה באמת ורואים כמה שחקנים לא הופיעו לסדרה הזאת או לא מופיעים במשחקים משמעותיים כמו משחק מספר 3 או משחק מספר 4, בוא תגיד לי מה אתה חושב, איך אתה ראית את זה.
0: אני מסכים איתך לגמרי, המפולת הייתה היסטרית. אתה יודע, כשקבוצה פותחת יתרון של 15, 16, 17, 19 נקודות, אז אתה מצפה שגם אם סן אנטוניו תחזור למשחק, זה יהיה בהדרגה. פה זה לא היה בהדרגה, זה פשוט סן אנטוניו שמה קיר על הסל, ופתאום בהתקפה פורטלנד, סליחה, כשסן אנטוניו בהתקפה פורטלנד לא מסוגלת לעצור אותה, ואתה, כמו שאמרת, הלכת להשתין וחזרת, נגמר כל היתרון של פורטלנד. זה סממן של קבוצה צעירה, זה סממן של קבוצה שאין לה מספיק כלים להתמודד עם היריבה שלה, כי בואי, היא משחקת מול יריבה מאוד מאוד איכותית, וגם הסוויץ' הזה קורה בדרך כלל במחצית השנייה. מה שאני אגיד לזכותה ולחובתה של סן אנטוניו בהיבט הזה זה שני דברים. נגיד במשחק האחרון, מי שראה, ג'רו הולידיי שמר לרגעים נרחבים במחצית הראשונה את ומבניאמה, ובמחצית הראשונה זה היה נראה מדהים. ומבי נעמה מתקשקש איתו, לא מצליח באמת לדחוף אותו, כי ומבי, מה שאני כן אגיד, הוא מתקשה להזיז שחקנים עם מרכז כובד מאוד מאוד נמוך, כמו ג'רו הולידיי. ג'רו מאוד מאוד חזק, בתכלס הוא שם גוף לומבי, ומבי לא מצליח להוריד אותו. אבל אז פתאום סן אנטוניו, שלא נתנה את התגובה הראויה בזמן אמת למה שג'רו עשה לומבי, ירדה למחצית, אז לחובתה זה שהיא לא עשתה את ההתאמות האלה בצורה מהירה מספיק. לזכותה, מה שאני רוצה להגיד, זה שהם ירדו למחצית ואמרו, רגע, ג'רו הולידיי נמוך ב... לא יודע מה, ביותר מפוט, יותר מ-30 סנטימטר מוומבי. לא צריך להתקשקש איתו על השלושה ובחצי מרחק וללכת איתו מכות. וומבי, לך תעמוד בבקשה מתחת לסל, ואנחנו זורקים כדורים ואתה תטביע אותם בעמידה. זה פשוט מגוחך לראות את זה, זה נראה כמו שאני משחק עם הבן שלי פה בסל 1.80 מטר שיש לי בבית בשבילו. אבל זה מה שסן אנטוניו עשתה, ופורטלנד פשוט הסתכלה בחוסר אונים, ולא יכלה לעשות שום דבר. כי אני רק אחזור רגע, אני אפאר את הטייק המקורי שלי בסדרה הזאת. מה שאמרתי זה שכדי שזאת תהיה סדרה אמיתית, קלינגן יהיה חייב לקלוע משלוש. כי ברגע שקלינגן קולע משלוש, יש מישהו שיכול לשים גוף ולהרחיק את ומבי מהצבע, ומצד שני מישהו שימשוך את ומבי רחוק מהסל כאשר פורטלנד נמצאת בהתקפה. במקום זה ראינו את התרחיש הקבוע, דני חודר, ומבי מצופף עליו, הוא מוציא החוצה לקלינגן, וקלינגן לא פוגע בכלום. וזה בסוף הפקטור המשמעותי ביותר בסדרה הזאת, שקלינגן לא הופיע אליה, ולכן לפורטלנד אין מה לחפש, ובסוף האמת יוצאת לאור, ופורטלנד נקטשת.
1: כן,
0: ככה אני רואה את
1: זה לא
0: הדברים.
1: רק קלינגן, זה גם תוסיף את קמארה, שלא פוגע. היו לו שתי שלשות חשובות במשחק השני בסדרה בניצחון, ברבע הרביעי, אבל מעבר לזה הוא לא הופיע. הוא לא הופיע התקפית, והוא ככה כבר גם במשחק נגד הקליפר, זה משמעותי שהיה לפני כן. יכול להיות שהלחץ משפיע עליו בצורה מסוימת, אבל גם הוא חסר ניסיון. שחקן יחסית צעיר, כן, הוא מבוגר בדני אבדיה בחצי שנה, אבל הוא 3 שנים ב-NBA, זאת עונה השלישית שלו. ועדיין, אתה ציפית לקבל קצת יותר מהשניים האלה. ג'רמי גרנט במשחק האחרון עוד היה סביר, אבל בשלושה משחקים הראשונים היה פשוט עם ראש בקיר, ולא תרם

התקפית, פגע בקבוצה הגנתית. שדון שרפ, אני אישית לא הבנתי למה הוא לא מקבל יותר דקות. אני יודע, כן, הוא חור בהגנה, והוא לפעמים מאבד קשר עם המציאות ויש לו עיבודים מעצבנים, אבל אני חושב שהוא בצורה מסוימת גם משחק יותר טוב כמוציא לפועל, ובן אדם שיכול לקלוע סל ממצב מאוד מאוד קשה. סקוטי אנדרסון עשה משחק אחד ענק, אוקיי? ענק הכי טוב שלו בקריירה. אבל אחד, אחד, כן, היו איזה כמה משחקים שלו של 39 נקודות עם 7 שלשות, שמענו אותך, הוא היה אצלך בפנטזי, אז היה לו איזה ריצה כזאת של איזה כמה משחקים פתאום טובים בשנה שעברה, אבל לא ראינו אותו מתעלה ברגעים חשובים, ברגעים גדולים, ראינו אותו משחק כדורסל מפוזר, כדורסל ללא שליטה, ובמשחק אחד הכל נכנס לו והכל עבד לו, הוא גם היה טוב הגנתית, אבל במשחק האחרון, 0 מ-7 מהשדה, ודיברתי איתך, אני חושב על זה אחרי המשחק השני בסדרה, שעדיין, בן אדם שקולה 31 נקודות, עם יכולת אתלטית כזאת, אתה אומר, איך הוא לא מוסר אסיסט אחד במשחק? איך כאילו, אם יש פאניקה מסביבו, והוא בערב כזה, ומביאים עליו שמירה כפולה, או מנסים לחסום אותו, והוא לא מוצא באף הזדמנות להוציא כדור לשלשה, ובאופן כללי, אפרופו להוציא כדור לשלשה. פורטלנד מקום אחרון בפלייאוף, מבחינת אסיסטים, עם 20.5 למשחק, היא מפסידה גם את קו הריבאונדים לסן אנטוניו, שעוד בעונה הסדירה הייתה קבוצת ריבאונדים השנייה הכי טובה בליגה, אגב גם לסן אנטוניו, שכולם שם רצים לריבאונד והגארדים שלה מאוד מאוד גבוהים, והסיפור בעיניי אסיסטים, כי בסוף אתה מסתכל על זה, ודני אבדיה מייצר כמעט את רוב המצבים לשאר השחקנים, בטח בזריקות מחוץ לקשת, ואת השאר משלים דרו, הולידיי. מעבר לזה, אף אחד לא מייצר לדני מצבי זריקה. כמעט בכלל. של קאץ' אנד שוט, כדור בידיים שלו, הוא מנסה לאחרים, הכדור אף פעם לא יוצא החוצה, כי הם הולכים עם ראש בקיר, ובמשחק הרביעי ספציפית הוא מבנימה עם 7 חסימות, ואתה יודע, אפשר לדבר הרבה על המשחק הזה, ועל הסדרה הזאת עד עכשיו, ועל העיבוד יתרון פעמיים, ועל ה... אני חושב, עבודת אימון לא טובה של תיאגו ספליטר, ברגעים האלה, כי בסוף, זה שאתה לא מצליח לשמור על יתרון כזה גבוה, אתה לא... אם הגעת לשם, אז לא סתם הגעת לשם. ולחטוף 73-35 בחצי השני בבית, זה מפולת שהיא גם המאמן קשור אליה, ותמיד המאמן היה קשור אליה במצבים כאלה. אתה לא יכול להראות מצד אחד שאתה דומיננטי, ואתה בהתלהבות, ואתה משחק טוב, והגנתית אתה עוצר, והקבוצה שמולך היא חסרת ניסיון, ואז פתאום אתה קורס, ואתה גם קורס ברגע אחד, והמאמן לא מצליח לעצור את זה, ולא מביא לזה פתרונות, ועושה גם חילופים קצת בעייתיים בעיניי, וליינאפים לא כל כך טובים, והלוואי שרוב וויליאמס היה יכול לשחק 35 דקות באותו קצב שהוא משחק בו ב-17-18 דקות, ועדיין הוא נותן סדרה גדולה, אין שום טענה אליו, זה בטוח, אבל שאר השחקנים כן. בוא ניגע קצת בסיפור של דני, 3 מ-15 במשחק השלישי, הרבה מאוד ביקורות, אוקיי? ואני רואה גם הרבה מאוד ביקורות של אנשים עכשיו, אחרי המשחק הרביעי בסדרה, כל מיני אנשים בטוויטר שכותבים שהוא חייב לעשות ככה וחייב לעשות ככה, ואם הוא לא יעשה ככה, אני קורא לזה casuals, אוקיי? אנשים שבכלל לא יודעים ולא רואים ולא עוקבים. ויש פה דרך מסוימת שאתה רואה אותה, אני רואה אותה בצורה מאוד מאוד, אתה יודע, ברורה ושקופה. אני רואה אותה ככה כבר כמה שנים, בגלל זה האמנתי שהוא יכול להגיע למקומות כאלה. וזה שיש לו עקומת לימוד מאוד מאוד טובה. והוא רק עכשיו בפעם הראשונה, בעונה מפתיעה כזאת, הגיע למעמד הזה, הגיע למצב הזה, שהוא מוביל קבוצה לפלייאוף, שהוא בפלייאוף הראשון שלו, ועדיין עושה ממוצעים של 22 נקודות, עדיין במשחק האחרון 26 באחוזים טובים. אתה יודע מה הדבר היחיד שהיה חסר לי במשחק האחרון? זה עוד 6 החטאות. אני הייתי מעדיף שהוא היה עושה אותם מספרים בדיוק, עם 8 מ-20 מהשדה, ולא 8 מ-14, כי הוא צריך לזרוק יותר, והוא היה צריך, ברגעים האלה שהקבוצה לא עבד לה, לקחת על עצמו, לאו דווקא היה מצליח להציל אותה, כן? אבל זה גם חלק מהתהליך וחלק מהלהבין את המקום שלך ואת המעמד שלך. ומעבר לזה, אתה יודע, אפשר לבוא בטענות על דברים מסוימים, על רכות, על שטויות, על לא יודע מה. אם אתה פרו פלסטיין, אז אתה עכשיו כאילו העימות הזה עם קאסן רק עשה לך יותר כעס ושנאה עליו, כאילו לא חסר שנאה עלינו. אבל בגדול, פלייאוף טוב שלו, כפלייאוף ראשון, פלייאוף טוב מאוד שלו, וכשאתה מסתכל קדימה, אתה מבין שהקבוצה הזאת צריכה לעשות שינויים. אנחנו לא נרחיב על זה עכשיו ולא נדבר על זה יותר מדי, אבל השינויים האלה יגיעו, השאלה באיזה איכות, ועד כמה הם יהיו טובים ומתאימים, אבל ככה היא לא תישאר בעונה הבאה, כי יש פה שחקן שלכל הפחות הוא כלי, שאפשר

0: לנצח איתו, אפשר לקחת איתו קבוצה לפלייאוף, ויש את דיים שהוא הוכיח את עצמו, ואז אתה אומר מה עוד אתה מכניס למיקס הזה. בקיצור, יהיה מעניין בפורטלנד בקיץ, אבל לגבי דני אבדיה, כן, הייתי רוצה לראות אותו יותר אגרסיבי. אני חושב שבמשחק השלישי, הוא פשוט הכדור לא נכנס לו, ומפוצצים אותו והוא לא מקבל שריקות. אבל העימות הזה עם קאסל גם במקום מסוים אולי שחרר אצלו איזושהי רעות. יש כזאת מילה? רעות? רוע? אין רעות, נכון?
1: אין רהוט אידו.
0: אין רעות. בסדר,
1: זה
0: זהו.
1: גם לא רהוט, זה לא רהוט להגיד רהוט.
0: כן, אתה צודק. לא, זה היה כן.
1: אם אפשר רגע איזה טייק קטן על מה שאמרת.
0: בטח.
1: דני, אני חושב שקודם
0: פלורליזם.
1: כל, you hit the nail on the head, מה שנקרא. דני ופורטלנד כשיטה, מן הסתם גם כשהייתה פצועה בחלקים נרחבים של העונה הזאת, די התרגלה שדני עושה הכל. דני חודר, מוציא לאחרים, קולה את כל הנקודות, גם מאבד הרבה כתוצאה מזה, ודני, לך תציל אותנו. וזאת לא שיטת עבודה לקבוצה שרוצה להגיע לרמה גבוהה יותר מלהיות 7th or 8th seed במערב. אז יש לה שחקן אחד וחצי בסגל, שבאמת נותן קונטרה משלימה ומעצים את השחקנים האחרים סביבו. וכמובן שהכוונה פה לג'רו הולידיי. מאוד עצוב לי אגב לראות שסקוט אנדרסון משחק כבר שנה בקבוצה עם ג'רו הולידיי, ואני לא רואה שום למידה של סקוט אנדרסון מפעולה אחת אפילו שג'רו מבצע. ולכן אני לא רוצה להפוך את זה לטייק על ג'רו, על סקוט אנדרסון, אבל כאילו אני לגמרי חסר אמונה שיהיה איזשהו שינוי, והייתי מעיף אותו בהקדם האפשרי. לגבי דני עצמו, אני חושב שפורטלנד תהיה חייבת להביא שחקן שבדיוק כמו שאמרת, מאפשר לדני לשחק קצת אוף בול. כי דני הוא לא פוינט גארד, הוא לא אמור להחזיק את הכדור 70% מהזמן בהתקפה. וזה גם יעזור הרבה יותר למשחק שלו אם יהיה מישהו שייצר עבורו, שייתן לו איזה שלשה פנויה מדי פעם, שדני יוכל לחתוך, כי גם לדני יש יכולות קאט לסל, ולעשות כמה נקודות קלות. זה גם יוריד משמעותית את העומס מדני, וגם ייתן לפורטלנד עוד כלים ברגעי האמת כמו הפלי אוף, חוץ מדני ייקח את הכדור ותציל את המולדת. אז הם יחפשו שחקנים במישור הזה, בואו נקווה שהם יצליחו להביא, בטח התוספת של לילארד גם תעזור בהיבט הזה, אבל הייתי רוצה לראות עוד שחקן שמגיע לפורטלנד, שהוא לא במולד של קמרה או רוברט וויליאמס, וכשאני אומר את השמות האלה, הכוונה לספשליסט, זאת אומרת שחקנים שמתמחים באחד, שניים דברים על המגרש, ואתה לא יכול לצפות מהם לייצר לאחרים, להוריד דריבל, וכן הלאה וכן הלאה. הייתי רוצה לראות עוד שחקן כזה בפורטלנד, שחקן חיובי, כמו שהביאו את ג'רו, אולי ימצאו איזה שחקן כזה בעמדות 3-4, לא עולים לי כרגע שמות יותר מדי לתת כדוגמה, אבל זה סוג של שחקן שהייתי רוצה לראות. הדבר השני ששמתי לב, ואולי זה יצוץ במשחק מספר 5 עוד, אז שווה לצופים להתבונן בזה, זה שהרבה פעמים סן אנטוניו הבינה שדני אף פעם לא יעצור למין טרנראונד חצי מרחק כמו לוקה. אז תשימו לב, הרבה פעמים מה שדני עושה הוא חודר, הוא עוצר במהלך הדרך ואז הוא מחפש לראות שחקן פנוי לשלשה, ואם אין לו, הוא סוג של עושה סיבוב פנימה והחוצה כדי לראות מה לעשות עם הכדור. לוקה דונצ'יץ' במהלך הזה, זה אחד המקומות הכי מפורסמים שלוקה חי בו על המגרש, הוא עושה סיבוב פנימה, הוא עושה סיבוב החוצה, ואז בסוף הוא מחליט, והוא הרבה פעמים גם יכול לסיים את זה מעל השומר שלו. הרבה פעמים, אם תשימו לב, נותנים את זה חופשי לגמרי לדני אבדיה. אם לדני תהיה את המודעות להגיע למצבים האלה, ולא רק לחפש להציל את החברים ולמסור למישהו, אלא להסתובב ולתת את המיד ריינג' הזה, זה ירחיב את המשחק שלו משמעותית. כי סן אנטוניו קצת הבינה שדני יש לו דריבל ימינה וזריקת שלשה מבחוץ, או שהוא הולך חזק עד הסל. וברגע שדני יעצור במיד ריינג' וידע גם להסתכל לסל במצבים האלה, ברגע שהוא יוסיף את הכלי הנוסף הזה למשחק שלו, ואני בטוח שזה יקרה, הוא יהפוך להיות שחקן פי כמה יותר מסוכן. זה משהו שממש לוקה דונצ'יץ' חי עליו. שווה להסתכל במשחק הקרוב.
0: כן, אבל הוא ישפר ויוסיף כל מיני כלים למשחק שלו. יש דברים מסוימים ששחקני NBA עובדים עליהם במהלך האוף סיזן, והם משתמשים בזה גם אם הם לא עבדו על זה לגמרי במהלך העונה, או במהלך החופשה, אבל זה עניין של נוחות, ואנחנו שוב רואים את הקפיצה, רואים את השדרוג בכל כך הרבה אלמנטים, שאני מסתכל קדימה ואני מאוד מאוד אופטימי, ובואו נקווה שגם פורטלנד תצליח להחזיר את הסדרה למודה סנטר, למרות שאתה יודע, הליגה גם בצורה מסוימת, יש הרגשה רוצה מאוד את ומבניאמה כבר, היא רואה את הסדרה מול אוקלאומה סיטי בגמר מערב, עם כל מה שקורה בין דנבר למינסוטה, שמינסוטה חצי פצועה, ותכף נדבר גם עליה, אבל לפני זה אני רוצה לעבור איתך לסדרה שעל פניו אמורה להסתיים בג'נטלמן סוויפ, ולחזור איתך שוב, אני יודע שאתה לא...

מת על זה, אבל בפעמים הקודמות היית מאוד ציני כלפי זה, ואני עדיין אומר לעצמי, אולי עכשיו בתור אבא לילד קטן ומתוק, שרואה את הדברים האלה מול העיניים שלו, אולי משהו אחד, כאילו, אחרי משחק מספר 3, חדר

0: كل ده المسחק هي عدائن كيام. ما انت أومر على أبا وابن؟
1: شفتي مع ابو بن بمعنى. طب استنى كده، انت ده ما انت ده شنو استنى تتكز، بس بشبيل اخبط اوتخ،
0: لا لا لا،
1: بشبيل
0: شنيه
1: اخبط
0: شنيه
1: اوتخ اني
0: شنيه
1: اتخش
0: شنيه
1: لده.
0: شنيه ده كفار بهتخلة يطلع لك كذا، كمو انت يا كمو يلدا بخطيبه كذا، شفتي ما كانوا يلدا يلد لو ده شاف حد
1: لا
0: لا،
1: كي انت خايب سبيس ده شل التكشورت
0: ده لا
1: فسبر سوتو
0: كشور، ما ده كشور،
1: بريت،
0: اخت اوهب
1: انت
0: لاجيد
1: مبلبلت
0: سبيس
1: تمام.
0: של התקשורת، אתה חי בספייס של התקשורת، מה זה؟ אני חי במסתובב רק בתקשורת.
1: לא, כי זה הסיפור הצהוב. בסדר, לא משנה, אני זורם
0: זה
1: איתך,
0: לא סיפור
1: סבבה?
0: צהוב، זה לא סיפור צהוב، זה הרבה יותר מסיפור צהוב. איך אתה לא מעריך את הגדולה שיש בזה؟ איך אתה לא מבין קודם כל מעבר לכדורסל עצמו، אוקיי؟ לבן של אישיות כמו לברון ג'יימס، היו את כל התירוצים למצוא אורח חיים אחר שלא היה מוביל אותו לכדורסל. אנחנו רואים את זה על בנים של אנשים עשירים، בטח שחקני כדורסל גדולים אחרים، בלי להזכיר שמות، וכל מיני כוכבים הוליוודים וכולי. ועצם זה שיש לו משפחה כזאת، זה כבר אומר משהו על הבן אדם. אני יודע שיש גם הרבה ירידות על הבן אדם، על זה שהוא פייק، על זה שהוא לא אמיתי، על זה שהוא הרבה פעמים כזה ממציא ומשקר ומנסה להרשים סתם، אבל קודם כל ברמה הזאת. ומעבר לזה، אתה יודע، יש פה אם ברוני ג'יימס נותן דקות טובות בפלייאוף، ואני יכול למצוא לך שחקנים שנתנו דקות פחות טובות ממנו עד עכשיו، כולל ביוסטון.
1: אני אחי, אין לי בעיה עם ברוני ג'יימס, ואני אגיד, אני אפילו גדלתי אגב פה בישראל, שאחד החברים הכי קרובים שלי זה בן של אחד השחקנים הכי גדולים שהיו אי פעם בישראל, ואני חוויתי מגיל אפס איך זה עבור המשפחה הזאת ואיך זה עבור הילדים לרצות להיות שחקני כדורסל. ממש מגיל אפס קשה לי לחשוב על מישהו שיש לו היכרות יותר עמוקה עם סיטואציה דומה לזאת שברוני ג'יימס עובר בישראל
0: מה קורה?
1: כמתבונן מהצד.
0: מה קורה ניב? אוהבים אותך? כן.
1: חשפת. אבל אגב, הוא הרכז, אני איתו בקבוצה השנה, הוא הרכז הכוכב שלנו, צריך להגיד. לגבי ברוני, אז אחלה שהוא תורם. אני לא אוהב שהפוקוס על סדרה כל כך מופלאה של שחקנים כמו מרקוס סמארט, של לוק
0: נא
1: קנארד.
0: די די די די
1: אני
0: די
1: לא אוהב, את זה. עכשיו, זה
0: די
1: האמת, זו דעתי.
0: די،
1: מה
0: זו
1: די?
0: סדרה של כדורסל רע، אבל זאת לא סדרה של כל כך מופלאה. זה שמרקוס מארט ודיאנדרי אייטון נותנים כמה משחקים טובים، ורוי
1: בסדר, אבל
0: אצ'יבורו
1: הם
0: מצוין.
1: הסיפור, פה, ולא לספרם ג'יימס,
0: לא،
1: ש...
0: הסיפור פה היה، לברון ג'יימס
1: His
0: שבמשחק
1: seed is
0: האחרון
1: on the floor, מה שנקרא, His seed is on the floor.
0: אני דווקא מעריך את זה מאוד לגמרי، לספרם עם הזרע שלך משחק על המגרש، אתה במצב טוב، עשית משהו טוב בכמה מישורים בחיים האלה. ושוב، גם ברוני באישיות שלו، אני אוהב אותו، אני מת עליו באמת، על איך שהוא מתמודד עם הדבר הזה. כאילו יצא לי להיות בכל כך הרבה משחקים של הלייקרס בשנה וחצי האחרונות، שנתיים האחרונות، ולשמוע את הווי וואן ברוני הזה מתחילת המשחק، שזה משפיל בצורה מסוימת וזה מבאס، ואני רואה את הטירוף מסביבו בגלל שהוא אושייה אינטרנטית וכולי، והיכולת שלו להתמודד ולהמשיך לשחק ולעשות הכל גם בשביל הקצת דקות שהוא מקבל. ואתה יודע، הייתי גם במשחק ג'י ליג שלו העונה،
1: וואו.
0: של הסארט ביי לייקרס. לא، עזוב، זה לא، אני לא מחפש מחיאות כפיים، אני רק בן אדם، נכון שהוא לא שיחק עד כמה שאני יודע במשחקי חוץ שלהם، שזה היה אולי אם הוא היה צריך לטוס קומרשל וכאלה
1: זה בתנאי חוזה.
0: כן، אבל עדיין המשחקי ג'י ליג האלה זה הדבר הכי קרוב שאתה מכיר למשחק בחטיבה בארץ. כאילו אני אומר לך، חטיבה، תיכון، משהו כזה. כאילו יש יותר צופים נראה לי במשחקי תיכון מליגה לאומית، אולי באולמות מסוימים.
1: בארצות הברית בטוח.
0: אנחנו בפורמט חדש יוצאים להפסקה כל פרק، ההפסקה היא עבורנו، אתם
1: אני
0: לא
1: אחלה
0: צריכים
1: בקיווי.
0: לצאת להפסקה. חזרנו מההפסקה שלנו، לכם לא הייתה הפסקה، שמעתם את עמיתי מדבר על קיווי، אכלת קיווי؟
1: לא, אכלתי את הלב במקום.
0: רוצה לדבר עוד קצת על הלייקרס או שהספיק לך؟
1: אני חושב שאתה קצת אופטימי עם הג'נטלמן סוויפ. אתה יודע, הלייקרס עדיין, צריך לזכור, למרות התוצאה בסדרה הזאת, הלייקרס הם מאוד מאוד מוגבלים מבחינת הכישרון על המגרש. שאלה אם ליוסטון יש את האופי לעשות את זה, אני מקווה מאוד שלא,
0: מה؟
1: אבל לא.
0: מה זה השאלה؟ אין לה.
1: אני ברור, אבל זה לא 100%. הלייקרס כל כך מוגבלים מבחינת הכישרון שיש להם כרגע זמין בגלל הפציעות, שאי אפשר לבוא ולקבוע את זה בצורה חד משמעית,
0: אוקיי، אז זה
1: לצערי.
0: קרב של קבוצות מוגבלות، אבל
1: נכון?
0: הרוקטס עוד יותר מוגבלים، בטח עם קווין דורנט.

0: ממשיך לא לשחק, ואם אודוקה אמר לפני המשחק הקודם שהוא day to day, זה לא אומר שהוא לא ישחק במשחק מספר 5, אם יהיה משחק מספר 5, אבל אנחנו עדיין לא יודעים. וגם אם כן, ראינו שיוסטון הפסידה איתו, ויוסטון מאוד מאוד קצרה. נכון שטארי איסון עם משחק טוב, 20 נקודות במשחק האחרון, ושנגון, אתה יודע, השני משחקים ביוסטון לא היו רעים מהצד שלו. ריד שפרד היה במשחק נוראי עם 6 מ-21 בגיים 3, אבל במשחק האחרון קלה קצת יותר. קשה לי לראות את הרוקטס עם הכלים המוגבלים שלהם, עם המצב החסר תפקוד של הקבוצה הזאת, והשפת גוף, אתה יודע, כל הזמן אני אומר, אתה יודע, כאילו, you know, שונא שאני משתמש ב... זה שתי מילות קישור כאלה שאין להן באמת משמעות כל כך הרבה. אבל אתה יודע, איך זה? לא משנה.
1: בכל אופן, אין מה להרחיב יותר מדי, אבל אמרת קודם כאילו ג'נטלמן סוויפ, כאילו זה ברור מאליו, אני לא חושב שזה ברור מאליו, נטו בגלל שבסוף הלייקרס מחוסרי כישרון בצורה כל כך קיצונית. בכל מצב אחר ברור שהייתי מסכים איתך, גם אם היה ללייקרס רק את לוקה או את אוסטין ריבס, כשירים, אבל באמת כשירים, לא באיזה משחק חזרה של איך תדע באיזה מצב הם חוזרים, אז התשובה הייתה חד משמעית לייקרס. בגלל העניין הזה אי אפשר פשוט לבטל את הרוקט, זה כל מה שאמרתי.
0: אוקיי, אני חושב שבגלל שהרוקטס ממש גרועים, אז אפשר לסגור את הסיפור הזה עם שתי קבוצות גרועות שהביתיות תכריע, ובצד אחד עדיין משחק לברון ג'יימס, אז זה כל מה שאני אמרתי. בכל מקרה, אנחנו נראה מי מאיתנו צודק, או לא משנה בכלל, למי אכפת מי צודק. בואו נעבור לסדרה המעניינת
1: לי
0: כביכול.
1: אכפת.
0: לך אכפת? האמת שנעצתי הודעה בקבוצת וואטסאפ שלנו משהו שאני צודק. אבל בסדר. בהקשר אחר.
1: אוקיי.
0: דנבר מינסוטה, הנאגץ, סדרה היחידה שהגיעה כבר למשחק חמישי, שאחרי משחק חמישי, הנאגץ מנצחים בבית ב-12 הפרש, בטריפל דאבל של יוקיץ', ה-23 שלו בפלייאוף, בקריירה, 5 פחות מלברון, 7 פחות ממג'יק עם 30 שמוביל את הרשימה הזאת, שזה מדהים, אתה יודע, לחשוב על מג'יק עושה את זה לפני 40 שנה, 50 שנה, לא 50, 45 שנים, 46 שנים התחיל הפלייאוף של מג'יק ג'ונסון. ועושה 30 כאלה בתקופה שלא היה כל כך קל לרשום טריפל דאבלים.
1: בקריירה קצרה גם צריך להגיד, גם קריירה של מג'יק הייתה טוטל 11 וחצי 12 שנים, כאילו גם צריך להגיד את זה,
0: חצי
1: שבמונחים של היום
0: מהקריירה של
1: זה
0: לברון, פחות מחצי
1: כן,
0: בגדול.
1: צריך גם לתת הקונטקסט הזה בסופו של דבר,
0: כן.
1: כמה מג'יק היה מטורף כאילו ביחס לתקופה ההיא בדברים האלה.
0: מי שזכה לראות את מג'יק משחק בשיא שלו באמת, זכה.
1: זכה.
0: כן. בכל
1: עשה את
0: מקרה,
1: השירות הכי טוב לליגה גם בסוף, כי הבינו כמה כדורסל יכול להיות מהנה וכדורסל עם חיוך, וזה בטוח משך המון המון דורות של אוהדים לליגה.
0: דנבר מנצחת את המשחק האחרון, והיא כרגע ב-3-2, ועם אפשרות לחזור מ-3-1, והיא הקבוצה האחרונה שעשתה את זה פעמיים רצוף בבועה ב-2020, בסיבוב הראשון מול יוטה, ואחרי זה מול הקליפרס, במשחק מפורסם, בקריסה שם של קוואי לנארד, פול ג'ורג', דוק ריברס, גיים 7, דיברנו על דוק ריברס שהפסיד 3 פעמים במצב של 3-1, אז הפעם השלישית הייתה ב-2015 כשהוא היה מאמן של הקליפרס, ביתרון 3-1 הפסידו את גיים 6 בבית, אחרי שהפסידו את גיים סתם 5 בחוץ, ביתרון גם היה להם יתרון דו ספרתי שם בכניסה לרבע הרביעי אם אני זוכר נכון. בכל מקרה, אבל הכותרת פה והסיפור פה זה לא אם דנבר תחזור ל-3-1, מ-3-1 לניצחון, כי דנבר נראית לא מספיק טובה, עייפה, לא שומרת מספיק טוב, גם במשחק הזה כשהיא מול המחליפים של מינסוטה היא מסתבכת לפרקים, אבל הסיפור כמובן זה הפציעות, וראשיתן אני חושב דונטה די וינצ'נזו, רק בגלל שזה שובר לב, כן, מן הסתם אנטוני אדוארדס שחקן הרבה יותר חשוב לטימברוולפס, אבל דונטה די וינצ'נזו זה לא מוריד מהחשיבות של די וינצ'נזו שהוא סופר משמעותי למינסוטה, וגם אתה יודע, לקרוא את האכילס ככה, יש את הסיפור הזה עכשיו של מספרי האפס, הקללה של מספרי האפס לשלושה שחקנים שנה שעברה, קראו את האכילס בפלייאוף, טריס אלי ברטון בגיים 7, דמיין לינארד וג'ייסון טייטום, ועכשיו די וינצ'נזו, כולם עם ספרי האפס על הגב. ולגבי אדוארדס, ברגע שזה קרה אתה כבר אומר, אוקיי, אם דנבר לא תנצח כאן את הסדרה הזאת, אז בגדול זה פיאסקו שלה. זאת ההרגשה למרות שהיא בפיגור 3-1.
1: זה ברמת הכתם על הקריירה של יוקיץ'. אני חושב שרציתי לעשות פה

0: על המסך של איזה תמונה, אבל לא עבד לי, אז אני אתאר את המצב. המצב של יוקיץ' והמצב שבו הוא נמצא מזכיר לי סיטואציה מאוד מאוד דומה, אך שונה, עם קובי בריינט. אפשר לצייר לך תמונה, עידו?
1: אוקיי, איך עושים את זה?
0: אנחנו בשנת, לא, אני מצייר לך figuratively בראש.
1: אני הבנתי, אני חשבתי שאתה מתכוון, אבל להוציא אמצעים וכאלה.
0: השנה, התאריך הוא
1: אלקטרונים.
0: 1 בינואר. 1 בינואר 2010. הקבוצה האלופה, זאת אומרת, יש לו כבר טבעת ללא שקיל. הקבוצה האלופה היא ה-LA Lakers, בהובלתו של יעקב בריאנט כמובן. קובי פוגש במשחק עונה, כאילו משחק עונה סדירה, שגרתי לחלוטין, קבוצה מוגבלת מאוד, אם תרצה קצת כמו מינסוטה, בלי אנט ודיוונצ'נזו. הוא פוגש את הסקרמנטו קינגס. ואתה יודע מי שיחק בסקרמנטו קינגס בעונת 2010, עידו גור?
1: עונת 2010 בסקרמנטו.
0: תן לי לעזור לך. הוא from יבנה ישראל.
1: אוקיי, זה 2010, זה שנה אחרי שעמרי כספי נכנס לליגה, יחד עם
0: זו
1: טריק
0: עונת הרוקי,
1: אבנס. כן,
0: 2009-2010, זו
1: יחד עם
0: עונת
1: עונת
0: הרוקי.
1: הרוקי המדהימה של טריק אבנס.
0: כן. אבל
1: מי עוד? יש לי
0: קזנס עוד לא היה שם.
1: בלקאוט, למי עוד היה בקבוצה הזאת פתאום? היה את הסנטר הלבן הזה, מי זה היה?
0: אד גרסיה,
1: ספנסר רוז?
0: ספנסר
1: נבחרת
0: רוז,
1: ספנסר רוז.
0: פרנסיסקו גרסיה, אחלה ווינג. אוקיי, עידו, רגע, בוא נתפקס, בסדר? אל תאבד לי, אל תצא לי מריכוז. אז הלייקרס, שהיא קבוצה אלופה, פוגשת קבוצה מאוד מאוד מוגבלת. אז בסדר, אני יודע שדנבר לא אלופה, אבל לצורך העניין ליוקיץ' יש כבר טבעת. והוא הוכיח את עצמו עם שלושה תארי MVP שהוא זכה בהם עד היום. תקן אותי, שלושה או ארבעה?
1: שלושה.
0: שלושה, כן. וממש לקראת סוף המשחק, סקרמנטו ביתרון 2, 108-106. ממש כמו שמינסוטה ביתרון 2 כרגע, בסדרה שלה נגד, סליחה, הייתה עד אתמול בלילה, הייתה ביתרון שני משחקים על פני דנבר. ובמהלך
1: ממש, ממש כמו, כן, ממש
0: אותו
1: כמו,
0: דבר.
1: בדיוק.
0: עכשיו, במהלך המסיים של המשחק, קובי בא לחסום את שחקן, לא זוכר בדיוק את מי, השחקן הזה נפל על הרצפה, לא היה פאול של קובי, לכל מי שמחכה לי כבר בתגובות, וקובי קיבל את הכדור כשנותרה שנייה על השעון, והוא קיבל את הכדור לשלושה. אז הלייקרס במינוס 2, קובי בריינט עם כל המוניטין וכל הרפיוטיישן וכל השם הגדול שלו, מקבל את הכדור לשלושה פנויה לחלוטין. הוא עומד בצמוד למאמן של סקרמנטו, פול ווסטפל, ומי שזוכר, פול המאמן של סקרמנטו לא מסתכל לראות אם הכדור נכנס, כי ברור לו כבר שקובי הולך לקלוע את הזריקה. הוא רק מסתכל על הרגליים של קובי כדי לוודא שאולי קובי דרך בטעות על החוץ. כי הדבר היחיד שיכול להרוס את הרגע זה אם קובי יפגע בעצמו, ידרוך באאוט במקום לדפוק את השלושה. וזה קצת המצב שיוקיץ' נמצא בו כרגע בסדרה הזאת. כולם מעריכים, כולם מחזיקים את יוקיץ', אבל יש פה איזה עניין היסטורי שמוטל על הכף. קובי, אם הוא היה מחטיא את הזריקה הזאת, כשהוא לבד לגמרי, במינוס 2, יכלו לבוא כולם ולהגיד, בואנה, קובי ברגע האמת מקבל כדור לשלושה לבד, חרטה, הוא מחטיא אותה.
1: וואו.
0: יוקיץ' עכשיו מקבל את הכדור לשלושה לבד. מינסוטה שבורה לחתיכות, אין לה שום כלים להתמודד עם דנבר, אין לה שום סיכוי בעולם מתוקן לנצח איזשהו משחק מהשלושה משחקים הללו. הנה, דנבר ניצחה משחק היום בלילה, ויוקיץ' חייב להוכיח שהוא באמת אחד הגדולים בכל הזמנים. הוא חייב להוכיח שהוא באמת, כשההזדמנות ניתנת לו, שהוא מקבל במתנה זריקת ניצחון, לקחת את הסדרה הזאת ולעבור הלאה, הוא צריך להוכיח שהוא מסוגל לעשות את זה. אחרת כל מי שמפרגן ליוקיץ' כאחד הגדולים בהיסטוריה וכן הלאה, תמיד יצטרך לשרוד עם הכתם הזה ברזומה של יוקיץ'. וגם את הסדרה הנוראית שהייתה לו עד אתמול בלילה, הוא יכול לתקן בעזרת רצף משחקים כזה. בוא נראה אותו עושה את זה.
1: קודם כל, וואו. כאילו, אתה יודע, יש סרטים לפעמים שאני רואה שאני משתגע כי לא מדברים. זאת אומרת, זה רק צילומים, זה הכל בן אדם הולך עד שהוא מתיישב מול האישה שהוא מתחיל איתה דיאלוג עכשיו, ועד שהם מתחילים את הדיאלוג. זאת אומרת, בשביל שהסרט יהיה כביכול יותר ארוך. זה מה שאתה עשית עכשיו, אתה הפקעת זמן אוויר של הפודקאסט בגלל שאתה קוביסט. לתאר איזה אירוע של קובי במשחק עונה סדירה נגד סקרמנטו מכל הקבוצות, והשווית את זה לסיטואציה של יוקיץ'. כן, אין ספק שהלכת רחוק, וככה זה קוביסטים, הם גם... זה דבר ידוע, עם כל אהבתי לקובי. אבל אני כן מסכים איתך ש... זה יהיה כתם על הקריירה של יוקיץ', וכן,

0: השיח הזה עליו, יש בו לגיטימיות מסוימת. זאת אומרת, בסוף מה שמבדיל בעיניי בין השחקנים הגדולים לשחקנים הפחות גדולים, זה ההישגים שלהם. זה היכולת שלהם לנצח, זה היכולת שלהם לזכות כמה וכמה פעמים, להראות שאין יותר טובים מהם. עכשיו, ראיתי סרטון שדווקא התחברתי אליו, משהו ברשתות קודם, של בן אדם שמצלם את עצמו משתי פוזיציות, שהוא מסביר, הוא בדיבייט של מייקל ולברון. והוא טוען שיש דבר כזה שנקרא ספורטספליישן, אוקיי? שהספורט הופך להיות הרבה הרבה יותר טוב, שנגיד קוואי לנארד וקווין דורנט, אם הם היו משחקים בשנות ה-80, אז היו מדברים עליהם כהול אוף פיימרים, ואף אחד אי אפשר להתקרב עם, זאת אומרת, סגנון ברד ומג'יק כזה. ומצד אחד אני כן מתחבר לעובדה שהפול כישרון והאיכות הרבה יותר גדול ומשמעותי ומרשים, וסלים שהיינו רואים את ג'ורדן, אני זוכר את זה בתור ילד, אני זוכר את סדרת גמר נגד הלייקרס ב-91, שהוא מרחף עם יד ימין ומעביר את הכדור ליד שמאל ומסיים ביד שמאל, ועולם שלם תופס את הראש ולא מאמין למה שהוא ראה. ורק על הזריקה הזאת עם התגובה שם של ליבינגסטון, קליף ליבינגסטון, אני זוכר קוראים לזה, ששיחק איתו. רק על הסל הזה הוא קנה לעצמו שם בכל העולם של סופרמן שעושה דברים בלתי יאומנים. והיום ג'ק לרבי עושה דברים כאלה, אוקיי? זאת אומרת, האיכות היא כל כך מטורפת שאנשים מוחקים את זה בכל מה שקשור לדיון ההיסטורי. יחד עם זאת, אני טוען שכשאתה גדול בעידן מסוים, בשביל להיות גדול, יש את האיט פקטור הזה, אוקיי? את האקסטרה הזה, שאתה צריך מבחינת האופי שבך, מבחינת היכולת שלך לנצח, ואתה יכול להיות עם איכויות כאלה של כדורסל, עם יתרונות פיזיים, עם יתרונות בסקילס, בכלייה, בוואטאבר, בהגנה, אבל בסוף אתה צריך איזה מיינדסט מסוים. וזה מה שהופך שחקנים לגדולים. אלה שהם גם בטופ, בעילית, מבחינת היכולות שלהם, וגם מבחינת האישיות שלהם. וכאן יוקיץ' לקח אליפות שאיך שלא תסובב את זה, אם זאת אליפות אחת בקריירה שלו, זאת אליפות מול קבוצות לא וואו, שהוא מנצח את מינסוטה בסיבוב הראשון, והוא מנצח את, נהיה שם עוד, תזכיר לי, דיברנו על זה לפני שבוע ושוב שכחתי, את הלייקרס בגמר
1: 4-2,
0: מערב, פיניקס
1: פיניקס
0: בסיבוב
1: 4-2.
0: השני, כן. כל הקבוצות שם היו קבוצות של 44 ניצחונות ומטה. בעונה לא ממש טובה, ואז את מיאמי בגמר, שהגיע מהמקום השמיני. אז כן, זה יהיה כתם, בטח אם הוא לא עובר את מינסוטה הזאת, הפצועה הזאת.
1: צריך גם להגיד, ה-level שכביכול יוקיץ' מתיימר להיות בו בהיסטוריה של הליגה, הוא לא level שלוקח אליפות אחת, זה level ששמור לאלו שלוקחים כמה וכמה אליפויות, ובסופו של דבר הוא בשיא הקריירה שלו כבר 6-7 שנים, 5-6, איך שאתה רוצה לספור את זה, ובסוף הוא יצא פה עם אליפות אחת, וזה לא נראה מאיר פנים יותר מדי לרקורד ההיסטורי שלו, למרות ההישגים האישיים המופלאים.
0: ושוב, אם מינסוטה הייתה בריאה לגמרי והייתה מנצחת את הסדרה הזאת, אז כבר ראינו את זה, ואפשר לטעון את ההפך על זה שהוא מתמודד באמת עם יריבים שהם סופר איכותיים, אבל בגלל שהיא ככה, בגלל שהיא עוברת את מה שהיא עוברת, אתה יודע, עוד המשחק הרביעי בסדרה שהסתיים בניצחון עם איודו סומו, שעושה 43 נקודות עם שיא קריירה בחיים שלו, עם הסקור הכי גבוה עד עכשיו העונה לשחקן בפלייאוף, שזה מטורף, שהוא עושה את זה מהספסל, הסקור השני הכי גבוה פעם לשחקן ספסל בפלייאוף, ועוד נתונים ושטויות. זה עוד אני יכול להבין איכשהו שתוך כדי משחק שאתה מאבד גם את דיווינצ'נזו וגם את אדוארדס, אתה כבר בתוך העניינים ולא ידעת את זה תוך כדי, הם נפצעו, ירדו לחדר הלבשה. זאת אומרת, נכנסת כבר לזה, נכנסת לאיזשהו זון מסוים ויש לך את הביטחון, כי אתה יודע שיש לך את הדקות, אבל במשחק מספר 5, מן הסתם זה היה משחק חד צדדי יחסית. ועדיין, אם אני אוהד דנבר עם הרפיסות שלה בסדרה הזאת, אני בכלל לא בטוח שהיא מנצחת את משחק מספר 6. אם הייתי חייב להמר על זה, לא שאני בעד הימורים, כמו שכבר אמרתי כמה וכמה פעמים כאן, אני נותן את זה למינסוטה כרגע ב-53-55% על דנבר במשחק השישי של הסדרה, רק בגלל שבאמת מצד אחד אמרתי זה כתם על יוקיץ', מצד שני אני קצת לא מאמין בדנבר, לא רק ביוקיץ', כן? הוא לא יכול לשחק לבד בסוף, זה לא משחק של שחקנים בודדים. בואו נעבור מהר על הסוויפ, על סדרה שעברה מהר, ניתן לה את אותו כבוד. אוקלאומה סיטי בלי ג'לן וויליאמס בשני המשחקים האחרונים, בלי בעיות.
1: כן, רק רוצה לוודא, אתה שומע אותי? כי קיבלתי איזו התראה פה ש...
0: שמה?
1: לא, שזה לא עובד חלק. שומע אותי סבבה?
0: התראה, לא אומרים התראה ככה, סתם. התראה, אתה יודע
1: אתה גר
0: מה זה.
1: בפורטלנד, מה לך ולזה?
0: אני
1: אין לך
0: לא גר,
1: מושג מה אנחנו עוברים פה.
0: קודם כל אני לא גר, אוקיי? אני עוד
1: חי.
0: רגע חוזר.

0: לא, אני פה
1: להתגורר.
0: בשבועות האחרונים, לא, אני מתגורר במגוון מקומות, כמו שאתה
1: אוקיי,
0: יודע.
1: לענייננו, OKC ופיניקס, אז
0: In
1: כמו
0: different
1: שאמרנו,
0: area codes, area codes, כן. לא משנה,
1: אז
0: תמשיך.
1: זה הסוויפ הכי צפוי בתולדות הענף, אמרנו לפני הסדרה,
0: הסוויפ
1: 4-0 את
0: השלישי
1: הלייקרס.
0: הרצוף של אוקלאומה סיטי בסיבוב הראשון.
1: כי זה מה שעושה קבוצה טובה באמת, אם כבר דיברנו הרגע על דנבר, מה שעושה קבוצה באמת טובה, באמת דומיננטית, זה take care of business, כשהם פוגשים יריבה נחותה, פערי הרמות צועקים לשמיים, וזה בדיוק מה שקרה פה. פערי הרמות צועקים לשמיים. הסנדר נראים מדהים, ואגב אני רוצה להיות little bitch, אם אפשר, ולשנות את הבחירה שלי בעקבות מה שראיתי בסיבוב הראשון. לפני הפלייאוף אני אמרתי על סן אנטוניו, אני מבקש להיות כלבה קטנה, בלי לפגוע בכלבה המקסימה שלי שנמצאת כאן מחוץ לדלת, ולשנות את הבחירה שלי לפנדר. כי מה שרואים בבירור בסדרה הזאת, זה שהפנדר נראים מדהים, כי יש להם כל כך הרבה ביטחון ושקט במשחק שלהם. וזה ההבדל לדעתי בינם לבין הספרס. הספרס, כפי שאפשר לראות גם בסדרה נגד פורטלנד, יש איזו רנדומליות מסוימת. כן, הם הגיעו לניצחונות, אבל פורטלנד, וואלה, הייתה מרשימה מאוד לפרקים בסדרה הזאת, ושלטה בסן אנטוניו. כשאתה מסתכל על הת'אנדר, אין רגע אחד של ספק. גם כאשר יש לחץ והמשחק צמוד, הם יודעים בדיוק מה הם עושים, הם בוטחים אחד בשני, הם יודעים לאן המשחק צריך ללכת, וכל אחד יודע את תפקידו. הם פשוט יודעים לעשות זה ברגע האמת. הספרס אולי קרובים ומשתפרים לאט לאט, אבל זה לא יקרה העונה, ולכן, כמו שאמרתי, אני כלבה קטנה ואני מחליף את ההימור שלי לת'אנדר, אני לא יכול להמר נגד הת'אנדר בסדרה, בטח בעקבות מה שראיתי בסדרה הזאת נגד פיניקס. לגבי פיניקס, אם יורשה לי איזה טייק, אז אתה יודע, הייתה עונה יפה, בסדר, בוא לא ניקח מפיניקס את העונה המפתיעה והיפה שהיא עשתה, אבל מה עידו למען השם יהיה עם ג'יילן גרין כל השחקנים, אם תרצה, תן לי דוגמה אחת של מישהו שהלך לג'י ליג או לא הלך לקולג' איזשהו טופ פרוספקט כמו ג'יילן גרין שנבחר טופ 3 בדראפט ויצא ממנו משהו טוב. הבן אדם הזה מסיים עכשיו סדרה בקבוצה שהוא לא היה חלק ממנה, בערך 60-70% מהעונה ג'יילן גרין היה פצוע. אבל עדיין לא מפריע לו לבוא ולהשתלט לחלוטין על המשחק של הקבוצה. 21 זריקות למשחק עידו, 38% מהשדה, 20% לשלוש, עם יחס אסיסטים עיבודים זהה של בערך 3.5 למשחק. פשוט קטסטרופה לראות את השחקנים האלה מהג'י ליג ואת החוסר הבנה שלהם של איך משחקים ווינינג באסקטבול. אם זה ג'יילן גרין, אם זה סקוט אנדרסון, ואם אתה רוצה אפשר להמשיך בדוגמאות נוספות.
0: הדבר הטוב זה שזה נגמר בגלל ה-NIL והכסף בקולג'ים, ואגב...
1: אגב, מצוין, הם יישארו בקולג', אני לא, הבעיה היחידה, האם עדיין יחנכו אותם בקולג', כמו שהיו מחנכים אותם פעם כשלא היה את ה-NIL.
0: אני חושב שזה... קודם כל זה תלוי באיזה קולג', אבל ברוב הקולג'ים משחקים כדורסל נכון, משחקים כדורסל עם חוקים שונים, עם הגנות אזוריות, עם הנעת כדור, זאת אומרת, זה לא כדורסל כמו זה של ה-NBA, ואגב, ה-NIL והכסף שנכנס לקולג'ים, שיא שלילי של 71 שחקנים שנרשמו לדראפט העונה ב-2026, כשהשיא הכי גבוה היה 300 ומשהו שחקנים, זה היה לפני איזה 5 שנים, זה בירידה בשנים האחרונות בגלל ה-NIL, שחקנים מעדיפים להישאר בקולג', ואתה יודע, בוא נגיד שסיבוב, לא סיבוב, one done, מתמעטים באופן משמעותי.
1: אגב, לכל שחקן שהוא לא
0: כי
1: טופ
0: הם
1: 10, טופ
0: ירוויחו יותר
1: 15
0: כסף
1: מובהק.
0: בקולג' מאשר הם יקבלו, אתה יודע, חוזה מסיבוב שני של בחירה בדראפט.
1: בדיוק, עושה המון היגיון. הטופ פרוספקטים ימשיכו להגיע. אגב, אני גם יכול לטעון שבעולם מתוקן כך זה צריך להיות. טופ פרוספקט כמו AJ דיבנסה, כמו פיטרסון, יבואו ל-NBA כי הם מוכנים כבר ל-NBA אחרי שנה אחת. ופרוספקטים שב-20 שנה האחרונות היינו מתרגלים שבאים ל-NBA בקטע של יאללה בוא נתפתח ב-NBA וקבוצות היו מהמרות עליהם בטופ 10. עכשיו הפרוספקטים גם יקבלו יותר כסף וגם יתפתחו בצורה נכונה יותר בקולג'ים. אני חושב שבסוף זה יהיה ווין ווין לכולם.
0: אני מסכים, אני חושב שזה אחד הדברים הטובים שקרו ל-NBA ולכדורסל המכללות, וזה ענה לצרכים של הרבה מאוד שנים, וסימן שאלה גדול מסביב לעניין הזה, וגם חוסר הוגנות שיש לך כל מיני משחקים שאנשים עושים מהם כסף עם דמויות של שחקני קולג'ים, אבל השחקנים עצמם אסור לקבל אגורה, אחרת עוברים על חוקים. בואו נעבור חזרה למזרח. בוסטון, פילדלפיה, אתה יודע, דיברנו על זה לפני, אין פה הפתעה. אמביד חזר, לא חשבנו שזה ישנה שום דבר, לא חשבתי שהוא יחזור כל כך מהר, אבל איתו באמת אי אפשר לדעת, אחרי הניתוח להוצאת האפנדיצית. בוסטון עם שני שחקנים שהם בפריים שלהם עכשיו, נכנסו לפריים שלהם,

0: ג'ייסון טייטום וג'נן בראון, ופייטון פריצ'רד, שאתה יודע, יש לו משחקים, עולה מהספסל, תופר 32 נקודות. זה קבוצה שדיברנו על זה, תלויה בכלייה שלה. אנחנו רואים את זה כל פעם, העניין הוא שלרוב הלילות, הכלייה שלה שם. עובדת, פוגעת, אז בגלל זה מול פילדלפיה, הניצחון חוץ הזה של הסיקסרס הפתיע, אבל קשה לי להאמין שהסלטיקס לא יסגרו את זה במשחק מספר 5 בבית, וסדרה די צפויה.
1: כן, לא, קודם כל השיטה הזאת של בוסטון היא שיטה ידועה, בגלל זה כשדיברנו בתחילת הסדרה, נראה לי אתה אמרת 4-0, ואמרתי לך, תקשיב, יהיה 4-1, כי את המשחק הזה, בוסטון לא מעניין אותה, היא מעיפה 50-60 שלשות במשחק, ויהיה משחק אחד שבו הם לא יפגעו. אז ראינו שבמשחק מספר 2 הם לא פגעו בעליל מהשלוש, אבל במשחק 3 ו-4, במשחקים 3 ו-4, סליחה, הם פגעו בוע, וזה בכלל לא היה תחרותי. פילדלפיה נשחטת בשני המשחקים הללו. ואני לגמרי מסכים איתך. אני חושב שהשיטה הזאת של בוסטון, שהיא כל כך מחויבת אליה, עובדת מאוד יפה, מכיוון שלרוב איכות היריבות שבוסטון פוגשת במזרח היא נמוכה. אני לא יודע כמה המחויבות האלמותית הזאת לזרוק שלשות כל היום ולהאמין שלאורך זמן זה ינצח, היה מחזיק אם הם היו פוגשים שתיים או שלוש יריבות איכותיות כמו בצד המערבי. אבל במזרח זו טקטיקה שלחלוטין עובדת. אני גם לא רואה אף אחד שמסוגל לעצור את בוסטון במזרח. נראה שמה שנקרא היא clicking on all cylinders כרגע, ויקבלו את הניקס, יקבלו את ההוקס, אחרי זה יקבלו את הפיסטונס, את
0: בוא'נה,
1: סליחה, את המג'יק.
0: המזרח נראה ממש חלש, אה? עכשיו כשאתה רואה את הפלייאוף, כשאתה רואה את המשחקים, טורונטו קליבלן, מחצית ראשונה, עזוב, נתחיל מהרבע הראשון, 17-14, משחק מספר 4, מחצית ראשונה, 38-36, אורלנדו נגד דטרויט היום, מחצית שנייה, 40-34, כשהרבע השני של, של המשחק של הסאנז נגד אוקלאומה סיטי, 38-34. זאת אומרת, תוצאת רבע שני, 38-34, ומחצית שלמה, 40-34 באורלנדו דטרויט, ואתה רואה איך הכדורסל איטי, כבד, בסדרה של טורונטו מול קליבלן, זה בולט בצורה מאוד מאוד קיצונית, כי הרפטורס, אין להם באמת שחקנים שקולים כל כך, אין להם איזשהו שוטר אחד שאתה יכול להסתמך עליו, ראה ערך 5 מ-22 או משהו כזה של ברנדון אינגרם, 4 מ-30 ל-3 במשחק פלייאוף, והם עדיין מצליחים לנצח אותו, והזכרתי את זה קודם, בתחילת הפרק, 32% בניצחון הזה במשחק מספר 4 של הרפטורס, זה האחוז הנמוך ביותר בהיסטוריה בניצחון פלייאוף, מאז עידן השלשות ב-NBA, עד כמה זה קיצוני, איך אפשר לנצח כדורסל ככה, ו... עדיין קליבלן פייבוריטית בעיניי, אבל זאת סדרה שמתפתחת. אתה יודע, בהתחלה חשבתי שזה ילך ל-4-3, חשבתי שהביתיות בטורונטו תשחק תפקד, אבל לא חשבתי שקוויקלי לא ישחק כל הסדרה. והוא לא משחק, ודרקו ריאקוביץ'
1: גם לא
0: מחפש כל
1: ישחק.
0: מיני פתרונות, בין אם זה ג'קובי וולטר, או בין אם זה ג'מאל שד, ואף פתרון הוא לא באמת מושלם, אבל מה אני אגיד לך, ארג'י ברט לפחות נותן סדרה מעולה, וגם סקוטי ברנס לא רע.
1: כן, אני פשוט, אני מסכים איתך, אבל זה קשה מאוד לצפייה, בטח ובטח כשאתה רואה את הקונטרסט העמוק בין הקונפרנסים, זה עוד יותר בולט בפלייאוף, שאתה רואה שאפילו הקבוצה שסיימה מקום ראשון במזרח, עם 60 ניצחונות, היא קבוצה עם כל כך הרבה פגמים, עם כזה חוסר כישרון, שאתה מסתכל עליהם בפלייאוף ואתה אומר, איך הקבוצה הזאת בכלל מסוגל לנצח 60 ניצחונות בעונה הסדירה? יש קבוצה אחת איכותית, כמו שאמרנו קודם, בוסטון זאת קבוצה שהיא by far הכי טובה במזרח, עם הכלים אמיתיים. זאת אומרת, זו הקבוצה היחידה שגם הייתי נותן לה סיכוי נגד איזושהי יריבה מהמערב.
0: רגע, אבל שנייה, דיברנו על בוסטון, סיכמנו, אנחנו על טורונטו קליבלין. אם כאילו זאת הלוגיקה, זאת המסקנה הסופית שלך, אז זאת אומרת, אין לנו יותר מה לדבר גם על אטלנטה ניו יורק, עזוב, כאילו, קח אותי לגמר במזרח, כשתהיה שם קבוצה
1: שמע,
0: במזרח, בוא נדבר על מה שקורה
1: אתה
0: במערב.
1: רוצה שאני אקשקש פה את הפודקאסט, אני אקשקש, אבל זו דעתי.
0: זה בסדר, תראה, במערב כשאתה מסתכל על זה, הסדרות חצי גמר אמורות להיות גם סוג של חד צדדיות, כשאוקלאומה סיטי תפגוש נגיד את הלייקרס, וגם אם איכשהו יוסטון תהיה הקבוצה הראשונה בהיסטוריה שחוזרת מ-0-3, היא
1: אני
0: תחטוף
1: בכלל
0: עוד
1: לא מסכים
0: מ-0.
1: איתך, אני חושב שהלייקרס יש להם איזה, הכל תלוי בבריאות בלייקרס, אבל אם איכשהו ריבס ולוקה היו בסדרה הזאת, יש להם כלים להקשות על
0: לוקה
1: OKC.
0: לא יהיה בסדרה הזאת, וגם אם ריבס יהיה בסדרה הזאת, יש מצב שזה יפריע יותר ללייקרס, מאשר יעזור להם.
1: ברור שבהיבט הזה אין מה לדבר, בלי לוקה אין להם סיכוי, לוקה זה הדבר העיקרי. אבל
0: אני לא חושב שגם עם לוקה, אני יודע שאתם אוהדי הלייקרס חיים בסרט שיש לכם איזה מצ'אפ טוב נגד OKC, עזוב, זה תלוש מהמציאות. בלי לוקה ובלי אוסטין ריבס, לפחות יש הגנה.

0: ראינו את המשחקים, ראינו את הפציעה של לוקה דונצ'יץ' באמסטרינג, זה קרה במשחק נגד אוקלאומה סיטי, זה מאמץ אחר, זה לבלים אחרים. לברון, עם כל הכבוד, בגיל 41 וחצי מקרקס את כל שער הליגה, אבל אוקלאומה סיטי מביאה אותך לדופק אחר ולכדורסל אחר, והלייקרס, סן אנטוניו זאת הקבוצה היחידה שיכולים לתת לה פייט. חשבתי שאולי דנבר בסיטואציה מסוימת, כי ראינו את זה קורה בשנה שעברה, זה הפתיע אותי, כן? הסדרה הזאת הלכה גם לגיים 7, עם סלי ניצחון גדולים של אירון גורדון וכולי, אבל אין פה באמת פייט, ואין פה באמת פייט גם לסן אנטוניו בסדרה הבאה, בהנחה שלא יהיו הפתעות והיא עוברת את פורטלנד. כי גם אם
1: לא
0: דנבר
1: הייתי
0: תעלה,
1: קובר.
0: דנבר מובסת, וגם אם מינסוטה תעלה, היא פצועה לגמרי. אז שתי הקבוצות האלה מגיעות לגמר מערב, לדעתי, בצורה יחסית נוחה, אבל עזוב, הסטנו את הנושא. אנחנו במזרח בכלל.
1: כן. אז במזרח אין לי הרבה מה להוסיף למה שאמרת. קליבלנד טורונטו, קשה לצפייה. הלב
0: אטלנטה ניו
1: אומר
0: יורק
1: לי
0: מה?
1: רק תן לי לסיים את המשפט. הלב אומר לי שקליבלנד בסופו של דבר יש לה את השחקנים היותר מוכשרים שיביאו אותה לקו הסיום פה, 4-2, 4-3, לא יודע להגיד לך, אבל אני חושב שגם עדיף לנו שקליבלנד תעלה, שתהיה לפחות קבוצה שיש לה איזה יכולות מסוימות התקפיות גם כן. אטלנטה ניקס זאת סדרה ככה, אתה יודע, בשביל הפיקנטריה, סדרה של כמו קרב אגרוף זה נראה. ואני חושב שזה בעיקר יהיה מענה אם המשחקים ימשיכו להיות צמודים. אני לא רואה פה איזה אפסייד, שתי הקבוצות האלה נרצחות על ידי בוסטון בסיבוב הבא. וזה בעיקר יהיה לקוות שיהיו משחקים צמודים בסדרות האלה, כדי שנוכל לראות לפחות את הרבע האחרון וליהנות מסלים של סי.ג'יי מקולום, מהתעלות כזו או אחרת של שחקנים, דונובן מיטשל, אם אנחנו מדברים על קליבלנד וטורונטו, זה מה שאני מצפה לו בסדרות האלה. לבוא ולשבת פה ולהגיד, וואו, אלה קבוצות שיש להן פוטנציאל אמיתי להגיע אפילו לגמר המזרח, זה שטות. כאילו, קליבלנד יכולה לעלות לגמר המזרח, בהנחה שאורלנדו תעבור דטרויט, כאילו. אני פשוט לא רואה פה שום רלוונטיות להמשך הפלייאוף, וכמו שאמרנו כמה פעמים, אם הקבוצות האלה היו משחקות במערב, אני לא יודע את מי הן עוברות במערב.
0: ג'יימס ארדן במשחק האחרון עם 7 עיבודי כדור על 6 סלי שדה, וזאת הפעם ה-44 בקריירה שלו בפלייאוף שיש לו יותר עיבודים במשחק מאשר סלים. אבל
1: 44?
0: 44 משחקים כאלה, כן. תשמע, הוא שחק
1: מה?
0: בהרבה משחקי פלייאוף, ג'יימס ארדן.
1: לא משנה, זה עדיין בטח 20-25% מהמשחקים שהוא שיחק בהם אי פעם.
0: רגע, בוא נבדוק את זה כבר אם אנחנו שם.
1: 44? זה נשמע לי מטורף.
0: 44. אחרי רבע מהמשחקים, תראה, לברון שיחק ב-296 משחקים כולל העונה בפלייאוף. ג'יימס ארדן צריך לזכור דבר אחד עליו. הוא תמיד בפלייאוף. מאז שהוא נכנס ל-NBA, לאוקלאומה סיטי,
1: 177 משחקים.
0: הוא לא פספס פלייאוף. אז כן, אז it makes sense. זה בערך 25%. היו לו הרבה משחקים שהוא איבד בהם הרבה כדורים בפלייאוף. בסדרה של אטלנטה מול ניו יורק, אני מסכים איתך, כן? אני חושב את זה על הניקס כבר הרבה מאוד זמן. עכשיו יש איזשהו שיח בעקבות דברים שבקי אמון אמרה בפרסט טייק או באחת התוכניות של ESPN, שאין להם כאילו שחקן, אין להם נאמבר 1A פלייר, כאילו בטופ של הטופ, שיכול לקחת אליפות, ואתה חייב כזה שחקן, ואז נזרק שם ג'לן ברנסון, והיא אמרה שהוא קטן מדי, ושהשחקן הקטן כביכול היחיד שצריך לעשות את זה זה סטף קרי, והם גם דיספנקשנל קצת, והספסל שלהם לא מספיק טוב, ו... ראינו אותם אמנם מפתיעים את בוסטון בחצי גמר מזרח שנה שעברה, אבל אז קורסים בבית מול אינדיאנה שהייתה אובייקטיבית קבוצה יותר טובה מהם. גם הניקס עברו את הסיפורים שלהם, אני לא זוכר אם מיטשל רובינסון כבר היה כשיר לגמרי בסדרה הזאת. מה שכן, הם נחנקו שם בגיים 1 עם הערכה והשלושה הזאת של טריסה ליברטון הבלתי נשכחת. נשכחת. כן, סדרה נחמדה. אטלנטה, ניו יורק, שמות נוסטלגיים, הניקס טוב שהם בפלייאוף. תראה, הדבר שכן אפשר להגיד לטובתו של ג'לן ברנסון, שדיברנו על זה שהוא כמו באמת קונוס בהגנה, הוא לא זז, הוא לא קיים, אבל הוא כן האיש שהחזיר את ניו יורק להיות רלוונטית אחרי הרבה מאוד שנים שהיא הייתה ממש לא רלוונטית ורק הייתה בתחתית של המזרח בהפסדים ולא ראו כדורסל בחודש אפריל, שלא לדבר על חודש מאי בניו יורק, יותר נכון, סוף אפריל. תחילת
1: עידו,
0: מאי?
1: הם תולים באנר על רלוונטיות? כאילו
0: לא,
1: יהיה רלוונס
0: לא, לא, לא, אי אפשר
1: 2025?
0: להגיד את זה עליהם, הם לא תלו באנר על זכייה בגביע, שאני חושב שזה מטופש, כי זה עדיין תואר שהם ניצחו בו את ויקטור מבניאמה וסן אנטוניו בגמר, כן? ועוד קבוצה שניצחה אותם בגמר ב-99, פעם האחרונה שניו יורק הגיעה למעמד הזה. אבל זה בגדול.

0: סדרה שמפסידה שם, טיסה לקנקון, כמיטב המסורת, והמנצחת
1: תיסע לקנקון
0: טיסה
1: שבועיים אחרי.
0: לקנקון שבוע אחרי. כן, כי מול בוסטון באמת שקשה לי לראות מישהי מצליחה לנצח יותר מגג שני משחקים מהמזרח, וגם אני בספק, ואני לא רואה את בוסטון מדגדגת יותר מדי את מישהי תשחק מולה מהמערב בגמר, בהנחה שבאמת לא יהיו הפתעות, אבל הלוואי שאני טועה, הלוואי, תראה, הפלייאוף הוכיח עד עכשיו שהוא לא כזה צפוי כמו שחשבנו. בוא נגיד ששמתי סוויפ ליוסטון על הלייקרס, וזה בדרך
1: בסדר,
0: להתהפך. לא, לא, לא, אבל עזוב, בסדר. שמתי את הסוויפ בידיעה שאין את לוקה ואין את אוסטין ריבס. וזה
1: אבל לא
0: שהם...
1: ידעת שאין את דורנט.
0: כן, דורנט לא שיחק שלושה משחקים, אבל גם במשחק שהוא שיחק, יוסטון הפסידה. ודווקא במשחק שהוא לא שיחק היא ניצחה. ואורלנדו מול דטרויט. אז יש פה שתי סדרות שהן מאוד מאוד מפתיעות. טורונטו מול קליבלנד, אני לא יודע למה שאנשים יופתעו שהסדרה צמודה, או כנ"ל אטלנטה נגד ניו יורק. זה כמיטב המסורת במקומות 3 עד 6, 4 עד 5 בחוף המזרחי. רוב זה קבוצות שהן לא סופר איכותיות ואין שם ניצחונות גדולים יותר מדי. בטח ב-4-5, עזוב רגע את 3-6. ובמערב, הסיפור של מינסוטה, אני לא חושב שהיה הפתעה. הניצחונות שלה על דנבר. עכשיו, לא משנה מה יהיה בסדרה הזאת, כמו שאמרנו קודם, זה נראה שמי שתנצח ותפגוש את סן אנטוניו, והשנייה שתפגוש את אוקלאומה סיטי, יהיה להם קשה מאוד לתת פייט. אבל אחלה פלייאוף. מעניין, חסר לי איזה סל ניצחון כזה גדול. יש את כמובן הקאמבק של הלייקר, זה בינתיים בעיניי הרגע של הפלייאוף. ממינוס 6 מול יוסטון. משהו שקבוצות NBA היו ב-1713 אחת בסיטואציות כאלה, כשאחת הייתה לפני שנתיים בפלייאוף עם הניקס ופילי ועם השלשות שם של טריס מקסי. יש אפילו איזה סרטון באינסטגרם שלי עם סימי שכבר סוגר את המשחק הזה עם בוקר טוב. הוא גם סגר את המשחק השני בסן אנטוניו, אבל המשחק נפתח. בסדר, הוא אוהב לעשות את זה לפעמים, והוא הדברים. נדבר עליו בהמשך, אולי בשבוע אחר, אבל אחלה פלייאוף, ועדיין חסר לי קצת. חסר לי. חסר לי קצת רגש, יותר מדי משחקים גם או בהפרשים גבוהים, והמשחקים שבהפרשים צמודים של טורונטו קליבלנד ואורלנדו דטרויט הם... כמו שאמרת, קצת קשים לפעמים לצפייה.
1: אני חושב שהדבר הזה יגיע בסיבוב השני, כי אני מסכים איתך לגבי הרגע של הפלייאוף עד עכשיו, זה הקאמבק הזה של הלייקרס ב-30 שניות לסיום. אבל הדברים הגדולים יותר יגיעו בסיבוב השני, כי אז גם דברים ירגישו קצת יותר משמעותיים, יותר חשובים להמשך, כי קל לבטל כרגע, כמו שביטלנו בעצמנו כרגע הרבה מהדברים שקורים בחוף המזרחי, קל לבטל הרבה מהדברים כרגע, ולכן זה גם מפחית מהמשמעות ההיסטורית שלהם. תחשוב על הסל ניצחון של טייריס אליברטון בשנה שעברה, כשעוד לא ידענו איזה ריצה אינדיאנה לתת, כשאליברטון חדר לסל ועשה סל ניצחון על יאניס בסיבוב הראשון, לעומת סלי הניצחון המטורפים של טייריס אליברטון שכולנו זוכרים, נגד הניקס, נגד OKC, אפילו נגד קליבלנד. לאט לאט ככל שהפלייאוף מתקדם, הרגעים האלה הופכים להיות יותר היסטוריים ויותר משמעותיים. אני חושב שכך גם יהיה השנה. אפילו קבוצה כמו הפאנדר תיתקל לכל הפחות בגמר המערב ביריבה מאוד מאוד קשה כבר, ואז כבר המשחקים יהיו הרבה יותר משמעותיים והרבה יותר צמודים, וגם נקבל כנראה רגעי הכרעה וסלים מדהימים שיהיו זיכרונות גם להמשך. אני חושב שזו הסיבה שלא חווינו את זה יותר מדי עד כה.
0: אוקיי, אני, בדרך כלל סיבוב ראשון זה סיבוב מרגש, שקורים בו דברים עם סלי ניצחון, ואנחנו לא מקבלים את זה הפעם. כן, הסלים שאתה דיברת עליהם, בטח אלה של אלי ברטון מול הניקס, ובגמר במשחק הראשון שם מול אוקלאומה סיטי, ואחרי זה מול קליבלנד, בקאמבק, עם כל הקאמבקים שהיו בריצה הזאת של אינדיאנה, שבסוף, כשאתה מסתכל על זה, אינדיאנה עשתה את רוב הפלייאוף, דרמטי ומיוחד כזה בסלים גדולים. אבל בסדר, אני מקווה שזה יחזור. תשמע, מספיק שנקבל סדרת גמר מערב בין אוקלאומה סיטי לסן אנטוניו, שתהיה מאוד איכותית ותגיע לשישה, שבעה משחקים. זה כבר יהיה משהו שנזכור, כי זאת איזושהי יריבות כזאת שאמורה לרוץ בליגה בשנתיים, שלוש הקרובות, בווסט קוסט. זהו, בואו נקווה גם שבפעם ה-14 שקבוצה תחזור מפיגור 3-1, זאת תהיה פורטלנד, אולי, לכו תדעו. למרות שהסיכויים הם בערך 2%, אני נותן את זה.
1: לא רוצה להיכנס יותר מדי לרעיון של דני בסוף המשחק, אבל...

0: כשראיתי את הריאיון, אני רציתי לבדוק שהסדרה, שלא היה גם משחק מספר 5 ופורטלנד כבר הפסידה, ולא ידעתי, כי זה היה ריאיון של, טוב, הייתה עונה יפה חברים, ונקווה להשתפר בהמשך, כי
1: לא
0: די.
1: יודע, הייתה אכזבה מאוד גדולה, אני חושב,
0: אחלה דני,
1: בסיום
0: כן,
1: הזה.
0: פשוט זה היה הווייב
1: לא,
0: של הריאיון, כן.
1: אני עדיין חושב שפורטלנד יכולה לנצח עוד משחק בסן אנטוניו. היא לא יכולה לנצח את הסדרה הזאת, לא משנה מה, אבל היא יכולה לנצח פתאום את המשחק הבא ולחזור למוד הסנדר. גם זה הסיכויים נמוכים, כמובן, אבל אני לא אפול מהכיסא.
0: אל תשאיר אותי ער, כאילו אין
1: לא,
0: סיכוי, אבל בסדר.
1: יש, אתה יודע, לפעמים יש איזושהי התעלות, זה לא אומר שהם ינצחו את
0: כן, אתה
1: המשחק
0: צריך
1: השישי
0: איזה יום
1: בסדרה.
0: מטורף כזה, שלא יודע, ג'רמי גרנט 7 שלשות, סקוט אנדרסון שיקלה איזה 20, צריך משהו כזה.
1: אתה צריך 50 מדני.
0: כן, 50 מדני.
1: שייתן איזה 50, איזה 50 פיס. טוב, עמיתי, תודה
0: ברכות
1: רבה.
0: לקופר פלאג.
1: מזל טוב לקופר פלג, מזל טוב
0: לפחות במקום אחד
1: לוויקטור ומבניאמה,
0: בחרתם כמו שצריך.
1: מזל טוב לקלדון ג'ונסון. מזל טוב לשייגיץ' אלכסנדר, מזל טוב לכל זוכי הפרסים. לא שזה מעניין אותנו, כי אנחנו לא מצביעים, ולא קיבלנו מכם את המתנות שכולם מקבלים. אז אנחנו לא מברכים אתכם, אבל זה היה המנשן, אז תתמודדו עם זה. לא שמעניין אתכם, כי אתם לא שומעים אותנו, לא מדברים. זה טוב. זה הרגעים שאני מתפזר, איך אני שונא להגיד את האובייס. כל הזמן, אתה יודע, בתקשורת יוצא שאתה אומר את האובייס, כאילו בדיחות שהן כאילו מצחיקות, שאתה פשוט אומר אותן. כי אתה לא תלוי רק בעצמך לפעמים כשאתה אומר אותן, ולפעמים אתה סתם נסחף אחרי איזושהי שגרה של כלום. משהו אחרון להגיד?
0: אין לי קיווי, אין לי בננות. חברים, הייתה עונה יפה לדני אבדיה ולפורטלנד. מקווה שתישארו גם להמשך הפלייאוף. אני יודע שדני זה הסוחף מספר אחד לכל טירוף ה-NBA, אבל עכשיו אנחנו נכנסים לשלבים המכריעים, וגם שזה יהיה בלי דני ופורטלנד, זה יהיה פחות מרגש, פחות נוגע ללב, אבל לא פחות משמעותי מבחינת הכדורסל שנראה על הפרקט.
1: תודה על הדברים האלה, אמיתי. אני, יש לי עוד טקים שלמים, כל מיני ביקורות ודברים שקרו גם השבוע, אבל נגמר לנו הזמן, אז אולי בפרק הבא, אם תיפול על האירוח.
0: אוקיי. Keep that in mind.
1: יאללה, תודה רבה
0: יאללה.
1: שהאזנתם. ביי ביי. At the iconic Le Mans circuit in France. Sell out on this Sunday afternoon and the biggest Grand Prix weekend attendance MotoGP has seen. Vive la France! The French fans celebrate a homegrown winner. Crazy action is unfolding here. All these riders are now locked in for a double long lap penalty. How can you not love MotoGP? MotoGP צרפת, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. לראשונה בישראל, שוויפס פנטזי ליג, המשחק התוסס של היורוליג. ליגת הכדורסל הטובה באירופה עושה היסטוריה עם שתי קבוצות ישראליות, ולכם יש הזדמנות לשחק אותה בענק. הורידו את אפליקציה שוויפס פנטזי ליג, הרכיבו את נבחרת החלומות שלכם, ייכנסו לתחרות ותוכלו לזכות בפרסים שווים. טיסה ואירוח למשחקי כדורסל באירופה, חופשות בארץ, מסקי טלוויזיה, מיני מקררי שוויפס עם מגוון משקאות ועוד ועוד ועוד. אז למה אתם מחכים? וואו! שוויפס פנטזי יורולי. הרשמו עכשיו באתר ובאפליקציה. אין דברים כאלה, לא מאמין למה שקורה כאן.

0: Wembanyama. Oh, nice.
1: And what a play.
2: LeBron James.
3: Brunson finishing with Joel Embiid. Mitchell.
1: What a play.
4: Cunningham takes it in.
5: I don't believe what I just saw.
6: Holy mackerel.
7: NBA, חצאי גמר אזוריים, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה. חמש רדיו.
8: הפודקאסטים של חמש רדיו.
9: בוקר טוב לכם, בוקר של יוטט בייר, תשפ"ו, שישה במאי. למניינם, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, פרק, ברוכים הבאים לפרק מספר 66 של שניים מוחזין בחדור, פרק שכמובן יעסוק בקבוצה הרביעית הישראלית שמנצחת את ריאל מדריד, ועוד כל מיני נושאים, אבל קודם כל נגיד בוקר טוב לצביקה, שלומך.
10: בסדר.
9: אני רואה שאתה במאי, אני לא זוכר אותך במאי עם טרנינג.
10: תשמע, אני לא עוקב אחרי מזג האוויר, אבל אשתי אחראית על זה, ואז היא אומרת לי, צפוי גשם.
9: ראיתי שלג, אני לא זוכר מהי בשלג ברמון.
10: שלג בחרמון, אז אני לא יודע, זה תמיד אפשר להוריד מתחת, יש לי חולצת טריקו כמו שאני אוהב ללכת, אז זה המצב.
9: טוב, כי אני זוכר אותך במינוס 6 בברלין הולך רק עם טריקו.
10: כן, אבל...
9: הזמנים השתנו, אתה אומר.
10: הזדקנתי קצת, חוץ מזה שהיום הזמנים השתנו.
9: מה עשה לך את השבוע?
10: אני אגיד לך. ראשון לציון נשים. זה פרויקט של זיו.
9: של זיו ארז.
10: זיו ארז. האיש לקח ובנה מכלום, מהילדות הצעירות עד הבוגרות, את כל, בהשקעה שלו, בעבודה שלו, הוא גם כאילו מנהל את כל הדבר הזה. הוא גבר על אימפריות. אליצור רמלה, אשדוד, אליצור חולון, זה אימפריות. זה קבוצות גם שמשקיעות הרבה יותר כסף.
9: אנחנו זוכרים שהוא ניסה איזושהי סיטואציה בבוגרים, אתה זוכר, הוא היה עוזר מאמן הרבה של דן שמר בירושלים, ונהיה מאמן בסוף העונה, אבל הוא הבין.
10: הוא הלך לשם, הוא נשאר בבית ספר.
9: טוב מאוד.
10: השבוע זה הפרס שלו. לקחת אליפות,
9: נכון.
10: כל הכבוד.
9: נכון, מגיע לו כל הכבוד, אני מצטרף אליך, צביקה. מי שעשה לי את השבוע זה שחר אמיר. שחר אמיר שראינו אותו מצוין נגד הפועל תל אביב.
10: נגד הפועל תל אביב זה היה התחלה.
9: והשבוע עידן אבשלום לא זרק אותו מהר למים. הוא קלע רק שתי נקודות במחצית הראשונה, אבל במחצית השנייה ראית שחקן שאכפת לו, שחקן שקופץ על הפרקט. ובאמת קלייה, צביקה. בוודאי שיש לו מקום בחמישייה. אבל היום, צביקה, היום חמישייה... זה משהו ארטילאי, אתה רואה ליווי רנדולף עולה אתמול בחמישייה. בסדר, לא משנה, היום צביקה לפעמים חמישייה, צביקה? אני אגיד לך משהו? לפעמים זה לתת למישהו את ה5-6 דקות ושישתוק.
10: זה גם שיטה.
9: אתה מבין?
10: אבל השאלה היא...
9: אני חושב שהכניסו את זה עוד בריאל מדריד לפני כמה שנים, שניסו לדחוף את הילדים שם בהתחלה, אבל שחר אמיר... לא, דניאל פרס וכל אלה, לסנטי יוסטה, זה שחקנים כאלה, אבל אני מדבר איתך על... שחר אמיר חצי שני צביקה לקח את המשחק עליו, הזרים שם הם לא משהו, הם לא משהו, ג'סטין ג'יימס הוא טוב, אבל כל האחרים זה אי אפשר לבנות עליהם.
10: אבל למרות הניצחון הם בצרה.
9: אני אבל חושב צביקה הם מתקדמים יפה, תשמע, לנצח בבאר שבע זה יפה, אבל... מחר יש להם משחק אש ברעננה, אבל אש.
10: אז אני אגיד לך משהו, כמו נו? שאני רואה את הדברים, אליצור נתניה יצאו.
9: יצאו. קריית אתא בצרות צרורות.
10: קריית אתא צריכה כבר להשיג איזושהי ניצחון.
9: צרורות, צביקה, צרורות.
10: רעננה בצרות.
9: נכון.
10: וגליל. גם נס ציונה ברחו אתמול.
9: נכון.
10: תראה, חולון, הם באמת עם רוסטר הכי קצר בעולם.
9: נכון.
10: הם נופלים מהרגליים. המאמן מנסה לעשות מה שהוא יכול, להפסיד שני משחקים בבית, אתה יודע, לחולון. אז הם עושים מה שהם יכולים. הם פשוט, יש להם גם חוסר מזל עם הפציעות. כל שחקן שהם מביאים נפצע אחרי שבוע.
9: טוב. אנחנו לניצחון של הפועל תל אביב אתמול בבוטב גרד על ריאל מדריד 76-69. הפועל תל אביב חוזרת לסדרה 1-2, מחר משחק מספר 4 בשעה 9. עדכונים אחרונים ממה שקורה סביב הסדרה. קודם כל, אנטוניו בלייקני, אין לו קרע. אין לו קרע בשריר, אלא יש לו רק מתיחה.

0: עובדים עליו קשה מאוד, הצוות בהפועל תל אביב, מאמינים שהוא ישחק מחר. זה דבר אחד. אני לא יודע אם שאר הפצועים כן ישחקו, אני לא חושב שמלקול משחק. ים הדר, אני לא יודע באמת מה קורה איתו.
1: מתי הוא נפצע?
0: ים הדר?
1: כן.
0: בירידה לחדר אוכל.
1: אה, הבנתי, אוקיי.
0: אני לא יודע, צביקה, זה הרבה שואלים שם, איך כל הישראלים פצועים שהם לא משחקים?
1: אני שואל.
0: אז אפשר להיפצע באימונים, אתה יודע את זה, אני לא צריך להגיד לך.
1: כן, נכון.
0: עכשיו, בריאל מדריד, ספק לגבי גרובה, אתמול הוא חזר לדקה במחצית השנייה, ולא ברור כרגע מצבו. שני דברים, צביקה, בשולי המשחק אחרי המשחק, הסיפור עם אופר ינאי, שכרגיל מנסה להטריל את כל העולם, שפתאום, ואני חייב לגעת איתך בנושא הזה, צביקה, אני חושב בזמנו במכבי, נכון, לא, כמעט ולא היו טיסות לילה אחרי משחק. בדרך כלל אין טיסות לילה, אתה משחק בברלין, אתה משחק בשרלרואה, אתה משחק בזה, אין טיסות לילה, טיסות אלה מחרות בבוקר. אבל כשמכבי התחילו להכניס את הטיסות לילה, אני לא אשכח את זה, נגיד היינו בבולוניה, אין דבר כזה, צביקה, לעשות צ'קין לפני, אתה רואה את כל השחקנים בטור בכניסה למלון, ולצאת עם המזוודה מהמגרש לשדה תעופה. אין דבר כזה, חוזרים למלון, אורזים, ולא יוצאים באחד בלילה, נצא באחד וחצי. אין דבר כזה שהמשחק, צביקה, הוא בדרך הביתה. מה זה ריאל מדריד הגדולה, צביקה, שמגיעה עם המזוודות, עושה צ'קין לפני המשחק? לא תגיד שיש לה משחק יום שישי נגד ברצלונה בליגה. יש את היום ראשון נגד בריאוגן.
1: ריאל עושה את זה תמיד. גם אני זוכר בתל אביב, שהיה לה משחק, הם מגיעים עם המזוודות למגרש.
0: אז הם ניצחו, אני חושב.
1: ונוסעים לשער שדה התעופה כדי למנוע את הסיבוב. בישראל אפשר להמריא כל הלילה. כמו שאתה אמרת, בכמה שדות תעופה באירופה, בלילה אי אפשר להמריא. אבל הראשונה שהתחילה עם הנושא של טיסות אחרי משחק, הייתה יוגופלסטיקה ספליט. היה להם מנהל קבוצה שהוא היה גם בעל משרד נסיעות.
0: צ'אצ'ו.
1: צ'אצ'ו. ואז הם התחילו את הסיפור הזה. כל הקבוצות לא טסו שעה. עכשיו, אופר ינאי שלשום, פועל תל אביב, פרסמה תודה לריאל מדריד על האירוח, פרסמה יחסים טובים, ואנחנו רוצים להיות בקשר טוב איתם, אנחנו רוצים שיצביעו בשבילנו בדירקטוריון, אז מה אתה עכשיו צוחק עליהם? תחזיק את זה,
0: אותם.
1: תחזיק את ההטרלות, תחזיק, תחשוב למה אתה דורם.
0: ילדותי מאוד מה שהוא עשה.
1: שלשום הם עשו בסדר. תודה לריאל נכון? מדריד על האירוע.
0: אתה רוצה עוד לחזור שם למשחק חמש. מה אתה רוצה שישים אותך
1: לחזור שם, לחזור שם משחק חמש, אז מה אתה עושה תרגילים מתרגילים וזה? לא יודע, אני לא מבין.
0: טוב, עוד דבר בשולי המשחק, הפועל שקלו. לא לחזור אחרי המשחק, אם הפועל מנצחת מחר, לא לחזור למשחק עם העמק מוצאי שבת, אבל בסופו של דבר יתרצו והם יגיעו יחזרו לארץ ביום שישי בצהריים. בוא נדבר, צביקה, ראינו מה היה אתמול, מסקנות במשחק מספר 3 לקראת משחק מספר 4. אני חושב דבר כזה, צביקה, קודם כל אני חושש מאוד מהפתיחה מחר של ריאל מדריד. אתה יודע איך זה בסדרה שלפעמים המשחק הבא קבוצה באה עם העצבים ועם הזה שהפסידה או קיבלה בראש, והפתיחה היא מאוד מאוד חשובה. לכן אני לא חושב שיש מקום לניסיונות של טוניס בהתחלה. יש מקום לדעתי לברטימור ברבע השני, אם מצבת הפצועים של הפועל תל אביב נמשכת ככה. אדואר צביקה צריך לשחק בהתקפה לפעמים כחוסם למעלה, ולא שחקן שבהתקפה, אתה יודע, הרי הוא נתן אתמול עבודה הגנתית פנטסטית. הוא יכול לשחק אפילו חמש בהתקפה, ושמוטלי, שאתמול סוף סוף יצא קצת מהנפטלין, לא הרבה, להרבה זמן. וראינו אתמול סימני נפט ממיציץ'. מיציץ' אתמול לא זורק הרבה שלשות, לא מאבד הרבה כדורים, ויכול להיות שזה בשורה טובה להפועל לקראת משחק מספר 4.
1: תראה, בסדרה, כל משחק הוא שונה. כל משחק הוא שונה. ומה שהיה אתמול לא שווה למחר. אתה צריך לחשוב. אני דווקא חושב שזה היה בסדר שעולה עם רנדולף.
0: לא, אתמול בסדר. אין לי בעיה. משחק ארבע יש לי בעיה עם זה.
1: למרות שרנדולף לא...
0: לא בעניינים.
1: לא בעניינים, אבל הוא ניסה. אני לא רואה, אלא אם זה יהיה משמיים, שאזוניה יחזור מחר על משחק כל כך גרוע. נכון. שהבן אדם שלשום בליגה, ביום ראשון. ביום ראשון בליגה, קלה 40 נקודות, ואתמול הוא היה...
0: קטסטרופה.
1: המשחק הכי גרוע שאני זוכר שלו. אבל
0: היו לו משחקים השנה של 0-7 מהשלוש, של 0-8.
1: אבל הוא עשה סלים מלאפים, הוא עשה
0: נכון,
1: סלים מפאולים.
0: אתמול הוא עשה אופנסיבי.
1: והוא התחיל אופנסיבי והתחיל לזרוק זריקות. אבל לא משנה. קודם כל הפועל שמרה. הפועל,

0: עזוב את ההתקפה. התקפה לא הייתה גדולה, הייתה בסדר. שמרה, עברה למשחקי, באו עם ההשפלה משני המשחקים, באו ורצו יותר, לא שיחקו התקפית כדורסל גדול, ההגנה, אחד המשחקים הכי טובים שאני זוכר.
1: אני חושב שהכי משחק הכי טוב של הפועל בהגנה.
0: כן.
1: וכמו שאתה תמיד אומר...
0: לא, בתחילת השנה גם כשיחקו טוב בהגנה.
1: כמו שאתה תמיד אומר, גם הגנה... הגנה מסתיימת בריבאונד, ואתמול סוף סוף הריבאונד הגנה היה של הפועל.
0: עכשיו תראה מה קרה עם מוטלי. אני הסתכלתי על הארבע דקות שהוא שיחק אתמול, כמה חמש דקות. קודם כל, נראה לי שהוא הצטמק בגוף, והוא בורח מכל מאבק, מכל מגע. הוא גם בהתקפה, אותו הוא הולך פנימה, אתה יכול למסור ללואו פוסט, גם אודיאסי הולך לשם. הוא בורח, הוא רוצה לזרוק משלוש. אתה לא צריך כרגע... עוד מישהו שיזור, אתה צריך סלים מתחת לסל, אתה צריך פעולות לואו פוסט, אתה צריך בלק שאט, משהו עובר עליו. אז אנחנו אומרים, מצד אחד, אסור להשתיק אותו, להשביט אותו למשחקים שלמים, בטח בליגה, מצד שני להחזיר אותו לעמדה חמש, שישחק בפנים. אני לא יודע מה הרקע היחסים בין
1: איתודיס ל... פתאום זה התהפך שעוד יאסי פתאום לא משחק, כי עוד יאסי לא היה טוב בסדרה הזאת.
0: הוא שיחק את מושטר.
1: אני חייב לקחת אותך, אלייג'ה בריין צביקה אתמול, משחק אדיר שלו.
0: חזר לעצמו.
1: חזר לסדרה. אופר ינאי אומר שבמשחק השני הוא שיחק עם זריקות. אתמול הוא נראה מצוין, אתמול זה היה אלייג'ה בריין האמיתי, תשעה ריבאונדים, תוקף את הטבעת בזמן, אתה יודע, מזהה ששחקנים לא ירדו מהר להגנה. תוקף את הטבעת כמו שצריך, שלשה גדולה בסוף.
0: עכשיו לגבי אדוארדס. קודם כל, אתה יודע, הגעה מג'י ליג לאירופה זה לוקח זמן. אתמול הוא שיחק הגנה נהדרת. התקפה הוא עוד לא מוצא את מקומו. אז הוא עומד בפינה, כמו שדני עמד בוושינגטון. הוא לא כל כך מקבל את הכדורים, אבל זה בסדר. אבל...
1: צביקה, ראיתי את הסטטיסטיקה שלו. עד היום, כולל המשחק אתמול, הוא זרק... הוא זרק 12 זריקות לשתיים בכל ה-7-8 משחקים שהוא משחק. כאילו,
0: כן,
1: לא מוסרים לו. הוא גם חושש קצת.
0: הוא חושש, הוא לא כל כך מוצא... אבל לפחות אתמול הוא נתן הגנה ניותר.
1: אדירה.
0: יוצאת מן הכלל. זה יכול... תראה, איתודיס לא משנה תרגיל בשבילו. ושינוי תרגיל לא עושים במשחק, אלא עושים באימונים שבין המשחק. בואו נראה מה הם מכינים למחר. אין הרבה זמן.
1: אבל צריך להביא משהו, עוד משהו. אבל צריך להביא עוד משהו למחר. אי אפשר לבוא עם אותם דברים שהיית.
0: אבל לא יודע, אתה היחידי שאתה מצטט שנותן לי אינפורמציה משם, זה אופר ינאי, אני לא יודע מה האינפורמציה האחרת, מה הם הולכים לעשות, מה הם מתכננים לעשות.
1: ג'ונס, יש התלבטות בהפועל אם להמשיך איתו. אני חושב שהפועל חייבת להמשיך עם קריס ג'ונס. קריס ג'ונס זה שחקן, אני אומר, ביורוליג אתה צריך כמה שיותר שחקני הכרעה, שחקנים שיוצרים. קריס ג'ונס יכול לייצר לעצמו. אני יודע שהרבה טוענים שהוא מקדרר הרבה, והוא לא מוסר, והוא לא בדיוק רכז, הכל טוב ויפה. אבל כשצריך נקודות, ואני אומר, רוב העונה צביקה הוא מאוד יציב בקטע הזה של להשיג נקודות, אם זה המיד ריינג', אם זה ללכת לסל, אם זה לפעמים שלשות שאני חושב שהוא ישתפר מאוד בקטע הזה.
0: מי זה המתלבטים?
1: למעלה.
0: מי קובע?
1: אני לא יודע, אבל אני רואה ריאל מדריד רוצה אותו, ואני רואה הכוכב האדום רוצה אותו, ואני רואה...
0: אבל יש לו חוזה, לא?
1: אני לא יודע, לא חושב שיש לו חוזה. יש לו גם אופציה לצאת.
0: קודם כל צריך להשאיר אותו. דבר שני, מי בא במקומו? או מי בא לידו? הפועל צריכה עוד רכז.
1: לא יודע.
0: מיציץ' הוא לא רכז, גם לא יהיה בשנה הבאה רכז.
1: מיציץ' נדבר עוד איזה תקופה לגבי מה יהיה איתו, כי כרגע זה עתידו לוט בערפל בהפועל.
0: אז את מי מביא במקום ג'ון?
1: לא יודע.
0: אז בסדר, אז כל אני חושב שבסופו של דבר, עם הכסף הגדול, הם יכלו לבנות אפילו קבוצה יותר טובה.
1: היה התלבטות לגבי איתן בורג, וזה עובר איתנו לנושא הבא, שהפועל הייתה צריכה לתת תשובה לסוכן, ואיתן בורג כנראה בסופו של דבר סיכם בירושלים.
0: תראה,
1: לגבי כל הקטע של הישראלים, אין זמן.
0: לא, אין זמן. אבל מי שיכול לא לבוא לשם בינתיים, כי אתה רואה איך מתייחסים לישראלים. אז איתן בורג, ששיחק בהרצליה אצל יהוא אורלנד המון, בקולג' ישב על הספסל, הוא לא רוצה לבוא להפועל תל אביב וגם לשבת על הספסל, כשלפניו יש את כל הישראלים האחרים. אני לא יודע מה קורה בעניין הזה, אני לא יודע האם בשנה הבאה עוד פעם יהיו שתי קבוצות, אני לא יודע אם בשנה הבאה תהיה קבוצה בסופיה או תהיה קבוצה בתל אביב, אני לא יודע, אף אחד לא יודע.
1: אף אחד לא יודע. טוב. הפועל ירושלים משלימה הפסד כפול רצוף בארנה, הפעם למכבי תל אביב בערכה, ירושלים נראתה לא די טוב בחלק גדול מהמשחק, הפסידה בערכה.

בהצלחה. אחרי המשחק היה לא מעט עצבים וצעקות שם באולם, בין דן שמיר לאנשי תקשורת. לא ניגע בדיוק בעומק הסוגיה, אבל יש המון לחץ בהפועל ירושלים. יש גם קריאות להחליף את ההנהלה המכהנת כרגע, והדבר...

0: זה נראה כאילו שהקהל הזה...
1: קודם כל יש בעיה בכמות הקהל.
0: מלא... צביקה, אני לא זוכר, לא בתקופת קורונה, 5,200 שמכבי הביאו את האלף שלהם, אותו 800 שלהם, ועודי הפועל ירושלים לא באים, צביקה, לא באים.
1: תשמע, אני מאוד אוהב את דן שמיר, אני מאוד אוהב את יון שוק, הם גם חברים שלי. הגישה הרכה שלהם, הנחמדה, ויילי, איפה הוא? אתה יכול להגיד לי איפה הוא?
0: בסן דיאגו, אני יודע איפה הוא צביקה.
1: הוא מקבל מזכורת?
0: אני חושב שכן.
1: שחרר, נתנו לו אישור לשעות בביתו? עכשיו, דווקא משחק עם מכבי תל אביב, היו צריכים לעשות את כל המאמצים, אפילו להנחית אותו ל-24 שעות ושיחזור. כל ה-10, תראה קבוצות קטנות בליגה שלנו, הכתימו שחקנים זרים טובים. תראה נתניה, תראה ראשון, כולם מביאים. מה ויילי היחידי שנשאר באמריקה? לא, הוא גם השני מירושלים, מה שמו...
0: מובלי.
1: מובלי.
0: וגם ג'וזאיה ג'יימס.
1: עכשיו, הפועל ירושלים שיחקו משחק טוב נגד מכבי תל אביב, אבל הפסידו בסוף. מה הם בונים לעצמם? איזה תדמית? איזה ביטחון? לקראת... הם הולכים, יכול להיות, לפלי אוף נגד הפועל תל אביב. ייפגשו אולי... בלי יתרון ביתיות, ונגד מכבי תל אביב בלי יתרון ביתיות, ולהגיד אחרי המשחק אנחנו הולכים לאליפות.
0: כן, אני לא יודע אם הם עוברים את הסיבוב הראשון, צביקה, כמו שהם נראים.
1: מה, נגד מי הם הסיבוב
0: הראשון? אני לא יודע, עמק או הרצליה.
1: אוקיי, אני לא... כן, אין לנו עוד...
0: אי אפשר, אבל כרגע הם לא במקום שלישי.
1: אז ההפסדים האלה בירושלים...
0: צריכים לצחק בעמק עכשיו.
1: פוגעים בווינריות שלהם, שבירושלים הם היו את המשחקים האלה מנצחים. הנחמדות הזאת והרקות הזאת והחיוכים האלה צריך, אמרתי לך כבר, הם צריכים
0: אז הם מחתימים השבוע את צוב בן משה, משלמים צביק אשים לב כמעט 200 אלף שקל לאלת ביי-אוט לחודשיים האלה
1: זה לא שובר שוויון זה נהדר, הוא עשה משחק נהדר.
0: הביאו עכשיו את אקסביר סנית שאני שואל אותך כמה כדורים אקסביר סנית זה ששחק בהרצליה אני לא יודע כמה כדורים יצטרכו לעלות שם בהתקפה, כי לא הרפר ולא הוא מוסרים, אז...
1: הרפר, בתי שהוא צריך למסור, הוא מוסר, הרפר, אכפת לו.
0: הרפר הוא אחלה, אין שם טענות להרפר. זה שוב בהפועל ירושלים, זה הדבר הכי טוב שלהם.
1: סביר סניד, הוא לא שחקן יורוליג. הוא לא שחקן בדרג הראשון באירופה. הוא היה בסדר פה בישראל.
0: צביק, אבל כמו שלמב נראה, הרי למב היה צריך להיות על המטוס בדצמבר.
1: דווקא למב במשחק הזה
0: בסדר, היה בסדר. בסדר, אבל כל העונה הוא על הפנים.
1: אז אני לא יודע אם הוא יתלבש, מי החמישה זרים שהתלבשו?
0: לא יודע אם...
1: אתה יכול להביא כמה שחקנים שאתה רוצה. בסוף, נכון. אתה צריך להלביש חמישה. אז הרפר בטוח?
0: בטוח. קשיו סווינסטון בטוח?
1: בטוח.
0: בטוח.
1: בטוח. בטוח. כמה נשארו מקומות?
0: עוד שניים. שקפינצב בינתיים טוב?
1: שקפינצב זה או ויילי או שקפינצב. שקפינצב, משחק אחד, נגד מכבי, זה היה המשחק הכי טוב שלו. זה עדיין לא אומר שהוא טוב. אוקיי. בוא נראה אותו במשחק הבא.
0: טוב. ובוא ניגע, אתה יודע, צביקה כבר, זה משליך לבעיה שאנחנו רואים בכל הליגה. עודד אלפרין כתב השבוע על זה מאמר. צביקה, הקהל לא בא.
1: נכון.
0: עכשיו, עודד אלפרין הביא נתון שהשנה... מתפוסת האולמות יש רק 42%. אנחנו רואים מחאה של...
1: אנחנו כבר אמרנו לא, את זה. קודם רגע, כל... רגע, רגע, רגע. בפודקאסט שלנו פה,
0: אתה דיברת על זה בנובמבר.
1: דיברנו על זה לפני 5 חודשים.
0: נכון, אני גם לא רואה שעושים משהו. אני דיברתי עם אנשים במנהלת, אמרתי להם למה לא...
1: ראיתי את המשחק...
0: צריך פה איזה דיון חירום.
1: מכבי רמת גן, הרצליה.
0: רמת גן, צביק, עזוב, היה לג בעומר, עזוב, יש תירוצים. אני יכול לתת לך כל קבוצה תירוצים.
1: אתה מתחיל עם התירוצים?
0: חייב לתת לך תירוצים. אבל אני אומר, אני נוגע בך ככה, צביקה. מכבי תל אביב בלגן עם האוהדים, הבוקר בדרך לפה צביקה, אתה רואה שלטים בכביש 4, באיילון, פדרמן ורקנטי, זה שווה לאייזנברג, תמכרו, יש שם איזושהי מחאת אוהדים, אבל הם באים לפחות, לא משנה שהם מוכים. הפועל תל אביב, אנחנו רואים את, זה לא חדש מהיום.
1: לא עמד במבחן כבר כמה חודשים, בסדר, של הביטיות.
0: אוקיי, גם כשצביקה בזה, נגד באר שבע וכאלה, בקושי על פאוור פיימיש.
1: השאלה אם יגיע לחצי גמר פלייאוף,
0: יש מחאה ולא באים צביקה. בעמק יש בלגן עם הקהל. הקהל לא בא למשחק האחרון בנס ציונה. לא יודע, לא יודע מה עכשיו הבלגן.
1: מה קרה עכשיו?
0: לא יודע, רבו באמצע המלחמה, אני אומר לך עוד פעם, צביקה, אם אני אלך איתך כל קבוצה על מה הקהל רב עם האוהדים, אני אומר לך, זה פודקאסט שלם.
1: העמק עד שעזבו...

0: האדוארדס וזה היו בעונה יוצאת מן הכלל, אז איזה סיבה יש...
1: לא יודע, לא יודע. חולון הקהל בא, אבל הקהל, אתה יודע, חלקו מאוכזב מזה שהקבוצה כבר לא נאבקת על תארים ולא נאבקת למעלה, אבל לפחות בחולון הוא בא, גם בא שבוע שעבר, באו המאה למשחק בירושלים. אבל בכל הליגה, צביקה, יש בעיה. רמת גן, כמו שאמרת, לא בקהל, באר שבע לא בקהל. נתניה, כמובן שלא בקהל, כאילו, אתה אומר לעצמך, מישהו פה, צריך פה להיכנס מישהו, צריך להיכנס אולי שלושה אנשים, שיעבדו רק בלהביא קהל. עכשיו, אי אפשר כל הזמן להגיד לי את התירוצים, יש מלחמה, היה מלחמה, אין מלחמה. צביקה, היום בתר ירושלים, האוהדים שלה משלמים אלף שאם היה היום הפועל בתר ירושלים, באצטדיון של 80,000, היו 80,000. 80,000 היום. אז מכבי חיפה, הקבוצה מקרטעת, הקבוצה לא טובה.
0: הקהל בא.
1: בא הקהל. אני לא יודע כמה מכבי תהיה הפועל פתח תקווה אתמול. הפועל פתח תקווה בקהל.
0: פחות ממלא, אבל היה 20,000. בסדר, הפועל
1: פתח תקווה בקהל. צביקה, אתה רואה? אז עכשיו תגיד, יש... אז מנסים למצוא כל מיני תירוצים, אני אגיד לך את התירוץ שאני חושב גם שהעובדה שהקבוצות האלה לא משחקות באירופה, זה משפיע, כי בכל זאת בכדורסל אירופה זה השפיץ, להבדיל מהכדורגל שהליגה יש שפיץ, אז זה משפיע על זה, אבל עוד פעם, יש כל כך הרבה סיבות, אבל אתה לא רואה שעושים משהו. בוא נעשה משהו. תביא, תמנה אנשים שהתפקיד שלהם להביא קהל.
0: תראה, אני לא יודע, יש במנהלת...
1: מה? אחרי שיווק?
0: אנשי שיווק, יש הנהלת מנהלת, הם יכולים לעשות, להביא מישהו מבחוץ, או לעשות בדיונים פנימיים, הם צריכים לשבת מול הקבוצות, אז המנהלת אומרת, זה התפקיד של הקבוצות, הקבוצות אומרת שהמנהלת תעזור לנו, בקבוצות אין אנשים, ברוב הקבוצות, יש בפועל תל אביב, יש במכבי תל אביב אנשים שאחראים על הקשר עם הקהל, ועוד דברים כאלה, ואנשי שיווק, אבל אני, גם אתה אומר נתניה, נתניה עכשיו, באמת יש לה קבוצה טובה. צריך להיות עוד 500 אוהדים, עוד 700 אוהדים. רמת גן, אמנם, אתה יודע, רמת גן זה אחד המועדונים הכי, מכבי רמת גן הכי...
1: אבל צביקה, גם בכפר המכבי היו באים 200 איש.
0: לא, אין לרמת גן. אבל פה בזיסמן, כבר היו תקופות שהיו יותר
1: נכון,
0: אנשים.
1: נכון, מסכים איתך.
0: אני ראיתי את עם המצלמה, את הכמות
1: מסכים,
0: של הקהל.
1: מסכים, זה כל העונה, מסכים.
0: זה
1: קשה להם, קשה
0: מדעתי,
1: להם, ומנסים וקשה להם.
0: יש להם מחלקת נוער גדולה.
1: נכון.
0: שיביאו את כל האלף איש של המחלקת נוער עם ההורים.
1: טוב. יש עכשיו דיונים, צביקה, בין ארגון השחקנים, למינלת, לשר הספורט, לגבי מתווה הליגה בעונה הבאה, ואני שומע, צביקה, שהחוק הרוסי, סיכוי טוב שהוא חוזר, כאשר מה זאת, יהיו שלושה שחקנים זרים על המגרש, כאשר קבוצה שתשחק רק עם ארבעה זרים בסגל תקבל מענק, חמישה זרים בלי מענק, והבונוס כאילו לקבוצות, בעיקר הגדולות, כמו הפועל תל אביב, שישה זרים עם כנס. זאת אומרת, אני לא יודע מה יהיה גובה הכנס, זאת אומרת, מיליון שקל. מה?
0: שני ישראלים על המגרש כן. כל הזמן.
1: עכשיו תגיד לי, אין מספיק ישראלים.
0: אחד, אין מספיק ישראלים, אני לא יודע מי מחליט.
1: אבל צריך לעשות,
0: אני
1: לא לעשות משהו.
0: אני לא שמעתי שהקבוצות הסכימו, אבל זה אחד. שניים, קבוצה שתהיה לה רק ארבע זרים בתופס, היא עומדת מספר אחד לירידה.
1: אני לא חושב שהקבוצות, רוב הקבוצות ילכו על חמישה זרים. אין לי ספק, בכלל,
0: לא,
1: הקבוצות היום,
0: לא,
1: צביקה, באר שבע מחזיקה כרגע שבעה זרים.
0: אני לא יודע אם מותר בכלל, מבחינת הזה, אפשר לעבור לשישה זרים, כי צריך לשנות את החוק, וצריך לשנות את החוק בדרך, לא הצבעה במנהלת, בידי איגוד הכדורסל, וגם לא רק בידי איגוד הכדורסל, היא צריכה למנות ועדה בלתי תלויה, ואני לא יודע אם
1: כן,
0: זה יעבור
1: צביקה,
0: לזה.
1: כן, אבל צביקה, אתה חייב לתת, אני אומר, הרעיון הוא נובע מזה שהפועל מחזיקה, זה שבעה, שמונה ישראלים, במקום שמתפזרו בליגה. אז תן לה עוד זר, מה אני אגיד לך? עדיף שייתן לה עוד זר ושהישראלים האחרים יתפזרו בליגה ושתשלם כנס.
0: אבל זה לא אומר שהפועל תהיה שישה זרים
1: וקבוצות אחרות יהיו ארבע. כנס, צביקה, שתשלם
0: מה
1: כנס.
0: מה אני אעשה עם הכנס?
1: תפזר אותו הכנס, בקבוצות האחרות.
0: הכנס לא משחק. הכנס לא משחק.
1: בסדר, אבל אני אומר עוד פעם, צביקה, בסיטואציה, אתה אומר לי, אין ישראלים, ויש שבעה ישראלים שלא, שנפצעים באימון בהפועל.
0: אין בעולם נו? מצב שלך מותר לשחק עם שישה זרים ולי מותר לשחק עם ארבעה. אין סרט כזה. מאיפה הבאת את זה?
1: זה, אני לא, חכה, בוא נראה מה מתקבל.
0: אבל הכל יכול להיות פה במדינת הבלגן.
1: אוקיי. טוב, אז זה עכשיו הדיונים אצל השר, והדעתך צביקה, לא להחזיר את החוק הרוסי, כן להחזיר את החוק הרוסי?
0: אני אגיד לחוק הרוסי.

0: הרוסי. חוק הרוסי היה אסון, אנחנו המדינה היחידה בכל הליגות באירופה שאפילו מחייבת ישראלי אחד על המגרש, שני ישראלים, אוקיי, אחר כך תבוא עוד פעם ותגיד למה אין קהל. לא בגלל שהקהל אוהב ישראלים, אבל צריך לעשות את זה בדרך אחרת. המאמנים צריכים לשתף יותר ישראלים, עם הארבעה זרים על המגרש, עם כל המשמעויות שלו, לתת להם צ'אנס. אם אתה רק דיברת לפני כמה דקות על הילד מהגליל.
1: שחר אמיר.
0: שחר אמיר, שעבר כמה קבוצות לא מצא את מקומו.
1: נכון.
0: ופתאום היום התברר לך שהוא אחד השחקנים הטובים בליגה. אם גליל תישאר בליגה, זה הרבה בזכותו.
1: טוב, לפני שנלך לפינת ההיסטוריה, ניגע רק בהמשך הסדרות ביורוליג. הערב פנתינייקוס מארחת את ולנסיה. ממה שאני מבין, אתה אומר לוולנסיה אין סיכוי.
0: לא, אני לא רואה. אחרי שהפסדת שניים בבית, מה אתה בא לחפש לנצח באוהקה?
1: אתה יכול לבוא לחפש.
0: תראה, גם ככה ולנסיה היא קבוצה טובה, והיה לה עונה פנטסטית. היא באה רכה. עכשיו, היא לא ניצלה את זה, יש סלוקס יומיים לפני תחילת הסדרה, עבר ניתוח מניסקוס.
1: ז'לגיריס פנרבחצ'ה, ז'לגיריס יכולה לנצח משחק?
0: תהיה, פנרבחצ'ה הייתה, שלטה בשני המשחקים, לפני שבועיים בעונה הסדירה הם הפסידו, פנרבחצ'ה שלטה במשחקים, קצת חזרה לכושר כליה יותר טוב, יותר שחקנים השתתפו, הגנה של תמיד. אגב, בפודקאסט של שבוע שעבר שביקשת ממני לצפות מה יהיה, אלה היו הגישה שלי.
1: בסדר, נאמת
0: אותך. אולי יגנבו ניצחון אחד של גיריס.
1: טוב, אנחנו עכשיו לפינת ההיסטוריה שלנו. טוב, היום אנחנו בלי עוד, אבל אנחנו היום השישה במאי, היום לפני 33 שנה, צביקה, היית בסלוניקי, ואנחנו קמנו לבוקר שחשבנו שהשמש לא תזרח. אתה יודע למה? כי גליל עליון ניצחה את מכבי תל אביב, הדיחה אותה אחרי 23 שנה של אליפות.
0: אז אני אגיד לך משהו.
1: רגע, קודם כל נגיד בוקר טוב לאחד מגיבורי האליפות של אותה תקופה, ניר מטלון, מה נשמע ניר?
2: בוקר טוב, צביקה. ניר? בוקר טוב, אלי. בוקר טוב.
1: ניר איתנו?
2: כן, כן. אני שומע אתכם. הלו?
0: לא.
1: רגע, רגע, עכשיו, ניר, אתה שומע?
2: בוקר טוב, אלי, בוקר טוב, צביקה.
1: לא, לא שומעים אותו. טוב, עוד מעט ננסה לסדר את זה, אבל צביקה, תן לי את האינפוט שלך על מה שקרה אז.
0: אני הייתי בסלוניקי, ועליתי לגג עם הרדיו גלים קצרים שלי, שמעתי את השידור אז של ה...
1: נכון, של גלי צהל.
0: גלי צהל, צעד וחצי, איך קראו לזה?
1: כן, כן, כן.
0: צעד וחצי. אתה יודע, כשהייתי בעצם מאוד מאוד מאוד קשור למכבי תל אביב על כל... עכשיו אני כבר 17 שנה לא שם, אבל עזבתי, חזרתי, הייתי בחלק, וזה היה הפסד אליפות אחרי הרבה מאוד שנים.
1: קיבלת טלפונים באותה עונה לסלוניקי, היית הרי מאוד מקושר במועדון, קיבלת, ביקשו ממך עצות, אולי תבוא תציל, לא, אולי לא.
0: לבוא להציל לא הייתי, לא, לא, לא, לא, לא, לא הייתי מפר חוזה בזה, גם לא ביקשו ממני להפר חוזה. אני ידעתי, כשעזבתי, ידעתי מה יקרה במועדון, לא חשבתי שיהיה את המצב הזה, אבל אתה יודע, כל
1: מה, שחררו את ווילי סימס, שאתה קידמת אותו במכבי, ווילי היה שחקן מאוד חשוב, ראית מה הוא עשה להם באותה עונה באלת, הביאו זרים לא טובים,
0: היה כל מיני התפשרויות,
1: והפציעה של גיא,
0: היה כל מיני התפשרויות שאני כל השנים התנגדתי לעשות את ההתפשרויות האלה. אני חושב שהשחרור של הבחירה של הזרים והחלפה של הזרים באמצע השנה של אנקרם לאבי
1: וקינג
0: ווינפריד קינג הייתה קטסטרופלית. אני שנה קודם נסעתי לראות את ווינפריד קינג והחלטתי לא להביא אותו. אני הכרתי את הסיפור של אנקרם ששיחק ברקליס ביוון, ושיחק לבד, לא מסר לאף אחד.
1: שחקן של קבוצות תחתית.
0: זה לא היה, זה היה גישה שונה מאשר גישה של מכבי. חוזה אורטיז, אני מראש לא הייתי משאיר אותו, ואז שיש...
1: לא חוזה אורטיז, ורגס.
0: ורגס, חוזה ורגס. ואז שהשאירו אותו בגלל ש... ודווקא את הזר היותר טוב שחררו.
1: ניקס.
0: אני לא הייתי נותן, לא התנגדתי כל הזמן להביא את עמישה, והביאו אותו, אבל בסדר, כל אחד והדרך שלו.
1: טוב, אנחנו עוד מעט נעלה את ניר מטלון.
0: עכשיו, גליל באותה שנה, עונת הדובדבנים של פיני, כי פיני כל סוף כל משחק...
1: טוב, אז בוא נגיד בוקר טוב לניר מטלון. ניר?
2: בוקר טוב, אלי, בוקר טוב, צביקה.
0: איפה ניר?
1: ניר?
2: בוקר טוב.

0: אלי, בוקר
1: ניר
0: טוב.
1: ניר היקה?
0: אני שומע אותך.
1: לא, לא שומעים אותו. אתה שומע אותו?
2: לא.
1: אני לא.
0: בוקר טוב. ניקה.
1: הנה, אנחנו כבר מנסים לסדר את זה, שניר יעלה. צביקה, אבל גם גליל עליון, גם הפועל תל אביב היו יותר טובים ממכבי באותה עונה. מכבי לא הפסיקה להפסיד. עכשיו, באירופה הייתה קריסה טוטלית. היו מפסידים דקות אחרונות, דקה אחרונה עם אנקרם, עם הזריקות שהוא לוקח. אבל זה בא לליגה. הליגה באותה עונה. ניר, אתה שומע?
0: אני שומע אתכם.
1: אהלן, ניר, מה נשמע?
0: או, השם יברך. וואלה, בוקר טוב, אלי. בוקר טוב, צביקה.
1: תן לנו חיקוי של צביקה על ההתחלה.
0: עזוב, אני מפחד ממנו פחד
1: מהווה. היית עצוב בנבחרת.
0: אני חושב שבאוואקה אין להם סיכוי לוולנסי הפעם.
2: ניר מטלון הגדול, האיש שתמיד דואג שיהיה מצב רוח.
1: תגיד לי, איך הגעת לגליל עליון אבל? מאיפה?
0: אני הגעתי מפתחת רפיח, עזבנו לתלמי חיאל אחרי פינוי ימית, מבתלמי חיאל, אזור ברטוביה, לא היה שם כדורסל, שחקתי לבד, חלמתי להיות שחקן כדורסל. היו מבחנים לנבחרת הנוער בגבעת ברנר, שחקתי בנוער מחוזית שם. ואריה מליניק ואפי בירנבו, מתוך 60 ילד.
2: הביאו אותך לנבחרת, לנבחרת הנוער.
0: הביאו אותי לנבחרת הנוער של ישראל.
1: וואו, אבל אז היית צריך להתחרות שם עם נדב ועם
0: לא, לא, הייתי להתחרות, תגיד לי, לא הייתי ברמה שלהם בכלל, הייתי ילד רזה ושזוף. שזוף לגמרי עם חשקונים. ראיתי את נדב ואת ליאור ארדיטי ואיצי כהן, כאילו אמרתי מה יש לחפש פה. אבל אחרי חודשיים אריה חתם בגליל והציע לי לבוא לשחק בגליל. בגיל 17 מצאתי את עצמי בחדר בכפר בלום עם עוד שני ילדים, עמדתי י"ב שם, שחקתי בנוער ובליגה א'.
2: עשו ממך בן אדם.
0: וכן, באתי ילד חוץ, לא חשבתי שאני אעלה לבוגרים.
1: ואחרי זה היית שנים אצל מולי, ו...
0: מאון לאון נשארתי 10 שנים בגליל, כן.
1: וואו. אחרי זה עשית את חוזה המיליונים באילת, לא?
0: איזה מיליונים, תגיד.
1: אני צוחק. תגיד לי, בוא תן לנו את האינפוטים שלך לעונת האליפות. הרי בתחילת אותה עונה, פיני רצה לזרוק את אנדרו קנדי, וזה למעשה קבוצה שרצה כבר עוד עונה. איפה הרגשתם?
2: זה קבוצה שמולי בנה אותה.
1: כן, איך הרגשתם, מתי הרגשתם שזו עונה מיוחדת?
0: קודם כל, מה שצביקה אמר, זה מאוד נכון, כי באמת, הקבוצה נבנתה אצל מולי קצורי.
1: נכון.
0: הקבוצה רצה המון שנים, סביב ברד ליפט, אתה יודע, כל הזמן נבנו דברים, ואני התבגרתי טיפה.
2: לא, אבל אז בא דורון שפר.
1: דורון שפר בא אצל מולי גם, כן.
0: שפר, בוא נעשה סדר. שפר בא שלוש שנים לפני.
1: נכון.
0: שפר הגיע שלוש שנים לפני,
2: ומוכתרי היה... אבל השנה הזאת הוא בא לידי בשלות.
1: כן.
0: שפר בא לידי בשלות בעונה לפני זה, אתם שוכחים, לקחנו את הגביע מול ראשון.
1: נכון. אבל באותה עונה עם פיני, ספסל היה לו, גם אתה, גם מוכתרי, גם ג'רי סיימון, עליתם מהספסל, והקבוצה לא כאילו נשארה באותו רמת כוח.
0: אני חושב שעוד הפעם, הקבוצה הזאת שיחקה ביחד הרבה שנים.
2: לא, אבל גם פיני הביא את הכדורסל ההפוך.
1: כן.
2: שהגרדים הולכים ללואו פוסט והגבוהים כל זורקים מבחוץ, זה לא היה כל כך נפוץ אז.
0: זה לא היה נפוץ, נכון, אצל מול השחקנו יותר פסינגים ומשחק יותר שבלוני. פיני עוד הפעם, פיני ידע לנצח על הכלים, ידע לשחק את השחמט הכי נכון בעולם. ועוד הפעם, אתה יודע, פיני בעצמו שושיב אותנו בתחילת שנה, הוא אמר לנו, שנה אנחנו לוקחים אליפות. אז כולם הסתכלו ימין, השמאל, אמרו על מה הוא מדבר. אתה יודע, אבל אז התחילה העונה, אני זוכר, אני לא זוכר שאתה משחקי אימון באמת מה היה, אבל אני זוכר שבטרוק, בקדם, במשחקי, בשביל לעלות לבית של מחזיקות גבי, היינו צריכים לשחק...
1: כן, ניצחתם את טריאסטה, שהייתה קבוצה עם בודי רוגה ופוצ'קה, וטניאביץ' מאמן.
0: בדיוק, עכשיו זה יכול להיות ההישג הכי גדול של גליל, כי אנחנו עברנו את טריאסטה, שהייתה אמורה להיות האלופה באותה עונה, שצביקה זכה עם אריס.
2: היא לא יכלה להיות אלופה אם אני מאמן את אריס.
0: לא, אני אומר, הבנו על זה, הרי הגמר היה בטריאסטה.
2: זו הייתה הקבוצה האיטלקית שלקח פרויקט טניאביץ' בטריאסטה.
1: ובודי
2: רוגה. אחר כך הוא עבר איתם למילאנו, החזיר את מילאנו, כמעט את אותם שחקנים למילאנו, והחזיר את ימי מילאנו.

0: הגדולים.
1: בוא תיקח אותנו לסדרה עם מכבי, אתם מנצחים משחק ראשון, משחק שני, מכבי ביד אליהו, מגיעים למשחק 5 כפר בלום, 5 במאי.
2: וואו.
1: מה, רועדות לכם הידיים לפני, הרי אי אפשר היה להכניס סיכה קילומטר מהאולם.
2: לגמרי. לגמרי. תשמע, אתה יודע, כל הזמן מדברים על מכבי החלשה, על מכבי...
1: כן, אבל מכבי משחק כזה היא מנצחת עם השיניים, כאילו, אתה נכון, לאורך הדורות. נכון. אז מה קורה לפני אותו משחק?
2: עדיין נכנסים בכפר בלום ג'אמצ'י ודניאל ונדב. נכון. אתה יודע, אתה רואה אותם, אתה אומר, יאללה, מה, עם המסורת והבגרות שלהם הם ינצחו. אבל היינו קבוצה טובה כנראה, אני לא יודע, במה ניתן, התעלינו על עצמנו, מכבי חזרה, אני זוכר איזה פעמיים למשחק, אני זוכר שאני דפקתי שלושה עם הקרש שם, אופק נוואר, שאין לי מושג איך הכדור נכנס,
0: הסלים שעוד היו מחוברים
1: לקיר.
2: לא, בכפר בלום יש רוחות רפאים, גם תקשיב. גם נגד הפועל, ג'רי סיימון שם איזה שלושה עם הקרש, שאף אחד לא יודע.
1: עכשיו, בסדרה עם הפועל, הפועל בא כסוג של פייבוריטית.
0: מי שפספס הוא הכי הרבה גדול זה הפועל, את היתרון ביתיות.
1: פועל היה להם יתרון ביתיות.
2: עוד הפעם, אתם שוכחים דבר פשוט. הפועל תל אביב התעסקו עם מכבי תל אביב, אחרי שהפועל עברו את ירושלים, ירדו לזה דום.
1: נכון.
2: ושאנחנו הגענו לאוסישקין, במקום 50 שוטרים, היו שם 300 שוטרים, ופתאום אנחנו מובילים ב-17. אני זוכר שפיני לקח את האימהות, אמר, חבר'ה, בוא שיגמר המשחק, let's get the fuck out from here. אתה יודע, והם הורידו קצת, וברחנו. זה הסיפור. זה הסיפור. ברגע שהביטיות הגיעה לכפר בלום, אתה יודע, זה היה די גמור, כי בכפר בלום היה קשה לנצח אותם.
1: נכון. תן לנו איזה סיפור אחד ככה מעניין אותה, כי פיני תמיד מספר על זה שברד נשאר... אחרי משחק 3 בנתניה, ומזל שלא היה ינשופים בדרך.
2: בסדר, זה לא סוד שברד אהב לשתות.
0: כמו המאמן של מכבי בכדורגל.
2: בסדר, אבל צביקה.
0: אני מכיר את ברד.
2: צביקה, תשכח שרואי טרפלי גם היה שוטף.
1: או, צביקה, יש פה סיפורים על טרפלי.
2: בוא אני אספר לך סיפור על צביקה, על טרפלי שאתה לא יודע.
0: נו, אני לא יודע.
2: שניצחתם בכפר בלום.
0: אני עוד לא הייתי המאמן אז.
1: נכון.
2: אה, נכון, צודק, אבל הידידה שלי, מכפר בלום, שהייתה שם לקצת החדרים, היא אמרה לי, תשמע, הזר של הקבוצה השנייה בצהריים, שאתה 17 הייניקן, אמרתי לה, מה? הוא עשה 39 נקודות ו-17 ריבאונד.
0: אני, באחד המשחקים בפלייאוף נגד אולימפיאקוס, זה היה משחק שהם קיבלו עונש רדיוס, ובאנו, ו...
1: צביקה, זה 5 ליטר בירה.
0: הוא היה גמור, הוא היה לא שיחק טוב, וזה חזרנו למלון, המנהל קבוצה הלך לגמור את החשבונות, הוא קורא לי, המנקה מהחדר שלו, והיו שני האמריקאי השני, שניהם היו בחדר, שכחתי את שמו, היה 22 בקבוקי בירה, ועוד איזה...
1: ניר.
0: וויסקי, אני לא יודע מה.
1: הידידה שלך.
0: ב-16 שעות, זה מה שהם הכניסו.
1: הידידה שלך יכלה לעשות על זה כמה לירות, 5 שקלים על להחזיר של הבקבוקים, אבל אז לא היה חוק הפיקדון.
2: לא היה פיקדון.
1: טוב, ניר, מה עשית אחרי סיום הקריירה? היית באילת, והיית גם במרכז.
2: לא, הייתי אילת, רמת גן,
1: נכון.
2: ראשון.
0: היה אצלי בנבחרת.
1: וגם אימנת גם, לא? אימנת נערים, נוער?
2: לא, אימנתי בוגרים גם, ליגה ארצית, ליגה לאומית. אימנתי בהרבה מקומות, כן.
0: זהו, עזבת את הכדורסל?
2: אני עדיין ליד הכדורסל כל הזמן, עובד עם ילדים קצת, ויש לי קבוצת נשים חובבניות. אני סביב הכדורסל, אבל צריך גם להתפרנס...
0: כן.
1: מה החיקוי? החייבים אותך, אבל היית... נתן אל ארצי מנסה לחכות אותך בחיקויים, אבל אני חושב שאתה היית המאסטר.
2: זה כל הזמן אומרים לי את זה, כן.
1: אבל אני חושב שהחיקוי הכי טוב שלך זה מליניאק, לא?
2: ארי היה קורא לי פופאי, היה אומר לי, פופאי, תקשיב טוב עכשיו.
0: לא, גם קוז'וקארו מחכה. גם קוז'וקארו מתחרה איתך בלרדת.
1: אבל אל מליניאק לא.
0: דבר על מליניאק.
1: תן לי על מליניאק.
2: ארי זה... מחר, היינו יושבים בבית ספר, הוא היה בא לשמוע את המורים, כל המורים היו יוצאים נגדי, ואז הוא היה מסיים, ואז הוא היה עושה ככה. מה שאני שומע פה לא טוב. עכשיו תקשיב טוב, אתה לא מגיע לבית הנבחרות יותר, אז אתה לא משפר את הציונים, ואתה לא מתאמן עם הבוגרים. היינו יוצאים משם עם דמעות, יורדים במדרגות, יוצאים החוצה, הייתי עם דמעות, הרי היה מסתובב עושה לי, תקשיב, היום האימון ב-8:30, שלא תזכר.
1: גדול ניר. ניר, אתה צודק.

0: עונה כזאת כמו שהייתה של גליליון, הרי היה עונת הדובדבנים קראו לזה, ואחרי זה באה קצפת עם הדובדבנים, אז עונה כזאת באמת...
1: עונה כזאת, אני אגיד לך, באמת בלי שחצנות, אבל אני חושב שזה...
0: כן, כזאת אליפות, אליפות של סדרות.
1: יש לי את המזל להיות באליפות הכי גדולה שהייתה, כי זה אליפות של סדרות.
0: צודק. הליגה חזרה פה...
1: והלוואי והסדרות האלה של חמישה משחקים יחזרו
2: לזה. כן, הם אמורים לחזור.
0: אביב הנאורים של הליגה חזר.
2: בינתיים גומרים ב-3-0, אבל זה עדיין, גם השנה צריך להיות 5.
0: והאולמות היו מלאים, אז
2: צריך להיות...
0: מלאים במשחקי ליגה. הפועל תל אביב העבירה את הדרבי, אני לא אשכח, היה מחאות נגד שאול, ליד אליהו, והיו 11,000 איש בליגה. ניר, תודה רבה. תחזיק מעמד. תודה רבה ליובל שעשה פה את העבודה מאחורי הקלעים. אנחנו כמובן מתפללים ומייחלים לחיילי צהל שיצליחו בכל הגזרות ומתפללים לשלומם. תודה רבה לכם, הערב יש יורוליג, מחר ליגה, גם היום יש ליגה, כן, גם היום יש ליגה, נכון, יש מכבי תל אביב נגד באר שבע, ראשון נגד העמק, יש שני משחקי יורוליג, ז'לגיריס.
2: אגב, ראשון עשתה כמה ניצחונות יפים.
0: ז'לגיריס נגד ז'לגיריס נגד פנר ופנתינייקוס נגד ולנסיה, מחר משחק מספר 4 הפועל תל אביב, יש כל יום כדורסל. תחשבו חיובי, תחשבו כדורסל, כל טוב לכם, ביי ביי.
3: At the iconic Le Mans circuit in France.
4: A sellout on this Sunday afternoon and the biggest Grand Prix weekend attendance MotoGP has seen.
3: Vive la France!
5: The French fans celebrate a homegrown winner.
3: Crazy action that's unfolding here.
4: All these riders are now locked in for a double long lap penalty.
5: How can you not love MotoGP?
6: MotoGP צרפת. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. לראשונה בישראל, שוויפס פנטזי ליג, המשחק התוסס של היורוליג. ליגת הכדורסל הטובה באירופה עושה היסטוריה עם שתי קבוצות ישראליות, ולכם יש הזדמנות לשחק אותה בענק. הורידו את אפליקציה שוויפס פנטזי ליג, הרכיבו את נבחרת החלומות שלכם, ייכנסו לתחרות ותוכלו לזכות בפרסים שווים. טיסה ואירוח למשחקי כדורסל באירופה, חופשות בארץ, מסקי טלוויזיה, מיני מקררי שוויפס עם מגוון משקאות ועוד ועוד ועוד. אז למה אתם מחכים? וואו! שוויפס פנטזי יורוליג. הרשמו עכשיו באתר ובאפליקציה.

0: מאי, חודש של דרמות בערוץ הספורט.
1: ובניאמה!
2: אוו, נייס! אינגול אבוי!
3: לברון ג'יימס!
4: וואו! רוקס את פינש את אינגול ג'ואל אמביד. מיטשל!
5: וואו!
4: קונינגהאם! טייקס את אינגול!
0: פלייאוף ה-NBA, חצאי גמר אזוריים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חמש רדיו,
6: הפודקאסטים של חמש רדיו.
7: וולקאם למדברות ספורט, פרק מספר 7, והיום אני מתכבדת להזמין את האורחת, שהיא לא רק הייתה שחקנית גדולה, היא המציאה את הדבר הזה שנקרא כדורגל כאן בישראל, בטח שמדובר בכדורגל נשים, קפטנית, מנהיגה, עדיין

0: עוסקת בזה, עדיין מנסה להרים את הכדורגל כאן בישראל, וקוראים לה סילבי ז'אן הגדולה. איזה כיף שאת פה.
1: איזה כיף, העונג הוא...
0: איך הפתיח?
1: פצצה. כבר טוב.
0: מה שלומך?
1: אני בסדר בימים אלו. ממש בסדר גמור אפילו, הייתי אומרת.
0: מה, ניסיתי ככה להבין, אנחנו יודעים שפרישנת אצלנו, מסתם כאן בארץ הספורט, הרבה מאוד זמן. מה את עושה כרגע היום?
1: תראי, בוא נאמר שהציעו לי את ההצעה שלא יכולתי לסרב לה, לאמן את נבחרת עד גיל 19. עוד שפרשנתי, אצלכם הייתי גם מאמן את נבחרת ישראל עד גיל 16, שדווקא הייתה לנו הצלחה לא רעה עם הבנות עד גיל 16, בנות מאוד מוכשרות. וכשאמרו לי לגבי שינו ושימון מיימון באו ואמרו לי, סילבי, אנחנו רוצים לקחת אותך לאמן את נבחרת עד גיל 19. האמת היא שלא לא פחדתי, ההפך, ישר אמרתי
0: זה,
1: כן.
0: איך זה במקביל לגברים? זה הנבחרת הצעירה לנשים?
1: זה סוג של...
0: הצעירה לנשים?
1: הצעירה, כן, כן. Okay. אין אולימפית, וחבל שאין, כאילו, את יודעת, okay. כי האולימפית מרשים להם גם אם עולים, יכולים להיות באולימפיאדה וכל זה. אצלנו זה לא ככה, אבל עצם העובדה שהוא בכלל אמר לי, בואי תאמני 19, ואחרי זה תהיו גם עוזרת מאמן של מנחם קורצקי בבוגרת. ישר זה קרץ לי, כי זה חשוב לי, לאו דווקא אני כמודל, כמישהי שעברה המון בכדורגל נשים, מישהי שמאוד רוצה בהצלחת כדורגל נשים, אמרתי, אני אעשה הכל, הכל, באמת, ואני אומרת לך הכל, כדי באמת לפתח ולהיות האישה שבאמת פותחת את השערים לכדורגל נשים בצורה חיובית, ושיהיו פה סוף סוף תוצאות, כי מגיע לכדורגל נשים פה בישראל, שיהיו כאן תוצאות, ובינתיים, ברוך השם, אני יכולה להגיד לך מהצעירות, בינתיים זה הולך טוב.
0: אז זהו, את אומרת סוף סוף תוצאות, כי חווינו תקופות מביכות, צריך לומר, נכון, ולא נכון. לא בגלל הבנות, צריך לומר, את יודעת, אני תמיד אומרת במילים הכי הכי כנות שהדג מסריח מהראש. ברגע שאתה לא מטפל בבעיה עצמה, אחר כך זה גם נראה ככה. ובאמת חווינו שנים לא פשוטות בקרב כדורגל אנשים, זה הולך, את רואה באמת שסוף סוף, כמו שאת אומרת, זה הולך, אנחנו רואים את האור בקצה המנהרה,
1: תראי, אני, דיברו איתי עוד לפני שהיו את האנשים שהיו בהתאחדות, בואי תעזרי לכדורגל אנשים, פחות קרץ לי, כמו שאומרים.
0: למה?
1: כי כמו שאת אמרת, יש דברים שבתוך תוכו, של, לא, לא, לא הרגשתי עדיין להיות במקום הזה, כי אני ציפיתי כאילו לדברים אחרים, אבל כי היו גם כל מיני, לא קשורים להתאחדות, חס וחלילה, מי שקשור מבחינת הכדורגל עם זה בקבוצות, שפשוט זה לא קרץ לי עדיין. וברגע ששינו נכנס לעבודה עם שימון מיימון, זה כבר הרגשתי שאני בשלה. בשלה, כי באמת אמרתי לעצמי, זה המקום ששם אני יודעת שמאמינים בי, והרגשתי את זה גם כשהם באו ודיברו איתי והזמינו אותי לכמה רעיונות, וראיתי בעיניים של שינו ושל שימון שהם באמת מאמינים בי, וגם אלישע לוי שהיה גם מנהל מקצועי, הרגשתי שזה הזמן וזה המקום, להיות מישהי שבאמת עוזרת פה לכדורגל אנשים, ובכל דבר שיגידו לי, סילבי, אנחנו נשים אותך פה ושם, אני אהיה שם כדי שכדורגל אנשים סוף סוף יצליח.
0: אני אשאל אותך שאלה קשה, כיוון שאת יודעת, את באמת עשית הכל בכדורגל,
1: כן.
0: גם כשחקנית, גם אחר כך, אבל לאורך השנים, ומה לעשות, שחקנים בכלל ספורטאים פורשים מוקדם, זה חיים עדף מאוד קצרים, הם באיזשהו שלב גיל 30-30 פלוס, כבר הולכים הביתה, מתחילים את החיים שלהם. ואת לאורך השנים רואה מה קורה לכדורגל אנשים, ולך יש בה את היכולת לעזור, לך יש את היכולת לשנות, והשנים ככה עוברות להם, ואת רואה מה קורה לכדורגל אנשים, ואת יודעת שאת יכולה לעשות שינוי, ואת לא עושה.
1: טוב, זה היה לפני. זה היה לפני, כי היו גם הרבה דברים שעצרו אותי, לא בשליטתי. זה כמו המחלה שהייתה לי.
0: נכון, נדבר על זה.
1: אנחנו נדבר על זה בדיוק. והיו דברים שכאילו לא יכולתי, מבחינת לעמוד על כמאמנת, הכאבים, היה כאב ששבר אותי, גם אישי. אז,
0: כאב לך אבל לראות את המצב כפי
1: ברור,
0: שהוא היה.
1: ברור, ברור, כשאתה מסתכל מהצד, וגם כשחקנית, כשגם הייתי כשחקנית, שראיתי רואה את החוסר מקצועיות, שזה היה יותר חובבני, זה ברור שזה שבר אותי, וזה הרגיש לי לא טוב, כי באתי באמת מהרמה הגבוהה ביותר בעולם, נורווגיה שהיו אלופות העולם, בכדורגל נשים, והגעתי פה פתאום לישראל, וראיתי שזה חובבני, ראיתי קבוצות לא מגיעות לשחק, ראיתי תוצאות בומבסטיות, לא משהו שאני רציתי לראות. אבל אני כספורטאית, עשיתי את העבודה. הייתי חייבת בו, וזה לא משנה גם אם כבשתי 10, 9, 15 שערים במשחק. אבל בתוך תוכי לא אהבתי את הדרך. אבל המשכתי בכדורגל כשחקנית. לא ראיתי עדיין את עצמי כמישהי שיכולה לעזור, כי הייתי שחקנית. כי אני אוהבת תמיד לא להיות שני אנשים במקום אחד. צריך לסיים משהו, אחר כך לבוא לעזור, כי כשאתה נמצא במקום אחר כבר.
0: מי המקביל של?

0: לך, בגברים? לאורך השנים בהיסטוריה.
1: בהיסטוריה זה, תראי, מבחינה אישית, זה לא מבחינה אישית, רק מבחינה מקצועית, איכשהו שיחק. זה מרדונה. כי הוא שחקן ענק.
0: הלכת על ה-best of the best.
1: תשמעי, זה גאון, גאון. אבל מבחינה אישית, אני ממש לא מסתכלת על ההתנהלות שלו.
0: לא, עזבי את ההתנהלות, אני מדברת כאילו מי התואם שלך על קר הדשא.
1: מרדונה.
0: מרדונה, ובישראל?
1: בישראל, תראי, היו הרבה, היו הרבה. אי אפשר להגיד פה, אני לא יכולה להגיד לך שם אחד, היו פה הרבה. זה אם זה אייל ברקוביץ', למרות שהוא לא חלוץ, זה אם זה אוחנה, אם זה הרבה הרבה שחקנים, יש הרבה, וגם עכשיו בתקופה הזאת זה ערן זהבי. הווינריות של ערן, זה אני. אוקיי. מבחינת ווינריות.
0: אבל היה לך גם, שוב, ערן הוא באמת, הוא טופ. אבל לך יש את השילוב, אני חושבת.
1: כן, של כמה שחקנים.
0: ולמה אני אומרת את זה? למה אני בעצם אומרת את זה? כי אז, דאז, את יודעת, כדורגל אנשים, את יודעת, זה לא, אני אפילו לא יודעת לומר, כי היום אני משערת שאנחנו מתחילים איכשהו לשים את זה בקדמת הבמה. אבל אז, אין רשתות חברתיות, אין לובי, אין מי שיקדם אותך, אין מי שידחוף אותך, אבל יש לך את הכישרון הזה ברגליים, שלא לכל אחת יש, או לכל אחד יש.
1: כן, זה משהו שבאמת קיבלתי מתנה, באמת, מבורא עולם, שאני תמיד אומרת את זה, רק חיפשתי את ההזדמנות ללכת לשחק כדורגל, נכון? שהתחלתי לשחק כדורגל רק בגיל 22 וחצי. לפני זה בכלל הייתי אתלטית. אנשים לא מאמינים. את לא שיחקת כדורגל, הם אומרים לי, אותי, לא. לא שיחקתי כדורגל, שיחקתי בשכונה. מה זה בשכונה? 5-5? סטנגה? מה היינו משחקים? במכוניות עוברות ככה באמצע המשחק? לא היה לנו שערים, לא היה לנו כלום. ובדיוק, אם היה את הרשתות החברתיות, והיו את הצילומים, והיו מתעדים כל דרך שלי, זה היה סיפור שנטפליקס נראה לי כבר היו קונים אותו.
0: באמת? את חושבת שאם נגיד סילבי ז'אן הייתה גדלה בשנות ה-90 לצורך העניין.
1: ללא ספק.
0: היית היום במקום אחר, או לשנות ה-2000 כיוון?
1: מה זה מקום אחר? קודם כל אני נכנסתי לטופ שבטופ כבר עוד כשלא היו את הרשתות החברתיות לליגה הטובה בעולם. אני חושבת שהייתי רואה אותי עכשיו או בברצלונה, בכדורגל נשים, או בליון, או בקבוצה הכי טובה שיכולה להיות, ולא סתם יושבת על הספסל ומחממת, גם משחקת, וגם מפקיעה שערים, וגם הייתי מקבלת את כדור הזהב. איך אני?
0: האמת, אני מאמינה לך
1: לגמרי. אני אומרת לך, אני חותמת לך גם.
0: אני מאמינה לך, אני ראיתי אותך משחקת, אני יודעת. חותמת.
1: זה נשמע קצת מתנשא מהצד, אבל מי שלא ראה אותי, ואנשים שמכירים אותי בתקופה שלי, היו חותמים כבר עכשיו. זה לא משהו שאני אומרת לך את זה, כי את יודעת, לבוא ולהרים את האף, ממש לא. זה דברים שאני, קודם כל, אני מאמינה ביכולות שלי, ואני אמנתי עוד אז. אז במיוחד בתקופה של עכשיו, וואי, רק היה חסר את התיעודים האלה, כמו שאת אומרת, רשתות, לא יותר מזה.
0: תשמעי, כדורגל אנשים בעולם הוא מטורף. ראינו את המונדיאל, ראינו את ליגת האלופות, קבוצות ענקיות, כמו ברצלונה, כמו צ'לסי, את רואה את הכדורגל בארצות הברית.
1: אוהדים?
0: את רואה את האוהדים ממלאים ב-30, 40, 50 ו-60 אלף שמגיעים לראות כדורגל נשים. ואנחנו way back, כאילו נשרחים מאחור. לא, אני לא חושבת שהכדורגל, הכדורגל אצל הגברים בנבחרת הוא שונה בהרבה, כי הקהל בורח מחוסר הצלחות מן הסתם.
1: נכון, נכון, אבל אין ספק שבדיוק כמה זמן כדורגל לנשים נמצא וכמה זמן כדורגל לגברים. תראי כמה זמן כדורגל לגברים, ועדיין לא הגענו למה שאנחנו רוצים להגיע. כן. ודווקא לדעתי, דווקא בכדורגל נשים אפשר למצוא פה את המוקדמות, אליפות אירופה, אולי איזה משהו שדווקא משם זה יכול להגיע עוד לפני הגברים. ככה אני מאמינה.
0: יש מספיק כישרונות בשביל שזה יקרה?
1: תשמעי, בתקופה עכשיו, במיוחד בדור הצעיר הזה, שגם כשעבדתי עם ה-16, אני חושבת שיש ילדות מוכשרות בטירוף. בטירוף מוכשרות, רק צריך לדעת לנצל את זה, ולדעת באמת לשמור עליהם מה-16 על ה-17, מה-17 על ה-19, ואחר כך לבוגרת. אבל יש דברים שלא בשליטה, זה כמו ללכת פתאום, כל אחת פתאום חולמת פתאום לעשות קריירה צבאית. פתאום יש מישהי שבכלל נפצעת ואומרת, אני לא רוצה לחזור לזה. יש הרבה דברים שלא בשליטה. ואתה לא יכול לבוא ולהגיד, עזבי את הקריירה הצבאית, תבוא לשחק כדורגל, תמשיכי. זה גם בעיה.
0: לא, אבל יש עניין של דרישה גם. אני חושבת שיש גם ספורטאיות אחרות בתחום הג'ודו ובתחום הגלישה, כמו נת ליליאור, הבינו בצבא שיש פה ספורטאית מצטיינת, וצריך לתת ללכת אחרי החלום שלה אחרת.
1: אבל לא כולם ספורטאיות מצטיינות. אבל זה הקטע שלא כולם ספורטאיות מצטיינות. אתה לא יכול להביא את זה לכולן. ואם יש באמת ספורטאיות מצטיינות, ובאמת רוצות ללכת עם האהבה שלהם והחלום שלהם, הם חייבות לעשות את זה. ובגלל זה אנחנו כמאמנים, אנחנו כאנשים שאוהבים את הכדורגל אנשים, צריכים לדעת איך לשמר אותם, ואיך לשמור על זה. אבל כבר בגיל קטן, כשאת רואה את ימי טור של הצעירות, את רואה המון כישרונות. את אומרת, אלה בנות שיכולות, אנחנו מפתח אותם, ולאט לאט לאט לאט למצוא דרך ותכנון נכון, ואנחנו נראה את עצמנו הרבה יותר מהר.
0: איזה תכנון למשל? אני כאילו מנסה לחשוב.
1: אני רוצה...
0: את נמצא

0: היום, את נמצאת היום שם, את רואה מה, את רואה את, את החומר שמגיע תחת ידייך, ואת גם, גם אימנת בעבר.
1: ברור, אימנתי גם באתנה, נכון, אימנתי לפני ש...
0: אימנת.
1: כן, כן.
0: האם את רואה שיש פה דור שאפשר לעבוד איתו? האם את רואה כישרונות? את יודעת מה, אני לא אגיד סילביז'אן, כי עד שנמצא עוד סילביז'אן ייקח זמן. השאלה אם את רואה ניצוצות של שחקניות שאפשר לבנות איתן עתיד בכדורגל אנשים בישראל.
1: ברור, ברור. במיוחד מהגיל הצעיר. עכשיו היה לי לא מזמן, לפני שבועיים היה לי יום איתור, ימי איתור עד גיל 15. בנות מוכשרות בטירוף, בטירוף. את אומרת, ואת רואה, הן באות בכמויות. זה כבר לא כמו פעם, אנחנו צריכים, את יודעת, להוציא מפה אחת, מפה. פתאום את רואה גם את השחקנות שרוצות, רוצות לשחק, רוצות להצליח. ואת יודעת מה, זה אני כל כך גאה בזה שהן עוד באות אליי, עוד כשאני בת 52 עכשיו, שעדיין אולי לא, הם ראו אותי לכון מגולסטריות. אבל למה אני עשיתי את כל העניין הזה של הגולסטריות? היה חשוב לי שהדור הצעיר הזה, שלא היה בתקופה שלי, יכיר את סילביז'אן. וברגע שהם הכירו דרך גולסטריות, אז הם יראו את המפעל חיים שעשיתי. ופתאום כל אחד רוצה להיות סילביז'אן, גם בתקופה כזו. ואנחנו מחפשים יותר ויותר מודל, יותר מודלים של, של בנות מוכשרות, כדי שבנות צעירות יבואו ויגידו, אני רוצה להיות זו.
0: מה צריך לעשות כדי ש... מה צריך לעשות כדי שיהיה עוד סילביז'אן כזאת, או 1, 2, 3, או 4.
1: תראי, זה, קודם כל, זה, זה, זה, זה דור, אין מה לעשות, זה עניין של דור.
0: נכון, את, גם
1: זה
0: כמו שתגידי, יש, נכון,
1: זה כמו
0: נכון,
1: שתגידי, נכון. מתי יהיה דיאגו ארמנדו מארדונה. נכון, מסי, לא, לא פחות ממנו.
0: מסי גדול.
1: מסי ענק, ענק. ענק. אבל את יודעת, לפעמים יש כאלה יגידו, בשבילי מרדונה הוא הגדול מכולם, וחלק יגידו גם פלא הוא הגדול מכולם, כל אחד יכול להגיד משהו אחר, אבל אני אומרת, זה אחד לב, זה תקופה, זה קשה מאוד למצוא את זה, אבל כמו שאת אמרת, לא צריך סילביז'אן, גם מספיק שיהיו שחקניות שנלחמות, שהתשוקה שלהם בעיניים, כמו שאני מדברת מולך, ואת רואה את התשוקה שלי, את העיניים זוהרות, כבר בגיל 52, אני רוצה לראות את זה ילדה, אצל ילדה בגיל 9, 8, כן, אני רוצה לראות ברגע שאני אראה את זה בעיניים, אני אראה את התשוקה שלה, שהיא כל הזמן רודפת אחרי כדור, ופחות ברשות החברתיות, פחות בכל להסתכל, לראות כמה אני יפה בטיק טוק, או כמה אני יפה באינסטגרם, פחות את הדברים האלה, יותר להיות במקומות האלה של הכדורגל, לשחק יותר בחוץ, ליצור, להיות מישהי יצירתית יותר, אנחנו כבר הופכים להיות כמו רובוטים, וזה כבר לא מה שאנחנו רוצים לראות.
0: אנחנו רובוטים.
1: אבל אנחנו לא צריכים להיות, אנחנו יכולים גם לשנות את זה. אולי פחות את הטכנולוגיה. הטכנולוגיה מצוינת לדעתי, זה לא שדבר רע, אבל ברגע שאת רוצה להיות שחקנית כדורגל, ברגע שאת רוצה להביא את הדברים האיכותיים, את הדברים היצירה על המגרש, האומנות, זה משהו שאת צריכה לתת אקסטרות, כן. ולא פשוט אחרי אימון של שעה וחצי, להגיע הביתה וללכת לשחק עם חברות, או יותר במחשבים, זה מה שהורס גם.
0: כן, אבל יש עוד עניין. ששוב, את יודעת, גם היום... אז יש לנו כבר פריצה דרך בנושא הזה, ספורט גברי, ספורט נשי, יש לנו נשים בג'ודו, ויש לנו נשים שגולשות רוח וגלים וכולי, ועושות כיום ספורט שהוא היה בעבר ספורט יותר גברי. אבל נגיד להורים היום, שהבת שלהם אומרת, אני רוצה לשחק כדורגל. אוקיי, את רוצה לשחק כדורגל, בוא נשים את הסטיגמות בצד עכשיו.
1: אוקיי, זה לא רק בכדורגל, דרך אגב.
0: וגרביים ומכנסיים וכולי וכולי. אבל בואי תני לי קבלות. לא ממך, אלא שיש תנאים. שהכל מתנהל כמו שצריך, שאני שולחת אותך למקום בטוח. את יודעת, יש המון משתנים שצריכים לקרות, כדי שאני אשלח את הילדה שלי, לא שיש לי ילדה שלי בן, אבל הוא לא אוהב כדורגל, שאני אשלח את הבת שלי לשחק כדורגל.
1: אז אני רוצה להגיד לך קודם כל, אם היינו מדברים עכשיו, אם הייתי איתך עכשיו לפני איזה 5-6 שנים, אז הייתי אומרת, יכול להיות שאת צודקת, ויש פה בעיה של משאבים.
0: אולי לא צריך.
1: אז בדיוק. אבל עכשיו, אני יכולה להגיד לך שהן מקבלות הכל. את יודעת שאפילו אצל כדורגל אנשים, הבוגרת. עכשיו רק התחלתי לעבוד עם הבוגרת, בתור עוזרת מאמן של מנחם קורצקי, עם אסף נימני.
0: אופה.
1: כן, זה אנשים פה עם קבלות, הכל. יש לנו שפית, את יודעת את זה?
0: וואו.
1: הבנות מקבלות את הביגוד של נשים. עושים אותם מיוחד לנשים. זה לא בגוד שהיה לפני כמה שנים, בתקופה שלי, הייתי יכולה
0: מידות.
1: להגיד לך, שהיו נותנים לנו את הבגדים של הגברים, כן. אבל עכשיו זה כבר נגמר, זה נגמר. בסדר, גם אני אוהב את האוברסייז, נכון, אבל צריך להיראות כמו שצריך על המגרש, הבנות מקבלות את זה. היום, ביגוד של נשים בלבד, מה שלא היה לפני כמה שנים, הן מקבלות שפית, משהו אצלי בתקופה שלי זה לא היה, אכלנו מה שהיינו צריכים לאכול. פשוט ככה. יש תנאים, המון תנאים, מקבלות גם יותר אשל, יותר גם אימונים בתקופה שלנו. אני יכולה להגיד לך שמבחינה הזאת, הם הסתדרו. בוא נאמר, שאני אומרת לך את זה הכי הכי אמיתי שיש. כי אם הייתי יכולה להגיד לך, שמי חסר עוד. הם מקבלות פה הכל. ברגע שיהיה קבלות על המגרש, שיהיה איזה משהו שנעשה, תראי, זה...

0: משתנה לגמרי, לא צריך אפילו יחסי ציבור, לא צריך כלום, זה לבד יגיע, זה כמו ככה, כמו בדיוק כמו הג'ודו, כמו הג'ודו ומה שקרה עם אורן סמאג'ה ויעל ארד, בהתחלה לא שמעו מזה, איך שהתחילו התוצאות, פתאום יש יותר ילדים נוערים יותר לג'ודו, בנות יותר, יש יותר, תראי כמה הצלחות יש בג'ודו. ככה גם בשייט. ככה בשייט, בהתאמנות האומנותית. עכשיו את אמרת על הגולשת שעשתה היסטוריה, היא לא פחות ענקית, אמרו לי שזה לא פחות ענקית מלהיות כמו דניאבדיה, בדיוק.
1: נכון, נכון.
0: והנה, ותראי לי, היא מקבלת את מה שמגיע לה? בינתיים אני לא רואה שהיא מקבלת את מה שמגיע לה. מבחינה פרסומית.
1: פרסומית, זה עדיין לא שם, בדיוק, אבל, ולמה, אבל יש ולמה? תמיכה, יש תמיכה. גם
0: יש תמיכה, אבל אחת וגם... כזאת שעשתה מה שעשתה, היא צריכה להיות מטאור כמו בדיוק כמו שמתייחסים לדני אבדיה, אותו דבר.
1: נכון.
0: אז למה? זה אותו דבר. את מבינה? אבל ברגע שהיא הגיעה קבלות, עכשיו היא עושה את זה עם הטופ שבטופ, ברגע שהיא תיתן עוד קבלה ועוד קבלה ועוד קבלה, תראי כמה פתאום יש גולשות.
1: נכון, זה אבל אנחנו מדברים, אבל יש הבדל מאוד גדול בין ספורט אינדיבידואלי, שהוא כמו ג'ודו,
0: נכון, זה לא אותו דבר, נכון.
1: לבין ספורט קבוצתי, כמו כדורסל וכדורגל.
0: הנה, קבוצתי.
1: תמונות אמנותית, כן.
0: אבל גם הצליחו.
1: יש לך את לינוי אשרם שעשתה את זה לבד, ויש לך קבוצות שעשו את זה ביחד, שהצליחו מאוד. נכון. זה נכון. ושוב, זה כן מתחבר לעניין הדורי, שיש כאילו דור שהוא דור מאוד מוצלח וטוב. אבל את יודעת, אני רוצה דווקא לשמוע ממך, את לפני כמה שנים חטפת איזושהי מחלה פחות נעימה, והשביטה אותך.
0: השביטה אותי, שברה אותי, איך אומרים, לרסיסים. ואת יודעת, בדיוק יושבת איתי פה, שם בחדר, הבת זוג שלי, שאם לא היא, אני לא יודעת איפה הייתי מגיעה עכשיו. אני אומרת לך את האמת. כי אני הגעתי לשלב שנשברתי, שלא יכולתי לצאת מהמיטה שנה. שנה.
1: אני זוכרת שסיפרת לי.
0: נכון, וגם הייתי גם מאמנת בתקופה הזאת של אתנה, אתנה ג'וניור, תקופה ארוכה, וגם ביקשו ממני אז להתחיל לאמן גם, גם עד גיל 17. פשוט הגעתי למצב שלא יכולתי לצאת מהמיטה. פשוט, וזה פגע בי במקומות ששם אני הייתי המלכה. אם זה, הרי האגן ועמוד השדרה, כל זה, כל הגולים, כל השערים, מאיפה מגיעים האזורים האלו? זה כאילו נגע לי בדיוק באזורים שאתה אומר...
1: מה זה סוג של דלקת פרקים?
0: זה מחלה אוטואימונית, כן.
1: שאת סובלת ממנה עד היום.
0: שנקראת אנקילוזינג ספונדיליטיס, דלקת חוליות מקשחת, שאני לוקחת פעם בשבוע זריקות ביולוגיות, מן הסתם מערכת החיסונית שלי מאוד מאוד חלשה. תמיד פחדתי בקורונה, שחס וחלילה, את יודעת שזה יכול להיות לי הרבה יותר קשה מאנשים רגילים. אבל זה עבר, אפשר להגיד, טוב, בסדר גמור. אבל אני יכולה להגיד לך שזה כאבים שאני לא מאחלת את זה לאף אחד. וזה לא אומר שזה נגמר, זה כל הזמן זה נמצא אצלי בגוף. אבל כרגע הוא, איך אומרים? ישן.
1: הוא ישן.
0: חומרים, זה כמו אצל הדובים.
1: שלא נעיר את המפלצת.
0: בדיוק, שלא נעיר את המפלצת. ברגע שהמפלצת מתעוררת, את אומרת לעצמך, אלוהים ישמור. את לא יודעת איפה לשים את הראש, את לא יודעת איפה בכלל, איך להתמודד עם דבר כזה.
1: ואת מדברת על זה הרבה, זה אני יודעת לומר.
0: כן, אני מדברת על זה הרבה גם בשביל לעזור.
1: את משתפת הרבה עם הסיפור הזה, כדי שגם אחרים יוכלו לשאוב כוח, כי את לא ויתרת.
0: נכון, גם
1: בהרצאה. את עשית הכל, ניסית הכל, את סיפרת לי גם.
0: עשיתי הכל, וגם בהרצאות שלי, בליבות את הכאב, אני אומרת את זה לספורטאים שמתאמנים. תראו כמה דברים עברתי בחיים שלי, באתי את שתי ההורים שלי מאוד צעירים. אף אחד לא ימין בכדורגל שהיא בכלל תהיה שחקנית כדורגל. המחלה האוטואימונית שלי, שעד עכשיו מאוד מאוד מקשה עליי בחיים היומיומיים. ותראו כמה דברים שברו אותי ולא נתתי שום דבר להרוס לי את החיים שלי. עדיין יש לי חלומות. עדיין יש לי חלומות, אני רוצה להצליח. בדיוק, עם הכאב, אז מה? ידעתי לעשות מהלימון, לימונדה. כי יכולתי גם להגיד, לא, אני מרימה ידיים, אין לי כוח לזה, אני נשברת. והייתי במקום שלא הייתי מצליחה לעלות. אבל אני חושבת שהכוח שלי, הכוח והנחישות והחלומות, לדעתי גם המנטלי שלי הוא מאוד חזק. כי אם אני הייתי בגיל 22, טסתי לבד לנורווגיה, 4.5 שנים, אין בקושי יהודים, ישראלים שם, וכל החיים שלי היו רק סביב הכדורגל, בקושי הייתי יוצאת, בקושי מבלה, וידעתי איך למרכז את עצמי בדיוק רק להצלחה. ולא עניין אותי שום דבר. והיו פיתויים, היו בואי נצא, בואי ניקח פה, בואי נזה. לא עניין אותי שום דבר. מה שעניין אותי זה להצליח ולפרוץ כל גבול ולפתח את הכדורגל אנשים בישראל בזכות ההצלחה בנורווגיה, וזה מה שקרה.
1: איזו מעטפת הייתה אז, בתקופה הזו, שהיית ילדה בת 22, ואת נוסעת באמת למדינה זרה, שאת לא מכירה את השפה, ובטח לא את המנטליות. אז בי, אני שמה את האנטישמית בצד, כי היום אנחנו...
0: בתקופה שלי עוד היה בסדר,
1: נכון,
0: בוא נאמר.
1: בדיוק,
0: זה היה ב-1996.
1: שזה מוזר, את יודעת, היינו צריכים להתפתח, מה, אז לא התפתחנו
0: נכון,
1: משום מקום.
0: נכון, בדיוק, בדיוק. אבל מעטפת, קודם כל בנורווגיה הייתה מעטפת מאוד גדולה. בישראל, בגלל שלא

0: הייתה את המעטפת, לא היה כדורגל נשים, הייתי חייבת, אמרתי, אם אני לא עושה את זה, עכשיו את החלום שלי, זה לא יקרה. כי הזמן עובר, ואני הופכת מלהיות הרבה יותר גדולה כל הזמן.
1: מתבגרת.
0: אז מה, מתבגרת, מה אני עושה עם זה? אם אני לא עושה את זה עכשיו, אמרתי, בגיל 22 זה חייב לקרות. וכשבאמת הצלחתי, בעזרתו גם של אלון שרייר, שהוא היה מורה דרך, מורה רוחני שלי, שגם הוא אימן אותי בעבר, הוא זה שהכיר אותי עוד מגיל צעיר, הוא תמיד האמין בי. אם אבא שלי לא ימין בי, ואם אמא שלי הייתה חולה שלא יכלה לעזור לי, אז הוא זה שימין בי, ואמר לי, סילבי, את תצליחי בכל מקום שאני אשים אותך. ולהצליח במדינה, זה כמו אנגליה, ספרד של הגברים, להגיע בגיל 22 מכלום. מכלום. לא למדתי מה זה פס, לא למדתי מה זה לעצור כדור כמו שצריך, עמידת מוצא, שום דבר. את כל הלימודים האלה למדתי דרך להסתכל על מרדונה, ולהסתכל על הטלוויזיה, וללכת לשחק עם החבר'ה, פשוט בשעות הפנאי. מה היה לנו?
1: הוא היה השראה שלך, מרדונה, זה השראה.
0: כל הזמן, מרדונה, מרדונה, ורונלדו הברזילאי.
1: השמנמן, צריך לומר.
0: השמנמן, כן, היום הוא שמנמן, אבל הוא היה שחקן. החלוץ, לדעתי, החלוץ תשע מספר אחד.
1: הפנומן, הוא היה פנומנה לגמרי, הבחור הזה, הכי מוכשר שיש.
0: מבחינת חלוץ תשע.
1: כן.
0: כן, וזה, פשוט הייתי מסתכלת עליהם, אמרתי, אני רוצה להיות כמו, חלוצה כמו רונלדו הברזילאי. והוא היה השראה שלי מבחינת כדורגל בכללי, זה מרדונה. איך שהוא היה נהנה עם הכדור, איך שהוא היה שמח, הוא היה מאושר, וזה כאילו... גם אני, כשהכדור היה ברגליים שלי, פשוט הייתי מאושרת, הייתי על גג העולם, ולא משנה איפה.
1: מה מבחינתך היה טופ בקריירה שלך?
0: תראה, היו הרבה מהרגעים של טופ. היו הרבה רגעים של הטופ, אני חושבת, גם ההצלחה בנורווגיה, זה היה סוג של טופ, כי להגיע כבר בגיל 22 וחצי, כמו שאמרתי, ישר לטופ, זה לא שאתה מגיע ממקום קבוצה בינונית, פתאום את מגיעה לטופ שבטופ כבר על ההתחלה, ואת יודעת שראש ממשלת נורווגיה הוא מעריץ שלך, שהוא בא למשחקים שלי בנורווגיה.
1: שזה אדיר, אני עדיין לא רואה את זה קורה פה, כן? שיש ראש ממשלה שהוא, את יודעת, מעריץ את הכדורגל אנשים.
0: זהו, זה היה מצחיק שכאילו, לא האמנתי שהוא יבוא ויגיד לי, אני מעריץ גדול שלך ואני רוצה להצטלם איתך, אז את מבינה כאילו פתאום את גודל ההישג שלך. זה גם אחד, וגם היו לי גול האלף, שהגעתי לגול 1,010 שערים, אפילו שזה היה רוב השערים פה במדינת ישראל, אבל עצם העובדה להגיע לגול 1,000, ובסופו של דבר לעשות 1,010 שערים, מה שאף אחד לא עשה את זה. אף אחד, חוץ מפלא שאמרו שהוא עשה, יאמר לזכותו, ותראי, אנחנו רואים את רונלדו, עוד כמה, עוד 30 שערים הוא כבר מגיע ל-1,000 שערים. אני מאמינה שכן הוא יגיע, אבל זה גם עוד הישג.
1: אז עשית יותר מקריסטיאנו רונלדו?
0: בינתיים כן, אם הוא יעבור 1,010 שערים, אז...
1: אני לא יודעת עוד כמה שנים הוא ישחק, אבל תשמעי, לעשות יותר מקריסטיאנו רונלדו זה אמירה.
0: כן, זה כמו שישאלו אותי מי יותר טוב, תמיד שואלים אותי, קריסטיאנו רונלדו או מסי. אז אני אומרת, תראי, מסי יותר, מסי זה כאילו מתנה, זה כמו שאני קיבלתי מתנה, אז הוא גם קיבל מתנה, אני מסתכלת עליו, בדיוק, הוא לא צריך לעבוד קשה בשביל זה. וקריסטיאנו רונלדו זה המון המון הכישרון. סליחה, המון עבודה, סליחה. המון עבודה יותר מכישרון, כמובן שיש בו כישרון, זה לא אתלטיות, נחישות. פה, גם אם בגיל 22 היה בא לשחק כדורגל מסי, הוא היה מצליח גם בגיל הזה. כי זה משהו שהוא קיבל פשוט ביחד עם זה. אני מרגישה שזה אותו דבר.
1: את לא חושבת שצריך קצת מזל ליפול בדיוק על המקום הנכון, על המועדון הנכון, על המעטפת הנכונה, כדי להגיע להצלחה? כי את יכולה להיות סופר כישרונית וליפול בין הכיסאות, שמי לסיפורים כאלה.
0: נכון, נכון, את צודקת, צריך מזל, אבל אני חושבת ש... מה תגידי לסיפור שלי? למה? גם אני יחדים. אני נלחמתי.
1: הציפור הצלחה מטורף.
0: אבל אני נלחמתי, לא חיפשתי את המזל. אני נלחמתי, יכלתי להגיד, זה יבוא. אני אשב רגל על רגל, וזה יבוא. ואם היא שבת רגל על רגל, זה לא יבא. זה לא יבא. אני נלחמתי, אני אמרתי לעצמי, אני מגיל 22, אני אשלח פקסים. את יודעת, פעם לא היה רשתות, שלחנו פקסים. אמרתי, אני חייבת, אני זו שצריכה לעשות את הצעד, אף אחד לא יבוא בשבילי ויגיד לי, בואי תשחקי כדורגל. אני רציתי סך הכל שיבואו, יבקשו, שיבואו ויגידו לי, סילבי, בואי תשחקי מבחן, מבחנים. את טובה? סבבה, תשארי, את לא טובה? לכי, אין בעיה. אני קיבלתי כל דבר. רציתי שרק יסתכלו עליי. וברגע שרק ראו אותי, הנורווגים, הפעם הראשונה כבר החתימו אותי, חוזה, באותו יום, חוזה ל4.5 שנים.
1: את חושבת שגם אם היו רואים אותך היום, הם מחתימים אותך?
0: מיליון אחוז, מה זאת אומרת? כן? את שואלת לי שאלות שכאילו, אני אפילו אומרת לך את זה כל כך מהר שאני אפילו לא חושבת. ברגע שאתה חושב שאתה יודע, אתה מעסס, אז בטח הוא מנסה, את מנסה, את יודעת, להתייפייף. לא, 100%.
1: תשמעי, קודם כל, את יודעת, את סטרייט פורד, את אומרת מה שאת מרגישה וחושבת, ואי אפשר שלא להאמין לך, מה זאת אומרת?
0: זה משהו ש... את יודעת מה הייתי רוצה לחזור עוד פעם, באיזה גלגול, עם הכישרון שלי איכשהו.
1: נו.
0: לחזור בגלגול שאלוהים ישיר לי את הכישרון שהיה לי בתקופה של פעם, אותו דבר. כן, הייתי רוצה. הייתי רוצה, והייתי רוצה גם להראות לכולם, הנה, לא יודעת איך אפשר לעשות את זה, אבל כדי...
1: אפשר.

0: ב-AI את יכולה לעשות הכל, את יכולה לשחק גם, את יודעת, ובנבחרת ברזיל אם את רוצה.
1: כן, אבל אני מנסה להסביר לך ולהגיע, כאילו, להגיע שללא שום ספק, אני חושבת שהייתי מצליחה בגדול, ובקבוצה הכי טובה שיכולה להיות.
0: אני חושבת שחלק מה... הצלחה שלך, זה, אני חושבת שזה, זה, זה התשוקה שיש בך, זה האופי שלך.
1: האמונה.
0: האמונה שלך, ואת כאילו, את יושבת מולי, את בן אדם הכי שמח שפגשתי ever, בואי, אני פוגשת הרבה אנשים, בטח ובטח בתחום הזה, שהוא תחום כזה, כזה מורכב וקשה.
1: שלא תחשבי שבן אדם שצוחק ושמח, והכל נראה זוהר. לפעמים יש גם את הכאב של הבן אדם, אני שמחה מבחוץ, אבל לפעמים גם יש את ה... את יודעת, אני עוברת לפעמים כאבים, אני עוברת, זה לפעמים גם... אני לא יודעת אם זה לקרוא לזה מסכה. זה משהו שכאילו, אני תמיד, כי אני תמיד רוצה לחייך. לחייך כדי שאלוהים יחזיר לי בחזרה את החיוך, אומרים, זה קרן אור, אז אני רוצה את הקרן אור בחזרה, שהוא יחזיר לי, ולא להיות עם ראש כל הזמן למטה. ברגע שאני אהיה עם ראש כל הזמן למטה, ואני אחשוב שאני לא טוב לי וכל זה, אלוהים יחזיר לי את הלא טוב הזה. אני כל זה למדתי גם בת זוג שלי, גם סוג של המנטורית גם שלי בחיים. ולמדתי מן המון. משהו שעכשיו היא מביאה לי את זה, את כל הטוב הזה, היא לא הכירה אותי כשהייתי שחקנית, אבל את כל הטוב הזה היא מביאה את זה לאימון. עכשיו, כי המטרה שלי עכשיו, כמו שהייתי כדורגלנית, אני רוצה להיות האישה שבאמת עושה איזה משהו בכדורגל אנשים, בהצלחה גדולה, כמאמנת. עברתי את השלב של השחקנית. עכשיו אני רוצה להיות, אני הולכת לכיוון של האימון.
0: מה יאבן? מה תהיה הצלחה עבורך?
1: מוקדמות, אליפות אירופה, מוקדמות, לא יודעת,
0: להגיע למפעל גדול.
1: מפעל גדול, כן. כי אני יודעת שדרך המפעל הזה, זה יפתח את השערים פה לכדורגל אנשים בצורה פנומנית. אני אומרת לך, כי בארץ הם אוהבים רק קבלות. וברגע שיש קבלות, הכל נפתח, כל הסכר נפתח.
0: כן, אבל תדעת, גם אנחנו, אני פשוט, את יודעת, אני רגילה לשדר רק משחקים שנבחרת ישראל בגברים, גם את הצעירה וגם את הבוגרת, לפעמים אנחנו גם, את יודעת, בגילאים הצעירים יותר, ולא מגיעים לשום מקום, מאז אותו מונדיאל ששמות עליה, עדיין, את יודעת, אנחנו מתענגים על ההיסטוריה.
1: נכון,
0: למה שאנשים יעשו את זה?
1: קודם כל, אני מאמינה. שאם כבר, כמו שאמרתי לך את זה בהתחלה, אם זה צריך לקרות, זה יכול להיות יותר מהר דרך אנשים, ואני חושבת שגם דרך הגברים זה באיזשהו שלב, יגיע באיזשהו שלב, כמה כבר אפשר לא להצליח. זה חייב להיות בסופו של דבר, המקום הזה עם ה... אני חושבת שגם, כמו שאמרנו, גם עניין של הדורות, הדור, ויש פה דור, דור, לא הייתי אומרת דור, כמו שהיה בתקופה של אייל ברקוביץ', של שלמה שרף, כשהם שיחקו
0: נגד אוסטריה. יש דור לא רע בכלל.
1: אבל יש דור לא רע, בדיוק. ואנחנו ראינו את זה גם בנבחרת הצעירה של אופיר חיים. את ראית את זה? ראינו את זה. איזה מוכשרים. ראית שהם הצליחו במונדיאליטו.
0: נכון.
1: את ראית איזה רע זה עשה? כמה רע זה עשה? אז אני אומרת, אם הצלחנו, אז למה שאי אפשר לעשות את זה גם פה אצל הגברים? באיזשהו זמן, אני לא יכולה להגיד לך עכשיו במדויק מתי זה יקרה, אבל זה חייב לקרות, ובאיזשהו שלב זה יקרה. כמו שאני מצפה שזה יקרה גם אצל הגברים, אני מצפה גם שזה יקרה אצל אנשים. כי סך הכל אנחנו, אתה יודע, אנחנו ביחד, זה לא, אני רוצה זה יותר מהר, זה לא משנה. עצם העובדה שזה גם יקרה אצל הבנים וגם אצל הבנות, זה הניצחון הכי גדול של, בכלל, של הכדורגל במדינת ישראל.
0: אני רוצה לשאול אותך לגבי באמת הרשת החברתית, כיוון שבתקופה שלך מן הסתם לא היה, היא צריכה אולי לעבוד יותר קשה, ויכול להיות שהיום בעזרת הרשת החברתית אפשר להצליח אולי יותר, לחשוף יותר, להיות יותר בחוץ. מצד שני, יש המון רוע ברשתות החברתיות. אני חושבת שאני שומעת את זה הרבה מנשים שיושבות פה מההתמודדות שלהן, כמו לינוי אשרם למשל, שהיא סיפרה שאחרי שהיא פרשה, היא עלתה במשקל, ופשוט כיסחו לה את הצורה ברשתות, שזה פשוט מביך אותי, הביך אותי לקרוא את זה, ולראות אותה חצי דומעת, בגלל שבא לה לאכול מה שבא לה, אוקיי?
1: כן, כן, והיא צודקת, והיא צודקת, קודם כל היא לא חייבת לעשות חשבון לאף אחד בדברים האלו, זה תלוי גם בבן אדם את האופי שלו, את האופי, במצב כזה, אני אפילו גם לא הייתי קוראת, אני לא קוראת, לפעמים גם כל מיני דברים שנגיד...
0: את לא קוראת?
1: לא. אני גם כשהייתי בגולדסטריות, תמיד יש את האלה שאוהבים אותך באלה שפחות, מתחברים. לא הייתי קוראת את זה, ואני אגיד לך עוד משהו, גם לא הייתי מסתכלת על כל הפרקים. הייתי פחות אוהבת להסתכל על עצמי בכל הפרקים, אבל לא הייתי קוראת. אמרתי עצמי, ככה אני שומרת על עצמי, זה לא מעניין אותי, יהיו כאלה שירשמו ככה, יהיו כאלה הסטיגמות של כל מיני דברים, זה לא מעניין. אני אישה חזקה, אני יודעת להתמודד עם כל דבר, בגלל זה, לפעמים עדיף לא. ואני מבינה את לינוי אשרם, תשמעי, היא כל החיים הייתה בספורט שכל הזמן, אל תאכלו את זה, אל תאכלו את זה, צריך לשמור על הגוף ככה, זה זוועה. זה זוועה כאילו גם מה שקורה בכלל. יש הרבה דברים שאנשים גם לא יודעים. הסיפורים עדיין לא צצים החוצה.

0: לא יודעת, יש דברים גם אולי שמשתיקים, איך שהם עובדים איתם גם בעולם.
1: השאלה אם יש באמת איזושהי דרך לשמור גם על הספורטאיות, אני מדברת נגיד בתחום הכדורגל, בגלל שאת יודעת, את בתוך התחום הזה חזק מהבחוץ, כיוון שאני בטוחה שיש שערות, ואם נגיד הם רוצות לא...

0: שגורף קמפיינים, ואיזה ספורטאי מצליח ש... שמביא מדליות ועושה המון המון כבוד למדינת ישראל, נדחק הצידה. שימי לב, כמעט רוב הקמפיינים, רוב הפרסומות הגדולות, מגיעות לאלה שיצאו מהאח הגדול, יצאו מהישרדות. מה עשיתם בשביל כל זה? מה עשיתם? לי זה כואב. אני לא מדברת על כדורגלניות והכדורגל. אני מדברת על כל הענפי הספורט.
1: אבל זה מפורסמים לרגע, סילבי, זה מפורסמים לרגע, זה מפורסמים לשנייה וחצי.
0: קודם כל זה לא בדיוק
1: ש... אחר כך שוכחים מהם מאוד מהר.
0: שוכחים, אבל הם גורפים, הם לוקחים, אבל הם לוקחים את המקום לספורטאים. זה לא משנה, את אומרת לשנייה וחצי, אבל, אבל אחרי חודש-חודשיים יש עוד פעם האח הגדול. אז עוד פעם יש לך עוד מפורסמים
1: אבל,
0: מצליחים.
1: אבל יש הרבה ספורטאים, הרבה ספורטאים שפרשו, שגם משתתפים בתוכנית ריאליטי.
0: כמה?
1: יש.
0: אוקיי.
1: לרקוד עם כוכבים. לרקוד עם כוכבים. בסדר, אבל עדיין... לא מעט, את הג'ודוקאים, את סגי מוקי ואת פיטר פאצ'יק ואת עינוי אשרם.
0: נכון, אבל תראי לי כמה פרסומות הם עושים. כמה? אולי זה אחת, שתיים, אלינוי אשרם שעשתה ומגיע
1: עושים,
0: לה.
1: עושים, עושים, עושים.
0: אבל לא הרבה, עושה, אבל זה עושים. לא הרבה, זה לא מספיק, זה לא מספיק. תסתכלי פתאום על כל ה... אמרתי לך, אלה שלא עושים שום דבר בחיים שלהם, כל ה... אמרתי לך, 15 דקות תהילה האלה, שאפילו אתה לא מכיר אותם עד לפני כמה חודשים, פתאום הופכים להיות מצליחנים, ועושים, גורפים את כל, את כל הקמפיינים, וכל הספורטאים, כמו שאמרתי, ואני אחזור על זה 20,000 פעם, יושבים בצד. את אומרת, מתוך כמה ספורטאים יש למדינת ישראל? יש הרבה ספורטאים. אז אולי את מוציאה אחד, שתיים, שלוש, ארבע ספורטאים. גם אני מקבלת, אני לא אומרת שאני לא מקבלת מדי פעם פה, פרסומת פה, אבל אני לא מסתכלת על עצמי, אני מסתכלת גם על השאר מסביב. זה לא אותו דבר. אני אומרת לך, מאז שהתחילו כל הרשתות החברתיות וכל הריאליטי, מצד אחד זה לטוב.
1: רגע, בשורה התחתונה את טוענת שזה דחק את הספורט הצידה?
0: ברור, ברור. כי עכשיו כבר בנות לא רוצות להיות ספורטאיות. את יודעת מה הן רוצות להיות? אושיית רשת. זה מה שהן רוצות להיות.
1: את שומעת את זה גם בכדורגל?
0: כן, כן.
1: מהבנות? כן, מה את אומרת להן?
0: אני רואה ילדה שמתפתחת, יכולה, נראה טוב אפילו, מתפתחת טוב, היא אומרת, אני כבר לא רוצה, אני רוצה להיות תורמנית, אני רוצה להיות אושיית רשת, אני רוצה להיות משפיענית. כך היא אומרת. אני ארוויח יותר, אני יותר יענה, אני אקבל יותר פרסומות, לא הרבה, אבל רק החזקות מביניהם, שבאמת חדורות מטרה, הם היחידות שאומרות לעצמם, זה לא מעניין אותי, אני רוצה להיות כדורגלנית, רוצה להצליח, אני רוצה לשחק באחת הקבוצות באירופה או במכללה, אבל השאר, שאין להם מספיק את הכוח רצון הזה, פתאום רואות שבריאליטי כל אחת יכולה להתפרסם, אז הן הולכות לכיוון הזה. וזה ברור שזה דוחק, זה גם לוקח המון ספורטאיות. ברור.
1: אולי זה מה שצריך, את האלה שפחות מעניין אותם, אלא תחפשי בסופו של דבר, תחפשי בסופו של דבר את אלה שלא תצטרכי עכשיו להתעסק איתם.
0: בסדר, אבל אנחנו רוצים את כולם, אנחנו לא רוצים לאבד שחקניות, זה לא שיש לי אפשרות, על שחקנית אחת יש לי איזה חמש על הפניה, אין לי את זה. אם היה לי את זה, הייתי אומרת, תעשו מה שאתם רוצים. בשבילנו כל שחקנית או כל שוערת שאנחנו רוצים לפתח אותה, זה יעלום, זה יעלום שאנחנו רוצים ללטש. אנחנו מחפשים ונראות ספורט, שחקניות טובות, במיוחד שוערות, שמאוד חסר בענף הכדורגל, שוערות, חסר לנו, חסר לנו את הדברים האלה, ופתאום שוערת, היא גבוהה, יכולה לדגמן, יכולה להיות פתאום משפיעה נתרשת, שמצליחה במקום אחר, אז היא אומרת, אני מעדיפה להיות מפורסמת, ולקבל כספים, כן, ומרוויחות אפילו יותר מספורטאים, ספורטאיות, זה אמיתי לגמרי.
1: מה חיי מדף של שחקנית כדורגל היום?
0: אני יכולה להגיד לך על עצמי, הייתי עד גיל 39 ועוד יכולתי להמשיך. והייתי בטופ שלי. והיום אני רואה שבנות, יש לנו שחקניות גם, יש את הברזילאית, סנדרה פררה, שהיא בת 41, יש לנו, אפשר להגיד שהשחקניות הישראליות מגיעות לגיל 36, 37 אפילו, אבל אין המון, אין המון, כי אנחנו, אתה יודעת, זה גם פציעות. ברגע שיש פציעות רציניות, אז כבר... אז כבר קשה מאוד להחזיק יותר מדי. זה גם צריך לראות ספורטאיות רציניות, שגם שומרות על חיי ספורט נכונים, כאילו אם זה תזונה, אם זה לשמור על עצמך גם כחדר כושר.
1: אבל יש, אבל... גם, איזה, יש גם עוד עניין, את יודעת. כן. זה העניין הפיזיולוגי. אין מה לעשות. ההבדל הוא עצום
0: ברור,
1: בין גברים
0: נכון,
1: לנשים.
0: נכון.
1: גבר לא נכנס להיריון, לצורך
0: נכון,
1: העניין.
0: זה גם נכון.
1: ואז את יודעת, אישה מגיעה לגיל 26, 7, 8, בסדר, מגרת השלושים, רוצה להיות אימא. ברוב המקרים.
0: אבל אפשרי גם בגיל 38, 39 היום להביא ילדים.
1: נכון, אבל את רוצה להיות עם הצעירה, נגיד, לצורך העניין. אז את צריכה לקטוע את הקריירה שלך.
0: זה גם נכון, נכון. אבל האמת היא שאני ראיתי גם הרבה בנות שכאילו חושבות על זה, ואומרות, אז מה? אבל בגלל שזה אפשרי גם להביא יותר מאוחר, אז אנחנו קצת עוד נמשוך בכדורגל. ולאו דווקא אני רואה פרישה על הריון או משהו, בדברים האלה אני לא רואה.
1: אפשר גם לחזור דרך אגב, יש את הניסיות שחזרו, ושחקניות כדורסל שנכנסו להריון וחזרו.
0: נכון.
1: זאת אומרת,
0: זה אפשרי לחלוטין, זאת לא הבעיה, כמו שאומרים.

0: אבל כן, אנחנו, אמרתי לך, כל שחקנית זה בשבילנו יעלום שאנחנו מחפשים בכל מקום, רק שיחשפו באמת לענף הזה וישחקו כדורגל, כי זה, אמרתי לך, זה ענף שיכול להצליח בגדול. ולהגיע אפילו, אני לא יודעת אם לרמות האלה, אבל להגיע לחשיפה של אוהדים כמו שבחול. השאלה היא, זה גם עניין של ספונסרים, זה גם עניין של כסף פה בכל הסיפור הזה. צריך, אנשים, הרי את רוצה שיבואו קהל, את רוצה שיהיה יותר, צריך גם אנשים ספונסרים שהם גם עוזרים.
1: כן, אבל ספונסרים זה
0: גם כסף.
1: ספונסרים באים בעקבות הצלחה. ברגע שקבוצה נבחרת, שחקנית מצליחה, אז גם ייתנו לספונסר.
0: נכון, אבל זה מה שאני אמרתי, ונחזור, ברגע שנעשה איזה מפעל, נעלה לאיזה מוקדמות ונצליח, זה יפתח את הכל.
1: כמה זמן ייקח? לדעתך, להערכתך.
0: אני חושבת, תוך 4 שנים, 3 שנים, זה יקרה.
1: אתם עולים למפעל כלשהו?
0: כן, כן. באחת הנבחרות, זה יכול להיות גם נבחרת צעירה, כן. אולי אפילו ב3 שנים האלה.
1: יורו, מונדיאל, זה אנחנו מדברים על מפעלים גדולים.
0: כן, כן, אני מאמינה שזה יכול לקרות, כן. 3 שנים, משהו כזה, 3-4 שנים, כן.
1: זה מוקלט, את יודעת.
0: אולי שיהיה קלט, ואת תראי.
1: מקסימום, את אומרת.
0: מקסימום, כן, לא, אני מאמינה. מאמינה שגם אצלנו, אני יכולה להגיד לך, בבוגרת, עכשיו אנחנו, נכון, ניצחנו פה את לוקסמבורג, נכון, בלגיה, ועכשיו יש לנו נגד סקוטלנד, שזה נבחרות, וואו,
1: טוב.
0: חזקות, אבל עצם העובדה שאתה מגיע למקום שלישי, יש לך עדיין סיכוי לשחק בעוד משחקים, ואם אתה מנצח, אתה יכול לעלות לשלב של אולי ברזיל באופק, אולי, ללכת לשחק שם, אי אפשר לדעת כלום. בגלל זה אני אומרת, לקחתי את 3 שנים, אבל הלוואי, ואני, אתה יודעת מה, יתאה שזה יהיה אפילו מוקדם יותר.
1: אנחנו ככה מתקרבות לסיום, מסר שלך החוצה.
0: לנשים, לכדורגל נשי או בכללי?
1: מה שאת רוצה, מה שעולה על רוחך וחשוב לך להגיד, זה הזמן.
0: תהיו טובים יותר, זה מה שחשוב לי. כי כמו שאני רואה את הרוע ואת החרם הזה, ואת כל מה שקורה, את יודעת, במדינה שלנו, מה שקרה עכשיו עם הבחור הימנו.
1: הימנו זלקה.
0: תבין לי, זה כל כך כאב לי שראיתי את הדברים האלו, כאילו אנחנו מדרדרים. אני לא מרגישה שיש פה כבר ייחוד. אני מרגישה שיש שנאה כבר בינינו, שזה משהו שאמרתי לעצמי, יכול להיות שזה עניין של זמן, בסוף כולם אחרי מלחמה, פתאום כולם התקרבו. ומיום ליום את רואה שזה נהיה יותר גרוע. את אומרת, מה כבר יכול לקרות כדי שזה יאחד? את מנסה לחשוב, מה? חס וחלילה, הדברים שאני לא רוצה אפילו להגיד אותם בפה שלי, שיזרקו פה? אני לא רוצה. אנחנו רוצים כבר סוף סוף להגיע לנחלה שלנו, ליהנות מזה, ליהנות הדברים הכי פשוטים, לנסוע לחול, ללכת ככה בכביש, ולא לפחד מכל דבר, לעשות דברים בסיסיים, שכל ילד וילדה רוצים, וגם את זה לא מרשים לנו, כי בתוך תוכנו אנחנו הורגים אחד את השני.
1: אנחנו מוחלשים מאוד.
0: וזה חבל, וזה חבל. בגלל זה הדבר, הייתי רוצה שנהיה טובים יותר. טובים יותר ואהבת חינם. זה דבר יותר חשוב מכל דבר. אז מי, מכל דבר.
1: שיבוא שלום בינינו. אני גם אומרת את זה כל הזמן.
0: קודם כל בינינו.
1: בינינו.
0: בדיוק.
1: סילבי, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: היה עונג גדול. ותוך שנייה וחצי עברו להם 45 דקות.
0: סימן שזה היה טוב.
1: היה נפלא. תודה, תודה, תודה, תודה.
2: לראשונה בישראל, שוואפס פנטזי ליג, המשחק התוסס של היורוליג. ליגת הכדורסל הטובה באירופה עושה היסטוריה עם שתי קבוצות ישראליות, ולכם יש הזדמנות לשחק אותה בענק. הורידו את אפליקציה שוואפס פנטזי ליג, הרכיבו את נבחרת החלומות שלכם, ייכנסו לתחרות ותוכלו לזכות בפרסים שווים. טיסה ואירוח למשחקי כדורסל באירופה, חופשות בארץ, מסקי טלוויזיה, מיני מקררי שוואפס עם מגוון משקאות ועוד ועוד ועוד. אז למה אתם מחכים? וואו! שוואפס פנטזי יורוליג. הרשמו עכשיו באתר ובאפליקציה.

0: חודש של דרמות בערוץ הספורט.
1: ובניאמה.
2: Oh, nice.
3: LeBron James.
4: Brooks and finish it. Joel Embiid. Mitchell.
5: What a play.
4: Cunningham takes it in.
6: I don't believe what I just saw.
7: Holy mackerel.
0: NBA, חצאי גמר אזורי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חמש רדיו,
8: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
9: עולים לרגל, פרק מספר 248, בעיצומה של עונה. טל, אני גמור. תשמע, אני גמור.
10: אתה גמור, מה יגידו השחקנים?
9: לא אכפת לי מה שחקנים, גמור, אתה גמור.
10: מבין אותך.
9: כל שלושה ימים משחק. אנשים שוכחים את האוהדים פה, חבוב.
10: מבין אותך, מבין אותך.
9: ללכת, להתלבש, לצמוד
10: המעבודה. היינו בסיטואציה הזאת בקורונה.
9: איזה טירוף.
10: ובקורונה היה עוד יותר סיוט, כי היינו בסיטואציה הזאת של המלא משחקים, וגם לא היה קל.
9: וואו, זה טירוף. אז אנחנו פה
10: לסכם. תמיד יכול להיות יותר גרוע.
9: לסכם, כן. לסכם את המחזור, את מחזור אמצע השבוע בפלייאוף העליון, שהיה משוגע לחלוטין אתמול. נזכיר, מי שלא יודע, מי שלא ראה, אין דבר כזה. ביתר ירושלים מנצחת את הפועל תל אביב, שוברת את המבצר של הפועל. פעם ראשונה עונה בסמי עופר, הפועל באר שבע.
10: וזה הזמן, בפעם המי יודע כמה, להצדיע לברדה, להפועל תל אביב, לשחקנים, לכל המועדון, על ההישג הבלתי נתפס הזה.
9: נתת טיזר לכל אוהדי הפועל תל אביב, אל תברחו.
10: לא, אני חושב שהם...
9: כלומר, מקבלים אותך.
10: לאט לאט.
9: לאט לאט.
10: לאט לאט. אנחנו בונים את זה.
9: יפה. אז ביתר שם מנצחת הפועל תל אביב, הפועל באר שבע מנצחת בתוספת של התוספת מכבי חיפה, גם שם הייתה דרמה גדולה, עם סיפור מצוין, יום לפני מכבי תל אביב מנצחת את הפועל פתח תקווה, ואתה יודע, אנחנו באמצע הטירוף הזה, וכבר ביום שבת יש לנו דרבי, וכבר ביום שבת יש לנו מכבי חיפה ביתר ירושלים, והדבר העיקרי שמשמח אותי זה שבאמת כל, אני מרגיש שכל העולם מדבר על הכדורגל שלנו, שזה כיף לא רגיל. אבל אנחנו נתחיל באמת במשחק שהיה אתמול בין בלופיט, בין הפועל תל אביב לביתר ירושלים. לא יודע מה להגיד לך. אני לא יודע מה להגיד לך.
10: תנסה.
9: אני אנסה. אוהדי הפועל תל אביב מספרים לעצמם איזה יופי שיחקנו אתמול, איזה מצוין שיחקנו אתמול, ותכף אנחנו נדבר על זה.
10: בצדק.
9: בצדק. כל מה שמשנה זה תוצאה. כל מה שמשנה מה שהיה בסמי עופר, כל מה שמשנה בבלופיט.
10: בסיטואציה של הפועל תל אביב והעונה, לא מסכים איתך. אתה לבד אמרת שהפועל של העונה זה הפועל שבונה את התשתית, ששמה את העמודי תווך לעונות הבאות, נכון?
9: נכון.
10: אז הפועל תל אביב של העונה בסיטואציה שלה הנוכחית, כשהיא כבר הבטיחה טופ 4, כשהיא כבר הבטיחה מקום באירופה, לא מסכים איתך שהתוצאה זה הכל. הפועל תל אביב יכולה לצאת מאוד מאוד מאוד מעודדת מהמשחק אתמול, מאוד. כי... לא יודע איך ברדה הוציא את הפועל תל אביב ככה למחצית השנייה. לא יודע, לא יודע. אתה יודע, אמרתי...
9: אז בוא ניתן את הכבוד למנצחת, בוא ניתן את הכבוד למנצחת, כי ביתר ירושלים באמת מנצחת, וביתר ירושלים עושה את זה לא בכדורגל יפה, אינו רגיל מירודת ביתר ירושלים, שוטף את המגרש. אתה יודע, עשיתי, אחרי המשחק גם דיברתי עם מישהו בביתר, וגם דיברתי עם חבריי אוהדי ביתר. תמיד, מבחינתי האוהדים יודעים יותר טוב מכולם. אמרתי, תגידו, איך אתם מסבירים את הניצחון הזה? אז מה היה לי ככה? השגחה אלוהית, אלוהים שבשמיים, הקרמה רוצה שניקח אליפות, זאת אומרת, אף אחד לא מדבר...
10: הכל נכון,
9: אף אחד לא ידבר מקצועית, אף אחד לא מדבר אתמול על הלחץ של ביתר, או על ההגנה של ביתר, או על התקפה של ביתר, או על קלו, או על הצילי, או על שואה. היה אתמול משהו בבלומפילד, מעל בלומפילד, ואני לא אומר את זה חלילה בגנות ביתר ירושלים.
10: רוחני.
9: רוחני, שמנע מהכדור להיכנס לשער הגדול בשער חמש, והביא את ביתר ירושלים לעשות ניצחון שהוא ניצחון עצום, כי זה ניצחון א', כמו שאמרנו.
10: ניצחון הכי גדול של העונה.
9: הכי גדול.
10: הכי גדול מבחינתי, יותר מ-6-2.
9: די.
10: כן, כן.
9: למה?
10: למה? כי בעיניי זה היה המשחק הכי קשה של ביתר בפלייאוף. תחשוב, אני לא צריך, בתור אוהד הפועל תל אביב, אני לא צריך לספר לך על היריבות בין שני המועדונים, עתיקת היומין, נכון?
9: שמעתי עליה.
10: והפועל תל אביב, ביתר ירושלים באה אתמול, צריכה לנצח סטטיסטיקה של 13 מ-13. אני כל פעם חוזר לנתון הזה, כי הוא בלתי נתפס, אני אומר לך. ובאה, ומחצית ראשונה כאילו הכל הולך אליה. אוקיי, אדום, חסר אחריות שכאן צפולסקי, תכף ניגע בזה. ואתה יודע, צ'יקו...
9: גול מתנה.
10: וצ'יקו, שאתה יודע, שחקן מאוד מאוד אחראי.

0: תפקיד עליו הכל, אוקיי? אחראי הוא, הוא שחקן אחראי. מהבית הכדור, ויש לו מליאליות. מיים בו, שחקן שאני מאוד מאוד מעריך. מה אתה סוגר את הרוחב, תגיד? הרוחב עכשיו מעניין, קלו הולך אחד על אחד מול השוער. עכשיו הרוחב מעניין אותי, טוב, קודם תמנע את הביתה. לא, הוא נותן לו, משאיר לו את המסדרון. ואסף צור בכלל, שאני מעריך אותו מאוד מקצועית ומצפה ממנו, אוקיי? מה זה היה, תגיד?
1: לא הבנתי.
0: כאילו נתן לו לתת גול. כאילו ויתר מראש, אמר, מיים בו לא יצא? אז נותנים להם. משהו כאילו לא ברור.
2: גול מוזר.
0: כל המהלך הזה מבחינתי היה לא ברור, ובאמת אני עוד פעם חוזר ואני אומר, זה משלושה שחקנים שאני מאוד מעריך מקצועית. גם צ'יקו, גם מיים בו וגם אסף צור. לא ברור לי הגול הזה, אבל הלחץ של ביתר מוכיח את עצמו בפעם המי יודע כמה.
2: בוא נחמיא לקלו, תשמע, קלו עשה אתמול גול.
0: שומע, שחקן שמהרגע הראשון שראיתי אותו, ידעתי שהוא הולך לשחק אצל המלא, אצל אלמוג וברק, אני גם אגיד לך למה. כי כבר יש שהוא אחד שרץ פחות, והוא יותר איכותי, והוא שחקן שלה לכדור. קלו כזה, שהוא הגיע בתור תשע, בהתחלה לא הלך, והיה מאוד מאוד מושמץ.
2: הוא תשע?
0: הוא הגיע כתשע. הוא הגיע כתשע. אבל לאט לאט הבינו ששוע, העמדה הכי טובה שלו, שהוא הכי תורם לבית ירושלים, זה בתשע. אז הזיזו את קלו שמאלה, וזה עשה לו רק טוב, כי כל בית ירושלים נשענת על משחק הלחץ שלה. צריך להגיד את זה. זה העיקרון מספר אחד שלהם. אוקיי, ובזה, הוא אלוף, קלו. הוא חייל של מאמן. מה אומרים לו הוא עושה? הוא מפלצת מאבקים, הוא מהיר, הוא חזק. שפו גדול באמת.
2: עקבת אחריו גם, נכון? שהיית
0: במכבי פתח תקווה,
2: סיפרת? כן, עקבתי, ניסיתי להביא אותו גם.
0: כסף.
2: וואלה.
0: כן.
2: ושהוא בא לביתר, אמרת, טוב, זה יהיה בינגו?
0: לא, לא.
2: באופי של הליגה שלנו?
0: לא, זה לא עניין של האופי. האופי של הקבוצות, היו לי ספקות, אבל באמת הוא מרשים מאוד, ובאמת הוא עושה עונה. אני חושב, הוא אנדררייטד הכי גדול בביתר ירושלים.
2: אז ביתר ירושלים, באמת, היא לא... אנחנו רגילים לראות את ביתר לוחצת בחמת זעם, אז נכון, בדקות הראשונות היא לחצה, אחר כך לאט לאט זה התפייד, שהפועל תל אביב צריכה לשבור את הלחץ שלה, ואז הגיעה באמת המחצה השנייה, ותכף ניגע למצד של הפועל, מבחינת מצד של ביתר, ביתר אתמול סבלה 45 דקות, ולפעמים הניצחונות הכי טובים זה כשאתה סובל כל כך הרבה, ואתה צריך לדעת לסבול, כי לא תמיד הכל יגיע בשישייה למכבי תל אביב, בשמינייה למכבי נתניה.
0: בשביל לעשות אליפות, אתה צריך לסבול יותר מאשר אתה נהנה. הרבה יותר אפילו.
2: יפה, והרבה מאוד אוהדים של ביתר ירושלים הזכירו את ה-1-0 של פישון, בעונה עונת אליפות ב-97-8, ב-1-0 ששביט שם עדף לא טוב, ופישון כבש את ה-1-0, ולא היה משחק טוב של ביתר, אבל שם היה סטמפה של האליפות.
0: בתקופה הזאת התאהבתי בכדורגל, הייתי בן 7-8-9, זה התקופה שהתאהבתי בכדורגל. העונות האלה, של פישוט, של ההונגרים, של ביתר, של הפועל ב...
2: שלום תקווה.
0: רבע גמר, רבע גמר...
2: וואפה, בטח.
0: וואפה, אלה השנים שהתאהבתי במשחק.
2: אז זה הרבה מאוד אוהדים של ביתר זה הזכיר, אבל ראינו את ביתר ירושלים, כמו שאמרנו, סובלת, וניסיתי לחשוב מה אני לוקח, נניח, מהמשחק של ביתר ירושלים, מבחינתי אני לוקח את שחקן עונה של ביתר ירושלים. עכשיו, כולם אומרים ירדן, כולם אומרים אצילי, כל נכון, קלו מצוין. גדרני אתמול נתן משחק שהוא כמעט לא נורמלי לבלם, כי מצד אחד...
0: מסכים איתך, אבל עדיין אני חושב שאני אפילו לא יכול לקרוא לו הבלם היותר טוב בביתר.
2: אתה חושב שקבע לי עדיף?
0: לא, לא יודע מי עדיף.
2: אני
0: חושב שכצמד, זה צמד שלא היה פה הרבה שנים.
2: אני אגיד לך, הם צמד מעולה, אני אגיד לך למה, כי מצד אחד...
0: אגב, כמו מיימבו וצ'יקו גם.
2: נכון.
0: אותו דבר.
2: אבל הם משלים אחד השני בצורה מדהימה, כי קבע לי... רק הולך מכות 90 דקות. אני אומר את זה בצורה טובה. הולך מכות, דחיפות,
0: הוא לא רק צביטות. הולך מכות.
2: לא, לא, לא. אני לא מוריד מרקו. הוא מאוד מאוד אגרסיבי, מאוד פיזי. מרפקים, באמת,
0: הוא הפיטבול, הוא הפיטבול, והוא היותר עדין.
2: וגדרני זה יותר, איך אמרת עדין, אני קורא לזה אלגנטי.
0: אלגנטי, גם מילה טובה.
2: ואתמול, אני יושב בשער שבע. ההצלה שלו לכדור של טוריאל זה משהו שאני לא ראיתי. הצלה מהקף כזאת. זה הצלה ברמה, באמת.
0: זה הצלות של אליפות.
2: בדיוק.
0: כן, מסכים איתך.
2: זה מה שבאתי להגיד.
0: מסכים איתך, אבל
2: קרה. לכל קבוצה יש את השער של האליפות?
0: כן. זה הצלה של האליפות.
2: מושיקו לוגסי?
0: כן.
2: סולארי בקירת שמונה? יש כאלה שאומרים דה רידר בהפועל בזמנו? מבחינתי זה הצלת האליפות. ואם ביתר ירושלים תיקח את האליפות בסיום העונה, היא תחזור להצלה הזאת של גדרני, שבאמת לקח כדור בצורה, אתה יודע, באמת, יוצא דופן. וראינו באמת איך הם משלויים אחד את השני, ואתמול ראינו, דה, ביתר לא הייתה צריכה את הפינס אתמול, ביתר הייתה צריכה את הלוחמים אתמול, ואתמול ביתר, וזה אמיר לי זכותה לחלוטין, צפתה, הרביצה, עשתה הצגות שצריך, נקחה, עשתה את כל האמצעים קשרים בשביל להביא את המשחק הזה מול 10 שחקנים של הפועל תל אביב, וזה הדבר הכי טוב שצריך, צריך לקחת מהמשחק הזה, כי אתה יודע, ששוע עושה את השוע, אחלה, שהצילי עושה את השבירה ואת החיבורים, כיף גדול, שקלו חוטה ועושה גול זה אחלה. כשאתה צריך במלחמה לקחת נקודות, זה לפעמים הרבה יותר חשוב במאבק אליפות, וזה ביתר עשתה אתמול בצורה מעוררת כבוד.
0: מסכים איתך, נגעת בגנדרני, רוצה להגיד משהו על קרבלי.
2: בבקשה.

0: שלמה אמרתי לך, אני לא יודע אם הוא הבלם היותר טוב מבין השניים, כי אתה לא יודע כמה משמעותי קרבה לי לבית ירושלים. אתה יודע, אתה מסתכל על המשחק, ומה אתה אומר? מפלצת של מאבקים, וחזק, ומרבית, ואגרסיבי, וזה. כל משחק, דיברנו לפני רגע שהעיקרון מספר אחד במשחק של בית ירושלים, כלל יסוד הראשון, זה משחק הלחץ שלהם. הם רוצים ללחוץ את הכדור 90 דקות. אין רגע שהם לא לוחצים את הכדורים, אם זה בבילדאפ, אם זה בכדור 5, אם זה לחץ עם עיבוד, אם זה באוט, הם רוצים ללחוץ כל הזמן. כשאתה רוצה ללחוץ כל הזמן, אתה חייב לשחק גבוה. קרבלי זה שנותן את האיזון, כי זה בלם שיודע לשחק עם שטח בגב, בגלל שהוא מאוד מאוד מהיר. וכל הזמן אני שומע שמדברים על קרבלי, שהוא חזק והוא מרוויח מאבקים, הכל נכון. הדבר הכי טוב שקרבלי מביא לבית ירושלים, זה את היכולת לדחוף קדימה את כל הקו הגנה, כי תמיד הם מאוד מאוד גבוהים. מאוד תמיד, גבוהים. תמיד הקו הגנה שלהם, תמיד כמעט ברוב שלבי המשחק, הוא בחצי של היריבה. זה משהו שאתה לא רואה, אתה רואה את זה רק מבית ירושלים ומהפועל באר שבע. שתי הקבוצות היחידות שאתה רואה את זה, אוקיי? להפועל באר שבע אין בעל המהיר כזה. וזה היתרון העצום שקרבלי מביא לבית ירושלים על הפועל באר שבע, ובכלל באופן כללי, אז עוד פעם, מדברים על זה שהוא חזק ואגרסיבי ומרוויח מאבקים, וגם על הכדור הוא מאוד מאוד נינוח, מאז שגנדרני הגיע, אבל הדבר הכי גדול שהוא מביא לבית ירושלים, זה הסגירות עומק והיכולת לדחוף את כל הקו הגנה קדימה, ובאמת בשביל לעשות משחק לחץ, אתה צריך להיות קומפקטי בחצי של היריבה, וזה הדבר שקרבלי מביא לבית ירושלים, ואני חושב שהוא... עם כל הכבוד לכולם, אוקיי? אני חושב שקרבלי זה עזר מספר אחד של בית ירושלים העונה. הבינגו מספר אחד, עם כל הכבוד לגדרני, עם כל הכבוד לאינו, קרבלי מבחינתי מקום ראשון.
1: מעניין. עוד משהו שקרה מבחינת ביתר, וזה משהו שצריך לקרוא, וזה נורא מתחבר לבאר שבע, ותכף נגיע לבאר שבע, כי אנחנו צריכים, נלך משחק משחק, זה איך ביתר קצת מנהלת את העומסים שלה, כי ראית את ביתר קצת עייפה אתמול. וזה, אני חושב שזה פעם ראשונה.
0: איך לא, מה?
1: יפה, ראינו את ביתר ירושלים היפה. כך למשל, שחקן שאתה מאוד אוהב, ירדן כהן. שהמשחק, אני חושב, הכי חלש הוא היה מאז ביתר ירושלים.
0: אני מכיר את ירדן, שומע, אני מכיר את ירדן. הכושר זה הבעיה האחרונה שלו. לא, הוא היה במשחק לא טוב.
1: היה לו קשה אתמול?
0: זה לא קשור לאיפה.
1: זה לא, אז אוקיי.
0: בעיניי לפחות, אני מכיר את ירדן, שחקתי איתו. יש לך כל מיני שחקנים בקבוצה שהם ה-A-list, אוקיי? בכושר גופני, זה ירדן. יכול לרוץ עד מחרתיים. והוא גם, והוא לא שחקן מונוטוני של האמצע, שלא משנים קצבים יותר מדי, הם רצים הכי הרבה, אבל הם לא משנים יותר מדי קצבים, שחקן האמצע, הוא שחקן קו, והוא עולה יורד, עולה יורד, עולה יורד, בחיים לא ראיתי אותו עייף, זה לא הבעיה, אתמול הוא היה במשחק פחות טוב, טוריאל הצליח להרוויח אותו לא פעם ולא פעמיים, והוא היה במשחק פחות טוב שלו, את זה ספציפית, אני לא משך לעייפות.
1: אז עוד לפני הפועל, בוא נדבר על העייפות, כי אתה יודע, כל אחד שרואה את המשחק אומר, טוב, תשמע, שתי הקבוצות אתמול נתנו את האדם לגמרי, גם בסמי עופר צריך, באר שבע נלחמה עם מכבי חיפה, באמת עצוב.
0: גם מכבי חיפה נלחמה.
1: עד הרגע, לגמרי, עד הרגע האחרון לחלוטין. ואני שואל אותך עכשיו עוד פעם, כשחקן, איך אתה עושה משחק בעצימות גבוהה יחסית אלינו ביום רביעי, ואתה כבר בשבת אמור להיות 100-100? איך אתה מתושש?
0: אני חלק את התשובה שלי לכמה חלקים. קודם כל, במשחק הבא, לפני שאני אדבר על ההתאוששות, כשאתה מגיע למצבים שאתה מאוד מאוד עייף, האסטרטגיה משחק שלך במשחק הבא, אמורה להיות, אני צריך להחזיק בכדור כמה שיותר. כי כשהכדור אצלי, אני רץ פחות. משוואה פשוטה, זה קודם כל. ואני בטוח אתה יודע, לא המצאתי פה את הגלגל, וזה לא תורה מסיני, וכל המאמנים של הפלייאוף, זה מה שהם ינסו לעשות במשחקים הקרובים, כי זה דבר שהוא obvious. לגבי התאוששות, אני אחלק את זה לשתיים. עד גיל 27-8, לישון 8 שעות בלילה ועוד איזה שנת של שעה-שעתיים, לאכול מסודר, מספיק. מספיק. אם שחקת רביעי ויש לך משחק בשבת, בקידוש אתה כבר פרש.
1: וואלה.
0: כן.
1: אוקיי.
0: אם אתה...
1: 100 מ-100, אתה שום דבר, אתה לא מרגיש דקה 80, שרירים...
0: אתה טיפ-טיפה תפוס, בשבת בבוקר כבר שעריות, הכל עובר.
1: אוקיי.
0: אתה עולה לחימום, גם אם אתה עוד טיפ-טיפה תפוס, חימום טוב, טיפול טוב, הכנה לחימום, חדש, מתחיל המשחק, שכחת. איפה הסיבה? מי אצלו זה יותר טריקי? עומר אצילי כזה. שחקנים שהם 29, 30, 31, 32 צפונה, זה שחקנים שקודם כל יש להם היסטוריות פציעות. אתה סוחב איתך דברים. כשאתה נפצע בגיל 21 בקרסול לזה נקה, אתה חוזר, עשית שיקום, חזרת, עבר.
1: בולה.
0: כשאתה מגיע לאיזשהו גיל, זה כבר לא עובר. זה איתך עד סוף הקריירה, אני יודע להעיד שהברך שלי זה איתי עד יום מותי. אוקיי? יש פציעות מסוימות שזה גם כשאתה פורש, אתה מרגיש את זה כל פעם שאתה נכנס לאוטו ויוצא. אבל השחקנים היותר מבוגרים, זה יותר טריקי, והם יגיעו למשחקים לא מוששים ב-100%. בניגוד לשחקנים, סתם דוגמה, זיו בן שימול כזה. אוקיי? אתה יכול להשוות את ההתאוששות שלו ואת ההתאוששות שלו מרצילי? אי אפשר. אז הוא יגיע הרבה יותר מאושש, אבל עומר, הוא שחקן, יש לו מה שאין לזיו בן שימול, שזה חוכמת משחק וניסיון.

0: והוא ידע לנהל עומסים תוך כדי המשחק, והוא ידע לנסות להתאושש ברמה הכי טובה שהוא יכול, 100% להתאושש ליום שבת, הוא לא יתאושש.
1: אבל אף אחד לא יתאושש, כולם יהיו ב-80%.
0: לא, הרוב. לא, אני אומר, לא, אני אומר, השחקנים, מהוותיקים אף אחד לא יכול להתאושש, אם אתה משחק שבת רביעי, ולהגיע ליום שבת מאושש 100%, בלתי אפשרי.
1: אז הריבה של, של בית ירושלים אתמול בית עשתה... עונה משוגעת בבית, באמת עם כל הניצחונות בית, ובסוף זה התהפך, אבל איזשהו... אני חלק את הפועל תל אביב אתמול לשניים. קודם כל, ההרכב של ברדה.
0: לא טוב.
1: האם ברדה יכול להיות לו הלוקסוס לוותר על הגרזן מספר אחת שלו?
0: אני מחמיא לעניינים מפה עד מחרתיים, והכל הרוויח ביושר. זה לא הזמן להוציא את פלקאו. זה לא הזמן. זה לא הזמן לשים את למקין.
1: מגן שמאלי?
0: מתוק, הוא בתוק למקין. אתה לא שם אותו מגן שמאלי נגד עומר אצילי במשחק הזה. סליחה. אתה שם את קוקו ואת שחר פיוון. כן, שחר פיוון לא היה טוב במשחק האחרון, הוצאת אותו במחצית, הכל בסדר. שים את שחר. לא רוצה לשים את קוקו בשמאל ולשים את שחר בימין, שים את שחר בשמאל. עומר אצילי, הלו. אחד משני כנפיים הכי טובים בארץ. בימין. הוא וטוריאל, אחרי שדן יצא.
1: ומי אמור להתמודד עם שואה, אינו וכל הדבר הזה? זה פלקאו. ופה ברדה טעה בהרכב.
0: אז אני אומר, אז גם למקין וגם פלקאו לא מבין את השתי החלטות האלה, לא מתאים לברדה.
1: קודם כל, הסיפור זה הרישום של הזרים. צריך להגיד, הוא רצה לשחק גם עם שנדה סילבה, וגם זה בועטן.
0: מה דחוף לשחק עם שנדה סילבה? למה לא לשחק עם אלטמן או על קוקין בעשר, ולשים את לואיזו בכנף שמאל, ודה סילבה לא תרם להפועל תל אביב כל כך הרבה עונה. אגב, הוא היחידי ששובר את הסטטיסטיקה, אתה יודע.
1: מה הכוונה?
0: ברדה פגע בכל הזרים, חוץ ממנו.
1: הוא ילך.
0: בסדר? היחידי ששובר את הסטטיסטיקה. אז הוא לא הביא לך יותר מדי העונה, הוא לא היה מביא לך במשחק הזה. בסדר? החלטה, שתי החלטות של ברדה, שלא אופייניות לו, שעלו לו במשחק, נקודה.
1: יפה, אז אני יושב במחצית, ואני תולה שערות. עוד פעם, בתקופה של האוהד, איך אתה באמת מוותר על פלקאו? אתה במינוס שחקן, 1-0. אגב, ההרחקה של אילן
0: קצפול... אני בטוח שהוא יודע את זה עכשיו שהוא טעה.
1: תהיה הכי קל לבוא עכשיו לזה, הכנתי את זה מראש, אבל אז ראיתי שחברי אני פרנקו צייץ את זה בטוויטר, אז אני אתן לו את הקרדיט. אחרי המשחק של... אתה זוכר את המשחק מן הסתם של אנגליה-ארגנטינה במונדיאל 98 עם האדום של בקאם?
0: בטח.
1: אז הכותרת הגדולה של אותו משחק, מי שזוכר, היה שם 2-2, והגיע להערכה ופנדלים, ואנגליה שיחקה בעשרה שחקנים הרבה מאוד זמן במשחק הזה, והכותרת בצהובונים האנגלים הייתה 10 Lions and One Stupid Kid. עכשיו, אני לא רוצה חס וחלילה להוריד מאלם קצפולסקי, הוא ילד מוכשר, באמת הוא ילד טוב, באמת, אוהד הפועל, איש הפועל, גדל במערכת, באמת, הוא חלק מהפועל תל אביב. כשאתה בגיל 19, אתה לא יכול לספוג כל כך הרבה כרטיסים אדומים, וכולם, ראיתי את כולם היום בבוקר, מיותרים. הוא הורחק כבר נגד ביתה ירושלים בטדי, אז
0: תגיד, טל בן חיים, המופרע, שיושב איתך פה בפודקאסט. נו. קריירה שלמה, כמה אדומים?
1: ישירים, אמרת לי, אפס, לא?
0: עזוב ישירים, עזוב ישירים, אדומים.
1: נו.
0: באופן כללי.
1: לא זוכר.
0: אני לא סגור על זה עם 4 או 5. בסדר? כמעט 400 הופעות בליגת העל.
1: אתה תלית, לא תלית.
0: אוקיי, עמוד, התחלתי, טל בן חיים המופרע.
1: המופרע.
0: אתה יודע, מודעות עצמית יש לי.
1: ברוך השם.
0: אוקיי. אתה ילד בן 22, יש לך קצת יותר מ-2,000 דקות בליגת העל, אם אני לא טועה, 2,300.
1: 4 אדומים לדעתי?
0: 4 אדומים.
1: משוגע.
0: מה זה?
1: עכשיו, אתה הולך לעושה...
0: חוסר אחריות, חוסר אחריות.
1: עכשיו, אני מבחינתי אף פעם לא מאשים את השחקן, אני תמיד מאשים את מי שמצם אותו, ופה הטעות של ברדה לשים אותו.
0: דווקא בזה אני לא מסכים, כי הוא כן פוטנציאל, והוא כן פרוספקט טוב, והוא עשה מונדיאלי טוב, והוא עשה משחק טוב בהפועל תל אביב.
1: הוא עשה משחק טוב בהפועל תל אביב. אני אומר את זה בכאב, הוא לא אחראי מספיק בשביל להחזיק את הקישור של הפועל תל אביב.
0: מסכים איתך, עם כזאת סטטיסטיקה, אני לא יכול לקרוא לו שחקן אחרי, אני לא יכול להתווכח איתך שאתה אומר שהוא לא אחראי.
1: עכשיו, מול מי האדומים האלה? מול באר שבע בטרנר.
0: זה לא משנה, זה גם אם זה נגד אשדוד.
1: כשאתה פותח נניח באר שבע בטרנר קשר אחורי, אתה לא יכול לעשות שני צהובים על משיכה.
0: שומע?
1: הוא חק על זה.
0: אני, מה אומר בכדורגל? עשית כבר, קיבלת אדום, הקרבת אדום בשביל עצמך קודם כל, בשביל הקבוצה קודם כל, ובשביל עצמך.
1: תציל גול.
0: תציל גול, תעצור מתפרצת, תביא 3 נקודות. גליץ' באמצע המגרש. אז אוקיי, אז היית מרוויח את הטאקל הזה. מה זה היה נותן? זה העלות מול תועלת, כאילו?
1: כלום, בעיה.
0: לא, לא, חוסר אחריות, וחבל, כי עד אז הפועל תל אביב היו... אותו דבר, או אפילו טיפה יותר טובים מביתר.
1: אז אני אפתיע אותך, הדבר הכי טוב שקרה להפועל תל אביב זה האדום הזה.
0: בדיעבד, בדיעבד.
1: הכל בדיעבד, אנחנו חכמולוגים
0: בדיעבד.
1: כי אני אומר לך, אני יושב ביציע, תולה שערות, אומר בונה, א' הלך הרצף, ב' אני נותן אליפות לביתר ירושלים. אני לא קיים, הגעתי למצב ברבע חצי ראשון, חצי ראשון היה בסדר. היה שם טוריאל שם וזה, ואז הפועל תל אביב, עוד פעם, טורנות של טענות לברדה להרכב, ואז ברדה מוציא, ופה אני

0: נותן לו את הקרדיט המלא, העצום, השפו, הוא מוציא קבוצה חדשה לחלוטין מחדר ההלבשה, מכניס את אל קוקין לקישור, שהילד הזה מכל הילדים של הפועל תל אביב, כוכב כדורגל,
1: אני מת עליו, אני מת עליו, אני מת עליו ואני מת על הסגנון משחק שלו.
0: צועק את זה, אין לו פחד.
1: על זה שהוא כל הזמן בא לכדור.
0: כל הזמן, אין לו פחד. מדהים,
1: מדהים. הוא בובה של שחקן, ואני חושב ששנה הבאה, הפועל תל אביב לא צריכה להתאבד על 10.
0: אולי, לא יודע.
1: לא צריכה. אני חושב שצריך לתת לילד הזה את המושכות.
0: אני נוטה להסכים איתך.
1: ברמה של שחקן הרכב, אוגן.
0: הוא כוכב, הוא לא יציב. הוא כוכב. ואז ברדה מצליח להוציא את הקבוצה לחדר הלבשה,
1: למחצית. קשה להיות יציב, קשה להיות יציב. אני שחקן שגדל במכבי פתח תקווה. במכבי פתח תקווה יש גישה שונה לגמרי, בטח מהפועל תל אביב של העונה. אתה שחקן טוב, אנחנו רוצים למכור אותך, אתה משחק. יש לך שקט. אתה מבין? אבי לוזון פעם אמר לי משפט, הייתי מספר 14 שעליתי לבוגרים. תיארי אנרי הגדול. הוא היה אומר לי, אם אתה רואה 14 בחילוף, אל תצא, תגיד שאבי אמר לך לא לצאת. תבין את הרמת ביטחון שהוא נתן לנו, לי, לעומר דמרי, לדני פרדה, לדובב גבאי, לכל, אתה יודע, כל השחקנים, כל השחקנים שעלינו, נתן לנו רמה כזאת של ביטחון, שאתה במקום אחר מעל קוקין, שהוא לא, אתה יודע, הוא לא מקבל דקות באופן קבוע. אז בגלל זה אני אומר שמה שאמרת עליו שהוא לא יציב, לא הוגן כלפיו. כי קשה להיות יציב שאתה לא מקבל גב ואתה לא משחק באופן קבוע.
0: אז על קוקין אני מצטער, הוא מאוד מוכשר. אני מאוד מחזיק.
1: אז קוקין, תגיד, תעדכן אותנו אם סלחת לו.
0: כן. והוא עלה בחצי שני, וברדה מצליח להוציא את הקבוצה הזאת, באמת, כמו מילוא של תותח, סליחה על הקלישה, והפועל תל אביב מביאה מחצית שנייה עצומה, טל עצומה.
1: זה דבר ענק של ברדה בתור מאמן, כי הוא טעה, הוא טעה בהרכב שלו.
0: נכון.
1: אבל הוא ידע לתקן מהר. וזו תכונה שאני הכי אוהב בעולם במאמן. שאתה מגיב טיק-טק למשחק.
0: השאלה אם הוא הגיב למשחק, או שהוא הגיב... השאלה אם הוא מגיב למשחק אם היה 0-0 ב-11 ל-11. לא בטוח. יכול להיות שהוא היה ממשיך עם זה, אני לא יודע. אבל הוא...
1: פותטי, אנחנו לא נדע לעולם.
0: לא נדע לעולם, אבל מה שקרה...
1: המשחק של אתמול הוא הגיב מדהים.
0: הוא הצליח להוציא את הפועל תל אביב ל-45 דקות אדירות, שאין אוהד אחד של הפועל תל אביב שלא יצא מבלומפילד, עם כל הבאסה, וגאה.
1: מסכים איתך.
0: ואופטימי בשיגעון, כי אתה ראית את הפוטנציאל הזה. עכשיו, הפעם ההצעה לשאת גרדרני, ההחמצה של לואיזו, תן לו עוד 1,000 מצבים כאלה, הוא עושה 1,000 גולים, מחמיץ אולי פעם אחת. ההחמצה של בואטנג, משוגעת, אגב פותח סוגריים, מיגל סילבה, סליחה, חרה שהוא הכיל את הולדה בית ירושלים, אתמול הוא לקח כדור של 100 מ-100, באמת, סחטן עליו, באמת, מגיע לו שפו על הדבר הזה. ופתאום הפועל תל אביב, המחצית הזאת, הוכיחה לה שהיא כבר במקום אחר. זה לא הפועל תל אביב שתחילת העונה שמחפש את הדרך שלה, זה הפועל תל אביב שכבר מצאה את הדרך שלה.
1: אבל אני מתפלא עליך, הפועל תל אביב לא הייתה צריכה את אתמול. הפועל תל אביב כבר לפני, ידע שהיא כבר במקום אחר לגמרי, זה הפועל תל אביב אחרת מהעשור האחרון.
0: נכון, אני מסכים
1: איתך לגמרי. ראינו את זה כבר בהרבה נקודות במהלך העונה.
0: אבל שאתה במשבר תוך כדי משחק, הרחומה זה איך אתה מגיב, והגיבה מעולה, אז הכדור לא נכנס. אז האקס-ג'י, הנתון הדבילי הזה, שכל אחד אוהב להתפאר פה, היה שם שניים, זאת אומרת, הפולטב הייתה שווה שני גולים לפחות במשחק הזה.
1: איך שניים?
0: האקס-ג'י, ככה זה האקס-ג'י.
1: בוא הטנק וטוריאל ולואיזו, זה כבר 3.
0: אני מסכים.
1: תפטר את הנתון הזה.
0: אני לא סובד את הנתון הזה, לא יכול לשמוע אותו, אבל אני אומר, זה האקס-ג'י כביכול במשחק הזה, שאומר שגם סטטיסט הפולטב, והפולטב עשתה מחצית, שנותנת לה לא רק תקווה לסוף העונה, סוף העונה סבבה, יש כרטיס לאירופה, דרבי יהיה, לא יהיה, אני לא יודע, פיניש, אלוהים יודע איך זה יהיה, אבל נותן לה תקווה שהקבוצה הזאת, יש לה שלד אדיר להיות קנדידטית רצינית, לא בשילי.
1: תסכים איתך.
0: לא, ניקח למכבי דרבי, ניקח לביתר מסרק, ניקח למכבי חיפה, לא. ויש פה באמת שלד עצום, עצום, עצום. יש לה בעיה עם שני זרים, גם בואטנג אני חושב שהוא לא מספיק טוב, גם סילבן אני חושב שהוא לא מספיק טוב.
1: אני ממה שאני יודע, רוצים להמשיך איתו בעונה הבא.
0: הוא חתום לעונה הבא.
1: בסדר, אז מה אם הוא חתום? כמה שחקנים היו חתומים ונחתכו ומצאו את הדרך להיפטר מהם, במרכאות ולא במרכאות.
0: אני לא, הפועל תל אביב צריך
1: להתפיש. ברדה מעריך אותו מאוד, ואני חושב שהוא...
0: כי זה השחקנים שהוא אוהב, שלוחצים נונסטופ, שרצים כמו משוגעים, אבל...
1: בסדר גמור, בסדר גמור.
0: פוטה גולים דשאר.
1: אבל עוד פעם, דיברנו על קלו, גם קלו התחיל ככה.
0: בסדר, אני לא...
1: זה דבר לא פשוט, לי זה לא קרה בקריירה. דבר לא פשוט להגיע לקבוצה בינואר. דבר לא פשוט בכלל. אז יכול להיות לפעמים שצריך להיות סבלניים עם שחקנים מזהים את הפוטנציאל, ובעונה השנייה הוא ייתן לך משהו אחר לגמרי. לחתוך הכי קל. אם המאמן מעריך אותו, וברדה הוכיח השנה, שא' הוא יודע לפגוע בזרים,
0: נכון.
1: וב' שהוא יודע לזהות איזה זר יכול לעזור לו ואיפה, אוקיי? אם הוא מאמין בבואטנג, אני חושב שעודי הפועל תל אביב יכולים להאמין בו גם.
0: יש לו שער אחד מתחילת העונה.
1: בסדר.
0: מתחילת ינואר.
1: יפה, אז עוד פעם.

0: נגד הפועל ירושלים.
1: לא רוצה לחזור על עצמי.
0: נכון. אז אני אומר לך, אני הולך לאוטו, ואני אומר לעצמי, בוא נשמע.
1: אתה בעיניך, אני אשאל אותך עכשיו שאלה. בעיניך חד משמעית, בואטנג צריך להיחתך ולהביא תשע אחר?
0: קשה לי איתו. כי שתש, אני אגיד לך, מדפה, שירדו עליו, פירקו אותו, בוא להגיע למצבים, כמו משוגע, אתה אומר, המצבים האלה כנסו, שחלוץ תשע לא מגיע למצבים, אתמול היה לו מצב אחד בשלושת המשחקים האחרונים
1: יש בערך. בעיה, יש לו בעיה לבוטנג, הוא משחק טיפה רחוק מהשאר.
0: יפה.
1: הוא לא חלוץ אוקיי, אז, בנפש שלו.
0: אז אם אתה רוצה להיות קבוצה אלופה, ויש לך טוריה שיוצא חדו
1: ספרתי, צד שני, אני לא צריך להזכיר, אני לא צריך להזכיר לך ש... שככה קלו התחיל.
0: הכל טוב, הכל נכון.
1: והיום עודי בית ארושלים, ובכלל, כל בית ארושלים מרוצים ממנו מאוד.
0: היה לך חבר, קוראים לו, יש לך חבר, קוראים לו עומר דמרי. הוא היה עושה גולי מכלום. הפועל תל אביב בשביל להיות אלופה, רגע,
1: רגע. רגלנות גבוהים נטלטה.
0: סבבה, אני רוצה...
1: R9 של הכדורגל הישראלי.
0: אין, כוכב כדורגל.
1: עומר דמרי, אתה משווה לי, עומר דמרי ובואטנג, לא להגיד ביחד. אתה תדליק אותי,
0: אבו. לא, אני לא אמרתי ביחד, אני אומר, אני מחפש 9 שיוכל לתת גולים. בסופו של דבר, הפועל תל אביב רוצה להיות קבוצה אלופה בעונה הבאה, והנה אני אומר לך, בחדרי חדרים אומרים, אנחנו רוצים להיות אלופים בעונה הבאה, הם צריכים 9 שנותן להם גולים. האם אתה נותן, שם את הכל על בואטנג ודאפה? לא יודע. שנדה סילבה, אחלה, נחמד, רוקד עם הקהל, סבבה, זה לא מספיק טוב.
1: אני חושב שהיום...
0: כל השאר, שנייה, אני אגיד, יש פה איזשהו קשקוש על קרייב, לא להישאר. מי שלא ראה את קרייב אתמול, נותן 90 דקות של מפלצת, חייב להבין.
1: שמע, איזה חזק הוא ברגליים.
0: כוכב, ההגנה סגורה. מרקוס קוקו, מי שהיה לו סימני שאלה, מחצית שנייה אדירה של מגן ימני ברמה מאוד גבוהה, ושוב, הם משחקים נגד קבוצה פנטסטית, להפועל תל אביב שלט אדיר בעונה הבאה, הנה, אתה יושב איתי שנה בפודקאסט, שאל את יונתן, אני תמיד בתחילת עונה, יורדים, אני אומר לך, אני הכי אופטימי שהייתי הרבה מאוד שנים.
1: מה, כי... אתה רואה תואר, אתה רואה?
0: בעונה הבאה? Okay. אני רוצה להיות שם עד הסוף. אחרי 17
1: שנה, אתה רואה תואר בזה, בוולפסון?
0: אתה לא
1: יכול...
0: אני רוצה להיות שם עד הסוף. הבנייה היא מאוד מאוד בריאה, הפעולות
1: רוצה,
0: הן מאוד מאוד בריאות.
1: אתה רוצה וצריך, זה עוד מוקדם לדעת. נכון, רוצה, לא מוקדם לדעת, צריך...
0: ברור, אתה לא יודע איך מכבי תל אביב תהיה בעונה הבאה, אתה לא יודע איך מכבי חיפה תהיה בעונה הבאה, אתה לא יודע איך באר שבע תהיה בעונה הבאה.
1: שומע, אני חושב שהשלט של הפועל הוא פי 1,000 יותר טוב לעונה הבאה מהשלט של מכבי תל אביב ומכבי חיפה. פי 1,000.
0: אז אתה מחזק את מה שאני אומר.
1: נכון, חד משמעית. אבל עדיין, בשביל לרוץ עד הסוף, על תואר, צריך מעבר. פועל תל אביב צריכה לפגוע ב2-3 שחקני הרכב, שיעשו את ההבדל.
0: ולאלה שמבקרים...
1: ולהצליח לשמור על השחקנים של העונה. כי אם פתאום קראי ולואיזו הולכים לך, זה די תורק אותך אחורה.
0: היחידי סכנה זה לואיזו. זה מה שאני מבין, אבל בוא, אני מקווה מאוד שהוא שייר, כי באמת הוא שחקן באמת יוצא מהכלל. ואני אגיד גם... עוד פעם, צריך לראות איך הפועל תסיים את העונה הזו של הדרבי ביום שבת. לא צריך להגיד לך מה זה דרבי, למרות שזה דרבי, איך אומרים לפרוטוקול, שום דבר, אין דבר כזה בדרבי לפרוטוקול, תוציאו את זה, כשלא קובע כלום.
1: דרבי לפרוטוקול? אני פעם ראשונה שאני שומע את המשפט הזה.
0: אין את הדבר הזה.
1: לא מכיר את המושג הזה, סורי.
0: זה הדרבי האחרון של העונה, ובאמת יהיה מאוד מעניין לראות איך הפועל תל אביב סוגר את הסיפור הזה. אני שונא את הקטע שמשחקים נמצאים באותה שעה, כי אתה לא באמת יכול לראות את המשחקים, אני ישבתי עד 2:30 בבוקר לראות...
1: בוא תעשה שער השבת ככה.
0: כן.
1: עם 5 משחקים כאלה באותה שעה.
0: אני ישבתי עד 2:30 לראות מכבי חיפה, הפועל באר שבע, משחק שאתה יודע שנגמר בדקה 93, ולראות את ה-0-0 של ה-90 דקות שאני אוכל לדבר איתך עליו, אבל לפחות זה יוצר את הקטע של כמה ביציע, אז הרי לך שזה טוב, ואתמול הפועל באר שבע מנצחת בדקה 91 בסיס של, בסוף של הסוף של הסוף
1: במכבי חיפה. שאם לא הגול הזה.
0: תם הטקס.
1: אני אומר לך היום, תתחיל לחרות את השם. תתחיל לחרות את השם על הצלחת, מה יש לך? לחרות.
0: ואני רוצה להתחיל איתך עם מישהו שאתה מכיר מצוין, קוראים לו רן קוז'וך. רן קוז'וך, ראית את הגול של ג'וויניסט? ואז רן קוז'וך מביא מוריניו. מוריניו רץ הקהל.
1: מוריניו סלש סוזה.
0: מוריניו סלש סוזה, סלש... שלומי דורה עשה את זה פעם אחת יותר בחיפאי, קראתי לי עזר. מביא ריצה לתוך השחקנים, ואני לא קניתי שזה אותנטי.
1: יא.
0: שזה ספונטני.
1: יא.
0: עכשיו, למה לא קניתי?
1: איך לא קנית?
0: אני אגיד לך. אני מרגיש בשבועות האחרונים, מאז השער של טימו מוזי ב-2-2 נגד הפועל באר שבע, בטרנר, שהאוויר יצא מהמפרשים של באר שבע, שהיה לה מאוד מאוד קשה להתאושש מזה, תוסיף לזה גם את השער של דור פרץ.
1: אז עוד יותר.
0: התחושה שלי, שנייה, אתה תשפוט לי את רן, אתה מכיר אותו, אני לא. התחושה שלי זה שמה שרן מנסה, זה איכשהו להדליק את העסק עוד פעם, ולגרום לשחקנים, שנייה, לגרום לשחקנים, לחייך, אני לא ראיתי את הפועל באר שבע מחייכת שבועיים. ואתמול פעם ראשונה, במשחק לא טוב, שהיא לא מגיעה להרבה מצבים, חצי שנה יותר טוב.
1: זה בדרך כלל לא קורה לה. שהיא טובה, היא לא מנצחת.
0: בדיוק.
1: הרבה פעמים.
0: פתאום הפועל באר שבע

0: ואתמול פעם ראשונה, מאז השבועיים האלה, בשבועיים הקשים האלה של שני משחקים שמפסידים ברגע האחרון, או מאבדים נקודות ברגע האחרון, פתאום תורה בראשה מחייכת. והתחושה שלי שרן עשה את זה, עם הרבה מאוד פסיכולוגיה, להגיד, חבר'ה, תשמחו. זה מה שאני קניתי אתמול, כי באר שבע חייבת בשביל, אם היא רוצה להיות אלופה, לפני שהיא משחקת טוב, ולפני שהיא קוטשת
1: צריכה ריבה, להביא נקודות בשיניים.
0: צריכה לחייך, היא צריכה
1: לשמור בשיניים.
0: וצריכה להביא נקודות בשיניים. כי הרי הפועל באר שבע, כמה נקודות איבדה בסוף? היא איבדה עם קריית שמונה, היא איבדה עם הפועל תל אביב, היא איבדה עם בית"ר ירושלים, איבדה למכבי תל אביב.
1: בלי סוף.
0: סוף סוף היא לוקחת סוג של ניצחון שהיכולת לא תרים אותה. הניצחון ירים אותה בעשרות מונים. עכשיו, אני חושב שרן חשב על זה ואמר, חבר'ה, יאללה, בוא נשמח, בוא נרקוד. כי הוא מנסה כל הזמן להנשים את הכיף של באר שבע, שקצת הלך לאיבוד בשבועיים האחרונים.
1: נגיד לך את האמת, אני לא מסכים איתך פה, לא על החגיגה שלו, ולא על זה
0: ש... לא בגדותו, אני אומר את זה לצחותו,
1: כן? לא, אין בעיה, לא משנה, פשוט אני חושב אחרת, זה משהו מאוד מאוד אותנטי, זה גם משהו שאתה לא יכול לתכנן, אתה מדמיין עכשיו שיהיה גול בדקה 90, ואז אני אעשה ככה וככה.
0: כל בראש שלי.
1: זה לא שם, הכל בראש שלך, ואגב, אני גם לא חושב, אתה יודע, איזה מתסכל זה? אתה יודע, אם אני קנגו עכשיו, אם אני בלוריאן, אם אני גיא מזרחי, אם אני לופז, אם אני... שנה שנייה, שאתה מרגיש שזה בכיס,
0: יושב להם פה.
1: וזה יברח לך, אז תאמין לי שרן קוז'וק לא צריך לדרבן אותו. תאמין לי. השחקנים של הפועל באר שבע הולכים עם זה לישון, קמים עם זה בבוקר, לא מעניין לא האישה, לא הילדים, לא ההורים, לא מעניין כלום. אני בסוף מאי רוצה צלחת. אני אומר לך בתור שחקן, לא מעניין אותך כלום. אבל... אתה לא צריך שהמאמן שלך ירוץ לא, בשביל לא... שתשמח, ואתה לא צריך שהמאמן שלך יעשה שום דבר שבעולם.
0: כי ראיתי אותם מנצחים את הפועל תל אביב ביום שבת, ולא ראית, לא ראית את השמחה.
1: מה, בגול של ליסט?
0: לא, נגד הפועל תל אביב, 2-0. אוקיי, כאילו אוקיי. ראית אותם מנצחים, כפיים לקהל, בוא נראה.
1: כי צריך להגיד את האמת, הפועל באר שבע, קבוצה בטראומה.
0: יפה,
1: היא קבוצה,
0: בדיוק.
1: היא קבוצה בטראומה, אבל איך אתה יוצא מטראומה? לא ביום אחד, בדיוק, גם לא ביום אחד. הניצחון הזה על הפועל תל אביב, זה לא ניצחון דרמטי.
0: לא.
1: יפה. אז זה לא ניצחון שאתה מאבד את הראש בו. במיוחד שכאילו, אתה יודע, איבדת את המקום הראשון. אוקיי? אז, ואתמול אני חושב שהם יצאו מהטראומה של הגול של מוזי.
0: מסכים.
1: חד משמעית.
0: יפה.
1: ותאמין לי שרן קוז'וק לא צריך לעשות שום דבר בשביל לדחוף את השחיינים שלו, אוקיי? כי להיות שם, שנה שעברה, כאילו, אליפות הייתה בכיס שלהם.
0: נכון.
1: בא שבע, לקח להם מהכיס. מסכים איתי?
0: שבע ופלקוצ'נקו. עוד שבע, תכף, גם הוא שבע, לא?
1: יפה, בא לקח להם את האליפות מהכיס.
0: נכון.
1: שנה שנייה שאתה שם עד הסוף, ועוד פעם, זה כאילו להיות הלוזר עם שנה שנייה ברציפות, זה אין נורא מזה, המחשבה הזאת של להגיע לסוף מאי ולראות את ביתר מניפים.
0: זה משתק אבל, לשחקן זה לא משתק דבר
1: כזה? אם זה משתק אותך, אז אתה לא תניף צלחת. מאוד פשוט.
0: יפה, אז אתמול מחצית ראשונה לא טובה של באר שבע, מחצית שנייה קצת יותר טובה. קודם כל, שני שינויים משמעותיים, מרציאנו בלטקסה, משחק שני ברציפות שבאר שבע לא סופגת, אז נכון שהיא שיחקה נגד הפועל תל אביב בבית, ונגד מכבי חיפה, לא יודע, נערי מכבי חיפה, ילדי מכבי חיפה, לא יודע איך לקרוא למכבי חיפה, תכף נגיע גם אליה.
1: שיחקו יפה אתמול.
0: אבל, אתה יודע, הפועל באר שבע עלתה בהרכב עם זטנוביץ', זאי אחמד, גנח, ולא מצליחה לייצר יותר מדי. מה שקרה אתמול, זה שג'בוני סוף סוף הגיע להפועל באר שבע. עכשיו, עזוב את הגול, הוא נכנס יותר טוב למשחק.
1: נכנס טוב, נכנס טוב.
0: אולי האצטדיון עשה לו טוב, שהוא מכיר את האצטדיון מהפועל חיפה, אני לא יודע.
1: גם זה בראש שלך. יש הרבה דברים בראש שלך היום.
0: אבל כל הפודקאסט זה בראש שלי.
1: זה ראשו של אוהד.
0: יפה, בדיוק. בשבילי, הוא מכיר את האצטדיון, מכיר את זה, מכיר את השם, מכיר את הרשת. הרי החמישייה הוא כיכב שם.
1: איזה שטויות.
0: אבל אתמול הוא עלה טוב.
1: כן, כל עולם מצוין.
0: ויכול להיות שזה עוד שינוי שזה, כי אתה יודע, אתה מסתכל, מה באר שבע יכול, איך באר שבע יכולה עוד טיפה לגוון, גם היא צריכה לשחק קצת עם הרכב, הנה, ונטורה לא משחק נגד הפועל פתח תקווה, צריכה לעשות שינויים, אז ונטורה זה קל, נכנס אליאס, זה בסדר.
1: זה לא קל ולא נעליים.
0: לא, אני מכוון קל מבחינת המחליף האולטימטיבי, איך רן מביא איזה הברקה לקראת סוף השנה, בשביל להיות יותר רע, יותר יצירתי, אולי זה הפתרון, כי זה היה...
1: הדבר היחידי שרן קוז'וק יכול לעשות את סוף העונה,
0: סתם, זורק לך רעיון.
1: זה לשמור על כל השחקנים שלו בריאים.
0: סבבה.
1: זה הדבר היחידי שיכול לעשות.
0: אולי איז וזטנוביץ' ביחד. נותן לך רעיון.
1: לא. הכדורגל של רן, הכדורגל של רן זה 4-3-3. והוא לא יסלח לעצמו אם בקלט של העונה הוא עשה את השינוי הזה, וזה עלה לו באליפות.
0: אבל לפעמים צריך איזה הברקה. ואתה יודע, כי זאי אחמד משחק קשה, זאי אחמד לא נותן גולים.
1: אני,
0: גנח,
1: אני,
0: ודיברנו
1: באמת, דיברת על השמות. זה רן קוז'וק, מה שעושה בהפועל באר שבע?
0: קוסם.
1: זה קוסמות, אורגינל, כאילו.
0: קוסמות.
1: צ'יקו ודיקו, כובע, שפנים, שרבית, הכל, כאילו.
0: הכל.
1: אתה שומע את השמות? אלה, כאילו, מועמדים פייבוריטים לאליפות, אוקיי?

0: אבל אני הייתי, לא הייתי, אני לא פוסל את מה שאתה אומר על ליסט וזלטנוביץ' ביחד, אבל בגלל שאתה לא מקבל יותר מדי, שנייה, בגלל שאתה לא מקבל יותר מדי, מזה היה אחמד ומגנח ומהברומי, לא פוסל, לשחק עם שניהם ב-4-3-3, כמו שמשחקים קלו ושואה. אחד כנף, אחד חלוץ. לעבור עכשיו ל-4-4-2, ל-3-4-3, ל-3-5-2, סליחה, עם שני חלוצים, לא הייתי עושה את זה, לא חכם.
1: רעיון. עכשיו, אני חשבתי, אני מסתכל על הספסל של הפועל באר שבע, אתה אומר, טוב, חמודי קנן, מה קורה איתו? עכשיו, חמודי קנן זה סיפור משוגע.
0: חמודי קנן לא יעזור לפועל באר שבע, אני אהיה בספק גדול מאוד. הפציעה שהוא עשה, לפי איך שהוא נפל, לפי איך שהוא נפל בפציעה שלו, הוא קרא את האחורי, ל-14. אבל זה לא שחקן רגיל שנפצע וחוזר, זה שחקן שיש לו היסטוריית פציעות שאין לשחקנים בגיל 38.
1: טל, הצוות הרפואי של הפועל באר שבע אומר שהוא קשיר 5 משחקים, בחמישה משחקים הוא משחק 10 דקות. עכשיו, אנחנו יודעים מי זה חמודי קנה, ויודעים גם מה הוא יכול לתת על אחת כמה וכמה שדן
0: איננו. אני חושב שרן פועל מצוין איתו. 5 דקות, 10 דקות, תעשה לי עוד שבוע אימונים טוב. אני ארוויח אותך 2-3 משחקים בסוף, אני אגיד תודה.
1: אתה יודע למה הוא אושר עכשיו? הוא אושר, אמר לו לעלות, הוא אומר שמה כואב לי הרגל. לא אהבו את זה בבאר שבע. עכשיו, אני הבנתי, להבנתי, אני אומר...
0: חמודי, אתה עוד עושה פוזות. חמודי, אתה לא היית קשיר חודשיים רצוף מהיום שעלית לבוגרים. קיבלת הזדמנות בקבוצה גדולה, אתה רק נפצע. אתה עכשיו חוזר, רוצים שתשחק, תבוא לעזור לקבוצה לקחת אליפות. עכשיו, אני לא יודע אם זה נכון. אם זה נכון, חמור מאוד.
1: אמרו לו, הוא אמר שכואב לו הרגל. עכשיו, אתה אמרת לי בעבר...
0: איך כואב לך הרגל? אבל אתה בסגל והתחממת. תחליט, אי אפשר להחזיק את המקל בשתי הקצוות, אדוני.
1: אתה אמרת
0: לי... אם אתה קשיר והתחממת, אתה קשיר.
1: אתה אמרת לי בזמנו שרן קוז'ו זה המאמן הכי תובעני, נכון? שדורש הכי הרבה מהשחקנים?
0: שלי יצא לראות ישראלי, כן, הוא רוני לוי, גוטמן, כן.
1: הוא לא עומד בסטנדרטים האלה של הדרישות של המאמן, וזו סיבה שהוא לא משחק.
0: ברור!
1: ופה, יפה, פה באר שבע, באר שבע מבחינתה מתנהלת פיקס, כי יש דרישות של המאמן, ואין דבר כזה ב-70%, אבל כרגע חמודי קנן, שחקן שראינו אותו באשדוד כוכב כדורגל, וזה פספוס ענק, והוא היה צריך להיות...
0: ואין כוכב כזה, זה שחקן שקונים בשבילו כרטיס.
1: יפה, אז הוא לא ישחק עד סוף השנה. ככה זה נראה. ופה רן בבעיה, כי אין לו...
0: אני חושב, רן, איש אינטליגנט, מעבר לזה שהוא מאמן כדורגל ברמה, אני מאמין שהוא ידע לנהל את הסיטואציה הזאת. ואני מקווה מאוד בשביל חמודי קנן שהוא גם ילד אינטליגנט ויבין שעשה טעות, יתנצל, ייכנס, יחזור חזרה לרוטציה, כי שהוא קרא ככה את האחורי, אני מכיר את רן, אוקיי, אמרתי הרגע, הוא איש אינטליגנט, שהוא קרא ככה את האחורי, הוא אמר, חמודי קנן כבר לא יעזור לי עונה. אז אם רן יגיע למצב שהוא מצליח לקבל מחמודי קנן איזה גול, בישול, בשלושה משחקים האחרונים, שני משחקים האחרונים, אפילו במשחק האחרון, זה משהו שהוא כבר לא בנה עליו, בסדר? אז אני מאחל לרן, לחמוד דקנן ולהפועל באר שבע לדעת לנהל את המשבר הזה נכון, כי חמוד דקנן יכול לעזור להפועל באר שבע, וחמוד דקנן צריך לזכור שהוא קיבל הזדמנות בקבוצה גדולה, והוא לא מצליח לשמור על כשירות.
1: בן 26 כבר.
0: אתה לא מצליח לשמור על כשירות, אתה כבר לא ילד, אתה מרגיש את הילד, אתה בן 26, עוד 3-4 שנים אומרים לך כבר אתה זקן בכדורגל ישראלי, אתה יודע. אין לך הרבה זמן, בקצרה אל תהיה טיפש, בסדר? למה כדורגל בורח.
1: והעריבה של הפועל באר שבע אתמול, ואני אגיד לך את הדבר כנראה הכי צוף שאפשר להגיד על מכבי חיפה, תשמע, הייתה אחלה אתמול. נלחמה, הייתה אינטנסיבית מאוד, ירדה על הדשא. איזה עצוב זה להגיד על מכבי חיפה דבר כזה.
0: מה זה עצוב? לקחת לי את המילים מהפה. לקחת לי את המילים מהפה. בוא, אני...
1: כי הם רוצים.
0: אי אפשר לחשוד בי שאני עוד מכבי חיפה, נכון?
1: לא.
0: ואני רואה את מכבי חיפה של הפלייאוף הזה, כואב הלב.
1: אנחנו רואים מה שברק עושה למעשה, זה מריץ את הילדים עכשיו.
0: ברור, מבין אותו גם, מבין אותו גם. וכל השחקנים שהוא יודע שהוא לא בונה עליהם לעונה הבאה, מה הוא צריך את הדקות שלהם כרגע? זה לא שאיתם, יש סיכוי הרבה יותר טוב לנצח.
1: אנחנו מעולם לא הברקנו, כי כולם דיברו על זה, אין פרשן כדורגל כנראה אחד שדיבר על זה, שנבות רטנר זה סלע בקישור, והוא לא משחק. אני בא למכבי חיפה.
0: לא יודע מה הסיפור.
1: הוא בטירונות, הוא בצבא, הוא פאפאפי פאפאפה, אבל גם אינון פיינגנזליך בטירונות בצבא פאפאפי פאפאפה, ואז אתה אומר לעצמך, פיטר אגבה פותח, למשל, בהרכב של מכבי חיפה. שאלתי למה פיטר אגבה פותח. רוצים להריץ אותו, לראות אם הוא מספיק טוב לעונה הבאה.
0: עכשיו אתם רוצים להריץ אותו בפלייאוף.
1: טוב שבאתם. מה אתה אחר? ממצא מאי?
0: הם עשו כבר את הטעות הזאת עם נאואל, בעונה שעברה.
1: יפה. והמצב של מכבי חיפה כל כך גרוע, אתה יודע, זה מטורף, אני חייב, אני אקריא לך את הרשימה. אתה, מכבי חיפה הולכת עכשיו לקיץ. סטיוארט, בנסון, אגבה, דון, פדראו, בתאי, שואו, סברינה, נאואל. מה... כמה ספרתי? 9? מה המחנה המשותף? כולם מקבלים בעונה הבאה חוזה במכבי חיפה. כולם עם חוזה בעונה הבאה במכבי חיפה. אוקיי? עכשיו, אני מבין שיש...
0: אתה יודע מה אני חושב שאתה אומר את הרשימה הזאת ושלכולם יש חוזה לעונה הבאה? על החיקוי.

0: הוא של ינקלה בבובה.
1: איך אכלתי את הקיצה
0: הזאת. שהוא קורא את החליפה, רק על זה אני חושב.
1: אתה מבין? עכשיו, מכבי חיפה צריכה לבנות עצמה, עכשיו היא מנסה, היא עושה כל מיני ניסיונות, ועוד פעם...
0: לא מקנה, באיציק עובדיה, בליאור רפאלו וברק בחר, לבנות קבוצה במכבי חיפה לעונה הבאה, כי הרי זה אילוצים ומשתנים, שאתה צריך לקחת בחשבון, אין מה לעשות. בסוף הכסף הזה, מישהו צריך לשלם אותו. והוא לא שמח שלם אותו, ואי אפשר להאשים אותו על זה.
1: בצדק.
0: אוקיי? אז יש אילוצים, ואתה תצטרך להתמודד, באמת, לא מקנה בהם.
1: והשבוע במכבי חיפה נפרד מסק? לא, השבוע עוד בסגל, וזה אתמול היה לספסל, ולא יודע אם הוא ישחק עד סוף השנה, אבל מודיעים לו שהם מבטרים עליו. אגב, לא תלוי שישאר בארץ. לא נופל מהכיסא בכלל שישאר בארץ. לפעמים איזשהו רומן מגיע לסיומו, וזה בסדר. אבל שוב, מכבי חיפה...
0: אל תתפלא אם תראה אותו בבאר שבע.
1: זה התחושה. אתה אומר את זה בידיעה?
0: לא, אבל מתאים מאוד לסגנון משחק של רן. מאוד מתאים. דיברנו על קרבאלי? סק. בבאר שבע המשחקת, שואפת לשחק כמו בית"ר ירושלים. גבוה. סק נותן, סק נותן, יכול לתת לבאר שבע מה שקרבאלי נותן לבית"ר. דיברנו על זה.
1: שתי רמות מעל דיוף.
0: דיוף לא צריך להישאר, נקודה. נקודה, כאילו אין דיון בעיניי.
1: ומכבי חיפה עושה פלי אוף.
0: אתה יודע כמה נקודות הוא עלה לבאר שבע שנה?
1: וואו, בלי קשר לשני אדומים שהוא עשה, כן?
0: אדומים, האוט הזה שהוא הוציא במשחק האחרון.
1: מכבי תל אביב.
0: במכבי תל אביב, הגליץ' הזה על כלור, זה רק בפלי אוף.
1: תבין, ותראה מה קרה שבלטה קצת חזק.
0: וזה בלם זר שאמור שדרג אותך.
1: בדיוק, וזה נפילה קצת של זה, וצריך להגיד, זה אחרי פונק בשנה שעברה, אוקיי, צריך להגיד את זה.
0: זה לא מתאים, לא מתאים, לא לרן, ולא לכפיר וולפסון, ולא לכל הצוות שלהם.
1: לא נופלים כמעט, ליפול
0: ככה, ליפול ככה בשני בלמים, שנה אחרי שנה, לא מתאים להם. חלון אחרי חלון, ינואר וקיץ.
1: ומכבי חיפה יש להם ביום שבת את ביתר ירושלים, הם צריכים לראות איך הם, אתה יודע, איתן אזולאי למשל היה טוב אתמול, אבל הוא לא משחק נגד ביתר ירושלים, זה מתחיל עכשיו הקטע של הצהובים וההיעדרויות. אני לא יודע אם למכבי חיפה יש את היכולות להתמודד עם ביתר ירושלים.
0: אני אגיד לך, אין להם את היכולות.
1: אני לא יודע אם למכבי חיפה יש יכולות להתמודד עם מישהי בפלייאוף העליון שהיא לא הפועל פתח תקווה. היא עושה פלייאוף עליון רע מאוד.
0: למה אתה אומר לא יודע? תגיד, מכבי חיפה.
1: אני לא חושב.
0: לא יכולה להתמודד עם אף קבוצה בפלייאוף. חוץ מהפועל פתח תקווה, וראינו את זה, בסוף.
1: ואם ראינו אתמול, אמר לי איזה חבר אוהד מכבי חיפה, מה, החזרנו את הגאווה, נלחמנו, אמרתי, אחי, שאתה אומר, החזרנו את הגאווה, זה מתאים ל... סליחה שאני...
0: באמת, אמרתי, התחלתי את הדברים שלי, מכבי חיפה מבחינתי, מועדון טופ 2 בכדורגל הישראלי, מבחינתי זה מכבי תל אביב, מכבי חיפה.
1: נכון, וזה עצוב
0: וככה מכבי חיפה נראית, כואב הלב.
1: נחזור יום אחד קודם, מכבי תל אביב עם קני מילר על הקווים, קני מילר. אני שידרתי אותו אפילו, אחד האנשים שעבר מסלטיק לרנג'רס, היה טיפוס, היה חלוץ, היה חלוץ מצוין, טיפוס היום ונורא, עניינים וזה.
0: על הדשא.
1: על הדשא, ברור על הדשא, כחלוץ. גם אתה היית טיפוס היום ונורא על הדשא, כזה, זה הכוונה. הוא עמד על הקווים, מכבי מנצחת בקלות.
0: איך אני בחוץ אבו אבל?
1: מה?
0: איך אני בחוץ?
1: נסיך.
0: זה הזמן להגיד את זה גם.
1: אבל אני אומר את זה כל הזמן, אני נכנס לשער שבע, מה אומרים לי, איך אתה יושב איתו, איך אתה יושב איתו, איך אתה יושב איתו, איך הם קוראים לך?
0: איך?
1: טל בן מתים.
0: כן, ידוע.
1: זה ידוע.
0: וזה הכי עדין. זה הכי עדין ממה שאני מקווה. טל בן מתים אני קונה כל יום. בסדר? אני אראה לך את האינבוקס שלי באינסטגרם ובוואטסאפ, אתה תראה דברים, תתפוס את הראש. שאתה לא יודע איך בן אדם מסוגל לכתוב דברים כאלה לבן אדם אחר, לא משנה מי זה.
1: הכסף שלך, בוא אני אחמיא לך, שאתה לוקח את זה
0: צ'יפס. לא יודע אם זה, ברור, סינואר, על הרחמו. לא יודע אם אני יכול לשלוח לו את ההודעות שהודעי הפול שולחים לי. אתה מבין? זה הרמה.
1: אז מכבי תל אביב מנצחת 4-0 לפול פתח תקווה, בקלות כמעט בלתי נסבלת, סליחה, יסלחו לי בפול פתח תקווה. מילר לא עשה יותר מדי מן הסתם, פעם אחרונה שדיברנו, דיילה כבר היה על סף לעזוב, עכשיו הוא עוזב. אני חייב להגיד שההודעה שמכבי תל אביב, רוני דיילה יוצא לפסק זמן בגלל סיבות אישיות, היא הודעה מגוחכת של מכבי תל אביב, בחיית דינק, איזה סיבות אישיות, איזה פסק זמן, הוא עזב כבר את הארץ, אז אתם יכולים להגיד שרוני דיילה עבר על תקנון המשמעת של מכבי תל אביב, מכבי תל אביב לא עוברת על זה לסדר היום, ובשיחה משותפת עם המאמן, הוחלט שהמאמן לא ממשיך, זו ההודעה שמכבי תל אביב הייתה צריכה להוציא בצורה מסודרת וג'נטלמנית, ולא להגיד שבגלל סיבות אישיות רוני דיילה יוצא לפסק זמן, בן אדם שנחת מהירח אומר, איזה סיבות אישיות?
0: לא ברור, לא ברור, לא ברור, לא יכול להגיד, לא שרת לי כלום להגיד, לא ברור.
1: המשך התנהלות של מכבי תל אביב, אך עם זאת, מכבי על הדשא ממשיכה, נראית טוב, תראה, שורה תחתונה, בפלייאוף הזה, מכבי 4-5. אוקיי, א' זה מאוד כואב נגד ביתר ירושלים, אבל היא 4-5.
0: אבל עוד פעם, במשחק הזה שהיה אמור להחזיר אותה ללופ, הפסידה.
1: יפה.
0: זה הסיפור של מכבי תל אביב העונה.
1: ונגד הפועל פתח תקווה, רוי רביבו כרגיל מצוין, אסנטה כרגיל מצוין, דור פרץ
0: כרגיל... אתה יודע שאני לא זוכר דומיננטיות כזאת של מגן שמאל, לדעתי מי דדי. בעונת
1: הדאבל של
0: הפועל. מי דדי בעונת הדאבל של הפועל, אני לא זוכר דומיננטיות כזאת.
1: דו ספרתי.
0: של שחקן, מגן שמאלי, בליגת העל.

0: מדהים. בטוח, איזה כיף לראות אותו.
1: אתה בטוח שהוא יכול לצאת לאירופה, שלה הוא מספיק טוב לליגות הגדולות באמת, או שדרג שני, בלגיה...
0: אני אגיד לך, על הכדור חד משמעית הוא מתאים. השאלה איך...
1: באוף דה בול?
0: יהיה לו קשה. זו השאלה. אבל צריך להגיד על רוי רביבו, שתסתכל שנתיים אחורה, שלוש שנים אחורה.
1: קדמות מטורפת.
0: הייתי אומר, אם אני כנף ימין, זה המגן שאני רוצה לשחק נגדו.
1: וואלה.
0: כן, למה? כי הוא, צריך להגיד, בהגנתית, הוא היה מתנה לכנף, מחת האמת. היום, סיפור אחר לגמרי, הוא עשה קפיצה מטאורית הגנתית. מה שיש לו עם הכדור, כולם יודעים. אבל הוא עשה קפיצה מטאורית, אם הוא ירצה להחזיק בליגות האלה, הוא צריך לעשות עוד קפיצה.
1: נכון.
0: אבל אני חושב שהוא יכול לעשות את זה. מאמין בו, שהוא יכול לשחק בליגה. כי יש לו איכויות על הכדור, מדהים. באמת מדהים. משהו לא רגיל.
1: ושלושת הכוכבים נגד הפועל פתח תקווה, כמו שאמרנו, רביבו, אסנת, דור פרץ, ודיברנו על זה לפני שלושה ימים, שיש סיכוי ששלושתם לא יהיו פה.
0: אז יש סיכוי. ככה זה נראה. רוב הסיכויים.
1: ככה זה נראה.
0: אם מכבי תצליח לשמור על אחד מהשלושה, נס.
1: אתה איזה בלגן זה היה עשה השיחה שלנו על דור פרץ בשבוע שעבר?
0: יש פודקאסט שלנו שלא עושה בלגן?
1: כן, זה נכון. זה נכון.
0: הכל עושה בלגן.
1: אבל יאמר לסוד של דור פרץ, וזה באמת להזיע לו, עם כל הבלגן מסביב, 100 מ-100 מגיע לכל משחק, נראה מצוין, כובש שערים, הוא השתפר מאוד, נראה לי בכניסות לעומק, הוא עושה את זה בצורה מדהימה, באמת, שפו ענק. ולמכבי תל אביב בתחת יש עוד סיבוב באמת לבוא להביא את הסטמפה, קודם כל לדרבי ביום שבת. ואחר כך עוד סיבוב להיות דומיננטי, צריך להגיד, מכבי תל אביב צריכה לארח את בית"ר ירושלים.
0: דרבי לפרוטוקול, אתה אומר לי.
1: יש לך סיפור דרבי?
0: זה משפט חסר אחריות.
1: לא, רגע, אני? לא.
0: משפט חסר אחריות להגיד, דרבי לפרוטוקול, זה צמד מילים שאני לא רוצה, לא שמעתי ואני רוצה לשמוע גם.
1: אני אמרתי, על דעתי, אני הרי שבוע שעבר שאמרו לי, הסקר שעשינו בית"ר הפועל תל אביב, אני אמרתי שאני לוקח את מכבי תל אביב, לפני ניצחון על בית"ר ירושלים. זה מבחינתי הדרבי הוא מעל הכל, עוד פעם, כאוהד. אין דבר כזה לפרוטוקול. יש אנשים שאומרים, אוקיי, הדרבי זה לפרוטוקול. הנה, הוא אפילו לא משחק מרכזי שלנו בשבוע הבא. שיום שבת במזרחם, מכבי חיפה בית"ר ירושלים. שיקולים מקצועיים, כל אחד והשיקולים שלו כמובן. אבל הנה, הבוס עשה לנו שלום. אבל דרבי אין דבר כזה כמובן לפרוטוקול. ומכבי תל אביב צריכה לסמן וי על הדרבי הזה, וללכת לסיבוב אחרון. לסיים אותו כמו שצריך, להבין מי בונה את מכבי תל אביב של העונה הבאה, מי המאמן של מכבי תל אביב בעונה הבאה, דיילה כנראה לא יהיה מאמן של מכבי תל אביב.
0: כנראה.
1: לא יודע, הוא פסק זמן.
0: לכאורה.
1: ותן לי איזה סיפור דרבי, כל מה שיש דרבי אתה נדלק, אנשים צריכים להבין, רגע. בואו, לפני השיחה, חושבים פה בקפה עם החבר'ה, ואתה אומר, בוא נה, זה לא דרבי של פעם.
0: לא מרגיש לי שזה דרבי כמו שלנו, אני לא רוצה להישמע כמו השחקני עבר המאוסים. שאני הייתי שחקן, הייתי שומע אותם, בתקופה שלנו, לא רוצה. בסדר? אבל אין לי ברירה. מרגיש לי שהדרבי הוא לא כמו פעם. ואני אשאל אותך, אתה יודע מה, אני עושה זום אאוט לסיטואציה, אני אשאל אותך. אתה מרגיש שהדרבי הזה, שהולך להיות משוחק ביום שבת, זה כמו הדרבי שלנו עם פאולו סוזה והפועל של רן בן שמעון? סתם אני שואל.
1: לא נראה.
0: כן או לא?
1: לא נראה לי.
0: אתה מבין?
1: עכשיו, לא צריך להגיד, לא בגלל...
0: בגלל מלא סיבות.
1: לא, אוקיי.
0: בגלל מלא סיבות. בלומפילד, הרסו לי את בלומפילד.
1: הרסו לי את בלומפילד.
0: סליחה, איכות של השחקנים. ראית את הדרבי בשנה.
1: נכון.
0: אין איכות במשחק.
1: אין.
0: אתה יודע, ביחס לאז.
1: נכון.
0: אוקיי? ולא יודע, מרגיש לי שאין שחקנים מרגשים כמו פעם. אתה, ששאלתי אותך את זה, בוא, דיברת על הקפה, שאלתי אותך. אתה עכשיו עובד הפועל תל אביב. את מי אתה מקלל במכבי?
1: בעיה, אני לא מקלל. לא, אני כן מקלל.
0: אתה לא מקלל. גם אותי לא קיללת.
1: לא, אתה בצדק, דרך אגב.
0: ברור שבצדק, אבל אני אומר, את מי אתה מקלל?
1: אמר לי, עידן, עובד מכבי תל אביב, מה הוא אמר לנו? מקללים תואמה. תואמה פרש לפני 200 שנה.
0: בסדר, גם בתקופתי קיללו את תואמה, והיה את מי לקלל בהפועל.
1: בלילי? מצד שני, טל בן חיים,
0: של...
1: זהבי. אוקיי, נכון. לא, יש פה אירוע. דרך אגב, הרבה מאוד, רוב הקבוצות, גם בית"ר ירושלים, איזה כללים מקללים? עוד הפועל תל אביב.
0: לא, בית"ר ירושלים, יש להם מקלל את אצילי, את שועה, זה שחקנים מרגשים.
1: את אצילי, את שועה, אף אחד לא מקלל. אוקיי, יש פה כבר...
0: מקללים.
1: אני אגיד לך מה, אנחנו...
0: יחלקו עליך עודי הפועל תל אביב, מקללים את שועה.
1: בוא, אני הייתי שם.
0: ובצדק גם. בצדק, שועה זה שחקן לקלל, שחקן מרגש.
1: אני שואל אותך ככה.
0: תבין מה אני אומר?
1: אני שאלה שאלה נוראית. מי בדרבי הולך להרים קרן ולא יכול להרים את הקרן? תחשוב על זה רגע.
0: קודם כל, מה זה לא יכול להרים את הקרן?
1: אתה מבין למה אני מתכוון.
0: אפילו אני הצלחתי להרים קרנות. היה מעניין שהרמתי קרנות.
1: עד שעה 5.
0: וגם בצד שני. כן. גם 13, לא 13, גם 7 וגם 2.
1: אוקיי.
0: תמיד היה מעניין. אבל...
1: אין את הבד בויס של פעם, זה אני מסכים איתך. זאת אומרת, אין את הטל בן חיים שעשית פרובוקציה, הזולה, שתוציא אותי מהכלים, אין את זהבי שעשית פיו-פיו, זה נכון, אני מסכים איתך.
0: זה לא היה כיף אבל, אני מסתכל עכשיו בדיעבד.
1: זה אמוציות, וואו, זה מוציא לך אמוציות.
0: כיף,

0: על המשחק בעוד יומיים בטדי.
1: כמה באמת יש את ההרגשה הזאת עדיין בבאר שבע שלה? כמו שכתבת בידיעה, לא סופרים אותנו, ההרגשה הזאת ש... שאף אחד לא מסתכל על הפועל באר שבע.
0: תראה, בבאר שבע לא אוהבים שאני אדבר על זה, הם גם לא כל כך אהבו את הכתבה בבוקר, אני חייב להגיד לך, אבל דיברתי עם שחקנים, והשחקנים כאילו זה טיפה התפרץ אצלהם אתמול, אחרי המשחק, כל הנושא הזה של טיפה לא סופרים איתנו, טיפה כזה, כולם מצטרפים כבר לחגיגות של ביתה ירושלים שעלתה למקום הראשון, אז זה הוציא קצת תסכול, אבל אני מעריך שגם זה נאמר להם אתמול אחרי המשחק, וגם יאמר להם במהלך היומיים הקרובים, פחות להתעסק עם זה, פחות להצטייר כמסכנים, ויותר לחשוב על דבר אחד, זה איך לקחת אליפות.
1: פשיחה, מה מצבו של גנדרני?
2: קשיר לחלוטין, היה מוצב אתמול, פותח, ההרכב די ברור של ביתר ירושלים למשחק הזה, יחזרו להרכב שניצח את מכבי תל אביב, זה אומר שוח חלוץ, קלוץ צד אחד, אצילי צד שני, מערך רגיל של 4-3-3, עם ירין לוי בן שימול ואינו באמצע, אלא אם כן באמת קורה משהו היום מחר, אז יהיו את השינויים האלה, אבל בשורה התחתונה ירדן כהן ואנטאוי, יחד עם קרבאלי, גדרני וסילבה, זה הרכב שברק יצחקי ירוץ איתו, זה הרכב שברק יצחקי מאמין בו, זה הרכב שברק יצחקי ידע להביא איתו את התוצאות הטובות ביותר, וזה מה שאנחנו נראה בטדי, אלא אם כן באמת תהיה הפתעה ברגע האחרון.
1: כמה באמת, אתם יודעים, בתור כתבים של שתי הקבוצות האלה, כמה מסמסים לכם כל היום מועדים, בהתרגשות, בטרפת, כי זה באמת סיטואציה שהמון המון שנים לא היינו בליגה, ששתי קבוצות, אולי אפילו שוויוניות ביכולת שלהם, בדרך שלהם, על משחק אחד, כנראה על תואר.
0: מוטי?
2: וואלה, אני אגיד לך את האמת, לא מסמסים לי יותר מדי, אני גם לא מסוג העיתונאים שיוצר יותר מדי שיח עם אוהדים, לא ברמת הסנוביות חלילה, זה פשוט לא יותר מדי קורה, אבל מי שמסתובב בירושלים ולא משנה אגב איפה, ואנחנו מסתובבים שם בשבועות האחרונים לא מעט, אתה יכול להרגיש שיש ריח אחר, יש משהו אחר, מרגישים שמשהו הולך לקרות, זה בוודאות.
0: שמע, באר שבע בטירוף, אקרמן.
1: אוקיי, כן.
0: אתמול בסוף המשחק, התעורפתי קצת בחוץ כזה, עד שכל הפקקים, אתה יודע, יעברו, ופשוט פתאום עברה מכונית עם רן קוז'וק, ופשוט אוהדים עצרו את המכונית, אחד אחרי השני, וביום שלישי תגמרו את הסיפור, ואנחנו סומכים עליכם, ו... ואטרף לא נורמלי, ואוהדים רקדו ברחובות, כאילו הם כבר ממש זכו באליפות. אז אתה מבין את העוצמה של האליפות הזאת, אם היא תגיע מבחינתה של הפועל באר שבע, מבחינת העיר, מבחינת האוהדים, שוב פעם, ראית את זה גם אצל האוהדים אתמול, באמת אתמול הרגשתי שהקהל של באר שבע כאילו נתן באמת הצגה, הגיע ונתן הצגה, וזה לא קורה כל פעם, צריך גם את זה להגיד. הם עדיין לא הקהל של ביתר ירושלים, ויש משחקים פעמים שאתה לא מבין איך טרנר לא מלא. אבל אתמול 6,000 מועדים נתנו הצגה גדולה מאוד, ואם הם יעשו תוצאה טובה בטדי, אני מעריך שבכלל יהיה שם מבחינת הקהל אובדן חושים.
1: האמת שהתפאורה אתמול של הפועל באר שבע עם נילס הולגרסן, זה היה ממש
0: הכל,
1: יפה.
0: הכל, הכל, זה היה מטורף, באמת מגיע להם שפו גדול על אתמול.
2: אני ברעיון של תומר, אתה יודע.
1: גם תומר, אני לא יודע אם בשנים שלך אתה ראית נילס הולגרסן, פשיחה ואני בטוח שכן.
0: קודם כל, אני ראיתי נילס הולגרסן, אני קצת יותר גדול ממכם, אבל יצא לי לראות. כן, אבל אני ראיתי כנראה סדרות שאתם לא בדיוק ראיתם. עוד בשחור לבן, אבל זה נעזוב את זה.
1: רגע עם דודלי.
0: רגע עם דודלי, קשקשת עוד כמה דברים.
1: כן, אז אנחנו כנראה קשקשנו מספיק בקשקשת שלנו, ואנחנו נגיד לכם, חבר'ה, תודה רבה. יום שלישי, הדבר הגדול באמת, 8:30, שידור ישיר אצלנו בערוץ הספורט. משחק העונות, אפשר לקרוא לזה, בין ביתר ירושלים להפועל באר שבע. פשיחה, תומר, תודה רבה. יפה, הודעה קצרה ומיד אנחנו ממשיכים בחמש באוויר גרסת חדר החדשות.
3: אל תלכו לשום מקום.
4: מתי אני אעשה פיפי?
3: כי הדרמה הגדולה
5: כדאי שתשים פאמפרס למה הבאתי סקקקה
3: מתחילה.
6: קרב המותח על האליפות, מאבקי התחתית
3: מחר. נבחרת הכוכבים של קובה
7: הסגל הרי חזק בליגה, סגל לבנדאו
3: לא מחמיץ ההזדמנות.
8: כל פעם שהם קרובים לצלחת הם שרשבים בתחתון.
3: להחמיץ הזדמנות.
9: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח.
10: איזה רצח?
9: זה רצח!
3: בובה של לילה, פרק חדש מחר אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט
11: בערוץ הספורט של ישראל.
12: ובן ימה! אוי, נייס! יפור לבוא!

0: finish it. Joel Embiid. Mitchell. What a play. Cunningham takes it in. I don't believe what I just saw. Holy mackerel.
1: NBA, חצאי גמר אזורים, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.
2: אנחנו ממשיכים כמובן להתעסק בכל הנוגע למשחק העונה לקראת יום שלישי, ובכלל כל מה שקרה אתמול בשבת הגדולה אצלנו בערוץ הספורט ובמשחקים של הפועל באר שבע והפועל פתח תקווה. רוצים לומר למי שלקח 5 אליפויות, 3 גביעים, בן סער, צהריים טובים לך. שומע אותי בן? בן סער, האם שומע אותנו? אותנו פתיח כזה גדול.
3: הלו.
2: הנה, מה שלומך בן? קצת פחות מצליח מבחינת הקליטה. אנחנו, בן, תנסה אולי קצת לשפר מיקום אם אתה מצליח לשמוע אותנו.
3: הלו.
2: כן, שומע בן? בן פחות מצליח לשמוע אותנו כרגע. טוב, ננסה אולי להעלות אותו פעם נוספת. ואנחנו נזכיר לכם שהמשחק הזה שוב, שידור ישיר אצלנו בערוץ הספורט ביום שלישי ב8:30. הודעה, ומיד אנחנו ממשיכים עם בן סער.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5. רכב לחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט. רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית. אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי. Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
4: נוח זה שירות 24 שעות. גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי. מכון ביגי.
1: קיה ספורטאז' הייבריד החדש. עכשיו בתנאי רכישה מיוחדים.
5: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
6: אין הנחה על התנהגות טובה.
5: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
7: לינקוויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
8: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
9: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
1: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
2: שבתם אלינו, ניסיון נוסף, בן סער, 5 אליפויות, 3 גביעים, אתה איתנו?
3: כן, אני איתכם, איזה טובים.
2: צהריים מצוינים. איזה מאבק אליפות חולני אנחנו חווים כרגע בין שתי הקבוצות הללו, בין באר שבע לבית ירושלים.
3: כן, האמת שזה מה שעושה את העניין, וזה מה שכיף, וזה מה שאנחנו מצפים. ירושלים, הפועל באר שבע, שתי קבוצות מצוינות, שאומנם ביתר מעדה אתמול, אבל המשחק יהיה בוא נגיד ביום שלישי, זה משחק באמת, שפה אנחנו נראה כבר מי הולכת לכיוון הנכון, מה שנקרא.
2: שאלה היפותטית שאין לה באמת איזושהי תשובה חד משמעית, מה יותר כדאי לבוא למשחק מהסוג הזה, מהמקום הראשון או מהמקום השני?
3: האמת אני אגיד לך,
2: כן.
3: אם אני בתור שחקן שאני לא עניין אותי, עניין אותי שזה משחק עונה שאם אני מנצח אותו, אני יודע שאני חזק מאוד באליפות, יש עוד איזה כמה 5 משחקים, אני מגיע אליו הכי טירוף שאפשר, הכי דרוך שיש. זאת אומרת שהעניין המנטלי פה, אני לא יודע כמה הוא שחק תפקיד, כי זה משחק עונה שבאמת יכול לטרוף את הקלפים. שתי הקבוצות ישחקו מן הסתם, מאוד פתוח, איך שאני מכיר גם את יצחקי וגם את רנקוז'ו, כי הם ישחקו מאוד פתוח, ישחקו לחץ גבוה כל המגרש, אחד על אחד כל המגרש, זה יהיה באמת על המאבקים של האחד על אחד, של השוברי שוויון, השחקנים שידעו לבוא, ולעשות את הפעולה הנכונה, את להיות במקום הנכון כשצריך, ככה אני רואה את הדבר הזה, זאת אומרת שראשון ושני, כרגע פה כבר אין לזה כל כך משמעות, אין כמעט...
2: אין כמעט הבדל בעניין הזה, אתה אומר. אוקיי, בוא ניכנס קצת, אתה יודע, לעומקם של דברים לגבי המשחקים של אתמול. אתה יודע להסביר קצת מה קרה לביתר ממה שראית?
3: קודם כל שינו קצת את הסגנון. שיחקו 5 מאחורה, אמנם הוא שינה את זה די מהר שוב ל4, אבל בהיעדר גדרני, שהציוות הזה יחד עם קרבלי הוא מושלם, שפתאום הכניסו גם את אורי דן ואת... רגע, סליחה, יש פה רעש.
2: בסדר, גמור.
3: גם את אורי דן וגם את מורוזוב, אז קצת נוצר...

0: שינוי, ראיתם גם בגול הראשון, לא ידעו איך לשמור את זה. ירדן כהן ואצילי לא שיחקו. שוב, עוד פעם, זה יכול לקרות. זה יכול לקרות, יש המון המון משחקים, זה כל שלושה ימים משחק, אתה יודע, גם שמעתי את ברק יצחקי אומר שגם אם אצילי צריך קצת להיזהר. אפשר להבין את העניין הזה, למרות שאם אני, אתה יודע, אם אני כרגע לא מאמן, אם אני הייתי מאמן, ואצילי אומר לי, אני מוכן, אני מרגיש טוב, אז אני נותן לו לשחק. אני לא יודע, אני לא באימונים, אני לא יודע מה קורה.
1: כן.
0: הם נפלו שם באגרסיביות, מכבי חיפה באה אגרסיבית, באה נחושה, עמדה נכון, ועשה גם למתפרצות, השחקני נוער שלהם היו נפלאים אתמול. זה יכול לקרות, אבל בואו נגיד שזה ביום שלישי לא יכול לקרות כבר, ולא יש שום תירוצים מבחינת בית ירושלים, זה בטוח.
1: כן, בפועל באר שבע מהצד השני עם שלושה של ג'וון ניסט, אפשר לומר שלרן קוז'וך יש עוד שחקן בכיר, או מהספסל או מהרכב, תלוי לאן אתה לוקח את זה.
0: נכון, נכון מאוד, והאמת כבר, אתה יודע, כבר שמעתי גם את הרכשים סבין ג'בוניס, שהוא עוד לא התאקלם כל כך, ועוד לא הגיע, והוא הגיע בגדול לפלייאוף, הוא הגיע באמת לפני כמה ימים, והגיע אתמול עם שלושה, שבאמת, מה שאנחנו רגילים בג'בוניס, אתה יודע, גם את, את, את הסיומת ואת החדות הזאת ב-16, פתאום ראינו גם בגול השלישי, ראינו גם את העוצמות שלו, את המהירות, הביטה בשמאל, אז הוא בהחלט התחבר, ויהיה כאב ראש לרן קוז'וק, באמת מי הוא הולך ביום שלישי, האם הוא הולך עם איסט שבאמת בא עם כושר נפלא, וגם זלטנוביץ', או שאתה הולך עם זלטנוביץ', וזה כאב ראש של באר שבע, אבל עוד משהו קטן מבאר שבע, אתה יודע, גם אתמול ראינו את זה שבמשחק שהיה צריך להיגמר לפחות 3-4-0, פתאום חוזרים נגדם וכובשים שני שערים, והפועל פתח תקווה עם כל אהבה חלשים מאוד בפלייאוף, עוד באר שבע צריכה לשים לב לעניין הזה, ששוב השערים האלה ומלחיצים את עצמם סתם, זה בנושא של באר שבע, כן.
1: איך, אתה יודע, רן קוז'וך אימן אותך, איך הוא לקראת משחקים כאלה?
0: קודם כל, רן ידוע בביטחון שלו, הוא יודע מה הוא עושה, הוא יודע מה הוא רוצה לראות מהקבוצה שלו, זאת אומרת, הוא מאוד מאוד חדור מטרה בדברים האלה, אני חושב שהוא יגיע ו... הוא ידע מה צריך לעשות מול בית"ר ירושלים, אבל כמו שאמרתי, במשחק הזה, בגלל הסגנונות של, גם של באר שבע וגם של בית"ר, זה הולך להיות משחק של השחקנים המשמעותיים, בעיקר אני חושב שגם הקישור וגם ההתקפה, כי זה הולך להיות משחק שהם לחץ כל המגרש, אחד על אחד באמת כמעט על כל מגרש, ופה יהיה את השחקנים שיצטרכו לעשות את היצירתיות, להביא את הווינריות שלהם, אז למאמנים, יש חלק, אבל בוא נגיד שהחלק הגדול פה יהיה השחקנים, ומי באמת יבוא במאני טיים ויעשה את האקסטרה.
1: במשחקים מהסוג הזה, כמו שאתה אומר, השחקנים הגדולים הם אלה שיוצאים החוצה, זה גם בא לידי ביטוי ברמה המנהיגותית, יש דברים שאנחנו רואים, לא, יותר נכון, לא רואים על המסך, זה בחדר הלבשה, באימון המסכם, פה אתה רואה את המנהיגים של באר שבע לוקחים יוזמה, מדברים לפני, מה עושים פה השחקנים מהסוג הזה?
0: קודם כל חייב. חייב, אני בטוח שכן. אני בטוח ששחקנים כמו מיגל ויטור מהצד שלהם, או אלדר לופז, יודעים לבוא ולהגיד את כמה מילים האלה לפני משחק. אני זוכר שגם אנחנו, גם כשהיינו בבאר שבע, היינו שחקנים דומיננטיים, ידענו איך לבוא ולהגיד את הדברים שצריך. תשמע, להטריף את השחקנים, בוא, השחקנים יבואו כבר בטירוף. כן לבוא ולתת את הביטחון הזה לשחקן כזה או אחר. כן להיות מאחוריו, ואלה המנהיגים, שיש את המנהיגים השקטים, יש את המנהיגים שיודעים לבוא ולדבר, כן צריך את השחקנים האלה. כי בסופו של דבר, אתה משחק אחד עשר שחקנים, שאתה צריך אחד את השני. ושוב, כמו מהצד השני, גם את עומר אצילי, שכבר חווה אליפויות, ודור מיכה, שאני רואה כמה הוא עושה את זה מהספסל, והוא מדרבן את השחקנים, את השחקנים האלה, במשחק כזה גדול, צריכים. זהו.
1: אצל הפועל באר שבע גם, אתה יודע, רן קוז'וך גם לקח החלטה גדולה לגבי השוער שלו, אנחנו עם מרציאנו, הוא השוער הראשון כנראה, זהו, הוא הולך איתו.
0: אני חושב שזו החלטה נכונה, אני כבר שאלו אותי כבר לפני איזה שבועיים, אני חושב שזו החלטה נכונה, לא בגלל שאליאסי לא שוער טוב, אליאסי שוער מצוין, אליאסי גם השתדרג השנה, אבל אני חושב שבמשחקי מאני טיים, ואני לא רואה הבדלים כאלה גדולים באיכות השוער, כאילו גם אופיר מרציאנו שוער מצוין, הייתי הולך עם השוער שהוא יותר מנוסה, עבר משהו, כי הדברים הקטנים זה מה שישפיעו במשחקים הגדולים האלה. זאת אומרת, פה שגיאה קטנה,

0: פס לא נכון לקשר האחורי, שיכול באמת להחריב משחק ברמה כזאת ולהפסיד משחק. אז במצב הזה הייתי כן הולך עם אופיר מרציאנו, לא בגלל שאלי אסי לא שוער טוב, אלא הייתי הולך, אני אישית, עם זה שיותר מנוסה ויש לו יותר את האופי כרגע למשחקים האלה.
1: כן, זה מדהים באמת גם שבאר שבע פתאום הספסל שלה מקבל כל כך הרבה ביטחון אחרי כל הרוטציה הזאת.
0: כן, אמרת נכון, אני חושב שאתה יודע, גם על זה אמרו לעתים ובצדק, שגרן פחות סומך על הספסל שלו, פחות מקבל קרדיט, ואנחנו רואים שדווקא הספסל שלו עושה את העבודה הטובה, אנחנו רואים את איסט כמובן, בלטקסה שאתמול היה מצוין, רועי לוי שכבש, שהם סכני סגל. ככה שגרן ידע ויודע שהם חייבים את כל הסגל הזה רעב כל הזמן, ובצורה הכי מוכנה שיש, כי יש המון המון משחקים. אתה חושב שיש כל שלושה ימים משחק?
1: כן.
0: אי אפשר לשחק עם אותו הרכב.
1: אנחנו יודעים שהמרחק בין באר שבע לירושלים נסיעה בלי יותר מדי פקקים, זה באזור השעה, משהו כזה, אבל באר שבע מחליטה, מחר בעצם היא כבר מגיעה לבירה, תשעה במלון לפני זה. איך אתה בתור שחקן נעלת עם הדבר הזה? כמובן שכל שחקן, כל מאמן הוא אינדיבידואלי לגמרי בהרגשה שלו, וסתם הייתי בהרגשה שלך, אתה אוהב להגיע למלון יום לפני, זה נותן איזשהו נופח אחר?
0: קודם כל, אני מאוד אוהב להגיע היום לפני, אתה יודע, יש לך את השקט שלך, יש לך את הסדרה או את הסרט שאתה רואה, לא יודע אם יהיה להם את הלילה שקט, אני לא יודע אם אוהדי ביתר ייתנו להם, שם אתה יודע, בלילה לישון. אבל כן, יש שחקנים שאוהבים לעבור באותו יום, אני ספציפית מאוד אהבתי לבוא יום לפני, אתה לישון טוב, לאכול ארוחת בוקר עם כולם, לעשות את האספה, בטח ובטח שיש המון המון משחקים, וצריך את ההתאוששות ואת השינה טובה, אתה יודע, השחקנים באים מהבתים, יש כאלה עם ילדים, יש כאלה פה, הכי נכון זה לישון טוב ולהגיע, למרות שאין לזה חוקים.
1: נכון.
0: למרות שלמדתי גם שאין לזה חוקים.
1: אין לזה חוקים, כל שחקן הוא גם לגמרי אינדיבידואל, כן. אתה יודע, ממש לקראת הסיום, מה יהיה אקס פקטור במשחק לדעתך?
0: האקס פקטור, אני חושב שקודם כל הקישור. הקישור יהיה פה, יהווה אקס פקטור, בטח ובטח שיש כל הזמן את הלחץ הגבוה, אתה חייב שלך מרכז מגרש שהוא דומיננטי ושהוא טוב, ועוד אקס פקטור זה מבחינתי, כמו שדיברנו על זה כבר, שחקנים שוברי שוויון, זה הולך להיות על משחק של השחקנים הגדולים, וברגעים גדולים באים שחקנים גדולים, וזה מה שאני חושב שנראה ביום שלישי.
1: אנחנו כבר לא יכולים לחכות ליום שלישי למשחק הגדול הזה בהחלט, עם ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע. אתה היית שחקן גדול שבהחלט הופעת גם למשחקים האלה. בן, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם,
1: להתראות. עוברים להתעסק גם עם הקבוצה שניצחה אתמול 3-0, ואיפשהו החזירה לעצמה ולאוהדים שלה את החיוך לפנים על מכבי חיפה. שלום יגאל גולדשטיין.
2: היי, שבוע טוב.
1: החזירו את הגאווה? זה באמת ההרגשה?
2: כן, החדירו את הגאווה.
1: יצא לך קטן, למה?
2: לא, כי שוב, אתה יודע, זה נקודתי, והעונה מכבי חיפה, והועדים שלה בעיקר, סבלו, אוי כמה שהם סבלו, והם נסו למגרשים, והם הגיעו בכמויות נאות במיוחד, בטח לאור התוצאות. אז כן, אתמול באמת הם יצאו עם חזה נפוח, בטח בשל העובדה שעלו לשחק, ומי כמוך מכיר אותם, ארבעה שחקני קבוצת הנוער בהרכב, ועל הספסל הנפגע בי, ואם אלעד אמיר היה קשיר, אז גם הוא היה בסגל, ואתה רואה שקשה להגיד שיצא, זו נקודת האור מהשנה הזאת, כי בוא, צריך להגיד את האמת, אם הכל ההולך קשורה, הם בטח לא היו משתלבים בצורה שהם משתלבים, הם היו בעצם צריכים, לוקח להם זמן להתחבר, אבל לוקח להם זמן להתחבר, ובסופו של דבר, מכבי חיפה, הצעירים שלה נותנים לאיזשהו קצת איזושהי תקווה הלאה, אבל גם הבנה שזה שהם הגיעו לסיטואציה, שארבעה משחקני קבוצת הנוער פותחים בהרכב, דברים שם לא קרו כמו שצריך, לא הייתה פגיעה טובה בזרים, ויש לך סיבות.
1: אני מבין שאתמול ינקה לשחר גם אמר איזה כמה מילים לשחקנים הצעירים, נכון?
2: כן, כמו ליאנקה לשחר נכנס בסיום המשחק לחדר ההלבשה, אומר לשחקנים הצעירים שהוא גאה בהם, אומר להם שהוא בעצם מחכה שהם אלה שיובילו את הקבוצה, וצריך להגיד, מבחינת יעקב שחר, הוא ברור שהוא מאוכזב, השקיע הרבה מאוד כסף השנה, והזרים שהוא

0: שילם להיעלם הרבה מאוד כסף, לא פגעו, ולא רק זרים, גם סילבקני וכדומה, אבל מבחינתו לראות שחקנים צעירים שגדלו במועדון, רובם, כולם עברו גם בקצף, נמצאים הרבה מאוד שנים, ויאנקה ישר זה אחד שעוקב אחרי שחקני קבוצת הנוער, מגיע גם מדי פעם למשחקים, מן הסתם אתה רואה ועוקב, זה איזשהו ככה שלווה בשבילו.
1: בואו נרחיב את העירייה אולי קצת עוד מילה, אתה יודע, על נבות רטנר אתמול כמובן, גם שער, גם בישול, ראינו את ההשתלבות שלו במהלך כל העונה הזאת, תפס את המקום שלו בהרכב, ויפה מאוד עם מה שהוא עושה. מעבר לחוזה כמובן שיש לו במכבי חיפה, כבר מתחילה התעניינות במקומות אחרים?
0: בטוח, בטוח. הייתה את לצ'ה בזמנו שהתעניינה, וברגע שחתם מכבי חיפה זה ירד מהפרק, יש עוד קבוצות, יש לו גם דרכון גרמני, כלומר הוא יכול, הוא לא יהווה כזר, יש לו סוכן שכבר הוציא כמה שחקנים מכבי חיפה לאירופה. אני יכול להגיד לך שנבות רטנר רוצה להיות במכבי חיפה ורוצה לעשות את המקסימום כדי להעביר לפחות עוד שנה אחת במכבי חיפה. אתה יודע, דברים דינמיים, ופתאום תגיע איזושהי הצעה מוסכמת למכבי חיפה בקיץ. יכול להיות שתמכור אותו, ממה שאני מבין, שוב, נכון שבמשחקים האחרונים הוא לא קיבל את הקרדיט ולא קיבל הרבה דקות, אבל ברק בכר מאוד מאמין, הוא קרא לו בעל הבית לפני כחודש, ויעקב שחר מאמין בו, ויציקו ודיה, וליאור פאלו, והוא אחד משחקני העתיד של המועדון. אני לא רואה מכבי חיפה ממהר את זה כל כך מהר, אבל שוב צריך לתת לו ספק, אני מבחינתי... שוב, אם הצעירים האלה קיבלו הזדמנות ולקחו אותה, זהו, זה נתפס, שם. כן, דברים טובים, זה כך מכבי חיפה אמורה להיות.
1: כן, בהחלט. מה מצבו של פיטר אגבה?
0: מה מצבו? שמע, המשחקים האחרונים גרמו לבלבול. אם לכולם היה ברור שהוא בדרך החוצה, המשחקים האחרונים קצת נדע על המערכת אופטימיות, שאולי עוד אפשר להציל את הכסף במרכאות שהשקיעו עליו, כי זה לא היה נראה טוב עד עכשיו. יש כאלה שאומרים שזה garbage time ולא צריך למדוד שחקנים בסיטואציה הזאת, אם כבר התקבלה החלטה, התקבלה. אני חושב שמכבי חיפה יש קשרים טובים ממנו, אם זה איתן אזולאי, אם זה עלי מוחמד, ונבות רטנר, שאולי הוא לא טוב ממנו כיום, אבל תוך חצי שנה, שנה, אמור להיות טוב ממנו בהרבה. ולכן הוא לא בטוח ששווה עמדה של זר על שחקן שהוא בינוני פלוס, נקרא לזה ככה. אבל שוב, יש פה פן כלכלי, והוא עלה לו מעט כסף, יצטרכו למצוא לו בית, ויש אלמנטים נוספים. שוב, זה חלק מהעניין הזה של לא לפגוע בזר, זה לא רק משפיע על העונה הנוכחית, הזר לא טוב, זהו, בו זה נגבר. אתה צריך גם אחרי זה לדעת איך להיפרד ממנו, ולהבין שאתה מפסיד כסף, זה יכול לפגוע בך גם ברכש עתידי, יש לך השלכות.
1: אדם גרינברג מקבל כמובן את הדקות, מצליח גם להוכיח מדי פעם שהוא יודע משהו. בעונה הבאה הוא לא מתוכנן להיות, אני מבין, עם הסגל הבוגר של מכבי חיפה, נכון? אולי להיות חלק מידע שמתאמן, אבל אמור לשחק עם הנוער.
0: לא, תלוי את מי אתה שואל.
1: אותך.
0: במכבי חיפה. לא, כי נתת פה כאילו נקודה בסוף. לא כסימן שאלה. אני מה שמבין, אדם גרינברג אמור לתכן משלוש את החלוצים של מכבי חיפה בשנה הבאה. יהיה עם סילבה קאני או גיא מלמד ועם חלוץ זר. זו בעצם התוכנית של מכבי חיפה, כי סטיוארט יבחר ויובנוביץ' לא יישאר במכבי חיפה. אני לא יודע אם גרינברג יהיה תגן חלוץ שני או שלישי, אבל אמור לקבל דקות. יכול להיות שלסירוגים הוא יסחק גם עם הנוער. אני, מה שראיתי, לפי מה שראיתי הוא בשל לבוגרים. שוב, לא יודע אם הוא שחקן הרכב למכבי חיפה, אבל כן, הייתי חושב שזה הזמן לשלב אותו ולתת לו דקות, כדי שהוא יגיע לבוגרים כשחקן מוכן, לא בגיל 21, אלא כבר בגיל 18, והיום בן 16. ואני חושב שהוא יכול בקלות להשתלב עם השחקנים שיש שם בסגל, וגם השחקנים שיגיעו, וצריך לתת לו ספק.
1: הזכרת את שני החלוצים הנוספים שאולי התחרו איתו על העמדה, איפה עומד מלמד בעניין הזה?
0: סימן שאלה מאוד מאוד גדול, כל הוא לא שחק. יש אנשים שרושבים שהוא לא מתאים למכבי חיפה. אנשים שלא רושבים לא מתאים. יש בנגד אנשים חושבים שכן צריך להשאיר אותו בסגל, הוא חושב שיכול לתרום אם זה מהספסל או אם

0: אבל אנחנו קצת מאבדים אותך עם הקשר, נכנסת למנהרה?
1: לא, לא, ממש לא. ולמה זה סלוט שקשה למדוד אותו, בניגוד לאדם גרינברג, בלחץ שהוא עושה, בסילטראז' שהוא... הוא חלוץ רחבה, הוא חלוץ שהוא פינישר, הוא לא אחד שאתה תראה אותו כל המשחק ואתה תרגיש בו כל המשחק. אבל שאתה צריך את הכדור ברשת, הוא יהיה שם ויעשה זאת, ובטח שאם יהיה לידו חלוץ שישלים אותו בעבודה קשה ובפיזיות, לכן אני חושב שמתר עליו. בוא נגיד ככה שהשנה הוא חווה שנה לא פשוטה. מצד אחד, דווקא בתקשורת, ודווקא בקהל, הקהל מאוהב ומלמד, הוא מקבל הרבה גיבוי, אבל מתוך המערכת הוא לא מקבל את הגיבוי שלדעתו הוא ראוי לו, בטח לא שמי שבשנה שעברה מלך השערים של הליגה, ומי שהעונה אומר השערים של הקבוצה, למרות שהוא עוסק מעט מאוד דקות ביחס לשערים שהוא כובש. מעניין, מעניין. כרגע מכבי חיפה אומרים שהוא לא משוחרר, אבל בוא נראה.
0: כן, יש עוד זמן, חלון העברות לא נפתח, הליגה עוד לא הסתיימה, כמובן עוד הרבה דברים לפנינו. יגאל, תודה רבה לך. יפה, נעבור מהצמרת הגבוהה אל התחתית הבוערת, הרותחת, מי תרד ליגה? נראה אתמול אחרי שהתיקו של ריינה וקריית שמונה שריינה אכן תסיים את דרכה בליגת העל ותרד ללאומית בניסיון לחזור, אבל יש עוד ירודת אחת שצריך לקבוע מי תהיה. שלום עומר שרבי. אז תשובה אין לך מי תרד, אבל בטח יש לך לספר לי כמה לחץ יש בהפועל חיפה לקראת המשחק שלה, במיוחד בסיטואציה שהיא נמצאת.
2: כן, כן, מחזור משמעותי מאוד מאוד עבור הפועל חיפה. להזכיר את אירועי הפרטים הקודמים, מפסידה לקריית שמונה במחזור האחרון, קולות מאוד מאוד ברורים בתוך המועדון ומחוץ, גם ביציעים, להיפרד מחיים סילבס. יואב קץ נדרש לקבל החלטה, לוקח לו קצת זמן, תוך יומיים, 48 שעות של שיקולים, הוא מחליט להישאר עם חיים סילבס על הקווים, לפחות למשחק הקרוב שיש להפועל חיפה היום בערב, מארחת את אשדוד, מנסים לגייס ככה את הקהל, מנסים לגייס ככה את המומנטום שאולי יחזור, קבוצה שפתחה את הפלייאוף התחתון עם שתי נקודות בלבד מ-12 האפשריות שלה, וזה מצב שהפועל חיפה לא חשבה שהיא תהיה בו. בשלב הזה של העונה, להזכירך, חזרה מהפגרה של המלחמה עם כל הזרים בישראל, עם הרבה הרבה אמונה, ראינו משחקים חיוביים נגד הפועל פתח תקווה, נגד הפועל באר שבע, אבל בסופו של דבר, בפלייאוף התחתון, היא אחת הקבוצות שצוברות הכי פחות נקודות, ובקצב הזה, בהחלט גם נראית כמו קבוצה שעלולה לרדת ליגה, אז מגיעים בלחץ, השבוע האחרון, האימונים מודרכים על ידי סילבס, שמנסה לעורר את השחקנים, לדרבן אותם, יודעים במערכת שמצחון לשדוד היום, כמעט בוודאות יקרב אותה להישארות, מנגד, הפסד, עשוי לסבך אותה במיוחד, שנותרו שני מחזורים אחרי המחזור בעצם הערב, אז כן, יש לחץ, ובהפועל חיפה צריכים לתעל אותו לכיוון החיובי, גם מקווים לקבל תמיכה מהאוהדים, מכרו כרטיסים למשחק ב-35 שקלים, כדי לנסות למשוך יותר ויותר קהל, ובסופו של דבר, השחקנים על הדשא יהיו חייבים לראות הרבה יותר טוב.
0: אתה יודע, התחלת להזכיר את חיים סילבס, מה עובר בראש שלו ברגעים האלה, בשבוע הזה, ממה שאתה מבין, אולי משיחה איתו, אולי גם מהסביבה סביבו?
2: בסופו של דבר חיים סילבס נמצא בסיטואציה שהיא לא נוחה להיות בה, שאתה יודע שאנשים במערכת רצו בפרידה ממך. בסופו של דבר גם יואב קץ לקח את זה כשיקול, למרות הגיבוי שהוא נותן בסופו של דבר, היה ברור שהדבר הזה היה על הפרק, שהדבר הזה היה על שולחן. אבל כבר יממה לאחר ההפסד לקריית שמונה בבוקר, שאחרי פול חיפה מתכנסת לאימון, וחיים סילבס אומר לשחקנים שהוא עדיין מאמין בהם, שהוא עדיין מאמין שהם יכולים לצאת מהמצב הזה ולסיים את העונה הזו בצורה טובה. אז בסופו של דבר חיים סילבס מגיע למשחק הזה, אני מאמין לפחות אחרי שהוא מקבל את הצ'אנס הזה מיואב קץ, הוא מאמין בעצמו, מאמין ביכולת שלו להמשיך להוביל את השחקנים ולהשאיר את הפועל חיפה בליגה. אבל זו שאלה, זו שאלה מאוד מאוד גדולה איך הוא מגיע למשחק הערב, כי בסופו של דבר זה משחק שהוא גורלי לא רק לפועל חיפה, אלא גם ממש לעמדה ולמשרה שלו.
0: כן, אז זה כמובן הצד של הפועל חיפה מול ממסמך אשדוד. אנחנו בשידור ישיר אצלנו בערוץ הספורט היום עם עירוני טבריה נגד נתניה, ובטבריה, לפי מה שאנחנו מבינים, ואתה מספר לנו גם כאן, מצפים להרבה קהל גם כן.
2: כן, מצפים להרבה קהל, יש ממש תכונה בעיר לקראת המשחק הזה. נזכיר שעירוני טבריה והפועל חיפה עם אותו מספר נגד,

0: עובדות, אבל מבחינת מומנטומים, זה שמיים וארץ, טבריה מגיעה אחרי 3-0 על אשדוד, במחסור הקודם, יריבה ישירה מהתחתית, אז הערב היא מערכת את מכבי נתניה, אולי הקבוצה האיכותית ביותר בפלייאוף התחתון שלנו, אבל יודעים בטבריה שהערב אפשר לעשות עוד צעד לעבר מטרת ההישארות. צריך להזכיר תמיד, קבוצה שהופחתו לה 8 נקודות ממאזנה, כן. הייתה צריכה אילולי בית הדין וכל העניינים המשפטיים להיות עכשיו בחוף הקרוב לביתם בים בעצם.
1: בכנרת, בכנרת, הלו, זה כנרת. ברור.
0: על חוף הכנרת, בדיוק. אבל אירן חודדה מפקס את השחקנים שלו לקראת המשחק הקרוב, אומר להם, העבודה לא הושלמה. בעניין הקהל שהזכרנו, מצפים לכ-1,700 אוהדים רק מהצד של דבריה, מפעילים מערך הסעות, מוכרים כרטיס למשחק ב-10 שקלים בלבד. זאת אומרת, דבריה מפסידה כרגע על האירוע הזה מבחינה כלכלית לא נכון. לא יצאו היום ברווח, למרות הקהל שהגיע ליציעים, מרגישים שזה תלוי בעצמם ושאפשר הערב לעשות את העבודה, אבל מנגד יריבה לא פשוטה. מכבי נתניה, אנחנו יודעים שלוקחת ברצינות את המשחק היום, רוני לוי, לפי מה שמוטי פשחצקי מדווח, גם צפוי לעלות עם הרכב החזק ביותר, כך שמבחינת עירוני טבריה ברור שזה לא יהיה משחק קל.
1: יפה. עומר שרעבי, תודה רבה ושיהיה המון המון בהצלחה וכדורגל
0: תודה.
1: טוב.
0: תודה רבה.
1: יפה, נעבור לכדור הכתום לכדורסל, הפועל תל אביב אתמול מנצחת, אבל מכבי תל אביב עושה את המהלך של הבוקר באופן רשמי. ג'ימי קלארק מעריך את החוזה שלו במכבי תל אביב. רותם פלדברג, שלום, צהריים טובים. כמעט צהריים טובים. אז גם תכף, תכף. הנה רותם נמצאת איתנו בכל זאת. היה לנו איזשהו צפצוף מסוים. אז רותם, תני לנו את הפרטים המלאים, בבקשה.
2: קודם כל נגיד שמכבי תל אביב באמת מצליחה לשמור על השלד שהיא רוצה לפחות לעכשיו, ובאמת ג'ימי קלארק מסכם לשלוש שנים נוספות, נזכיר, החוזה שלו היה אמור להיות עד לתום העונה הבאה, אבל פתחו את החוזה של קלארק כדי לשדרג אותו גם כלכלית וגם כדי להאריך לו את הזמן שהוא יהיה במכבי תל אביב, אז נגיד שהוא בעצם מכפיל את השכר שלו לעונה, ואפילו מעט יותר הוא ירוויח, שהוא ירוויח $1,000,000, לעונה, כשהשכר שלו היה $450,000.
1: וואו, זה יותר מפי שניים, כן, משמעותית.
2: יותר מפי שניים, כן, כן. הכפיל וקצת יותר, אז באמת משהו שמכבי שמה לה למטרה, להשאיר את הגרד הזה שהפך להיות, אתה יודע, גם מבוקש באירופה, גם מבוקש בקבוצות ב-NBA שרצו לבחון אותו כדי לצרף אותן. אז באמת המשיך לשלוש שנים נוספות, בכל עונה יעלה לו במשהו כמו $200,000-$250,000, אז הוא גם יעבור את מיליון הדולר מן הסתם. זה קורה באמת אחרי שקטש העריך את החידש והעריך את החוזה שלו, ג'לנורד שחידש את החוזה שלו, גם אחרי שהיה מבוקש מאוד באירופה, אז זה באמת אחת המטרות שמכבי שמה לה, לקיץ הקרוב, עוד לפני שהעונה מסתיימת, היא רצתה לסגור את העניין הזה, ויש את עניין באמת היציאה שלו ל-NBA, שזהו עדיין מחזיק בסעיף יציאה, כשבכל שנה הוא יוכל באמת במידה ויזמנו אותו, אתה יודע, לליגת הקיץ ב-NBA, אז יגיע לשם, יראה אם קבוצה ככה תשים עליו את הז'יטונים שלה ותרצה לצרף אותו, זה יקרה בערך כל קיץ, אנחנו כבר נגיד בתקופה הזו, מהתקופה של הראשון במאי עד לסוף יוני. יש קבוצות שמתעניינות, אבל אני חושבת שלאור מה שקרה עכשיו ומה שמכבי באמת הצליחה לעשות עם קלארק, אני לא חושבת שהקיץ הזה זה יהיה רלוונטי, אבל לך תדע, מי יודע.
1: יפה, רותם, תודה רבה לך. כמובן מפרטים נוספים באתר ערוץ הספורט על כל הנושא של ג'ימי קלארק. תודה רבה רותם.
2: תודה, שבוע טוב.
1: ערן סורוקה, נשארים בכדורסל אבל הולכים לליגה הטובה ביותר בעולם. שלום לך. אני בסדר, תגיד, אנחנו היום הולכים ל-4-0 הערב?
3: תשמע, זה נראה ככה. הניקס נראים פשוט כמו הקבוצה העדיפה בסדרה הזאת. לפעמים נוצחים בגדול, לפעמים נוצחים בקטן, אבל יש דברים שלא השתנו, וזה שהעומק שלהם, אפילו כשהשחקן אולי אחד מהטופ 3 שלהם בפלייאוף, כמו אוג'י אננובי, לא משחק בפלייאוף, אז העומק שלהם פשוט מתעלה על העומק שיש לפילדלפיה, או בגדול בעיקר על העומק שאין לפילדלפיה כרגע. מה שגורם להם כרגע להיות פייבוריטים ברורים לעלות לשלב הבא, גם אם פילי תצליח להחזיר מלחמה הלילה ולנצח, הניקס שולטים בסדרה הזאת בינתיים.
1: זה בעצם גם מ-4-0, זה חתיכת הצהרת כוונות גם להמשך, לשלוח מסר לשאר, להמשך על הסדרות.
3: נכון, יש שיגידו שפילדלפיה כבר השיג את ההישג שלה בזה שהיא עברה שלב בעונה שבאמת הייתה, אמביד שיחק פחות מחצי מהמשחקים, פול ג'ורג' הוא שאל לשליש

0: עונה בגלל חומרים אסורים, טייז מקסי אפילו היה פצוע איזה כמעט חודש, אז בעונה כזאת לעלות סיבוב בפלי אוף, נהיה כאילו פילדלפיה כבר השיגה את היעד העיקרי שלה, מצד שני, אתה יודע, אתה פעם לא מודה בזה שהשגת את היעד שלך כשעברת סיבוב, אבל אני אקסל בגדול קבוצה שגם בכל הצעדים שהיא עשתה, זה צעדים של צ'מפיונשיפ או בסט, כלומר לפחות גמר, וכל המהלכים שעשו שם בשנים האחרונות היה להביא את הקבוצה למצב שבו כיום זאת הקבוצה אולי היחידה שכל השחקנים בה נמצאים פחות או יותר בשיא הקריירה שלהם. אם תסתכל על ברונסון ועל אנונובי ועל קארל אנטוני טאונס ומייק בראון שהגיע לשם עם ניסיון אליפות כעוזר מאמן. אז זאת קבוצה שכן, 4-0 וידפת היא הצרת כוונות, אבל ממש קטנה, כי מחכות להם עוד הצרות כוונות גדולות יותר בדרך.
1: מה הסיטואציה עם אוקלהומה? אנחנו בדרך גם כן ל-4-0 שם, ככה לעשות ללברון?
0: אותו סיפור, רק עם טוויסט, כי ללייקר זה השחקן הכי טוב שלהם, לא שיחק דקה אחת בפלייאוף הזה, וכמו שזה נראה, אני בספק גדול אם הוא יעלה למשחק רביעי. המסטרינג זה לא איזה פציעה של שקל לשחק איתה, אנחנו ראינו בשנים האחרונות שחקנים מנסים לשחק עם פציעה בהמסטרינג, כולל אוג'י אננובי עצמו, או אירון גורדון, וזה שחקנים שהתנועה שלהם מאוד מוגבלת. אם אתה מסתכל על אוקלהומה סיטי, החוזק שלה זה לחוץ על מובילי כדור, אם לוקה דונצ'יץ' יעלה מוגבל למשחק הבא, זה יהיה יותר נזק מתועלת. זה נראה באמת בדרך לסוויפ, המשחקים גם יש להם פחות או יותר אותו פאטרן. הלייקרס מתחילים, מחזיקים מעמד, הם פיקרו ב-4 הפרש ברבע השלישי של משחק אחד, הובילו ב-5 ברבע השני של משחק 2, הובילו גם הלילה ברבע השלישי, אוקלהומה סיטי פשוט מכניסה, לא משנה כמה אתה הולך שם עמוק, הם עמוקים כמו האוקיינוס, והם נכנסים והם מורגים אותך והם לוחצים עליך ומתישים אותך, וגם שם אנחנו כנראה בדרך לסוויפ.
1: כמה עמוק ומבי עם ההצגות שלו?
0: ומבי בעיקר ארוך. הסדרה הזאת, שוב, שתי הסברות האחרות מסתמנות כרגע כי יותר מעניינות, אבל ההצגה שוומבי נתן במשחק 3 הייתה מסוג המשחקים שאתה אומר, אולי לא ברמה, אתה יודע, של ג'ורדן נגד הפיסטונס, או לברון נגד הפיסטונס ב-2007, אבל ההצגה של ברייקסטרו, של לנצח יריב מנוסה יותר, על קרקע עוינת, עם הצגה אישית גדולה, זה יכול להיות רגע, באמת רגע פריצה קדימה של ומבי לתודעה, לא רק לתודעה, כי בתודעה הוא פה מזמן, לעשירון העליון, לאליט לייר של הכוכבים ב-NBA, נראה מה יהיה הלילה, לאולפס לא הייתי מספיד אותם כל כך מהר, יש להם עדיין דרך לחזור, אבל לוומבי פשוט מאוד מאוד מאוד קשה למצוא תשובות, זה שחקן כל כך מיוחד, שרק הולך ומתבגר לנו, והוא רק בסוף השנה השלישית שלו, זה די מטורף.
1: סורוקה, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: נזכיר שוב, הלילה 10:30 אצלנו בערוץ הספורט, הניקס נגד פילדלפיה, משחק מספר 4, הניקס ביתרון של 3-0, בדרך כמובן לשלב הבא עם עוד ניצחון אחד. עד כאן הדברים שלנו, של חמש באוויר גרסת חדר החדשות, עוד מהצנצי, שלמה שרפי, כנסו אליכם אל האולפן, לדבר הגדול, וינתחו לעומק את כל מה שראינו אתמול, ונתכונן כמובן שוב למשחק העונה ביום שלישי, עם ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע. תודה רבה לנדב אוקנין, לכם יוזן, תישארו איתנו, אנחנו ממש מיד מתחילים שוב.

0: תלכו לשום מקום.
1: מתי אני אעשה פיפי?
0: כי הדרמה הגדולה
2: כדאי שתשים פאפאפאמפרס. למה הבאתי סקקקק?
0: מתחילה
3: קרב המותח על האליפות, מאבקי התחתית.
0: מחר נבחרת הכוכבים של קובה.
4: הסגל הרי חזק בליג, הסגל לבנדאון.
0: לא מחמיצה הזדמנות?
5: כל פעם שהם קרובים לצלחת הם שושבים בתחתו.
0: להחמיץ הזדמנות.
1: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח.
3: איזה רצח?
0: מחר אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט
6: בערוץ הספורט של ישראל.
7: אין דברים כאלה, לא מאמין למה שקורה כאן.

0: חודש של דרמות בערוץ הספורט.
1: ובן ימה!
2: אוי, נייס! יגון הווי!
3: לברון קיימס!
4: וואו! רוץ את פינישן! ג'ואל אמביד! מיטשל!
5: וואו!
6: קונינגהאם! טייקס את אין!
0: פלייאוף ה-NBA, חצאי גמר אזוריים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חושבים שאתם יודעים הכל על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. כנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח זוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.
7: משחקים הגדולים שראינו.
8: מאז שאני בנבחרת, הזריקות שלי נהיו הרבה יותר מדויקות.
9: אני מרגישה שאני מנהיגה טובה יותר.
10: אני יותר מנהיג, יותר דוחף קדימה.
11: הידיים פשוט הולכות למקום הנכון.
12: האיסטינקטים שלי הרבה יותר טוב.
9: אני מרגישה שיש לי הרבה יותר כוח בידיים.
13: אני הרבה יותר מהיר.
14: הניטור שלי הרבה יותר טוב. אני מצליחה לעשות דברים שלא עשיתי קודם.
0: נבחרות ישראל בכדוריד. בקרוב, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.
15: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
16: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
17: לילה של הפתעות ב-NBA.
18: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
19: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
20: עונש רדיוס של שני משחקים לאוהדים.
21: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולים.
22: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
0: בכל יום, ב-12 בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר, בחמש רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה אחת. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מברים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה אחת, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי במרוצי הג'י-טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. יש כאלה שמשחקים על המגרש, ויש כאלה שמשחקים אותה בכיף באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט. עולם המשחקים של ספורט 5 מסמין אתכם לנחש, להתרגש, להעז, לפנטז ולתת בראש לחבר'ה שלכם. איזה הצגה כל יום וכל העונה. אז קדימה, שחקו אותה. עולם המשחקים באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט. לראשונה בישראל, שוויפס פנטזי ליג, המשחק התוסס של היורוליג. ליגת הכדורסל הטובה באירופה עושה היסטוריה עם שתי קבוצות ישראליות, ולכם יש הזדמנות לשחק אותה בענק. הורידו את אפליקציה שוויפס פנטזי ליג, הרכיבו את נבחרת החלומות שלכם, ייכנסו לתחרות ותוכלו לזכות בפרסים שווים. טיסה ואירוח למשחקי כדורסל באירופה, חופשות בארץ, מסקי טלוויזיה, מיני מקררי שוויפס עם מגוון משקאות ועוד ועוד ועוד. אז למה אתם מחכים? וואו! שוויפס פנטזי יורולי. הרשמו עכשיו באתר ובאפליקציה. חושבים שאתם יכולים להוביל קבוצה בליגת העל? אז קחו את ההגה לידיים ותתחילו לחלום. ליגת החלומות של הונגצ'י חוזרת בענק. היכנסו למתחם ליגת החלומות באתר ערוץ הספורט, הרכיבו את נבחרת החלומות שלכם, הרשמו לתחרות ותוכלו לזכות בפרס הגדול. טיסה חלומית לסין פלוס הרוח במפעלי הונגצ'י, הדור החדש של מכוניות היוקרה ובעוד המון פרסים סופר שווים. אז קדימה, תתחילו לשחק. ליגת החלומות של הונגצ'י. הרשמו עכשיו באתר ערוץ הספורט.

0: ליגת האלופות חוזרת, וכדאי לכם להיות מוכנים ומזומנים.
1: הנה החגיגה!
0: קשקש פנטזי ליג, המשחק הכי חם על הרבה.
2: חברים, על אסף אקרמן,
3: שלום.
2: שלם הגדול, מה העניינים חברים? אנחנו מהפך, מה שנקרא, הפועל באר שבע במקום הראשון, 360 דקות מאליפות, אבל מחרתיים, ערוץ הספורט, משחק העונה, ביתה ירושלים מול הפועל באר שבע, עוד יכול לכל לקרות, אבל נעשה תוכנית עמוסה בכל העניינים הללו, אבל לפני הכל, אקרמן עם חדר החדשות.
3: למבזק. מכבי תל אביב הודיע על ערכת חוזה של ג'ימי קלארק לשלוש שנים נוספות. מהלך הזה מבטיח את הישארותו של הכוכב בצהוב למרות עניין מצד קבוצות ביבשת. שם פריצה אדירה העונה, יזכה לשדרוג משמעותי בשכרו, שיעמוד על כמיליון דולר לעונה, יותר מפי שניים משכרו הקודם. בחוזה החדש נכללת אופציית יציאה ל-NBA בלבד במהלך הקיץ, ממאי עד ליולי, כשהמועדון סירב לקבוע סכום שחרור לקבוצות אירופיות. קלארק, שהעמיד ממוצעים של 9.5 נקודות ו4 אסיסטים ביורוליג, הפך לאחד מעמודי התווך של עודד קטש, והיה גורם מרכזי ברצף הניצחונות של הקבוצה, העונה. בן מנספורד עוזב את מכבי תל אביב, ועכשיו זה כבר רשמי מהקיץ הקרוב. הפרידה הזאת תהיה מהמנהל המקצועי, עוזב את המועדון לאחר שתי קדנציות מוצלחות, בהן היה שותף לזכייה בשלוש אליפויות. מנספורד, שעבד בצמוד למיץ' גולדר וג'ק אנגלידיס, ציין כי הוא מרגיש שזהו הזמן הנכון עבורו לקחת צעד אחורה. הבעלים מיץ' גולדר הודה בהודעה רשמית למנספורד על תרומתו למכבי תל אביב ועל ההסתגלות לתרבות הישראלית, בעוד שאנגלידיס שיבח את העבודה המשותפת איתו בסיטואציות התובעניות. הפועל באר שבע מטפסת למקום הראשון על חשבונה של ביתר ירושלים עם ניצחון 4-2 על הפועל פתח תקווה, וכמובן ההפסד של ביתר למכבי חיפה, מה שהוביל לחגיגות וחדר ההלבשה. במועדון החמיאו לרן קוז'וך על ניהול סגל חכם. המאמן ביצע שישה שינויים בהרכב והצליח להסתדר ללא שחקני מפתח כמו לופס, ונטורה וזלטנוביץ', שיגיעו רעננים למשחק העונה מול ביתר בטדי ביום שלישי. ג'וואניס, שקבע שלושה, זכה לשבחים לצד מוחמד אבו רומי, כאשר השניים מסתמדים כרכש המכריע של ינואר בדרך לתואר. בבירת הנגב סיכמו, לא סופרים אותנו, אבל ניקח את האליפות הזו בכוח. ביתר ירושלים, היא מצידה מנסה לאסוף את השברים אחרי ההפסד של ה-3-0 למכבי חיפה, שעלתה לה באובדן הפסגה, וכבר נערכת למשחק העונה מול הפועל באר שבע בטדי ביום שלישי. המאמן ברק יצחקי בחר לשוחח עם שחקנה בחדר ההלבשה בסמי אופר לאחר המשחק כדי לנסות לעודד אותם, שהמסר המרכזי הוא שגורל האליפות עדיין נמצא בידיים שלהם. למרות האכזבה המקצועית במועדון התרגשו מתמיכת 3,000 אוהדים בסמי אופר שנותרו לעודד את הקבוצה גם לאחר השריקה. לקראת הקרב על המקום הראשון מול באר שבע, יצחקי צפוי לנטוש את המערך איתו פתח בקרמל ולחזור לשיטת 4-3-3 ולהרכב שניצח את מכבי תל אביב. מה שאומר, עומר אצילי, ירדן כהן, צפויים לשוב ל-11, כמו גם לוקה גנדרני, שהיה מוצב מאמש. NBA, אוקלאומה סיטי מובילה 3-0 על הלייקרס ובדרך לסוויפ עליה, כשניצחו הלילה 131-108 בלוס אנג'לס, וכמו שאמרנו, עם 3-0 בסדרה. ה-MVP המכהן שי ג'ילגס אלכסנדר קלה 23 נקודות ו9 אסיסטים. הלייקרס עדיין ללולוקה דונצ'יץ' שחכו לנס על מנת לעשות משהו בסדרה. הערב ב-10:30, שידור חי אצלנו בערוץ הספורט, חצי הגמר המזרח, כשהניקס יפגשו את פילדלפיה למשחק מספר 4, אחרי שניו יורק נמצאים גם כן ביתרון 3-0 בסדרה. עד כאן המבזק, עכשיו 5 באוויר, שלמה צנצי, קדימה מתחילים.
2: טוב, שלמה, איך אתה רואה את המהפך הזה? קודם כל אני רואה, אתה יודע, אני רואה מוטו בכמה שעות האחרונות, לא סופרים אותנו בבאר שבע, וכל זה כאילו, מי לא סופר אתכם? אתם הקבוצה הפיבוריטית מתחילת העונה, אתם הקבוצה
4: אתה עדי שאני במערך כל העונה אני אמרתי באר שבע.
2: הפועל באר שבע היא הקבוצה הטובה בליגה, הפועל באר שבע היא הפיבוריטית בליגה. באר
4: שבע הייתה הקבוצה הטובה ביותר, היא מגיעה לה, בסך הכל היא שמרה על יכולת טובה, נכון שהייתה איזה, דווקא בתקופה האחרונה,
2: חלק מעונה.
4: שביתה קצת יותר טובה, אבל שצריך לספור את כל העונה. אבל מצד ביתר, תשמע, אחרי 9 משחקים ללא הפסד, היא מגיעה למשחק דווקא ערב המשחק העונה נגד באר שבע, היא מקבלת את התבוסה הגדולה ביותר של העונה. למה אני לא זוכר מתי ביתר הפסידה 3-0, זו תבוסה. ואני חושב שאחרי 9 משחקים שהיא לא מפסידה והיא מנצחת, היא הגיעה דווקא ברגע

0: האמת שלה, פתאום היא כשלה, ואני חושב שהכישלון הוא גדול מאוד, כי מכבי חיפה לא נספרה, זה הניצחון הראשון של מכבי חיפה בפלייאוף העליון, היא לא ניצחה עד היום.
1: השני. עד... הם ניצחו את הפועל פתח תקווה.
0: נכון.
1: ובוא נהיה אמיתיים, גם נגד הפועל באר שבע, מכבי חיפה הייתה בסדר גמור.
0: הייתה בסדר גמור, והייתה קרובה מאוד לנצח, והם הפסידו ברגע האחרון.
1: נכון.
0: אבל בסך הכל, אם ביתה באמת חפצה באליפות, בואו תוכיחו שאתם טובים, תנצחו את באר שבע. אני לא הייתי מספיד. נכון שאתה נותן קרדיט לבאר שבע.
1: לא, אני לא מספיד, אני חושב שהפועל באר שבע פשוט קבוצה טובה יותר.
0: אבל תשמע, נכון, נכון.
1: ועדיין יש משחק עונה בטדי שהכל יכול לקרות
0: בו. הכל יכול לקרות בו, ואם היא יודעת לנצח, אז מי שנצח את המשחק הזה, זאת תהיה
1: אלופה. אתה היית מאמן גדול. אני אומר בשורה התחתונה, אם יש לך הזדמנות, זו ההזדמנות הכי גדולה של בית ירושלים.
0: נכון.
1: אם היא רוצה אליפות, באה אליה היריבה שלה, לבית שלה, להרגע של טדי.
0: ואין משחק יותר מתאים בשביל להוכיח את זה.
1: חד משמעית.
0: זה הכל. אז זאת אומרת, אין פה תירוצים, ואין פה כן טוב, חסר אצילי, לא חסר אצילי.
1: לא מעניין, לא מעניין.
0: לא מעניין מי משחק, לא מעניין כלום. מעניין את התוצאה בסיום המשחק. ופה יבוא לי מבחן גדול, בר שבע אם היא יכולה לבוא נגד הקהל, נגד
1: בוא נגיד שבאר שבע כבר 13 שנה למסידה בטדי.
0: נכון.
1: באר שבע, באר שבע, עם, עם הפסד אחד, אחד, ב-40 המשחקים האחרונים מגד ביתה ושאלה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, על פנה, כמה זה משפיע אבל שלהם? זאת אומרת, שאתה אומר, משחק עונה כזה, הכל מחדש.
0: הכל מחדש.
1: וואלה.
0: הכל מחדש.
1: לא, לא משפיע כלום?
0: הכל מחדש. לא, הם לא חושבים על ההיסטוריה ולא חושבים על 40 משחקים שהיו שם, על כלום. מה שנראה כרגע, רק המשחק של היום. של עכשיו, זה מה שקובע.
1: עכשיו, שלמה, אני אגיד לך, מה שהייתה ביקורת על ברק יצחקי, ביקורת, אתה יודע, מאנשים שלא...
0: שמה, אבל אצילי לא, פצוע
1: לא,
0: היה.
1: לא, בדיוק, אז מה שצריך לך. עומר אצילי אמר מראש, יש לי רגישות באחורי. ירדן כהן, ראית מה טוריאל עשה לו במשחק הקודם? בואו, הוא היה עייף.
0: שמה,
1: אבל אני חושב שגדרני זה הסיפור.
0: בדיוק.
1: זה הסיפור.
0: פה הוכח דבר אחד, כמה גדרני חשוב לקבוצה
1: הזאת. הוא יותר חשוב מירדן שוע,
0: הוא יותר חשוב
1: מאצילי. גדרני הוא המשחקן הכי חשוב בבית ירושלים.
0: מנצחים משחקים עם ההגנה.
1: נכון.
0: זה הכל, לא עם ההתקפה, עם ההגנה.
1: ותשמע, ומורוזו ואורידה לא מספיק טובים, מה לעשות?
0: אין מה לעשות. לכן אני אומר, גדרני הוכיח עד כמה החשיבות שלו במשחק היא גדולה, והוא הסיבה היום לתבוסה הזאת. כי 3-0 זה לא להפסיד 1-0 או 2-1.
1: זה השפלה.
0: זה השפלה. ולהפסיד למכבי חיפה במצבה הנוכחי 3-0 זו השפלה עוד יותר גדולה.
1: תגיד לי, בוא רגע ניגע בהפועל באר שבע, עושה את המוטל עליה, מנצחת 4-2 את הפועל פתח תקווה. הפועל פתח תקווה קצת מבזה את עצמה לטעמי. לא, להפסיד 6 משחקים ברציפות. בוא, אתה יודע, ציפית מהפועל פתח תקווה שהגיע לליגה לפלייאוף העליון, לקצת יותר. אני לא אומר לאתגר את באר שבע וביתר לצורך.
0: לפי דעתי, מה שקורה לפועל פתח תקווה, זה חשוב מאוד לאלה שמנהלים אותה. שהם יבינו שעם הקבוצה הזאת, מה שהם עשו, זה מעל ומעבר לכוחותיה. ברגע שהיא צריכה להתמודד בפלייאוף העליון נגד קבוצות ברמה הגבוהה יותר, הם לא מסוגלים, אין להם מספיק כלים. וצריך להגיד את האמת, בפועל פתח תקווה לא מספיק מוכשרת בשביל להתמודד נגד מכבי תל אביב, נגד ביתר ירושלים, נגד באר שבע, נגד מכבי חיפה. קשה, זה מעבר לכוחותיה. קדר השחקנים שלה עדיין לא בשל להתמודד ברמות הגבוהות האלה. לכן, אם הם רוצים והם חושבים שנה הבאה עוד פעם להגיע לפלייאוף עליון, הם חייבים לחזק את הקבוצה בצורה מאוד מאוד רצינית ולהביא שחקנים.
1: כי הם לא יכולים להשפיל את עצמם.
0: ואתה יודע מה בעיקר? ואני לא מתבייש להגיד את זה, יש להם בעיה בשער.
1: נכון.
0: אני חושב שהבעיה של השוער בהפועל פתח תקווה היא קשה מאוד, שוער שלא משחק בהרחבה. אני זוכר, היה לי מאמן, קראו לו עמנואל שפר, שהוא היה מאמן לאומי והיה מורי ורבי. הוא תמיד אמר, שוער זה מלך של 16.
1: נכון.
0: חייב לשחק בכל ה-16. בפתח תקווה שוער אפילו לא משחק ב-5. הוא לא יוצא מהשאר, תקוע על קו השאר.
1: וזה אמנואל שפר אמר לך עוד לפני שהמשחק רגל היה מפותח כמו היום.
0: לפני 50 שנה בדיוק, הוא אמר לי בדיוק. את הדברים האלה. ששוער זה מלך של רחבה של 16. ואני חושב שהם חייבים לחזק את ההגנה. אני חושב שעם כל הכבוד גני, צריך להביא שם בלם ברמה גבוהה עוד אחד, וצריך להביא גם מגינים. מגן שמאלי בסדר, יכול להיות טוב, אבל הם בסך הכל חייבים לחזק את הקבוצה, ובעיקר בחלק ההגנתי.
1: שלמה, במחד באר שבע, תכף נעשה כמובן פאנל על באר שבע, כי מגיע לה, היא במקום הראשון, היא בדרך לאליפות. באר שבע שיחקה אותם שני שחקנים שהביאו בינואר, שזה הדבר הגדול. גם אבו רומי,
0: איסט.
1: וגם ג'בון איסט. וג'בוניס איתו עם שלושה.
0: אתמול עם שלושה, הוא נתן תשובה בדיוק למה הביא אותו.
1: בדיוק.
0: אני חושב שזה התשובה על המגרש. והוא עשה את זה, ואני החזקתי ממנו גם שהיה בפועל חיפה, אני כל הזמן טענתי שהוא שחקן מצוין, הוא הוכיח את זה אתמול, במקום, תמיד נמצא במקום, וזה הגדולה של חלוץ, שהוא תמיד נמצא במקום שהוא צריך להיות.

0: הוא לא הולך לשחק להביא כדורים מהמרכז.
1: תשמע, אל תשכח שהוא גם כבש לו שער, וגם הציל את באר שבע מתיקו נגד מכבי חיפה, בשבוע שעבר, במשחק הקודם, כבר התבלבלו הימים. שלם דרבי, יצא לך קצת לראות דרבי, או
0: ראיתי קטעים, ראיתי קטעים, ולא אהבתי הרבה דברים במשחק. קודם כל, לפני שאני אעביר ביקורת על מה שאני חושב שצריך לדבר על זה, אני חושב שהפועל תל אביב הייתה טובה יותר, הפועל תל אביב שיחקה כדורגל מצוין, הגיעה למצבים, ואני רוצה להגיד לך, מליקה מתפתח פה לשוער ברמה גבוהה מאוד.
1: עזוב את הפנדלים,
0: לא רק הפנדלים.
1: לא, הוא גם לקח אחרי זה עוד אחד.
0: עזוב, הפעם השנייה זה עוד יותר קשה מהפעם הראשונה.
1: בדיוק.
0: אבל הוא גם לקח מעבר לזה, הוא לקח כדורים מימין ומשמאל. הוא היה השחקן הטוב ביותר.
1: חד משמעית.
0: אני חושב...
1: וליץ', אגב, וליץ', השחקן של מכבי תל אביב, אמר, אם השוער שלנו השחקן הטוב ביותר, זה מראה מה זה אומר עלינו.
0: בדיוק. אז אני חושב שאין בכלל ויכוח, ואני חושב שגם מכבי תל אביב ידעו שהם היו פחות טובים, שהפועל תל אביב הגיע
1: למה. אני רק רוצה נתון קטן, שלם, אתה אוהב נתונים. 19-1, 19 ביתות לשער של הפועל תל אביב, לעומת ביתה אחת לאורך כל המשחק, לא למסגרת, כן למסגרת אחת, וזה הגול אגב, 11-6 בקרנות, 90-60 בהתקפות, ועוד פנדל, תשמע, זה היה באמת
0: פליץ. אני אגיד לך את האמת, זה מבחינת כדורגל, אני חושב שהפועל תל אביב, אם יביאו 9, טוב, חלוץ מרכזי, מפקיע שערים, הקבוצה הזאת כמו שהיא, אולי עם חיזוק פה ושם קטן.
1: הם עשו עוד חיזוק.
0: הם קבוצה שירוצו חזק מאוד לאליפות בשנה הבאה, אבל הם בשביל לעשות את זה, הם צריכים להביא חלוץ שיעשה מעל 15 או 15 מינימום 15 שערים בעונה. אם לא, יהיה להם קשה מאוד.
1: כי באותן כזה, בינתיים אנחנו רואים ממנו כלום.
0: כלום, שום דבר, כלום ושום דבר לא. אבל אני לא אהבתי. אני בכלל חושב שהיום המאמנים בכדורגל הישראלי לראות את ההתנהגות שלהם, לי זה מפריע באופן אישי. אני לא יכול לראות את קוז'ו קרץ לאורך כל המגרש בשביל להתנשק ולהתחבק עם הקהל. אני לא, אז יגידו לי גם מוריניו עשה את זה, נכון, אבל אני יכול לתת לך מאות מאמני כדורגל שבחיים לא רצו לקהל, לא רצו לשחקנים באמצע המגרש, ואני לא ראיתי אף פעם מאמן כמו ברדה שרץ עם פרצוף מול פרצוף מול הסנטר. לא מתאים לברדה, יכול השחקן להגיד מה שהוא אומר, אני לא חושב שהיה צריך לגשת אליו, לא צריך, גם אם השחקן אמר, או אפילו כילל, או אמר לברדה משהו, זה התנהגות לא יפה. ככה מאמן, לא צריך להתנהג. לא צריך להתנהג ככה.
1: אני מקווה שאתה אומר, אני מקבל לגמרי.
0: לא צריך להתנהג, ואני אומר לך, אני אוהב את ברדה, אני הייתי מאמן של ברדה.
1: אני מסכים איתך לגמרי.
0: ואני אומר לך את האמת, אני מאוד אוהב ומעריך ומכבד את מה שהוא עושה בפועל תל אביב, אבל אני חושב שהדברים האלה לא מוסיפים לו, ולא מוסיפים לקוז'וק, לאף אחד שהוא רץ ככה.
1: זאת אומרת, בוא תלמד את ברדה. אני אומר לך, לא, שנייה, אני רוצה לשאול לך. בא אליך עכשיו הסנטר ואומר לך, על פי מה שטוען ברדה, לפחות סתום את הפה, מה הוא צריך לעשות?
0: שום דבר לא, לא לשמוע אותו.
1: לא לשמוע אותו?
0: לא לשמוע אותו בכלל. מה אתה רץ עם הפנים מול הפנים נכנס לנו לא?
1: מה הוא עושה לו, תנועת השתקה? אני מסכים איתך. התנהגות פרחחית, אני לא אוהב את הדברים האלה.
0: אז אתה מסכים איתי?
1: ולגמרי. אני חושב שמאמן. אתה יודע מה? אני איתך משהו, היו לידי ילדים, ואמרו, אבא תראה, מכות. אבא תראה מכות.
0: למה צריך את זה?
1: דברים ביניהם, כאילו הילדים וכל זה. תהיה גאה
0: עם המשחק של הקבוצה שלך.
1: לא, אני אומר, בסופו של דבר...
0: היית כל כך טוב במגרש. היה כיף לראות את הפועל תל אביב במשחק הזה. מה אתה צריך את זה? אני לא יודע מה היה במנהרה אחר כך, זה לא מעניין אותי. זה גם לא מעניין אותי. אני חושב שהפועל תל אביב, המאמן צריך להיות דוגמה. לא לשמוע, גם שחקנים, ודווקא אחרי משחק תהיה, תבוא תגיד לו, הלו, תהיה איזה קבוצה יש לי, תהיה איזה כיף לראות את הפועל תל אביב, איזה תענוג לראות, למה אתה צריך בכלל לעשות את הדברים האלה?
1: חד משמעית.
0: זאת פרובוקציה מיותרת של ברדה, שהוא חייב להתעלם ולדעת, וזה לא פעם ראשונה שהוא עושה תנועות והוא נכנס למגרש.
1: קודם כל ברדה, אני חייב ככה, לאורך כל המשחק, אתה יודע, אני יושב בבלומפילד, אני רואה את זה מלמעלה. הוא מתעסק עם השופט הרביעי, אני יודע שגם אתמול אבי ריקן ויואב זיו גם, כל הם עם השופט הרביעי, השופט הרביעי אתמול צריך לקבל דאבל מזכורת, גם ברדה וגם החבר'ה השניים. אבל, אתה צריך בסופו של דבר לדעת כאילו להיות מרוכז במשחק, ברדה כל היום מתעסק עם השופט הרביעי.
0: יותר מדי.
1: כל היום מתעסק עם השופט. ואני פה שאתה אומר, תהנה מהמשחק, יש לך קבוצה שעשה 19-1, אני חוזר 19-1.
0: יתרון מוחלט על מכבי תל אביב.
1: ממש.
0: יתרון מוחלט, זה לא תגיד. במקרה שהם היו טובים יותר.
1: פעם ראשונה אני גם שומע את מכבי תל אביב, יש לי מה רק תסגור את ה... פעם ראשונה אני שומע ממכבי תל אביב שאומרים, וואלה, כן, היינו גרועים, והפועל תל אביב הייתה הרבה יותר טובה. אומרים את זה, שחקנים ממכבי תל אביב. אז כאילו, אם אתם, אז תהיה רגוע, תשמח, תהיה גאה בקבוצה שלך, תרד לחדר הלבשה, מקסימום, תלך בסוף תאר למישהו.
0: אני שמח שאתה חושב כבוני בניין.
1: מה זאת אומרת? אני חושב שמאמן. לא, כי אתה רואה... הוא מודה לחיקוד.
0: אתה נחשב גם לועד של הפועל. ואני חשבתי שאתה אולי תבוא להגן על ברדה היום.
1: רגע, אני רק רוצה לעשות
0: את זה. אבל אני אמרתי שאני אגיד את דעתי. אני ככה רואה את זה, ואני חושב, בלי שום קשר שאני אוהב

0: את ברדה, ואני מכבד אותו מאוד, ואני מעריך אותו גם כמאמן. אתה לא צריך את הדברים האלה. זה לא יוסיף לך כלום לעתיד.
1: שלמה, אני רק אגיד ככה. בעין צדקי, מעולם לא עדתי את הפועל תל אביב, ואני לא עד הפועל תל אביב. לא. אני מסקר את המועדון הזה 30 שנה. זהו, לא מעבר לזה.
0: בסדר, שאתה מסקר...
1: אני מזוהה בגלל...

0: לו. אבל אחלה, אבל אני מאוד אוהב את המועדון הזה, ואני חושב שהוא מועדון מצוין, בדיוק כמו שמכבי תל אביב מועדון מצוין, ומכבי חיפה, וביתר ירושלים, ונתניה, ובאר שבע, והכל בסדר. אני, מה שנקרא, אתה יודע, אוהב את כולם, ומבקר את כולם, ומפרגן לכולם. מי שצריך, צריך במקרה הזה, אתה צודק ב-100%, מאמן, לא יכול להתנהג בצורה כזו. בטח לא מול הקהל שלך, שזה משודר בשידור, ורואים את ההתנהגות שלך. בוא, זה לא, לא, לא לזכותך. ממש לא לזכותך. יאללה, בוא נעשה פאנל הפועל באר שבע, מגיע לפועל באר שבע, חזרה למקום הראשון, בוא, אנחנו 4 מחזורים לסיום העונה, ואיתנו אלמוג בוקר וסתיו אלימלך, אהלן, צהריים טובים.
1: שלום לכם חברים.
0: אלמוג, מברוק, אלמוג, אלמוג, מברוק, נשמה, מברוק.
1: שלום.
0: זה סתיו. סתיו. אלמוג, מברוק, נשמה.
2: לא,
0: אף אחד לא הכתיר את ביתר ירושלים אף פעם.
1: לא.
0: אף פעם לא.
1: אני אמרתי לכל אורך הדרך שבאר שבע היא קבוצה טובה יותר, היא הייתה ברוב שלבי העונה, היא הייתה הקבוצה הדומיננטית, הקבוצה שיחקת הכדורגל היפה והחיובי, ותמיד אמרתי את זה, היה תקופה של התקופה האחרונה שהייתה ביתר עם 9 משחקים רצופים שהיא מנצחת, היה נראה שהם פתאום, אתה יודע מה, שהם עם שני שחקנים שיכולים להכריע משחקים, היה נראה ש... ובאר שבע הייתה טיפה בירידה, אז היה כך דיבור שיכול אולי להתפתח... מאבק.
2: אתה יודע היטב שזה עוד יכול לקרות בסוף.
0: לא, זכיתם, זהו, נגמר אלמוג.
2: הפער הוא בסך הכל 2 נקודות. יש משחק סופר דרמטי ביום שלישי, ואתם יודעים כמוני שאם חלילה, מבחינתי חלילה, ביתר מנצחת את המשחק, אז אנחנו ב...
1: אז אתם מתחלף עוד פעם, נכון?
2: נכון,
0: ולכן... אבל לכם גם תקו טוב, לכם גם תקו טוב.
2: אני עדיין חושב שכמו שאמרתי אגב לפני, כשביתר הייתה בראש הטבלה, שזה עדיין יותר תלוי בבאר שבע, אמרתי שזה גם בגלל הניסיון שיש לבאר שבע לאורך השנים, גם בגלל היציבות של באר שבע לאורך השנה הזאת, התחושה שלי הייתה שזה עדיין תלוי בבאר שבע. וגם אחרי שאני אומר את זה, בסוף זה 2 נקודות, ויש עוד משחק בין שתי הקבוצות, כך שזה מאוד מאוד מוקדם, אפילו לחטוב מי תזכה באליפות, זה יהיה צמוד עד הסוף, ויותר מזה צריך להגיד, האליפות לא תיגמר גם אחרי המחזור הזה, לא משנה מה תהיה התוצאה, כי בסוף ראינו גם באר שבע, גם בית"ר ירושלים מאבדות נקודות, לא רק כשהן משחקות אחת נגד השנייה, אלא גם כשהן משחקות נגד שאר הקבוצות, ראינו את זה רק השבוע במשחק של חיפה נגד בית"ר ירושלים.
1: אז אני אומר, ואם בית"ר רוצה באמת ולחשוב שהם מסוגלים לעשות אליפות, בואו נראה אם הם יכולים לנצח את באר שבע, זה הכל. זה תלוי יותר בבאר שבע, אבל במשחק אחד הכל יכול להיות.
0: סתיו, אתה חושב שאתה היית על המגרש, 4 מחזורים לסיום, 2 נקודות הפרש, נכון, יש משחק ביום שלישי, משחק עונה אדיר, מול ביתר בטדי. אתה חושב שבאר שבע יכולה להשתנק עוד פעם כמו בעונה שעברה, או שאתה אומר זהו, נגמר סיפור?
3: שאלה מצוינת, אבל לפני כן, שלמה הגדול, אתה מבין כמה אנחנו אוהבים אותך? אתה מבין או לא?
1: מבין.
3: אתה מבין. באר שבע, אני חושב שקודם כל זה משחק העשור לכולנו. וזה זמן קסם של כולם, של התקשורת, של המדיה, של השחקנים עצמם, של המאמנים, של הקהלים, שזה מגיע בעיתוי הכי מדהים שיש, הכי מדהים שיש, וזה באמת משהו מיוחד ותפורה מאוד משמחת לכדורגל הישראלי. לטעמי, כמו ששלמה אמר, באר שבע קצת יותר טובה, באמת ביתר הראתה דברים מדהימים בתקופה האחרונה, דברים יפים, וכמו שאמרנו במשחק הקודם בבאר שבע, אם ביתר תוציא תיקו זה יהיה מעולה עבורה, וזה הוכיח את עצמו עד המשחק נגד מכבי חיפה. באר שבע יכולה לנצח בטדי, אבל גם תיקו יהיה מצוין.
0: היא ניצחה בטדי השנה אגב. באר שבע ניצחה עונה בטדי. גם בטרנר, אבל גם בטדי.
3: נכון, והיא יכולה לנצח, וגם אם אני מסתכל, יש השפעה מאוד מאוד חיובית של השחקנים שהגיעו לבאר שבע בינואר, והם נכנסים עכשיו לישורת האחרונה בצורה קלאסית מאוד, מקצועית וגם טקטית מאוד.
0: נכון.
3: וזה מאוד מאוד עוזר, מאוד עוזר להפועל באר שבע, ואתה רואה את התוצאות, הם מביאים נקודות. השחקנים האלה מביאים נקודות ישירות על המאבק הזה. וזה המשחק של כולם. ופה אני רוצה להגיד שכרגע, מי שתגיע ותוכל לנצל את המומנטום, היא תהיה אלופה בסופו של דבר. אני מאמין מאוד בפועל באר שבע.
0: אלמוג, אתה מאמין מאוד במספרים, ואתה מסתכל ואתה אומר, בוא, באר שבע, ב-40 משחקים אחרונים, הפסידה פעם.

0: גם אחת לביתר ירושלים. ואתה רואה גם את העליינות של באר שבע, גם בשנתיים האחרונות שביתר ירושלים כבר עשה את השיפור שלה. אתה יודע מה, עזוב את השנתיים האחרונות, העונה. ניצחה אותה פעמיים, וטקו בו, דקה 99. אז למה בכלל ביתר ירושלים, או למה באר שבע, לא צריך להגיד, אנחנו באים לנצח כמו גדולים, לקחת בטדי את השלוש נקודות, ולחגוג בבלומפיל ביום שישי.
1: קודם כל אני חושב שבאר שבע צריכה לבוא לנצח את המשחק הזה. כן. היא לא צריכה לבוא לשחק על טקו, היא לא צריכה לשחק על שום דבר, אלא לבוא לקחת את הנקודות, לנצח, ולייצר פער של חמש נקודות, שבאמת ייתן לה יתרון משמעותי לקראת סיום העונה. ואתה אומר נכון, באר שבע וביתר באמת לאורך כל השנים האחרונות, באר שבע הייתה בעליונות, ואתה אמרת את מה שאמרת על המספרים, כי אני חזרתי על זה לאורך השנה האחרונה, כל פעם שהיה מפגש בין ביתר לבאר שבע, אבל הפעם זה באמת שונה. בסוף כשאתה בא, קודם כל עם משחק כזה, עם מומנטום כזה שיש לביתר לאורך המשחקים האחרונים, תוציא למשחק נגד חיפה, ובעיקר עם הקהל, כמה היו 30,000 איש, 30,000 אוהדי ביתר ירושלים, שאנחנו יודעים מה זה גיהנום מבחינת...
2: הרגש.
1: ומבחינת היריבה זה יכול להיות גם גיהנום, במונחים של ספורטיבים כמובן, אבל זה באמת אירוע אחר לגמרי. ולכן אני חושב שזה באמת משחק שיכול ללכת לכל כיוון, ובמקרה הספציפי הזה, אני מאוד מקווה שלא, במקרה הספציפי הזה, ביתר בהחלט יכולים לנצח את באר שבע.
2: אני רוצה פה בנקודה להגיד פה, שצריך להגיד באמת כל הכבוד לאלונה, שבינואר הביאה גם את איסט וגם את אבו רומי, שני שחקנים שאבו רומי גם כן נשא כבר 4 או 5 בישולים, וגם איסט, גם עם השערים, וגם במשחק נגד מכבי חיפה זה היה, שהוא הציל את המשחק הזה.
0: כן, מה, דקה 95, לא?
2: אני חושב שזה רק מראה כמה אלונה...
0: גם לוי, נכון?
2: כן, אבל כמה אלונה, לא מהבעלים האלה שאתה יודע, שעושה את החשבון של כן לוי, לא לוי, אלא ביקשו להביא אותם, הביא אותם, ואני חושב שפה... בעלת הבית היא הוכיחה כמה הקבוצה הזאת יקרה לה, וצריך לשבח אותה ולהגיד תודה רבה, כי לא כל מועדון היה מביא שני שחקנים ברמה הזאת, ולהצליח להביא אותם ולשלם את הכסף ולהביא אותם, זה באמת כל הכבוד לאלונה ברקת בנושא הזה, וזה מוכיח היום עד כמה הרכש הזה עוזר לבאר שבע לעשות אליפות.
0: תגיד לי, אלמוג, אני חייב לשאול אותך ברמה העיתונאית, אתה אומנם לא מייצג את הכיפוח וכל הדברים האלה, אבל אני קורא גם היום, לא ספרו אותנו, לא ראו אותנו. בוא, הפועל באר שבע, מ-day one בליגה, היא הפבוריטית של כל מי שחושב, אני חושב שמבין כדורגל. היא הובילה, בוא, למעט, לא יודע, מספר מחזורים קצר של ביתר ירושלים, היא מובילה. בכל מקום אומרים שזו הקבוצה הכי טובה. למה האג'נדה הזו כל פעם...
1: אבל גם צריך להיות הוגן ולומר, אתה מסתכל על התקשורת במהלך השבועות האחרונים. תראה, ביתר ירושלים זה מה שנקרא, בשפה, דיברת איתי עיתונאית, החדש החשוב והמעניין.
0: נכון.
1: אז מתוך השלושה זה חדש וזה מעניין. אז לא רגע אתה חשוב, כי חשוב גם לבאר שבע לזכות בליכוד.
0: נכון.
1: אבל מבחינת חדש ומעניין, זה החדש והמעניין. באר שבע בא אחרי עשור, שאתה יודע, ניסו להגיד, באר שבע היא לא מהקבוצות הגדולות.
0: אני חושב שבעשור האחרון באר שבע יותר גדולה מכל אחת, אולי מכבי תל אביבי.
1: זה מה שאני אומר, לא, תראה, ניסו להגיד שבאר שבע היא מספר אליפויות כמו למכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, בוא, לא מכבי חיפה, לא מכבי תל אביב, לא הפועל תל אביב, לא ביתר ירושלים, לא היו בעשור האחרון כל כך גדולים כמו באר שבע.
0: חד משמעית. נו, הנה, אז אתה נותן גם טונים היבשים והנכונים.
1: אבל התקשורת לקחה את זה בשבועות האחרונים למקום שבו הייתה תחושה שהכל זה ביתר ירושלים, וזה תלוי בעיניים של ביתר ירושלים.
0: אלמוג, אתה בערוץ 12, בוא, אתה בערוץ 12, בערוץ הכי נצפה, הכי חזק והכי מעניין. מי כמוך יודע שביתר ירושלים, כמו שאמרת, חדש, מעניין, פופולרי מאוד, קהל שמגיע לכל מגרש, ובאר שבע, עוד פעם, לא חלילה שבאר שבע לא חשובה, אבל אני חושב שבאר שבע חשובה מאוד. בוא, באר שבע לדעתי זה הקבוצה הכי מצליחה בעשור האחרון בכדורגל הישראלי. הכי מצליחה. אבל
1: מצד שני, אתה לא יכול להקטין גם את באר שבע, וזה מה שקרה לפחות מהעיניים שלי ראיתי.
0: אתה ראית באמת? אתה ראית?
1: תראה, אני אתן לך שתי דוגמאות. ראית אתמול את הקהל של באר שבע?
0: את האמת, הייתי אתמול בבלומפילד, אז לא ראיתי.
1: לא, גם הכדורגל, לא משנה.
2: היה ער מאוד, וער מאוד.
1: הם מילאו את כל כיסא פנוי ביציאה. במשחק הקודם הם עשו צעדה מטורפת בתוך העיר באר שבע, שבכלל לא זכתה לסיכור, והתחושה של האוהדים בבאר שבע, שזה כשנוגע לבאר שבע...
0: אז למה לדעתך, אז מעניין, למה לדעתך זה... נגיד, ראית אתמול את התהלוכה של הפועל תל אביב, זה היה באמת משהו כמו בונדסליגה. תסביר לי רגע למה לצורך... אתה יודע מה, אני אגיד יותר מזה.
1: אמרת הכל עכשיו. אני אומר, מאחר והייתי עם הילדים, לקחתי את הילדים לתהלוכה של באר שבע.
0: אוקיי.

0: זה לא היה שונה ממה שעשו האוהדים של הפועל תל אביב.
1: אחלה.
0: אבל לתקשורת יש, לתקשורת...
1: אבל איפה הפועל, אתה יודע מה הפועל תל אביב, אני חושב משהו, הפועל תל אביב כמועדון, העלה את הצעדה הזו, בטוויטר, ברשתות וזה. באר שבע גם אלו?
0: בוודאי שכן.
1: אוקיי, אוקיי.
0: אתה שואל, אתה...
1: לא, לא, כי בוא, אני לא כזה בחזק ברשתות חברתיות.
2: מה המטרה של הצדה הזאת? אני יכול להבין.
1: סתם עניין של עידוד ושל עוצמה ושל... באר שבע
3: חשבה, האוהדים של באר שבע חשבו ראשונים על הצעדה, והיא פחות שוקרה.
1: אוקיי, זה אני לא, אני באמת, באמת, תשמע, אני לא מסקר ביום-יום את באר שבע, אבל אנחנו מדברים יום-יום על באר שבע. אני חושב שבאר שבע מקבלת את מלוא הכבוד. העיר באר שבע מקבלת את מלוא הכבוד. אני חושב שהפועל באר שבע מועדון לא ענק. הוא יותר מענק, הוא לדעתי גם המצליח ביותר בעשור האחרון, עם האליפויות. עכשיו, זה לא רק אליפויות, זה להיות תמיד ליד גם. גם מקום שני, גם אירופה, בדיוק. בוא, ברק בחר, אליאני ורדה, רוני לב, עשו שם דברים גדולים בהפועל באר שבע. ולדעתי גם אלונה ברקת היא הבעלים המוצלחת ביותר בעשור האחרון. זו דעתי, אני אומר דעתי. אני חושב שהיא המוצרת, לאור זאת שהתקציב שלה הוא בערך שליש מהתקציב של מכבי תל אביב וחצי מהתקציב של מכבי חיפה. אנחנו לא, בוא, אתה יודע, הכל פרופורציות גם של כספים, ועדיין היא בהצלחה ענקית. אז לבוא ולהגיד
0: של... ולכן באר שבע לא יכולה להרשות לעצמה השנה לא לקחת את העלי.
1: ברור, מסכים איתך.
2: יש לי שאלה אליך, תגיד לי בוקר, אני שמעתי, אתה רוצה שתאשר,
1: אגב, רגע, אני אגיד לך מה פה במערכת שלנו, אומרים שאין נזכור לצעדה של באר שבע, עוד פעם שכותבים לי פה מערכת אצלנו, באינסטגרם או ברשתות החברתיות מצד המועדון.
2: מה לגבי, שמעתי שהולכים להגדיל את היציעים באצטדיון והקבוצה תשחק בעונה הבאה, תשחק באשדוד? במגרש החדש? יש דיבורים כאלה? זה נכון?
0: אני אגיד את דעתי, יש רצון של ראש עיריית באר שבע להגדיל את האצטדיון. אני חושב שהקבוצה, לפחות בשלב הזה, האצטדיון, יש לה בסיס של קהל של 15,000 אוהדים. אני לא חושב שצריך להגדיל, זה לא הדבר הכי חשוב כרגע בעיר באר שבע. זה המספרים שבאר שבע יכולה ומביאה למשחקים שלה, מבחינת המנויים שלה. להגדיל עכשיו ל-25 או ל-30,000 אוהדים נראה לי כמו משהו שלפחות בשלב הזה עלול יותר לעשות נזק מאשר תועלת. אני לא יודע מה זה אומר מבחינת לעבור לאצטדיונים אחרים וכולו, שזה בנייה ותוך כדי תמשיך לשחק.
1: אבל תראה מה סמי עופר עשה, נגיד, למכבי חיפה, שקריית אליעזר, היו לו עוד פעם, סדר גודל שלכם פלוס מינוס, בא סמי עופר, ברגע שהגדילו את האצטדיון סמי עופר, בוא, זה הפכה להיות אימפריה של אוהדים, 30,000 אוהדים כל משחק, 22,000 מנויים. עוד פעם, אני לא יודע, כי אני חושב שלי יש ביקורת כלפי חלק מהקהל של באר שבע שלא יודע למלא טרנר, הטרנר הנוכחי, אבל אולי ברגע שיהיה גדול יותר, בוא, הפועל גם באר שבע, צריכה גם להתחיל להיות כבר קבוצה...
2: אולי לא רק גדול יותר, אלא לתת תנאים טובים יותר.
1: כן, של כלל מדינתי, זאת אומרת, לא רק... היום באר שבע, הרוב האוהדים הם כאילו באר שבע דרום. אני חושב שבוא, הפועל באר שבע לא רק הצלחות שלה, צריכה כבר ליצור לעצמה אוהדים במקומות קצת יותר נרחבים.
2: גם מרכז הארץ.
3: גם כלכלית זה יעשה עוד הכנסה לא מפוצלת. זה יכפיל את ההכנסות, ובאר שבע גם... תוכל לייצר משם עוד שחקנים, זאת אומרת, להביא עוד שחקנים, וגם לייצר אולי גם ממחלקת הנוער עוד דברים טובים.
1: אגב, מחלקת הנוער השנה, בעונה אולי מהטובות ביותר שלה בשנים האחרונות, או בכלל, אני לא יודע. היא אפול בר שבע במקום שלישי, רביעי, משהו כזה, שאפול אפול בר שבע בנוער השנה.
0: אגב, אני
1: מניח
0: לכם...
3: כל זה ביחד מתחבר למה שהמועדון משדר, ומה שקורה איתו בעשור האחרון, בגלל זה אמרתי גם שזה משחק העשור, לא רק במשחק עצמו, זה בכלל המועדון כולו.
1: אבל אני אגיד לכם עוד משהו, ברגע שאתה מגדיל את טרנר, אתה מייצר פה שני דברים. קודם כל, הפועל באר שבע הופכת להיות פקטור בלארח משחקים של נבחרת ישראל. משחקים גדולים של נבחרת ישראל, לא אלבניה, שאתה צריך 15-16 אלף, אלא משחקים גדולים. זה דבר ראשון, זאת אומרת, אתה שם פה פנינה גדולה בדרום. דבר שני, הנה, שולחים מפה לעשות גם הופעות. אתה רוצה להביא לעשות פה הופעות, לא יודע מה.
2: זמרים גדולים.
1: זמרים גדולים מגיעים. בוא, שיש לך 30,000, אתה הופך להיות משמעותי. בוא, לדעתי הדרום זקוק למרכז תרבותי כמו טרנר גדול. יכול להיות שלא יהיה מלא בהתחלה עם כדורגל, אבל אפשר להשתמש בו לצרכים רבים ואחרים.
2: אבל אני מסכים, אני מסכים.
3: 30,000 זה אמירה.
1: נכון, נכון, אבל אני מסכים.
3: אמירה חזקה מאוד, אני מסכים איתך, וצריך להיות. זה לא אולי, לא ליד, לא בערך, צריך וחובה שיהיה...
1: אבל בוקר אומר לך, יהיו לך 15,000, בסדר? עזוב, כרגע זה אפילו פחות, אבל נגיד 15,000. בוא, 15,000, יהיה לך פתאום חצי טרנר, והביטיות של טרנר היא מטורפת עכשיו.
3: לא, לא, יש, המון המון שרוצים לקנות מנויים, ואולי

0: אולי לפעמים גם, אתה יודע, טיפה המחיר, לדוגמה, יורד באיזה 5%, אבל האיסטדיון מלא, וזה שווה, ואנשים רוצים. אנשים מחפשים לקנות מינויים, זה חד משמעי, אני יודע, לפחות על 5,000
1: כרגע. רק נגיד, לטובת אוהדי בית"ר ירושלים, הפועל באר שבע, מי שתשפוט את משחק קורונה, זה ספיר ברמן.
2: מגיע לה.
1: מה זה אבי פרסם את זה ביום שישי?
2: מגיע לה.
3: היא הכי טובה בארץ.
2: היא הכי טובה,
1: והכי מגיע לה.
2: היא השופטת הכי טובה בארץ, ואני טוען את זה כבר חודשים, אני טוען את זה.
3: הכי טובה בארץ, לא רואה אף קבוצה, שורקת מה שהיא רואה.
1: אז היא הולכת לשפוט. ספיר ברמן, שתשפוט את משחק קורונה. סתיו, כשחקן, אתה יודע, זה ups and downs כזה, כאילו, אתה יודע, פתאום התיקו הזה נגד ביתר, ההפסד למכבי, פתאום מנצחים את פתח תקווה, מנצחים את מכבי חיפה, מנצחים עכשיו את, את, את המשחק הזה האחרון. איך אתה עם ה... זאת אומרת, כשחקן אתה מגיע לטדי, זה נותן לך יותר ביטחון, או שאתה אומר, בוא נה, טדי, הכל יכול לקרות שם. איך, תספר לי כשחקן, ברמה המנטלית, כי בסופו של דבר הכל בראש, אתה יודע.
0: לגמרי, שאלה מצוינת, זה משולב, זה בדיוק ככה, זה משולב. אתה יודע שאתה בא להרגש, אתה בא יודע לטדי, אתה יודע שיש שם שגאון וטירוף סביבך, מצד שני אתה חייב להיות מאוד ממוקד, מאוד מרוכז, עם פוקוס לרצון ולשיטה לשיטה של המשחק שאתה עובד עליה בימים הקרובים, נשאר, יש לך רק כל ראשון שני.
1: היום אתה עושה אימון שחרור, מחר אתה עושה אימון טקטי, ואללה, זהו, משחק.
0: זהו, זהו, והרצון להכריע את המשחק, כלומר, אתה הולך רגע למשחק אחורה שהיה בבאר שבע, רואה 8 מצבים, שהיו להפועל באר שבע בחצי הראשון, שסך הכל היא ניצלה 2 מהם, ובסופו של דבר היא יצאה בטקו. אז זה אומר שבאר שבע מסוגלת להגיע להמון המון מצבים.
1: טקו טוב, סתיו, טקו טוב. אני יודע שבאר שבע בא נצח וביתר בא נצח, אבל אתה יודע, כיועד. אני שואל אותך, כיועד באר שבע. טקו טוב לך?
0: אז אני אומר לך, אבל אני אומר לך גם בתור שחקן, באר שבע בשנתיים האחרונות הולכת על דאבל. גם שנה שעברה וגם ברגע זה. באר שבע צריכה לבוא ולנצח בטדי, נקודה.
1: לא, בסדר, זה אחלה, זה סיסמה מגניבה.
2: אבל אם ייגמר בתיקו, התוצאה טובה, טוב לבאר שבע.
1: אתה 2 הפרש, 3 מחזורים לסיום עונה.
2: טוב לבאר שבע.
1: אני יודע שבאים לנצח, אני לא אומר אחרת. בוא, גם ביתר מבינה שזו הזדמנות אחרונה, ובאר שבע מבחינתה מגיעה קצת יותר נוח.
2: עבור ביתר ירושלים תיקו לא טוב, עבור באר שבע תיקו טוב.
1: מסכים איתך.
0: לגמרי.
3: אני רק מזכיר לכם, אתם אומרים תיקו לא טוב לביתר. אני מזכיר לכם, באר שבע ביום שישי נגד הפועל תל אביב.

0: מנצחת את המשחק הזה, ואתה בפער של 5, זה כבר אירוע.
1: אז אתה חוגג בבלומפילד ביום שישי, אלמוג.
0: אתה יכול, אם ברדה ייתן לך. לא, תשמע, פולטיאד לא פריירים, ראינו אותם גם...
1: לא פריירים, אבל מפסידים בבאר שבע כל משחק.
0: בסדר, בסדר, אז בסוף, קודם כל, משחק משחק באר שבע צריכה לבוא, לנצח את המשחק.

0: יישמע לך אולי כמסתלבט, אני אומר מתחילת עונה, באר שבע זוכה באליפות.
1: כן.
0: אני לא רואה, אני לא רואה משהו אחר, לא רואה. גם אתמול ההפסד למכבי חיפה, עוד פעם, אני לא חושב שהסיפור של אצילי הוא הסיפור, זה הגדרני יותר. אבל אני חושב שאני אמרתי לכולם, מכבי חיפה מנצחת את ביתר ירושלים, וכולם אמרו לי, אני אדבר לך על כל הפרשנים והכדורגלנים האפשריים שפגשתי בהם, אמרו לי, בוא, זה 3-0 קל לביתר. יכול להיות שגם ביתר חשבו שזה מה שיקרה. אבל בוא, מכבי חיפה הבאה, שפו, כל הכבוד למכבי חיפה, ספורטיבית לגמרי. מאוחר יותר נדבר עם הפאנל באופוריה של מכבי חיפה, תשמעו מה זה אופוריה, שקבוצה ממקום 5, כמה היא באופוריה. אחרי ניצחון כזה. חברים, אלמוג בוקר
1: וסתיו אלימלך. תודה רבה לכם.
0: תמיד לדבר איתכם, תודה רבה לכם.
2: יאללה, רק בשמחות, ביי.
0: יאללה, בוא נדבר עם סוכן השחקנים ינון בוטביה. אהלן, ינון, מה שלומך? ינון, אתה איתנו? תכף, ינון יהיה איתנו. ינון בוטביה הוא הסוכן של ג'בוניסט.
1: יש כבר הרבה סוכנים בארץ, אני לא מכיר.
0: אתה כבר לא מכיר את כולם.
1: כבר לא מכיר את כולם.
0: עם מי אתה עבדת במכבי חיפה?
1: לא היה לי סוכנים.
0: לא, לא לך.
1: אני היה בא אליי שחקן, הוא אמר לי, רוצה לבוא עם סוכן, אמר לי, תשחק אצל הסוכן בקבוצה של הסוכן שלך. אף אחד לא יזלבוא אליי עם סוכנים.
0: לא, אבל...
1: היום זה בחוק.
0: לא, אבל נכון, אבל לא היה סוכן, נגיד, שמאוד האמנת בו, והיית מביא דרכו,
1: לא עבדתי בכלל.
0: היום יש מועדונים שעובדים עם סוכן אחד, בלבד.
1: לא היה לי סוכן בכלל.
0: לא היה לך סוכן?
1: לי לא היה סוכן.
0: לא לך, לשחקנים.
1: לשחקנים?
0: מה, נגיד, אייל ברקוביץ', רובן עטר, טלבני?
1: לא היה, בזמן שאני אימנתי, מי היה סוכן? לא היה סוכן.
0: לא היה רונן קצר?
1: היה פיניס זהבי אחד, יחידי, זה הכל.
0: פיניס זהבי איש גדול.
1: איש גדול, כן.
0: כן, עשה דברים גדולים, בוא.
1: עשה דברים גדולים בכדורגל, הבינלאומי.
0: היה עיתונאי בידיעות אחרונות,
1: היה עיתונאי בידיעות אחרונות, והפך להיות סוכן.
0: הפך להיות סוכן על.
1: אחד מהגדולים.
0: כן, אז בוא נדבר עם אחד מהגדולים הנוספים, ינון בוטביה, מה העניינים?
2: אהלן, אהלן, איפה אני ואיפה פיני?
0: לא משנה, לא משנה, נותן לך קרדיט, נותן לך, היום באנו חיוביים. בוא תספר לנו על ג'בוניסט. תשמע, בסופו של דבר, שיחוק של הפועל באר שבע, גם מנצח אתמול את הפועל פתח תקווה עם 3, אבל בעיקר את מכבי חיפה עם השער הזה.
1: אני חייב להגיד שאני לא אהבתי את המעבר הזה, אני חושב שהוא...
0: באיזה טעמים?
1: מטעם זה שהוא החליש את הפועל חיפה, ואני חושב ששחקן שחתם במועדון, צריך להישאר במועדון.
0: אבל אם יש לו הזדמנות לקבל יותר כסף ולעבור למועדון...
1: זה הכל, אבל אני לא צריך לאהוב את זה.
0: בסדר גמור, אין בעיה.
1: אני לא אהבתי את זה.
0: בסופו של דבר, אם אני סוכן, אני רוצה שיהיה בהפועל באר שבע, ולא בהפועל חיפה.
1: בסדר, שיהיה בשנה הבאה באר שבע. תראה, יש דברים שאני אולי לא מתחבר אליהם. אני מבין שהיום העולם של הכדורגל והספורט בכלל זה יותר כסף, והכל סביב לכסף, ויש ריבוי של סוכנים, ולדעתי ההתערבות של סוכנים, יש היום סוכנים שגם קובעים למאמן מי ישחק, ואיך ישחק, וכמה ישחקו. אני לא אוהב את זה, לא אוהב את זה. להפך, לבריאות שיהיה להם, שהרוויחו, אבל אני חושב שצריך להיות קצת אגונים גם. למה? אני לא חושב ש... הפועל חיפה לא רצה שהוא ילך. הפועל חיפה...
0: אבל בואי, שחררה אותו בסופו של דבר. אף אחד לא עמד להם אקדח לרקה.
1: הוא בלט מאוד בפועל חיפה.
0: נכון.
1: הוא היה שחקן מצוין, ואני מאוד האמנתי בו, ונתתי לו הרבה שפחים, שראית הפועל חיפה עם איסט, ראיתי שמדובר פה בחלוץ ברמה גבוהה, ואני שמח שהוא היום מוכיח שמה שחשבתי עליו, הוא מוכיח את זה גם בבאר
0: שבע. גם בבאר שבע, שזה קבוצה גדולה.
1: זה נכון שהוא שחקן גדול, אבל אני לא יודע את המעבר, אני אומר, רוצים אותו, חכו לסיום העונה, תקחו אותו. אבל מה, כל המעבר הזה בינואר, זה פתח את השוק הזה עוד יותר, וזה לא כל כך לרוחי, כמו שלא לרוחי, כל הפיזור הזה של המשחקים, ראשון, שני, שלישי, פעם ידענו, יש שירים בשערים, היה זה, היום הטוטו, זה לא מלחמה, זה הטוטו.
0: לא, עכשיו? אתה חייב לסיים את המשחקים.
1: אבל הטוטו קובע את המשחקים, עוד מעט גם לא יהיה משחקים בכלל בשבת. לא ישחקו בשבת.
0: בחורף.
1: בשנה הבאה כבר לא ישחקו בשבת בכלל. אתה מבין? עזוב. זה פוגע בכלל, בכדורגל, באופן כללי זה פוגע. אני זוכר פעם שהיה שירים ושערים, כל המדינה הייתה מרותקת לזה. ידעו מתי משחקים, ידעו את השעה, ידעו מי משחק נגד מי. היום אתה לא יודע, תשאל את האוהדים, הם לא יודעים מתי הקבוצה שלה משחקת. משחקים שני, משחקים שלישי, משחקים ראשון, משחקים רביעי, כל השבוע יש כדורגל. זה יתפזר על כל השבוע, וזה לא תורם לכדורגל, וזה לא תורם להצלחה של הענף.
0: באמת חייב, במקרה הזה מלחמה, אבל בוא, בוטביה לא קובע את השיבוץ.
1: אוקיי, במקרה הזה הוא לא אשם בזה, רק התחלנו לדבר, אז אני אומר לך.
0: אז ינון, בוא תיגע לנו באיסט, איך הוא מרגיש בהפועל באר שבע, הכריע שני משחקים מהחשובים ביותר של הפועל באר שבע עונה.
2: כן, אז ג'בון הגיע לבאר שבע, והאמת ידענו מלכתחילה שיקח טיפה זמן להתאקלם.
0: למה?
2: כי כבר בשיחות הראשונות הבנו, אתה יודע, מירן, שיש לו כל מיני ניואנסים במשחק שמאוד מאוד חשובים לו, ושהוא רוצה שהשחקן יבין לעומק את מה שקורה. אז אתה יודע, לא חשבנו שזה ייקח כל כך הרבה זמן, אבל...

0: נתנו לי שנכנס לאיזה פורמה ככה שהוא כבש בצרורות, אז זה טיפה התעכב, אבל אנחנו שמחים שבסופו של דבר זה קרה.
1: תגיד לי, ומבחינת השני משחקים האלה, מה זה עושה לו, והאם הוא חושב שהוא צריך לפתוח גם משחק העונה ביום שלישי?
0: אתה יודע, ולהזכיר את שלום, שחלוץ חד משמעית ביטחון קודם כל ולפני הכל, אז שני המשחקים האלה החזירו לו את הביטחון, את השמחת חיים שהייתה לו. וכשחלוץ עם ביטחון, אז אתה יודע, אז הוא יכול לייצר מכל מצב גול, וזה מה שרצינו שיקרה. מה יקרה ביום שלישי? אתה יודע, זה כבר בעיה של רן, שצריך
2: להחליט. אם אני קודם כל, אני משחק 4-4-2 עם שני חלוצים.
1: וואלה?
2: שני חלוצים מרכזיים.
1: מה אתה אומר?
2: כן? מה יש? למה לא?
1: אבל נראה עדיין...
2: זה יכול להיות הפתעה גדולה גם מבחינת ביתר, הם לא יהיו מוכנים לזה,
1: כי
2: הם
1: משחקים שני בלמים רק. אבל זה אולי זה פתוח מדי.
2: ברגע שאתה משחקים שני בלמים, אתה עושה בעיה למרכז ההגנה של ביתר. והיום החלק החזק של ביתר זה מרכז ההגנה.
1: נכון.
2: זה הכל.
1: נכון.
2: אז אם אתה רוצה לנצח ואתה בא לנצח, לפי דעתי שחקו שניים באמצע, זה הרבה יותר טוב משחק עם שלושה, עם שני שחקנים בכנף. זו דעתי.
1: אוקיי.
2: וזה עושה הפתעה גדולה, למה יצחקי לא יהיה מוכן לדבר כזה.
1: הנה, עכשיו אתה מכין אותו. תגיד לי, ינון, שאתה, זאת אומרת, איסט הגיע בהיררכיה מאוד ברורה, דיברת על מכל מיני דברים קטנים או כאלה או אחרים, הוא הגיע בהיררכיה של זלטנוביץ' באופן טבעי, הוא החלוץ הבכיר, הוא החלוץ הראשון, והוא משתלב ברוטציה וכאלה, ואנחנו רואים בשני משחקים האחרונים. השאלה היא, מה קורה לגבי היחסים, זאת אומרת, היחסים בין זלטנוביץ' לאיסט, זאת אומרת, הם מקבלים את זה שיש היררכיה שהוא כרגע החלוץ השני, איפה זה עומד?
0: תראה, היררכיה, אף אחד לא אמר לנו שג'בוני יהיה חלוץ שני.
1: לא אמרו? אוקיי.
0: לא, ורגע, הוא הגיע להתחרות, הגיע להתחרות עם זלטנוביץ' ולפעמים משחק יחד איתו. בסופו של דבר, תראה, כנראה שזה עשה טוב לשניהם, כי שניהם סך הכל בפורמה מצוינת לאחרונה, אבל הם גם יכולים לשחק ביחד, כמו ששלמה אמר, אז אנחנו, אתה יודע, אנחנו בסוף מקווים שג'בון שנכנס לקצב, ישמור את הקצב שלו ו... ויש שם בשביל הקבוצה, ומה יחליט המאמן, אתם יודעים, זה באמת שלא, וגם יצא שבאמת המשחקים כל כך צפופים, ויש כל כך הרבה משחקים באותו זמן, וצריך חלק דקות, אז,
1: נכון.
0: אז זה עבד לא טוב.
1: זה נכון.
2: בין כמה הוא איסט? בין כמה הוא?
0: 31.
2: או, זה כבר גם מתקדם.
1: תגיד
2: כבר...
1: לי, אבל בהפועל חיפה דיברו עליו כזה, כזה טיפוס כזה נקרא לזה, בסדר? פתאום הוא מגיע למועדון גדול כמו הפועל באר שבע, שהוא צריך לדעת שיש היררכיה ברורה, איך הוא מסתדר עם זה שהוא, אתה יודע, בהפועל חיפה הכל היה עליו, פה הוא עוד שחקן, איך הוא מרגיש עם זה?
0: תראה, לאורך כל הקריירה ג'בון היה באמת כינור ראשון, הוא זכה באליפויות בג'מייקה, זכה אחרי זה באליפויות בקוסטה ריקה, היה מלך שערים, אז הוא באמת היה רגיל להיות כינור ראשון.
1: נכון.
0: אבל אני חושב שגם לאורך כל הקריירה שלו, כשאתה מסתכל על המספרים ועל זה שבכל מקום שהוא היה, הוא היה ספורר, אז אתה מבין שבסוף זה אישיות, זה לא דברים שבאים לך, אתה יודע, לאורך כל כך הרבה זמן, זה לא יכול להיות מנטליות קלשה או מקצוענות שהיא לא 100%, אז בסוף, אתה יודע, זה, מה שדיברו בהפועל חיפה, אתה יודע, אני לא יודע מי דיבר, ואני לא ראיתי שמישהו דיבר בצורה רשמית, אתה יודע, אולי זה מאחורי הקלעים, אבל...
1: לא רשמית, לא רשמית.
0: כן, אז אני חושב שבסוף, אתה יודע, גם בהפועל חיפה, שנה שעברה, הוא הבקיע 5 שערים בפלייאוף עליון.
1: נכון.
0: אתה יודע, הוא גם עשה את הגול ניצחון נגד שמונה שבעצם העלה אותו מפלייאוף העליון בדקה ה-90, אז אני חושב שבסוף הוא נתן את משהו צריך להפועל חיפה.
1: לא, בהפועל חיפה מצוין.
2: יש לי שאלה אליך, איך הגעת אליו וכמה שחקנים או מי השחקנים שאתה מייצג אותם בליגת העל?
0: איך הגעתי אליו בעצם, אני לאורך השנה, אני רואה וידאו של שחקנים, אני נמצא בקשר עם סוכנים ועם שחקנים, ו... ובהתאם למה שהקבוצות מחפשות, אז אני מנסה להתאים להם פתרונות. אז ראיתי אותו שם בכמה משחקים בקוסטה ריקה, הבנתי שהוא לקראת...
2: מה שם? אתה נסעת לקוסטה ריקה לראות אותו?
1: לא, רבה, לא צריך.
0: לא, לא, לא, יש תוכנות היום, תוכנות מעקב, אתה יודע,
1: וייסקאוט
0: וכדומה, שאתה יכול לשבת ופשוט לראות משחקים. אז ככה ראיתי אותו והכרתי אותו ודיברתי טוב עם הסוכן שלו וככה זה נוצר. חוץ מהם יש היום 8 שחקנים זרים פה בארץ, 5 מתוכם בליגת העל.
2: שמות?
0: כן.
1: יש לו את הוואטרה ממכבי נתניה, שהוא שחקן נהדר.
2: כן.
1: מה קורה איתו? עמד לוועדת משמעת, אומרים שהראש שלו לא בין מכבי נתניה, מה, איפה זה עומד שם כל הסיפור איתו?
0: אני חושב שהראש שלו במכבי נתניה, אתה יודע, מטבע הדברים אצלנו זה קצת מניה דיפרסיה, גם כשהוא בתחילת העונה אמרו, הקשר הכי טוב בליגה.
1: נכון, אני חושב שהוא מהטובים בליגה אגב.
0: כן, אז נתניה נקלעה לתקופה טיפה פחות טובה, הוא אולי...
1: אז הוא היה קורבן?

0: מי עוד? תגיד לי מי עוד. אתה, מי עוד?
1: מיגל סילבה.
0: סילבה.
2: מיגל סילבה, שוער של ביתר ירושלים, תכף נדבר עליו. רגע, בואו רגע נסיים רגע עם אבו עטרה. איפה זה עומד? יש לו חוזה לעונה הבאה, הוא מכבי נתניה, אומרים לכם שהוא ממשיך, איך הוא עם רוני לוי, יש פה הרבה משתנים.
1: אני יכול להגיד לך שמהצד שלו יש לו הסכם, והוא טוב לו במכבי נתניה, הוא בסדר גמור עם רוני לוי, אני יודע שהוא גם דיבר איתו שבוע שעבר. ככה שאנחנו לא...
2: אבל הייתה, אני אגיד לך משהו, כשהוא הגיע במשחקים הראשונים, ובוא, הוא הגיע מליגה בלגית והכל, הוא היה נראה נהדר. והייתה איזו ירידה מאוד משמעותית, אני לא יודע למה. כי אם אתה שחקן, אתה שחקן. הייתה פה איזו ירידה מאוד משמעותית, למה? מה הסיבה לדעתך?
1: אני לא חושב שלעזיז הייתה ירידה משמעותית. אני חושב שהקבוצה נכנסה למומנטום טיפה פחות טוב, ופספסה את הפלייאוף העליון על נקודה או שתיים, אז אתה יודע, זה צובע את כל העונה הזאת בצורה כזו או אחרת. אבל אני חושב שקודם כל, אם הוא היה מגיע בתחילת העונה והיה מתחיל את המחזור הראשון איתם, אולי הנקודות האלה היו נמצאות שם והם היו מספיקים לפלייאוף העליון. אבל בשורה התחתונה, אתה יודע, בסוף הוא חלק מקבוצה, שחקן טוב ככל שיהיה. טוב שהקבוצה גם תהיה יחד איתו, ואתה יודע, זה התפקשש קצת מהפלייאוף העליון, אבל סך הכל אני חושב שההתאקלמות שלו הייתה טובה מאוד, ואת כולם אוהב את הפוטנציאל שלו, סך הכל הוא גם מאוד צעיר, הוא בן 24.
2: נכון.
1: אז אתה יודע, עתיד לפניו.
2: תגיד לי, בוא ניגע במיגל סילבה, בעצם יש לך שני שחקנים אחד מול אחד, ג'בוניס, החלוץ של הפועל באר שבע, והשוער של ביתר ירושלים ביום שלישי. אגב, מי אתה רוצה שנצח מביניהם? אל תהיה דיפלומט.
1: אין לי אופציה אחרת. אם היית במקומי, מה היית אומר?
2: הייתי אומר מה שאני רוצה.
0: אני
2: תמיד אומר מה שאני רוצה.
1: אני רוצה ששניהם יהיו הכי טובים שיש, ושמי ש... אתה יודע, שמי שיהיה יותר טוב ינצח.
2: הבנתי.
1: בסוף, אתה יודע, שניהם... שניהם בעיניי, כמו שאומרים.
2: תגיד לי, אבל אתה יודע, אני מסתכל על מיגל סילבה. יש כאילו... הוא הרי, הוא שואל חסר יציבות. זאת אומרת, אתה רואה לצד דברים ענקים שהוא יכול לעשות, האיבוד כדור פה, איבוד כדור שם, משחק רגל, בני יהודה. מצד אחד, הצוות המקצועי אומר 100% הוא נשאר בקבוצה, אין בכלל ספק מבחינתנו, ומצד שני, אני יכול להגיד לך שבהנהלה לא כזה מתים על ההחלטה, אבל נותנים לה לזורמים איתה, כי לא רוצה, אתה יודע, אלמוג כהן הוא המנהל המקצועי. יש לו, הוא כבר פנו אליכם, דיברו איתכם, יש מסע ומתן, יש לו הצעות אחרות, איפה זה עומד?
1: אני אגיד לך, אנחנו היום במצב הנתון שיש כל שלושה ממשחק, ולא עוד משחק, אתה יודע, לא פלייאוף תחתון שסיימת את העונה, אתה כל משחק משפיע, אז אנחנו לא נותנים לשום אפשרות של הפחד דעת להיכנס לתמונה. לגבי החוסר יציבות, אני פחות מסכים, אני חושב ש... אתה יודע, כל שוער היום בקבוצות המובילות, בטח בארץ, אבל גם בחול, שמעורבים כל כך הרבה במשחק בהנעת כדור, אז אתה יודע, סיפה יותר בולט, מסירה פחות מוצלחת כזו או אחרת, אבל בשורה התחתונה זה חלק מהמשחק, ואנחנו, גם העבודה שלנו עם ביתר וגם מול מיגל, אני מרגיש שסך הכל בסדר, בטח בפלייאוף הזה שעד עכשיו הולך מצוין.
2: אתה יודע, אני אומר, מיגל סילבה, 100% בעונה הבאה בביתר ירושלים, האורך שלי, שאוהד גם ביתר ירושלים, חמי אוזן, אומר, ביתר עובדים על מיגל סילבה, אין סיכוי בעולם שהוא נשאר. מה אתה אומר?
0: אין סיכוי שהוא נשאר.
2: ככה חמי אומר. אני אומר, ממה שאני יודע עם ביתר, שהוא 100% בשוער.
1: שמע, אתה יודע, ברגע שיהיה חוזה, אני יודע להגיד לך. אבל כרגע אנחנו באמת מחכים לסוף העונה, ובסוף העונה נטפל בנושא הזה.
2: תגיד לי, אבל בכל זאת בוא נקשה עליך. דקה 95-00, פנדל, איסט מול מיגל סילבה.
0: איסט בורט.
2: גול של איסט או עצירה של סילבה, מה אתה רוצה? זהו, מפה אין לך אין לנברוח.
0: אין לך אין לנברוח.
1: אה, שאלה טובה. שיעשה ביתה לחיבור, ומשם, אתה יודע.
2: אז זהו. אז אתה רוצה שמיגל יעצור, סבבה, אז הנה, אתה עוד ביתר בסוף. איזה עוד שחקנים יש לך חוץ מיגל, אוואטרה ואיסט?
1: יש לנו בקריית שמונה את יער עקה.
2: אוקיי.
1: הקשר האחורי החדש, שלמה יצא לסדר אותו כמה פעמים.
0: ואני רוצה להגיד לך שאני מחזיק ממנו מאוד מאוד מאוד.
2: וואלה. אז הנה, אינון מביא שחקנים טובים. מה עוד יש לך?
1: ויש באפל חיפה את רדיוס שפחות הלך, גם נפצע בינואר ולמעשה גמר את העונה.
2: הבנתי.
1: והוא יסיים שם עכשיו.
2: על הכיפה, אינון. תמשיך להצליח. תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך.
1: תודה, חבר'ה. יום טוב.
2: בואו נצרף אלינו את אלי אוחנה, אלן אלי, מה העניינים?
0: או, אלי נקרא. מה שלומך, אלי?
3: מה
2: שלומך,
3: חברים? בסדר, תודה.
2: אנחנו בסדר גמור. קח אותנו, אלי, לביתר אתמול.
0: איך אתה מרגיש עם ההפסד הזה?
2: גם אתה יודע, זה 5 מחזורים לסיום, זה מה שנקרא קריטי.
0: זה הפסד צורם, זה לא הפסד, זה תבוסה. אחרי 9 משחקים, אתה יודע, שאתה בא...

0: משחק ערב ומשחק העונה עם באר שבע, אתה מקבל 3-0, זה תפוסה. זה לא הפסד רגיל.
1: אתה צודק ב-100%. האמת, אני משתדל לא לחשוב כל כך על האכזבה של אתמול, בגלל יום שלישי, שזה באמת, מבחינתי, אני מדבר עכשיו כאוהד, לא כפרשן, ואני מקווה מאוד שביום שלישי ותרידו לתקן את זה, למרות שאיך שהם נראו נגד חיפה, שבאר שבע נראתה, אז זה לא תהיה משימה פשוטה, אבל בוא, צריך חכות עד הרגע האחרון לראות באמת מי תהיה בסופו של דבר אלופה, כי עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר.
2: אלי,
0: אבל אם באר שבע מנצחת וזה יהיה 5 נקודות, זה נגמר.
1: זה יהיה אלופה, שלמה, אם באר שבע ניצחה יהיה אלופה. זה ברור מאליו, אני חושב שרק ניצחון של ביתר, או אפילו טקו, ישאיר את העניין עד המחזור האחרון, או מחזור לפני האחרון. כן, אני מסכים איתך, מבחינת ביתר זה משחק הרבה יותר קריטי, כי היא צריכה לא להפסיד בו, לפחות לא להפסיד בו, ואם רוצים לקחת אליפות צריך לנצח את באר שבע, ואני מעריך שאם ביתר תנצח, גם אם יהיה פער של נקודה אחת בלבד, אני חושב שזה יספיק בסופו של דבר לאליפות.
2: בואו רגע נראה שנייה למשחק אמש. ברק יצחק אומר, עומר אציל עם רגישות, ירדן כהן גמור מהעייפות, לא יכולתי לתת לו לשחק, גדרני מוצב, אתה מקבל את העניין הזה של רוטציה ברגעים קריטיים כאלה?
1: באופן עקרוני, נדב, אני באופן עקרוני, לא בעד כל הרוטציות האלה, ואני לא מדבר על עכשיו, תראה, התקופה הזו היא תקופה אחרת, היא תקופה מאתגרת, זו תקופה שאף קבוצה בישראל, ואני לא חושב שבעולם הייתה נתונה ללחץ כזה, אחרי פגרה מאולצת בגלל המלחמה, באמצע העונה, אז אני יכול להבין שיש עייפות ושיש פציעות ושיש תשישות, אבל כששחקן אומר, ואני הבנתי שהצילי טוען שלא, הוא יכול היה לפתוח, הוא יכול היה לשחק, וזה באמת ממש ממש מפתיע, ובאמת שאלנו אתמול את ברק יצחקי על העניין הזה, והוא אמר שהוא הרגיש קצת עייפות, קצת פה, קצת שם, והוא החליט ללכת עם הרכב אחר. אני קשה לי להבין את זה, וגם אם עושים רוטציה, אז עושים רוטציה, לא עושים רוטציה עם הכוכבים שלך, עם השחקנים המובילים שלך, עם השחקנים שנמצאים בכושר הטוב ביותר, ואם הוא טוב להיכנס במחצית, הוא יכול להתחיל את המשחק ולסיים 60-70 דקות במקסימום, ואז לצאת. חבל לי שזה קרה ככה, אבל אף אחד גם לא מבטיח שאם הצילי היה משחק, ביתר הייתה מנצחת.
2: זה נכון.
0: אבל אתה יודע, דבר אחד הוכח מעל לכל ספק, שגדרני זה השחקן אולי החשוב ביותר, ויותר חשוב מהצילי ומשועה ומכל אחד אחר. למה אם גדרני היה משחק, לא היו מקבלים 3-0 בחיים.
1: אתה יודע, שלמה, ואת זה אמרו לי מאמנים ותיקים, עוד גם מהדור שלך, תמיד מי שלא משחק הוא הכי חסר כשקורה משהו לא.
0: לא, אבל הוכח.
1: אני מסכים איתך שגדרני הוא עמוד התווך של ההגנה, ובעצם מאז שהוא הגיע לביתר ירושלים,
2: שדרג אותם.
1: התחלנו לראות את השיפור של הקבוצה הזאת. אבל, ודיברנו על זה לא פעם, שלמה, אי אפשר לבנות עונה שלמה לרוץ לאליפות על איזה משחק ששחקן מבטיח לא משחק. אני אומר את זה אגב גם לגבי אצילי וגם לגבי גדרני. בסופו של דבר, בעונה שלמה יש פציעות, יש הרחקות, יש דברים שקורים, צריך לדעת להתעלות מהעניין הזה ולנסות ולנצח. ביתר ניסו אתמול, אבל איך שהם נראו, גם אם המשחק היה נמשך עוד שעה וחצי, ביתר לא הייתה מפקיעה שער.
2: אז בוא נסתכל קדימה, כי כמו שאתה אומר, ביתר ירושלים אין לה את היכולת אפילו להתבאס, כי זהו, היום אימון, מחר אימון, ומשחק עונה כבר בשלישי
0: בטדי. אימונים, עכשיו אימונים הם
2: לא, שחרור, וזה, אני אומר,
1: עושים
0: כפיים, כן, איזה אימונים.
2: אז היומיים האלה שהם בבית וגן, ועולים לטדי ביום, עכשיו אתה מסתכל על הסטטיסטיקה של ביתר ירושלים על פול באר שבע, ניצחון אחד ב-40 משחקים, העונה גם פעמיים מפסידים וכמעט פעם שלישית מפסידים, ביתר ירושלים יכולה פתאום, אני יודע שתגיד כן, אבל עוד פעם, ברמה הפרשנית, לנצח את באר שבע? היא לא ניצחה אותה, אני לא זוכר מתי, היא ניצחה אותה ב-2013 כמדומה, אני משהו כזה.
1: אתה צודק, נדב, הניתוח שלך הוא נכון, כשאתה לא מנצח פעם אחרי פעם אחרי פעם, זה הופך להיות כבר, אתה יודע, סוג של מחסום במוח, איך אנחנו לא מנצחים את הקבוצה הזו כל כך הרבה שנים. אבל מצד שני,
0: אתה
1: גם יודע, שלא רק שזה משחק אחד שלמה, סטטיסטיקה בסופו של דבר,
0: נשברת. סופה
1: להתיישר. הרי אי אפשר שכל הזמן באר שבע ינצחו, ואי אפשר שכל הזמן ביתר יפסידו לבאר שבע. ככה שאולי אם משהו מעודד אותי, זה העניין שהנה, זה הזמן להפסיק את כל ההפסדים, להפסיק את כל התוצאות הטובות, לבוא, לתת את מה שצריך לתת, ואולי גם לנצח את המשחק ולעלות שוב למקום הראשון. זאת תהיה משימה מאוד קשה, אבל היא בהחלט משימה לא רק אפשרית, היא ממשית, כי ביתר ביתר.

0: טדי, 30,000 צופים, ובתר של החודשים האחרונים, בטח בטדי, משחקת מצוין, ככה שיש לי הרבה תקוות לקראת המשחק
1: הזה. אם בתר רוצה אליפות, בואו תוכיחו את זה על המגרש, תנצחו את המשחק וגם
2: הלאה. לא ניצחתם, לא מגיע לכם, הכל טוב.
1: תנצחו, תהיו אלופים, לא תנצחו, לא תהיו אלופים.
0: אתה צודק, אבל את אותם משפטים יגידו גם בבאר שבע. הלו, בלי בלבולי מוח, אם אתם רוצים אליפות, זה המשחק לדעת לקחת אותו.
1: נכון, אבל בשבע עשתה אליפות לא מזמן, והם כבר הרבה שנים יותר.
2: 18 שנה לא עשו.
1: 18 שנה.
0: כל מה שאתה אומר, אני מסכים איתך, ובאמת, אנחנו אומרים את זה, לפחות אני, כל השנה, יאללה, הנה, זו העונה, הגיע המשחק החשוב.
1: כן, זה משחק חשוב. אתם רוצים אליפות?
0: משחק אחד.
1: קחו אותה.
0: וזה בטדי, כן, זה בידיים שלהם.
1: זה עם הקהל שלהם, עם הדחיפה של הקהל, שהוא כל כך משמעותי. הם הביאו השנה קהל שלא הביאו בהיסטוריה, כמויות כאלה של אנשים למגרשים בירושלים.
2: אתה יודע מה זה, להשיג גם כרטיס לטדי?
0: ובגלל זה אני אופטימי, ואני חושב שאפשר לעשות את זה לא בשמיים, באר שבע קבוצה חזקה מאוד, אבל ביתר לא פחות חזקה, והיתרון של ביתר הוא בטדי עם הקהל.
2: תשמע, בסופו של דבר ביתר ירושלים הביאה את עצמה למצב, כמו שאלי אומר, שהיא מערכת בטדי את משחק העונה.
1: בדיוק.
2: שזה גם איזשהו כאילו יתרון. נכון. עוד פעם, לא לאור מה שקרה עכשיו.
1: ויתרון גדול, מה
2: כן,
1: זה יתרון?
2: כן, אז אם בסופו של דבר הם לא יעשו את הדבר הזה, אז אחלה, אז לא מגיע להם.
1: לא מגיע להם.
2: לבאר שבע.
0: זה בדיוק מה שאני אומר, במידה וביתר לא יקחו אליפות, כי בסוף בסוף מי שתיקח אליפות מגיע לה לקחת את האליפות, ואני מקווה שזאת תהיה ביתר.
2: תגיד לי, אלי, שאתה ברמת מאמן, שחקן, מה עושים ביומיים האלה מבחינת ביתר, מבחינת באר שבע?
0: אני בטוח ששלמה אמר לך, אני חושב שכל ההכנה למשחק הזה צריכה, כמו ששלמה אמר, לבוא למשחק, לאימונים, הכל רגוע צריך להיות, לתת לגוף להשתחרר, כי יש הרבה עומס פיזי, הרבה עומס של מתח ולחץ. צריך להרגיע את העניינים, צריך לתת להם את התחושה הכי טובה, לתת להם את האמונה שאפשר לעשות את זה.
1: כשאני אימנתי את מכבי חיפה, לקחתי אותם לרקוד אורה. הם רקדו אורה
2: באמת?
1: באמת? כן.
2: לא מאמין.
1: כן. שמתי את הרמקולים, היה אורה, ושמתי במגל.
2: מי רקד? מי רקד הכי טוב?
1: כולם, ברוך ממה, כולם.
2: משה סלקטר.
1: כולם, סלקטר גם רקד, אבל הוא לא...
2: סלקטר אוהב סמבה.
0: סמבה. מה, כשזה עובד, אז זה עובד. והנה, שלמה מספר לך דוגמה, ויש לו עשרות דוגמאות של להרגיע את העניינים, לתת לשחקנים, אתה יודע, להשתחרר, לבוא, זה לא מלחמת עולם, זה, אני, הנה, ואני אומר משפט שאולי מאמן לא יגיד, זה לא סוף העולם אם ביתר לא תיקח חליפות, כי אם הם יבואו בתחושה שזה סוף העולם,
1: הם עשו עונה בלתי רגילה ביתר, מגיע להם כל הקרדיט, אף אחד לא דיבר, ואף אחד לא חשב בכלל שביתר תגיע למה שהגיע, ומה שהם עשו זה בזכותם, ומגיע להם כל הקרדיט וכל הכבוד על ההנאה שנתנו במהלך כל העונה לעודי ביתר שלהם.
0: אני מצטרף לדברים האלה, ומה שצריך לתת להם את התחושה, שזה לא סוף העולם אם לא, ואפשר לעשות את זה מול באר שבע, זה לא ריאל מדריד וזה לא ברצלונה.
2: אתה יודע, ביתר אמרו אתמול, אנחנו בעונה מצוינת, אם נסיים, אבל אם ניקח אליפות, זה תהיה עונה היסטורית, כאילו, מבחינתנו, אחרי 18 שנה. אז
0: תראה, אם ביתר לא תיקח אליפות בסוף, זאת תהיה אכזבה מסוימת, אבל כמו ששלמה אמר בתחילת העונה, אני התפללתי כאוהד שביתר תגיע למשחק המכריע,
2: ברור,
0: שהיא בתמונה.
2: שהיא מערכת, ארבעה מחזורים לסיום, שרק שתי נקודות ממקום ראשון.
0: אז ביתר בתמונה... וזה כמו שזה תלוי בבאר שבע, זה תלוי גם בביתר, ואני מקווה שביתר יתנו להתעלות על באר שבע.
2: אלי, היית פעם במשחק
1: הזה? אתה תהיה במשחק כצופה?
0: אני עוד לא יודע, אני עוד לא יודע. יכול להיות ש...
2: אלי, בוא תשב לידי.
1: אתה נוסע?
2: אני נוסע.
1: באמת?
2: בטח.
1: אתה כותב את המשחק?
2: אני גם כותב, אני גם רוצה לראות אותו.
1: אתה עובד, אתה נוסע עם כבד עבודה.
2: אני גם עובד.
1: אבל אלי נוסע כאוהד.
2: לא, אלי תמיד עובד. זה חלק מהעבודה.
0: אני, בכל מה שקשור לביתר, אני קודם כל אוהד. אני מודה
1: נכון.
0: ומתוודה.
1: אוהד, בטח.
2: תגיד לי, אלי, היית פעם במשחק כזה, זאת אומרת שממש, אתה יודע, ארבעה מחזורים לסיום עונה, אתה צריך, זאת אומרת, אתה זוכר כזה משחק שהיית שותף בו?
1: מה, הם איבדו את האליפות עם הפועל תל אביב, עם סיני 3-2.
2: לא, למה, אלי היה שם? אלי לא היה.
0: לא. בטח שהיית.
2: מה, באימקה היית נגד עם משה סיני?
1: בטח.
0: זה התחיל עם שלמה, שלמה
2: עם מכבי חיפה.
0: זה העיקרי שלא זכינו באליפות. ניצח אותנו יחד עם מכבי חיפה, בנתניה, זה מעשה הפסד שערער אותנו, והגענו לפועל תל אביב.
1: אבל בוא, אני חייב לספר לך את הסיפור הזה. אנחנו באים ליום שישי למלון, ולא ידענו, וביתר פתאום מגיעים באותו מלון שאנחנו נמצאים, דובי שווייצר מאמן, נתן הוראה לשחקני ביתר, אתם לא יודעים מה חדרים, הם ישבו כל הזמן בחדרים, ואני נתן לשחקנים, תלכו, תשתשו, לכו לאכול, ביתר לא ירדו מהחדרים, דובי לא נתן להם.
0: שלמה,
1: אני מאשר. נפסידו, ניצחנו אותם בנתניה.
0: אני אומר לך, אני מאשר.
1: אתה זוכר את זה? אלי, אתה זוכר את זה?
0: אני מאשר כל מיני.

0: לילה, כי אני זוכר שאמרנו לדוביד, דוביד, תראה את מכבי חיפה, מסתובבים, כאילו מחר הם הולכים לים, מה אנחנו עכשיו צריכים להיות סגורים בחדרים?
1: חופשי,
0: אתה צודק, אני זוכר את הסיפור הזה כמו אתמול.
1: בבקשה.
0: וכן.
2: אתה יודע מה, אלי, אלי, זה בהמשך למה שאמרת.
1: סיפור, תן לי לדבר, זה סיפור מהסרטים.
2: לא, אז אני אומר...
0: מה שאמרתי לך קודם, זה מה ששלמה עשה עם מכבי חיפה, הרגיע אותם, תסתובבו, תרגישו נוח, תבואו עם ביטחון, זה מה שצריך להקרין כלפי השחקנים, זה מה שצריך לעשות, כי הנה, אצל שלמה זה עבד בצורה מצוינת, אני מקווה שזה יעבוד גם בביתר.
2: אז זה מה שאני אומר, אלי אמר הכי נכון בעולם, תבואו ליהנות, אתה יודע, זה לא מלחמת עולם, כמו שהיה עם דוביד ואיתך, הגישה זה אתה. תבואו, תהנו, תשחקו כדורגל, כיף, שואו והכל. מה, ינצח, ינצח, אין מה לעשות. לבוא, לסגור אותך בחדר, אתה לא נהנה.
1: תשמע, אנחנו נוסעים לפארק דה פרנס לשחק נגד נבחרת צרפת בצרפת. אני בבוקר של המשחק, אחרי אוכל בוקר, אמרתי, תלכו לקניון לקניות, תסתובבו.
2: חזרו עם הרבה קניות אחרי
1: זה. חזרו כולם עם קניות, אייל חזר עם שטיח אפילו.
0: הנה הדברים האלה.
1: חזר עם שטיח, ומלול שחק נגד נבחרת צרפת, אתה יודע איזה נבחרת היא הייתה, והוא מנצחים 3-2. אז זה מראה לך שאלי מה שהוא אומר לגבי השחרור, ולשחרר את השחקנים מעל הלחץ, מהמתח, זה הדברים שצריך לעשות. זה הדברים שצריך לעשות, כי נכון. ככה בין ככה הם בלחץ.
2: הקיצר, ברק יצחקי, אם אתה רוצה, קח את הקבוצה שלך לאורה אורה.
1: אורה אורה, לרקוד איתם באימון, מאורה כן. אורה, לשים רמקול מוזיקה ישראלית, לרקוד כן. איתם.
0: להוריד לחץ,
2: להוריד לחץ, בדיוק.
0: להוריד לחץ, זה
2: בדיוק.
0: שם המשחק, גם בבאר שבע בלחץ, גם כן, בטר ברור, בלחץ. ברור. קבוצה שתהיה פחות בלחץ, תעשה פחות שטויות, פחות טעויות.
1: בדיוק.
0: בסוף תנצח.
2: טוב, אלי, שמעתי לך מקום לידי במערבי, אני מקווה שתשב עם העם.
1: אלי, תודה רבה, אלי, תודה, אלי.
2: יאללה, אלי, אוהבים אותך, תודה רבה.
0: ביי.
2: יאללה, בואו נצרף אלינו את משה. אנחנו מאוחר יותר, רק נגיד שב-11 למאי, 1988, אחד המשחקים הכי גדולים של שחקן ישראלי אי פעם, וזה אלי אוחנה. אלי אוחנה מנצח עם מכלן בגמר הגדול, בגמר גביע המחזיקות.
1: עדי מוס היה המאמן.
2: בדיוק. ודבור כובש את השער.
1: כן.
2: ואחר כך מחריף פה את ביתר ירושלים כמאמן, אבל שמת את הגול, ואנחנו מוכר יותר נצטרף, נעשה איזשהו אייטם על הסיפור הזה, אבל זה, תקשיב כמה שנים זה, עדיין זוכרים את זה גם, אני זוכר אפילו את הגול הזה במינסק, עם הכדור הכתום של אלי, כן. אלי אוחנה זה היה תגלית של כל הכדורגל האירופי באותה שנה, עם שמות אדירים לידו. יאללה, בוא נצרף אלינו את משה פרימו על הדרבי, אהלן פרימו, מה העניינים?
1: היי משה.
3: אהלן, אהלן חברים, מה שלומכם?
2: אנחנו בסדר גמור. אגב, איך אתה רואה את המאבק, את המאבק האליפות? הוכרע?
3: מה פתאום? רק דבר אחד יכריע, אם באר שבע תנצח, 5-0 שהיא תזכה באליפות. שמע, אנחנו מנחשים. אני לא ניחשתי שמכבי תל אביב תנצח את באר שבע, ניצחה דקה 90. אני לא ניחשתי שאתמול מכבי חיפה ייתנו 3 לביתר, וזה קרה. זאת אומרת, הכל אנחנו בקטע של ניחושים.
2: כן, כן. שמע, אנחנו לא נביאים, אנחנו רק יכולים לחש. לא יודע, לי הייתה סקפטיות על מכבי חיפה לגבי ביתר ירושלים, בטח שראיתי את ההרכב בלי הצילי, אבל עזוב הצילי והכל, זה גדרני לדעתי, ככה אני רואה את הסיפור, גדרני לקח חוליה ופשוט שדרג את כולה, ובלעדיו הם הרבה פחות טובים נקרא לזה.
3: אני מוסיף לגדרני את ירדן
2: כהן. ירדן כהן מצוין, נכון, נכון.
3: בדיוק שאתה מוציא, שאתה שם את מורוזוב.
2: ואורי דן.
3: ואורי דן, אתה עושה את ההגנה ב-50% פחות טובה.
2: כן, חד משמעית. זה מה שהיה אגב הרי שלם ביקר את קוז'וך ובצדק, עם ההרכב שהוא עלה נגד מכבי תל אביב, אז שהם הפסידו למכבי תל אביב, הוא גם עלה עם חצי הרכב, בלי אצילי, בלי זלטנוביץ', בלי זה, בלי זה וזה, והפסיד את המשחק.
1: והחליף את בלטקסה, כשהוא היה שחקן הגנה טוב ביותר, הוא הוציא את בלטקסה.
3: אני רק רוצה משפט אחד, כי אנחנו לא מדברים על ביתר באר שבע, אבל חשוב לי להגיד לכם, כי שמעתי אתכם בתוכנית, עם אלבוק בוקר וזה, רוצה להגיד לכם שהרבה אנשים אומרים באר שבע יותר טובה.
2: כן.
3: גם אני לא מסתכל על יותר טובה, כי באר שבע וביתר הם שתי קבוצות שונות. אני הרבה יותר נהניתי מביתר ירושלים בעונה האחרונה, מהרבה יותר משחקים. באר שבע, אתה יודע, יותר מתודית, יותר קבוצתית, מביתר מאוד נהניתי. אני אומר רק דבר אחד. שני שחקנים שקיבלו פה מחמאות ואומרים שהם השחקנים הכי טובים בארץ, זה ירדן שואה ועומר אצילי. ואני אומר כאן ועכשיו, אתם רוצים להיות הכי טובים? כולכם מדברים עליכם? תגיעו ביום שלישי לטדי.
1: ואני חושב ששני השחקנים הכי טובים זה ונטורה וקנגואה.
2: לא, הוא מדבר על ביתר ירושלים, בביתר ירושלים.
1: אבל אני אומר לך, בבאר שבע, שני השחקנים הכי טובים, זה כן. קנגואה וונטורה, שהם שומרים על יציבות.
2: שמע, אבל בבאר שבע...
1: אתה משווה את ונטורה וקנגואה לאצילי ושואה.
2: בטח לא בניידות.

0: אני לא בניידות בטח, וכדורגל זה משחק של ניידות,
1: כן, אבל בוא, אבל זה
0: המעבר של קנגו, אתה ראית אתמול, כמה הוא מורה במשחק. נכון שהיה לו גם משחקים לא טובים, אבל אם אני צריך לבחור היום שחקן עונה, זה קנגו.
1: קנגו העונה, שחקן עונה שלך? בהחלט. ואם ביתר תזכה באליפות, זה עדיין קנגו העונה, שחקן עונה?
0: תמיד.
1: זאת אומרת, קנגו הוא שחקן העונה שלך. לא משנה איך זה מסתיים את העונה. אחלה. פרימו, בוא נדבר על הדרבי. אחד ממשחקי הדרבי באמת הכי חד צדדים בשנים האחרונות מבחינת הפועל תל אביב. בוא, מכבי תל אביב ניצחה כמה פעמים 5-0 וכאלה, אבל אני חושב שהפועל תל אביב, מה שנקרא, הרימה קצת את האדום של העיר במהלך כל משחקי הדרבי. היו שלושה משחקי דרבי בליגה, אחד מנצח את הפועל, אחד מנצח את מכבי, ואתמול תיקו, אבל אתמול הנתונים פשוט אני לא זוכר מטורפים כאלה. עוד פעם, מבחינת הפועל, מכבי כמובן שעשו דברים יותר מזה אפילו, אבל 19-1 בביתות לשער, 11-6 בקרנות, 90-60 בהתקפות, תשמע, זה נוקאוט שנגמר רק באחת-אחת.
2: אז אני רוצה להגיד משהו, נגעת, תן לי דקה, אני אסביר את
1: זה. בבקשה.
2: כן, נגעת נקודתית בדרבי, ואני גם לא רוצה כל כך להתעסק עם מה שאחרי המשחק, ברדה וזה, אמוציות בדרבי, כמה אני ואתה היינו בדרבים שהיו אמוציות, יכולים לספור את זה המון. אבל אני רוצה להגיד לכם על משהו שיכול להיות מהפך בכדורגל הישראלי, ואני אסביר את עצמי. 12 שנים, היריבות הכי גדולה בכדורגל הישראלי לא הייתה קיימת על הדשא. 12 שנים זה היה מכבי ולא ספרו את הפועל.
1: נכון.
2: ותראו מה קרה אחרי 12 שנים, ולזה אני קורא מהפך גדול. אחד, הגיע לפה בעלים יותר עשיר מגולדהר, מה שלא היה פה, צפרה. הניהול של הפועל תל אביב הוא טוב יותר מהניהול של מכבי תל אביב, והשחקנים של הפועל תל אביב לא נופלים מהשחקנים של מכבי תל אביב. נכון לנקודת הזמן הזאת.
1: נכון, העונה.
2: כן. נכון לנקודת הזמן הזאת, אחרי הדרבי של אתמול, מכבי תל אביב בבעיה מקצועית הרבה יותר גדולה מהפועל תל אביב. הפועל תל אביב הולכת להמשיך עם אותו ניהול ועם אותו צוות מקצועי, מה שלא הולך לקרות למכבי תל אביב, ובסגל, כמו ששלמה אמר, שלא צריכים להחליף הרבה בהפועל, צריכים להחליף הרבה במכבי. כך שמה שקרה אתמול זה מראה מול העיניים, הפועל תל אביב הולכת לשנות את סדר היום במכבי תל אביב, אלא אם כן, באמת, המהפך שאני חושב שצריך לבוא מצד גולדהר, צריך להיות מהפך משמעותי מאוד.
0: וזה יהיה. כי כמו מכבי חיפה, גם מכבי תל אביב חייבות לשנות את פניה. את פניה בצורה בלתי רגילה. גם במכבי תל אביב חסרים שחקנים מפתח רציניים, וגם קבוצה צריכה...
1: מכבי תל אביב היום זה רוי רביבו ודור פרץ.
0: בדיוק.
1: ועידו שחר.
0: זה לא מספיק.
1: סבבה.
0: והפועל תל אביב יש היום, כמו שפרימו אומר, ואני אומר את זה כל הזמן, זה קבוצה של העתיד. אם אתה רואה, אם כבר יהיה לטווח רחוק, אתה רואה כבר את החומר הצעיר.
1: אבל עדיין צריך לעשות שדרוגים.
0: ולכן אני טענתי כל הזמן שמכבי חיפה, כפי שנראית היום, הייתה צריכה לקחת את צדוק מלכה ואת איתי מרדכי, בגלל הצעירים המוכשרים שיש היום, וראית אתמול את הצעירים בפעולה, פשוט תאווה ותענוג.
1: אני לא מתלהב ממשחק אחד או שניים.
0: אבל גם אותו דבר התחילה הפועל תל אביב גם כן.
1: בסדר, אבל הפועל תל אביב...
0: הפועל תל אביב עשתה את זה כבר בליגה שנייה, היא הגיעה מוכנה, ואני טענתי, ואמרתי, שאני אמרתי בתחילת העונה, הפועל תל אביב תהיה בפלייאוף העליון, והפועל תקווה תהיה בפלייאוף העליון, כולם הרימו גבה ואמרו, הנה עובדה שצדקתי.
1: חד משמעית.
0: ואני אומר גם היום, התחושת בטן שלי אומרת לגבי מכבי חיפה, שאם ייתנו היו, אם ברק ימשיך בדרך הזאת, וייתנו באמת לצחקנים האלה להשתלב, לצעירים האלה, בתוספת רכש נכון, באמת רכש נכון, לא מה שהם הביאו, הרי מה של 12.5-13 מיליון יורו, שיאנקל ישר זרק על זרים שהם זרים לכדורגל, אז מכבי חיפה גם בשנה הבאה תתקן את עצמה, וחייב להיות שילוב של השחקנים הצעירים האלה.
1: כי זה עתיד,
0: וכשאני כל הזמן טענתי, כל השנים מדבר, רוצים 10 זרים, 8 זרים, תנו לילד הישראלי, תנו לו את הבמה, הם לא נופלים מהשחקנים הזרים האלה. והפועל תל אביב מוכיחה את זה היום, ואני בעזרת השם, גם מכבי חיפה תוכיח בשנה הבאה, שהזרים, שהילדים יותר טובים מכל הזרים שמגיעים, ואנחנו נראה פה כדורגל הרבה יותר טוב והרבה יותר בריא, ממשל להביא את כל הטונות האלה על משקל, שמביאים היום על משקל את הזרים.
1: כן, אבל אני חושב שפרימו, מבחינת השחקנים הזרים, של הפועל תל אביב, למרות שאני לא מתלהב מבואטנג בינתיים, לא ראיתי ממנו כלום, ושם דה סילבה, סביר, לא יותר מזה, הם סך הכל פגעו יפה בחמישה, גם צ'יקו, מיימבו, קוקו, קראי, פלקאו.
0: ראיתי צ'יקו, בסדר.
1: סביר.
0: סביר, זה לא כוכבים גדולים.
2: אתה יודע מה?
1: אני חושב שהם פגעו בהם.
2: אני אגיד לך יותר מזה, הפועל תל אביב מהבודדות שלא צריכה לעשות הרבה שינויים. נכון. אם הפועל תל אביב פוגעת בשני קשרים וחלוץ מרכזי, שלושה תותחים, היא מתמודדת על האליפות.
0: נכון. בעצם, אני אמרתי את זה בתחילת התוכנית.
1: שלמה אמר אפילו רק חלוץ, והם מתמודדים על האליפות.
0: גם אם יביאו חלוץ,

0: עם 15-17 שערים שעשה ברונה, הם גם ירוצו לאליפות.
1: אבל, פרימו, אבל אני אגיד לך עוד דבר. כל עוד ברדה ימשיך להיות בכיין, וכל הזמן לבוא ולדבר עם השופט הרביעי, אני אומר לך, אני יושב ביציע בבלומפילד, ואני רואה את הכל, כל היום הוא מתעסק עם השופט הרביעי. אני יכול להגיד לך שמכבי תל אביב אתמול, אז לפחות המאמן שלה לא התעסק עם המאמן הרביעי, התעסק איתה רק, ולוזיו כמובן אגב, מבין הזרים, התעסק איתה אבי ריקן ויואב זיו, כל היום שם ישבו על הראש של השופט הרביעי. אבל פה ברדה, כל היום מתעסק עם השופט הרביעי. אם הפועל תל אביב רוצה לגדול, ברדה חייב להפסיק עם הדברים האלה. להיות פסון.
2: אם אל יניב ברדה רוצה לגדול, ואני אגיד לך למה, אני ראיתי אתמול את תחילת הדרבי, בדקה הראשונה הוא כבר הלך לשופט הרביעי.
1: כן.
2: אומר לך, תשמע, זה לא נראה טוב. אל יניב ברדה לדעתי, מאמן מצוין. אם אנחנו לוקחים היום את הצעירים הטובים ביותר בכדורגל הישראלי, הוא שווה לקושוך, בחר וברק יצחקי. הוא שם. הוא לא הרבה פחות טוב, או בטח לא פחות טוב מהם. אני רק אומר שכל העניין הזה של מה שקורה על הקווים, נראה לא טוב, ואליניב חייב לשפר את זה. לא שזה פוגע מקצועית בקבוצה שלו, אבל אני רואה מאמנים. אצל אליניב זה מאוד מאוד בולט, ואני חושב שאליניב ברדה, בשילוב של שחקנים נכונים, והבאה של שחקנים נכונים, כמו ששלמה נגע בהם, יכולה להתמודד על האליפות, כי אני אומר לכם, סימן שאלה מכבי תל אביב, סימן שאלה מכבי חיפה, סימן שאלה באר שבע, אם קנגווה וונטורה יעזרו, אנחנו לא יודעים מי יהיו קבוצות הצמרת בעונה הבאה. צריכים לתת לברדה להביא את השחקנים המיוחדים שיחזקו את הקבוצה, הפועל יכולה לעשות את זה.
1: תגיד לי, אבל אתה יכול רק להסביר לי, אנחנו ראינו את שני משחקי הדרבי האחרונים, אז באחד דור פרץ כובש 1-0, גם אתמול הוא כובש 1-0, ואחר כך אנחנו רואים באמת מחצית שנייה שמכבי תל אביב איננה, אתמול זה בכלל היה מאוד מאוד משמעותי, ואני חוזר לנתונים של ה-19-1, זאת אומרת, מכבי תל אביב באתה למסגרת או לשאר פעם אחת
0: כל המשחק.
1: אתה יכול להסביר איך זה יכול להיות?
2: יש לי הסבר שאני אומר אותו חודשים. מכבי תל אביב קבוצה לא טובה. מכבי תל אביב קבוצה לא טובה. נכון, היא עדיין השנה בין שני המועדונים היותר גדולים יותר טובה ממכבי חיפה, כי מכבי חיפה זה סיפור בפני עצמו. אבל אם אני לוקח את הפועל באר שבע וביתר ירושלים שבטח טובות יותר, והפועל תל אביב השנה הוכיחה שהיא לא פחות טובה, מכבי תל אביב לא קבוצה מספיק טובה, אני אגיד לך איפה אני נוגע בנקודה אחת, שים למה אני אומר לך, הקישור הכי טוב שמכבי תל אביב יכולה להעמיד זה בליץ', סיסוקו ודור פרץ. כל השלישייה הזאת שהיא עוצמתית מאוד, שיחקה פעם אחת בקיץ באירופה. כל השנה שיחקו שם שחקנים בינונים, יכולים לדבר איתי עד מחר על עידו שחר בינוני, זה שהגיע...
1: איתמר נוי.
2: איתמר נוי, ועוד השלישי גם שהגיע...
1: בן לדרמן.
2: בן לדרמן. תשמע, זה לא מכבי תל אביב. סנסי, זה לא...
1: מסכים
2: איתך.
1: מסכים איתך.
2: בוא
1: ניגע בחדשה מהיום, מכבי תל אביב מודיעה רשמית מה שאנחנו כבר יודעים מספר חודשים, שהמנהל המקצועי בן מנספורד עוזב את תפקידו. איך אתה רואה את הסיפור הזה, ועד כמה זה מבחינתך מהלך שהוא נכון?
2: מהלך מעולה, ואני אומר את זה מעולה בגלל שבדיוק לפני 6 חודשים מכבי תל אביב הוציאה הודעה שהזיזה אותו מתפקיד המנכ״ל, אז הבנת שמשהו קורה בניהול של מכבי. מכבי תל אביב, כמו שאמרתי קודם, צריכה לשנות מאוד את הצוות המקצועי, הצוות הניהולי והשחקנים, ואם אנחנו נוגעים בצוות הניהולי, אתה יודע, יש עניין של תקרת זכוכית. מנספורד, אף אחד לא ייקח לו את 4 אליפויות, אבל את 4 אליפויות, הוא היה בסיס שלו, היום אני רואה אותו פרצוף, עצוב, חמוץ, השנה הוא לא בנה קבוצה טובה למכבי תל אביב, מצוין לגולדר למנות מישהו במקומו, אני חושב שזה מצוין גם לגולדר וגם למנספורד, החלטה מצוינת.
0: אתה יודע מי מועמד לקחת את לקבל את התפקיד הזה?
2: לדעתי... יש משא ומתן עם זרים.
1: לדעתי כבר יש כנראה פרימו, זה מה שאני שומע.
2: יש אחד, אתה אומר, שכבר...
1: להבנתי יש כבר מנהל מקצועי זר. אני לא יודע מי, אבל יש מנהל מקצועי זר.
0: ומאמן.
1: מאמן, תשמע, ברגע שהגיע מנהל המקצועי.
2: לא, מנהל המקצועי ימנה אותו, כן.
1: אבל אני רואה שזה עדיין, לדעתי, זה יהיה זר בסופו של דבר.
2: ברור.
0: אין לי ברק יצחקי, אין לי ברק...
1: תראה, אם יש מישהו שיש לו סיכוי, זה ברק יצחקי. אם יש מישהו, בוא, אני לא שמעתי עם ברק יצחקי, אני יודע שכולם אומרים, אם ברק יצחקי תהיה לו הצעה ממכבי תל אביב, הוא עוזב ורץ למכבי תל אביב, אני אומר לך, לא בטוח. לא בטוח, לא יודע. הוא צריך עכשיו, תשמע, אל תשכח שהוא היה במכבי תל אביב. אל תשכח שהוא החליט לעזוב את מכבי תל אביב.
0: אין כוח בעולם שהוא יקבל

0: אני שמעתי גם את שלמה מדבר על זה ביום שישי, אני מודיע לך חד משמעית, גולדהר פונה ליצחקי, יצחקי מאמן מכבי תל אביב, הוא לא יגיד לו לא.
1: כן, אבל כמו שאתה אומר, זה ניחושים שלנו גם.
0: ניחושים, רק ניחושים. אני הייתי עושה שינויים בכל הצמרת. אני הייתי מעביר את קושוך למכבי חיפה, ואת ברק בחר לביתר ירושלים. צריכים לעשות שינוי כל הצמרת.
1: אני לא בטוח שביתר ירושלים היו רוצים את ברק בחר.
0: למה?
1: כי אני לא חושב שאלמו כהן מאמין בכדורגל של ברק בחר.
0: זה משהו אחר. אני, אתה יודע, הצעה צנועה שלי בסך הכל.
1: לא, לא, סבא, לא, אין בעיה, אני אומר, אנחנו עכשיו, אתה יודע, אנחנו עושים פאזל עם עצמנו, אבל אני חושב שמכבי תל אביב באופן טבעי תרצה מאמן זר, ראינו מה קרה לה עם המאמן הזר האחרון, ראינו מה קרה עם לזטיץ', פחות הצליח, למרות שלקח אליפות לזטיץ', כן, רק בוא לא נשכח את זה. אבל אני חושב שמכבי תל אביב עושה את הסרי ארגון, והנה הרי ארגון, זה תחילתו של הרי ארגון, של, שאתה לוקח את מנספורד, שאחת הדמויות הכי מרכזיות, התחיל כמנכ״ל, עבר להיות מנהל מקצועי, אני מסכים איתך פרימו, ברגע שהוא עשה את המעבר הזה, היה ברור שזה דן דיל לגביו, כי בוא, אתה לא מוריד בן אדם מעמדת מנכ״ל לעמדת מנהל מקצועי, כי כנראה שקרה משהו, מבחינת גולדר כמובן, עשה את ההצרכה, הביא את אנגלידי שיהיה פה מנכ״ל, ועכשיו גולדר בונה מערכת חדשה, בונה שדרה חדשה לגמרי. ובצדק אגב.
0: אתה יודע מה אני רוצה להגיד לך על מאמנים זרים? היו במכבי תל אביב שלושה מאמנים זרים שזכו באליפות ולא החזקתי מהם. אני חושב שהיו מאמנים ישראלים יותר טובים בתקופה שלהם. זה גם אוסקר גרסיה, גם רובי קין וגם לזטיץ'. אלה שלושה מאמנים שלא החזקתי, אבל עשו, תודה להם הם עשו אליפות, כי מכבי תל אביב מועמדת לאליפות גם עם כל מאמן.
1: חד משמעית, חד משמעית.
0: אתה מבין מה אני אומר? אז הנה, אוסקר גרסיה, רובי קין ולזטיץ', יש לנו פה חמישה, שישה כאלה לפחות.
1: אז מי אומר לך שלא יבוא הבא בתור יהיה או לזטיץ' או דיאלה או רובי קין או מישהו כזה כאילו?
0: לא, יכול
1: לבוא מאמן. כי היום קשה מאוד להביא לישראל מאמנים זרים שמשמעותיים. קשה, בוא, אנחנו מבינים באיזה מצב כל המדינה הזו נמצאת.
0: אני אעשה לך את זה מאוד מאוד מאוד קצר, ואני אומר שבע פעמים חלילה לפני המשפט הבא, חלילה, אם תיפתח מלחמה בחודש הקרוב, יהיה פה מאמן ישראלי. כבר לא יבואו לפה מאמנים ישראלים אם יהיו שוב טילים על ישראל.
1: מאמנים זרים.
0: מאמנים זרים?
1: כן.
0: לא אתה... יבואו מאמנים זרים, יהיה כן. מאמן ישראלי.
1: כן, כן, כן.
0: אם
1: כן.
0: חס ושלום, יהיו לנו עוד פעם את הסיפור עם איראן.
1: מקווה שלא.
0: אני רוצה רק לסיים ברשותכם, כי דיברתם על מכבי חיפה, ומאוד חשוב לי להגיד את זה, בטח ששלמה באולפן שמדבר על הצעירים. שלמה, אתה יודע, שחקנים צעירים צריכים להיות בקבוצה שלהם בזמן הנכון ובמקום הנכון. הצעירים של מכבי חיפה היום בזמן הנכון ובמקום הנכון. למה? כי הזרים לא מספיק טובים, הקבוצה לא מספיק טובה, הקבוצה לא רלוונטית לאליפות, לאירופה, לגביע, ולכן קל מאוד לשלב אותם.
2: זה מה שאני טוען, לתת להם לרוץ ולכין אותם לשנה הבאה.
0: יפה, אז סימן שאלה גדול, כמה ברק בחר אם ירצה להתמודד על האליפות ייתן לאותם צעירים, והדבר השני שאני רוצה להגיד לך, מכבי חיפה באליפויות של ברק בחר שהביאה לפה את מסי ויובנטוס לישראל, שכל המדינה השתגעה על מכבי חיפה פה בסמי אופר, זה לא המקרה. היום הקבוצה חלשה מאוד. ומה שאני רוצה להגיד, שאני מת על נבות רטנר ואינון פיינגיך, שאם הם היו עם צ'רון שרי והצילי בסגל, אז הם לא היו משחקים. לכן אתה יודע יותר טוב ממני, הזמן הנכון במקום הנכון, זה הזמן לתת לילדים האלה של מכבי חיפה.
2: אני אגיד לך מה שאני טענתי. לאור השלט הזה, לא רוצים את שחר בחיפה, אני, אם הייתי ינקה לשחר, הייתי מודיע שהתקציב לשנה הבאה הוא 50 או 40 מיליון שקל, ואני נותן לילדים לשחק, ואני אומר לקהל, אני לא פוגש דבר, שנה אחת ואחרי זה רץ לאליפות. למה הילדים האלה, אל תחפש אליפות שנה הבאה, אבל ינקה לא יעשה זה, כי ינקה רוצה אליפות. אבל אם אתה שואל אותי, אני במקום ינקה הייתי עושה ככה. למה צריך לשמור על הילדים האלה, אם אתה נותן להם לרוץ שנה, הם מתחשנים, ואחרי זה עם רכש נכון של כוכב אחד, שניים, אתה יכול לרוץ איתם לאליפות עם הילדים האלה.
0: אבל שלמה, אני אענה לך.
2: תראה, מי שהריס את ביתר ירושלים השנה, אתה יודע מי זה, בן שימול ולוי.
1: כן, אבל עדיין, יש לך הצעיר, יש לך שוע,
2: כן, אבל שני הילדים האלה בקישור היו מצוינים במשחקים שהם שיחקו, נכון?
1: מצוינים.
2: אוקיי, אבל הם לא בחיפה, הם גדלו בחיפה.
1: נכון.
2: הם שיחקו בחיפה, בחיפה לא נתנו להם את הבמה.
1: נכון.
2: לכן אני אומר, לא לעשות את הטעות הזאת, לתת לילדים האלה לבנות שנה הבאה, לא דיה, אני לא עושה עליפות, התקציב ב-120 יורד ל-40, ישחקו הילדים, אני אכשיר אותם, ובעוד שנתיים, שלוש, שלי קבוצה ל-10 שנים עוד פעם, לא כמו היום. שאתה כל הזמן מביא מכל הבא ליד ואתה שורף 12 או 14 מיליון יורו על זרים שבכלל לא מסורים.

0: משחקים בקבוצה.
1: אבל
2: יאללה, פרימון, משפט סיום, אנחנו חייבים לסיים.
1: משפט סיום לשלומו, מה שהוא אמר, למה זה לא יכול לקרות, כי מכבי חיפה ומכבי תל אביב לא יכולות בחיים להגיד, אנחנו לא רצות לאליפות, ופרט להפועל תל אביב, כל קבוצות הצמרת זה קהל של הצלחות. אם תבוא היום למכבי חיפה, ראיתי אתמול נגד מכבי חיפה, נגד ביתר ירושלים, לא מילאו את האצטדיון. ינקלה שחר חייב איצטדיון מלא כל שבוע. לבוא להגיד היום שנה הבאה נתבסס על הנוער עם מקסימום 15,000
2: איצטדיון. אז יהיה לך ריק.
1: זה לא יהיה מכבי חיפה וזה לא ינקלה שחר.
2: חד משמעית. על הכיפק פרימו, תודה רבה. אנחנו רוצים למספר חסויות ומיד לאחר כן ממשיכים. מכבי חיפה, הפועל ירושלים, יש הרבה דברים מעניינים.
3: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: כתבנו את מדעי המחשב מחדש, כדי שאתם תהיו רלוונטיים בעולם משתנה. יום פתוח ב-HIT.
5: להתהפך אולי? אולנטיה, אתם צריכים לישון על זה.
6: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
7: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
8: Expand X Days. בואו לפגוש את הדגמים שכבשו כל פסגה אפשרית בהטבות בלעדיות.
9: I didn't know you had dandruff.
10: I don't.
11: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
12: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון לים זירו.
13: גול ממוזס!
14: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
15: ג'ילי קרניבל חוזר. שבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה.
16: מבצע סודי בפתח תקווה. לקרנות השוטרים, הסוערים והמורים. דירות 3-5 חדרים. החל מ... קטגרופ.
17: ובן יאבה. אוו, נייס. יקול הפליי.
18: לברון קיימס. וואו.
19: רוקסן פינש את ג'ואל אמביד. מיטשל. וואו הפליי. קונינגהאם. טייקס את אין.
0: Don't believe what I just saw.
6: Holy mackerel.
10: פלייאוף ה-NBA. חצאי גמר אזורים. שידורים ישירים. בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
8: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: נבחרת השפים של רובן, ומולם נבחרת ההמבורגרים של רובן. איזה מפגש!
2: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
11: לינק וויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
13: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
5: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
17: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
3: דני, congrats, another win.
4: The bar is open.
15: מי עדן, יש טעם למים.
12: גם בביצועים.
14: מור.
12: גם בהשקעות.
14: מור.
12: גם בשירות.
14: מור.
12: תגידי, מור נתנה לך.
14: מור נתנה לי.
9: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
18: החלום שלכם? OMG. אלו-ג'י, חלונות שעושים את העיצוב.
19: דן במענק לחיבורים.
16: 100,000 שקלים, מענק התמדה לנהגים מאזור המרכז המצטר.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריזבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
2: רכב לחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
0: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
3: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
4: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
5: נוח זה שירות 24 שעות. גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי. נכון ביגי.
6: קיה ספורטאז' הייבריד החדש. עכשיו בתנאי רכישה מיוחדים.
7: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
8: אין הנחה על התנהגות טובה.
7: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
9: לינקוויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו.

0: מחירים מיוחדים.
1: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
2: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
3: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.

0: תלכו לשום מקום.
1: מתי אני אעשה פיפי?
0: כי הדרמה הגדולה
2: כדאי שתשים פאמפרס. למה הבאתי סקקקק
0: מתחילה
3: קרב המותח על האליפות, מאבקי התחתית
0: מחר. נבחרת הכוכבים של קובה,
4: הסגל הרי חזק בליגה, הסגל הבנדאו
0: לא מחמיצה הזדמנות.
5: כל פעם שהם קרובים לצלחת הם שרשבים בתחתון.
0: להחמיץ הזדמנות,
1: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח.
3: איזה רצח?
1: זה רצח!
0: מחר אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט
6: בערוץ הספורט של ישראל.
7: אנחנו גולשים קצת לתחתית, ואתמול מכבי בני רינה מסיימת רק בתיקו 1-1 מול קריית שמונה. ייתכן מאוד שזה סיום דרכה בליגה הלאומית עם 22 נקודות, מעליה גם ירושלים גם אשדוד עם 25 נקודות, והיום יש משחק משמעותי מאוד להפועל ירושלים,
8: גם לממסה מחשדוד היום,
7: בדיוק, וגם לממסה מחשדוד. ואנחנו משדרים את בערוץ הספורט את עירונית טבריה עם נתניה, שזה גם משחק סופר משמעותי. איתנו מישל דיין, צהריים טובים, מה שלומך?
8: היי מישל.
9: צהריים טובים שלמי, נדב.
7: מישל, אתה יודע שהשיר באירוויזיון זה עליך, ביום שלישי שרים.
8: מה?
9: למה אתה חושף את זה עכשיו?
7: אוקיי, סליחה, רציתי לחזור.
9: אני הייתי אמור להיות על הבמה, טנצי.
7: כן.
8: מה, מה, לא שמעתי.
7: מישל עם חוטלות ביום על הבמה. מישל, יש את השיר שלנו באירוויזיון.
8: השיר.
7: השיר, מישל. מישל. זה על מישל דיין.
8: על מישל דיין.
7: אנשים לא יודעים את זה, כן? אבל אנחנו נחשוף את זה ביום שלישי, ניתן כל הסיפור מלא.
9: שלמה, תגיד לו שאי אפשר להרבב אותך.
7: מישל, משחק חשוב מאוד של הפועל ירושלים.
8: גורלי, לא חשוב, גורלי.
9: גורלי, מה זה חשוב?
8: גורלי, מה זה חשוב? זה גורלי, גורלי.
7: מסכים איתך. נגד בני סכנין, על פניו יריבה הקלה ביותר שיכולה הייתה לקבל, הנוחה ביותר, מסכים איתך?
9: נכון.
8: הכי נוחה.
7: הכי נוחה, פשוט מפסידה כל משחק, אז זה הכי נוח.
8: כן, הם מפסידים כל משחק, אז זה יכול להיות לא נוח.
7: והפועל ירושלים...
8: אבל מי ייתן את הגול, מישל? מי יפקיע את השער? מי?
7: בד השולה.
9: אני אגביע לך, ואתה עם מספרת, שלמי, אני יודע מי יגביע.
7: הלוואי שלך.
9: אני יפקיע, מה אני אגיד לך? נו. זה בעיה, הבעיה שהפועל ירושלים היא באמת דווקא בהגנה יחסית מאוזנת, היא לא תופגת הרבה, אבל בסוף אתה צריך גם להפקיע, אתה יודע, ואין לה רעיונות במשחק התקפה.
8: לכן אני שואל אותך מי יפקיע.
9: אז יש בעיה, קודם כל אני מקווה שליאור זאדה היום מתפקח וייתן לרקוניאץ לשחק. אם יש שם שחקן אחד שיכול אולי לעשות גול, זהו, גם במשחק הגב, יכול לשמור את הכדור, גם הוא ידע להכין לעצמו את המצבים, יתרה מכך הוא משחק ראש טוב, אז צריך לתת לו. עכשיו, אתה יודע, חלוץ בהפועל ירושלים, אי אפשר באמת לנתח אותו מבחינה מקצועית, כי הוא בקושי נוגע בכדור. זה לא שמזינים אותו כל הזמן, אתה יודע, בכדורים מהאגפים, מזינים אותו בכדורים בין קווי הגנה, אחרי היריב, זה לא קורה. אבל זה לא משנה, היום זה לא משנה מי משחק. אם הפועל ירושלים לא תשכיל היום לנצח את סכנין שכבר בים, אז כנראה שלא מגיע לשער בליגה.
7: אני אגיד לך יותר מזה, זה לא רק שסכנין בים עם כפכפים כמו שאתה אומר, יש לה אחר כך להפועל ירושלים גם הם שם מחשדות, נכון? וגם טבריה. זאת אומרת, זה שתי קבוצות.
9: טבריה זה מאוחר מדי. אם היא לא תנצח היום, ותשמע, היא צריכה לקחת 4 נקודות.
7: נכון, לפחות, אני לא יודע אם זה מספיק לה.
9: לפחות,
7: לא בטוח זה מספיק לה 4.
9: בטוח, זה 29, בטוח שזה לא יספיק, אבל לפחות...
8: פעם היו צריכים 32, 33 נקודות.
7: אבל אין שם שאתה נשאר כנראה.
9: אני חושב ש31 נקודות יישאר.
7: 31 בטוח נשאר.
9: לכן אני חושב שטקו היום למשל, במשחק בין הפועל חיפה לאשדוד, משרת מאוד את הפועל חיפה, כי הפועל... למה? היא תעשה ניצחון משני משחקים. אני אומר לך, יש לה גם נגד סכנין, לכן אני חושב שהפועל ירושלים היום, המשחק הזה הרבה יותר משמעותי מאשר המשחק מול אשדוד. הרבה יותר משמעותי.
8: תיקו לא מספיק לפועל ירושלים היום, היא חייבת לנצח.
9: לא, תיקו לא מספיק, ברור, ברור. היא עם 25 נקודות.
8: אבל גם...
9: בוא נגיד בשביל 30 נקודות, היא צריכה לעשות ניצחון ושתי תיקו.
8: אבל גם אשדוד נמצאת בקלחת הזאת, כי אשדוד חייבת לנצח היום.
9: ברור.
8: כי אם הם לא נצחים היום, גם הם באותה סכנה, באותו מצב.
9: נכון, והפועל חיפה גם בקלחת

0: הפועל חיפה גם חלשה מאוד, ואשדוד חלשים מאוד.
1: אשדוד, אשדוד, 19 משחקים, לא ניצחה.
0: ניצחון אחד ב-19
1: משחקים. 19 משחקים, תראה מה זה.
2: תורף, רגע, אז מישל, שאתה מסתכל היום על הפועל ירושלים ואשדוד, שלמה אומר אשדוד יורדת.
1: לא, אני אומר, אני לא, לא, אני אומר שאשדוד עם המאזן שלה, זה מאזן של ירידת ליגה.
2: כן.
1: זה מה שאני טועה.
0: גם
1: אתה בכל הקבוצות, גם הפועל ירושלים בעונה, בעונה שלא יכולים, אי אפשר להאמין.
0: נכון, אני חושב שלאשדוד יש חומר שחקנים
1: יותר טוב, גם אני חושב, לאשדוד חומר שחקנים טוב יותר.
0: אני רוצה להסתכל על החלק הקדמי שלה, עם אנסה ועם הזר השני, ואלמוג, אלון אלמוג, ויש לה גם את אזו שחזה.
2: אבל למרות כל מה שאתה אומר, הם קיבלו שלישייה מטבריה בבית, כן?
0: נכון, נכון, נכון.
2: ובוא נגיד ככה, שהפועל חיפה קבוצה טובה יותר על הנייר מאשדוד. זאת אומרת, בוא, הפועל חיפה...
0: אני צפיתי בהפועל חיפה במשחק עם הפועל ירושלים, באפס, תשמע, אני התאכזבתי מהם בצורה...
2: נכון,
0: באמת,
2: נכון.
0: זה לא... זה כלום בשום דבר.
2: ממש, מסכים איתך.
0: לכן אני חושב ש... אני בטוח ששרון מימר יצליח לחבר אותה אולי כבר במשחק של היום. והם בצרה שלהם, תשמע, הם באותה בעיה, פול ירושלים, אשדוד, זה לא ייגמר עד
1: למשחק האחרון.
0: עד המחזור האחרון.
2: תשמע, אם היום בירושלים...
0: כשטבריה תגיע לירושלים בשבוע הבא, וכבר עבור טבריה כבר... זה גרבץ' טיים.
2: מישל, אבל אם הפול ירושלים עושה היום, נגיד, אפילו טקו נגד סכנין, ומפסידה ביום שלישי לאשדוד, היא ירדה ליגה.
0: לא, גם אם היא עושה טקו וטקו.
2: או גם תקו ותקו, מסכים איתך.
0: ברור.
2: זאת אומרת, הפועל ירושלים צריכה לנצח.
0: היא חייבת לנצח, ובפרט במפגשים, במפגש מול אשדוד.
1: טבריה הקבוצה הכי טובה שם מכל הרביעה הזאת.
0: שמע, יש לה מאמן שאם הקבוצה הזאת תישאר בליגה, להערכתי, אני אומר לך, אני בוחר בו בלי למצמץ בצבא.
1: גם 8 נקודות הורידו להם, תחשוב רגע של הפועל טבריה עם 8 נקודות.
0: תחשוב את המכה המנטלית.
2: אבל טבריה נגד נתניה לא קל.
0: נו.
2: לא קל,
1: יכולה לנצח את נתניה.
2: יכולה לנצח נתניה, אבל נתניה יאמר זכותו של רוני לוי.
0: היא צריכה תיקו.
2: היא צריכה תיקו,
0: נכון. היא 28, היא עושה תיקו 29 נקודות.
2: ועד יש לה נגד בני ריינה, יש לה בני ריינה. יש לה בני ריינה.
0: בדיוק, ויש לה מחזור אחרון את הפועל ירושלים פה.
2: ואז כן, ואז הפועל
0: ירושלים. אבל היא הקבוצה הכי טובה, בכושר הכי טוב, היא עושה את הפלייאוף הכי טוב ביחד עם קריית שמונה. לכן אני חושב שאני לא לוקח את טבריה בכלל ב...
2: אתה יודע מה, בתוך תוכנו, אנחנו לא רוצים שטבריה תרד, כי אני חושב שלא מגיע לה.
1: לא מגיע לה.
2: לא מגיע לה. יורידו לה את השמונה נקודות. אז אני אומר עוד פעם, מה שההנהלה שלה עשתה זה ההנהלה שלה. מה שהשחקנים עשו, זה לא פייר כלפיהם. הם השיגו את הדברים על הדשא.
0: אני מסכים איתכם, מסכים איתכם.
1: אני טענתי, בכל התוכניות אמרתי שזה לא הוגן, קבוצה שהשיגה על המגרש את הנקודות, שבמשרד, על השולחן הירוק, מורידים לה את הנקודות האלה. תענישו את אלה שעשו את הטעות. בעלי הבית שעשו את הטעות, הם צריכים לשלם, לא השחקנים, ולא הקהל שלה, ולא הקבוצה. אבל אתה צודק ב-100% שחיפה לא בתמונה בכלל, טבריה לא בתמונה בכלל. היא לא מועמדת.
0: היא קבוצה חזקה, היא גם יודעת לשחק בשביל סוג של משחקי הישרדות, ואני חושב שטבריה לא בחשבון.
2: תגיד לי, כשאתה מסתכל על הפועל ירושלים עם זאדה, זאדה גם טראומטי קצת ממאבקי ירידה, הוא אימן אז את נס ציונה,
0: דווקא... נס ציונה עם המשחק...
2: נכון, הוא היה מצוין, ואז הגיעו לקריית שמונה, היו צריכים תיקו, והפסידו 1-0, וירד ליגה. עד כמה זה משכול להשפיע על מאמן, על ביטחון של מאמן?
0: שמע, אני חושב שבהפועל ירושלים יש בעיה של גם על, זאת אומרת, בטוח שהביטחון של ליאור זאדה הוא לא בשמיים, כי הוא כבר חווה את הדבר הזה. מנגד, גם אני חושב שהביטחון של השחקנים, אנחנו רואים את הפועל ירושלים, חוץ מבדה שמנסה באמת לעשות איזשהו פעולות התקפיות
2: אישיות. אבל לא מצליח.
0: לא מצליח. תגיד לי, אני שואל אותך שאלה, טנטי. אם שחקן מתייבש בספסל תקופה ארוכה, אז אתה חושב שבאמת באמת אפשר לבוא, לזרוק אותו למקרה, שיהיה הכוכב הכי גדול, שאם הוא בלי ביטחון ופתאום אתה תראה שחקן אחר, זה לא עובד ככה. וזה פוגע בקבוצה, לא הוא, זה חוזז, זה הוא, זה דום ג'וני שלא משחק.
2: תגיד לי, אבל מישל, זאדה בסופו של דבר הגיע. האם אתה רואה איזשהו שינוי בהפועל ירושלים? אני לא רואה שינוי. תגיד לי אתה, האם אתה רואה איזשהו שינוי אצל בהפועל ירושלים?
0: אני אגיד לך, אני רואה את השינוי טיפ טיפה במחויבות. לא ב...
2: בטח

0: לא בהישגיות, בהישגיות אנחנו גם לא רואים.
1: קודם כל הוא עשה, קודם כל זאדה עשה 4-9.
0: בסדר, זה לא מאזן שמשאיר לך ליגה.
1: ברור. תשמע, בסוף חובת ההוכחה עליו. אם הוא הסכים לקבל את הקבוצה, אז כמובן שהאחריות תהיה עליו. אבל אני אומר את זה בפעם האלף. אם הפועל ירושלים תישאר, זה בזכות טבריה וליאור זאדה. אם היא תרד, זה רק באשמת זיווארי. לא יעזור.
0: אתה אומר זיווארי, אני אומר גם באשמת שי אהרון, שהשאיר אותו עד עכשיו.
1: עזוב, על העניין שהמנהל מקצועי... ברור, העניין שהמנהל מקצועי, אנחנו נסכם בסוף. אני לא מחלק עכשיו ציונים, כי יש לו חלק גדול בבחירת השחקנים, בבחירת הזרים הלא מוצפים שהגיעו לפה.
0: ולהשאיר את זיווארי עד הנקודה הזו מאוחר מדי.
1: ברור, אבל בוא נקווה שזה לא מאוחר, ואני מחזיק אצבעות לליאור זאדה, באמת, אני אוהב אותו, מתפלל בשבילו, והלוואי הוא יעשה את הבלתי יאמן.
0: תגיד לי, מישל, בוא בכל זאת, אתה יודע, אתה ירושלמי. כן. קח אותי רגע לבית ירושלים, איך אתה רואה אותה לקראת משחק העונה שלה ביום שלישי?
1: אתמול היא קיבלה מה שנקרא נוקאוט.
0: חבל הזמן. אבל זה מנקב לה את הבלון האשליות של לקחת אליפות, או שאתה אומר עוד אפשר?
1: למה אשליות? למה ביתר לא הייתה מועמדת?
0: לא, אשליה כי הם הפסידו, בדיוק.
1: ברור, אבל בוא נדב, ביתר ירושלים מבחינת כדורגל הציגה...
0: ביתר ירושלים מה שלא יהיה זה הצלחה העונה.
1: זה הצלחה, זה לא משנה.
0: אבל היא כבר הגיעה לשם, היא הייתה שם.
1: ברור, אז זהו, בגלל שהיא במאני טיים, בדיוק לפני משחק העונה, היא מפספסת את ההזדמנות להישאר במקום הראשון, אז זה מכניס אותה ללחץ. פה 30,000 איש, 33,000 איש, ביום שלישי, באר שבע באה הרבה יותר רגועה, שתי נקודות יתרון, ובאר שבע קבוצה, מבחינת חוסן מנטלי ועוצמה, היא קבוצה הרבה יותר חזקה.
0: כן, יותר מבית ירושלים ברמה המנטלית?
1: אני לא מדבר על איכות השחקנים, אני מדבר ברמה המנטלית.
0: כן,
1: ברמה המנטלית. ופתאום אתה יודע, שמע, שאתה מקבל פתאום, כמו שביתר קיבלה את קלו בפלי אוף,
0: כן.
1: היא מקבלת את איסט.
0: כן, בשני משחקים האחרונים.
1: ג'בון איסט עושה 3 והשער שהוא עשה בשבוע שעבר, זה השער שיכול להיות בסוף.
0: אני חושב שזה שער אליפות.
1: זה השער אליפות.
0: אני מסכים איתך.
1: אם באמת, עכשיו תקו יכול להיות טוב לבאר שבע, פנטסטי.
2: תקו טוב לבאר שבע, אבל לא טוב לביתר.
1: ברור שלא טוב לביתר, כל הלחץ, כל המשקל.
0: אבל תקו עוד ישיר את הסיכוי, כי בוא, באר שבע צריכה לצאת בבלומפילד נגד הפועל תל אביב, זה לא קל.
1: ברור, יישארו 9 בקופה.
0: כן, אבל זה הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, מבחינת באר שבע.
1: כל הפלייאוף הזה, תקשיב, כל הפלייאוף הזה,
0: חוץ מהפועל פתח תקווה.
1: חוץ מפתח תקווה, שלא הגיע לפלייאוף, שבאמת זה מבזק, שזה איך שהיא נראית. אבל כל הפלייאוף הזה, זה אחד מהפלייאופים הכי טובים שהיו לנו אי פעם, בעוצמות, ביריבות.
2: תראה את הכמות הקהל שמגיע למשחקים, זה מדהים.
1: רוב המשחקים זה סולד אאוט.
2: סולד אאוט, אתה יודע, זה לא היה דבר כזה בכדורגל הישראלי.
1: אנחנו כל הזמן מגדירים משחק העונה במחזור 20, זה פאר אקסלנס, זה משחק העונה.
2: ואני אמרתי, וזה משפט אולי גם אלי יוחנה הסכים איתי, שאם ביתר ירושלים רוצה אליפות, עזוב 40... תוכיחו את זה על המשחק.
0: אבל מישל, היא יכולה?
1: כן. ברור שיכולה. אני יודע שיש לה לגיבנת את הקוף הזה של...
0: 40 משחקים עם ניצחון אחד.
1: 37 משחקים עם ניצחון אחד, ויחס שערים של 70 ומשהו, 36. ותשמע, קשה, אבל...
2: אבל ההיסטוריה תמיד נשברת, צריך להגיע היום שזה נשבר.
1: בסוף סטטיסטיקה נשברת, ואם ביתר באמת רוצה לקחת האליפות...
2: בואו תוכיחו את זה.
1: היא צריכה להגיע באנרגיות עם 33,000 צופים, משחק עונה, לנצח פה.
0: מה צריך ברק יצחקי לעשות במשחק הזה, נגד באר שבע, כדי לנצח את המשחק הזה? כי כמו שאתה אומר...
1: צריך לגרום, אני אגיד לך, אתמול ביתר הגיע בלי אנרגיות.
0: נכון.
1: אתה ראית גם השחקנים שהוא כביכול רצה לתת להם איזושהי התאוששות פיזיולוגית, גם אתמול, גם כשהצילי היה נראה עייף, קלו היה נראה עייף, בן שימול סחוט, כולם. לכן אני אומר, הוא צריך להביא אותם באנרגיות הכי מטורפות שיש, וכמובן, אתה יודע, ששחקנים גם יהיו בבסיס שלהם. תשמע, כל הקבוצה הזאת, אני לא יודע, ותבדוק אותי, עובדתית, סטטיסטית, עם גדרני ביתר ירושלים לא הפסידה.
0: וואלה, זה אני לא, יכול להיות. אני חושב שגדרני הוא השחקן הכי חשוב בבית ירושלים.
2: בגלל זה הם הופסו אתמול.
1: אותו בארץ. ואתמול ראית, לא יכול להיות שעולים 3 ובדקה 15, כן? כל 3 הבלמים בכדור שירים סדריק דון, נמצאים בקצר. במקום רוזוב שמשחק את הבלם הכי קיצוני

0: שמאל, בשביל זה הוא גם שיחק במקום ירדן כהן. נכון. הוא שיחק כבלם שלישי, הוא צריך לסגור את הפינה החוקה. רטנר מגיע שם לבד, וכנל גם בגול של... איך קוראים?
1: סילבה קנה. סילבה.
0: אותו דבר, אותו דבר. לא יכול להיות שמוצאים פס רוחב על קו ה-5-4, והוא מגלגל. אז אתמול ביתר נראתה בחלק מהמשחק, מופקרת בסגנון משחק שלה. ומול
1: באר
0: שבע היא לא תוכל
1: לטעות,
0: היא תשלם על זה.
1: תגיד, אבל אתה רואה
2: ש... יצאו, אתה יודע מה שבלט אתמול בדקות שאני ראיתי, הם יצאו ללחוץ את שחקני מכבי חיפה במחצית המגרש שלהם, איבדו שם את הכדורים והגיעו להגנה בקלות כזאת, כל התקפה שלהם הייתה יותר מסוכנת.
1: אני חושב שכבר ביתר, גם ירדן שוב אמר משהו כזה, שכאילו גם אחרי השער השני של סילבה קני, הם בעצמם אמרו, יאללה זהו, בוא נוריד הילוך, את המשחק הזה כבר לא ננצח, בוא נשמע כוחות למשחק הבא.
0: המחילופים של ברק היו במחשבה ליום שלישי. הוא הוציא את קלו, הוא הוציא את שוע.
1: תארי לוי בשלב מסוים.
0: ברור, ברור.
1: תגידי, מישל, אתה רואה שביתר ירושלים יכולה לבוא בשלישי לטדי?
2: הוא אמר לך שכן.
1: ולנצח את המשחק הזה?
2: הוא אמר לך שכן.
0: ברור, ברור. מה זאת אומרת? ביתר קבוצה
1: לא, קיבלו גם סתירה של... זה לא עכשיו גם... הם גם קיבלו סתירה. כמה זה משמעותי הסתירה כזו? או שזה משהו מעורר?
2: אבל הבעיה, אתה יודע שאחרי שאתה מקבל מכה כזאת של 3-0, אתה יודע, גם השחקנים איבדו את הביטחון שלהם קצת. הם יבואו לבאר שבע לא כמו שהם באים אחרי ניצחון. הם באים אחרי תפוסה למכה בחיפה, אתה מבין? היתרון הוא של באר שבע מבחינת המורל.
0: הם גם אחרי דבר יותר משמעותי, שהם באים אחרי שהם ירדו יום לפני משחק העונה, הם ירדו למקום השני בפער של 2 נקודות, ויחס שערים
2: שהשתפר. וסבגו 3 שערים.
1: אגב, מי שצודק, עם גדרני, ביתר לא הפסידה אף משחק.
2: לא.
0: צדקתי, לא?
1: כן.
0: אתה רואה, לפעמים אני גם...
1: לא, אתה תמיד צודק, אבל עשינו דאבל צ'קינג.
0: לא, תשמע, הוא בלם אחד הטובים שהיו פה בחמש... בעשור וחצי האחרונים, אני אומר, בלם ברמה
2: מאוד... לא יכול לשכוח לו את הצלת השער, איך הוא קפץ עם הרגל, מוציא כדור החוצה. זה הייתה הצלת שער שצריך ללמד אותו בבית ספר גבוה לכדורגל.
1: כבר נגד הפועל תל אביב, אני אומר לך, ראיתי עומר אצילי בקושי הלך, עזוב זה שיחק.
0: ברור.
1: ירדן כהן, טוריאל שם התעלל בו מקצועית מה שהוא עשה לו.
0: צ'אנצי, זה לא פשוט לשחק רביעי, שבת, שלישי, שבת.
1: אבל גם באר שבע מסורגת את זה.
0: לא פשוט. בסדר, אני אומר, זה בכולם. אבל אתה יודע, השאלה גם איפה הקבוצה יותר עמוקה, מבחינת שחקנים איכותיים. בבאר שבע, אם זלטנוביץ' לא משחק, משחק איסט. אתה מבין? והם בלי ביטון.
1: כן, בדיוק, הוא בלי ביטון, נכון?
0: זה לא פשוט, מה?
1: בואו, בן אדם 15 שערים לפני כמה חודשים.
2: דיברתי על זה שכל הכבוד לאלונה שהביאה בינואר, הביאה שחקנים כאלה.
0: ואת אבורומי גם.
1: אבורומי והיא שיחוק.
2: דיברתי על זה.
1: שיחוק?
2: כן.
1: על הכיפק, מישל, תודה רבה לך.
2: תודה, מישל.
1: שיחה אחרי שבוע. יאללה, ובואו נעבור ל... בואו, יש קבוצה היום באופוריה, קוראים לה מכבי חיפה. קבוצה במקום החמישי.
2: מה אופוריה שם?
1: נחמת עניים, לפעמים נחמת עניים זה אופוריה גם.
2: שמחת עניים.
1: שמחת עניים, אתה צודק. אז איתנו רפי אוסמו, עמית פלטקביץ' וניסן קניאס.
2: תראה
1: איזה פאנל עשינו.
2: איזה פאנל.
3: צהריים מסוימים.
2: שמעתי שצעקת, רפי, שמעתי שצעקת בגול הראשון שהקירות רעדו שם באולפן.
3: האמת, צעקתי כן, כי סוף סוף נהניתי ממשהו שאני אצלכם וגם אצל אחרים כל הזמן אומר, צעירים, צעירים, צעירים, וזה לא סיסמה, כי צעירים צריכים להיות טובים, ראויים, וצריך לתת להם לשחק.
2: זו הייתה הסיבה שאני אמרתי שצריך לתת את שרבית האימון לאיתי מרדכי ולצד
3: אוחמנקה. ואני אומר לך, שלמה, שיתרה מזאת, 4 או 5, 5 שותפו בסך הכל, 5 השחקנים האלה משכו, תשיב שלמה, משכו את היתר לרוץ ולרצות.
2: בבקשה. אז אני צדקתי מה שאני אמרתי.
1: אני...
3: זאת אומרת, הם שחפו את כל הקבוצה לתצוגה, יחד עם קני סייף. יחד עם קני סייף.
2: גם קני סייף הוא חניך שלי, והוא למד אצלי, והוא...
1: בטובו, אה, מטובו?
2: מה? הוא אוהב טובו, אני קיבל הילד שיצר שהוא היה בא אליי. שחקן מצוין, הוא גם מגן שמאלי, הוא לא נפל מהרכש שלהם. הוא שחקן, הוא רב גווני, הוא יכול לשחק בהרבה תפקידים, והוא חיוני, והוא נשמה טובה, והוא בחור נהדר. ואני שמח שהוא מצליח, ואני חושב שמכבי חיפה, אם היא לברק בחר, אם הוא יהיה המאמן, אני לא יודע אם בסופו של דבר הוא יישאר המאמן, והוא ייתן לילדים האלה לשחק, למכבי חיפה תהיה קבוצה לאליפות הרבה הרבה שנים.
3: תגידי. שלמה, נקודה אחת אני רק רוצה לציין עם הנושא של הצעירים האלה. לאורך כל הדרך,

0: ביותר, שיחק מגן שמאלי, זר, יוצא מן הכלל, אין ספק בכלל.
1: כן, פרגיסליך עכשיו.
2: פנגזליך. היה קורנו ועכשיו פרגזליך.
0: וקורנו, רגע, וקורנו נפצע באיזשהו שלב, לא שיחק חודש.
1: כן.
0: נתנו לי ינון לשחק, וינון הראה ניצוצות של שחקן שיכול להיות ראוי לעתיד של מכבי חיפה. וככל... וקורנו החלים,
1: הוא יישב.
0: וקורנו נכנס, חברים, לא הולך ככה, אין, לא יעזור, אני לא...
1: צריך לתת לילד לשחק, הוא גודל מגן שמאלי מצוין,
0: זה הכל,
1: בגלל זה אני אומר, זה הבעיה, בגלל זה טענתי על החילוף מאמנים שצריך להיות. מכבי חיפה וגם השלט לא רוצים את שחר בחיפה, אני הייתי מקצץ את התקציב ונותן לילדים האלה במחריז, אני לא הולך לאליפות שנה אחת, אבל בעוד שנתיים הקבוצה תהיה בנויה להרבה אליפויות.
2: תגיד לי רגע, קניאס, איך שמחת בגרבג', אה? איך אתה מבסוט אתמול, איך שאני יוצא מבלומפילד הודעות, קניאס מציף אותי בהודעות, כאילו מכבי חיפה זכתה בליגת האלופות.
3: אתה עובד בערוץ הספורט, אז תקרא את הטור שכתבתי היום. אמרתי ששום סוכריה מתוקה לא תמתיק את החמיצות של העונה הזאת. כל הכבוד, מכבי חיפה זה לא זה מועדון קטן שניצח מועדון גדול. פשוט מה שהתמוגגתי זה בדיוק מה שרפי אומר, לראות חמישה שחקנים מהאקדמיה של מכבי חיפה.
2: זה הדבר הכי גרוע שקרה למכבי חיפה.
1: אם הקבוצה הזאת הנוער יכלו לנצח את ברצלונה.
3: חבר'ה, אם מכבי חיפה, וזה אומר בדגש על ההנהלה וליאור רפאלו וברק ידעו למנף את מה שקורה היום במכבי חיפה לעונה הבאה, אז לפחות נרוויח משהו. אבל אם השחקנים המדושני עונג, אלו שהזרים שמרוויחים מיליונים, החלשים יישארו,
2: אבל הם לא נשארים, זהו, הם לא נשארים.
3: אז אם הם לא נשארים,
2: ורפאלו... סק בבית, פדראו בבית, אגבה בבית, סטויה בבית, יובנוביץ' בבית,
3: ליאור רפאלו ומאור בוק שחזר למועדון, הם צוות הסקאוטים,
2: הם יעשו את ההבדל.
3: לא, הם צריכים לפגוע בשלושה ארבעה זרים איכותיים,
2: זה קשה, אבל
3: כנס קשה, נו, מה לעשות, מה לעשות, בשביל זה ינקלה משלם להם מלא כסף בשביל שזה יקרה, וגם שיאנקלה משלם מלא כסף על השחקנים בשביל שזה יקרה.
2: קניה, אז אני אגיד לך משהו, זה מזכיר לי מאוד מה שקורה היום במכבי חיפה, מה שקרה פעם באפול תל אביב, זה לא היה טוב, למה? היו חבר'ה צעירים טובים, היה סתיו למקין, אור ישראלוב.
3: כן, אבל היו מוכרים אותם בנזיד עדשים, זה לא אותו דבר.
2: לא, אושר דוד, הכל החבר'ה.
3: מכבי חיפה לא תיקור את השחקנים האלו.
2: לא, אני אגיד לך משהו, אמרו בוא נבנה עליהם. ובואו, שהתחילו קצת לבנות עליהם, הם קרסו. השילוב צריך להיות שילוב.
3: צנצים, שחררו אותם בזול למכבי תל אביב.
2: לא למכבי תל אביב, הם העבירו את זה דרך מקומות אחרים. אירופה, ואז הגיעו למכבי.
3: מכבי חיפה צריכה לדעת להבטיח את השחקנים, את החוזים.
2: מה זה להבטיח? מחר רטנר בא ונותנים לו הצעה של החיים מאיזשהו מקום. אז מה, ינקלה שחר אומר אותה אישה?
3: כל עוד הוא תחת חוזה, כל עוד הוא תחת חוזה.
2: הוא תחת חוזה לצורך העניין.
3: אז אין בעיה, אז מכבי חיפה תשחרר מתי שזה מתאים לה, כמו שמכבי תל אביב יודעת לעשות את זה.
2: אבל הנה, גם מכבי תל אביב לא עמדה בפיתוי אף פעם. אוסקר גלוך, דניאל פרץ. אגב, בצדק, ובצדק אני אומר.
3: אם תגיע על רטנר הצעה מביירן מינכן, אני מוכן לטוס איתו ביחד לשם וללוות אותו.
2: ואם זה...
3: לא תגיע. אבל אם זה מפרנץ ורוש, אז לא.
2: ואם זה מזלצבורג?
3: גם.
1: גם לא.
2: לא?
1: לא, מכבי חיפה. מכבי חיפה. מכבי חיפה קבוצה יותר טובה מזלצבורג.
2: אני לא בטוח.
3: לא, שלמה, לא, לא, לא.
2: מכבי חיפה במקום 50 בליגה הישראלית, כן? רק...
3: לא, מכבי... זלצבורג זה מועדון ענק באירופה היום, עם תקציבים אדירים. שמסוגלת לשלם 7-8 ו-10 מיליון יורו על שחקן ולתת לו מספרים שלא משלמים בכדורגל הישראלי. אם ההתקדמות היא מקצועית אמיתית, עם הצעה מליגות כאלו, מקבוצות כאלו, אי אפשר לעמוד בפני שום שחקן. אבל מכבי חיפה יודעת, היא צריכה להרוויח את השחקנים האלו לפחות לשנה, שנתיים.
4: קודם כל,
2: שרוצה לסיים
4: עונת כדורגל.
2: תגיד לי, פלטקביץ', אהלן, שלום, קודם כל, צהריים טובים.
4: אהלן.
2: שאתה רואה את מה שקורה במכבי חיפה, אתה יודע, זה בדיוק הבעיה של מכבי חיפה, המאניה דיפרסיה הזו, שניצחו את קריית שמונה, אמרו, וואו, וואו, וואו, וואו, איזה יופי, ואחרי זה, קטישות. עכשיו ניצחו את ביתר ירושלים הגמורה, היפה,
3: אבל
2: סנטי,
3: אף אחד לא מתלהב, רק אתה.
2: אני מכיר את העונות ששלחת לי
1: אתמול. אבל הם היו צריכים לנצח גם את ברשב השבוע לפני זה.
2: לא יודע, לנצח, אבל תיקו.
4: לא להפסיד, נכון? לא להפסיד מקרן שלא הייתה.
3: מה לעשות שגם...
4: אני מסכים איתך, סנטי,
2: רגע, רק אני אגיד לך, שולח לי קניאס דקה אחרי את הלוח שעונים מסמי עופר, 3-0, פירקנו אותה.
3: נכון, מצוין.
2: ביתר קבוצה של שחצנים.
3: אז אני אומר לך את זה גם בשידור.
2: למה שחצנים? ביתר שחצנים?
3: בוא אני אסביר לך למה. הכדורגל ושלמה הוא מורה...
4: שלמה לא מבטר בחיים על הצילי במשחק הזה.
3: לא, לא, קודם כל הצילי שנייה, ביתר ירושלים בא אתמול בצורה רופסת ומזלזלת במכבי חיפה.

0: מה שעשתה בית"ר ירושלים במשחק הקודם שניצחו בסמי עופר, עם התמונה המטריסה של זיו בן שימול, תשלחו לנו עוד כאלו, זה דברים שלא עושים בכדורגל. בית"ר ירושלים מצטיירת, כאילו, או מתנהגת כאילו שהיא זוכה בשלוש אליפויות רצופות, ואתמול היא באה לקחת את הרביעית. תבואו בצניעות, תזכו באליפות, אתם קבוצה ראויה, אבל אל תזלזלו ביריבות שלכם.
1: זה זלזול שהוא כתב, תביאו לנו עוד כאלה?
0: כן, זה מטריס.
1: זה שחצנות, זה גישה, זה מה.
2: אבל מה פשוט בזה שהוא שלח לך תמונה עם 3-0 עם השעון?
1: לא, הוא כתב לי, פירקנו אותה. פירקנו אותה.
2: זה נכון,
1: אבל...
2: אבל 3-0, זה פירקנו אותה. הוא לא טעה, אבל הוא לא טעה.
1: ביתר הוא שלם, אפשר להגיד, הכל חוץ משחצנות.
2: הוא לא טעה, אבל...
1: ביתר לא שחצנית. אתה יכול להגיד לי, אתה יכול להגיד לי, אתמול הם באו בגישה לא נכונה, אתה צודק.
0: הם באו, הם באו זכוכים אתמול.
1: מכבי חיפה ניצחו כל מאבק, אתה צודק.
0: באו זכוכים.
3: אני אגיד לך משפט שאמרתי לפני המשחק. תקשיב, שאתה קבוצה שרצה לאליפות ומתמודדת חזק, וכל נקודה כזו אחרת שאתה מאבד, אז אתה יודע בדיוק מה קורה בשלבים האלה, ואני אפרוט לך את זה, אני אומר לך בשני משפטים. תקשיב, אני אמרתי אתמול את זה לפני השידור, וניסן היה קשוב אליי, ואחרי זה גם חזר על זה אחרי המשחק. חבר'ה, אתה רץ לאליפות, אתה רוצה רוטציה, מנוחה, עם כל הסיפורים, גם מישל דיין פה אמר לי, מנוחה, לא מנוחה, כל הרוטציות, אז בוא אני אגיד לכם. אז אני, אם אני מאמן, ושלומו מאמן, אני עולה עם ה-11 הכי טובים שלי, נותן גולים,
2: ואחר כך אני אתן לנוח.
3: אחרי זה נותן לשחקנים לנוח.
2: ככה אני הייתי עושה.
3: בדיוק ההפך, מה אתה משדר לשחקנים שלך?
2: כן.
1: אבל אם אצילי יש לו רגישות באחורי,
2: הוא אמר שהוא לא פצוע, לא? הוא אמר
3: שהוא לא פצוע.
1: בוא, להזכיר לך שגם ברד בחר לא נתן לאצילי לפתוח בהרבה משחקים.
0: אם אתמול באר שבע הייתה משחקת...
1: משחק, נכון? שם אתה מסכן אותו.
0: אז מצמצת ואיבדת שלוש נקודות.
1: אחלה, ברור שזה טעות. מה, אפשר להגיד שזה לא טעות?
0: על ניצחון על באר שבע או על מכבי חיפה זה אותם שלוש נקודות.
1: לא, לא, בפייס טו פייס אתה משהו אחר. תגיד לי, ניסן, עומר אצילי עשה לך כל כך הרבה דברים טובים במכבי חיפה. למה צגת לו אתמול? עומר אצילי האפס, עומר אצילי האפס בשידור.
0: אני לא, אתה יודע, יש דברים, אני אסביר לך, קודם כל אני לא בשידור.
1: מה לא בשידור? זה היה בשידור.
0: שאני רפי משדר את המשחק, אני מהצד, אני מבטא...
1: צגת מעמדת השידור, עומר אצילי האפס.
0: בסדר, סבבה.
1: למה?
0: כי אני כמו עד של מכבי חיפה, שאני נמצא שם, שאני לא, לא בשידור של המשחק.
1: אז לא שאתה יש תקשורת, אבל למה בן אדם שעשה בשבילך הביך אליפויות, היית חבר שלו הכי קרוב והכל, צעקת לו עומר אצילי האמת. עומר, הרי אם עומר אצילי מגיע למכבי חיפה, הוא לא רוצה לבוא למועדון קטן, לקבוצה קטנה, לא מועדון קטן, לקבוצה קטנה. הוא רוצה לבוא לקבוצה שמתמודדת על אליפות. מה, לבית ירושלים, מה הבא?
0: הסברתי לך כמה פעמים, לא יעזור לך התרסות האלו, אתה יכול להגיד שמכבי חיפה קבוצה קטנה ומועדון קטנה.
1: לא, מועדון ענק, קבוצה קטנה שנה, מה לעשות?
0: שבחיים לא הייתה בליגת אלופות ולא הפילה שלב באירופה.
1: נכון. אבל היא מתמודדת על אליפות ואתם לא. הוא רוצה להתמודד על אליפות, מה לא בסדר בזה?
0: בוא אני אגיד לך משהו לגבי עומר אצילי. אני הייתי זה שעשה את הכל כדי שהוא יגיע למכבי חיפה בקדנציה הראשונה. אוקיי? ואפילו הוא יגיד לך שאני שלחתי לו הודעות, הוא לא האמין בעצמו כמה שאני האמנתי בו. היה לי ויכוחים איתך ועם רז, שאמרתי לך שהוא יהיה יותר גדול מאירן זהבי בשנים האלו נקודתית.
1: הוא לא יותר מאירן זהבי, בואי, כל הכבוד.
0: לא, לא, לא, בשנים האלו נקודתית שהוא היה במכבי חיפה, ביחס לאירן זהבי שהיה במכבי תל אביב שחזר. שהוא יהיה השחקן הכי טוב בליגה, הוא יהיה מלך השערים, מלך הבישולים והכל. אין לי שום בעיה עם זה שהוא בחר בביתר ירושלים. הבעיה היחידה זה רק הדרך. הוא פגע באנשים
1: אז
0: בדרך.
1: אז חיכית לרגע שהוא ימעט שביתר ירושלים תפסיד איזה משחק בטעות למכבי חיפה? ואז אתה צועק לו עומר אצילי אפס?
0: אם יש איזה אוהד של מכבי תל אביב, של מישהו של ביתר ירושלים ששמע את זה שם וזה טיפה הפריע לו, אני לא אמרתי את זה.
1: לא, אני ראיתי, שרחו לי את הוידאו. אני לא יודע מה.
0: אז שרחו את הוידאו, סבבה. אני משקף בסופו של דבר את כל מה שאוהדי מכבי חיפה חושבים עליו. שמה שהוא עשה זה דבר שלא יעשה. הוא לא יכול ביום, בלילה, ללכת לשלוח את האוהדים של מכבי חיפה לחנות מזכרות, לקנות חולצות שלו, ויום אחרת להגיד, התהפכתי.
1: מה לעשות? הלך עם הלב, הלך עם הלב. מה אתה רוצה?
0: אז הלך עם הלב, אז שלא יצפה, שאוהבו אותו פה.
1: אתה לא צריך לאהוב אותו, אבל לא לקרוא לו אפס.
0: אוקיי, סבבה.
1: אוסמו, איך אתה בתור שחקן עבר, רואה את המשחק של ביתר ירושלים מול הפועל באר שבע ביום שלישי? זה נגמר סיפור לדעתך?
3: אני לא חושב, אני אומר לכם משהו שאני ראיתי ודיברתי על זה גם. ראיתי את באר שבע ביום שלישי, הייתי נוכח במשחק, וגם אתמול שידרתי את המשחק, ואני אומר לכם בפה מלא, ראיתי בבאר שבע קבוצה מאוד מאוד קבועה נגד מכבי חיפה, כמעט בכלום.

0: אנרגיות. ממש, רמה נמוכה, לא רוצה להגיד נמוכה.
1: ואיזה שינוי, איזה שינוי, ראית בשבוע אחד?
0: רמה מאוד בינונית של באר שבע, ממש נגד מכבי חיפה, כמעט ולא הגיעו למצבי הפקעה, תנסו רגע להיזכר, קבוצה כזאת שרצה לאליפות, כמעט ולא מגיעה למצבי הפקעה מול מכבי חיפה, משחקת ברמה מאוד בינונית, ולעומת זאת אתמול ביתר ירושלים חוטפת שלישייה ממכבי חיפה, ואתה רואה קבוצה קצבית, שמנסה לצאת, יוצאת, מנסה, מגיעה,
2: מפעילה. יש הבדלים בין הקבוצות, ביתר יותר סקסית, יותר אטרקטיבית, הפקיעה עונה שמיניות, שישיות, הפועל באר שבע
3: קבוצה. ההתקפה הכי טובה בליגה.
2: חזקה מאוד.
0: טנצי, אני אומר לך משהו עכשיו, שאלת את הפרטיה שלך, שאלת אותי, מה קפצת בגולים, אתה ושלמה?
3: לא, זה שלמה.
0: ואז אתה מבין, אתה יושב ליד פלטקה, והוא עם השידור שלו שהוא אלוף העולם בזה, נכון. מעיף את כולנו למעלה.
3: אחלה. בוא, תקשיב, שמנצחים צריכים לסמוך, אבל צריכים פרופורציות, כי ניצחת קבוצה, אתה בעונה הכי גרועה של מכבי חיפה ומאז גיא לוזון.
2: אבל זה ניצחון גדול, צ'אנצי, מה זה משנה?
4: מה הקשר? צריך תקשיב, אותי לימדו שצריך ליהנות שמנצחים ולבכות שמפסידים. באותו רגע, אף אחד לא חושב אמוציונלית על העונה הגרועה שעברה. אתה נהנה
2: מהמשחק. דעתי שמכבי חיפה קיבלו בבלומפילד 4-0, אמרתי בשידור, הפועל תל אביב חוגגת על התחת של מכבי חיפה. אתמול מכבי חיפה, משחק שבשבילה הוא לפרוטוקול, יכול להיות שחזה לבית ירושלים תהליפות.
3: יכול להיות.
4: אף אחד לא רוצה להרוס לבית ירושלים.
3: דענו, אתה אומר... לא, כנס רוצה שאומר אצילי לא ייקח אליפות.
4: אני, בוא נגיד ככה, אני לא אזיל דימה עם זה.
3: נכון, סבבה, זכותך.
4: אבל אמרתי, יחד עם זאת אמרתי בשידור, שאני אוהד מכבי חיפה, אם זה לא, כל עוד זה לא מכבי תל אביב, לא אכפת לי מי תיקח. אני אומר את האמת, מכבי תל אביב, אני לא אוהב שהיא זוכה באליפויות. אם זה ביתר או באר שבע, אין לי העדפה. לגבי המאבקים הפנימיים באר שבע לביתר ירושלים, באר שבע הייתה הרבה יותר דומיננטית במשחקים בין ביתר לבאר שבע עונה. היא גם ניצחה אותה פעמיים כמדומני.
3: פעמיים, ועשתה תיקו, שביתר גנבה תיקו במשחק האחרון, אוקיי?
4: אז לכן,
2: אני הולך
3: על ביתר ירושלים. אם ביתר ירושלים רוצה אליפות, צריכה לנצח את באר שבע בטדי. לא ניצחה, לא מגיע לנקודה.
2: אם ביתר עושה 9-9 אלופה, שתעשה את זה.
4: בדיוק.
3: חד משמעית. חברים, אוהבים אתכם.
0: משפט אחרון, צאנצי.
3: כן, בבקשה, רפי.
0: אתה יודע, מהנוסטלגיה. היו לי שני מאמנים בקריירה. לאחד קראו אשר אלמני, זיכרונו לברכה. והשני הוא שלמה שרף, שיבדל לחיים ארוכים, יושב לידך.
3: כן, אנחנו איתך.
0: שניהם אמרו לי את המשפט החזק ביותר. תרוץ יותר, תרצה יותר, ברוב המקרים תנצח.
3: יאללה, בוא נראה, יום שלישי, מי שרוצה יותר, תנצח. חד משמעית. חבר'ה, תודה רפי אוסמו, ניסן קנס
0: ופטקביץ',
3: תודה רבה. אנחנו יוצאים לראות תוכנית מדהימה מהתוכנית הרי התחזית על שתי עונות האירופיות המדהימות של אלי יוחנן מכלן. בראשונה הוא זכה, בשנייה הוא מגיע לחצי הגמר, ואנחנו מחר, אנחנו ב-11 במאי 1988, זאת אומרת ממש מציינים את היום הזה של הניצחון הגדול של אלי יוחנן עם מכלן בגמר גביע מחזיקות, להלן הכתבה.
5: Ah, the biggest here, eh? S.S. older.
6: The woman here.
7: התואר האירופי של אלי יוחנה עם מכלן ב-1987-8 הוא ללא ספק אחד ההישגים הגדולים שידע כדורגלן ישראלי באירופה, אולי אפילו המרשים שבהם. מאז, שימו לב, אף קבוצה בלגית לא זכתה במפעל אירופי, וכאשר יוחנה חזר לעיר בה חולל סנסציה גלובלית, הפעם כמאמן ביתר ירושלים, אף אחד לא הרגיש שעברו 16 שנים.
8: He was a star, eh? He was a star by us, eh? Before the game, during the game, and after the game, really, eh?
7: אלי יוחנן נחשב לאחד החלוצים הכי מכוננים בתולדות הכדורגל הישראלי, אבל הוא מעולם לא הוכתר למלך שערים. יוחנן, בניגוד לחלוצים שהבקיעו יותר ממנו, פשוט ידע מתי לכבוש אותם. ארבעה מהם הגיעו בגביע אירופה למחזיקות גביע של 1987-8, בדיוק כמו חלוצי העל אירופיים כמו ז'אן פייר פפן וקלאוס אלופס באותה עונה, והם הכניסו אותו אל הנצח. אבל כמה מוזר לומר שהרגע הכי גדול בקריירה של יוחנן היה בכלל בישול. בואו ניתן לכובש השער בגמר של 1988 מול אייאקס, פיט דה בור, לתאר את שאירה ב-11 במאי 1988 בשטרסבורג.
9: אלי קריג דה בול על הלינקרקאנט. Dus hij maakt inderdaad die schitterende beweging. Hij zet Verlaat helemaal in de wind. En je moet toch de beelden gecontroleerd. Ik denk dat hij hier, daar de goal was. Ja, daar is de goal, zie je.

0: Ik denk dat ik hem hier raakte. Hier zo.
1: הבישול בגמר הגביע היה רק דובדבן בעונה אירופית מלאה דובדבנים. הכל התחיל עם צמד נגד סנט מירן הסקוטית בשמינית הגמר. ברבע הגמר אוחנה כבש את השער החשוב בגומלין מול דינמו מינסק, ובחצי הגמר נגד אטלנטה הוא הפקיע את השער הראשון בצמד מפגשים מול האיטלקים. ואז הגיע הריקוד המופלא בדרך לבישול הכי מוצלח של כדורגלן ישראלי. זה לא היה התואר האירופי היחיד של אוחנה. בקיץ העוקב הוא היה חלק מהקבוצה שניצחה את אלופת אירופה איינדובן בסופר קאפ האירופי, ובגביע אירופה למחזיקות גביע בעונה שלאחר מכן הוא הגיע עד לחצי הגמר. הפעם אוחנה הסתפק בשלושה שערים, שניים מהם הגיעו מול אנדרלכט בשמינית הגמר ואחד מול סמפדוריה בחצי. רבים נוטים להאדיר את העונה שבה אוחנה זכה בגביע האירופי, אבל בשנה שלאחר מכן החלוץ הירושלמי סיפק קמפיין אירופי מדהים נוסף, בטח בהתחשב בעובדה שבליגה הבלגית הוא כמעט ולא שיחק, הפעם בגלל סכסוך עם המאמן. בעונה שלאחר מכן הוא כבר הפך לישראלי הראשון שכובש בגביע אירופה לאלופות, ב-1991 הוא גם ישוב בישראל, אבל הוא עדיין אחד משלושת הישראלים היחידים

0: ערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: נבחרת השפים של רובן, ומולם נבחרת ההמבורגרים של רובן. איזה מפגש!
2: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
3: לינק וויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים. 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
4: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
0: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
5: דני, congrats, another win.
6: The bar is open.
7: מי עדן, יש טעם למים.
8: גם בביצועים.
9: מור.
8: גם בהשקעות.
9: מור.
8: גם בשירות.
9: מור.
8: תגידי, מור נתנה לך.
9: מור נתנה לי.
0: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
10: החלום שלכם? OMG. אלו-ג'י, חלונות שעושים את העיצוב.
11: דן במענק לחיבורים.
0: 100,000 שקלים, מענק התמדה לנהגים מאזור המרכז המצטרפים לדן.
12: אני לא מבטר, כי אני לא מאחלונים. לא מבטר ולא פוחד מהסיכונים. לא מבטר, לא מבטר.
0: אל תלכו לשום מקום.
13: מתי אני אעשה פיפי?
0: כי הדרמה הגדולה
14: כדאי שתשים פאמפרס. למה הבאתי סקקקה?
0: מתחילה.
15: קרב המותח על האליפות, מאבקי התחתית
0: מחר. נבחרת הכוכבים של קובה.
16: הסגל הרי חזק בליגה, הסגל לבנדאו.
0: לא מחמיצה הזדמנות.
17: כל פעם שהם קרובים לצלחת הם שושבים בתחתון.
0: להחמיץ הזדמנות.
18: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח.
15: איזה רצח? זה רצח!
0: מחר אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט בערוץ הספורט של ישראל.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריזבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.

0: רכב וחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
1: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
2: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
3: Introducing the Dreamy TV, the sound of genius.
4: נוח זה שירות 24 שעות, גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי. נכון ביגי?
5: קיה ספורטאז' הייבריד החדש, עכשיו בתנאי רכישה מיוחדים.
6: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר,
7: אין הנחה על התנהגות טובה,
6: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
8: לינק וויק, 10-15 במאי, כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
9: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
10: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
11: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
12: ואנחנו עם הכדורסל, הפועל תל אביב מסיימת את חלקה ביורוליג, ומסיימת חלקה וחוזרת לליגה, מנצחת אתמול את העמק, ומצד שני, מכבי תל אביב, עם שתי ידיעות של רותם פלדברג שלנו בערוץ הספורט, אחת, ג'יימי קלארק, מעריך את חוזהו, ומצד שני, ג'ף דאוטין מבקש לעזוב מיידית את הקבוצה, ואיתנו עופר שלח, אהלן, צהריים טובים.
13: דהלן.
12: בוא נתחיל עם מכבי תל אביב, לפני הפועל תל אביב, מצד אחד ג'יימי קלארק שמעריך את חוזהו, היה לו ביקוש גם באירופה, באמת עונת התפתחות וצמיחה, ומצד שני דאוטין שעוזב, לא משמעותי לעונה הבאה, אבל אולי משמעותי למשחקי הליגה, למאני טיים של העונה.
13: אני לא יודע, כי אתה יודע, כשחוזרים לליגה, כידוע מספר הזרים שאפשר לשתף הוא מוגבל. ג'ף דאוטין לא קיבל דקות במכבי תל אביב. נכון שכשהוא שיחק, היו פעמים שהוא היה משמעותי, כולל במשחק חצי הגמר, שבמובן הכי משמעותי לעונה של מכבי, במשחק חצי הגמר נגד ירושלים. אני גם חשבתי שהיו משחקים ביורוליג שאפשר היה לשתף אותו יותר. אבל מבחינת מצבת הזרים של מכבי ומה שעומד לפניה בפלייאוף של הליגה, אני לא בטוח שזה סיפור כזה גדול.
12: ג'יימי קלארק?
13: שמע, ג'יימי קלארק כשעצמו טוב מאוד שהוא נשאר מכבי תל אביב, הוא שחקן שבאמת עשה התפתחות בעיקר בחצי השני של העונה. הבעיה שלי עם הדבר הזה שזה מסתמנת מגמה שבה מכבי תל אביב
12: משאירת הסגל הנוכחי שלא הצליח ביורוליג.
13: משאירת הסגל הנוכחי בהוצאה יותר גדולה. עכשיו, אם אתה קבוצה עם תקציב, לא רוצה להגיד בלתי מוגבל, אבל תקציב מאוד גדול כמו הפועל תל אביב, אז זה בסדר. אתה משאיר את הסגל הנוכחי, כולל שחקנים שנועדו להיות משניים, כי זה לא מה שיהיה בינך לבין להביא את הכוכבים שאתה צריך. אם המסקנה של מכבי תל אביב מהעונה הנוכחית זה שצריך להשאיר את הסגל הנוכחי, אז מי שעושה את זה ומצפה לתוצאה יותר טובה ממקום 12 שהיה השנה, אני לא יודע על סמך מה זה, ובכיוון שלמכבי יש מגבלה, ואנחנו עוד לא יודעים איך תראה העונה הבאה, אם יהיו במשחקי בית, לא יהיו, שלמכבי זה פונקציה מאוד גדולה בהכנסות, אם משאירים את ג'ימי קלארק, ואת תמיר בלאט, ואת רומן סורקין פותחים את החוזה, וג'יילן הורד משפרים אותו, ואיפה לונדברג יש איתו דיבור.
12: וקטש הוא המאמן בסופו של דבר.
13: וקטש הוא המאמן, וגם הוא, ואני חושב שהגיע לו והכל בסדר, רק נשאלת השאלה, מאיפה מכבי תביא את השחקנים שהיא צריכה, ומכבי צריכה כוכבים, לא סתם שחקנים. אז המגמה הזאת של מכבי, אני מאוד מקווה שיש מאחורי המשאבים, יש עוד פעם, אנחנו שומעים ידיעות על אולי כניסה של הקבוצה האמריקאית, המשפחה האמריקאית שצריכה להיכנס.
12: כן, משפחת וילף.
13: כן, אני לא יודע. אם זה, כל זה אגב פחות רלוונטי, זה בעיניי רלוונטי להגיד לשיחות עם תמיר בלט, עם איפה לונדברג, אני חושב שג'ימי קלארק בסך הכל זה השערה מצוינת, למרות שאני לא חושב שג'ימי קלארק בשלב הנוכחי הוא אחד פותח ליורוליג. הוא גארד מצוין בתוך הרוטציה שלך, הוא לא אחד פותח ביורוליג.
12: באופן נצרף ברשותך את נועה פופלינגר ונעשה סיכום של עונת היורוליג של הפועל תל אביב שעמדה בציפיות חד משמעית ובסופו של דבר מפסידה 1-3 לריאל מדריד ברבע גמר היורוליג. איך אתם רואים את העונה הזו?
14: היי, שלום טנצי, צהריים טובים. אז אני יכולה להגיד לך שמבחינת הפועל תל אביב, אתה יודע, יוצאים מאוד מודדים מהעונה הזאת. גם אומרים, לא הגיע לנו לצאת מול ריאל מדריד בסוויפ. אופר גם היה במשחקים בבולגריה, במדריד, יותר נכון. והוא חווה...

0: יותר מכולנו את מה שקרה מבחינת האדומים, שבאמת אומרים עשינו הכל. נגיד שדיברתם על המשכיות מהסגל של מכבי תל אביב, אז הפועל תל אביב ממש בונה על האירוע המשכיות בסגל שלה. יש לה מעל 15 שחקנים שכבר חתומים לשנה הבאה, כמובן חוזים, אתה יודע, הכל יכול לקרות, סנצי.
1: גם איתודיס אומר אתמול, מי שחשב שאני לא נשאר, אני פה.
0: כן, איתודיס אתמול, וזה לא סתם, בסיום המשחק ראיינתי אותו, הוא מסתכל למצלמה, סנצי, אם ראית את הרעיון, ואומר, אל תקשיבו לשמועות, אני כאן, אני נשאר בהפועל תל אביב. האם זה סגור? האם במידה והוא יעוף בחצי הגמר, בדומה למה שקרה בשנה שעברה, האם זה מבטיח הישארות של המאמן היווני? אני לא בטוחה. אבל במידה ואיתודיס זה הדומינו, במידה והוא יישאר או במידה והוא לא יישאר, אז תהיה כאן תזוזה של שחקנים, בעיקר ישראלים, לפי מה שאני חושבת. אבל שוב, מבחינת הזרים יש המשכיות. איש ויינרייט, דנו טורו, רק השבוע מסכמים על חוזה חדש, יחתמו בימים הקרובים, וזו רק ההתחלה מבחינת הפועל לקיץ מסקרן.
1: אופר, מה אתה חושב שהפועל תל אביב, כמו שנועה מספרת ובצדק, עמדה במשימה שלה להישאר לעונת יורוליג נוספת, מקום שישי, עושה פלייאוף, אבל בטוח שזו קבוצה שרוצה עוד לשדרג את עצמה לקראת העונה הבאה. מה אתה היית עושה כדי לשדרג את הסגל הנוכחי? כדי, עוד פעם, בהנחה ומיצ'ית שאין מה לעשות, הוא הפך להיות נטל, אבל נטל בעיקר כלכלי, והוא ברמה התקציבית, אבל הוא יישאר ככל הנראה. מה היית עושה כדי לשדרג את הקבוצה הזו? מה היית מביא?
2: אז בוא נתחיל ברשותכם מהערכה הקרה של העונה של הפועל תל אביב, בבית השאיפות של הפועל תל אביב. הפועל תל אביב עמדה במשימה שלה, זה הישג של המערכת, זה הישג של איתודיס, נקודה. אחרי שאמרנו את זה, שני נתונים. הפועל תל אביב בסיבוב השני הייתה 10-9, ואם אתם מחברים את הסיבוב השני והפלי אוף, אז מי אמצע העונה היא במאזן שלילי? ויותר חשוב בעיניי, מול קבוצות הפלי אוף האחרות, שבע הקבוצות האחרות שהיו בפלי אוף, מישהו מכם רוצה לנחש את המאזן של הפועל תל אביב? 5-13. הפועל תל אביב בקושי ניצחה קבוצה שהייתה מדורגת יחד איתה בפלי אוף. עכשיו אני אומר את זה לא בשביל להקטין את העונה של הפועל, אני אומר כשאתה מסתכל קדימה. אז מצד אחד צריך להשאיר את הסגל, כי סגל שרץ עונה שנייה הוא בדרך כלל סגל יותר טוב. מצד שני, כשאתה מחבר את שני הנתונים שאמרתי, הפועל תל אביב לא הציגה התקדמות כקבוצת כדורסל במהלך העונה, אלא אפילו נסיגה. מה שעשה את ההישג של הפועל תל אביב, זה הסיבוב הראשון המצוין שלה, וזה הישג גדול של המערכת, זה הישג גדול של איתודיס. אני פשוט לא מקטין את זה. אם אנחנו אומרים את זה, ומחברים את זה לבעיה האמיתית של הפועל תל אביב, והיא אפילו באה לידי ביטוי בבוטנגרד, והיא באה לידי ביטוי בנתון שנועה פרסמה היום בבוקר, שבמשחק בעמק נקנו 14 כרטיסים על ידי אוהדי הפועל תל אביב.
1: זה הסדר גודל שהולך ללוות את הפועל תל אביב, כן?
2: כן, יכול להיות שאם תגיע המשחק חמישי בגמר הפלייאוף, אנחנו נראה משהו אחר. אבל הדבר הזה, שאתם מחברים את שני הדברים האלה, הפועל תל אביב צריכה מצד אחד להשאיר חלק גדול מהסגל הקיים, ומצד שני לדלל אותו. זה דבר שהיה צריך לקרות גם בעונה הזאת, לדלל אותו, כדי שהישראלים ישחקו, לא רק כי יש את הליגה הישראלית, אלא כי הפועל תל אביב בנתה קבוצה שהיא לא קבוצת כדורסל. היא אסופה מאוד גדולה של שחקנים, זה אפילו בא לידי ביטוי בזה, שחצי מהזרים שלה, או יותר מחצי מהזרים שלה, לא חזרו בכלל עכשיו לארץ. היא נשארה, וזה גם ראו בסדרה נגד ריאל מדריד, ואני לא יודע מה זה הגיע לה או לא הגיע לה. הפועל תל אביב נראתה בסדרה נגד ריאל מדריד, כמו אסופת שחקנים, שאתמול או שלשום התכנסו יחד.
1: נכון.
2: שלא היה להם שום יתרון יחסי, ואגב, אתה רואה את הסדרות האחרות, אתה רואה קבוצות כמו ולנסיה, אז ז'לגיריס, קבוצות שהן בחצי תקציב של הפועל תל אביב, ואתה רואה איך הן נראות, בין אם הן פסידות בסדרה ובין אם הן נצחות אותה. הלקח הזה של לדלל את ההרכב, לתת לשחקנים הישראלים לשחק, לא למצוא את הפתרון לכל דבר בזה שהולכים וקונים עוד שחקנים, זה הלקח הגדול של הפועל תל אביב לעונה הבאה. אם היא רוצה לעשות את הצעד הבא, והצעד הבא הוא בהחלט להיות קבוצה שנאבקת על פיינל פור ביורוליג.
1: חד משמעית. נועה פופלינגר, אופר שלח, תודה רבה לכם.
0: תודה לכם.
1: יאללה, בואו, אלי גוטמן מצטרף אלינו, שם את האוזניות, אם אתה יכול לפתוח את עצמך? על הכפתור האדום, למעלה, למעלה, הצד

0: שני אבל? יפה. אתה רואה, בסוף, בסוף. לי, כל אותה איתי, אני תמיד טוב לי.
1: יאללה.
0: בוא נדבר, אלי, על מאבק האליפות. אני רוצה לדבר לך גם על שלושת המשחקים אתמול, כי מעניין אותי בו, בתור בן אדם שלא הפסיד בדרבי, אם אני לא טועה, אולי משחק אחד.

0: בעונה של הפועל תל אביב, אחרי העונת הדאבל, היה לנו משחק.
1: נגד הפועל חיפה?
0: נגד הפועל חיפה, בקריית אליעזר, ואז עשיתי רוטציה. ואז עשיתי רוטציה, איתי שכטר, שמרתי אותו על הספסל, כי היה לנו את המשחק גומלין נגד זלצבורג, ניצחנו בזלצבורג 3-2, ואז אנחנו צריכים לחזור לבלומפילד, למשחק גומלין. והחלטתי שאיתי שכטר, שהיה באמת החלוץ של הפועל תל אביב באותה תקופה, להתחיל איתו על הספסל, לעשות רוטציה, ורוטציה כמו רוטציה, אתה בפיגור 1-0 בקריית אליעזר נגד הפועל חיפה, ואז אני מכניס את שכטר, ושכטר אחרי 10 דקות שהכנסתי אותו, מתח את שריר הירך האחורי, החוצה, לא יכול לשחק את המשחק הזה, הפסדנו, לא יכול לשחק את המשחק קומלין נגד זלצבורג. אני בא ואני אומר לך, נדב, אם ברק יצחק היה מתקשר אליי ושאל אותי, תגיד, יש לי שאלה אליך, מה היית עושה? הייתי אומר לו שלא תעז לעשות רוטציה. עכשיו, כאן ועכשיו, תן לשחקנים לשחק. למה? יש הבדל גדול בין שחקן שפותח משחק ומכין את עצמו לפתיחת משחק ומקבל את החימום של פתיחת משחק ממאמן הכושר לבין שחקן שנכנס במחצית. אני ראיתי את החימום במחצית, זה לא דומה, והשריר בסופו של דבר יודע להכין את עצמו. שחקן כדורגל היום בכדורגל העכשווי, 3 ימים זה מספיק, עם כל התוספי מזון, עם כל אמבטיות קרח ועם... עזוב, אם עומר אצילי פצוע, אז הוא לא יכול לשחק, ואם עומר אצילי בריא, וירדן כהן בריא, והקבוצה רצה, והקבוצה מנצחת, תן לקבוצה להמשיך לרוץ, ואז, כשאתה רץ, ואתה מוביל, ואתה רואה שאתה יכול להרשות לעצמך להוציא את עומר אצילי, בדקה 60, בדקה 70, את זה תעשה, כמו שהוא עשה עם בוריס אינו, כשכבר הוא הבין שהמשחק הזה עבוד.
1: אבל גוטי בא עכשיו, לצורך העניין, הרופא אומר לך, תשמע, הוא יש לו רגישות ברגל, אם הוא משחק את המשחק הזה, יכול להיות שהוא גמר את הפועל באר שבע. זה עדיין אתה אומר, אני מבחינתי כמאמן, לאור הניסיון שלך, אני פותח איתו?
0: חד משמעי, מדבר עם השחקן.
1: השחקן אומר שהוא מוכן
0: לשחק. השחקן זה הרופא הכי טוב של עצמו. אוקיי. השחקן יודע מה הוא מרגיש, השחקן יודע בדיוק איך הוא מכין את עצמו, השחקן רוצה לשחק, שכטר רצה לשחק באותו משחק. אני זה שבאתי אמרתי לו, בוא עזוב, בוא נשמור אותך, אתה ספרינטר. עכשיו יש הבדל, לא אומר אצילי, הוא לא ספרינטר.
1: לא.
0: יש שחקנים שהם ספרינטרים, שכטר היה שחקן שיוצא מהמקום כמו מילואה של תותח, ואלה שחקנים שאמרתי...
1: כמו שאני בדורון הסידון אז?
0: אתה ודורון סידון, אין לכם מתחרים. תקשיב רגע מה אני מדבר איתך. בסופו של דבר, לו היה שואל אותי, הייתי אומר לו, אל תעשה שום רוטציה. תן לשחקנים לשחק ואת הרוטציה.
1: אז יכול להיות שברק יצחק אתמול הפסיד אליפות בגלל הדבר הזה?
0: היה מכלול של דברים.
1: מה למשל?
0: קודם כל זה.
1: אוקיי. ירדן כהן מורוזוב?
0: אחרי זה, אותו דבר.
1: אוקיי.
0: תן להרכב לשחק. ירדן כהן לשחק, עומר אצילי לשחק, ואז. מתחיל המשחק. בשניות הראשונות ירמקב עושה שגיאה, ביתר ירושלים מגיעה למצב, הגשת כדור רוחב בן שימול מחמיץ, ואז אני קולט את שפת הגוף של השחקנים, וואלה, אנחנו נגיע,
1: זה
0: בו,
1: זה
0: כל בו. כמה דקות אנחנו נגיע למצב, הגיעו לעוד מצב, לעוד שניים, וכאילו מרגישים איזושהי נינוחות, שכל איזה 5 דקות הם יגיעו למצב, ובסוף את הגולים הם יתנו, זה לא עובד ככה בכדורגל. בכדורגל שאתה מגיע למצב, תן את השער. ובכדורגל שמוזי מגיע למצב נגיחה מ3 מטרים, והוא נוגח את הכדור לקורה, אז זה כבר דקות של לחץ. וגולת הכותרת, בואנה, ביתר ירושלים קיבלה את הגול השני כשהיא הייתה במכבי חיפה, הייתה בנחיתות מספרית. ברק בחר לקח לו 5 דקות להחליף את השחקן, את שטייפמן שנפצע. ובדקות האלה כבר זה הייתה שם ביתר ירושלים, ללא קו, ללא דרך, עם פערים...
1: אז איך תסביר את זה, גוטי? זאת אומרת, ביתר ירושלים מאוד מתודית, יחסית לביתר ירושלים, היא מאוד מתודית. איך תסביר את הקריסה של המערך, של הגישה? אני חושב שהגישה, קודם כל זה גישה, של הגישה, איך אפשר להסביר כזה דבר?
0: אתה יודע, שאתה בא...
1: איך עוד שמכבי חיפה שגמרה עונה, היא כבר בים, רוצה אותה מביתר ירושלים אתמול?
0: אתה יודע איך אתה מגיע למשחק, אבל אתה לא יודע איך הוא התפתח. אתה יודע שאתה מגיע למשחק, וכאן אני חושב שביתר ירושלים הגיע לא טוב למשחק. עם הרוטציה, לא עשתה שיעורי בית. מכבי חיפה הפסידה להפועל באר שבע, כשהיא לא הייתה צריכה להפסיד את המשחק נכון. הזה. היא הייתה יותר טובה מהפועל נכון. בירושבע. ביתר ירושלים צריכה הייתה להבין שהיא מגיעה נגד קבוצה שמשחקת על הכבוד שלה. בפרט כשיש את הילדים האלה שאין להם מה להפסיד, הם רוצים רק להוכיח את עצמם. בסופו של דבר, ביתר ירושלים הגיעה עם גישה נינוחה מדי למשחק הזה, והדבר הכי גרוע בכדורגל שאתה מרגיש נוח. שם אתה משלם. ותוך כדי משחק, אני חושב שגם ברק יצחק הנה לא טוב את המשחק הזה, הוא איבד את מרכז שדה, שלח כמה

0: כמה שיותר חלוצים, כבר שלח את מוזי ושלח את גונזלס, ולא היה מרכז שדה, ואינו התחיל להסתובב שם יחד עם בן שימול, ושיחקו נגד שלושה קשרים של מכבי חיפה, שם קלטתי שברק יצחקי איבד את המשחק, ניהול משחק לא טוב של ביתר ירושלים, ובסופו של דבר, עם זה סיימתי, עם הכבוד שמגיע לאוהדי ביתר ירושלים, שהם שרו לשחקנים לעולם לא תצעדי לבד, עם כל התכנון של עכשיו הם צריכים לנצח.
1: נכון.
0: וזה הסיפור. באר שבע יודעת איך לבוא למשחקים כאלה, כשקושוך יבוא ויאמר לך, אני בא לטדי בכדי לנצח את המשחק, נכון. אבל הוא יודע שטקו טוב לו.
1: ברור. אז מה ההבדל אז בהכנה? זאת אומרת, למאמן שיודע ש... הרי הוא לא יבוא ויגיד, אני רוצה טקו.
0: לא.
1: הוא גם לא יגיד לשחקנים שלו.
0: אבל יש...
1: אבל בתוך תוכו הוא מתפלל לטקו. מספיק לו.
0: כולנו בני אדם. שחקני כדורגל זה בני אדם. כשהם עולים למשחק, והם מקבלים מקושוך את ההוראות הטקטיות, ובסופו של דבר קושוך יבוא ויאמר להם, אנחנו נבוא לטדי ואנחנו לוחצים גבוה. למה להראות לאוהדים של ביתר ירושלים, ולהראות לביתר ירושלים שאנחנו לא עושים חשבון. אבל בסטייט אוף מיינד שלהם, הם יודעים שטקו טוב. זאת אומרת, שאם תהיינה דקות שביתר תלחץ, הם ידעו איך להתכווץ. פריס סן ז'רמן, במשחק נגד ביירן מינכן, ידע איך להתכווץ, ידע איך להביא 10 שחקנים מאחורי קו כדור, וידע כשצריך גם להעיף את הכדורים למעלה ללא כתובת. כי בסוף, מבחן התוצאה, זה הסיפור.
1: עכשיו, גוטי, ברק יצחקי, אלמוג כהן, לא משנה שחקנים, יש להם עכשיו יומיים, אתה יודע, גם אין זמן להתחבשש עם כל הסיפור הזה של ההפסד הזה. יש להם יומיים הכנה. בית"ר ירושלים ניצחה משחק אחד מ-40 המשחקים האחרונים של נגד הפועל באר שבע. אחד מ-40. כמה זה משהו שיושב, או שאתה יודע, אתה בא לטבולה ראסה, מה שנקרא.
0: אסור לזה לשבת. אסור. לא צריך להתייחס לזה בכלל.
1: אוקיי.
0: שום דבר.
1: לא, אבל אפשר להתנתק מזה?
0: אפשר.
1: אפשר?
0: אתה, אלמוג כהן וברק יצחקי צריכים להכין...
1: מה צריכים לעשות? תן לי את המימיים הקרובים. מה ביתר צריכה לעשות, מה באר שבע צריכה לעשות?
0: קודם כל להגיע... הפועל באר שבע יותר קל לי. הפועל באר שבע בא יותר עם ביטחון עצמי, היא במקום הראשון, יש לה ביחס שערים יותר טוב, יש לה שתי נקודות הפרש. הפועל באר שבע לבוא עם הביטחון העצמי, לבוא לעשות את היום אנחנו... יום ראשון, יש את האימון המסכם של מחר, אימון טקטי, היום לא עושים כלום. אימון שחרור, שחקנים שלא שיחקו עושים קצת משחקונים, ובסופו של דבר, מחר האימון הטקטי, מצבים נייחים, וקושוך יודע שהקבוצה שלו נמצאת במקום הראשון, ויש לזה משמעות. יצחקי, היום, היה אימון, אני לא יודע, אתה יודע יותר טוב ממני.
1: כן.
0: היה כבר אימון.
1: כן.
0: זה כבר היה צריך להיות אימון של כלילות. שחרור, צחוקים, אסור לו לבוא חמור סבר, אסור לו אפילו להתייחס למשחק שנגד מכבי חיפה. אסור לו לנתח עכשיו את המשחק של מכבי חיפה
1: בווידאו.
0: לנפנף את המשחק של מכבי חיפה, לא להתייחס למשחק של מכבי חיפה, לבוא לשחק עם השחקנים, לתת להם הרגשה טובה, לעשות צחוקים באימון היום, מחר. טיפ-טיפה לנתב אותם ולתת להם להבין שביום שלישי זה גמר גביע. אצלך בבית, עם הקהל שלך. זה הכל. לתת להם להבין. זה משחק שאנחנו צריכים לנצח אותו. עכשיו, יש הבדל כשאתה צריכים לנצח אותו מדקה ראשונה, או צריכים לנצח אותו עם סבלנות. כשאני קראתי את התקשורת בגרמניה, איפה הם העבירו ביקורת על ביירן מינכן, שהם רצו לנצח מיד דקה ראשונה. וזה סוג המשחקים שבדיוק יכול לעמוד לך לרועץ, כי אם הפועל באר שבע תקוץ אותם בהתקפת מעבר, אחרי זה ראית איך ביתר עטפו אחרי מכבי חיפה, זה כבר היה כאילו בלי כיוון, בלי קו, בלי דרך מקצועי. לזה, מזה הם צריכים להיזהר ביתר ירושלים.
1: אבל יכול להיות שביתר, גם מאמין, זאת אומרת, ביתר ירושלים לאורך כל העונה, ידעו לעשות את הקאמבקים שלה, לאורך כל העונה.
0: אוקיי.
1: הגדרנו את זה, ווינריות והכל. יכול להיות שהם יתאהבו בזה, לא יתאהבו, יתאהבו, זאת אומרת, לא יתאהבו, הם מאמינים בעצמם, שגם אם, ואז מגיע למכבי חיפה, ואתה לא חוזר פתאום.
0: זה יכול, לא, תשמע, בוא נפריד, כל משחק לגופו.
1: אוקיי.
0: זה יכול להיות לזכותם.
1: אוקיי.
0: כי ברק יצחק יכול לתת להם את הדוגמאות, שהם חזרו מפיגור, וכשהם ידעו להביא חוסן מנטלי. כן, זה יכול, בזה הוא יכול להשתמש, כן. אבל בסופו של דבר, נדב, זה משחק אחד כן. בפני עצמו, וצריך לדעת איך להתכונן למשחק הזה, ויש יותר מעשרות פרמטרים שצריכים להתייחס אליהם במשחק הזה, ממצבים נייחים, ומה קורה בפיגור, ומה קורה עם שחקן מורחק. כל הפרמטרים האלה צריכים לבוא לידי ביטוי, כי אתמול ביתר ירושלים, כשהיא נכנסה לפיגור, והיא התחילה לרדוף, ובפרט בגול השני, כשראית את המרחק שרטנר גומע שם, וזה 40-50 מטר, כשאין בכלל מרכז שדה, אלה תמונות שאסור להם לחזור, כי אלה תמונות שאיתם אתה לא יכול לקחת אליפות.

0: על איך, איך, מה ביתה ירושלים ומה הפועל באר שבע צריכות לעשות במשחק הזה. קודם כל ביתה ירושלים. אתה, עומר, עומר אצילי, בוא, הוא שחקן גדול והכל, וכמו שאמרת, זה לא עוצמתי. נו. ירדן שואה, גם לא, זה אין עוצמות. קלו זה עוצמה.
1: אז אני אספר לך. כשעומר אצילי נכנס אתמול, אמרתי לעמיחי שפיגלר, okay. יש לו מצ'אפ קשה מאוד עם אינון פיינגזיכט.
0: נכון.
1: משום שמדובר פה במגן שמאלי, אחד האתלטים שיש לנו בכדורגל. אינון פיינגזיכט זה לא לופז, עם כל הכבוד. עומר אצילי יש לו מה למכור מול המגן השמאלי של הפועל באר שבע.
0: אוקיי.
1: מבחינת עוצמות. עומר אצילי צריך לפתוח, וירדן שואה צריך לפתוח, ושיחליט ברק יצחק עם מי הוא הולך, עם גונזלס או עם קלו, זה לא מעניין.
0: קלו.
1: בסופו של דבר, אלה השחקנים שהביאו, זה מה שהוא צריך לבוא ולומר.
0: נשאר כאילו רגוע.
1: אתם הבאתם את ביתר ירושלים למצב הזה, אתם תדעו איך לנצח עבור ביתר ירושלים את המשחק. זה הכל, נסומך עליכם.
0: אוקיי, ובאר שבע רגיל גם?
1: רגיל.
0: באר שבע זה הרגיל שלה.
1: באר שבע זה הרגיל שלה.
0: אבל גודי, שאתה מסתכל על המצ'אפ הזה, באר שבע, בוא, הרי בסופו של דבר, גם העונה, באר שבע נצחת פעמיים את ביתר ירושלים, כולל בטדי, והתיקו הזה ברגע האחרון, אתה יודע.
1: אם מנצחת את ביתר ירושלים דרך מרכז שדה.
0: אוקיי.
1: דרך ונטורה קנגווה וליאל פרץ. זה הכוח של הפועל באר שבע. שלושת השחקנים
0: האלה. יכולים, ביתר ירושלים עם זיו בן שימול, אינו וירין כהן יכולים להתמודד איתם?
1: כן, יכולים לתת להם מאץ', כן.
0: יכולים להתמודד איתם?
1: כן.
0: וואלה.
1: אלה שלושה שיכולים לתת להם מאץ'.
0: אתה שם את מיכה, במקום ירין...
1: לא, לא, לא, זה אני פותח עם השלישייה הזו.
0: רגילה.
1: בוא, חד משמעית השלישייה הזו.
0: אוקיי.
1: בוא, את תאו בחוכם, נדב.
0: אוקיי.
1: סן ציפר. את עכשיו תבוא, תמציא לי את ה... אוקיי. לא יודע, תבוא ותמציא לי המצאות. אלה השלישייה צריכה לשחק.
0: הם הביאו אותך לפה, אתה
1: עונק? בדיוק, אצילי קלו, שואה, ירדן כהן, אנטווי, שהוא המגן הימני הכי טוב בליגה.
0: וואלה.
1: גדרני וקרבאלי,
0: תודה. גדרני, אבל למה הכי טוב בליגה?
1: תודה רבה לך, זה הכל. לא עכשיו להתחיל להמציא המצאות.
0: אתה יודע שגדרני, עם גדרני הם לא סידו אף משחק, מסתבר.
1: בסדר, גמור. גם אם בלי גדרני ראיתי אתמול מה הם עשו. מה
0: זה מה שאני אומר. תגיד לי, אז כמה לוקה זה אגב, משמעותי מאוד. זה מסוג השחקנים שאתה אהבת כמאמן.
1: איזה שאלה הזאת. זה עוד מאמן.
0: האינטליגנטים האלו.
1: זה עוד מאמן במגרש. זה שחקן שאתה יכול לדבר איתו. המאמן יכול לדבר איתו. הוא מרגיש את הקבוצה.
0: זה דאגלס גיאורגי?
1: זה דאגלס, לא, דאגלס היה יותר עוצמתי.
0: כן.
1: זה דאגלס, דאגלס ואוליד ביחד.
0: כן, אני חושב שהוא דווקא יותר טכני.
1: מי?
0: מדאגלס.
1: זה אתה שוכח, נו, אנשים יש להם זיכרון קצר. לא משנה, זה לא הסיפור עכשיו.
0: אוקיי.
1: הסיפור הוא האינטליגנציה שלו שבא לידי ביטוי בהצלה שלו מקו השער נגד הפועל תל אביב, שהוא רואה שני מהלכים קדימה כש-30 אלף באצטדיון לא רואה.
0: נכון. תגיד לי, וגוטי, שאתה מסתכל מבחינת באר שבע ומבחינת ביתר ירושלים, מי קבוצה טובה יותר?
1: מאוזן.
0: ממש מאוזן?
1: ממש מאוזן. אותי מאוד מעניין מי יפתח בעמדת החלוץ והפועל באר שבע.
0: זה מה שרציתי לשאול אותך. איסט או זלטנוביץ', מי אתה פותח?
1: איסט.
0: וואלה.
1: כן.
0: מה אתה אומר?
1: ואני יודע שהוא יפתח עם זלטנוביץ'.
0: גם אני חושב שהוא יפתח עם זלטנוביץ'.
1: אני יודע, אני אומר לך, אני מכיר את קוז'וך, אני יודע מה זה.
0: אז אולי זה עובר חוכם?
1: לא, לא. זה... זה לא.
0: כבש לך שלושה שערים, כבש לך שער ניצחון בין מכבי חיפה.
1: לוקחים טיטיסט בארבע עיניים, חבקים אותו, נותנים לו נשיקה ללחי, כפר עליך, אומרים לו, תקשיב טוב, אתה החלוץ שלי היום, אני כל הדרך הלכתי עם זלטנוביץ', תבין אותי, אבל יש לי אותך על הספסל, וכשאני אצטרך אותך, אני יודע שאתה תהיה שם. זה הכל.
0: אז אתה פודע, מה, תן לי תוצאה?
1: וואו.
0: אל תגיד תיקו.
1: לא יודע.
0: תיקו זה לא...
1: מאיפה אני אביא לך תוצאה, נדב?
0: מה אתה חושב?
1: תשלח לי אס-אמס תוך כדי משחק ואני אגיד לך מה אני חושב. אני לא יודע, אני רוצה לראות איך המשחק הזה מתפתח.
0: אתה איפה, פה או שם? או באולפן?
1: אני פה, אני פה. תשלח לי אס-אמס ואני...
0: אני בטדי, אני אשלח לך.
1: יאללה.
0: תגיד לי, גוטי, אתמול דרבי, חד צדדי שאני... מהימים שלך, כאילו...
1: חד צדדי הפועל.
0: חד צדדי להפועל תל אביב. בגלל זה אני אומר מהימים שלך, של הפועל ההיא, הטובה.
1: כן.
0: מה שכחתי?
1: של חד צדדי, נו.
0: של חד צדדי. איך תסביר את זה? 19-1, 19-1, זה נתון שאני לא זוכר במשחקי דרבי.
1: הפועל תל אביב, אונה, קבוצה יותר טובה ממכבי תל אביב.
0: וואלה.
1: מה זה?
0: זאת אומרת שברדו אומר, אנחנו קבוצה טובה בעיר.
1: הוא צודק.
0: וואלה.
1: הפועל תל אביב, תראה, מכבי תל אביב היום נפרדה מבן מנספורד. מכבי תל אביב צריכה לעשות חריש עמוק.
0: אגב, זו החלטה נכונה שלה לדעמי.
1: חריש עמוק. מכבי תל אביב צריכה לעשות חושבים עם עצמה, ויש לה... אתה יודע, אני... מי עמדת השוער עם כל הכבוד למליקה?
0: אופק מליקה לא יכול להיות שוער מכבי ראשון בכיר מבחינתך?
1: אני, כשאני מבחינתי, מכבי תל אביב רוצה אליפות בעונה הבא.
0: רוצה, חד משמעית. אופק מליקה?
1: אני לא יודע, אני לא...
0: מה אתה אומר? הפתעת אותי.
1: כן, לא סומך. אני וינסנט אניימה, אתה יכול להביא לי?
0: לא.
1: אוברוב, אתה יכול להביא לי?
0: לא, גם לא צ'אנוב.
1: תקשיב טוב, זה הסגנון. זה הסגנון, זה סוג השוערים. תביא לי שוער ברמה של...
0: למה, מי יש לך כזה?
1: לא יודע, תביא זר. מכבי תל אביב צריכה לעשות חריש עמוק, כל עמוד השדרה, שוער, בלם, קשר שש.
0: קמרה, לא? מי אתה משאיר?

0: סגל הזה של מכבי תל אביב, אף אחד לא יכול להיות.
1: לא יכול להיות, זה לא שחקנים שיכולים להביא.
0: גם לא דור פרץ?
1: לא, דור פרץ כן, ישראלי כן.
0: דור פרץ כן.
1: איתו אני מתחיל.
0: איתו אתה מתחיל? הוא ורוי רביבו נגיד.
1: רוי רביבו.
0: אבו פרחי לא יכול להיות ראשון. אבו פרחי
1: לא
0: יכול להיות ראשון.
1: לא, לא, לא.
0: הכל חדש.
1: חדש.
0: והפועל תל אביב מצד שני?
1: הפועל תל אביב יש על מי לסמוך.
0: מה השאלת שאתה נראה?
1: השאלת זה מיימבו, זה צ'יקו.
0: אסף צור לדעתי שיר מצוין.
1: שיר מצוין, ליידנר שצריך לעשות התקדמות, אני לא יודע.
0: לא, חושב שהוא בינוני.
1: לא יודע, צריך לעשות התקדמות, אם לא, שני מגינים, אני לא...
0: קוקו, למה? קוקו לא טוב?
1: זה לא אנטווי.
0: זה לא אנטווי.
1: אוקיי? אתה רוצה אליפות, הפועל תל אביב גם מי שנה הבא רוצה אליפות.
0: הפועל בעונה הבא רק אליפות.
1: אליפות.
0: רק אליפות.
1: קרייב מצוין.
0: קרייב מצוין קוטי?
1: כן, כן, קרייב טוב. קרייב זה מישהו תולעיון, מישהו שאתה יכול לסמוך עליו.
0: פלקאו?
1: פלקאו לא בטוח.
0: אוקיי.
1: לא בטוח. לואיזו מצוין.
0: לואיזו מצוין?
1: כן.
0: טוריאל?
1: טוריאל, משאיר, נותן
0: לו להתפתח.
1: משחרר את בואטנק.
0: וואלה.
1: ומביא חלוץ ראשון.
0: וואלה.
1: ונותן לדאפה להשתפשף.
0: ואתה חייב גם קיצוני, כנף שמאל, אתה חייב, אתה שם דסילבה לא מספיק טוב.
1: לא. חדש.
0: תגיד לי, ועוד שאלה אחרונה. אתמול האירוע הזה, עם אליאני ורדה והסנטה, איך אתה רואה את זה? פעם אמר לך מישהו איזשהו סכן,
1: לא,
0: סתום תפה לי דברי...
1: לא, לא, אף אחד לא אמר לי, ואני חושב שטוב יעשה הסנטה שאם יתנצל בפני ברדה ויגמור את הסיפור.
0: הוא יתנצל בפני ברדה?
1: לא יודע, שידברו אחד עם השני, אנחנו לא צריכים את הדברים האלה בכדורגל.
0: גוטי, לפני
1: לא...
0: שאתה עוזב, אני עושה אותך אתמול גול גדול,
1: אוקיי.
0: בדרבי, תל אביב ולנוער, בוא רק תראה, ואז
1: ראיתי,
0: אני אפרד ממך.
1: וואי,
0: אבל
1: וואי.
0: תראה שוב.
1: יאללה. מדהים.
0: תקשיב, זה ערן זהבי בימים הגדולים היה שם את הגולים האלה.
1: כן, זה ערן זהבי בימים הגדולים, זה שיא הקורדינציה, זה שחקן שמאמין בעצמו, זה שחקן שיודע לקרוא את המהלך של הכדור, לא מעניין אותו היריב, לא מעניין אותו מי שאומר עליו, גולאסו קוראים לזה.
0: גוטי, 36 שנה, הפועל תל אביב לא זכתה באליפות, בנוער, 36 שנה.
1: אוקיי.
0: אני חושב שגם השנה היא לא תזכה, כי מכבי תל אביב נשארו עוד שני
1: אבל
0: משחקים.
1: אבל נעשית עבודה מצוינת.
0: אבל כן. וייזינגר עושה שם יופי של עבודה.
1: עבודה מצוינת.
0: גוטי, גם אתה תמיד עושה עבודה מצוינת, תמיד כיף איתך. תודה כיף. רבה, חסויות וממשיכים. אחלה. יאללה, תום בנדו. מה העניין עם תום?
2: אהלן צנטי, מה נשמע?
0: וואלה, בסדר גמור. אתמול משחק עונה, דרבי תל אביבי, בנס ציונה, עיר האורות, וגול גדול. והפועל תל אביב, מכבי תל אביב, שני מחזורים לסיום העונה, עם אותם מספר נקודות, רק שלמכבי תל אביב יחס שערים עדיף משמעותית. קודם כל, בוא תיגע במשחק אתמול, איך אתה רואה את המשחק הזה?
2: אז קודם כל, אתה יודע, הגענו למשחק הזה עם שתי קבוצות די שוויוניות, רק שלוש פער למכבי תל אביב, שהיא הייתה ידיים קבוצת ההתקפה הטובה בליגה, נגד ההגנה הטובה בליגה.
0: נכון.
2: ואתה יודע, רביד אוליצקי אתמול,
0: אוליצקי, כן,
2: דיברת
0: כן.
2: עכשיו עם גוטי על הגול הנהדר שלו, ללא ספק אחד משערי העונה, בטח בליגת העל לנוער, אני לא יודע אם ראיתי שער כזה יפה בכל הליגות בישראל, ומגיעות לו כל המחמאות, אבל הגדולה של אוליצקי זה לעשות את זה במשחק העונה, בדרבי, בהזדמנות האחרונה של הקבוצה שלו.
0: הוא שחקן נבחרת, אתום? אוליצקי?
2: הוא שחקן נבחרת, זה שחקן שגם צריך לתת פה הרבה מחמאות לוויזינגר.
0: נכון.
2: הוא שיחק כמגן או כווינגר, והוא זיהה את האיכויות האדירות שיש לו בטכניקה ובקורדינציה וביכולת באמת האישית האדירה שלו, ועשה לו את השינוי תפקוד לשחקן כנף ב-4-3-3, ואז כמובן הוא גם הוזמן לנבחרת של אופיר חיים, אבל לבוא ברגע האמת, וצריך להגיד לאוליצקי, היו ירידות במהלך העונה, הוא אמנם עם דו ספרתי מבחינת שערים, אבל היה לו הרבה משחקים טובים וגם בעיות התנהלות שידעו לטפל בשקט במועדון, ולהגיע אתמול במאניטן ולעשות גול כזה, גולאסו, כמו שגוטי אמר, מחמאות אדירות לאוליצקי, פתח את המאבק, יש בעצם, כמו שאמרת, שני מחזורים, אותו מספר נקודות, יחס שערים עדיף משמעותית של מכבי, אבל שים לב, מכבי יוצאים לשני משחקי חוץ, קשים מאוד, אחד בטדי, במחזור האחרון בקצף, מנגד הפועל תל אביב מערכת במחזור הקרוב את מכבי חיפה בבית, ומסיימת בבאר שבע בחוץ. זה אומר שהכל פתוח.
0: כן, אבל בואו, חיפה, גם חיפה וגם באר שבע, קודם כל שתיהן משחקות נגד חיפה, ונגד באר שבע, באר שבע היא הפתעת העונה, עם קבוצה מצוינת.
2: נכון, מקום שלישי, קבוצה מצוינת. אז אני אומר, לשתי הקבוצות משחקים קשים. אבל אני אגיד לך משהו על המחזור האחרון. מחזור אחרון, מכבי תל אביב בקצף.
0: אוקיי.
2: בתור אחד שגדל במחלקת הנוער של מכבי חיפה, יהיה קשה מאוד למכבי חיפה, והיא תעשה הכל בשביל שמכבי תל אביב לא תחגוג בקצף עם הצלחת אליפות, ואין לי ספק שנראה ספורטיביות, נראה מאבקים קשים, ואני מסכים עם וייזינגר שהכל פתוח. זה נכון שאם מכבי תל אביב תלויה בעצמה, ושני ניצחונות בעצם יביאו לה את האליפות, שגם היא לא לקחה אליפות מ-2017-2018,

0: משהו שזה רצף שלא ראינו הרבה זמן של מכבי תל אביב בקבוצת הנוער. דיברת על הפועל תל אביב 36 שנים, שם זה בכלל משהו עצום אם יעשו את זה השנה.
1: שמה, וייזינגר עושה עבודה מצוינת, עצם העובדה בכלל שהוא נמצא, שני מחזורים לסיום, העונה עם אותו מספר נקודות, ואני גם לא חושב שזה הפועל כזו גדולה אגב, כן? אני חושב
0: שהיא... המטרה של הפועל היא לא גדולה, כן, הקבוצה היחידה בצמרת שמשתפת שלושה שחקני חריגי גיל, בעיקר בהגנה, בגלל זה ההגנה של הנהדרת.
1: יוגי קופרלב.
0: קופרבה ושיובי, הם שני חריגי גיל, שנתו 2006. זה נותן להם המון המון, אתה יודע, יתרון על היריבות בצמרת, שעם הגנות יותר צעירות, עם הפיזיות והניסיון, אבל ללא ספק הצלחה מסחרת של וייזינגר.
1: נכון.
0: רצו, דיברו איתו על פלייאוף עליון, והוא ככה מגיע לאישור.
1: שמע, זה מועדון שלא יודע מה זה לקחת אליפות, זה כמעט ארבעה עשורים בלי אליפות, הפועל תל אביב בנוער.
0: זה מטורף, זה אני חושב שזה תעודת עניות להפועל תל אביב, ואני בטוח שהבעלים מבינים, הנוכחים מבינים את זה, ויעשו הכל בשביל לשפר את זה, ואנחנו רואים את הפועל תל אביב, העונה, כל מחלקת הנוער, מגיעה לדעתי ל4-5 גמרים, והנערים נוער וקבוצות...
1: הנערים גם נצחו פה בדרבי, מישהו אמר לי, אני לא...
0: כן, כן, 1-0, ומי קבע שצנצי?
1: נו.
0: אח של אלקוקין.
1: וואלה.
0: נער ניצחון.
1: רגע, אז מה פול תל אביב בנערים? באיזה מצב?
0: לא, נערים א', מכבי תל אביב קרובה לאליפות.
1: מכבי תל אביב זוכה באליפות?
0: נערים יצחו בדרבי, כן, יש לה פער מספק. נערים ב', מכבי חיפה לוקחת אליפות, אבל מכבי חיפה תכף נתון עוד אגום מבחינתה במחלקת הנוער. מי ילדים א', עד הנוער, כולל שום קבוצה של מכבי חיפה לא בחצי גמר, זה משהו שלא היה שנים רבות, משהו שמאוד...
1: גם הנוער שעשה עבודה אדירה בליגת האלופות. גם הנוער,
0: מקום חמישי, נכון.
1: כן, מקום חמישי.
0: גם עונה קשה מאוד, ופירקו את הקבוצה שאיתה מאוד, אחד צריך להגיד, כל כך הרבה שחקנים בבוגרים, אבל עדיין, אני חושב שזה קצת מאכזב, אבל בסופו של דבר, המאבק בליגת הנוער הוא אדיר, אני באמת מאמין וחושב שהכל פתוח. זה מפגשים מאוד עוצמתיים, היא מאוד תחרותית, אתה יודע, זה קבוצות שרוצות להוכיח את עצמם נגד הגדולות השנה, שזה הפועל ומכבי תל אביב. אתה לא תראה טיולים במשחקים שנשארו להם, והכל יכול להיות, והשאלה גם איך דן רומן מתרומם, אחרי האכזבה הגדולה, כי צריך להגיד, מכבי תל אביב חצי שני, הגיעו להמון הזדמנויות, המון החמצות, היו צריכים לעשות את הכל, לא הצליחו, וגם מנטלית הוא צריך להרים את השחקנים, אז אני מסכים לגמרי עם אנשי הפועל תל אביב שאומרים שהכל פתוח, גם דן רומן אמר שאין לו ספק שהם יחגגו, ויופי של דרמה.
1: רגע, אז אתה אומר, במחזור הקרוב זה ביום שבת?
0: כן, יום שבת, אין מחזור אמצע שבוע.
1: יש לך הפועל תל אביב מול מכבי חיפה
0: בבית,
1: שזה בת ים?
0: כן, בתר ירושלים נגד מכבי תל אביב בירושלים בטדי.
1: וואו. כן, אבל ביתר ירושלים לא מספיק טובה, למרות שהפועל תל אביב
0: לא מספיק טובה,
1: ניצחה אותה ברגע האחרון 2-1, דקה 90 במשחק האחרון.
0: בדיוק, המשחקים האחרונים שיפור אז בביתר ירושלים, אחרי שהם כמעט ולא לקחו נקודות בפלייאוף העליון, הם התחילו להיות הרבה יותר תחרותיים, וציון צמח מבין שהוא רוצה לסיים את הקבוצה, את הפלייאוף העליון ברגל ימין, למרות שעצם ההגעה לפלייאוף העליון זה הישג.
1: עצם בכלל שהם עלו אחרי...
0: בדיוק, עלו מליגת המשנה ולעשות פלייאוף עליון זה לא דבר פשוט. אבל משחקים לא פשוטים, אני שוב אומר את זה, גם להפועל, גם למכבי, והכל פתוח, הכל פתוח, זה לא סיסמה, זו מציאות.
1: אתה יודע, מיכאל וינסנדנט שולח לי משהו והוא צודק, הוא שומע את השידור, ודיברנו על החבר'ה החריגי גיל של הפועל תל אביב, שהם כבר בני 19-20, והוא אומר בצרפת, ילדים בני 16-17, והשחקני הרכב בליג 1, ואני חושב שזה אחת הבעיות שלנו.
0: שמע, יש אבל הרבה דיונים סביב הדבר הזה, של האם בכלל צריך חריגי גיל, אבל בהיעדר ליגת
1: מילואים... אני חושב שלא צריך חריגי גיל.
0: אבל מצד שני אין לך ליגת מילואים.
1: נכון, אבל צריך ליגת מילואים כן צריך. אגב, הולכים לעשות את זה.
0: נכון?
1: הולכים לעשות את זה בשנה הבאה, עוד שנתיים, תהיה פה ליגה לאומית, גם דרך הליגה הארצית, קבוצות בת וכאלה.
0: יש שחקנים שלוקח להם קצת יותר זמן להתפתח, ויותר קושי עם המעבר הזה, ואני חושב שכן צריך לתת להם מענה.
1: ערן זהבי. ערן זהבי, שהוא תמיד דוגמה מבחינתי.
0: אמרת הכל.
1: היה ברמת השרון בליגה לאומית.
0: אז אני אומר,
1: לפני הפריצה בהפועל תל אביב.
0: כן צריך פה מענה לאותם שחקנים שמסיימים גיל נוער, והם גדלו במועדונים הגדולים, וקשה להם מאוד לרדת ליגות נמוכות, וצריך לתת את המענה הזה, ואני חושב שזה פשוט יקדם עוד שחקנים, ונתת את הדוגמה הטובה ביותר, ערן זהבי, שרק בגיל 22 פרץ דרך רמת השרון מהליגה הלאומית, אבל אני יכול להגיד לך שקבוצות כמו מכבי חיפה ומכבי תל אביב לא משתמשים בחריגי גיל, כי ההחלטה, בטח מכבי תל אביב שכבר שנים אין לה חריגי גיל, הפועל החליטו שכן, אתה יודע, יש באמת, אין לי פה דעה נחרצת בנושא.
1: כן, חד משמעית. תן לי הערכה שלך לסיום, תומי זוכה באליפות?

0: וואו, קשה, קשה מאוד, אבל לי יש, לא יודע, תחושת בטן כזאת. אין לי הרי כמובן העדפה שהפועל יעשו את הביטי אומן אחרי שלושה שנים.
1: יפתיע אותי מאוד, כי אני חושב שמכבי תל אביב גם קבוצה טובה יותר, אבל אתמול הפועל ניצחו, שאפו להפועל תל אביב. על הכיפאק, תום בנאדו, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
0: תודה רבה.
1: ואיתנו רב פקד מיכאל קשר, סגן מפקד תחנת בת ים, אחרי אירועים לא נעימים לקראת המשחק הדרבי. אהלן מיכאל, מה שלומך?
2: צהריים טובים, נדב, בסדר, מה שלומכם?
1: בואו, אנחנו רואים כרגע על המסך את צעיר שהותקף בצורה קשה לפני הדרבי התל אביבי, קודם כל שלושה נעצרו. קודם כל, האם מדובר באוהד מכבי תל אביב שהוקה על ידי אוהדי מכבי תל אביב, או שאתם לא יודעים עדיין מי הגורמים?
2: אני לא אתחיל להיכנס לאוהדי איזה קבוצה, אבל אני אגיד שסך הכל בהלכות שלנו במשחק הוקבו ונעצרו 17 חשודים על עבירות שונות, אם זה תקיפה, אם זה עבירות של שימוש בפירוטכניקה, החזקת פירוטכניקה, הפרת הסדר ועבירות נלוות נוספות. סך הכל הייתה לנו הערכות מוקדמת, וגם באותו אירוע שנפצע צעיר, היו לנו חשודים שנעצרו ועברו להמשך טיפול חקירות.
1: איפה, אז איפה כמה... זה נמצא? לצורך העניין, הוקה צעיר על ידי שלושה אוהדים. איפה כרגע נמצאת החקירה או המעצרים, עיכובים, איפה זה עומד?
2: נעצרו מספר חשודים, הם עברו להמשך טיפול חקירות, נכלאו, וכמובן עברו לבית המשפט, אבל אני כרגע לא בקיא, הדיון לטעמי עוד לא הסתיים, אז אני לא יודע מה תוצאות הדיון בבית המשפט, אבל אנחנו נמשיך לחקור וכמובן להגיע לאמת עם מה שהתרחש.
1: וגם הוצאתם הודעה עוד לפני האירוע הזה, החמור בפני עצמו כמובן, על עוד חמישה אוהדים שנעצרו עם אבוקות ומכל מיני דברים כאלה, כלי לחימה ועל איזשהו קטנוע אם אני לא טועה.
2: נכון, אנחנו בפעילות המוקדמת שלנו, אנחנו נערכים משעות הבוקר תמיד במשחקים רגישים, ובאותה הערכות מוקדמת, הצוותים שלנו זיהו מספר חשודים, שמזוהים עם אחד הקבוצות הכדורגל, וביצעו בדיקה, בכלם נתפסו כלי תקיפה שונים, נתפסה פירוטכניקה, ואכן כך החשודים נעצרו ועוברו לחקירות.
1: מעבר לזה, יש עוד מקרים שאנחנו פחות מכירים. במהלך המשחק הייתה הדלקת אבוקות המונית בשני המחנות. האם נכון. זה גם נזקקתם למעצרים או עיכובים?
2: נכון, סך הכל על פי דיווחי מדע, אז במגרש טופלו 19 אנשים, נזקקו לטיפול רפואי, ארבעה מתוכם פונו לבית החולים, כאשר אחד מאותם הפצועים זה שוטר, בעת הדלקת אבוקות.
1: שאיפה קשה או פגיעה מאבוקה?
2: לא, פגיעה מאבוקה ותקיפה. זה מדובר באותו שוטר הותקף כאשר צוות יסם ובלשים ניסו לבצע מעצר של חשודים שהשליחו אבוקות לעבר השוטרים. בנס זה הסתיים רק בפציעה וקלה ו...
1: אבל עצרתם את האנשים שזרקו לעבור את האבוקה?
2: יש לנו מספר חשודים שעוקבו, ואנחנו כנגד חלקם נרשמו דוחות על הסחת חפצים ופירוטכניקה כמובן. אנחנו עוד לא, אין לנו זיהוי ודאי של אותו החשוד שהשליך את הפריט לעבר השוטר, אבל אנחנו כמובן נעשה הכל כדי להביא אותו לדין באירוע החמור הזה.
1: תגיד לי, גם היה אירוע בסיום של הבחור הזה שחוסם את כולם מול אוהדי הפועל תל אביב, חלקם גם מכבי תל אביב ראיתי, איך הגבתם לזה?
2: אני לא יודע על איזה אירוע אתה מדבר, אבל...
1: יש בחור בשם מורדכי משהו, לא? משהו כזה? מורדכי, מוטי, משהו...
2: על מה אתה מדבר? מורדכי דוד?
1: מורדכי דוד, כן, מורדכי דוד.
2: מדובר באירוע שאינו קשור לכדורגל כלל, ולכן...
1: סתם פשוט הוא היה שם לעוד פרובוקציה, הבנתי, אוקיי.
2: אני לא נכנס לאירועים שהם פחות קשורים לעולם הספורט ועולם הכדורגל. תחנת יפו מטפלת באירוע הזה פרטני.
1: הבנתי,
2: אוקיי. בעולם הספורט, סך הכל אני יכול להגיד שאנחנו פעלנו פה...
1: עשיתם עבודה יפה מאוד, חד משמעית.
2: תודה רבה.
1: על הכיפאק, רב פקד מיכאל קשר, סגן מפקד תחנת בת ים. שיהיה בהצלחה ותשמרו על הסדר תמיד. תודה רבה לך.
2: אמן, אמן, תודה רבה.
1: יאללה, בוא נעבור לליגה הלאומית, ושם דרמה של הדרמות. ואיתנו יובל ליים, אהלן יובל, מה העניינים? אהלן,
3: צהריים טובים,
1: סנטי. תשמע, פועל רמת גן, מה שנקרא, בדרכה לליגת העל, עלתה למקום השני, מביסה את מכבי הרצליה 3-0. אתה יודע כמובן אמרנו, זה יחזיק מעמד, זה לא יחזיק מעמד, בלי פצועים, בלי זה, אבל אני מדבר על הרצליה, שחסרה מספר רב של שחקנים. הפועל רמת גן בישורת האחרונה עושה יופי של עבודה ועולה למקום השני. כמה הופתעת מהקלות של המשחק הזה?
3: קודם כל הופתעתי. מכבי הרצליה היו רחוקים מאוד מהיכולת שהם בדרך כלל משחקים בשבועות האחרונים. אבל צנצי, אני מסכים שהמומנטום של הפועל רמת גן, אבל עוד לא נאמרה המילה.

0: העונה. בסך הכל שוויון נקודות, שלושה משחקים לסוף, שלושה גמרים לשני הקבוצות, ואתה יודע, לא הייתי שמח במקום הפועל רמת גן, לא הייתי עצוב במקום מכבי הרצליה, יש להם את שלושה משחקים, לדעתי אף קבוצה לא תיקח 9 נקודות, ו...
1: להפועל רמת גן יש את כפר שלם, שעל פנה ונראה כמו עוד פעם, משחק קל, כי יש לה איזה בעיית אימון שם, לפחות על פי התוצאות. ראשון, שאני לא יודע איזה משחק שהוא לא קל, כי ראשון בא חופשית וכאלה, ובסוף הפועל כפר סבא בחוץ. זו הפועל רמת גן. להרצליה, תשמע, הרצליה שעד המשחק הזה מקום ראשון, זאת אומרת, לא ירדה מהמקום השני, אבל הרצליה יש לה את ראשון בחוץ, משחק לא קל, עוד פעם, אני אומר לא קל, לא כי ראשון טובה, כי ראשון בא חופשייה כזה, אתה יודע, לבוא חופשית, לבוא לשחק כדורגל, כפר סבא, ובסוף בסוף בני יהודה בבית. אז כמו שאתה אומר, אין פה איזה פייבוריטיות ברורה למישהי מהן, אבל עדיין, כמו שאתה אומר, הכל יכול לקרות, אבל בכל זאת, הניצחון הזה של הפועל רמת גן בא להרצליה, לכאורה להרצליה, לנתניה, ומצח את המשחק הזה, זה יכול לתת לה איזשהו בוסט כזה.
0: ברור, זה גם ייתן לה. ייתן לה בוסט. הכל תלוי במשחק הקרוב עם כפר שלם. אני חושב שאם רמת גן תעבור את המשחק הזה, אז יהיה לה הרבה יותר קל בהמשך.
1: למה? אתה מסמן כפר שלם כמשחק הכי קשה שנשאר עד סיום עונה?
0: כן, אני חושב שכפר שלם מבחינת סגל שחקנים היא קבוצה טובה מאוד.
1: נכון. אבל עם 3 הפסדים ברציפות.
0: 3 הפסדים ברציפות, ותראה איך הם הפסידו. הם הפסידו 2 משחקים שבדקה 90 הם הובילו.
1: יובל, לא אני מזלזל בעודים של כפר שלם לגבי זהות מאמן. אתה מבין מאמן שהוא מוביל 2-0 פעמיים והופכים לו את התוצאה על הראש, אז אתה מבין שיש פה איזושהי בעיה.
0: תראה, תמיד יש בעלי קבוצות שתמיד חושבים שאם הם ימציאו משהו,
1: בדיוק,
0: אז זה יכול לתפוס. דרך אגב, קרה עם צ'קי בן זקן גם.
1: נכון. נכון, ויכול להיות שגם הוא ירד, לא שכפר שלם תרד ליגה, אבל כפר שלם, אני מסכים איתך שיש לה סגל שהיא מאמן טוב, היא יכולה גם לעלות בעונה כזו.
0: דרך אגב, זה גם מה שהנהלה שלהם חשבו, אבל קיבלו את ההחלטה להביא את המאמן. בסדר, כרגע התוצאות לא עובדות, זה גמרו את הסיפור בליגה לאומית, לעלות ליגה הם לא יכולים. בוא נראה, תשמע, יש בעיה בכדורגל הישראלי, גם בליגה הראשונה וגם בליגה השנייה, שבדרך כלל קבוצות שצריכות את המשחק מנצחות.
1: נכון.
0: עכשיו, סתם דוגמה, יש משחק בליגה הראשונה, הפועל ירושלים סכנין. אני לא יודע איזה סכנין אני אקבל. אני אקבל סכנין
1: שהייתה... שמע, זה מבחן גדול לסכנין, אני מסכים איתך הערב, גם במשחק, אני מסכים איתך, זה מבחן גדול מאוד לסכנין. כי אם סכנין מצידה גם את המשחק הזה, זה, אתה יודע, כבר מחתימה לעצמה עונה שהיא מפסידה מול כל הקבוצות האלו.
0: אתה יודע, אני חושב שהכדורגל שלנו צריך לעשות צעד קדימה, שגם שקבוצות...
1: אבל הנה, קח את מכבי נתניה, בואו נסתכל על מכבי נתניה, בואו נסתכל על קריית שמונה. כן, באות, משחקות, מנצחות, לא אכפת להם ימין השמאלה. מכבי חיפה אתמול מול ביתר ירושלים, באה שיחקה כדורגל, לא מעניין אותה בכלל מה מימוש 3-0. אז אני חושב שכאילו יש דווקא די בגרות, אבל אתה מכיר את הליגה הלאומית יותר טוב ממני, אתה רואה את הפועל רמת גן ואת מכבי הרצליה. אני חושב שקודם כל אני חושב שהפועל רמת גן בשורה התחתונה, בטח עם אנטי, היא קבוצה טובה יותר, היא גם לדעתי גם מאומנת יותר.
0: אני מסכים איתך, יש לרמת גן כמה שחקנים שהם לדעתי מעל הליגה הלאומית. וורקו שחקן מצוין, אנטי תוספת
1: כוח, וורקו מצוין, נכון,
0: יש להם הגנה טובה, יש להם שוער יציב. בסך הכל הפועל רמת גן לדעתי בשחקנים קבוצה יותר טובה מהרצליה, אבל אתה יודע, כשאנחנו מגיעים לישורת האחרונה, 3 משחקים, אין יותר מדי משמעות ליכולת, אין, שיחקתי טוב, לא שיחקתי טוב, העיקר התוצאה, במבחן התוצאה רמת גן.
1: כן, אני חושב שמסי דגו, עוד פעם, אני אישית חושב שמסי דגו מאמן, שיש לו, יש פה איזו עדיפות למסי דגו, שגם היה בלחצים האלה ובמקומות הגדולים יותר וכו'. עוד פעם, ברור שהוא גם נכשל, אבל גם היו לו גם הרבה הצלחות, כולל במכבי חיפה, לכן אני רואה פה איזשהו יתרון. תגיד לי, יובל בורג, אני גר רק בתחתית לפני שאנחנו מסיימים, עירוני מודיעין, שסימנו אותה כיורדת, עושה ניצחון גדול על מכבי יפו, בורחת אולי, מי שמסתבך את זה הפועל אקו, שמפסידה לרעננה בבית, וחדרה כבר סיימה סיפור אחרי הטקו. איך אתה רואה, מי היורדת השנייה? היום יש משחק נוף הגליל כפר קאסם במשחק הקרוב.
0: כן, רצלתי, אתה זוכר מתי דיברנו על זה שאקו יכולה להסתבך?
1: אתה הראשון שאמרת, גם על אקו וגם אמרת על מחר, אגב, יש לך את כפר קאסם נוף הגליל. אתה הראשון שאמרת גם על אקו וגם על מודיעין, ואתה צודק ב-100%, אבל מודיעין יכול להיות שברכה קצת לפחות, שעשתה ניצחון על מכבי יפו, נוף הגליל מול כפר קאסם, משחק משמעותי מחר, אבל בוא, התחתית שם בוערת.
0: קודם כל,

0: האמנתי שמודיעין נצח מכבי יפו.
1: 4-1.
0: כן. וכרגע אקו בתסבוכת הכי גדולה, גם אם אתה מסתכל על המשחקים שיש לאקו, יש לה השבוע משחק חוץ במודיעין.
1: נגד מודיעין, חדרה ונוף הגליל. חדרה. זה המניתן שלה.
0: כן, כן. הפועל אקו עשו את כל התאות האפשריות, שחררו שחקנים באמצע עונה, חשבו שהם כבר נשארו בליגה. תגיד לי, אני שואל אותך שאלה, מי משחרר שוער מוביל?
1: חבל הזמן.
0: נותן לו ללכת.
1: חבל הזמן. מסכים איתך לגמרי. על הכיפק יובל, לא דבר כמובן הרבה, יש לנו שבועיים מרתקים מאוד של הליגה הלאומית. תודה רבה, אוהב אותך, תהיה בריא, שבוע טוב. רק נתון קטן שדיברנו על לוקה גדרני וכו', אוהדי באר שבע צודקים ושולחים לי, שלוקה גדרני שיחק בהפסד להפועל באר שבע, 2-1, שהפועל באר שבע נצחה 2-1, אז הנה זה התיקון לגבי לוקה גדרני. תודה רבה לכם יוזן, תודה רבה לנדב אוקנין, היום ראשון בכותרות, מיד אחרי חדשות הספורט עם כל הסיפורים לקראת משחק העונה. תודה רבה לכולם, ניפגש כאן מחר.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: בוקר טוב לכם, בוקר של יוטט בייר, תשפ"ו, 6 במאי. למניינם, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, פרק, ברוכים הבאים לפרק מספר 66 של שניים מוחזין בחדור, פרק שכמובן יעסוק בקבוצה הרביעית הישראלית שמנצחת את ריאל מדריד, ועוד כל מיני נושאים, אבל קודם כל נגיד בוקר טוב לצביקה, שלומך.
4: בסדר.
3: אני רואה שאתה במאי, אני לא זוכר אותך במאי עם טרנינג.
4: תשמע, אני לא עוקב אחרי בזג אוויר, אבל אשתי אחראית על זה, ואז היא אומרת לי, צפוי גשם.
3: ראיתי שלג, אני לא זוכר מה היא בשלג ברמון.
4: שלג בחרמון, אז אני לא יודע, זה תמיד אפשר להוריד מתחת, יש לי חולצת טריקו כמו שאני אוהב ללכת, אז זה המצב.
3: טוב, כי אני זוכר אותך במינוס 6 בברלין הולך רק עם טריקו.
4: כן, אבל...
3: הזמנים השתנו, אתה אומר.
4: הזדקנתי קצת, חוץ לזה שהיום הזמנים השתנו.
3: מה עשה לך את השבוע?
4: אני אגיד לך. ראשון לציון נשים. זה פרויקט של זיו.
3: של זיו ארז.
4: זיו ארז. האיש לקח ובנה מכלום, מהילדות הצעירות עד הבוגרות, את כל, בהשקעה שלו, בעבודה שלו, הוא גם כאילו מנהל את כל הדבר הזה. הוא גבר על אימפריות. אליצור רמלה, אשדוד, אליצור חולון, זה אימפריות. זה קבוצות גם שמשקיעות הרבה יותר כסף.
3: אנחנו זוכרים שהוא ניסה איזושהי סיטואציה בבוגרים, אתה זוכר, הוא היה עוזר מאמן, הרשו שדן שמר בירושלים, ונהיה מאמן בסוף העונה, אבל הוא הבין.
4: הוא הלך לשם, הוא נשאר בבית ספר.
3: טוב מאוד.
4: השבוע זה הפרס שלו. לקחת אליפות,
3: פרס שלו. כל הכבוד. נכון, מגיע לו כל הכבוד, אני מצטרף אליך, צביקה. מי שעשה לי את השבוע זה שחר אמיר. שחר אמיר שראינו אותו מצוין נגד הפועל תל אביב.
4: תל אביב זה היה התחלה.
3: והשבוע עידן אבשלום לא זרק אותו מהר למים. הוא קלה רק שתי נקודות במחצית הראשונה, אבל במחצית השנייה ראית שחקן שאכפת לו, שחקן שקופץ על הפרקט. ובאמת קליעה, צביקה. בוודאי שיש לו מקום בחמישייה. אבל היום, צביקה, היום חמישייה... זה משהו ארטילאי, אתה רואה ליווי רנדולף עולה אתמול בחמישייה. בסדר, לא משנה, היום צביקה לפעמים חמישייה, צביקה? אני אגיד לך משהו? לפעמים זה לתת למישהו את ה5-6 דקות ושישתוק.
4: זה גם שיטה.
3: אתה מבין?
4: אבל השאלה היא...
3: אני חושב שהכניסו את זה עוד בריאל מדריד לפני כמה שנים, שניסו לדחוף את הילדים שם בהתחלה, אבל שחר אמיר... לא, דניאל פרס וכל אלה, לסנטי יוסטה, זה שחקנים כאלה. אני מדבר איתך על... שחר אמיר חצי שני, צביקה, לקח את המשחק עליו. הזרים שם הם לא משהו. הם לא משהו. ג'סטין ג'יימס הוא טוב, אבל כל האחרים זה אי אפשר לבנות עליהם.
4: אבל למרות הניצחון הם בצרה.
3: אני אבל חושב, צביקה, הם מתקדמים יפה. תשמע, לנצח בבאר שבע זה יפה. אבל... מחר יש להם משחק אש ברעננה. אבל... אש.
4: אז אני אגיד לך משהו. כמו נו? שאני רואה את הדברים, אליצור נתניה יצאו.
3: יצאו. קריית אתא בצרות צרורות.
4: קריית אתא צריכה כבר להשיג איזושהי ניצחון.
3: צרורות, צביקה, צרורות.
4: רעננה בצרות.
3: נכון.
4: וגליל. בסדר. גם נס ציונה ברחו אתמול. נכון. תראה, חולון, הם באמת עם רוסטר הכי קצר בעולם.
3: נכון.
4: הם נופלים מהרגליים. המאמן מנסה לעשות מה שהוא יכול, להפסיד שני משחקים בבית, אתה יודע, לחולון. אז הם עושים מה שהם יכולים. הם פשוט, יש להם גם חוסר מזל עם הפציעות. כל שחקן

0: שהם מביאים כן. נפצע אחרי שבוע.
1: טוב. אנחנו לניצחון של הפועל תל אביב אתמול בבוטב גרד על ריאל מדריד 76-69. הפועל תל אביב חוזרת לסדרה 1-2, מחר משחק מספר 4 בשעה 9. עדכונים אחרונים ממה שקורה סביב הסדרה. קודם כל אנטוניו בלייקני, אין לו קרע, אין לו קרע בשריר, אלא יש לו רק מתיחה. עובדים עליו קשה מאוד הצוות בהפועל תל אביב, מאמינים שהוא ישחק מחר. זה דבר אחד. אני לא יודע אם שאר הפצועים כן ישחקו, אני לא חושב שמלקול משחק. ים אדר, אני לא יודע באמת מה קורה איתו.
0: מתי הוא נפצע?
1: ים אדר?
0: כן.
1: בירידה לחדר אוכל.
0: הבנתי, אוקיי.
1: אני לא יודע, צביקה, לא, זה, לא, זה שואל הרבה שואלים שם, איך כל הישראלים פצועים שהם לא משחקים?
0: אני שואל.
1: אז אפשר להיפצע באימונים, אתה יודע את זה, אני לא צריך להגיד לך.
0: כן, נכון.
1: עכשיו, בריאל מדריד, ספק לגבי גרובה, אתמול הוא חזר לדקה במחצית השנייה, ולא ברור כרגע מצבו. שני דברים, צביקה, בשולי המשחק אחרי המשחק, הסיפור עם אופר ינאי, שכרגיל מנסה להטריל את כל העולם, שפתאום, ואני חייב לגעת איתך בנושא הזה, צביקה, אני חושב בזמנו במכבי, נכון, לא, כמעט ולא היו טיסות לילה אחרי משחק. בדרך כלל אין טיסות לילה, אתה משחק בברלין, אתה משחק בשרלרואה, אתה משחק בזה, אין טיסות לילה, טיסות אלה מחרות בבוקר. אבל כשמכבי התחילו להכניס את הטיסות לילה, אני לא אשכח את זה, נגיד היינו בבולוניה, אין דבר כזה, צביקה, לעשות צ'קין לפני, אתה רואה את כל השחקנים בטור בכניסה למלון, ולצאת עם המזוודה מהמגרש לשדה תעופה. אין דבר כזה, חוזרים למלון, אורזים, ולא יוצאים באחד בלילה, נצא באחד וחצי. אין דבר כזה שהמשחק צביקה הוא בדרך הביתה. מה זה ריאל מדריד הגדולה צביקה, שמגיעה עם המזוודות, עושה צ'קין לפני המשחק? לא תגיד שיש לה משחק יום שישי נגד ברצלונה בליגה. יש את היום ראשון נגד בריאוגן.
0: ריאל עושה את זה תמיד. גם אני זוכר בתל אביב, כשהיה למשחק, מגיעים עם המזוודות למגרש.
1: אז הם ניצחו, אני חושב.
0: ונוסעים בשער שדה התעופה כדי למנוע את הסיבוב. בישראל אפשר להמריא כל הלילה, כמו שאתה אמרת, בכמה שדות תעופה באירופה, בלילה אי אפשר להמריא. אבל הראשונה שהתחילה עם הנושא של טיסות אחרי משחק, הייתה יוגופלסטיק הספליט. היה להם מנהל קבוצה שהוא היה גם בעל משרד נסיעות.
1: צ'אצ'ו.
0: צ'אצ'ו. ואז הם התחילו את הסיפור הזה. כל הקבוצות לא טסו. עכשיו, אופר ינאי שלשום, פועל תל אביב, פרסמה תודה לריאל מדריד על האירוח, פרסמה יחסים טובים, ואנחנו רוצים להיות בקשר טוב איתם, אנחנו רוצים שיצביעו בשבילנו בדירקטוריון, אז מה אתה עכשיו צוחק עליהם?
1: תחזיק את זה,
0: תחזיק את ההטרלות, תחזיק, תחשוב מה אתה דורם.
1: ילדותי מאוד מה שהוא עשה.
0: שלשום הם עשו בסדר. תודה לריאל מדריד על האירוע.
1: אתה רוצה עוד לחזור שם למשחק חמש. מה אתה רוצה שישים אותך ב...
0: לחזור שם משחק חמש, אז מה אתה עושה תרגילים מתרגילים וזה? לא יודע, אני לא מבין.
1: טוב, עוד דבר בשולי המשחק, הפועל שקלו לא לחזור אחרי המשחק. אם הפועל מנצחת מחר, לא לחזור למשחק עם העמק מוצא שבת, אבל בסופו של דבר התרצו והם יגיעו, יחזרו לארץ ביום שישי בצהריים. בוא נדבר צביקה, ראינו מה היה אתמול, מסקנות במשחק מספר 3 לקראת משחק מספר 4. אני חושב דבר כזה צביקה, קודם כל אני חושש מאוד מהפתיחה מחר של ריאל מדריד. אתה יודע איך זה בסדרה שלפעמים המשחק הבא קבוצה באה עם, עם, עם הצבים ועם הזה שהפסידה או קיבלה בראש, והפתיחה היא מאוד מאוד חשובה, לכן אני לא חושב שיש מקום לניסיונות של איתוניס בהתחלה. יש מקום לדעתי לברטימור ברבע השני, אם מצבת הפצועים של הפועל תל אביב נמשכת ככה. אדוארד צביקה צריך לשחק בהתקפה לפעמים כחוסם למעלה, ולא שחקן שבהתקפה, אתה יודע, הרי הוא נתן אתמול עבודה הגנתית פנטסטית. הוא יכול לשחק אפילו חמש בהתקפה, ושמוטלי, שאתמול סוף סוף יצא קצת מהנפטלין, לא הרבה, להרבה זמן. וראינו אתמול סימני נפט ממיציץ'. מיציץ' אתמול לא זורק הרבה שלשות, לא מאבד הרבה כדורים, ויכול להיות שזה בשורה טובה להפועל לקראת משחק מספר 4.
0: תראה, בסדרה, כל משחק הוא שונה. כל משחק הוא שונה. ומה שהיה אתמול לא שווה למחר. אתה צריך לחשוב. אני דווקא חושב שזה היה בסדר שעולה עם רנדולף.
1: לא, אתמול בסדר, אין לי בעיה. משחק ארבע יש לי בעיה עם זה.
0: למרות שרנדולף לא...
1: לא בעניינים.
0: לא בעניינים, אבל הוא ניסה.

0: אני לא רואה, אלא אם זה יהיה משמיים, שאזוניה יחזור מחר על משחק כל כך גרוע, שהבן אדם שלשום בליגה, ביום ראשון בליגה, קלה 40 נקודות, ואתמול הוא היה...
1: קטסטרופה.
0: המשחק הכי גרוע שאני זוכר שלו, אבל...
1: היו לו משחקים השנה של 0-7 מהשלוש, של 0-8.
0: אבל הוא עשה סלים מלאפים, הוא עשה סלים מפאולים.
1: אתמול הוא עשה אופנסיבי.
0: והוא התחיל אופנסיבי, והוא התחיל לזרוק זריקות, אבל לא משנה. קודם כל, הפועל שמרה. הפועל, עזוב את ההתקפה. התקפה לא הייתה גדולה, הייתה בסדר. שמרה, עברה למשחקי, באו עם ההשפלה משני המשחקים, באו ורצו יותר, לא שיחקו התקפית כדורסל גדול, ההגנה, אחד המשחקים הכי טובים שאני זוכר.
1: אני חושב שהכי משחק הכי טוב של הפועל בהגנה.
0: כן.
1: וכמו שאתה תמיד אומר...
0: בתחילת השנה גם כשיחקו טוב בהגנה.
1: כמו שאתה תמיד אומר, גם הגנה... הגנה מסתיימת בריבונד, ואתמול סוף סוף הריבונד הגנה היה של הפועל.
0: עכשיו תראה מה קרה עם מוטלי. אני הסתכלתי על הארבע דקות שהוא שיחק אתמול, כמה, חמש דקות. קודם כל, נראה לי שהוא הצטמק בגוף, והוא בורח מכל מאבק, מכל מגע. הוא גם בהתקפה, אותו הוא הולך פנימה, אתה יכול למסור ללואו פוסט, גם אודיאסי הולך לשם. הוא בורח, הוא רוצה לזרוק משלוש. אתה לא צריך כרגע... עוד מישהו שיזרוק, אתה צריך סלים מתחת לסל, אתה צריך פעולות לואו פוסט, אתה צריך בלק שאט, משהו עובר עליו. אז אנחנו אומרים, מצד אחד, אסור להשתיק אותו, להשביט אותו למשחקים שלמים, בטח בליגה, מצד שני להחזיר אותו לעמדה חמש, שישחק בפנים. אני לא יודע מה הרקע היחסים בין איתודיס ל...
1: פתאום זה התהפך שעוד יאסי פתאום לא משחק, כי עוד יאסי לא היה טוב בסדרה הזאת.
0: הוא שיחק את מושטר, קודם.
1: אני חייב לקחת אותך, אלייג'ה בריין צביקה אתמול, משחק אדיר שלו.
0: חזר לעצמו.
1: חזר לסדרה. אופר עיניי אומר שבמשחק השני הוא שיחק עם זריקות. אתמול הוא נראה מצוין, אתמול זה היה אלייג'ה בריין האמיתי, תשעה ריבאונדים, תוקף את הטבעת בזמן, אתה יודע, מזהה ששחקנים לא ירדו מהר להגנה. תוקף את הטבעת כמו שצריך, שלשה גדולה בסוף.
0: עכשיו לגבי אדוארדס. קודם כל, אתה יודע, הגעה מג'י ליג לאירופה זה לוקח זמן. אתמול הוא שיחק הגנה נהדרת. התקפה הוא עוד לא מוצא את מקומו. אז הוא עומד בפינה, כמו שדני עמד בוושינגטון. הוא לא כל כך מקבל את הכדורים, אבל זה בסדר. אבל...
1: צביקה, ראיתי את הסטטיסטיקה שלו. עד היום, כולל המשחק אתמול, הוא זרק... הוא זרק 12 זריקות לשתיים בכל ה-7-8 משחקים שהוא משחק. כאילו, כן, לא מוסרים לו. הוא גם חושש קצת.
0: הוא חושש, הוא לא כל כך מוצאת... אבל לפחות אתמול הוא נתן הגנה
1: יוצאת
0: מן הכלל. זה יכול... תראה, איתודיס לא משנה תרגיל בשבילו. ושינוי תרגיל לא עושים במשחק, אלא עושים באימונים שבין המשחק. בואו נראה מה הם מכינים למחר, אין הרבה זמן.
1: אבל צריך להביא משהו, או עוד משהו. אבל צריך להביא עוד משהו למחר. אי אפשר לבוא עם אותם דברים שהיית.
0: אבל לא יודע, אתה היחידי שאתה מצטט שנותן לי אינפורמציה משם, זה אופר ינאי, אני לא יודע מה האינפורמציה האחרת, מה הם הולכים לעשות, מה הם מתכננים לעשות.
1: ג'ונס, יש התלבטות בהפועל אם להמשיך איתו. אני חושב שהפועל חייבת להמשיך עם קריס ג'ונס. קריס ג'ונס זה שחקן, אני אומר, ביורוליג אתה צריך כמה שיותר שחקני הכרעה, שחקנים שיוצרים. קריס ג'ונס יכול לייצר לעצמו. אני יודע שהרבה טוענים שהוא מכדרר הרבה, והוא לא מוסר, והוא לא בדיוק רכז, הכל טוב ויפה. אבל כשצריך נקודות, ואני אומר, רוב העונה צביקה הוא מאוד יציב בקטע הזה של להשיג נקודות, אם זה המיד ריינג', אם זה ללכת לסל, אם זה לפעמים שלשות שאני חושב שהוא ישתפר מאוד בקטע הזה.
0: מי זה המתלבטים?
1: למעלה.
0: מי קובע?
1: אני לא יודע, אבל אני רואה ריאל מדריד רוצה אותו, ואני רואה הכוכב האדום רוצה אותו, ואני רואה...
0: אבל יש לו חוזה, לא?
1: אני לא יודע, לא חושב שיש לו חוזה. יש לו גם אופציה לצאת.
0: קודם כל צריך להשאיר אותו. דבר שני, מי בא במקומו? או מי בא לידו? הפועל צריך עוד רכז.
1: לא יודע.
0: מיציץ' הוא לא רכז, גם לא יהיה בשנה הבאה רכז.
1: מיציץ' נדבר עוד איזה תקופה לגבי מה יהיה איתו, כי כרגע זה עתידו לוט בערפל בהפועל.
0: אז את מי מביא במקום ג'ון?
1: לא יודע.
0: אז בסדר, אז כל... אני חושב שבסופו של דבר, עם הכסף הגדול... הם יכלו לבנות אפילו קבוצה יותר טוב.
1: היה התלבטות לגבי איתן בורג, וזה עובר איתנו לנושא הבא, שהפועל הייתה צריכה לתת תשובה לסוכן, ואיתן בורג כנראה בסופו של דבר סיכם בירושלים.
0: תראה, הישראלים...
1: לגבי כל הקטע של הישראלים, אין זמן.
0: אני לא, לא, אין זמן. אבל מי שיכול לא לבוא לשם בינתיים, כי אתה רואה איך מתייחסים לישראלים. אז איתן בורג, ששיחק בהרצליה אצל יהוד,

0: אורלנד המון, בקולג' ישב על הספסל, הוא לא רוצה לבוא להפועל תל אביב וגם לשבת על הספסל, כשלפניו יש את כל הישראלים האחרים. אני לא יודע מה קורה בעניין הזה, אני לא יודע האם בשנה הבאה עוד פעם יהיו שתי קבוצות, אני לא יודע אם בשנה הבאה תהיה קבוצה בסופיה או תהיה קבוצה בתל אביב, אני לא יודע, אף אחד לא יודע.
1: אף אחד לא יודע. טוב, הפועל ירושלים משלימה הפסד כפול רצוף בארנה, הפעם למכבי תל אביב בערכה, ירושלים נראתה לא די טוב בחלק גדול מהמשחק, הפסידה בערכה, אחרי המשחק היה לא מעט עצבים וצעקות שם באולם, בין דן שמיר לאנשי תקשורת, לא ניגע בדיוק בעומק הסוגיה, אבל יש המון לחץ בהפועל ירושלים, יש גם קריאות להחליף את ההנהלה המכהנת כרגע, והדבר...
0: מי זה ההנהלה?
1: דן שמיר, מקל, כל מי שכרגע יש שלטים.
0: קריאות של מי?
1: אתה רואה שריקות בו של הקהל.
0: אוקיי.
1: יום רביעי שעבר צביקה הייתי במשחק נגד חולון, יונתן אלון הלך אחרי המשחק לדבר עם הקהל, להסביר להם. אני לא יודע מה הוא הסביר להם, מה הוא דיבר איתם, אבל זה נראה כאילו שהקהל הזה...
0: קודם כל יש בעיה בכמות הקהל.
1: מלא... צביקה, אני לא זוכר, לא בתקופת קורונה, 5,200 שמכבי הביאו את האלף שלהם, אותו 800 שלהם, ועודי הפועל ירושלים לא באים, צביקה. לא באים.
0: תשמע, אני מאוד אוהב את דן שמיר, אני מאוד אוהב את יון שוק, הם גם חברים שלי. הגישה הרכה שלהם, הנחמדה, ויילי, איפה הוא? אתה יכול להגיד לי איפה הוא?
1: בסן דיאגו, אני יודע איפה הוא צביקה.
0: הוא מקבל מזכורת?
1: אני חושב שכן.
0: נתנו לו אישור לשעות בביתו? עכשיו, דווקא משחק עם מכבי תל אביב, היו צריכים לעשות את כל המאמצים, אפילו להנחית אותו ל-24 שעות ושיחזור. תראה קבוצות קטנות בליגה שלנו, החתימו שחקנים זרים טובים. תראה נתניה, תראה ראשון, כולם מביאים. מה ויילי היחידי שנשאר באמריקה? לא, הוא גם השני מירושלים, מה שמו...
1: מובלי.
0: מובלי.
1: וגם ג'וזאיה ג'יימס.
0: עכשיו, הפועל ירושלים שיחקו משחק טוב נגד מכבי תל אביב, אבל הפסידו בסוף. מה הם בונים לעצמם? איזה תדמית? איזה ביטחון? לקראת... הם הולכים, יכול להיות, לפלי אוף נגד הפועל תל אביב. ייפגשו אולי... בלי יתרון ביתיות, ונגד מכבי תל אביב בלי יתרון ביתיות, ולהגיד אחרי המשחק אנחנו הולכים לאליפות.
1: כן, אני לא יודע מאוד אם הם עוברים את הסיבוב הראשון, צביקה, כמו שהם נראים.
0: מה, נגד מי הם הסיבוב
1: הראשון? אני לא יודע, עמק או הרצליה.
0: אוקיי, אני לא... כן, אין לנו עוד...
1: אי אפשר, אבל כרגע הם לא במקום שלישי.
0: אז ההפסדים האלה בירושלים...
1: צריכים לצחק בעמק עכשיו.
0: פוגעים בווינריות שלהם, שבירושלים הם היו את המשחקים האלה מנצחים. הנחמדות הזאת והרקות הזאת והחיוכים האלה צריך, אמרתי לך כבר, הם צריכים
1: אז הם מחתימים השבוע את צוב בן משה, משלמים צביק אשים לב כמעט 200 אלף שקל לאלת ביי-אוט לחודשיים האלה
0: זה לא
1: האלה.
0: שובר שוויון זה נהדר, הוא עשה משחק נהדר.
1: הביאו עכשיו את אקסביר סנית שאני שואל אותך זוסמן. כמה כדורים אקסביר סנית זה ששחק בהרצליה אני לא יודע כמה כדורים יצטרכו לעלות שם בהתקפה, כי לא ארפר ולא הוא מוסרים, אז...
0: ארפר, בתי שהוא צריך למסור, הוא מוסר, ארפר, אכפת לו.
1: ארפר הוא אחלה, אין שם טענות לארפר. זה שוב בהפועל ירושלים, זה הדבר הכי טוב שלהם.
0: סביר סניד, הוא לא שחקן יורוליג. הוא לא שחקן בדרג הראשון באירופה. הוא היה בסדר פה בישראל.
1: צביקה, אבל כמו שלמב נראה, הרי למב היה צריך להיות על המטוס בדצמבר.
0: דווקא למב במשחק הזה
1: בסדר, היה בסדר. בסדר, אבל כל העונה הוא על הפנים.
0: אז אני לא יודע אם הוא יתלבש, מי החמישה זרים שהתלבשו?
1: זה, לא יודע אם...
0: אתה יכול להביא כמה שחקנים שאתה רוצה. בסוף, נכון. אתה צריך להלביש חמישה. אז הארפר בטוח?
1: בטוח. קשיו סווינסטון בטוח?
0: בטוח.
1: בטוח.
0: בטוח. כמה נשארו מקומות?
1: עוד שניים. שקפינצב בינתיים טוב?
0: שקפינצב זה או ויילי או שקפינצב. שקפינצב, משחק אחד, נגד מכבי, זה היה המשחק הכי טוב שלו. זה עדיין לא אומר שהוא טוב. אוקיי. בוא נראה אותו במשחק הבא.
1: טוב. ובוא ניגע, אתה יודע, צביקה כבר, זה משליך לבעיה שאנחנו רואים בכל הליגה. עודד אלפרין כתב השבוע על זה מאמר. צביקה, הקהל לא בא.
0: נכון.
1: עכשיו, עודד אלפרין הביא נתון שהשנה... מתפוסת האולמות יש רק 42%. אנחנו רואים מחאה של...
0: אנחנו כבר אמרנו
1: לא,
0: את זה.
1: קודם
0: רגע,
1: כל...
0: רגע, רגע, רגע. בפודקאסט שלנו פה,
1: אתה דיברת על זה בנובמבר.
0: דיברנו על זה לפני חמישה חודשים.
1: נכון, אני גם לא רואה שעושים משהו. אני דיברתי עם אנשים במנהלת.

0: אמרתי להם למה לא...
1: ראיתי את המשחק...
0: צריך פה איזה דיון חירום.
1: מכבי רמת גן, הרצליה.
0: רמת גן, צביק, עזוב, היה לג בעומר, עזוב, יש תירוצים. אני יכול לתת לך כל קבוצת תירוצים.
1: אתה מתחיל עם התירוצים?
0: חייב לתת לך תירוצים. אבל אני אומר, אני נוגע בך ככה, צביקה. מכבי תל אביב בלגן עם האוהדים, הבוקר בדרך לפה, צביקה, אתה רואה שלטים בכביש 4, באיילון, פדרמן ורקנטי, זה שווה לאייזנברג, תמכרו, יש שם איזושהי מחאת אוהדים, אבל הם באים לפחות, לא משנה שהם מוכים. הפועל תל אביב, אנחנו רואים את, זה לא חדש מהיום.
1: לא עמד במבחן כבר כמה חודשים,
0: בסדר, אוקיי. גם כשצביקה בזה, נגד באר שבע וכאלה, בקושי על פאוול פיינש.
1: השאלה אם יגיע לחצי גמר פלאו,
0: יש מחאה ולא באים צביקה. בעמק יש בלגן עם הקהל. הקהל לא בא למשחק האחרון בנס ציונה. לא יודע, לא יודע מה עכשיו הבלגן.
1: מה קרה עכשיו?
0: לא יודע, רבו באמצע המלחמה, אני אומר לך עוד פעם, צביקה, אם אני אלך איתך כל קבוצה על מה הקהל רב עם האוהדים, אני אומר לך, זה פודקאסט שלם.
1: העמק, עד שעזבו האדוארדס וזה, היו בעונה יוצאת מן הכלל, אז איזה סיבה יש...
0: לא יודע, לא יודע. חולון הקהל בא, אבל הקהל, אתה יודע, חלקו מאוכזב מזה שהקבוצה כבר לא... לא נאבקת על תארים ולא נאבקת למעלה, אבל לפחות בחולון הוא בא, גם בא שבוע שעבר, באו המאה למשחק בירושלים. אבל בכל הליגה, צביקה, יש בעיה. רמת גן, כמו שאמרת, לא בקהל, באר שבע לא בקהל. נתניה, כמובן שלא בקהל, כאילו, אתה אומר לעצמך, מישהו פה, צריך פה להיכנס מישהו, צריך להיכנס אולי שלושה אנשים, שיעבדו רק בלהביא קהל. עכשיו, אי אפשר כל הזמן להגיד לי את התירוצים, יש מלחמה, היה מלחמה, אין מלחמה. צביקה, היום בתר ירושלים, האוהדים שלה משלמים אלף, שאם היה היום הפועל תל אביב בתר ירושלים, באצטדיון של 80 אלף, היו 80 אלף. 80 אלף היום. אז מכבי חיפה, הקבוצה מקרטעת, הקבוצה לא טובה.
1: הקהל בא.
0: בא הקהל. אני לא יודע כמה מכבי תל אביב הפועל פתח תקווה אתמול. הפועל פתח תקווה בקהל.
1: פחות ממלא, אבל היה 20 אלף.
0: צביקה, אתה רואה? אז עכשיו יש... אז מנסים למצוא כל מיני תירוצים, אני אגיד לך את התירוץ שאני חושב גם שהעובדה שהקבוצות האלה לא משחקות באירופה, זה משפיע, כי בכל זאת בכדורסל אירופה זה השפיץ, להבדיל מהכדורגל שהליגה יש שפיץ, אז זה משפיע על זה, אבל עוד פעם, יש כל כך הרבה סיבות, אבל אתה לא רואה שעושים משהו. בוא נעשה משהו. תביא, תמנה אנשים שהתפקיד שלהם להביא קהל.
1: תראה, אני לא יודע, יש במנהלת...
0: מה? אחרי שיווק?
1: אנשי שיווק, יש הנהלת מנהלת, הם יכולים לעשות, להביא מישהו מבחוץ, או לעשות בדיונים פנימיים, הם צריכים לשבת מול הקבוצות, אז המנהלת אומרת, זה התפקיד של הקבוצות, הקבוצות אומרת שהמנהלת תעזור לנו, בקבוצות אין אנשים... ברוב הקבוצות, יש בפועל תל אביב, יש במכבי תל אביב אנשים שאחראים על הקשר עם הקהל ועוד דברים כאלה, ואנשי שיווק. אבל אני, גם אתה אומר נתניה, נתניה עכשיו, באמת יש לה קבוצה טובה. צריך להיות עוד 500 אוהדים, עוד 700 אוהדים. רמת גן, אמנם, אתה יודע, רמת גן זה אחד המועדונים הכי, מכבי רמת גן הכי.
0: אבל צביקה, גם בכפר המכבי היו באים 200 איש.
1: לא, אין לרמת גן. אבל פה בזיסמן, כבר היו תקופות שהיו יותר
0: נכון,
1: אנשים.
0: נכון, מסכים איתך.
1: אני ראיתי את עם המצלמה, את הכמות
0: מסכים,
1: של הקהל.
0: מסכים, זה כל העונה, מסכים.
1: זה
0: קשה להם, קשה
1: מדעתי,
0: להם, ומנסים וקשה להם.
1: יש להם מחלקת נוער גדולה.
0: נכון.
1: שיביאו את כל האלף איש של המחלקת נוער עם ההורים.
0: טוב. יש עכשיו דיונים, צביקה, בין ארגון השחקנים, למינלת, לשר הספורט, לגבי מתווה הליגה בעונה הבאה, ואני שומע, צביקה, שהחוק הרוסי, סיכוי טוב שהוא חוזר, כאשר יהיו שלושה שחקנים זרים על המגרש, כאשר קבוצה שתשחק רק עם ארבעה זרים בסגל תקבל מענק, חמישה זרים בלי מענק, והבונוס כאילו לקבוצות, בעיקר הגדולות, כמו הפועל תל אביב, שישה זרים עם כנס. זאת אומרת, אני לא יודע מה יהיה גובה הקנס, זאת אומרת, מיליון שקל. מה?
1: שני ישראלים על המגרש כל הזמן.
0: עכשיו תגיד לי, אין מספיק ישראלים.
1: אחד, אין מספיק ישראלים. אני לא יודע מי מחליט.
0: אבל צריך לעשות משהו.
1: אני לא שמעתי שהקבוצות הסכימו, אבל זה אחד. שניים, קבוצה שתהיה לה רק ארבע זרים בטופס, היא מועמדת מספר אחד לירידה.
0: אני לא חושב שהקבוצות, רוב הקבוצות ילכו על חמישה זרים. אין לי ספק בכלל, לא, הקבוצות היום, לא, צביקה, באר שבע מחזיקה כרגע שבעה זרים.
1: אני לא יודע אם מותר בכלל מבחינת זה, אפשר לעבור לשישה זרים, כי צריך לשנות את החוק, וצריך לשנות את החוק בדרך לא הצבעה במנהלת, בידי איגוד הכדורסל, וגם לא רק בידי איגוד הכדורסל, היא צריכה למנות ועדה בלתי.

0: תלויה, אבל אני לא יודע אם
1: כן,
0: דודי יעבור
1: לזה. כן, אבל
0: צביקה,
1: אתה חייב לתת, אני אומר, הרעיון הוא נובע מזה שהפועל מחזיקה, זה 7-8 ישראלים, במקום שהם יתפזרו בליגה. אז תן לה עוד זר, מה אני אגיד לך? עדיף שייתן לה עוד זר ושהישראלים האחרים יתפזרו בליגה ושתשלם קנס.
0: אבל זה לא עוד שהפועל תהיה שישה זרים וקבוצות אחרות יהיו ארבע.
1: שתשלם

0: שלך מותר לשחק עם שישה זרים, ולי מותר לשחק עם ארבעה. אין, אין סרט כזה. מאיפה הבאת את זה?
1: זה, אני לא, חכה, בוא נראה מה מתקבל.
0: אבל הכל יכול להיות פה במדינת הבלגן. תראה, גם ככה ולנסיה היא קבוצה טובה, והיה לה עונה פנטסטית. היא באה רכה. עכשיו, היא לא ניצלה את זה שסלוקס יומיים לפני תחילת הסדרה, עבר ניתוח מניסקוס.
1: ז'לגיריס פנרבחצ'ה, ז'לגיריס יכולה לנצח משחק?
0: תראה, פנרבחצ'ה הייתה, שלטה בשני המשחקים, לפני שבועיים בעונה הסדירה הם הפסידו, פנרבחצ'ה שלטה במשחקים, קצת חזרה לכושר כלייה יותר טוב, יותר שחקנים השתתפו, הגנה של תמיד. אגב, בפודקאסט של שבוע שעבר שביקשת ממני לצפות מה יהיה, אלה היו הגישה שלי.
1: בסדר, נעמד
0: אותך. אולי יגנבו ניצחון אחד של גיריס.
1: טוב, אנחנו עכשיו לפינת ההיסטוריה שלנו. טוב, היום אנחנו בלי עוד, אבל אנחנו היום השישה במאי, היום לפני 33 שנה, צביקה, היית בסלוניקי, ואנחנו קמנו לבוקר שחשבנו שהשמש לא תזרח. אתה יודע למה? כי גליל עליון ניצחה את מכבי תל אביב, הדיחה אותה אחרי 23 שנה של אליפות.
0: אז אני אגיד לך משהו.
1: רגע, קודם כל נגיד בוקר טוב לאחד מגיבורי האליפות של אותה תקופה, ניר מטלון, מה נשמע ניר?
2: בוקר טוב צביקה, ניר? בוקר טוב אלי. בוקר טוב.
1: ניר איתנו?
2: כן, כן. אני שומע אתכם. הלו?
0: לא.
1: רגע, רגע עכשיו. ניר, אתה שומע?
2: בוקר טוב, אלי, בוקר טוב, צביקה.
1: לא, לא שומעים אותו. טוב, עוד מעט ננסה לסדר את זה, אבל צביקה, תן לי את האינפוט שלך על, על מה שקרה אז.
0: אני הייתי בסלוניקי, ועליתי לגג עם הרדיו גלים קצרים שלי, שמעתי את השידור אז של ה...
1: נכון, של גלי צהל.
0: גלי צהל, צעד וחצי, איך קראו לזה?
1: כן, כן, כן.
0: צעד וחצי. אתה יודע, כשהייתי בעצם מאוד מאוד מאוד קשור למכבי תל אביב על כל... עכשיו אני כבר 17 שנה לא שם, אבל עזבתי, חזרתי, הייתי בחלק, וזה היה הפסד אליפות אחרי הרבה מאוד שנים.
1: קיבלת טלפונים באותה עונה לסלוניקי, היית הרי מאוד מקושר במועדון, קיבלת, ביקשו ממך עצות, אולי תבוא תציל, לא, אולי לא.
0: לבוא להציל לא הייתי, לא הייתי מפר חוזה בזה, גם לא ביקשו ממני להפר חוזה. אני ידעתי, כשעזבתי, ידעתי מה יקרה במועדון, לא חשבתי שיהיה את המצב הזה, אבל אתה יודע, כל
1: מה, שחררו את ווילי סימס, שאתה קידמת אותו במכבי, ווילי היה שחקן מאוד חשוב, ראית מה הוא עשה להם באותה עונה באלת, הביאו זרים לא טובים.
0: היה כל מיני התפשרויות.
1: והפציעה של גיא.
0: היה כל מיני התפשרויות שאני כל השנים התנגדתי לעשות את ההתפשרויות האלה. אני חושב שהשחרור של הבחירה של הזרים והחלפה של הזרים באמצע השנה של אנקרם לאבי
1: וקינג
0: ווינפריד קינג הייתה קטסטרופלית. אני שנה קודם נסעתי לראות את וינפריד קינג והחלטתי לא להביא אותו. אני הכרתי את הסיפור של אנקרם ששיחק ברקליס ביוון, ושיחק לבד, לא מסר לאף אחד.
1: שחקן של קבוצות תחתית.
0: זה לא היה, זה היה גישה שונה מאשר גישה של מכבי. חוזה אורטיז, אני מראש לא הייתי משאיר אותו, ואז
1: שיש... לא חוזה אורטיז, ורגס.
0: ורגס, חוזה ורגס. ואז שהשאירו אותו, ודווקא את הזר היותר טוב שחררו.
1: ניקס.
0: אני לא הייתי נותן, לא התנגדתי כל הזמן להביא את אמישה, והביאו אותו, אבל בסדר, כל אחד והדרך שלו.
1: טוב, אנחנו עוד מעט נעלה את ניר מטלון.
0: עכשיו, גליל באותה שנה, עונת הדובדבנים של פיני, כי פיני כל סוף כל משחק...
1: טוב, אז בוא נגיד בוקר טוב לניר מטלון. ניר?
2: בוקר טוב, אלי, בוקר טוב, צביקה.
0: איפה ניר?
1: ניר?
2: בוקר טוב. אלי, בוקר טוב.
1: ניר היקה?
2: אני שומע אתכם.
1: לא שומעים אותו. אתה שומע אותו?
0: לא, אני
1: לא.
2: בוקר טוב.
1: ביקה. הנה, אנחנו כבר מנסים לסדר את זה, שניר יעלה. צביקה, אבל גם גליל עליון, גם הפועל תל אביב היו יותר טובים מהמכבי באותה עונה.
0: כן, כן, כן.
1: מכבי לא הפסיקה להפסיד. עכשיו, באירופה הייתה קריסה טוטלית. היו מפסידים דקות אחרונות, דקה אחרונה, עם אנקרם, עם הזריקות שהוא לוקח. אבל זה בא לליגה, ליגה באותה עונה. ניר, אתה שומע?
2: אני שומע אתכם.
1: אהלן, ניר, מה נשמע?
2: השם יברך, וואלה, בוקר טוב, אלי, בוקר טוב.

0: צביקה.
1: תן לנו חיקוי של צביקה על ההתחלה.
0: עזוב, אני מפחד ממנו פחד מוות.
1: היית עצוב בנבחרת.
0: אני חושב שבאוואקה אין להם סיכוי לוולנסיה פעם.
2: ניר מטלון הגדול, האיש שתמיד דואג שיהיה מצב רוח.
1: תגיד לי, איך הגעת לגליל עליון אבל? מאיפה?
0: אני הגעתי מפתחת רפיח, עזבנו לתלמי חיל אחרי פינוי ימית, מבתלמי חיל, אזור באר טוביה, לא היה שם כדורסל, שחקתי לבד, חלמתי להיות שחקן כדורסל, היו מבחנים לנבחרת הנוער בגבעת ברנר, שחקתי בנוער מחוזית שם, ואריה מליניק ואפי בירנבו, מתוך 60 ילד.
2: הביאו אותך לנבחרת, לנבחרת הנוער.
0: הביאו אותי לנבחרת הנוער של ישראל.
1: וואו, אבל אז היית צריך להתחרות שם עם נדב ועם
0: נדיטי. לא, לא, הייתי להתחרות, תגיד לי, לא הייתי ברמה שלהם בכלל, הייתי ילד רזה ושזוף. שזוף לגמרי עם חשקונים, ראיתי את נדב ואת ליאור ארדיטי ואיצי כהן, כאילו אמרתי מה יש לחפש פה. אבל אחרי חודשיים אריה חתם בגליל והציע לי לבוא לשחק בגליל. בגיל 17 מצאתי את עצמי בחדר בכפר בלום עם עוד שני ילדים, עמדתי י"ב שם, שחקתי בנוער ובליגה א'.
2: עשו ממך בן אדם.
0: וכן, באתי ילד חוץ, לא חשבתי שאני אלה לבוגרים.
1: ואחרי זה היית שנים אצל מולי, ו...
0: מאון לאון נשארתי 10 שנים בגליל, כן.
1: וואו. אחרי זה עשית את חוזה המיליונים באילת, לא?
0: איזה מיליונים, תגיד.
1: אני צוחק. תגיד לי, בוא תן לנו את האינפוטים שלך לעונת האליפות. הרי בתחילת אותה עונה, פיני רצה לזרוק את אנדרו קנדי, וזה למעשה קבוצה שרצה כבר עוד עונה. איפה הרגשתם?
2: זה קבוצה שמולי בנה אותה.
1: כן, איך הרגשתם, מתי הרגשתם שזו עונה מיוחדת?
0: קודם כל, מה שצביקה אמר, זה מאוד נכון, כי באמת, הקבוצה נבנתה אצל מולי קצורי.
1: נכון.
0: הקבוצה רצה המון שנים, סביב ברד ליף, אתה יודע, כל הזמן נבנו דברים, ואני התבגרתי טיפה.
2: לא, אבל אז בא דורון שפר.
1: דורון שפר בא אצל מולי גם, כן.
0: שפר, בוא נעשה סדר. שפר בא שלוש שנים לפני.
1: נכון.
0: שפר הגיע שלוש שנים לפני.
2: אבל השנה הזאת הוא בא לידי בשלות.
1: כן.
0: שפר בא לידי בשלות בעונה לפני זה, אתם שוכחים, לקחנו את הגביע מול ראשון.
1: נכון. אבל באותה עונה עם פיני, הספסל היה לו, גם אתה, גם מוכתרי, גם ג'רי סיימון, עליתם מהספסל, והקבוצה לא כאילו נשארה באותו רמת כוח.
0: אני חושב שעוד הפעם, הקבוצה הזאת שיחקה ביחד הרבה שנים.
2: לא, אבל גם פיני הביא את הכדורסל להפוך.
1: כן.
2: שהגרדים הולכים ללואו פוסט והגבוהים כל זורקים מבחוץ, זה לא היה כל כך נפוץ אז.
0: זה לא היה נפוץ, נכון, אצל מול משחקנו יותר פסינגים ומשחק יותר שבלוני. פיני עוד הפעם, פיני ידע לנצח על הכלים, ידע לשחק את השחמט הכי נכון בעולם. ועוד הפעם, אתה יודע, פיני בעצמו שהושיב אותנו בתחילת שנה, הוא אמר לנו, שנה אנחנו לוקחים אליפות. אז כולם הסתכלו ימין, השמאל, אמרו על מה הוא מדבר. אתה יודע, אבל אז התחילה העונה, אני זוכר, אני לא זוכר שאתה משחקי אימון באמת מה היה, אבל אני זוכר שבטרוק, בקדם, במשחקי, בשביל לעלות לבית של מחזיקות גבי, היינו צריכים לשחק...
1: כן, ניצחתם את טריאסטה, שהייתה קבוצה עם בודי רוגה ופוצ'קה וטניאביץ' מאמן.
0: בדיוק. עכשיו, זה יכול להיות ההישג הכי גדול של גליל, כי אנחנו עברנו את טריאסטה, שהייתה אמורה להיות האלופה באותה עונה, שצביקה זכה עם אריס.
2: היא לא יכלה להיות אלופה אם אני מאמן את אריס.
0: לא, אני אומר לבנוע, זה הרי הגמר היה בטריאסטה.
2: זה הייתה הקבוצה האיטלקית שלקח פרויקט טניאביץ' בטריאסטה.
1: ובודירוגה.
2: אחר כך הוא עבר איתם למילאנו, החזיר את מילאנו, כמעט את אותם שחקנים למילאנו, והחזיר את ימי מילאנו הגדולים.
1: בוא תיקח אותנו לסדרה עם מכבי. אתם מנצחים משחק ראשון, משחק שני, מכבי ביד אליהו, מגיעים למשחק 5 כפר בלום, 5 במאי.
0: וואו.
1: מה, רועדות לכם הידיים לפני, הרי אי אפשר היה להכניס סיכה קילומטר מהאולם.
0: לגמרי. תשמע, אתה יודע, כל הזמן מדברים על מכבי החלשה, על מכבי...
1: כן, אבל מכבי משחק כזה היא מנצחת עם השיניים, כאילו, אתה לאורך הדורות. אז מה קורה לפני אותו משחק?
0: עדיין נכנסים בכפר בלום ג'אמצ'י ודניאל ונדב. אתה יודע, אתה רואה אותם, אתה אומר, יאללה, מה, עם המסורת והבגרות שלהם הם ינצחו. אבל היינו קבוצה טובה כנראה, אני לא יודע, במה ניתן, התעלינו על עצמנו, מכבי חזרה, אני זוכר איזה פעמיים למשחק.

0: אני זוכר שאני דפקתי שלשה עם הקרש שם, האופק נוואר, שאין לי מושג איך הכדור נכנס.
1: הסלים שעוד היו מחוברים
2: לקיר.
0: לא, בכפר בלום יש רוחות רפאים, גם תקשיב. גם נגד הפועל, ג'רי סיימון שם איזה שלשה עם הקרש שאף אחד לא יודע.
2: עכשיו, בסדרה עם הפועל, הפועל בא כסוג של פייבוריטית.
1: מי שפספס הוא הכי הרבה גדול זה הפועל, את היתרון ביתיות.
2: פועל היה להם יתרון ביתיות.
0: עוד הפעם, אתם שוכחים דבר פשוט. הפועל תל אביב התעסקו עם מכבי תל אביב, אחרי שהפועל עברו את ירושלים,
2: נכון.
0: הם ירדו לזה דום.
2: נכון.
1: חיכו להם בזדה תעופה.
0: עשו טרללם. נכון. ושאנחנו הגענו לאוסישקין, במקום 50 שוטרים, היו שם 300 שוטרים, ופתאום אנחנו מובילים ב-17, ואני זוכר שפיני לקח טיים אאוט, אמר, חבר'ה, בוא שיגמר המשחק, let's get the fuck out from here. אתה יודע, והם הורידו קצת, וברחנו. זה הסיפור. זה הסיפור, ברגע שהביטיות הגיעה לכפר בלום, אתה יודע, זה היה די גמור, כי בכפר בלום היה קשה לנצח אותם.
2: נכון. תן לנו איזה סיפור אחד ככה מעניין, אותה עונה, כי פיני תמיד מספר על זה שברד נשאר אחרי משחק 3 בנתניה, ומזל שלא היה ינשופים בדרך.
0: בסדר, זה לא סוד שברד אהב לשתות, ו...
1: כמו המאמן של מכבי בכדורגל.
0: בסדר, אבל צביקה...
1: אני מכיר את ברד.
0: תשכח שרואי טרפלי גם היה שוטף.
2: או, צביקה, יש פה סיפורים על טרפלי.
0: בוא אני אספר לך סיפור על צביקה, על טרפלי שאתה לא יודע.
1: נו, אני לא יודע.
0: שניצחתם בכפר בלום.
1: אני עוד לא הייתי המאמן אז.
2: נכון.
0: נכון, צודק, אבל הידידה שלי, מכפר בלום, שהייתה שם לקצת החדרים, היא אמרה לי, תשמע, הזר של הקבוצה השנייה בצהריים, שאתה 17 הייניקן, אמרתי לה, מה? הוא עשה 39 נקודות ו-17 ריבאונד.
1: אני,
2: 17 הייניקן?
1: אני, באחד המשחקים בפלייאוף נגד אולימפיאקו, זה היה משחק שהם קיבלו עונש רדיוס, ובאנו, ו...
2: צביקה, זה 5 ליטר בירה.
1: הוא היה גמור, הוא היה לא שיחק טוב, וזה חזרנו למלון, המנהל קבוצה הלך לגמור את החשבונות, הוא קורא לי, המנקה מהחדר שלו, והיו שני האמריקאי השני, שניהם היו בחדר, שכחתי את שמו, היה 22 בקבוקי בירה, ועוד איזה וויסקי, אני לא יודע מה.
2: הידידה שלך.
1: ב-16 שעות, זה מה שהם הכניסו.
2: הידידה שלך יכלה לעשות על זה כמה לירות, 5 שקלים על להחזיר של הבקבוקים, אבל אז לא היה חוק הפיקדון.
0: לא היה פיקדון.
2: וואי. טוב, ניר, מה עשית אחרי סיום הקריירה? היית באילת, והיית גם במרכז.
0: לא, הייתי אילת, רמת גן,
2: נכון.
0: ראשון.
1: היה אצלי בנבחרת.
2: וגם אימנת גם, לא? אימנת נערים, נוער?
0: לא, אימנתי בוגרים גם, ליגה ארצית, ליגה לאומית. אימנתי בהרבה מקומות, כן.
1: זהו, עזבת את הכדורסל?
0: אני עדיין ליד הכדורסל כל הזמן, עובד עם ילדים קצת, ויש לי קבוצת נשים חובבניות. אני סביב הכדורסל, אבל צריך גם להתפרנס...
1: כן.
2: מה החיקוי? החייבים אותך, אבל היית, נתן אל ארצה מנסה לחכות אותך בחיקויים, אבל אני חושב שאתה היית המאסטר.
0: זה כל הזמן אומרים לי את זה, כן.
2: אבל אני חושב שהחיקוי הכי טוב שלך זה מליניאק, לא? תן לנו את מראה.
0: ארי היה קורא לי פופאי, פופאי, תקשיב טוב עכשיו.
1: לא, גם קוז'וקארו מחכה. גם קוז'וקארו מתחרה איתך בלרד.
2: אבל אל מליניאק לא.
1: דבר על מליניאק.
2: תן לי על מליניאק.
0: אריה זה... מחר, היינו יושבים בבית ספר, הוא היה בא לשמוע את המורים, כל המורים היו יוצאים נגדי, ואז הוא היה מסיים, ואז הוא עושה ככה. מה זה אני שומע פה לא טוב? עכשיו תקשיב טוב, אתה לא מגיע לבית הנבחרות יותר, אז אתה לא משפר את הציונים, ואתה לא מתאמן עם הבוגרים. היינו יוצאים משם עם דמעות, יורדים במדרגות, יוצאים החוצה, הייתי עם דמעות, אריה היה מסתובב עושה לי... תקשיב, היום האימון ב8:30, שלא
2: תזכר. גדול, ניר. ניר, אתה צודק, עונה כזאת כמו שהייתה של גליליון, הרי היה עונת הדובדבנים קראו לזה, ואחרי זה באה קצפת עם הדובדבנים, אז עונה כזאת באמת...
0: עונה כזאת, אני אגיד לך, באמת בלי שחצנות, אבל אני חושב שזה...
2: אין כזאת אליפות, אליפות של סדרות.
0: יש לי את המזל להיות באליפות הכי גדולה שהייתה, כי זה האליפות של סדרות.
2: צודק. הליגה חזרה פה...
0: והלוואי והסדרות האלה של 5 משחקים יחזרו
1: לה. הם אמורים לחזור.
2: אביב הנאורים של הליגה חזר.
1: בינתיים גומרים ב-3-0, אבל זה עדיין, גם השנה צריך להיות 5.
2: והאולמות היו מלאים.
1: צריך להיות...
2: מלאים במשחקי ליגה. הפועל תל אביב העבירה את הדרבי, אני לא אשכח, היה מחאות נגד שאול ליד אליהו, והיו 11,000 איש בליגה. ניר, תודה רבה.
0: תודה
2: תחזיק מעמד.
1: ביי, ביי, ביי, ניר.

0: תודה רבה ליובל שעשה פה את העבודה מאחורי הקלעים. אנחנו כמובן מתפללים ומייחלים לחיילי צהל שיצליחו בכל הגזרות ומתפללים לשלומם. תודה רבה לכם. הערב יש יורוליג, מחר ליגה, גם היום יש ליגה. כן, גם היום יש ליגה, נכון. יש מכבי תל אביב נגד באר שבע, ראשון נגד העמק, יש שני משחקי יורוליג, ז'לגיריס.
1: אגב, ראשון עשתה כמה ניצחונות יפים.
0: ז'לגיריס נגד ז'לגיריס נגד פנר ופנתינייקוס נגד ולנסיה. מחר משחק מספר 4 הפועל תל אביב, יש כל יום כדורסל. תחשבו חיובי, תחשבו כדורסל, כל טוב לכם, ביי ביי.

0: With time, you realize that you're totally in control of your own destiny. And that noise can only affect you if you allow it to just affect those foundations. You get better through resilience, time. I think I'm better than a couple of years ago, but I'd be very disappointed if in a couple of years from now I wouldn't be better than today.
1: כעת בעין של קומפני תשחק נגד יריבה מוכרת, ריאל מדריד. קבוצת הפאר הספרדית עומדת בינו לבין חצי גמר ליגת אלופות ראשון כמאמן, וההזדמנות להיות המאמן השחור השני בלבד שזכה במפעל לאחר פרנק רייקארד שעשה זאת לפני 20 שנים.
0: רייקארד for sure was an inspiration for me because he was black, so there is no doubt in the fact that it does have an impact. But I don't think it's the starting point. I think the starting point is try and measure yourself against the best, be the best yourself in your own right. I try to be myself and try to be close to what my parents wanted from me, close to what I want for my children, and then the rest follows. I'm myself and, you know, I will always be myself and nothing less and nothing more than that.
2: אחד מהכמעטים הכי גדולים, אנחנו חייבים לנצח את אוסטריה כדי להפיל לשלב הפלייאוף. דקה 60 ומשהו, אנחנו מקבלים פנדל, שמעון גרשון כובש 1-0, 45,000 צופים באוויר, סטדיון חלום, אנחנו כבר בדרך לשם. ואז בהתקפה האחרונה, שופט שורק איזה פאול הזוי על סף 16-17 המטרים, ואתה שומע שקט מטורף בהצטדיון, כמו בסרט. אתה רואה כמו בהילוך איתי. את הכדור שלו הולך, עובר בין הרגליים של אבי נימני, ואתה רואה את הכדור ברשת, כאילו הזמן עצר מלכת. והאכזבה הייתה עצומה, עצומה ברמה שאנחנו עולים לחדר הלבשה. אני זוכר שיוסי אבוקסיס, כל מה שעבר בדרכו שבר. אתה יודע, יש לך משהו, סוג של דז'ה-וו כל פעם מנבחרת ישראל, שתמיד אנחנו כמעט, כמעט, ליד. ופה אתה אומר, יש פעם אחת שהמזל יהיה איתי, פעם אחת שזה יפגע במישהו, פעם אחת שאני תראה לצור גבעת את הכדור עד למימי הירקון. זהו, זה מה שהיה. אני כבר לא אגיע למונדיאל.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
4: אין דברים כאלה, לא מאמין למה שקורה כאן.

0: חודש של דרמות בערוץ הספורט.
1: ומבניאמה.
2: אוי, נייס. וואלה.
0: צעי גמר אזורי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חושבים שאתם יודעים הכל על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. תיכנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת. טיסה לאמריקה, אירוח סוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל.

0: מונדיאל בקיץ הקרוב.
1: המשחקים הגדולים שראינו.
0: 5 רדיו.
2: הפודקאסטים של 5 רדיו.
3: וולקאם למדברות ספורט, פרק מספר 7, והיום אני מתכבדת להזמין את האורחת, שהיא לא רק הייתה שחקנית גדולה, היא המציאה את הדבר הזה שנקרא כדורגל כאן בישראל, בטח שמדובר בכדורגל נשים, קפטנית, מנהיגה, עדיין עוסקת בזה, עדיין מנסה להרים את הכדורגל כאן בישראל, וקוראים לה סילבי ז'אן הגדולה. איזה כיף שאת פה.
4: איזה כיף, העונג.
3: איך הפתיח?
4: פצצה. כבר טוב.
3: מה שלומך?
4: אני בסדר בימים אלו. ממש בסדר גמור אפילו, הייתי אומרת.
3: מה, ניסיתי ככה להבין, אנחנו יודעים שפרישנת אצלנו, מסתם כאן בערוץ הספורט, הרבה מאוד זמן. מה את עושה כרגע היום?
4: תראי, בוא נאמר שהציעו לי את ההצעה שלא יכולתי לסרב לה, לאמן את נבחרת עד גיל 19. עוד שפרשנתי, אצלכם הייתי גם מאמנת נבחרת ישראל עד גיל 16, שדווקא הייתה לנו הצלחה לא רעה עם הבנות עד גיל 16, בנות מאוד מוכשרות. וכשאמרו לי לגבי שינו ושימון מיימון באו ואמרו לי, סילבי, אנחנו רוצים לקחת אותך לאמנת נבחרת עד גיל 19. האמת היא שלא לא פחדתי, ההפך, ישר אמרתי כן.
3: איך זה במקביל לגברים? זה הנבחרת הצעירה לנשים?
4: זה סוג של
3: הצעירה לנשים.
4: הצעירה, כן, כן. אוקיי. אין אולימפית, וחבל שאין, כאילו, את יודעת, okay. כי האולימפית מרשים להם גם אם עולים, הם יכולים להיות באולימפיאדה וכל זה. אצלנו זה לא ככה, אבל עצם העובדה שהוא בכלל אמר לי, בואי תאמני 19, ואחרי זה תהיו גם עוזרת מאמן של מנחם קורצקי בבוגרת, ישר זה קרץ לי, כי זה חשוב לי, לאו דווקא אני כמודל, כמישהי שעברה המון בכדורגל נשים, מישהי שמאוד רוצה בהצלחת כדורגל נשים, אמרתי, אני אעשה הכל, הכל, באמת, ואני אומרת לך הכל, כדי באמת לפתח ולהיות האישה שבאמת פותחת את השערים לכדורגל אנשים בצורה חיובית, ושיהיו פה סוף סוף תוצאות, כי מגיע לכדורגל אנשים פה בישראל, שיהיו כאן תוצאות, ובינתיים, ברוך השם, אני יכולה להגיד לך מהצעירות, בינתיים זה הולך טוב.
3: אז זהו, את אומרת סוף סוף תוצאות, כי חווינו תקופות מביכות, צריך לומר,
4: נכון,
3: ולא
4: נכון.
3: בגלל הבנות, צריך לומר, את יודעת, אני תמיד אומרת במילים הכי הכי כנות שהדג מסריח מהראש. ברגע שאתה לא מטפל בבעיה עצמה, אחר כך זה גם נראה ככה. ובאמת חווינו שנים לא פשוטות בקרב כדורגל אנשים, זה הולך, את רואה באמת שסוף סוף, כמו שאת אומרת, זה הולך, אנחנו רואים את האור בקצה המנהרה,
4: תראי, אני, דיברו איתי עוד לפני שהיו את האנשים שהיו בהתאחדות, ובואי תעזרי לכדורגל אנשים, פחות קרץ לי, כמו שאומרים.
3: למה?
4: כי כמו שאת אמרת, יש דברים שבתוך תוכו של, לא הרגשתי עדיין להיות במקום הזה, כי אני ציפיתי כאילו לדברים אחרים, אבל כי היו גם כל מיני לא קשורים להתאחדות, חס וחלילה, מי שקשור מבחינת הכדורגל עם זה בקבוצות, שפשוט זה לא קרץ לי עדיין. וברגע ששינו נכנס לעבודה עם שימון מיימון, זה כבר הרגשתי שאני בשלה. בשלה, כי באמת אמרתי לעצמי, זה המקום ששם אני יודעת שמאמינים בי, והרגשתי את זה גם כשהם באו ודיברו איתי והזמינו אותי לכמה רעיונות, וראיתי בעיניים של שינו ושל שימון שהם באמת מאמינים בי, וגם אלישע לוי שהיה גם מנהל מקצועי, הרגשתי שזה הזמן וזה המקום, להיות מישהי שבאמת עוזרת פה לכדורגל אנשים, ובכל דבר שיגידו לי, סילבי, אנחנו נשים אותך פה ושם, אני אהיה שם כדי שכדורגל אנשים סוף סוף יצליח.
3: אני אשאל אותך שאלה קשה, כיוון שאת יודעת, את באמת עשית הכל בכדורגל,
4: כן.
3: גם כשחקנית, גם אחר כך, אבל לאורך השנים, ומה לעשות, שחקנים בכלל ספורטאים פורשים מוקדם, זה חיי מדף מאוד קצרים, הם באיזשהו שלב גיל 30-30 פלוס, כבר הולכים הביתה, מתחילים את החיים שלהם. ואת לאורך השנים רואה מה קורה לכדורגל אנשים, ולך יש בה את היכולת לעזור, לך יש את היכולת לשנות, והשנים ככה עוברות להם, ואת רואה מה קורה לכדורגל אנשים, ואת יודעת שאת יכולה לעשות שינוי, ואת לא עושה.
4: טוב, זה היה לפני.
3: לפני.
4: זה היה לפני, כי היו גם הרבה דברים שעצרו אותי, לא בשליטתי. זה כמו המחלה שהייתה לי.
3: נכון, נדבר על זה.
4: אנחנו נדבר על זה בדיוק. והיו דברים שכאילו לא יכולתי, מבחינת לעמוד על כמאמנת. הכאבים, היה כאב ששבר אותי, גם אישי. אז,
3: כאב לך אבל לראות את המצב כפי
4: ברור,
3: שהוא היה.
4: ברור, ברור, כשאתה מסתכל מהצד, וגם כשחקנית, כשגם הייתי כשחקנית, שראיתי רואה את החוסר מקצועיות, שזה היה יותר חובבני, זה ברור שזה שבר אותי, וזה הרגיש לי לא טוב, כי באתי באמת מהרמה הגבוהה ביותר בעולם, נורווגיה, שהיו...

0: אלופות העולם בכדורגל נשים, והגעתי פה פתאום לישראל, וראיתי שזה חובבני, ראיתי קבוצות לא מגיעות לשחק, ראיתי תוצאות בומבסטיות, לא משהו שאני רציתי לראות, אבל אני כספורטאית, עשיתי את העבודה. הייתי חייבת בו, וזה לא משנה גם אם כבשתי 10, 9, 15 שערים במשחק, אבל בתוך תוכי לא אהבתי את הדרך. אבל המשכתי בכדורגל כשחקנית. לא ראיתי עדיין את עצמי כמישהי שיכולה לעזור, כי הייתי שחקנית. כי אני אוהבת תמיד לא להיות, להיות שני אנשים במקום אחד. צריך לסיים משהו, אחר כך לבוא לעזור, כי כשאתה נמצא במקום אחר כבר.
1: מי המקביל שלך בגברים? לאורך השנים בהיסטוריה.
0: בהיסטוריה זה, תראי, מבחינה אישית, נו. זה, זה, זה, זה לא מבחינה אישית, רק מבחינה מקצועית, איכשהו שיחק. נו. זה מרדונה. כי אוקיי. השחקן
1: אופה,
0: ענק.
1: אופה, הלכת ענק. best of the best.
0: תשמעי, זה גאון, גאון. אבל מבחינה אישית, אני ממש לא מסתכלת על, על ההתנהלות
1: לא,
0: שלו.
1: לא, עזבי את ההתנהלות, אני מדברת כאילו מי, כשחקן, מי התואם שלך על קר הדשא.
0: מרדונה.
1: מרדונה, ובישראל?
0: בישראל, תראי, היו הרבה, היו הרבה. אי אפשר להגיד פה, אני לא יכולה לתת לך שם אחד, היו פה הרבה. זה אם זה אייל ברקוביץ', למרות שהוא לא חלוץ. נכון. זה אם זה אוחנה, אם זה הרבה הרבה שחקנים, יש הרבה. וגם עכשיו, בתקופה הזאת, זה אירן זהבי. הווינריות של אירן, זה אני. אוקיי. מבחינת ווינריות.
1: אבל, אבל, אבל היה לך גם, שוב, אירן הוא באמת, הוא טופ. אבל לך יש את השילוב, אני חושבת.
0: כן, של כמה שחקנים.
1: ולמה אני אומרת את זה? למה אני בעצם אומרת את זה? כי אז, דאז, את יודעת, כדורגל אנשים, את יודעת, זה לא, אני אפילו לא יודעת לומר, כי היום אני משערת שאנחנו מתחילים איכשהו לשים את זה בקדמת הבמה. אבל אז, אין רשתות חברתיות, אין לובי, אין מי שיקדם אותך, אין מי שידחוף אותך, אבל יש לך את הכישרון הזה ברגליים, שלא לכל אחת יש, או לכל אחד יש.
0: כן, זה משהו שבאמת קיבלתי מתנה, באמת, מבורא עולם, שאני תמיד אומרת את זה, רק חיפשתי את ההזדמנות לצחק כדורגל, נכון? שהתחלתי לצחק כדורגל רק בגיל 22 וחצי. לפני זה בכלל הייתי אתלטית. אנשים לא מאמינים. את לא שיחקת כדורגל, הם אומרים לי, אותם, לא. לא שיחקתי כדורגל, שיחקתי בשכונה. מה זה בשכונה? 5-5? סטנגה? מה היינו משחקים? במכוניות עוברות ככה באמצע המשחק? לא היה לנו שערים, לא היה לנו כלום. ובדיוק אם היה את הרשתות החברתיות, והיו את הצילומים, והיו מתעדים כל דרך שלי, זה היה סיפור שנטפליקס נראה לי כבר היו קונים אותו.
1: באמת? את חושבת שאם נגיד היית, סילבי ז'אן הייתה גדלה בשנות ה-90 לצורך העניין.
0: ללא ספק.
1: היית היום במקום אחר, או לשנות ה-2000 כיוון?
0: מה זה מקום אחר? קודם כל אני נכנסתי לטופ שבטופ כבר עוד כשלא היו את הרשתות החברתיות.
1: נכון.
0: לליגה הטובה בלון. אני חושבת שהייתי רואה אותי עכשיו או בברצלונה, בכדורגל נשים, או בליון, או בקבוצה הכי טובה שיכולה להיות, ולא סתם יושבת על הספסל ומחממת, גם משחקת, וגם מפקיעה שערים, וגם הייתי מקבלת את כדור הזהב. איך אני?
1: האמת, אני מאמינה לך לגמרי.
0: אני אומרת לך,
1: אני מאמינה חותמת לך, אני ראיתי אותך משחקת, אני
0: חותמת.
1: יודעת.
0: זה נשמע קצת מתנשא מהצד, אבל מי שלא ראה אותי, ואנשים שמכירים אותי בתקופה שלי, היו חותמים כבר עכשיו. זה לא משהו שאני אומרת לך את זה, כי את יודעת, לבוא ולהרים את האף, ממש לא. זה דברים שאני, קודם כל, אני מאמינה ביכולות שלי, ואני אמנתי עוד אז. אז במיוחד בתקופה של עכשיו, וואי, רק היה חסר את התיעודים האלה, כמו שאת אומרת, רשתות, לא יותר מזה.
1: תשמעי, כדורגל אנשים בעולם הוא מטורף. ראינו את המונדיאל, ראינו את ליגת האלופות, קבוצות ענקיות, כמו ברצלונה, כמו צ'לסי, את רואה את הכדורגל בארצות הברית.
0: אוהדים?
1: את רואה את האוהדים ממלאים ב-30, 40, 50 ו-60 אלף שמגיעים לראות כדורגל נשים. ואנחנו way back, כאילו נשרחים מאחור. לא, אני לא חושבת שהכדורגל הכדורגל אצל הגברים בנבחרת הוא שונה בהרבה, כי הקהל בורח מחוסר הצלחות מן הסתם.
0: נכון. נכון, אבל אין ספק שבדיוק כמה זמן כדורגל לאנשים נמצא וכמה זמן כדורגל לגברים. תראי כמה זמן כדורגל לגברים ועדיין לא הגענו למה שאנחנו רוצים להגיע.
1: כן.
0: ודווקא לדעתי, דווקא בכדורגל נשים אפשר למצוא פה את המוקדמות אליפות אירופה, אולי איזה משהו שדווקא משם זה יכול להגיע עוד לפני הגברים. ככה אני מאמינה.
1: יש כן. מספיק כישרונות בשביל שזה יקרה?
0: תשמעי, בתקופה עכשיו, במיוחד בדור הצעיר הזה, שגם כשעבדתי עם ה-16, אני חושבת שיש ילדות מוכשרות בטירוף. בטירוף מוכשרות, רק צריך לדעת לנצל את זה, ולדעת באמת לשמור עליהם מה-16 ל-17, מה-17 ל-19, ואחר כך לבוגרת. אבל יש דברים שלא בשליטה, זה כמו ללכת פתאום, כל אחת פתאום חולמת פתאום לעשות קריירה צבאית. פתאום יש מישהי שבכלל נפצעת ואומרת, אני לא רוצה לחזור לזה. יש הרבה דברים שלא בשליטה. ואתה לא יכול לבוא ולהגיד, עזבי את הקריירה הצבאית, תבוא לשחק כדורגל, תמשיכי. זה גם בעיה.
1: לא, אבל יש עניין של דרישה גם. אני חושבת שיש גם ספורטאיות אחרות בתחום הג'ודו ובתחום הגלישה, כמו נטלי ליאור, שהבינו בצבא, אבל הבינו בצבא שיש פה ספורטאית מצטיינת.

0: يعني انت تصحى تتل لغيت اخر حلم شهر اخرت
1: אבל לא כולם ספורטאיות מצטיינות אבל זה הקטע שלא כולם ספורטאיות מצטיינות אתה לא יכול להביא זה לכולן ואם יש באמת ספורטאיות מצטיינות ובאמת רוצות ללכת עם האהבה שלהם והחלום שלהם הם חייבות לעשות את זה ובגלל זה אנחנו כמאמנים אנחנו כאנשים שאוהבים את הכדורגל אנשים צריכים לדעת איך לשמר אותם ואיך לשמור על זה אבל כבר מגיל קטן כשאת רואה את ימי טור של הצעירות את רואה המון כישרונות את אומרת אלה בנות שיכולות אנחנו יכולים לפתח אותם ולאט לאט לאט לאט למצוא דרך ותכנון נכון ואנחנו נראה את עצמנו הרבה יותר מהר.
0: איזה תכנון למשל? אני כאילו מנסה לחשוב.
1: אני רוצה...
0: את נמצאת היום שם. את רואה, מה, את רואה את, את החומר שמגיע תחת ידייך, ואת גם... גם אימנת בעבר.
1: ברור, אימנתי גם באתנה, נכון? אימנתי לפני ש...
0: אימנת.
1: כן, כן.
0: האם את רואה שיש פה דור שאפשר לעבוד איתו? האם את רואה כישרונות? את יודעת מה, אני לא אגיד סילביז'אן. כי עד שנמצא עוד סילביז'אן ייקח זמן. השאלה אם את רואה ניצוצות של שחקניות שאפשר לבנות איתן עתיד בכדורגל אנשים בישראל.
1: ברור, ברור. במיוחד מהגיל הצעיר. עכשיו היה לי לא מזמן, לפני שבועיים היה לי יום איתור, ימי איתור עד גיל 15. בנות מוכשרות בטירוף, בטירוף. את אומרת, ואת רואה, הן באות בכמויות. זה כבר לא כמו פעם, אנחנו צריכים, את יודעת, להוציא מפה אחת, מפה. פתאום את רואה גם את השחקנות שרוצות, רוצות לשחק, רוצות להצליח. ואת יודעת מה, זה אני כל כך גאה בזה שהן עוד באות אליי, עוד כשאני בת 52 עכשיו, שעדיין אולי לא, הם ראו אותי לכון מגולסטריות. אבל למה אני עשיתי את כל העניין הזה של הגולסטריות? היה חשוב לי שהדור הצעיר הזה, שלא היה בתקופה שלי, יכיר את סילביז'אן. וברגע שהם הכירו דרך גולסטריות, אז הם יראו את המפעל חיים שעשיתי. ופתאום כל אחד רוצה להיות סילביז'אן, גם בתקופה כזו. ואנחנו מחפשים יותר ויותר מודל, יותר מודלים של, של בנות מוכשרות, כדי שבנות צעירות יבואו ויגידו, אני רוצה להיות זו.
0: מה צריך לעשות כדי ש... מה צריך לעשות כדי שיהיה עוד סילביז'אן כזאת, או 1, 2, 3, או 4.
1: תראי, זה, קודם כל, זה, זה, זה, זה דור, אין מה לעשות, זה עניין של דור.
0: נכון,
1: זה
0: כמו שתגידי, יש, נכון,
1: זה כמו
0: נכון,
1: שתגידי, נכון. מתי יהיה דיאגו ארמנדו מארדונה. נכון, מסי, לא, לא פחות ממנו.
0: מסי גדול.
1: מסי ענק, ענק. ענק. אבל את יודעת, לפעמים יש כאלה יגידו, בשבילי מרדונה הוא הגדול מכולם, וחלק יגידו גם פלא הוא הגדול מכולם, כל אחד יכול להגיד משהו אחר, אבל אני אומרת, זה אחד לב, זה תקופה, זה קשה מאוד למצוא את זה, אבל כמו שאת אמרת, לא צריך סילביז'אן, גם מספיק שיהיו שחקניות שנלחמות, שהתשוקה שלהם בעיניים, כמו שאני מדברת מולך, ואת רואה את התשוקה שלי, את העיניים זוהרות, כבר בגיל 52, אני רוצה לראות את זה ילדה, אצל ילדה בגיל 9, 8, כן, אני רוצה לראות ברגע שאני אראה את זה בעיניים, אני אראה את התשוקה שלה, שהיא כל הזמן רודפת אחרי כדור, ופחות ברשות החברתיות, פחות בכל להסתכל, לראות כמה אני יפה בטיק טוק, או כמה אני יפה באינסטגרם, פחות את הדברים האלה, יותר להיות במקומות האלה של הכדורגל, לשחק יותר בחוץ, ליצור, או להיות מישהי יצירתית יותר, אנחנו כבר הופכים להיות כמו רובוטים, וזה כבר לא מה שאנחנו רוצים לראות.
0: אנחנו רובוטים.
1: אבל אנחנו לא צריכים להיות, אנחנו יכולים גם לשנות את זה. אולי פחות את הטכנולוגיה. הטכנולוגיה מצוינת לדעתי, זה לא של דבר רע, אבל ברגע שאת רוצה להיות שחקנית כדורגל, ברגע שאת רוצה להביא את הדברים האיכותיים, את הדברים היצירה על המגרש, האומנות, זה משהו שאת צריכה לתת אקסטרות, כן. ולא פשוט אחרי אימון של שעה וחצי, להגיע הביתה וללכת לשחק עם חברות, או יותר במחשבים, זה מה שהורס גם.
0: כן, אבל יש עוד עניין. ששוב, את יודעת, גם היום... אז יש לנו כבר פריצת דרך בנושא הזה, ספורט גברי, ספורט נשי, יש לנו נשים בג'ודו, ויש לנו נשים שהן שגולשות רוח וגלים וכולי, ועושות כיום ספורט שהוא היה בעבר ספורט יותר גברי. אבל נגיד להורים היום, שהבת שלהם אומרת, אני רוצה לשחק כדורגל. אוקיי, את רוצה לשחק כדורגל, בוא נשים את הסטיגמות בצד עכשיו.
1: אוקיי, זה לא רק בכדורגל, דרך אגב.
0: וגרביים ומכנסיים וכולי וכולי. אבל בואי תני לי קבלות. לא ממך, אלא שיש תנאים. שהכל מתנהל כמו שצריך, שאני שולחת אותך למקום בטוח. את יודעת, יש המון משתנים שצריכים לקרות, כדי שאני אשלח את הילדה שלי, לא שיש לי ילדה שלי בן, אבל הוא לא אוהב כדורגל, שאני אשלח את הבת שלי לשחק כדורגל.
1: אז אני רוצה להגיד לך, קודם כל, אם היינו מדברים עכשיו, אם הייתי איתך עכשיו לפני איזה 5-6 שנים, אז הייתי אומרת, יכול להיות שאת צודקת, ויש פה בעיה של משאבים.
0: אולי לא צריך.
1: אז בדיוק. אבל עכשיו, אני יכולה להגיד לך שהן מקבלות הכל. את יודעת שאפילו אצל כדורגל אנשים, הבוגרת. עכשיו רק התחלתי לעבוד עם הבוגרת, בתור עוזרת מאמן של מנחם קורצקי, עם אסף נימני.
0: אופה.
1: כן, זה אנשים פה עם קבלות, הכל. יש לנו שפית, את יודעת את זה?
0: וואו.
1: הבנות מקבלות את הביגוד של נשים. עושים אותם מיוחד לנשים. זה לא בגוד שהיה לפני כמה שנים, בתקופה שלי, הייתי יכולה להגיד לך, שהיו נותנים לנו את הבגדים של הגברים, כן. אבל עכשיו זה כבר נגמר, זה נגמר. בסדר, גם אני אוהב את האוברסייז.

0: טייפ, נכון, אבל, אבל צריך להיראות כמו שצריך על המגרש, הבנות מקבלות את זה, היום ביגוד של נשים בלבד, מה שלא היה לפני כמה שנים, הן מקבלות שפיץ, מה שאצלי בתקופה שלי זה לא היה, אכלנו מה שהיינו צריכים לאכול, פשוט ככה, יש תנאים, המון תנאים, מקבלות גם יותר אשל, יותר גם אימונים בתקופה שלנו, אני יכולה להגיד לך שמבחינה הזאת, הם הסתדרו, בוא נאמר, שאני אומרת לך את זה הכי הכי אמיתי שיש, כי אם הייתי יכולה להגיד לך, תשמעי, חסר עוד, הם מקבלות פה הכל, ברגע שיהיה קבלות על המגרש, שיהיה איזה משהו שנעשה, תראי, זה ישתנה לגמרי, לא צריך אפילו יחסי ציבור, לא צריך כלום, זה לבד יגיע, זה כמו ככה, כמו, בדיוק כמו הג'ודו, כמו הג'ודו ומה שקרה עם אורן סמאג'ה ויעל ארד, בהתחלה לא שמעו מזה, איך שהתחילו התוצאות, פתאום יש יותר ילדים נוערים יותר לג'ודו, בנות יותר, יש יותר, ותראי כמה הצלחות יש בג'ודו, ככה גם בשייט,
1: יש הצלחות,
0: ככה בשייט, בהתאמנות האומנותית, עכשיו את אמרת על הגולשת שעשתה היסטוריה, היא לא פחות ענקית מ... אמרו לי שזה לא פחות ענקית מלהיות כמו דניה אבדיה, בדיוק.
1: נכון, נכון.
0: והנה, ותארי לי, היא מקבלת את מה שמגיע לה? בינתיים אני לא רואה שהיא מקבלת מה שמגיע לה. ענת? מבחינה פרסומית.
1: פרסומית זה עדיין לא שם,
0: בדיוק,
1: אבל,
0: ולמה?
1: אבל יש
0: ולמה?
1: תמיכה, יש תמיכה. גם
0: יש תמיכה, אבל
1: אולימפי,
0: אחת
1: וגם...
0: כזאת שעשתה מה שעשתה, היא צריכה להיות מטאור כמו בדיוק כמו שמתייחסים לדניה אבדיה, אותו דבר.
1: נכון.
0: אז למה? זה אותו דבר. את מבינה? אבל ברגע שהיא הגיעה קבלות, עכשיו היא עושה את זה עם הטופ שבטופ, ברגע שהיא תיתן עוד קבלה ועוד קבלה ועוד קבלה, תראי כמה פתאום יש גולשות.
1: נכון, אבל אנחנו מדברים, אבל יש הבדל מאוד גדול בין ספורט אינדיבידואלי, שהוא כמו ג'ודו,
0: נכון, זה לא אותו דבר, נכון.
1: לבין ספורט קבוצתי, כמו כדורסל וכדורגל.
0: הנה, קבוצתי.
1: אבל
0: גם הצליחו.
1: יש לך את לינוי אשרום שעשתה את זה לבד, ויש לך קבוצות שעשו את זה ביחד, שהצליחו מאוד. נכון. זה נכון. ושוב, זה כן מתחבר לעניין הדורי, שיש כאילו דור שהוא דור מאוד מוצלח וטוב. אבל את יודעת, אני רוצה דווקא לשמוע ממך, את לפני כמה שנים, חטפת איזושהי מחלה פחות נעימה, והשביטה אותך.
0: השביטה אותי, שברה אותי, איך אומרים, לרסיסים. ואת יודעת, בדיוק יושבת איתי פה, שם בחדר, הבת זוג שלי, שאם לא היא, אני לא יודעת איפה הייתי מגיעה עכשיו. אני אומרת לך את האמת. כי אני הגעתי לשלב שנשברתי, שלא יכולתי לצאת מהמיטה שנה. שנה.
1: אני זוכרת שסיפרת לי.
0: נכון, וגם הייתי גם מאמנת בתקופה הזאת של אתנה, אתנה ג'וניור, תקופה ארוכה, וגם ביקשו ממני אז להתחיל לאמן גם, גם עד גיל 17. פשוט הגעתי למצב שלא יכולתי לצאת מהמיטה. פשוט, וזה פגע בי במקומות ששם אני הייתי המלכה. אם זה, הרי האגן ועמוד השדרה, כל זה, כל הגולים, כל השערים, מאיפה מגיעים האזורים האלו? זה כאילו נגע לי בדיוק באזורים שאתה אומר...
1: מה זה סוג של דלקת פרקים?
0: זה מחלה אוטואימונית, כן.
1: שאת סובלת ממנה עד היום.
0: שנקראת אנקילוזינג ספונדיליטיס, דלקת חוליות מקשחת, שאני לוקחת פעם בשבוע זריקות ביולוגיות, מן הסתם מערכת החיסונית שלי מאוד מאוד חלשה. תמיד פחדתי בקורונה שחס וחליל, את יודעת שזה יכול להיות לי הרבה יותר קשה מאנשים רגילים. אבל זה עבר, אפשר להגיד, טוב, בסדר גמור. אבל אני יכולה להגיד לך שזה כאבים שאני לא מאחלת את זה לאף אחד. וזה לא אומר שזה נגמר. זה כל הזמן זה נמצא אצלי בגוף. אבל כרגע הוא, איך אומרים? ישן.
1: הוא ישן.
0: חומרים, זה כמו אצל הדובים.
1: שלא נעיר את המפלצת.
0: בדיוק, שלא נעיר את המפלצת. ברגע שהמפלצת מתעוררת, את אומרת לעצמך, אלוהים ישמור. את לא יודעת איפה לשים את הראש, את לא יודעת איפה בכלל, איך להתמודד עם דבר כזה.
1: ואת מדברת על זה הרבה, זה אני יודעת לומר.
0: כן, אני מדברת על זה הרבה גם בשביל לעזור.
1: את משתפת הרבה עם הסיפור הזה, כדי שגם אחרים יוכלו לשאוב כוח, כי את לא ויתרת.
0: נכון, גם בהרצאה.
1: את עשית הכל, ניסית הכל, את סיפרת לי גם.
0: עשיתי הכל, וגם בהרצאות שלי, בליבות את הכאב, אני אומרת את זה לספורטאים שמתאמנים. תראו כמה דברים עברתי בחיים שלי, באתי את שתי ההורים שלי מאוד צעירים. אף אחד לא ימין בכדורגל שהיא בכלל תהיה שחקנית כדורגל. המחלה האוטואימונית שלי, שעד עכשיו מאוד מאוד מקשה עליי בחיים היומיומיים. ותראו כמה דברים שברו אותי ולא נתתי שום דבר להרוס לי את החיים שלי. עדיין יש לי חלומות. עדיין יש לי חלומות, אני רוצה להצליח. בדיוק, עם הכאב, אז מה? ידעתי לעשות מהלימון, לימונדה. כי יכולתי גם להגיד, לא, אני מרימה ידיים, אין לי כוח לזה, אני נשברת. והייתי במקום שלא הייתי מצליחה לעלות. אבל אני חושבת שהכוח שלי, הכוח והנחישות והחלומות, דעתי גם המנטלי שלי הוא מאוד חזק. כי אם אני הייתי בגיל 22, טסתי לבד לנורווגיה, 4.5 שנים, אין בקושי יהודים, ישראלים שם, וכל החיים שלי היו רק סביב הכדורגל, בקושי הייתי יוצאת, בקושי מבלה, וידעתי איך למרכז את עצמי בדיוק רק להצלחה. ולא עניין אותי שום דבר. והיו פיתויים, היו בואי ניצא.

0: בואי ניקח פה, בואי ניזה, לא עניין אותי שום דבר. מה שעניין אותי זה להצליח ולפרוץ כל גבול ולפתח את הכדורגל אנשים בישראל בזכות ההצלחה בנורווגיה, וזה מה שקרה.
1: איזו מעטפת הייתה אז בתקופה הזו שהייתי ילדה בת 22 ואת נוסעת באמת למדינה זרה שאת לא מכירה את השפה ובטח לא את המנטליות. אז בי, אני שמה את האנטישמית בצד, כי היום אנחנו
0: בעולם אחר. בתקופה שלי עוד היה בסדר, בוא נאמר.
1: נכון, בדיוק.
0: זה היה ב-1996.
1: שזה מוזר, את יודעת, היינו צריכים להתפתח מאז, לא התפתחנו משום מקום.
0: נכון, בדיוק, בדיוק. אבל מעטפת, קודם כל בנורווגיה הייתה מעטפת מאוד גדולה. בישראל, בגלל שלא הייתה את המעטפת, לא היה כדורגל נשים, הייתי חייבת, אמרתי, אם אני לא עושה את זה עכשיו, את החלום שלי, זה לא יקרה. כי הזמן עובר, ואני הופכת להיות הרבה יותר גדולה כל הזמן.
1: כן, מתבגרת.
0: אז מה, מתבגרת, מה אני עושה עם זה? אם אני לא עושה את זה עכשיו, אמרתי, בגיל 22 זה חייב לקרות. וכשבאמת הצלחתי, בעזרתו גם של אלון שרייר, שהוא היה מורה דרך, מורה רוחני שלי, שגם הוא אימן אותי בעבר, הוא זה שהכיר אותי עוד מגיל צעיר, הוא תמיד האמין בי. אם אבא שלי לא ימין בי, ואם אמא שלי הייתה חולה שלא יכלה לעזור לי, אז הוא זה שימין בי, ואמר לי, סילבי, את תצליחי בכל מקום שאני אשים אותך. ולהצליח במדינה, זה כמו אנגליה, ספרד של הגברים, להגיע בגיל 22 מכלום. מכלום. לא למדתי מה זה פס, לא למדתי מה זה לעצור כדור כמו שצריך, עמידת מוצא, שום דבר. את כל הלימודים האלה למדתי דרך להסתכל על מרדונה, ולהסתכל על הטלוויזיה, ולהכת לשחק עם החבר'ה, פשוט בשעות הפנאי.
1: הוא היה השראה שלך, מרדונה, זה השראה.
0: כל הזמן, מרדונה, מרדונה, ורונלדו הברזילאי.
1: השמנמן, צריך לומר.
0: השמנמן, כן, היום הוא שמנמן, אבל הוא היה שחקן. החלוץ, לדעתי, החלוץ תשע מספר אחד.
1: הפנומן, הפנומן. ללא ספק. הוא היה פנומן לגמרי, הבחור הזה. הכי מוכשר שיש.
0: מבחינת חלוץ תשע.
1: כן.
0: כן, וזה, פשוט הייתי מסתכלת עליהם. אמרתי, אני רוצה להיות כמו, חלוצה כמו רונלדו הברזילאי. והוא היה השראה שלי מבחינת כדורגל בכללי, זה מרדונה. איך שהוא היה נהנה עם הכדור, איך שהוא היה שמח, הוא היה מאושר, וזה כאילו... גם אני, כשהכדור היה ברגליים שלי, פשוט הייתי מאושרת, הייתי על גג העולם, ולא משנה איפה.
1: מה מבחינתך היה טופ בקריירה שלך?
0: תראה, היו הרבה מהרגעים של טופ. היו הרבה רגעים של הטופ. אני חושבת, גם ההצלחה בנורווגיה, זה היה סוג של טופ, כי להגיע כבר בגיל 22.5, כמו שאמרתי, ישר לטופ, זה לא שאתה מגיעה ממקום קבוצה בינונית, פתאום את מגיעה לטופ שבטופ כבר על ההתחלה, ואת יודעת שראש ממשלת נורווגיה הוא מעריץ שלך, שהוא בא למשחקים שלי בנורווגיה.
1: שזה אדיר, זה אני, וואו, לא, אני עדיין עצמי. לא רואה את זה קורה פה, כן? שיש ראש ממשלה שהוא, את מעריץ את הכדורגל אנשים.
0: זהו, זה היה מצחיק שכאילו, לא האמנתי שהוא יבוא ויגיד, אני מעריץ גדול שלך ואני רוצה להצטלם איתך, וזה כאילו, אז את מבינה כאילו פתאום את גודל ההישג שלך. זה גם אחד, וגם היו לי גול האלף, שהגעתי לגול 1,010 שערים, אפילו שזה היה רוב השערים פה במדינת ישראל, אבל עצם העובדה להגיע לגול 1,000, ובסופו של דבר לעשות 1,010 שערים, מה שאף אחד לא עשה את זה. אף אחד, חוץ מפלא שאמרו שהוא עשה, יאמר לזכותו, ותראי, אנחנו רואים את רונלדו, עוד כמה, עוד 30 שערים, הוא כבר מגיע ל-1,000 שערים. אני מאמינה שכן הוא יגיע, אבל זה גם
1: עוד עשה. אז עשית יותר, עשית יותר מקריסטיאנו רונלדו?
0: בינתיים כן, אם הוא יעבור 1,010 שערים, אז...
1: אני לא יודעת עוד כמה שנים הוא ישחק, אבל תשמעי, לעשות יותר מקריסטיאנו רונלדו זה אמירה.
0: כן, זה כמו שישאלו אותי, מי יותר טוב? תמיד שואלים אותי, קריסטיאנו רונלדו או מסי. אז אני אומרת, תראי, מסי יותר, מסי זה כאילו מתנה, זה כמו שאני קיבלתי מתנה, אז הוא גם קיבל מתנה, אני מסתכלת עליו, בדיוק, הוא לא צריך לעבוד קשה בשביל זה. וקריסטיאנו רונלדו זה המון המון הכישרון. סליחה, המון עבודה, סליחה. המון עבודה יותר מכישרון, כמובן שיש בו כישרון, זה לא אתלטיות, נחישות. פה, גם אם בגיל 22 היה בא לשחק כדורגל מסי, הוא היה מצליח גם בגיל הזה. כי זה משהו שהוא קיבל פשוט ביחד עם זה. אני מרגישה שזה אותו דבר.
1: את לא חושבת שצריך קצת מזל ליפול בדיוק על המקום הנכון, על המועדון הנכון, על המעטפת הנכונה, כדי להגיע להצלחה? כי את יכולה להיות סופר כישרונית וליפול בין הכיסאות, שמלא סיפורים כאלה.
0: נכון, נכון, את צודקת, צריך מזל, אבל אני חושבת ש... מה תגידי לסיפור שלי? למה? גם אני יחדי. אני נלחמתי.
1: הציפור הצלחה מטורף.
0: אבל אני נלחמתי, לא חיפשתי את המזל. אני נלחמתי, יכלתי להגיד, זה יבוא. אני אשב רגל על רגל, וזה יבוא. ואם אני אשבת רגל על רגל, זה לא יבא. זה לא יבא. אני נלחמתי, אני אמרתי לעצמי, אני מגיל 22, אני אשלח פקסים. את יודעת, פעם לא היה רשתות, שלחנו פקסים. אמרתי, אני חייבת, אני זו שצריכה לעשות את הצעד. אף אחד לא יבוא בשבילי ויגיד לי, בואי תשחקי כדורגל. אני רציתי סך הכל שיבואו, יבקשו, שיבואו ויגידו לי, סילבי, בואי תשחקי מבחן, מבחנים. את טובה? סבבה, תשארי. את לא טובה? לכי, אין בעיה. אני קיבלתי כל דבר. רציתי שרק יסתכלו עליי. וברגע שרק ראו אותי, הנורווגים, הפעם הראשונה כבר הכתימו אותי, חוזה, באותו יום, חוזה 4.5 שנים.
1: את חושבת

0: אם היו רואים אותך היום, היו מחתימים אותך?
1: מיליון אחוז, מה זאת אומרת? את שואלת אותי שאלות שכאילו, אני אפילו אומרת לך את זה כל כך מהר שאני אפילו לא חושבת. ברגע שאתה חושב שאתה יודע את המעסס, אז בטח את מנסה, את יודעת, להתייפייף. לא, 100%.
0: תשמעי, קודם כל, את יודעת, את סטרייט פורד, את אומרת מה שאת מרגישה וחושבת, ואי אפשר שלא להאמין לך, מה זאת אומרת?
1: זה משהו ש... את יודעת מה הייתי רוצה לחזור עוד פעם, באיזה גלגול, עם הכישרון שלי איכשהו.
0: נו.
1: לחזור בגלגול שאלוהים ישיר לי את הכישרון שהיה לי בתקופה של פעם, אותו דבר. כן, הייתי רוצה. הייתי רוצה, והייתי רוצה גם להראות לכולם, הנה. לא יודעת איך אפשר לעשות את זה, אבל כדי...
0: אפשר, ב-AI את יכולה לעשות הכל, את יכולה לשחק גם, את יודעת, ובנבחרת ברזיל, אם את רוצה.
1: כן, אבל אני מנסה להסביר לך ולהגיע, כאילו, להגיע שללא שום ספק, אני חושבת שהייתי מצליחה בגדול, ובקבוצה הכי טובה שיכולה להיות.
0: אני חושבת שחלק מה... הצלחה שלך, אני חושבת שזה התשוקה שיש בך, זה האופי שלך.
1: האמונה.
0: האמונה שלך, ואת כאילו, את יושבת מולי, את בן אדם הכי שמח שפגשתי ever, בואי, אני פוגשת הרבה אנשים, בטח ובטח בתחום הזה, שהוא תחום כזה,
1: שלא תחשבי שבן אדם שצוחק ושמח, והכל נראה זוהר. לפעמים יש גם את הכאב של הבן אדם, אני שמחה מבחוץ, אבל לפעמים גם יש את ה... את יודעת, אני עוברת לפעמים כאבים, אני עוברת, זה לפעמים גם... אני לא יודעת אם זה לקרוא לזה מסכה. זה משהו שכאילו, אני תמיד, כי אני תמיד רוצה לחייך. לחייך כדי שאלוהים יחזיר לי בחזרה את החיוך, אומרים, זה קרן אור, אז אני רוצה את הקרן אור בחזרה, שהוא יחזיר לי, ולא להיות עם ראש כל הזמן למטה. ברגע שאני אהיה עם ראש כל הזמן למטה, ואני חושב שאני לא טוב לי וכל זה, אלוהים יחזיר לי את הלא טוב הזה.
0: כן.
1: אני כל זה למדתי גם בת זוג שלי, גם סוג של המנטורית גם שלי בחיים. ולמדתי מן המון. משהו שעכשיו, אם הביאה לי את זה, את כל הטוב הזה, היא לא הכירה אותי כשהייתי שחקנית, אבל את כל הטוב הזה היא מביאה את זה לאימון. עכשיו, כי המטרה שלי עכשיו, כמו שהייתי כדורגלנית, אני רוצה להיות האישה שבאמת עושה איזה משהו בכדורגל אנשים, בהצלחה גדולה, כמאמנת. עברתי את השלב של השחקנית. עכשיו אני רוצה לראות, אני הולכת לכיוון של האימון.
0: מה יאבן? מה תהיה הצלחה עבורך?
1: מוקדמות, אליפות אירופה, מוקדמות, לא יודעת,
0: להגיע למפעל גדול.
1: מפעל גדול, כן. כי אני יודעת שדרך המפעל הזה, זה יפתח את השערים פה לכדורגל אנשים בצורה פנומנית. אני אומרת לך, כי בארץ הם אוהבים רק קבלות. וברגע שיש קבלות, הכל נפתח, כל הסכר נפתח.
0: כן, אבל תדעת, גם אנחנו, אני פשוט, את יודעת, אני רגילה לשדר רק משחקים שנבחרת ישראל בגברים, גם את הצעירה וגם את הבוגרת, לפעמים אנחנו גם, את יודעת, בגילאים הצעירים יותר, ולא מגיעים, לא מגיעים לשום מקום, מאז אותו מונדיאל ששמות עליה, עדיין, את יודעת, אנחנו מתענגים על ההיסטוריה.
1: נכון, אוקיי.
0: למה שאנשים יעשו את זה?
1: קודם כל, אני מאמינה. שאם כבר, כמו שאמרתי לך את זה בהתחלה, אם זה צריך לקרות, זה יכול להיות יותר מהר דרך אנשים, ואני חושבת שגם דרך הגברים זה באיזשהו שלב, יגיע באיזשהו שלב, כמה כבר אפשר לא להצליח. זה חייב להיות בסופו של דבר, המקום הזה עם ה... אני חושבת שגם, כמו שאמרנו, גם עניין של הדורות, הדור, ויש פה דור, דור, לא הייתי אומרת דור, כמו שהיה בתקופה של אייל ברקוביץ', של שלמה שרף, כשהם שיחקו
0: לא, נגד אוסטריה. לא, יש דור לא רע בכלל.
1: אבל יש דור לא רע, בדיוק. ואנחנו ראינו את זה גם בנבחרת הצעירה של אופיר חיים. את ראית את זה? ראינו את זה. איזה מוכשרים הם. ראית שהם הצליחו במונדיאליטו.
0: נכון.
1: את ראית איזה
0: נכון.
1: רע זה עשה, כמה רע זה עשה. אז אני אומרת, אם הצלחנו,
0: כן,
1: אז למה שאי אפשר לעשות את זה גם פה אצל הגברים? זה, באיזשהו זמן, אני לא יכולה להגיד לך עכשיו במדויק איפה, מתי זה יקרה, אבל זה חייב לקרות, ובאיזשהו שלב זה יקרה. כמו שאני מצפה שזה יקרה גם אצל הגברים, אני מצפה גם שזה יקרה אצל אנשים. כי סך הכל אנחנו, את יודעת, אנחנו ביחד, זה לא, אני רוצה זה יותר מהר, זה לא משנה. עצם העובדה שזה גם יקרה אצל הבנים וגם אצל הבנות, זה הניצחון הכי גדול של, בכלל, של הכדורגל במדינת ישראל.
0: אני רוצה לשאול אותך לגבי באמת הרשת החברתית, כיוון שבתקופה שלך מן הסתם לא היה, היא צריכה אולי לעבוד יותר קשה, ויכול להיות שהיום בעזרת הרשת החברתית אפשר להצליח אולי יותר, לחשוף יותר, להיות יותר בחוץ. מצד שני, יש המון רוע ברשתות החברתיות.
1: כן.
0: אני חושבת שאני שומעת את זה הרבה מנשים שיושבות פה מההתמודדות שלהן, כמו לינוי אשרם למשל, שהיא סיפרה שאחרי שהיא פרשה, היא עלתה במשקל, ופשוט כיסחו לה את הצורה ברשתות, שזה פשוט מביך אותי,
1: כן.
0: הביך אותי לקרוא את זה, ולראות אותה חצי דומת, בגלל שבא לה לאכול מה שבא לה, אוקיי?
1: כן, כן, והיא צודקת, והיא צודקת, קודם כל היא לא חייבת לעשות חשבון לאף אחד בדברים האלו. זה תלוי גם בבן אדם את האופי שלו, את האופי. במצב כזה, אני אפילו גם לא הייתי קוראת, אני לא קוראת. לפעמים גם כל מיני דברים שנגיד...
0: את לא קוראת?
1: לא. אני גם כשהייתי בגולדסטאריות, תמיד יש את האלה שאוהבים אותך באלה שפחות, מתחברים. לא הייתי קורא

0: תעזב, אני אגיד לך עוד משהו, גם לא הייתי מסתכלת על כל הפרקים, הייתי, כי הייתי פחות אוהבת להסתכל על, על עצמי ב, ב, בכל הפרקים, אבל לא הייתי קוראת, אמרתי עצמי, ככה אני שומרת על עצמי, זה לא מעניין אותי, יהיו כאלה שירשמו ככה, יהיו כאלה הסטיגמות של כל מיני דברים, זה לא מעניין, אני אישה חזקה, אני יודעת להתמודד עם כל דבר, בגלל זה, לפעמים עדיף לא, ו- ואני מבינה את לינוי אשרם, תשמעי, היא כל החיים הייתה בספורט, שכל הזמן אל תאכלו את זה, אל תאכלו את זה, צריך לשמור על, על, על הגוף ככה, זה, זה, זה זוועה, זה זוועה כאילו מה שאתה, גם מה שקורה בכלל, יש הרבה דברים שאנשים גם לא יודעים, הסיפורים עדיין לא צצים החוצה, ואני לא יודעת, יש דברים גם אולי שמשתיקים, איך שהם עובדים איתם גם בעולם.
1: השאלה אם יש באמת איזושהי דרך לשמור גם על הספורטאיות, אני מדברת נגיד בתחום הכדורגל, בגלל שאת יודעת, את בתוך התחום הזה חזק מהבחוץ, כיוון שאני בטוחה שיש הערות, ונגיד הם רוצות לעלות איזה סרטון, ואז את יודעת, זה יכול להיות מאוד ויראלי, בשנייה דברים הופכים להיות פה ויראליים, היום כולם מפורסמים. אין היום אנשים אנונימיים כמעט.
0: זהו, זה מה שגם כואב, נכון. ואת יודעת מה הכי כואב גם? שכל הספורטאים נדחקים הצידה. פתאום כל הריאליטי, מקבלים 15 דקות תהילה, פתאום כל אחד שאת אפילו לא הכרת אותו לפני כמה חודשים, פתאום הופך להיות אחד שגורף קמפיינים, ואיזה ספורטאי מצליח שמביא מדליות ועושה המון המון כבוד למדינת ישראל, נדחק הצידה. שימי לב, כמעט רוב הקמפיינים, רוב הפרסומות הגדולות, מגיעות לאלה שיצאו מהאח הגדול, יצאו מהישרדות. מה עשיתם בשביל כל זה? מה עשיתם? לי זה כואב. אני לא מדברת על כדורגלניות והכדורגל. אני מדברת על כל הענפי הספורט. מה עשיתם?
1: אבל זה מפורסמים לרגע, סילבי, זה מפורסמים לרגע. זה מפורסמים לשנייה וחצי.
0: קודם כל זה לא בדיוק
1: ש... אחר כך שוכחים מהם מאוד מהר.
0: שוכחים מהם, אבל הם גורפים, הם לוקחים, אבל הם לוקחים את המקום לספורטאים. זה לא משנה, את אומרת לשנייה וחצי, אבל אחרי חודש-חודשיים יש עוד פעם האח הגדול. אז עוד פעם יש לך עוד מפורסמים מצליחים.
1: אבל יש הרבה ספורטאים שפרשו, שגם משתתפים בתוכנית ריאליטי.
0: כמה? אוקיי.
1: לרקוד עם כוכבים. לרקוד עם כוכבים. בסדר, אבל עדיין... לא מעט, את הג'ודוקאים, את סגי מוקי ואת פיטר פאצ'י ואת לינוי אשרם.
0: נכון, אבל תראי לי כמה פרסומות הם עושים. כמה? אולי זה אחת, שתיים, לינוי אשרם שעשתה ומגיע
1: עושים,
0: לה.
1: עושים, עושים, עושים.
0: אבל לא הרבה, עושה, אבל זה עושים. לא הרבה, זה לא מספיק, זה לא מספיק. תסתכלי פתאום על כל ה... אמרתי לך, אלה שלא עושים שום דבר בחיים שלהם, כל ה... אמרתי לך, 15 דקות תהילה האלה, שאפילו אתה לא מכיר אותם עד לפני כמה חודשים, פתאום הופכים להיות מצליחנים, וגורפים את כל הקמפיינים, וכל הספורטאים, כמו שאמרתי, ואני אחזור על זה 20 פעם, יושבים בצד. את אומרת, מתוך כמה ספורטאים יש למדינת ישראל? יש הרבה ספורטאים. אז אולי את מוציאה אחד, שתיים, שלוש, ארבע ספורטאים. גם אני מקבלת, אני לא אומרת שאני לא מקבלת מדי פעם פה, פרסומת פה, אבל אני לא מסתכלת על עצמי, אני מסתכלת גם על השאר מסביב. זה לא אותו דבר. אני אומרת לך, מאז שהתחילו כל הרשתות החברתיות וכל הריאליטי, מצד אחד זה לטוב.
1: אז רגע, בשורה התחתונה את טוענת שזה דחק את הספורט הצידה?
0: ברור, ברור. כי עכשיו כבר בנות לא רוצות להיות ספורטאיות. את יודעת מה הן רוצות להיות? אושיית רשת. זה מה שהן רוצות להיות.
1: את שומעת את זה גם בכדורגל?
0: כן, כן.
1: מהבנות? כן, מה את אומרת להן?
0: אני רואה ילדה שמתפתחת, יכולה, נראה טוב אפילו, מתפתחת טוב, היא אומרת, אני כבר לא רוצה, אני רוצה להיות תורמנית, אני רוצה להיות אושיית רשת, אני רוצה להיות משפיענית. כך היא אומרת. אני ארוויח יותר, אני יותר יענה, אני אקבל יותר פרסומות, לא הרבה, אבל רק החזקות מביניהם, שבאמת חדורות מטרה, הם היחידות שאומרות לעצמם, זה לא מעניין אותי, אני רוצה להיות כדורגלנית, רוצה להצליח, אני רוצה לשחק באחת הקבוצות באירופה או במכללה, אבל השאר, שאין להם מספיק את הכוח רצון הזה, פתאום רואות שבריאליטי כל אחת יכולה להתפרסם, אז הן הולכות לכיוון הזה. וזה ברור שזה דוחק, זה

0: תעשו מה שאתם רוצים. בשבילנו כל שחקנית או כל שוערת שאנחנו רוצים לפתח אותה, זה יעלום. זה יעלום שאנחנו רוצים ללטש. אנחנו מחפשים ונראות ספורט, שחקניות טובות, במיוחד שוערות, שמאוד חסר בענף הכדורגל, שוערות, חסר לנו, חסר לנו את הדברים האלה, ופתאום שוערת, היא גבוהה, יכולה לדגמן, יכולה להיות פתאום משפיעה נתרשת, שמצליחה במקום אחר, אז היא אומרת, אני מעדיפה להיות מפורסמת, ולקבל כספים, כן, ומרוויחות אפילו יותר מספורטאים, ספורטאיות, זה אמיתי לגמרי.
1: מה חיי המדף של שחקנית כדורגל היום?
0: אני יכולה להגיד לך על עצמי, הייתי עד גיל 39 ועוד יכולתי להמשיך. והייתי בטופ שלי. והיום אני רואה שבנות, יש לנו שחקניות גם, יש את הברזילאית, סנדרה פררה, שהיא בת 41, יש לנו, אפשר להגיד שהשחקניות הישראליות מגיעות לגיל 36, 37 אפילו, אבל אין המון, אין המון, כי אנחנו, את יודעת, זה גם פציעות, ברגע שיש פציעות רציניות, אז כבר קשה מאוד להחזיק יותר מדי. זה גם צריך לראות ספורטאיות רציניות, שגם שומרות על חיי ספורט נכונים, כאילו, אם זה תזונה, אם זה לשמור על עצמך גם כחדר כושר.
1: אבל יש גם עוד עניין, את יודעת. כן. זה העניין הפיזיולוגי. אין מה לעשות. ההבדל הוא עצום בין גברים לנשים. נכון. גבר לא נכנס להיריון, לצורך העניין.
0: זה גם נכון.
1: ואז את יודעת, אישה מגיעה לגיל 26, 7, 8, בסדר, מרגרטה 30, רוצה להיות אימא. ברוב המקרים.
0: אבל אפשרי גם בגיל 38, 39 היום להביא ילדים.
1: נכון, אבל את רוצה להיות עם הצעירה, נגיד, לצורך העניין. אז את צריכה לקטוע את הקריירה שלך.
0: זה גם נכון, נכון. אבל האמת היא שאני ראיתי גם הרבה בנות שכאילו חושבות על זה, ואומרות, אז מה? אבל בגלל שזה אפשרי גם להביא יותר מאוחר, אז אנחנו קצת עוד נמשוך בכדורגל. ולאו דווקא אני רואה פרישה על הריון או משהו, בדברים האלה אני לא רואה.
1: אפשר גם לחזור דרך אגב, יש את הניסיות שחזרו, ושחקניות כדורגל שחזרו, ושחקניות כדורסל שנכנסו להריון וחזרו.
0: נכון. זה אפשרי לחלוטין, זאת לא הבעיה, כמו שאומרים. אבל כן, אנחנו, אמרתי לך, כל שחקנית זה בשבילנו יעלום שאנחנו מחפשים בכל מקום, רק שיחשפו באמת לענף הזה וישחקו כדורגל, כי זה, אמרתי לך, זה ענף שיכול להצליח בגדול. ולהגיע אפילו, אני לא יודעת לרמות האלה, אבל להגיע לחשיפה של אוהדים כמו שבחול. השאלה היא, זה גם עניין של ספונסרים, זה גם עניין של כסף פה בכל הסיפור הזה. צריך, אנשים, הרי, את רוצה שיבואו קהל, את רוצה שיהיה יותר, צריך גם אנשים ספונסרים שגם עוזרים.
1: כן, אבל ספונסרים זה
0: גם כסף.
1: ספונסרים באים בעקבות הצלחה. ברגע שקבוצה נבחרת, שחקנית מצליחה, אז גם ייתנו לספונסר.
0: נכון, אבל זה מה שאני אמרתי, ונחזור, ברגע שנעשה איזה מפעל, נעלה לאיזה מוקדמות ונצליח, זה יפתח את הכל.
1: כמה זמן ייקח? לדעתך, להערכתך.
0: אני חושבת, תוך 4 שנים, 3 שנים, זה יקרה.
1: אתם עולים למפעל כלשהו?
0: כן, כן. באחת הנבחרות, זה יכול להיות גם נבחרת צעירה, כן. אולי אפילו ב3 שנים האלה.
1: יורו, מונדיאל, זה אנחנו מדברים על מפעלים גדולים.
0: כן, כן, אני מאמינה שזה יכול לקרות, כן. 3 שנים, משהו כזה, 3-4 שנים, כן.
1: זה מוקלט, את יודעת.
0: אולי שיקלט, ואת תראה.
1: מקסימום, את אומרת,
0: מה יקרה? מקסימום, כן, לא, אני מאמינה. מאמינה שגם אצלנו, אני יכולה להגיד לך, בבוגרת, עכשיו אנחנו, נכון, ניצחנו פה את לוקסמבורג, נכון, בלגיה, ועכשיו יש לנו נגד סקוטלנד, שזה נבחרות, וואו,
1: טוב.
0: חזקות, אבל עצם העובדה שאתה מגיע למקום שלישי, יש לך עדיין סיכוי לשחק בעוד משחקים, ואם אתה מנצח, אתה יכול לעלות לשלב של אולי ברזיל באופק, אולי, ללכת לשחק שם, אי אפשר לדעת כלום. בגלל זה אני אומרת, אני לקחתי את 3 שנים, אבל הלוואי, ואני, אתה יודעת מה, יתאה שזה יהיה אפילו מוקדם יותר.
1: אנחנו ככה מתקרבות לסיום, מסר שלך החוצה.
0: לנשים, לכדורגל נשי או בכללי?
1: מה שאת רוצה, מה שעולה על רוחך וחשוב לך להגיד, זה הזמן.
0: תהיו טובים יותר, זה מה שחשוב לי. כי כמה שאני רואה את הרוע ואת החרם הזה, ואת כל מה שקורה, את יודעת, במדינה שלנו, מה שקרה עכשיו עם הבחור ימנו.
1: ימנו זלקה.
0: תבין לי, זה כל כך כאב לי שראיתי את הדברים האלו. כאילו אנחנו מדרדרים. אני לא מרגישה שיש פה כבר ייחוד. אני מרגישה שיש שנאה כבר בינינו. שזה משהו שאמרתי לעצמי, יכול להיות שזה עניין של זמן, בסוף כולם אחרי מלחמה, פתאום כולם התקרבו. ומיום ליום את רואה שזה נהיה יותר גרוע. את אומרת, מה כבר יכול לקרות כדי שזה יאחד? את מנסה לחשוב, מה? חס וחלילה, הדברים שאני לא רוצה אפילו להגיד אותם בפה שלי, שיזרקו פה? אני לא רוצה. אנחנו רוצים כבר סוף סוף להגיע לנחלה שלנו, ליהנות מזה, ליהנות הדברים הכי פשוטים, לנסוע לחול, ללכת ככה בכביש, ולדעת, ולא לפחד מכל דבר, לעשות דברים בסיסיים שכל ילד וילדה רוצים, וגם את זה לא מרשים לנו,

0: כי בתוך תוכנו אנחנו הורגים אחד את השני.
1: אנחנו מוחלשים מאוד.
0: וזה חבל, וזה חבל. בגלל זה הדבר, הייתי רוצה שנהיה טובים יותר. טובים יותר ואהבת חינם. זה דבר יותר חשוב מכל דבר. אז בי, מכל דבר.
1: שיבוא שלום בינינו. אני גם אומרת את זה כל הזמן.
0: קודם כל בינינו.
1: בינינו.
0: בדיוק.
1: סילבי, תודה רבה. תודה לך. היה עונג גדול. ותוך שנייה וחצי עברו להם 45 דקות.
0: סימן שזה היה טוב.
1: היה נפלא. תודה, תודה, תודה, תודה.
2: חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
4: הנוסע המתמיד, פרק מספר 334. אנחנו עם על הקו בין הרצליה למינכן, וכבר אומרים לילה טוב, בוקר טוב, אולי אפילו צהריים טובים. נדב יעקבי, מה שלומך?
5: איזה צהריים, אנחנו פה באמת הלילה במינכן. לא, אני יודע, אנשים שיקשיבו לזה ויאזינו אולי, אבל אנחנו עושים את זה בלייב, מה שנקרא.
4: הרי נדב, חייל מילואים שעכשיו עשה את השמירה, הולך לישון, קם מחר באחת, שתיים בצהריים. הוא רוצה לשמוע את הפודקאסט, תבין, אז נאחל לו גם צהריים טובים.
5: אתה צובק לגמרי, לא, אבל רק שנאמר, אנחנו כרגע, אתם שומעים ברקע, אני מניח פה את הרעש, כי אני עדיין בתוך המתחם של אליאנס ארנה, עושים את דרכנו החוצה, עם אלי גוטמן ועם מוטי אברהם, המציג שלנו, וכן, עושים את זה כמו שצריך.
4: יפה, אז בוא נתחיל עם הסיכום, אתה יודע, נעשה איזה פרק כזה מזורז ומתומצת,
5: נכון,
4: לגבי,
5: נכון.
4: לגבי מה שראינו הערב.
5: לגבי כל... מה שהיה וגם לגבי מה שיהיה.
4: כן, נכון, נכון, נכון. אבל בוא, אתה יודע, בוא נתחיל קודם כל מה, בתור אחד שהיה שם, זה היית אתה. תן לנו את הרשמים שלך, קודם כל מהאווירה, ממה שהיה ערב באליאנס ארנה, עם איזה תחושות אתה יוצא בערב הזה?
5: תראה, קודם כל, היה פה משהו שאני לא ראיתי ולא זוכר. הייתה פה איזו השראה לפי דעתי מהופעות רוק ענקיות כאלה. כי מה שקרה לפני, לא יודע כמה ראו את זה בטלוויזיה, לפני שהמשחק התחיל, שהשחקנים עוד היו במנהרה, האווירה מסביב הייתה מדהימה, גם השלטים וגם התפרורה, ואז המוזיקה הזו, זה לא מוזיקה, זה מין איזה רם כזה שלא נגמר, אתה יודע, כמו באיזה סרט מתח, וזה נמשך, ונמשך, ונמשך, תשמע, זה היה מרהיב ומרגש, בלי שום קשר למה שקרה אחרי זה, וזה רק היה לפני, עוד לפני שנשרקה שרקת הפתיחה, אבל שלוש דקות!
4: אפילו פחות.
5: לא, הדקה השלישית, נכון, שתיים פלוס, לא יודע כמה. כן, תשמע, זה... אני לא אגיד מכת מוות, כי ואמרתי זה גם בשידור, וזה ברור, והרן קיבלה גול, בסדר, צריכה עוד שניים. יש לה עוד 87 דקות. אבל פריז סן-ז'רמן היום נתנה הופעה מקצוענית. בניגוד למשחק הקודם, ואגב, אני הייתי מאלה שלא אמנתי שמשהו כמו בשבוע שעבר יכול לחזור עצמו, זה גם לא הגיוני. לא בגלל מספר השערים, אלא בגלל שעכשיו זה על הכף זה לעלות לגמר. אתה יודע, גם לואיס אנריקה ובאמת הקומפני, כל הכבוד למה שהיה בשבוע שעבר, והצהרות שלהם במסיבות עיתונאים, כן, רק את כפי, רק את כפי. עזוב, רוצים לעלות לגמר, אז מתחילים לחשוב גם. והיום, ההגנה של פריז ניצחה את המשחק. ויליאם פאצ'ו לא במקרה, צריך להביא תואר ראשון משחק.
4: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
5: לא רק הוא, גם מרקינוס היה מדהים, אבל הוא היה מעל כולם.
4: תשמע, מה שוויליאם פאצ'ו עשה היום, במיוחד במאצ'אפ, איכשהו נדבק להארי קיין היום במרכז, הוא פשוט נצמד אליו בתוך הרחבה, מחוץ לרחבה, על קו האמצע. איזה יופי, איזה יופי היה לראות את הבלם האקוודורי הזה היום, באמת נותן את אחד מהמשחקים הגדולים שראינו אותו. אגב, ויצא לי לשדר את פאז'ה בשבת האחרונה, ב-2-2 נגד לוריאן. נכון, זה לא אומר כלום. אגב, פאצ'ו פתח במשחק הזה.
5: נכון.
4: כי גם זבר נהיה מורחק, ואי אפשר לעשות רוטציות במרכז ההגנה. ופאצ'ו היה, אני אגיד לך מה, בוא נגיד ככה בשפה עדינה, לא מי יודע מה בכלל במשחק הזה נגד לוריאן. אבל תשמע...
5: הוא יכול היה להרשות לעצמו.
4: לא, נכון, אבל תשמע, בין ההופעה בשבת להופעה הערב באליאנס ארנה, איזה יופי, איזה עליונות. זה ממש הזכיר לי בהפרש של 24 שעות את ההופעה של סליבה בארסנל, איך הוא פשוט חיסל את ההתקפה של אתלטיקו מדריד. מדהים, מדהים.
5: ההתקפה של ביירן מינכן היא התקפה הרבה יותר טובה.
4: נכון, נכון, נכון.

0: נכון, נכון, נכון.
1: לכן אני חושב שפאצ'ו פה נתן מעל ומעבר, אבל תשמע, זה באמת, כאילו, ראינו פה היום, אני אומר לך עוד פעם, זה הופעה מקצוענית, וגם, ודיברנו המון לפני תחילת המשחק על הקטע הזה של, אוקיי, אשרף חכים מחסר, וזהיר אמרי, הוא לא בדיוק מגן. אתה הרגשת בחסרונו שאשרף חכים?
0: ממש לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא. אגב, וזה מה שדיברו עליו כל השבוע בצרפת. אמרו, אוקיי, זהיר אמרי כמגן ימני יהיה בסדר, תאמינו לנו, יהיה בסדר, הוא יודע לעשות את העבודה, מדובר פה בקשר אמצע, חזק, אגרסיבי, שיודע לעשות את העבודה בפן ההגנתי, החשש בצורה מסוימת היה מהצד של פאביאן רואיס, כי אנחנו יודעים שהוא שלושה חודשים לא שחק כדורגל בעקבות פציעה בברך, לואיס אנריקו בישל אותו לאט לאט בשבועות האחרונים, פה 20 דקות, פה חצי שעה, ואתה ראית שפאביאן רואיס היום הזכיר את פאביאן רואיס הגדול של העונה שעברה.
1: לגמרי, לגמרי. וכאילו היום הוא שם את הפציעה מאחוריו. משחקים קודמים, הייתה חלודה כזאת. הרגשנו את החלודה הזאת, לא היה 100%. הוא גם נשחק תמיד 90 דקות, והיום זה, זהו, שם את זה מאחוריו. ואגב, גם נבחרת ספרד הרוויחה פה, כי זהו, אתה יודע, זה לפונטי יכול היום להיות רגוע.
0: נכון, נכון.
1: זה פיקס למונדיאל. ולא רק פיקט למודל, גם לא עייף. כל האחרים הייתה להם עונה מפרכת, והוא נח בחודשים האחרונים מבחינה פיזית.
0: בשורה התחתונה, נדב, איך שאתה רואה את זה בסיכום שני המשחקים, הקבוצה הטובה יותר העפילה לגמר?
1: עוד פעם?
0: אני חוזר על השאלה. בסיכום שני המשחקים, איך שאתה רואה את מה שראית הערב, ובכלל, על פני כל העונה הזאת, הקבוצה הטובה יותר העפילה לגמר לטעמך?
1: תראה, אני לא אגיד לך כל העונה, כי כל העונה זה לא רלוונטי.
0: נכון.
1: מה זה משנה מה היה בנובמבר, דצמבר, ינואר, פברואר? זה לא משנה בכלל. אתה צריך להביא את זה במאני טיים. ופריז, כמו בשנה שעברה, אם אתה זוכר איך הם התחילו את העונה שעברה, הם בקושי עלו לשלב הנוקאוט, לא מדבר על השמיני גמר. וגם השנה, זה לא נראה מי יודע מה בהתחלה. אני מזכיר לך שנפסידו לארסנל, אבל תכף נגיע לזה גם. אבל הם יודעים באמת, לואיס אנריקה, תראה, יש לה פה גם יתרון, אנחנו דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים. בגלל שזה ליגה צרפתית, והפער בין כל היתר, מיתר קבוצות כל כך גדול, אז יכול להחשות לעצמו לזרוק משחקים.
0: נכון.
1: ובסוף, הנה, בסוף הם יקחו אליפות, גם למרות שהפער יחסית קטן מילם, אבל זה לא משנה. זה אגב, מה שגם ביירן יכולה לעשות, זה עשה את זה בתקופה האחרונה.
0: כן, זה דומה, עוד פעם, בוא נגיד ככה, הפערים בליגות של באן ופריז כלפי הליגה הצרפתית והליגה הגרמנית, זה די דומה, צריך להגיד.
1: נכון, נכון, נכון. אבל אם אני מסתכל על פריז, אז לואיס אנריקה ניהל את העונה הזאת פנטסטי. אתה יודע, גם דמבלה, שחצי העונה הראשונה בקושי שיחק, וגם, אתה רואה את כבר רצחליה, שבאמת, כאילו, הוא מחכה לפברואר, מרץ, אז הוא מתניע.
0: חוויצ'ה כבר רצחליה, בשמונת משחקי הנוקאוט, שאנחנו מדברים על מונקו שני משחקים,
1: כן.
0: צ'לסי שני משחקים, כן. ליברפול שני משחקים ובאן שני משחקים, משמע שמונה משחקי נוקאוט, כן. שבעה שערים ושלושה בישולים, תקשיב, זה...
1: רגע, רגע, אמרת פה משהו, בשבעת המשחקים, אנחנו נפיד אותי בראשון מונקו לא, אם אני לא טועה, בשבעת המשחקים האחרונים, המספרים שנתת, הוא הראשון בהיסטוריה שעושה את זה.
0: כן.
1: אף אחד מעולם לא עשה את זה, כן, בעידן ליגת האלופות, במשחקי הנוקאוט. אבל גם היום, אתה יודע, השער הראשון, זה שלא, עם כל הכבוד לדמבלה, אם אני לא הפריצה המטורפת הזאת שלו, משמאל ומסירה, מה, הוא באמת, תראה, אם הוא לא היה השחקן של נבחרת גיאורגיה, אני מניח שיש לו סיכוי טוב מאוד לזכות בליגה בכדור הזה.
0: חד משמעית, חד משמעית.
1: אבל בגלל שהוא שחקן שבחר גיאורגיה, אז הוא לא יזכה, כי מישהו או צרפתי או ספרדי יזכה.
0: לא, עוד פעם, גם, אתה יודע, בסופו של דבר גם גיאורגיה לא במונדיאל, כן, אבל...
1: כן, בגלל זה, בגלל זה.
0: כן, כן, כן, אבל מבחינה, אתה יודע, אם אנחנו עושים את התחרות...
1: נכון לרגע זה.
0: תחרות שחקן השנה... שחקן העונה, פרק מועדונים, זה חוויצ'ה כבר רצחליה. מה לעשות שהוא בא ממדינה צנועה של כדורגל? זה לא אשמתו. זה לא אשמתו, מה לעשות?
1: אני מסכים איתך לגמרי בעניין הזה.
0: עכשיו, אתה יודע, וזו עוד נקודה שהזכרת במשפט האחרון שלך. דיברנו לאורך כל העונה, ואנחנו מסכמים פה כל שבוע את ליגת האלופות, אחרי זה. ואתה יודע, ודיברנו על זה, ואמרתי לך, נדב, פז'ה בספטמבר, אוקטובר, נובמבר, הכל בסדר. גם אם עכשיו עושים טקו נגד איזה פס ואיינדובן, ונגד
1: זה... אפילו מפסידים.
0: לא קורה כלום, הכל נכון. בסדר. כל עוד הם ב-24,

0: ויש להם את האופציה להמשיך באירופה, תאמין לי שזה הסיוט הכי גדול של כל קבוצה אחרת, שלא רוצה לפגוש אותה בשלב הנוקאוט.
1: אני מסכים איתך לגמרי.
0: וזה חוזר על עצמו, וזה חוזר על עצמו שנה שנייה ברציפות. זה באמת העתק של השנה השנייה.
1: תראו, היום הם לא ניצחו את המשחק, יארי קיין נשבה בדקה 94, אז על הנייר הם לא ניצחו את המשחק, אבל זה לא ממש משנה. שנה שעברה אני רוצה להזכיר, הם ניצחו את ארסנל בית בחוץ וחצי גמר, והשנה הם ניצחו את ביירן, שהיא קבוצה אמיתי, לא פחות טובה ממנה, אבל היום לואיס אנריקי עשה שח מט לקומפני, כי אני חושב שהניסיון פה עשה את שלו, יש לו בכל זאת הרבה יותר ניסיון ברמות האלה, וכשהפערים קטנים, אתה צריך מאמן עם ניסיון שיותר לעשות את הדברים
0: האלה. תשמע, אני חושב שהאבי הענק ביותר שלואיס אנריקי יכול לסמן למשחק הזה, מעבר לעלייה לגמר, זה העובדה שזאיר אמרי ונונו מנדש העלימו במובן מסוים את לואיס דיאס ומייקל אוליסה. תשמע, אנחנו ראינו את
1: לא מה... לא לבד,
0: לא לבד. לא לבד, נכון, עם העזרות, גם של כבר הצחליה,
1: נכון.
0: וגם של נבש ורואיס שהגיעו בזה. נכון. אבל בסופו של דבר, שאתה לוקח במיוחד את אוליסה, כן, שנתן עונה פנומנלית, הן בבונדסליגה, הן בליגת האלופות, ואני מקווה שגם ימשיך את הכושר שלו לקראת הקיץ הקרוב במבחרת צרפת, אבל עצם זה שאתה רואה, ובאיזשהו מקום, אני לא אגיד יעלים, אבל מקטין בצורה משמעותית את האיום שלהם לעבר היריבה, זה הישג ענק של מאמן.
1: נכון, אני מסכים איתך, אבל אני חושב, תשמע, תמיד זה, אתה יודע, זה לא... יש פה את השחקן שמונע ואת השחקן שלא מצליח. ואתה, אתה לוקח את ה-100% של זה ומחלק אותו. אני חושב שגם אוליסה וגם לואיס דיאס, הם לא הזכירו את היכולת שהיינו מהם בשבוע
0: נכון,
1: שעבר.
0: נכון, נכון, נכון.
1: לא רק בגלל העבודה שנעשתה אליהם, גם בגלל שהם עצמם לא...
0: הכדורים פחות התחברו, הכדורים פחות התחברו. כן,
1: גם הביתות לא מדויקות. אבל בסדר, תשמע, אתה לא יכול שהכל יצליח תמיד. ולפריס סן ז'רמן היה את היתרון שהם הגיעו עם יתרון מהמשחק הראשון וידעו לעשות את זה, ותשמע, בסופו של דבר שאלת קודם שאלה, פריס סן ז'רמן ראויה להיות בגמר.
0: כן, כן, אני מסכים איתך. אני רוצה עוד נקודה אחת לפני שניגע במאצ'אפים לקראת הגמר. אני רוצה לקחת אותך לסוף חודש פברואר, שזה לא מזמן, כן? לואיס אנריקה לוקח החלטה שבצרפת לא קיבלו אותה, בוא נגיד, באופן נינוח, נקרא לזה. להושיב את לוקה שבליה לספסל וללכת עד סוף העונה עם מטווי ספונוב. שהיום... אני חושב שהוא עשה משחק גדול, לקח את הכדורים שהוא היה צריך, ובסופו של דבר, עונה שנייה ברציפות, פז'ה מחליפה שוער בין הקורות, ואתה רואה שוער לא מהפרופיל הכי גבוה בעולם, שוער נבחרת רוסיה, נבחרת שכמעט ולא קיימת בממדים הבינלאומיים, בעקבות כל מה שקורה עם המלחמה בין אלבן לאוקראינה, ואתה רואה שוער שמגיע מקרסנודר הצנועה, כפסע מלהיות אלוף אירופה. תשמע, יש פה גם שיחוק ענק של מאמן בהחלטה הזאת.
1: נכון, אתה צודק לגמרי. קודם כל, לואיס אנריקה הוא מאמן אמיץ. הוא הוכיח את זה לאורך כל הקריירה, עוד הרבה לפני שהוא הגיע לפריז סן-ז'רמן, וגם עכשיו. וכן, תשמע, קודם כל, יודע, אנחנו לא באימונים, הוא באימונים, הוא יודע, הוא רואה, והוא יודע שיש לו על מי לסמוך. וזה מוכיח את עצמו בקופה האחרונה.
0: אבל הדגש נדב, שהוא לקח את ההחלטה בשלב מאוד מתקדם של העונה, בסוף חודש פברואר, תבין? לא תגיד בספטמבר-אוקטובר שהוא הבין. הוא הלך עם שבליה 7-8 חודשים, אבל בסופו של דבר, רגע לפני שנכנסים למאניטיים של העונה, הוא אמר, רגע, חברים, בוא נעצור, נעשה פה קאט, כי אני לא מרגיש שהשוער הזה יכול לקחת אותי למקומות אליהם אני מכוון.
1: אוקיי, אז תשמע, אז קודם כל אני חייב, אתה יודע, אנחנו אוהבים היסטוריה, אז יש היסטוריה מאוד מאוד מפוארת של שוערים רוסים, היה את רינת בצייב האגדי בשנות ה-90, ועוד לפני זה, את לוויאשין, אז אמרתי בשידור, ספונוב הוא לא לוויאשין, הוא לא, הוא לא, אבל, שמע, קודם כל באמת, כמו שאתה אומר, שחקנים רוסים, יש מעט מאוד שחקנים רוסים שמגיעים לרמות הגבוהות ביותר במערב אירופה, זה היה את הרשבים ו... אבל מעטים, מעטים מאוד. ופה יש לך באמת סיפור אדיר, סיפור אדיר. וטוב, בוא נראה אותו מול יוקרס בגמר.
0: טוב, אתה לוקח לנו כבר לגמר בבודפשט.

0: סוף החודש. תשמע, יש לי שני חברים טובים, גם נמרוד וגם עומר, אמרו לי אתמול בערב, תקשיב, תעשה הכל, הכל, הכל, רק שפז'ו לא תהיה בגמר. די, בחיית, בחיית. תן לנו את הסיכוי הקלוש של ביין. אנחנו לא רוצים פז'ו בגמר, כי אז זה באמת יהיה גמור. איך אתה רואה את זה?
1: טוב, גמור זה לא.
0: לא,
1: זה
0: נכון,
1: לא.
0: נכון, נכון.
1: לא, אין דבר כזה. קודם כל, אין דבר כזה. וארסנל... עם כל הכבוד לפריס סן-ז'רמן, ארסנל הגנה הטובה ביותר באירופה. אתה יכול להגיד, הקרפה לא פוגעת, בטח לא בתקופה האחרונה. אבל קודם כל זה נורא חשוב איך ארסנל תגיע לגמר. אם היא תגיע כאלופת אנגליה, תהיה איזה אופוריה מטורפת.
0: טוב, היא תגיע, נדב, היא תגיע כאלופת אנגליה. אם לא...
1: לא, אתה החלטת אותה כבר.
0: לא, אבל רגע, אם לא המתנה שקיבלת מאברטון, אלוהים ישמור, מה זה?
1: נכון, אתה צודק, אבל זה לא נגמר עד שזה נגמר. אנחנו לא יודעים. ווסטהאם עוד צריכה להיאבק על המקום של הליגה. אוקיי, אני לא יודע, ברור שיש את הסיכוי הטוב ביותר, זה לא שאלה בכלל. אבל שוב אני אומר, אם היא תגיע כאלופת אנגליה, זה ייתן לה בוסט מטורף. אם היא תגיע כשהיא תפסיד את האליפות בצורה סופר דרמטית, אז אני לא יודע. זה יכול להשפיע לרעה. כן, כן, אבל אנחנו לא יודעים. אז נחכה ונראה. תראה. ארסנל מגיע לגמר, פעם ראשונה אחרי 20 שנה.
0: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון.
1: ופריז מגיע לגמר, אחרי שנה. היא רגילה לזה, השחקנים היו כמעט כולם זאת
0: אותם שחקנים. אותם שחקנים, אתה יודע, פרט לספונוב, אלה אותם שחקנים.
1: נכון, נכון, וחכימי גם יהיה קשיר, אז עכשיו עד הגמר.
0: נכון, נכון.
1: אז תראה, פריז סן ז'רמן קבוצה יותר טובה, אני חושב שגם בארסנל יודעים את זה, אבל ארסנל תגיע בשביל להפתיע ולעשות הגנה נהדרת שלה, וקבוצה שעוד לא הפסידה עונה אף משחק. דרך אגב, תקן אותי אם אני טועה, כשהם הגיעו לגמר ב-2006 הם גם לא הפסידו אף משחק. והגיעו לגמר גם כן עם הגנה מדהימה שכמעט ולא ספגה שערים.
0: צריך לבדוק את זה, צריך לבדוק את זה, עוד פעם אנחנו...
1: והפסידו בגמר לברצלונה 2-1 אחרי שהובילו 1-0.
0: נכון, עד הדקה 76, כן, זה... בשלב מאוחר מאוד במשחק.
1: נכון, נכון.
0: כן, כן, כן, כן.
1: בלוטי וכן, אתה מועל אותו.
0: כן, כן, כן.
1: זה היה לפני 20 שנה, זה המון זמן. דרך אגב, לא יודע אם שמת לב, אבל אתמול בשידור המשחק, בסוף הראו אוהדים של ארסנל וחיפשו, הבמאי חיפש במיוחד אוהדים מבוגרים, כדי לרמז על, אנחנו היינו שעבני 20 שנה בגמר, הצעירים לא יודעים על אנחנו מדברים. אז כמו שאני אמרתי קודם, אני חושב שזה די ברור, פריז סן ז'רמן סופר פייבוריטית, אבל לא יהיה לה קל. אבל איך תעצור את כבר
0: הצחליה
1: ואת דמבלה?
0: בוא נגיד ככה, על הנייר, אם אנחנו צריכים להאריך, כן, גם ככה יש עוד קצת יותר משלושה שבועות עד המשחק.
1: 24 ימים.
0: כן, 24 ימים. אם אני אגיד לך עוד פעם 5-0 כמו נגד אינטר, זה...
1: לא, בחיים לא. בחיים לא. אני, אתה יודע מה, בוא אני אגיד לך כזה, אני סוגר את הפודקאסט אם זה קורה. אבל תשמע, ומה שהזכרת את זה, או שקראתי וכתבת את זה באיזשהו מקום, יש לו סגירת מעגל נאורה מרגשת מכירותו של מיקל ארטטה. אני לא יודע כמה אנשים מכירים את ההיסטוריה האישית של מיקל ארטטה כשחקן כדורגל, הוא הרי גדל באקדמיה של ברצלונה, היה במסיעה, הוא הגיע לשם בגיל 15, והוא תמיד סיפר, לואיס אנריקה היה שחקן, הוא הגיע שנה שתיים לפני זה, הוא תמיד סיפר שלואיס אנריקה תמיד היה זה שהכי היה... מקורב לצעירים, אתה יודע, בברצלונה נהוג ששחקנים מצטיינים ולמסיעה מגיעים כמו ינמל ומסי וכן הלאה, מגיעים להתאמן עם הבוגרים עוד לפני שהם בכלל מתוכננים לשחק בבוגרים, כדי שירגישו איך זה. בגיל 15-16, הוא היה אחד מהם. והוא תמיד סיפר על לואיס אנריקה, בלי שום קשר למה שקורה עכשיו, ואפילו עוד לפני המשחקים ביניהם בשנה שעברה, כמה שהוא אוהב אותו ומעריך אותו בתור בן אדם. ואחרי זה... הדבר המדהים שהוא הגיע בעצמו, בעצם הקבוצה המקצוענית הראשונה שלו, הייתה פריז סן ז'רמן.
0: נכון,
1: עם רונלדיניו ופוצ'טינו.
0: תחת לואיס פרננדז.
1: נכון, הוא שחק שם שנה וחצי, כן. הוא היה מושאל מברצלונה ביותר, ובסוף זה לא הסתדר ו...
0: אחרי זה הלך לרנג'רס וכאלה מקומות, כן.
1: כן, כן, כן, אבל יש לו עדיין את הזיכרונות האלה, מפריז סן ז'רמן.
0: אני זוכר, מה, בתור נער צעיר, שאתה אומר לי מיקל ארטטה, זה שחקן של פי.אס.ג', אני זוכר אותו מצוין.
1: כן, הוא לא היה כוכב, הוא היה...
0: לא כוכב.
1: משלים.
0: אבל...
1: תשמע, רונלדיניו היה שם...
0: לא, ברור, אבל כשאתה אומר פוצ'טינו, אני נזכר איך שהשדרים בצרפת קראו לו פוקטינו, כן.
1: בסדר.
0: כן, כן, כן.

0: כן, כן.
1: אז זה הולך להיות מאוד מעניין. זה הולך להיות משחק מרתק, ושני סגנונות שונים. דיברנו לקראת שני המשחקים בין פריז סן ז'רמן וביירן, שני קבוצות שמשחקות די דומה. כלומר, עם התקפות מטורפות, עם אגפים, וזה. פה אתה תראה משהו אחר לגמרי. תראה, קבוצה אחת שבעיקר תנסה להתגונן, לסגור, ולנסות לעקות, כמו שעשתה מול אתלטיקו. ופריז, עם כל מה שיש לה.
0: תשמע, אבל איזו משימה הולכת להיות לצמד הבלמים, סליבה וגבריאל, תשמע, מול השלישייה הזאת, וואו, וואו, וואו, זו משימה קשה מאוד. ראינו אתמול איך סליבה וגבריאל מעלימים לא פחות מארבעה שחקני התקפה של אתלטיקו מדריד, גם את לוקמן, גם את סולוט נכנס כמחליף, גם את גריזמן, גם את חוליאן, באמת, נתנו משחק ענק שני הבלמים הללו, לבוא ולהגיד לך שאנחנו נראה את אותו, את אותה יכולת חוזרת על עצמה גם בגמר, גם במשחק הגבר, זה בוא נגיד ככה, זה wishful thinking של של של של מיקל ארטטה, לבוא ולדמיין את הדבר הזה, איך, כיצד הם משביטים את ההתקפה הטובה ביבשת, איזו משימה, וואו וואו וואו וואו וואו.
1: כן, זה פריז סן ז'רמן, אתה יודע, גמר שני ברציפות, ויכולה לעשות משהו שחוץ מריאל מדריד, אף אחת לא עשתה מאז 1990.
0: נכון.
1: לזכות פעם ברציפות, מילאן עשתה את זה אז, לפני עידן ועידנים, זה בכלל לא היה עידן ליגת אלופות, זה גביע אלופות, לפני שהתחיל ליגת אלופות, וריאל מדריד עשתה את זה 3 שנים רצוף עם זידאן, שהיה מאמן, אבל אף אחת אחרת לא הצליחה, לא ברצלונה של פפ, ולא אף אחת אחרת. שמע, לואיס אנריקה, יש לו כבר 2 זכיות, פעם אחת עם ברצה ב-2015, בעצם הפעם האחרונה שברצלונה זכתה זה היה איתו. כבר זה 11 שנה, אתה יודע, עדי ברצלונה משתגעים, הם לא מבינים איך זה יכול להיות. אתה יודע ממה הם הכי משתגעים?
0: נו.
1: מדמבלה. אתה לא מבין, הם מבחינתם, קודם כל הם קוראים לו, חלק, לא כולם, כן? חלק מועדי ברצלונה בישראל, קוראים לו טמבלה וכל מיני כאלה, ותמיד מה, משחק מסתכל וידאו, ואיזה זה, ואיזה בזבוז.
0: הוא התבגר, הוא התבגר, זה כבר לא אותו ילד שהגיע לקטלוניה אז בגיל זה, כן, התבגר.
1: לא, זה הרבה מעבר לזה, זה הרבה מעבר, אתה זוכר, העונה הראשונה שלו בפריז סן ז'רמן, שמבפה עוד היה, הם די בסד כזה.
0: נכון, נכון.
1: וברגע שקיליאן עזב, הוא שנה שעברה, הפך להיות
0: מפלצת. אתה יודע מה בסופו של דבר, עוד פעם, מעבר ליכולות שלו על קר הדשא וכדור הזהב, ובאמת, מדובר בשחקן התקפה, בטח בשנתיים האחרונות, שהוכיח את עצמו שהוא בשורה הראשונה של שחקני התקפה בעולם, תסכים איתי, לגבי אוסמן דמבלה. אני חושב שמעבר לעובדה הזה, זה מה שפז'ה הקנתה לו, ולמה אני מתכוון? עצם זה שהם רכשו אותו בלא מעט כסף, אבל במיוחד שברגע שהוא חתם בפריז, הוא הפך לבחיר המשתכרים בקבוצה, זה נותן לו מעמד, מעמד שאין לאף שחקן אחר, לא למרקיניוס, ולא לדונרומה שהיה בזמנו, ולא לקסרן, יש לך את אוסמן דמבלה, כפנים של פז'ה, ואני חושב שבאיזשהו מקום, הוא לקח גם את האחריות הזאת, שמה שהמועדון נותן לך, תדע גם לדעת לקבל. והעובדה שהוא בחיר המסתכרים, והוא יודע את האחריות שמוטלת עליו, הוא באיזשהו מקום גם עשה סוויץ' בראש. זה כבר לא דמבלה שאנחנו מכירים, שעושה שטויות וזה. זה דמבלה מאוד מחויב, זה דמבלה שנותן שערים, זה דמבלה שגם רוצה מונדיאל, להבדיל מ-2018, שהוא היה חלק מהסגל, אבל לא באמת היה חלק משמעותי, כן?
1: נכון.
0: הוא רוצה לבוא למונדיאל הקרוב, כעדיין ככדור הזהב, שעדיין מכהן ככדור זהב. הוא רוצה להוכיח לעולם, הלו, אני לא גנבתי את הכדור זהב הזה, אני חלק משמעותי מהכדורגל העולמי.
1: לא, אין ספק בכלל. תשמע, דיברת על ההתבגרות שלו, למשל היום, אתה יודע, הוא מוחלף, הוא יורד, הכל בסדר, הוא לא לוקח איזה קשה.
0: ראית בזה הטרף, הוא היה על הספסל בנקות האחרונות?
1: ברור, לגמרי, אין שאלה. ואתה יודע, זה באמת, זה מדהים. תשמע, אני חושב שכולם יסכימו שקיליאן אמבפה, שחקן יותר גדול ממנו, היסטורית. אתה מסכים איתי?
0: כן.
1: רק אם בפה לא צריך להביא כדור הזהב,
0: נכון.
1: וכרגע גם לא בדרך לזכות.
0: נכון.
1: אתה מבין? והוא עבר אותו, וכאילו, זה, אם היית אומר לפני 3 שנים, שקיליאן בפה, שדמבלה יזכה בכדור הזהב לפני בפה,

0: היינו אומרים שמי שהגיד את זה הוא משוגע, זה לא הגיוני.
1: נכון.
0: והנה, זה קרה.
1: בוא אני אגיד לך, השבוע היה איזה... נקרא לזה ריל שיצא ברשתות החברתיות שתפס חזק מאוד, ז'רום רוטן האגדי, כן?
0: האגדי, אוקיי.
1: האגדי במונחים של מונקו, כן? הוא היום נחשב כפרשן, אתה יודע, בכיר.
0: אבל הוא דבר פרובוקטור.
1: כן, בדיוק, יפה, הנה, סללת את הכביש למה שאני הולך להגיד. הוא אמר שדידיה דשאן צריך לשנות את המחשבה לגבי ההיררכיה בהתקפה, שמקומו של אמבפה לא מובטח במונדיאל הקרוב, אתה מבין?
0: אני אגיד לך שיש לי מישהו ש... אני אדבר אותו מדי פעם, אומר לי אותו דבר.
1: לא, אל תגיד לי את זה, אני סוגר את המיקרופון ואני הולך הביתה, אל תגיד לי את זה.
0: רגע, יש פה מישהו שרוצה להגיד לך משהו. שידור ישיר בפודקאסט.
1: אוקיי.
0: תשמע רגע, תקשיב טוב, אני מדבר איתך.
1: גוטיהו.
0: תקשיב. אני יורד מהיציע, ואני נזכר בימים של פריס סן ז'רמן, עם מסי, נאמר, אמבפה, ואני זוכר שבעה שחקנים מסכנים מתרוצצים שם בהגנה ועושים להם בית ספר, ואני אומר לעצמי, איך הקבוצה הזאת רוצה להגיע למשהו כששלושה לא עושים הגנה? והיום אתה ראית, כולם מחויבים למשחק ההגנה, והגנה זה חלק מהכדורגל, וכשצריך לעשות הגנה עושים, וכשצריך לעשות לחץ גבוה כולם יוצאים בתאום, וכשצריך לעשות חיפוי הדדי, אז מרקיניוס נותן לזעיר אמרי להבין שלא לדאוג, וכשיוצאים למתפרצת, אז יוצאים למתפרצת עם הכוח והמהירות של חוויצ'ה, וההצטרפות של שחקנים כמו דזירי דואב ודמבלה, כדורגל קבוצתי, ניצח היום ועלה לגמר לגמר.
1: גוטי, לסיכום, הקבוצה הטובה באירופה העפילה לגמר הערב?
0: כן, חד משמעית, הקבוצה הטובה באירופה, אבל מה שאותי מרומם את רוחי, זה הקבוצה הטובה באירופה עם המאמן הטוב בעולם.
1: נכון,
0: והכדורגל הקבוצתי. זה, אתה יודע, להיות מאמן עבר ולראות את הכדורגל הקבוצתי של פריס סן ז'רמן, אני אומר, או על השפו למאמן הזה.
1: בקצרה גוטי, אתה נותן צ'אנס לארסנל בגמר? אני קשה לי כאילו, אל מול העוצמות של פריז האלה, קשה לי לראות את ארסנל נותנת פייט ממשי בגמר הזה. איך אתה רואה את זה?
0: תשמע, היא תיתן פייט בכל מה שקשור למשחק ההגנה. היא תעשה הגנה מאוד מאוד צפופה, היא תקשה. זה לא יהיה מה שהיה היום לפריז, שיצאו כבר מהדקה השנייה להתקפת מעבר והפקיעו את השער הזה. ארסנל תבוא, תצופף, דאבל אפ על חוויצ'ה, דאבל אפ על דזירי דואה, לא יצאו קדימה עם דמבלה בכדי להפקיר שטחים מאחור. זה היה משחק אחר. וזהו, בסופו של דבר, ביירן מינכן גם הייתה היום מאוד מאוד עצבנית, מהרגע שהם ספגו את השער, הם היו עצבנים, הם לא, פריז לא נתנה להם שטח למשפט.
1: אתה יודע, אלי, אין כמו לראות משחק מהאצטדיון, מכר הדשא, מי השחקן מבין 22 השחקנים על הדשא, שתפס לך את העין, שאמרת בוא נה תשמע, מדובר פה באמת בגיים צ'יינג'ר למאמן?
0: מרקיניוס,
1: וואלה, וואו.
0: הקפטן, המנהיג, נותן את השקט, מחפה על זעיר אמרי בעמדת המגן הימני, אומרים שמרקיניוס איבד את המהירות, לא ראיתי שום איבוד מהירות, מיקום יוצא מהכלל טוב, מנהיגות, מרקיניוס.
1: יפה מאוד, טוב, יאללה, נו, אז... נותר לנו רק להמתין, רק להמתין לגמר.
0: רק להמתין ולחזור לנדב יעקובי. אוהב אותך, מייקל.
1: אוהב אותך בחזרה.
0: טוב, איך הייתה הפתעה?
1: אני שומע את אלי, אני מתרגש, אני ישר מתרגש. הקול שלו מרגש אותי.
0: תקשיב, בוא נספר לך כמה דברים. מאחורי הקלעים, מה שנקרא, אנחנו עומדים על הדשא, מצד ימין, חורחה ולדאנו, אלוף עולם, בצד שמאל, אריאן רובן. עכשיו, אריאן רובן, כן, הטלוויזיה ההולנדית הייתה לידינו, אריאן רובן בא, תפס את המיקרופון, וזה מתחת ליציע של האולטרס.

0: עכשיו הם ראו אותו, כל היציע, כל הצד שם זה 20 אלף איש בערך, כולם, כל האלה בלי החולצות וזה, כולם שרים את השיר של אריאן רובן, איך הוא התרגש, אתה לא מבין. אתה לא מבין?
1: מה? בוא, אריאן רובן זה, זה, אין, אין דברים כאלה.
0: זה בן אדם שהבקיע להם שער ניצחון בגמר ליגת האלופות.
1: עזוב את זה, אם אני צריך לבחור את ההולנדי הגדול ביותר, בוא נגיד ככה, פוסט עידן ההולנדים של של מילאן, כן?
0: זה הוא. ברקאם גם.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה אריאן רובן. זה מבחינתי ההולנדי הגדול ביותר מ-90 צפונה. אין, תשמע, תשמע, זה, זה, זה. אין שחקנים כאלה. אין שחקנים כאלה.
0: קבל אנקדוטה שנייה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: לא יודע אם אתה זוכר, אבל סיפרתי לך בשנה שעברה, שהיה את החצי הגמר של ארסנל לפריז סן-ז'רמן ארסנל בפארק, אז יצאתי בסוף שם מחצי לשירותים, להטיל את מימי מה שנקרא, ואז לא אחר מה שחוכר ולדנה, אז אמרתי לו, לא, אתה אלוף עולם, בוא, תשתין לפניי, כאילו, נתתי לו את הכבוד. אני נכנס היום לשירותים, אם השתין לידי, חוכר ולדנו.
1: פעם נוספת.
0: ההיסטוריה חוזרת על עצמה.
1: אז ההיסטוריה תחזור על עצמה גם ב-30 במאי, לדעתי, לא?
0: אני לא יודע, יש גבול כמה אפשר, אבל לא, היה בסדר גמור. באנקדוטה שלישית,
1: לסיום, לסיום, כן?
0: לסיום, אלי גוטמן כמעט ולא הגיע היום לשידור.
1: מה?
0: בגלל פרצל.
1: וואו.
0: אתה יודע מה זה פרצל?
1: בטח, מה? המאפה.
0: אני רוצה לספר לך על הפרצל.
1: המאפה, מה?
2: תקשיב, אנחנו יושבים ב... יש כל העיתונאים, והוא דוחף אותי לאכול פרצל. עכשיו, מה זה כמעט לא הגיע לשידור? פעם אכלת פרצל, מיכאל?
1: כן, בוא נה, זה גוש בצק חזק.
2: יומיים אתה ישן אחרי זה, מיד אחרי הביס האחרון.
1: יואו.
2: זהו, אז...
1: מה, כמעט נחנקת לי לפני השידור, גוטי?
2: משהו כזה, אבל אז נורא היה לי נדב לידי ו... עושה לי אחייה אם צריך.
1: עם הדפברילטו.
2: בדיוק, אני אתן לך את הדפברילטו.
0: כן, אז היו פה קטעים.
1: יאללה, חברים, תהנו. רגע, מתי אתם חוזרים? מחר?
0: מחר בצהריים. יש לנו פה מלא דברים לעשות.
1: אז תהנו מהשעות הקטנות של הלילה במינכן. נודה לכם על שידור גדול. נודה לפאז'ה ולויס אנריקי על עוד הופעה לפנתיאון בליגת האלופות.
0: ובשבוע הבא אנחנו חוזרים אל תופסים אמריקה. אני רוצה להזכיר למאזינים הקבועים שלנו שהפרק על מרוקו כבר הוקלט. אבל יעלה ממש בסוף השבוע הקרוב, בשבוע בפרקים נוספים.
1: יפה. זהו, טוב, יפה מאוד. אז אנחנו ממשיכים במסורת שלנו, גם הכנות לקראת ליגת האלופות, וכמובן גם לקראת ההכנות לקראת פתיחת המונדיאל. נדב יעקבי ואלי גוטמן, תודה רבה לכם על ערב ענק במינכן. מיכאל ויצד, תפרד מכם בברכת, מה נגיד לכם, שבוע שקט, סוף שבוע שקט לכולם. נתראה בפרקים הבאים של נושא המתמיד. להתראות.

0: מאז שאני בנבחרת, הזריקות שלי נהיו הרבה יותר מדויקות.
1: אני מרגישה שאני מנהיגה טובה יותר.
2: אני יותר מנהיג, יותר דוחף קדימה.
3: הידיים פשוט הולכות למקום הנכון.
4: האינסטינקטים שלי הרבה יותר טוב.
1: אני מרגישה שיש לי הרבה יותר כוח בידיים.
5: אני הרבה יותר מהיר.
6: הניטור שלי הרבה יותר טוב. אני מצליחה לעשות דברים שלא עשיתי קודם.
7: נבחרות ישראל בכדוריד. בקרוב, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.
8: ובניאמה! אוי, נייס!
7: חצאי גמר אזורים, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה. חושבים שאתם יודעים הכל על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת, במשחק הכי גדול בעולם. היכנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, משתתפים.

בפעילות. ואולי תזכו בחבילה המושלמת. טיסה לאמריקה, אירוח זוגי. וכרטיסים לגמר או למשחקי לב הגמר המונדיאל בקיץ הקרוב. שחקים.

0: השידור בחסות
1: נוח זה שירות 24 שעות גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי נכון ביגי
0: משחק אליפות? דיור מוגן במשען זאת אליפות
2: דיור מוגן זה משען.
0: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
3: החלום שלכם? OMG. LG. חלונות שעושים את העיצוב.
4: לשלוף את הכרטיס הנכון? זה מני טיים.
3: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
5: אול סטאר של מענק בדן. 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגים באזור המרכז המצטרפים לדן.
6: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
7: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
0: בואו נפתח את זה. נעילה חכמה ובטוחה זה... רק רב בריח. ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעת. ג'ילט, the best a man can get.
9: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: ג'ילי קרניבל חוזר, שבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה.
11: ביביבי, המגרש הביתי.
12: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
13: חדשות הספורט, הכותרות. רשמי, מכבי תל אביב הודיע, המנהל המקצועי בן מנספורט עוזב את המועדון מיד, כל הפרטים. שרדות ליגת ווינר, הערב קרב ישיר בין הפועל חיפה ומועדון ספורט אשדוד, בוגנים, רוטמן וטורג'מן בהתקפה של סילבאס. במקביל בטדי, הפועל ירושלים ובני סכנין. עירונית טבריה מארחת את מכבי נתניה, חודדה צפוי להמשיך עם ההרכב שניצח את אשדוד. בילו ודאבו יפתחו בהרכב של רוני לוי. ג'ימי קלארק האריך חוזה בשלוש שנים, הגארד האמריקאי עם שדרוג משמעותי בשכר. במקביל, דאוטון ג'וניור עוזב את הצהובים. שני מחזורים לסיום, סלטיק עם מהפך וניצחון ענק על ריינג'רס, שהתקרבה עד כדי נקודה מהארץ. מחזור הנעילה, קרב ישיר ביניהן. אוקלהומה דרסה את הלייקרס ועדה ל-3-0, אי-ג'י מיטשל עם סי קריירה, אלכסנדר הוסיף 23 נקודות.
14: The MVP is, you know, 18, 22, 7 of 20 tonight, and they've kicked our ass three straight games. They're an incredible basketball team.
13: ערב טוב לכם. הפלייאוף העונה בליגת ווינר מגיע לסיים ודרמות תכופות בכל יום, כמעט במהלך חודש מאי. אתמול זה היה הפלייאוף העליון שהעלה את באר שבע, חזרה למקום הראשון לחשבונה של ביתר ירושלים. ועוד יומיים משחק העונה בטדי, אבל הערב מוקדש לקרבות התחתית כשרק 9 נקודות נותרו בקופה. מיד נהיה במוקדים המרכזיים, אבל קודם כל פותחים עם הידיעה שמגיעה מקירת שלום. בן מנספורד עוזב את מכבי תל אביב. וסמי אופר, תומר לוי, תומר, אתה פרסמת בשבוע שעבר על התוכניות לקיץ, בראשם עזיבת מנספורד, והיום הגיעה הודעה רשמית. מה הפרטים, מה צופן העתיד לצהובים בגזרת המנהל המקצועי העתידי?
15: אהלן שרון, אז כן, קודם כל בן מנספורד עוזב באופן רשמי את מכבי תל אביב בסיום העונה. הוא גם מסיים חוזה במכבי תל אביב, לא מחדשים לו. צריך להגיד שזו החלטה שמקובלת על שני הצדדים. בן מנספורד, העבודה שלו במכבי תל אביב לאורך השנים, גם בתקופה של איביץ' וגם בתקופה הזו, היא באמת עבודה מצוינת ויש הערכה ובאמת גדולה מקצועית כלפי העבודה שלו, אבל גם צריך להגיד שהשנה זה עבד פחות טוב, ולבעקבות כל האירועים שהיו השנה מסביב למכבי תל אביב, שלא קשורים דווקא לצד המקצועי, קיבלו החלטה שצריך גם לרענן, ולכן גם לא מחדשים את החוזה של בן מנספורד. בן מנספורד מבחינתו גם צריך להגיד שקל את המשך דרכו, גם הוא רוצה לנסות קצת דברים אחרים, ולכן הצעד הזה הגיע. עכשיו, מבחינת מכבי תל אביב צריך להגיד, אין כבר די הרבה זמן יודעים את ההחלטה שיצא רק עכשיו באופן רשמי, והם גם נמצאים בשלב מתקדם מאוד עם רעיונות.

0: למנהל מקצועי, יכול להיות שהם אפילו כבר התבייתו על מישהו אחד, יכול להיות שמאחורי הקלעים הוא כבר עובד, אני גם לא אתפלא אם ההודעה יצאה היום, בימים הקרובים כבר יודיעו על מנהל מקצועי חדש, המנהל המקצועי הזה דרך אגב הוא זה שגם אמור למנות את המאמן הבא של מכבי תל אביב.
1: תומר, עכשיו למשחק התחתית הקריטי בין הפועל חיפה לאשדוד, כשרק שתי נקודות מפרידות ביניהם, עדכון שלך משני מחנות האוהדים שנמצאים, אני משערת, במתח גדול.
0: שתי קבוצות, שרון, שלא ניצחו עוד בפלייאוף התחתון, לא הפועל חיפה ולא אשדוד. למעשה הניצחון של הפועל חיפה האחרון היה הניצחון האחרון של אשדוד היה בסמי עופר על הפועל חיפה בליגה הסדירה עוד לפני הפלייאוף התחתון. מבחינת הפועל חיפה אנחנו יודעים שהכל תלוי על אלון תורג'מן, גם לירן רוטמן פותח בהרכב ואמור לעזור לו. פרבר, שהפועל חיפה מאוד אוהבים את השחקן הזה ועשה שנה קצת התקדמות, חוזר אחרי פציעה לסגל, ובאופן מפתיע מי שנשאר מחוץ לסגל הוא שר פדידה, שרק בינואר הגיע לפועל חיפה ותלו בו הרבה מאוד תקוות. מבחינתה של אשדוד צריך להגיד אילי תמה מחוץ לסגל בגלל פציעה, גורדן המורחק וזה מאוד משמעותי, גם הוא יעדר מהסגל ומהרכב של אשדוד. אשדוד משנה קצת שיטה ואמורה לשחק היום רק עם שני בלמים במקום שלושה. ככל הנראה אורי אזו יפתח היום, ויש התלבטות בין אילון אלמוג לבין נאורי דאבוש, אחד מהשניים האלה ככל הנראה יפתח היום בהרכב של אשדוד.
1: תודה רבה תומר. ומשחק תחתית נוסף שמתקיים הערב יערך בין עירוני טבריה למכבי נתניה. ביטון בראל, עומר שרבי, עומר, טבריה עלו סוף סוף מעל הקו, איך הקבוצה של חודדה מגיעה למשחק החשוב הזה הערב?
2: אלן שרון, ערב טוב. מגיעה עם הרבה אמונה שאפשר לצאת מהמשחק הזה עם ניצחון שיקרב אותה. יקרב אותה מאוד להישארות. המטרה שהציבו בטבריה זה להשיג 4 נקודות מתוך 6 האפשריות במחזורים הקרובים, כדי לא להגיע למחזור האחרון של העונה בחוץ מול הפועל ירושלים, כשהם בעצם לא תלויים בעצמם או חייבים את הניצחון ברגע האחרון. לכן אלירן חודדה, שמאוד מאוד מרוצה מהתצוגה מול אשדוד, לא צפוי לבצע ערב שינויים בהרכב, אבל כן מנסה לפקס את השחקנים, להגיד עדיין לא השלמנו את המשימה הערב. זה המשחק החשוב ביותר ואנחנו צריכים להגיע לכאן עם כל הכוח. מי שינסו לעזור לשחקנים, לתת להם קצת אוויר ומוטיבציה, הם אוהדים של עירוני טבריה במשחקים שכאלה בפלייאוף התחתון. אנחנו לא רגילים לראות כאן כמויות של אוהדים, אבל כ-1,700 אוהדים צפויים להגיע לכאן למלא את אצטדיון בראל, כרטיסים ב10 שקלים בלבד, מערך היסעים מטבריה לנוף הגליל, הכל כדי לנסות ליצור כאן אווירה ביתית שכל כך תעזור לעירוני טבריה כדי להמשיך לחלום.
1: מידך נתניה מגיעה משוחררת, אבל אני משערת שיש לה עדיין מטרות, עומר.
2: כן, מכבי נתניה רוצה פשוט להמשיך בפלייאוף התחתון הטוב שלה עד עכשיו, רוצים לסיים במקום המקסימלי, זה כמובן אומר המקום השביעי. אנחנו גם מכירים את רוני לוי, הוא מאמין שלוקח ברצינות גם את המשחקים האלה, וכהוכחה לכך הוא צפוי לעלות הערב בהרכב החזק ביותר. שני שינויים הוא מתכוון לעשות, גם סיפריאן ייכנס להרכב וגם על חשבונו של עמית כהן. גם מנסים במכבי נתניה למשוך את השחקנים, להגיד להם חבר'ה, יש לנו עדיין הרבה על מה לשחק, במיוחד על העונה הבאה, בעצם שחקנים שמתנדנדים ועדיין לא מספיק הרשימו ושכנעו את הצוות המקצועי שהם צריכים להישאר, יכולים לקבל הערב הזדמנות לעשות את זה ולקבל בעצם צ'אנס לקראת העונה הבאה. וגם רוס קסטין, הבעלים של הקבוצה, צפוי להגיע השבוע הקרוב, אז הוא כבר מצפה לראות מהשחקנים שלו לוקחים ברצינות מלאה את המשחק כאן הערב. כל התחתית מסתכלת על מכבי נתניה ומקווה שהיא תעשה את העבודה. מנגד טבריה, כמו שאמרנו, חייבת ניצחון, אז בהחלט יהיה משחק מעניין.
1: תודה רבה לך עומר. ומשחק נוסף הערב בפלייאוף התחתון, שהפועל ירושלים תארח את בני סכנין. רק הפרש שערים מפריד בין הירושלמים לבין אשדוד מתחת לקו האדום, במצב של ניצחון ירושלמי בשילוב ניצחון של אשדוד על הפועל חיפה, בני ריינה תיפרד כבר הערב מהליגה. האלופה אוקלהומה סיטי היחידה שלא הפסידה אפילו פעם אחת בפלייאוף, הלילה הגיעה למשחק חוץ אצל הלוס אנג'לס לייקרס כשביתרון 2-0 בסדרה. מערכת הייתה בפיגור דו ספרתי מהיר, אבל חזרה לעניינים בעזרתו של רויו צ'ימורה, שהוביל אותה עם 21 נקודות. לברון ג'יימס תרם 19 נקודות וקבע שוויון, גם כוכב הקולנוע ליאונרדו דיקפריו התרשם מהאירוע. אוסטין ריבס הוסיף 17 נקודות משלו כשהלייקרס עולים ליתרון, שגיליס אלכסנדר נעצר ביעילות.

0: נקודות בידי הלייקרס בסדרה הזו. הלילה היו לו 23 נקודות, אבל רק בשבע מ-20 מהשדה בהפסקת טנדר בפיגור 2. חצי השני, אייג'י מיטשל השתלט על העניינים. זה התחיל עם אסיסט לאזיה הרטנשטיין, לדנק, ואז הוא התפנה לעשות עבור עצמו. גארד הבלגי בעונה שעברה במקום ה-38 בדראפט היה שחקן שולי בקבוצת האליפות, אבל השנה הוא עשה קפיצת מדרגה, מחליף בחמישייה את ג'יילן וויליאמס הפצוע. מיטשל סיים שיא קריירה בפלייאוף של 24 נקודות ו10 אסיסטים. אוקלהומה סיטי מנצחת ב-25 הפרש בחצי השני, עולה ל-3-0 בסדרה ונראית בדרך הבטוחה לגמר המערב.
1: Looking back to myself as a little kid in Belgium, just dreaming of playing in the NBA. And then I think God putting me in those positions, I just really feel grateful for those opportunities.
2: Obviously, haven't been my best of performances. I think I've been able to help the team win, and that's most important.
3: The MVP is, you know, 18-22, 7-20 tonight, and they've kicked our ass 3 straight games. They're an incredible basketball team.
0: הפלייאוף של קליבלנד קבלירס מאוד ברור. עד כה הקבוצה לא ניצחה משחק אחד בחוץ, אבל גם לא הפסידה אף משחק בבית. אז אחרי שהפסידה משני המשחקים הראשונים בדטרויט, הקבלירס חיפשו לשמור על הבית. דונובן מיטשל הוביל את המערכת עם 35 נקודות. ג'יימס הרדן קיבל הרבה ביקורת על יכולתו בפלייאוף, אבל הפעם התייצב וגם קבר שלשה כשהוא סוחט עבירה. תום שינו יחתי, אבל אוהן מובלי תיקן עם דנק בריבאונד התקפה. מובלי סיים עם 13 נקודות, כולל דנק שקבע יתרון 16. ברבע השלישי מוליכת המזרח חזרה למשחק. קייט קנינגהם עזר לצמק את הפער ל-2 בלבד בכניסה לרבע המכריע. טובייס האריס המשיך להרשים עם 21 נקודות, משחק שמיני ברציפות שלו מעל 20 נקודות, וזה כבר יתרון לפיסטונס. הרדן לקח אחריות וקלה סל קשה בצד אחד, אבל קנינגהם, בערך של 27 נקודות, 10 ריבאונדים ו10 אסיסטים, מגיב עם דנק. כאן נקלענו לדו-קרב בין שני שחקני התקפה מצוינים. הרדן קלה עוד סל קושה בצבע, ועוד קנינגהם מגיב בשלשה שצימקה לנקודה בלבד, 50 שניות לסיום. לאחרונה הייתה שייכת להרדן, הגארד בין ה-36, השלים 7 נקודות בדקה וחצי האחרונות, כשהוא סוף סוף מזכיר את השחקן שנבחר פעם ל-MVP של הליגה. שלושה הזו סגרה עניין, קליבלנד מנצחת ומצמקת את הסדרה ל-2-1.
4: I mean, chatter is going to be chatter regardless, you know, I mean, whether you do something good, whether you do something bad, you know, for me, so, I mean, still, you know, to give me opportunities in this fourth quarter, and I take advantage of them. So, you know, this is a make or miss league. You make shots and, you know, people, you go out there, you get 30, they praise you. You know, you have a bad game or whatever the case may be. Or if that's not your job, you know what I mean, then people are going to talk. So I've done an unbelievable job throughout the course of my career of just understanding what the job needs to be, especially, you know, as I get older, and doing whatever it takes to win the game. So that's the most important thing.
0: בחגיגת שידורי פלייאוף ה-NBA ממשיכה בכל הכוח הערב בשעה 10:30 ב-5 פלוס משחק מספר 4 בסדרת חצי גמר המזרח בין פילדלפיה לניקס, שניצחון של ניו יורק יקבע סוויפ בסדרה. אחרי 4 אליפויות רצופות ובסך הכל 13 אליפויות ב-14 השנים האחרונות, סלטיק עלולה לאבד את התואר בסקוטלנד להארץ. היום, באולד פארם נגד היריבה המרה ריינג'רס, סלטיק ידע שניצחון יקרב אותה מרחק נקודה בלבד מהפסגה, שישארו רק 2 מחזורים לסיום העונה. ריינג'רס כבר איבדה סיכוי לאליפות, אבל אף אחד מאוהדיה לא התנגד להרוס ליריבה העירונית, ובדקה התשיעית מייקי מור כבש מקרוב את ה-1-0 של הכחולים. אבל הירוקים לא נבהלו, וחזרו בתוך פחות מרבע שעה. הקשר הקוריאני יאנג יון ג'ון ישבה ל-1-1, כשאנחנו בדקה 23. אבל דווקא בשלב הזה הקצב נרגע, שבדקה 54 היציעים בסלטיק פארק עפו לשמיים אחרי שדייזן מאדה השלים מהפך וקבע 2-1 לסלטיק, שגם האוהד השרוף הזה אמר רוד סטיוארט מבסוט מהיציע. תחזיקו חזק, כי 3 דקות אחר כך הגיע השער של המשחק. שוב זה היה מאדה שהשלים צמד עם מספרת מטורפת שקבעה 3-1 ענק לסלטיק. על ביצוע כזה מאיר איינשטיין עליו השלום היה שואל, מה עשה הילד?

0: הקיץ היפני של סלטיק כבר בן 28, אבל זה לא ספק אחד השערים הכי יפים שראינו בכדורגל האירופי העונה. כך זה גם מסתיים, 3-1 לסלטיק בדרבי, מקטינה את הפער בפסגה לנקודה בלבד, שנותרו 6 בקופה. במחזור הסיום צפוי לנו קרב ישיר בגלאסגו בין סלטיק להארץ. וואי וואי וואי. ועוד משחקים מעניינים היום באירופה, באיטליה, מנור סולומון ופיורנטינה סיימו בתיקו 0 מול גנואה. ונשארו בליגה באופן רשמי. הישראלי השלים 90 דקות, בספרד מיורקה וויאריאל נפרדו בתיקו 1, שאר התוצאות לפניכם. עכשיו תחזית מזג האוויר ממגוון יעדים ספורטיביים. ערב אביבי במיניאפוליס, שם מינסוטה תארח את סן אנטוניו בחצי גמר המערב. ערב חמים בציונות המושבה, שם מתקיים המשחק בין מכבי פתח תקווה לראשון לציון בלאומית. טמפרטורות נעימות מחוץ לחל מנורה, שם מכבי תל אביב תארח את קריית אתא. וברומא, שמארחת את טורניר המאסטרס בטניס, יהיה מחר חם.
1: תחזית מזג האוויר בחסות.
2: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
3: להתהפך אולי? אולנטיה, אתם צריכים לישון על זה.
4: מבצע סודי בפתח תקווה, לקנות השוטרים, הסוערים והמורים. דירות 3-5 חדרים, החל מ... קטגרופ.
5: הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. יום פתוח בהנדסה ובמדעים. אפקה.
6: חודש של מבצעי מונדיאל, הנבחרת הטלוויזיות של שיומי. החל מ-2,190 שקלים.
7: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
8: לינק וויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
9: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
10: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
11: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
12: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
13: Xpeng X Days. בואו לפגוש את הדגמים שכבשו כל פסגה אפשרית בהטבות בלעדיות.
14: לקוחות כל הבנקים. בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
15: הכירו את טורק 4 על 4. מתחילים ליהנות בדיוק איפה שהדרך נגמרת. עכשיו באולם התצוגה ב-XI Mobility.
16: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
17: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
18: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: לפני סיום, מכבי תל אביב הודיעה הערב על הערכת חוזהו של ג'ימי קלארק בשלוש שנות נוספות. הגארד האמריקאי שסיפק העונה התקדמות יוצאת דופן בצהוב, בעל שכרו ושאר את עתידו למועדון בעתיד הקרוב. קלארק הסתכר במיליון דולר לעונה, פי 2.5 ממשכורתו הנוכחית. אנחנו סיימנו, מיד אחרינו ליגת ווינר סל, הפועל ירושלים, מכבי ראשון לציון ו-11 המהדורה המרכזית לסיכום היום הספורטיבי הזה, שהמשך ערב שקט, להתראות.

0: השידור בחסות
1: נוח זה שירות 24 שעות גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי נכון ביגי
0: משחק אליפות? דיור מוגן במשען זאת אליפות
2: דיור מוגן זה משען.
0: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
3: החלום שלכם? OMG. אלוג'י, חלונות שעושים את העיצוב.
4: לשלוף את הכרטיס הנכון? זה מני טיים.
3: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
5: אול סטאר של מענק בדן. 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגים באזור המרכז המצטרפים לדן.
6: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
7: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: בואו נפתח את זה. נעילה חכמה ובטוחה זה... רק רב בריח. ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
10: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: ג'ילי קרניבל חוזר, שבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה.
12: BBB, המגרש הביתי.
13: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.

0: שהם קרובים לצלחת הם שושבים בתחתון.
1: להחמיץ הזדמנות.
2: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח.
3: איזה רצח?
2: זה רצח!
1: בובה של לילה, פרק חדש. מחר, אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט. בובה, בערוץ הספורט של ישראל.
4: ובן ימה!
5: אוי, נייס!
6: LeBron James
7: and finish it with Joel Embiid. Mitchell, what a play! Cunningham takes it in. I don't believe what I just saw.
8: Holy mackerel.
1: חצאי גמר אזורים, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.
9: בקטנה לשיפוטכם, מה לדעתכם המהלך הגדול ביותר ב-NBA בלילה שבין שישי לשבת? מספר 1, ג'וליוס רנדל עם דן קדיר על ומבי במשחק השלישי בסדרה. מספר 2, מיטשל רובינסון מטביע מכדור החוץ על הראש של ג'ואל אמביד. מספר 3, די-ג'יי אצ'קו מפילדלפיה עם הליופ על חצי מגרש. שילחו את בחירתכם מהמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
10: הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג? מדיקה, מצוינות בבריאות.
11: סלולה באזר, סובך. טיפוח פנים, לא מסובך. לוריאל מן אקספרט.
12: כתבנו את מדעי המחשב מחדש כדי שאתם תהיו רלוונטיים בעולם משתנה. יום פתוח ב-HIT.
13: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
14: דהרי התחזית בשיתוף ווינר.
1: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
15: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
16: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים.
17: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
18: גלי, הולכים על זה ביחד.
1: Voya Courage, דגם חדש, מחיר חדש, החל מ-175,900 שקלים.
19: בבנק יאב אין עמלות עוש, שנאמר, ברוך שפטרנו מאושו של זה.
20: הלוואה לרכב בתהליך דיגיטלי מהיר ופשוט.
21: גם מהיר וגם פשוט, נו מה יהיה?
22: מימון ישיר.
20: עושים את זה פשוט.
23: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם, הדירות הכי גדולות במערב רחובות, מגדלי מיטל.
24: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש. בטעם דודבן.
25: אולי יש לכם ביטוח בריאות בארל?
26: יש לנו.
25: אבל אין לכם קופת גמל להשקעה לילד בארל?
27: למה להסתפק ברכב היברידי?
28: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
29: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.

הפועל ירושלים ממשיכה במרדף שלה אחרי המקום השלישי ותנסה לחזור לנצח גם בארנה. היריבה הערב ראשון לציון כבר 13 שנה לא השיגה ניצחון בבירה, ויחד עם המומנטום שלה בליגה תנסה לשנות את המאזן העגום שלה בירושלים. הפועל ירושלים נגד מכבי ראשון לציון. מתחילים.

0: שלום לכם וערב טוב, ברוכים הבאים לארנה בירושלים. משחק במסגרת המחזור ה-21 בליגת ווינר סל. הפועל ירושלים מארחת את מכבי ראשון לציון, שתי קבוצות שכרגע נמצאות בתמונת הפלייאוף. ירושלים מאיימת על המקום השלישי, ראשון לציון חולשת על המקום השביעי. איתכם ליד המיקרופונים הערב הזה, עודד אלפרי, נציד ארז אדלשטיין, אהלן ארז.
1: אחר הצהריים טובים.
0: אחר הצהריים או ערב.
1: 6:30 עם השמש הזו, איזה כיף.
0: אתה צודק, אנחנו עכשיו עם הצגת השחקנים כאן של הפועל ירושלים על הפרקט בארנה. בשני המשחקים האחרונים כאן ירושלים הפסידה גם לחולון, גם למכבי תל אביב, אבל חזרה לעצמה אחרי ניצחון על ליצור נתניה. מכבי ראשון לציון עם 3 ניצחונות רצופים, כרגע שוב תופסת חזק את המקום השביעי. עוד מעט כל ההכנות לקראת המשחק הזה, הודעה קצרה, ואנחנו שוב בארנה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: Expand X Days. בואו לפגוש את הדגמים שכבשו כל פסגה אפשרית בהטבות בלעדיות.
6: נוח, זה שירות 24 שעות ביממה גם על הבוקר בשעת המדיטציה. נתנאל.

0: אול סטאר של מענק בדן, 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגים באזור המרכז המצטרפים לדן.
1: ג'ילי קרניבל חוזר, שבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה.
2: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
3: והרי התחזית בשיתוף ווינר
2: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
4: דני, congrats, another win.
5: The bar is open.
6: מי עדן, יש טעם למים.
7: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
8: אין הנחה להתנהגות טובה.
7: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
2: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
9: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
10: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
11: יונתן, כמה הייתם חייבים את הניצחון במשחק האחרון?
12: חייבים כל הניצחונות עכשיו, רוצים להגיע למקום השלישי, לשמור עליו. בשביל זה אנחנו צריכים לנצח עד סוף השנה.
11: איזו המשכיות אתה רוצה לראות הערב אחרי המשחק האחרון?
12: בראש ובראשונה באנרגיות שלנו, בטח של החצי השני, שמרנו טוב, שחקנו התקפה טוב, כל המשחק, להכניס את החבר'ה החדשים לעניינים, עוד צעד ביחד, עוד חיבור, לקראת הפלייאוף, זה הדברים החשובים לנו.
11: גיא, אתם מגיעים הערב לארן אחרי 3 ניצחונות רצופים, בתמונת הפלייאוף, כמה זה מוסיף לביטחון?
13: בעיקר אנחנו מנסים להישאר ממוקדים, קצת בסך הכל אנחנו מרגישים טוב, מרגישים בזרימה טובה, כמובן שיש ביטחון שמנצחים, אבל נשארים ממוקדים כי המטרה עוד לא הושגה.
11: מה השתנה במשחקים הללו בקבוצה? איזה שיפור אתה רואה?
13: אני חושב שבסוף הדבר קצת חזרנו לבסיס, חזרנו להרגלים, טיפה יותר מדויקים, לא מעבר לזה, היינו צריכים טיפה יותר זמן.

0: אתם שוב איתנו בערנו, שמענו את שני המאמנים וההכנות שלהן למשחק. עוד על ההכנות, רותם פלדברג איתנו כאן על הקווים בערנה. אלן רותם, ערב טוב.
1: ערב טוב, שבוע טוב, והפועל ירושלים רוצה להצליח לחזור למסלול הניצחונות בבית. עשה את זה בחוץ במשחק האחרון, אבל רוצים לעשות את זה אל מול הקהל הביתי, לחבר אותו מן הסתם עוד יותר לקבוצה, וגם לחבר את סנית ואת צוף בן משה בצורה עוד יותר יעילה ואפקטיבית לקבוצה. רוצים באמת לייצר רצף של שני ניצחונות רצופים. מקווים מאוד שהמשחק האחרון, בטח מבחינת הפן ההגנתי, הביא לשיפור גם בחדר הלבשה וגם על הפרקט. אז יונתן מאוד באמת מקווה שהערב יוכל לרשום ניצחון נוסף ולהשיג את המקום השלישי. מהצד השני, ראשון לציון מגיע אחרי שלושה ניצחונות רצופים. שמענו מאמר גיא קפלן וגם הקבוצה אומרים, עם ביטחון כזה אחרי שלושה ניצחונות רצופים להגיע לכאן לארנה, זו באמת המצב הצבירה האידיאלי שהיה יכול להיות במשחק הזה. אבל חיסרון אחד מאוד משמעותי, גרנט נפצע במשחק האחרון בגב, לא ישחק מן הסתם הערב. אומרים זה חיסרון מאוד מאוד גדול, אבל מצד שני אנחנו גם עם גארד חדש, עם ג'נקינס וגם עם שחקנים שרוצים להוכיח דווקא הערב בארנה בירושלים שמסוגלים לשמור על המקום שלהם בפלייאוף ואפילו להשיג עוד ניצחון.
0: תודה רבה רותם. בוא נעיף מבט על החמישיות. ירושלים ללא שינויים מהמשחק האחרון בנתניה. הרפר עם קרינגטון, זאביר סניף, משחק שני ברציפות בחמישייה. נמרוד לוי וסקפינצה בעמדת הסנטר. בצד השני שמענו את החיסרון של קווי גרנט. זה אומר שגייב דבו ונייג'ל פירסון עולים בעמדות הגארד, עם ג'י ג'י קפלן, עם די ג'י ברנס ועם אמין סטיבנס בעמדת הסנטר. עומר אסטרון, השופט המרכזי, במרכז התמונה, אלי דייבוביץ' משמאל, דוד הזמירלי מימין. ארז, אנחנו היינו יחד בנתניה, במשחק האחרון של ירושלים, באמת נראתה יותר טוב, במחצית השנייה בעיקר, וכשאין את קווי גרנט בצד של ראשון לציון, האם ירושלים היא מסוג הקבוצות שיכולה להתנפל על ראשון? ולבחון את זה שאין להם היום רכז באמת?
2: קודם כל, אני לא חושב שלירושלים יש את העוצמה להתנפל על מישהו. חסר לה משהו אתה יודע, בוויליות, איך שקוראים לזה. דווקא ראשון מעמידה הרכב עם שני גרדים, אולי לא פיור פוינט גרדים, אבל אתה יודע, קומבוז כאלה שיכולים להחזיק את הכדור עם גודל שאולי יקשו על ארפר. דיברת על זה שהיינו במשחק ביום חמישי. היינו גם במשחק בבית מכבי ראשון לציון. מה היה שם, אתה זוכר?
0: אז קרינגטון נשבה בשנייה האחרונה. שימו לב למי נמצא כאן. איתן בורג עם מדים של הפועל ירושלים, למרות שעדיין לא הוכרז רשמית. מבחינתו זה דרבי. ראשון לציון הקבוצה בה הוא גדל, ויש עכשיו צריכה להיות בוררות כדי

0: להחליט, אבל לפי הסמל ולפי הלוגו הוא כבר ירושלמי למהדרין. אבל שוב, זה יוכרע כנראה.
1: ברוך הבא, בהצלחה.
0: כן, חוזר לכדורסל הישראלי אחרי שנה אחת במכללת טנסי, אבל זה הערב הוא עדיין לא על הפרקט. אז גם הוא מפגש שני העונה בין הקבוצות, יוצא לדרך.
2: Pick up the ball on time.
0: כדור ראשון, אדום, בידיים של ג'ארד הרפר. מי שמקבל אותו הוא פירסון בהגנה. קפינצב עכשיו עם החסימה. הרפר נותן את זה פנימה לסקפינצב. וכשסקפינצב מקבל עוד ועוד דקות, גם שיתוף הפעולה ביניהם יהיה יותר טוב.
1: חד משמעית, חד משמעית. אין, זה עניין של, אתה יודע, להכיר אחד את השני, להתרגל אחד לשני.
0: שים לב לדי-ג'י ברן שמשחק סרט ראש נמצא לו על הצוואר כרגע, לפחות בתחילת המשחק. אולי זה מה שקרה לו להחניא גם את הזריקה הראשון. לוי לסניד, משחק ביתי ראשון שלו, במדים הירושלמי, לוי מהפינה ולוי בכושר בנייה מעולה.
1: כן, תוספת חשובה מאוד להפועל ירושלים, בוא נקווה רק שישאר בריא. פעם אחת, הפועל ירושלים נכנסת למשחק המעבר, אי פיק אנד רול, סקנד סייד פיק אנד רול, פותח החוצה נמרוד לוי, מקבל מסניד את הכדור.
0: המשבס מהיר לירושלמי, ג'י ג'י קפלן, מחזיר שלושה מהצד השני, נדבך מאוד חשוב במשחק של ראשון לציון, עם מיקולה כקבוצה אחרת.
1: נכון, הייתה לה בעיות, היו לה בעיות לאורך כל העונה, כל פעם חשבנו שהם מצרפים שחקנים, עזוב, יש רצוי ויש מצוי, שהם הביאים מישהו עם כלייה, שיפתור להם את בעיות הכלייה, הם היו פחות מ-30% משלוש.
0: הרפר שם את פירסון על הגב, יש שם שליחת יד, עבירה של אמין סטיבנס, והרפר ילך קו העונשין. בשני המשחקים האחרונים, ארז, רק 3 פעמים על הקו.
1: ביקר פחות, גם נגד מכבי, גם נגד נתניה. מגמה, איך אומרים, של חודש מאי.
0: אל תדאג, הוא יחזור לקו.
1: אוקיי.
0: 85% עונה מקו העונשין הרפר, מחטיא את הכדור הראשון. קלה השני בטבעו בליגה, אחרי קשוס ווינסטון. אחת משתיים להרפר, מעלה את ירושלים ל-6-3.
1: עוד אלמנט שסניד מביא למגרש, זה הלחץ על הכדור. עם הרפר זה לא האופי שלו, קרינגטון לא שחקן הגנה. זוס עשה את זה בדרך כלל, פריצקי יועד לתפקיד, אז בא סמיד ומכניס קצת אתלטיות.
0: פירסון מכנסים מרחק, פירסון מדייק, נקודות ראשונות ויפות של נייג'ל פירסון.
1: לא שיחק במשחק,
0: לא. דיברה רותם על שחקנים שצריכים להוכיח את הזמן, פירסון הוא אחד מהם. אם הוא רוצה מקום בחמישיית הזרים בפלייאוף, הוא צריך להראות שזה מגיע לו. הייתה עבירה של דבו על סניד.
1: דבו מנע מסניד ללכת לסל, פה אנחנו רואים את הסל של פירסון. מי שלא זוכר, מי זה פירסון? פירסון הגיע בשלי בתחילת הקריירה של גיא קפלן, בא מפולין, שיחק אצל ננו גינסבורג, יכול לסק ב2.5 עמדות.
0: קרינגטון, ה-MVP של המשחק האחרון מול נתניה, מפיל את ג'י ג'י קפלן מהרגליים, לוקח צד אחד אחורה וקולע. סל נהדר של קדים קרינגטון.
1: כן, ואם בשני המשחקים בבית בשבוע שעבר, חולון ומכבי היו קצת, איך אומרים, רמזים על יכולתו של קרינגטון, אחרי ש... אז בא המשחק בנתניה וסתם את הגולל.
0: הוא אמר בעצמו, הייתי צריך להחזיר לקבוצה אחרי שני המשחקים עליו.
1: בדיוק.
0: פירסון הוציא את זה לדבו, לוקח את סניד לסל, מחליק, נופל ומאבד. שואל, האם לא הייתה עבירה שם, גיים דבו? עניין איבודי הכדור גם הוא משמעותי, איבדה, אומנם בניצחון על העמק, אבל איבדה 24 כדורים מכבי ראשון לציון, ובלי קווי גרנט זה עוד עשוי להיות מספר גבוה יותר.
1: קווי גרנט עם המהירות שלו מביא איזה 6-8 נקודות במשחק, קלות כאלה מהמהירות, אתה חייב את זה, קודם כל מול ארפר.
0: קרינגטון שוב לוקח את קפלן,
1: הופה, הופה, ואת הצלם שלנו.
0: רביב, בסדר. בוא נגיד שבתור מישהו שאוהד את פועל ירושלים, אז הוא מקבל מפגש מקרוב עם קדים קרינגטון. חיוך תמיד על פניו של רביב, גם כך, עכשיו. פתיחה טובה של ירושלים, 10-5, 2:40, ללא החטאה בינתיים לירושלמי מהשדה. ברנס, עם פירסון. מול סניד, עכשיו סטיבנס מגיע לחסימה, פירסון הולך לצד שמאל, עוצר שתי רגליים ונעצר על ידי סניד, זיקה קצרה.

0: קצב פתח יותר מדי בטופ סייד, בלהכריח אותו ליד שמאל לכיוון הזה פתח ולא חיפה שם הסניט.
1: לוי עם החדירה, לוי על ברנז עם הלוח, החטאה הראשונה שלהם.
0: אבל את זה אני אוהב, אני רוצה לראות את נירות לוי, שם את הכדור על הרצפה, תולש, לוקח שחקנים, מגע, צבע, עבירות.
1: סטיבנס עם החסימה, ברנז ממתין מתחת לסל, סטיבנס רואה אותו, ברנז מסתובב ודי-ג'יי ברנז עם נקודות ראשונות. קבוצה שעושה הרבה נקודות בצבע, ראשון לציון, וירושלים היא מאוד רכה בצבע.
0: יופי של התקפה, הייתה סבלנית מאוד.
1: לוי, לוי הגיע למשחק הזה עם 9-14-3 בשלושת המשחקים האחרונים, פותח על 2-2.
0: גם במשחק בנתניה הוא פתח טוב את המשחק, זאת אומרת.
1: קצב קליעה גבוה, 13-7 ירושלים, 6 דקות ורבע לסיום הרבע הראשון. עכשיו סטיבנס, פינצב נותן לו את המטר, דבו, הגיעה של לוי, והוא הולך החוצה.
0: יופי של עזרה של נמרוד לוי. על החצי פיק אנד רול, היה ממש בעמדה כדי לעכב.
1: שוב השלושה האחרונה של לוי. הרפר כבר עם שלושה אסיסטים. חילוף ראשון אצל ירושלים, צוף בן משה. מחליף את סנית. מסתרון בשיחה עם די-ג'יי ברנז ונמרוד לוי. ראיתי אתכם.
2: Both of you.
1: סוף שעון, דבו יצטרך לעשות את זה מול בן משה, דבו לשלשה קשה, קייק דבו על הבאזר, 2-2 לראשון לציון גם כן, מחוץ הקשת. מאז שהצטרף אחוזים טובים משלוש לדבו, לא ראינו את זה כל כך בקריירה שלו לפני כן. אפר סקפינצב, מרים שלשה גמור, קצה הוא חוזר אצל בר. הסתכלת על יונתן אלון לראות מה הוא חושב על הזריקה הזו?
0: לא, אני הסתכלתי על ג'סטין סמית שקם ודימה הביא שהוא הולך לצאת. הנה, תראה, הוא הולך לבד.
1: ברור לו שאם סמית עולה זה הוא בכלל.
0: לא יודע, אולי אנחנו משחקים ביחד, אולי מנסים את ג'סטין סמית בארבע.
1: ג'סטין סמית, מאז החזרה מפגרת המלחמה, יותר מ-21 נקודות בממוצע למשחק. בכושר פנטסטי, למרות שהוא עולה מהספסל כל משחק. סקפינצב קיבל את המקום בחמישים. דבו. חדירה, דבו, חליד את הדבר, ברנז מציל את זה, קפלן, שלושה שנייה של קפלן, חזקה מדי, אז הוא חוזר, אצל נמרוד לוי, דרך בן משה. ירושלים ביתרון שלוש, הרפר, עדיין ללא סל שדה, עוד פעם נמרוד לוי פנוי לשלושה, פעם הוא מחתיר.
0: כן, היה פה חוסר תאום הגנתי, באנס הלך וסגר את החדירה, נמרוד לוי פתח החוצה. אף אחד לא הגיע כדי לעשות איזושהי רוטציה.
1: סטיבנס, שוחט עברה, דיבר משה, הוא מסמן בזריקה, השופטים אומרים לו, במסירה. גם אמין סטיבנס, כמו ג'סטין סמית, חזר מצוין מהפגרה, גם הוא על 20 נקודות בממוצע בחמשת המשחקים האחרונים.
0: אמין סטיבנס במלחמה נשאר פה בארץ. נשאר פה בארץ, פעם אחת...
1: חלק מאיתנו.
0: פעם אחת, כל הכבוד. פעם שנייה הבנתי גם שהוא עבד. עבד ו... ולא בכדי.
1: רואים תוצאות.
0: בדיוק.
1: חילופים בשתי הקבוצות, קשיוס ווינסטון, אחרי שלא שחק במשחק האחרון, חוזר, וגם צ'ונסי ג'נקינס במשחקו השני בקבוצה. עכשיו הרפר מחוף אל חוף. דבו עומד יפה, אין עבירה. ברצת 5-4, קפלן לדבו. נותן את זה למי? איכשהו לסטיבנס שאוסף את הכדור הזה.
0: השיעה שלו באוויר נתנה בדיוק את הטיימינג הזה לאמין סטיבנס לחתוך. איזה יופי של כדור.
1: ראשון לציון חוזרת לפיגור נקודה. 4.5 דקות קצת פחות לסיום הרבע הראשון. בן משה, חוצה להרפר, ווינסטון, מול סטיבנס בחילוף. מה עושה קשה של ווינסטון? מגיע לתוך הצבע, מוציא ללוי. סוף שעון, ווינסטון צריך לזרוק את זה לבד. ווינסטון רואה, דורך על הקו ומחדים. הוא חוזה טוב אצל די-ג'יי ברנז. ראשון לציון יכולה עכשיו לעלות ליתרון. דרך סטיבנס. סטיבנס מוציא עבירה. עכשיו גם ישלח לקו העונשין לזרוק פעמיים.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
5: אם יש ככה חירום של
6: מברגה, לך לאנטר.
3: הנטר.
7: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
8: ועכשיו בהטבה מיוחדת.

0: מגדל, רואים רחוק.
1: אמין סטיבנס מעלה את מכבי ראשון לציון ליתרון ראשון במשחק, 14-13. עכשיו הוא יורד לספסל, מחליף אותו ג'וש פרוינד. גם פירסון שוב על הפרקט. ראשון לציון, גם בהפסדים שלה, בשני ההפסדים שלה מאז הפגרה, הייתה צמודה גם נגד מכבי תל אביב, היא נתנה פייט. גם בהפסד לנתניה, וגם בשלושת הניצחונות שלה, הכל היה צמוד. זאת אומרת, היא במשחקים כל הזמן.
2: טוב, מכבי זה סיפור אחר, נתניה פשוט פתיחה לא טובה. אתה זוכר, היה שם 18-2, והם נאלצו לרדוף אחריהם, וזה היה הסיפור. זה משהו שיהיה חסר להם אולי לעשות איזה עוד טיפה אפגרייד.
1: טיים ג'ארד הרפר עם סל השדה הראשון שלו, ועוד איבוד כדור של ראשון לציון. יש לה כבר שלושה כאלה. מבט נוסף על הרפר. יותם חנוכי מחליף את נמרוד לוי, הגיע לכאן מרעננה. הרפר נגד החסימה, הוא הולך, שוב הוא מחטיא ושוב הוא לא מקבל את העבירה. פירסון לג'נקינס, ג'נקינס עבירה. זה היה קרוב אלינו, זה היה נראה שג'נקינס עושה שני צעדים לפני כן. אמור, שחקן חדש, הגיע מפורטוגל, עבר שלוש מכללות, כולל סיטון הול, המכללה האחרונה שלו. התחיל טוב מאוד את הקדנציה עם 19 נקודות, עם אחוזי קליעה מצוינים. האם זה באמת השחקן שנראה פה? אנחנו לא יודעים.
2: תראה, היו לו גם חמישה עיבודי כדור, נכון, היו אחוזי קליעה טובים משלוש, למרות שאתה אומר לי שבקריירה שלו אחוזים לא היו בכיוון הזה.
1: רק בעונה האחרונה במכללות היה לה 42%, כל השאר היה לה 30%.
2: אוקיי, סיטונול זה קלעים, אין מה לעשות. בוויצ'ה סטייט הוא היה, היו שם גל מקל, אבל עזוב, הוא שחקי קווי גרנט ביחד בזה יופי של כדור לפרוינד, שגם הוא מרגיש נוח יותר. צ'ונסי ג'נקינס הוא קומבו גארד, נוטה יותר לשתיים, קצת איך אומרים, פראי טיפה במשחק, בוא נראה איך הוא לומד את המשחק ברמה היותר גבוהה, עם כל הכבוד לליגה בפורטוגל.
1: ועם ראשון לציון, בשוויון 16, ווינסטון תוקף את גולן גוט, סוחט ממנו את העבירה, וישלח לקו בפעם הראשונה במשחק הזה.
0: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בפרס. Introducing the Dreamy TV. The sound of genius. חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
3: Keep going forward. Prospects. Seiko.
4: ג'ילי קריבל חוזר. שבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה.
1: קשוס ווינסטון העונה מקו העונשין. יותר מ-94%. 2-2 בביקור הראשון שלו כאן. בן אייזנארט עולה בצד של ראשון לציון, וגם הקהל של ראשון לציון בחלקו מגיע לכאן לארנה. הרגע הקבוצה שלהם בביקור 2.
2: כמו תמיד, מגיעים לכל מקום, אולי לא כמו, אתה יודע מה, לאלת הגיעו יותר.
1: שק עלייה, לא? ג'נקי.
2: שק עלייה לפלאוף.
1: ג'נקי שמחתי את הזריקה הראשונה שלו במשחק.
2: זה היה משחק אליפות פעם, לא?
1: פעם, כן.
2: יש מסורת בין הקבוצות.
1: ווינסטון, שוב מול גוט, יוצא יפה, מעביר את הכדור מאחורי הגב. 4 נקודות רשפופות של ווינסטון.
2: קודם כל זה שווינסטון שחקן וזה שהוא עדיין לא הפיק 50% מהיכולת שלו, אולי זה קצת קשה ליד הרפר, אני לא רוצה להגיד ספידי ספיד, כן? אבל גולן גוט לא יכול לשמור אותו.
1: אבל כן יכול לקלוע מחוץ לקשת גולן גוט, זו עוד שלושה לראשון לציון. 3-4 בינתיים ברבע הראשון. ראשון בפיגור נקודה בלבד. ווינסטון דוחף עם מנות גוט פעם נוספת, מרים את זה לג'אסטין סמית. בכזו קלות.
2: אתה לוחץ אותו, איך אומרים, הוא פותח מבר קטן עם דחיפה קטנה, הוא יוצר יתרון, ג'אסטין סמית כל כדור באזור האוויר מנקה.
1: פירסון, יש שם יד טובה שעצו בן משה, גורמת לאיבוד כדור, ווינסטון אומר לבן משה, צא החוצה מחוץ לקשת. עכשיו פירסון כמעט וחוטף את זה חזרה. ווינסטון לסמית, מרים את השעה הראשונה שלו וגם קולע. ירושלים פותחת פער של 6, דקה ו-20 לסיום הרבע הראשון. ווינסטון, רכב פרוינד, להוציא אולי את האנדוף. 5 שניות להתקפה של ראשון לציון, אייזנהארט, פוינט.

0: אוהב את הזריקות האלה מאזור קו העונשין.
1: כל אחד ויתר פה עד שמישהו לקח זריקה טובה. כל אחד ויתר על משהו שהוא לא יודע לעשות, ויפה מאוד.
0: רבע ראשון טוב התקפית של ראשון לציון, 8-12 מהשדה, הגנתית היא בבעיה. עכשיו, כדור הזה איכשהו מגיע לג'אסטין סמיץ'ה, כל כדור שהוא אוסף באזור הצבע, איכשהו הופך לנקודות.
1: מסתכל, גיא קאבר עומד פה מולנו, הוא קצת לא שקט, הוא קצת מביא הפגיעה לנקודת ההגנתית, או אתה רואה שירושלים ראשונים בכל כדור.
0: פירסון בפינה לשלושה, צרה מדי, סמיץ' עם הריבאונד, יש פה כדור אחד. עבור הפועל ירושלים, בראשון לציון יש עבירה לתת, אם תרצה. ווינסטון מול ג'נקינס. סדר פה את השחקנים על המגרש, מבקש את סמית, רצה את אייזנהאוור. עכשיו עבירה של ג'נקינס. עבירה ראשונה של ג'י ג'י קפלן. יעלה מהספסל למהלך האחרון, ההגנתי, וקרינגטון. יעלה למהלך ההתקפי האחרון, בזמן שאנחנו שוב רואים את האליופ הזה של ווינסטון לסמית. 12 שניות ושלוש עשיריות לסיום הרבע הראשון בארנה. ווינסטון. עוד 8 שניות על השעון. פוינט יוצא וחוזר לחנוכי שלוקח שלשה וקוליה. הפועל ירושלים עם רבע ראשון התקפי מצוין של 30 נקודות, כולל 5-8 מחוץ לקשת, מול 21 של מכבי ראשון לציון.
1: אתה מרגיש את השטף ואת הביטחון במשחק של הפועל ירושלים. רוסטר עמוק, שותפו הרבה שחקנים היום, יופי של כדורסל.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: להשקיע במשרד ביהוד מונוסון, זה ביזנס.
4: משרד?
3: היום אתה משקיע במשרד שבהמשך יהפוך לדירה.
5: בריטניה ישראל. הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. יום פתוח בהנדסה ובמדעים. אפקה.
6: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
7: ליגת ווינר?
8: יש.
7: טופס ווינר?
8: יש.
9: אם לא תשלח...
10: יש תיקח.
11: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים.
12: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
7: ליגת ווינר?
8: יש.
7: טופס ווינר?
8: יש.
9: אם לא תשלח...
10: יש תיקח.
13: ביחד בשבילך מבית ההסתדרות. מועדון הצרכנות החברתי הגדול והמשתלם בישראל.
14: תוציא לו כרטיס!
15: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל זכויות.
14: לא, אתה?
16: לא מזהה את הכדור? כנראה שאתה צריך רופא עיניים. מדיקה, מצוינות בבריאות.
17: Well, Gabe, you're here after 3 wins in a row. What caused the change in the team?
18: It's been good so far. Just playing together, playing hard. I think in the second half, we have to come from behind a few games. So just continue to fight to the last possession.
17: How possible it is to win here tonight, the Paul Jerusalem in their arena. They are one of the top teams in the league.
18: I think we have a good chance. Just come out and fight, stick to the game plan, and anything can happen.
17: What made you to make this decision to come back to the Israeli League and especially to Hapoel Jerusalem to play for them?
18: It's a great ball club here and a chance to go deep in the playoffs. We're still in the regular season here now, but it's winning a championship. That's what coach told me his goal is, so that's what I'm coming to do.
17: And what aspects of game you think you can contribute to the team?
18: Toughness, energy, and everything they else need to win a championship.
0: אני אביא קשיחות, אנרגיה וכל מה שיצטרכו כדי לזכות באליפות, אומר זאביר סניד, באתי לכאן כי זה מועדון גדול ויש לי את הסיכוי באמת ללכת איתו עד הסוף. בנת גייב דבו, הוא לא חושב שמשהו השתנה, פשוט החזיקו במעמד גם במשחקים שהם היו בפיגור, צריכו להשיג כמה ניצחונות והוא מאמין שיש גם סיכוי להשיג ניצחון גם כאן בארנה. הנה דבו, בינתיים בהתקפה הראשונה של ראשון, סוף שעון, דבו מוסקפינצה, ניקח עליו שלשה, היא צרה. רוטן פלדברג, אנחנו איתך כדי לפתוח את הרבע השני.
17: גיא קפלן אומר שחקנים שלנו זה משחק שיקום ויפול רק על הגנה. ראינו מה קורה ברבע הראשון, בטח עם השלשות שהפועל ירושלים צולפת בנו. אנחנו חייבים להיות הרבה יותר אגרסיביים בהגנה. כרגע אנחנו רכים מדי. מעבר לזה, חייבים לעשות חילופים הרבה יותר מהירים גם בהגנה ובעיקר בהתקפה שלנו.
0: תודה רבה רוטן. בינתיים מחפשים נקודות ראשונות ברבע הזה, והנה מקבלים סל ועבירה של גייב דבו. נכון, נתן את הסל סטרון בסוף, לא, ביטל את הסל. בהתחלה חשב שכן, בסוף אמר שלא.
1: כדרור, מסמן שהכל נעשה בכדרור.
0: עבירה של קרינגטון, עבירה שנייה.

0: ראשון לציון פותחת את הרבע הזה עם גם עם דבו, גם עם ג'נקינס, קפלן, פרוינט ואמין סטיבן. פרוינט לשלושה מהירה? וואה! ביטחון יש לו במשחק הזה ובכלל בתקופה האחרונה ג'וש פרוינט.
1: כן, מתפסים יפה סביב הקשת, מזיזים את הכדור, אתה רואה את כמות האסיסטים שיש לשתי הקבוצות.
0: 8-7 עד כה בירושלים, שפותחת את הרבע השני עם קרינגטון, עם הובר, עם סניד, עם חנוכי וסקפינצב. קרינגטון עובד חזק, חזק מדי. סקפינצב על הריבאונד, חנוכי פנוי לעוד שלושה. רק רשת.
1: כן, גם להיותם חנוכי לקח זמן להתאקלם, להבין את ההבדלים בין סק בקבוצה גדולה ומה התפקיד שלך, והוא עושה את זה בתקופה האחרונה טוב יותר.
0: איזה יופי, ג'נקינס חודר, אבל לא מסיים. מגיע פרוינט לעוד שתיים. אגב, חנוכי בשני המשחקים האחרונים לא קלה, כי זה גם מתכתב עם זה שנמרוד לוי טוב, ובסוף הם יושבים על אותה עמדה. עדיין מראשון לציון, ירושלים, יותר נכון ביתרון 7.
1: כן, אבל ראית את הרכות מתחת הסלים של הפועל ירושלים, כמה שוויילי חזר את כל הכדורים האלה, וויילי מלקט, איך אומרים, באלן אלן.
0: ג'ונסי ג'נקינס עם עבירה שנייה, אנחנו רואים את מקפת השלשות. חלק מהשלשות, אני מודה משם, 6-9 עד כה מחוץ הקשת לירושלים. ג'נקינס יורד, וירון גולדמן, שלא שיחק במשחק האחרון, חוזר.
1: אז משחק לפני זה הוא שיחק, ואני הערתי את ההערה איך מקדמים שחקן צעיר, עד איזה גבול נותנים לו לטעות. אני חושב שהוא מחפש לו את המאצ'אפ דווקא מול אובר עכשיו, קצת יותר קל לו.
0: קרינגטון עם זריקה קצרה, גולדמן על הכדור החוזר, יש לו את דבו בצד אחד, קפלן בצד השני, והנה פרוינט מגיע, לא מסתכל על הסל פרוינט, מחכה לקרינגטון. עשר שניות ראשון הזריקות, גולדמן נותן את זה לסטיבן, סטיבן מול סקפינצב, מאזור קו העונשין, קצת מעבר לטווח שלו.
1: כן, זו גם לא הזריקה שלו, לא היה שטף פה, ירון גולדמן נפטר מהכדור בפיק אנד רול, מהר מדי, אובר אוכל אותו לארוחת בוקר עם הפיק אנד רול הזה.
0: תראה, ירון גולדמן הוא לא שחקן שהכרנו אותו בנוער באיכויות ההגנתיות שלו, הוא היה שחקן מצוין, אחד הכוכבים של מכבי תל אביב, אבל אתה עולה פתאום לבוגרים ואתה צריך להביא משהו אחר.
1: אז קודם כל היה במכבי תל אביב, היה בנבחרות הבוגרות, גם נבחרות הצעירות, סליחה, תמיד היה עולה מהספסל והיה, איך אומרים, האינסטנט אופנס, הגיים צ'נג'ר, האקס פקטור, עם הוויבוס הגדולים, שלא מפחד, אין לו שום כליה קשה בלקסיקון. שנה שעברה שחק בשומרון, שומרון זו שירדה ליגה, ועכשיו הוא חזר הביתה, לכאורה למכבי ראשון לציון, קודם כל יש הבדלים בין הליגה השנייה לראשונה, מן הסתם, וזה לא בא ביום אחד.
0: אובר על קו העונשין, זריקות ראשונות שלו מהקו, 57% העונה מקו העונשין לאובר. היה לנו דיון, משחק אחרון.
1: רק אחרון.
0: פגשתי אותה לפני המשחק, אמרתי לו, רואי,
1: מה עם העונש?
0: תסביר. הוא אומר, אם היה לי פתרון, הייתי פותר את זה לבד.
1: אז אמרתי לך מה,
0: לא לדבר.
1: לא לדבר על זה. אל תכניס לו לראש.
0: 2-2 חלק. רואי אובר, מעלה את ירושלים ביתרון 9, 2:30 בתוך הרבע השני. יתרון השיא של ירושלים עד כה. גולדמן מול קרינגטון. איך ימינה גולדמן, הולך הסל
1: יפה מאוד, יפה מאוד.
0: הכל היה נכון במהלך של גולדמן, סיומת קצת פחות טובה. קרינגטון מרחוק, על גולדמן, עם שלושה, פסק זמן של גיא קפלן. קדים קרינגטון כבר עם 7 נקודות, ירושלים עם 70% מ3, 7 מ10.
1: אתה לא יכול לאבד אותו לשנייה, וגולדמן איבד אותו לשנייה, וזה מספיק לקרינגטון.
2: אומי דאג, איזה סל קניות! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב דם אונליין.
3: כתבנו את מדעי המחשב מחדש, כדי שאתם תהיו רלוונטיים בעולם משתנה. יום פתוח ב-HIT.
4: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
5: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
6: ליגת ווינר?
7: יש.
6: טופס ווינר?
7: יש.
8: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39

0: 9,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
1: הסופר החברתי מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
2: ליגת ווינר?
3: יש.
2: טופס ווינר?
3: יש.
4: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח?
5: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
6: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
1: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
7: הוא אמר שהוא רואה את עצמו ממשיך. האם זו התחייבות? אנחנו לא יודעים, נגלה בסוף העונה כנראה. אבל נשאל וענה. קפלן, קולע. ג'י ג'י קפלן בכושר התקפי לא טוב, אבל פותח את המשחק הזה בסדר גמור.
8: ודווקא בקריית אתא, בסוף הקריירה, בסוף העונה, הוא הפך להיות קלעי אולטימטיבי משלוש. סמית לא נותן לו חשבון, עוזר עמוק מדי. מעניין מה יהיה החילוף פה עכשיו.
7: הובר, רוצה לקחת את גולדמן לסל, הובר, זה קצר, הריבאונד של פרוינד, אבל הולך דווקא לחנוכי. שוב הובר, נדחף על ידי גולדמן, ויש שם עבירה.
1: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בפרס.
9: נוח זה שירות 24 שעות, גם אחרי תורנות לילה. רגע, אני חייב לקחת את זה.
10: אח שלי!
11: כתבנו את מדעי המחשב מחדש, כדי שאתם תהיו רלוונטיים בעולם משתנה. יום פתוח ב-HIT.
1: הקפאנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום. רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב.
12: להתאפך אולי? ששש. עולם תהיה. אתם צריכים לישון את זה.
7: רואי אובר עם 3-3 מקו העונשין. ג'ארד ארפר על הפרקט, החליף את קדין קרינגטון על שתי העבירות שלו. הובר, עדיין שומר על מאזן מושלם. ג'סטין סמית יחליף את חנוכי. אוקיי, ויש פה גם עניין של בואו ננסה כל מיני דברים. סמית בארבע ליד סקפינצי.
8: אתה אומר בואו ננסה לפני שוויילי בא או ש...
7: גם כשוויילי בא היינו רוצים לראות את זה ביחד.
8: זה לא היינו רוצים, זה הפועל ירושלים צריכה את זה. מעניין אם הפועל ירושלים עם מובלי לא יחזור. אם הם ילכו לשוק לחפש איזה ארבע.
7: יש להם גם את חנוכי וגם את נמרוד אבו. גולדמן, סוף שעון, גולדמן צריך לזרוק. קפלן ייקח את זה בזמן. הדור הזה הולך החוצה.
8: חדירה, חדירה לצבע. פה קוואגרנט חסר, פה. חדירה, חדירה. לכווץ את ההגנה. ככה זריקות יותר טובות.
7: די-ג'יי ברנס עוד מעט יחזור אחרי דקות ארוכות על הספסל. הובר. שוב לוקח את זה לסל, הפעם דבו עם החטיפה. דבו, על ג'סטין סמית, דבו, איזה יופי של גלגול כדור, גייב דבו, וזה משהו שיונתן אלון לא אוהב, ולכן הוא מבקש פסק זמן.
8: דבו לא הבין, מי שרק, מה שרק. דבו, אני שידרתי אותו נגד באר שבע, הולך למגע, סקורר, מסק ביותר מעמדה, יופי של שחקן.
1: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס. סדרת טלוויזיות הפרימיום החדשה של שיומי. יותר חד, יותר ברור, הרבה יותר מונדיאל.
13: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
1: MGS9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
9: נוח זה שירות 24 שעות. גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי. נכון ביגי.
1: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים. ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעת. ג'ילט, the best a man can get. הכירו את טורק 4 על 4. מתחילים ליהנות בדיוק איפה שהדרך נגמרת. עכשיו באולם התצוגה ב-XI Mobility.
14: Expand X Days. בואו לפגוש את הדגמים שכבשו כל פסגה אפשרית בהטבות בלעדיות.
1: מבצע סודי בפתח תקווה, לקרנות השוטרים, הסוערים והמורים. דירות 3-5 חדרים, החל מ... קטגרופ.
15: למה להסתפק ברכב היברידי? אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
16: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: Tell us a bit about your integration, your adjustment to the team. How does it feel to be here in the Israeli League to play with Rishon?
18: It's been great. I mean, I've only been here a short time, but the players trust me, the coaches trust me a lot. So just continue to build on that and just continue to win games, hopefully.

0: קיבלו אותי מאוד יפה, אומר גייב דבון. הם סך כל הזמן קצר כאן, אבל אני מרגיש שאני כבר מתאקלם. משחק רביעי שלו בסך הכל, כמעט 16 נקודות מוצא למשחק לדבו. הערב יש לו בינתיים 5, והקבוצה שלו במינוס 9.
1: עבר הרבה קבוצות במהלך הקריירה, הגיע שם מהליגה האיטלקית השנייה.
0: סמיץ' קשה מהירה מהפינה.
1: דבו בוגר קלמזון.
0: אלו האזורים שהם הוא לא מחטיא. הוא יכול להחטיא שלשות, אבל באזור הזה...
1: תראה, הוא נכנס למלכוד, כי הוא קלע שלשה נגד הרצליה, ויונתן אלון נשאל ואמר שהוא קולע מצוין באימונים, ומאז הוא התבלבל טיפה.
0: ברנס.
1: וברנס בכלל נראה מבולבל, זאת אומרת, אצל ברנס, אם לא תבוא, איך אומרים? ההתאמה למשחק, הניקיון, לדעת מהו, יהיה לו קשה. הוא פורוורד, הוא לא 4, הוא לא 3. בכל דבר, הוא משהו באמצע. אז תשוקה ואנרגיות, הכל בסדר, אבל המשחק שלו לא נקי.
0: נימוד לוי חוזר במקום סקפינצה, ורותם, אנחנו שוב איתך.
2: יונתן אלון אומר לשחקנים שלו, אנחנו חייבים להמשיך להיות סופר אגרסיבי בהגנה. מבחינה הגנתית אנחנו עושים עבודה טובה. מבחינה התקפית, אם לא נעשה עבודה טובה בדרך לסל נחתית על היפין, כמו שהיה לנו ברבע הראשון, אם לא נהיה מוכנים לריבאונדים, לא נשיג את הכדורים, אף אחד לא עושה את העבודה הזו בשבילם.
0: תודה רבה רותם, אתה עם די-ג'יי ברנס, הנקודה השלישית שלו.
1: אהבתי את החילוף הזה, את דרך החילוף. במקום להוריד לסקפניצב את הראש, את האנרגיות, ולהוציא אותו כי ג'סטין סמית עליו, הוא שחק רגע עם ג'סטין סמית. ואחר כך דיברות לוי החליף אותו, אז הוא מבסוט. קודם כל לא החליפו אותי באופן אוטומטי. זה נקרא אצל המאמנים חילוף הפוך על הפוך. אתה רוצה להוציא אותו, אתה מוציא את החבר שלו לפוזיישן אחד. ככה מנהלים אגו בקבוצה.
0: איזה
1: כדור.
0: צופה משה, דורך על הקו ומחתים. הדור חוזר אצל אמין סטיבנס, שולח קדימה את פירסון, יש לו את ברנס ואת קפלן, דבו מצטרף מאחור, פירסון מנסה לקחת את סמית לסל.
1: מאוס אין דה האוס!
0: עכשיו זה מגיע אליו, סטיבנס על ווינסטון.
1: קל, לקח יותר מדי זמן לזהות את האירוע.
0: 6 נקודות לאמין סטיבנס, רק 3 זריקות הוא לקח בינתיים. השימוש בו בדרך כלל הוא בעצימות גבוהה יותר.
1: כמה עבירות יש לווינסטון?
0: לווינסטון יש אחת. נמרוד, אבי ל3.
1: עוד אחת. מי זה עם אמין סטיבנס למטה? ווינסטון או ארבר?
0: ווינסטון.
1: אוקיי. שלח אותו לקו, עשה עבירה, הוא אחוזים לא טובים. אלא אם אתה אומר שתי עבירות זה מוצר מותרות בשבילי.
0: קשוט ווינסטון עם האסיסט החמישי שלו, נמרוד לוי עם 3-4 מחוץ הקשת. הוריד אותנו לפסק זמן נוסף, הפעם של מכבי ראשון לציון.
3: תשים פאפאפאם פרס, למה הבאתי סקקקקק?
4: מתחילה.
5: קרב המותח על האליפות, מאבקי התחתית.
4: מחר. נבחרת הכוכבים של קובה.
6: הסגל הרי חזק בליגה, סגל לבנדאו.
4: לא מחמיצה הזדמנות?
7: כל פעם שהם קרובים לצלחת הם שושבים בתחתון.
4: להחמיץ הזדמנות.
8: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח!
5: איזה רצח!
8: זה רצח!
4: בובה של לילה, פרק חדש. מחר, אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט.
9: בובה. בערוץ הספורט של ישראל.
1: עוד לוי זוכה לאמון גדול. בואו נזכיר, הוא ואובר היו יחד עם יונתן אלון כבר בכפר בלום, מה שנקרא. הוא פציע. הוא לא מצליח להיכנס לרצף ולשטף. הוא היה חסר להפועל ירושלים בהרבה חלקים, כי המשחק שלהם היה מאוזן וגדול מבחינת העמדות. שלא לומר, הוא וזוסמן זו פריבילגיה גדולה מבחינת הישראלים, לפחות לגבי הליגה. אז החזרה שלו היא נקודה ברוכה להפועל ירושלים. רק שישאר בריא.
0: ובכושר קליעה שלא ראינו ממנו הרבה מאוד זמן. בצק הזמן של ראשון לציון היה די רועש, לא רותם?
2: רועש וסוער, גיא קפלן היה מאוד מאוד עצבני בצק הזמן, בעיקר על די-ג'יי ברנס, גם מבחינה התקפית, אבל בעיקר הגנתית. הוא פשוט צעק על השחקנים, תפסיקו עם הבולשיט ושחקו חזק. תתחילו לעמוד כמו שצריך, להיות אגרסיביים בהגנה, גם מתחת לסל בהתקפה. אנחנו סופגים 50 נקודות במחצית, על מה? מה קורה עם החילופים ומה קורה עם ההגנה שלנו היום?
1: אני... גיא קפלן היה עוזר שלי, אני חייב לראות את האירוע. אז רותם תבוא לשבת פה, אני חייב לראות את גיא קפלן צועק.
0: שמעת אותו צועק?

0: אני עדיין לא מאמין שזה הקול שלו. גיא קפלן צועק.
1: ראשון לציון בפיגור 9, פירסון, מובילים אותו שמאלה, סטיבנס, כתור קטו לדי-ג'יי ברנס, אבל יש עבודה טובה, עזרה יפה מהפורט.
0: קשה לו נגדלים האלה, אין לו את ההתמצות שם, אין לו את המכה, לתת את הכתף, לעשות את הפייק ולהרים אותו.
1: ג'ארד הרפר, מחצית שקטה בינתיים של 4 נקודות, תעשו את זה 6. חולף על פני סטיבנס, כאילו לא היה שם.
0: הוא עבר אחד ששמר אותו, את סטיבנס שעזר, וגולן גוט עמד והסתכל. הצבע חייב להיות סגור, מה אחוזי הקליעה של ירושלים מהשתיים? עזוב את השלוש.
1: 53%.
0: אוקיי,
1: סביב. גוט מאבד, ירושלים רצה. סמית עם בן משה, ובן משה יחטיא את הלאה, וגם סמית מחטיא, ובפעם השלישית הוא גם מחטיא. אלו החטאות שלא רואים בדרך כלל מג'סטין סמית. עכשיו נצא יותר נסה לנצל את זה, יש עבירה מאחור של צוב בן משה, שלישית קבוצתית סך הכל.
0: מאז ימי רוברט יוברץ בהפועל ירושלים לא ראו החטאות שכאלה בתוך הצבע.
1: גולדמן חוזר במקום דבו. לג'נקינס יש שתי עבירות והוא לא מחזיר אותו בינתיים, גיא קפלן. פירסון. לברנס, הלוי, מחזיר את זה לפירסון, לא מצליח לעבור את בן משה, עוד 5 שניות, גוטמרים שלושה מהירה, ועוד שלושה של ראשון לציון, עם 55% מחוץ לקשת, זה ערב מצוין מבחינתה.
0: חצי עזרה הזו של ארפר, נתנה את המרווח הזה לגולן גוט עד שהוא הספיק להגיע.
1: נראה את לוי בפוסט, אפל פירסון מסתובב מהר ומחטיא, כדור חוזר אצל סטיבנס, גולדמן, לגוט, לברנס, לשתיים.
0: פסק זמן.
1: זה יורד ל-6 בלבד, 47-41, 5 נקודות רצופות של מכבי ראשון לציון, יונתן אלון, הכעוס, מבקש גם הוא, פסק זמן.
0: נמרוד לוי יכל לעשות פה משהו יותר טוב, איך אומרים, למשוך חברה, ירושלים לא יודעת לסגור משחקים, ראינו זה גם נגד הרצלי עבור. אדום עבור, אדום עבור,
2: אדום עבור, אדום עבור, אדום עבור, אדום עבור, אדום עבור, אדום עבור, אדום עבור, אדום עבור, אדום עבור, אדום עבור, Keep the flow! Don't force the issue one on one! Move the ball! You see what happened when we played the second finger roll? We play 5 times.
3: No, we play... Play on Swatting, back to jail. Let's go.
2: Guys, defense, everything on the second side. They touch it on the soft roll after. Get in, the top guy needs to be all the way. Understand what I'm saying? We cap it, they play to the outside.
1: לאפ אחרי לאפ אנחנו מקבלים, אומר יונתן אלון. שטפה בהתקפה, אתם מכריחים את האחד על אחד, תמשיכו את השפטף, תראו מה קורה שאנחנו מגיעים לפיק אנד רול השני. מה זה אומר בעצם הפיק אנד רול השני?
0: צד לצד, הסקנד סייד, זה מה שנקרא. משחקים פיק אנד רול בצד אחד, אז הוא מצד שני, קבוצה שמשחקת 3-4 פיק אנד רולים בפוזיישן, תמיד תעניש בשניות האחרונות. דוגמה הכי קלאסית לאירוע הזה זה מכבי תל אביב, מן הסתם גם בגלל מה שעודד קנטש מביא וגם בגלל איכות הפיק אנד רולרים והלימוד שנעשה שם על הפיגמנים איך להתגלגל.
1: מאז פסק הזמן של ראשון לציון שהיה לפני יותר משתי דקות, ירושלים קלה רק 2 נקודות, אז אולי גם עלתה קצת רמת האגרסיביות בהגנה וגם כמה החטאות מתחת לסל של הירושלמים, לא פגעו בזה. הולכים פנימה לג'סטין סמית, על פירסון. 5 שניות ראשון הדרגות, סניט מקפיץ את גוט באוויר, פירסון מגיע לעזרה, סניט מסתובב וסניט קולע. אנחנו זוכרים אותו מהרצליה, הוא בכלל מדובר וקלה ברמה גבוהה מאוד.
0: אז קודם כל פה הוא מסק בשטף. פה הוא מסק, לא ראיתי אותו לוקח זריקה אחת לא טובה. הראשונה אולי בנתניה, שהכדור שם עם הרוחות, אף טיפה מאז הוא בשטף.
1: גוט לשלשה שלישית, פעם לא. ריבאונד אצל לוי.
0: אתה יודע למה זה חשוב לגבי סמית? כי סמית שיחק עד היום בשתי קבוצות באירופה נכשלות. ברינדיזי הוא ירד ליגה וקנטו נשארה בליגה, איך אומרים? בגלל ההתפרקות של טרפני.
1: לוי מסתובב, לוי עם סל ועבירה על פירסון.
0: הנה הסבלנות המדוברת.
1: נמרוד לוי מוביל את הקלעים של הפועל ירושלים עם 11 נקודות. ושוב, ירושלים חוזרת ליתרון דו ספרתי. דבו ייכנס במקומו של פירסון?
0: פירסון, כן, קיבל פוסט-אפ על הזה, חסות עם הגוף הגדול

0: שלו עבודה יותר טובה.
1: לוי העונה 69% מקו העונשין. כדור זה טוב, חלק. 55 שניות לסיום המחצית הראשונה. הפועל ירושלים ביתרון 11, יש לה גם עבירה לתת אם תרצה. ברנס נאבק עם לוי רחוק מהסל. עכשיו גולדמן מגיע לאנדוף, הולך יפה, כדור טוב לגולן גוט בצד השני, יש לו את כל הזמן שבעולם לכוון ולקלוע.
0: יופי של כדור ירון. העזרה עמוקה מדי, ברמות האלה אתה כבר צריך להספיק להתאושש ולהגיע לגולן גוט.
1: קצת פחות מ-10 שניות בין השעונים. כדור פנימה לסמית, עזרה טובה עכשיו של דבו, וכדור אחד עבור ראשון לציון. גולדמן עוצר, נותן את זה לדבו, נזכיר לירושלים יש עבירה לתת.
0: זה היו פה שני תיוגים, הראשונה של ברנס, השני של דבו.
1: הולכים לסטיבנס על בן משה, שמיד תורם את העבירה. סוף בן משה עם עבירה שנייה. משאיר פה 7 שניות על שעון הזריקות. עוד מבט על הכדור היפה של גולדמן. גוט בערב טוב מאוד עד עכשיו, 3 מ-4 מ-3.
0: כשאמרתי כל אחד עושה את מה שהוא יודע, גולן גוט יודע להרים את הקליעות האלה.
1: שניות אחרונות במחצית הזאת, דבו מול לוי, הכדור קצת בורח לו, מרים זריקה בזמן, אבל זה קצר. סיומה של המחצית הראשונה בארנה, מחצית התקפית טובה של שתי הקבוצות, הגנתית קצת פחות, 52 ירושלים, 44 ראשון לציון. ג'סטין סמית נשאר על הפרקט כדי לדבר פה עם השופטים על אחד המהלכים. מי שדיבר על המגרש היה נמרוד לוי עם 12 נקודות, קדין קרינגטון עם 7, סמית, הרפר וחנוך עם 6. בצד של ראשון לציון חלוקה יפה, גוט עם 9, פרוינט עם 9, אמין סטיבנס עם 8 נקודות, מובילים את הקלעים של הקבוצה מראשון לציון. והנה, גולן גוט עם רותם פדבר.
2: גולן, מחצית ראשונה, ספקתם 52 נקודות, הגנתית, משהו לא עובד טוב היום.
3: כן, אני לא יודע אם זה שעננות או קצת חוסר פוקוס, אבל אנחנו חייבים להרים את ההגנה שלנו, אם זה באגרסיביות, אם זה בדברים הקטנים, בעזרות הקטנות. אני בטוח שנדבר על זה במחצית, ואני מקווה שנבוא מחצית נהיה הרבה יותר טוב.
2: הדקות האחרונות נכנסים קצת יותר לקצב, אתה גם באופן אישי תרמת הרבה יותר לקאמבק הקטן הזה. מה יוכל לעשות את ההבדל במחצית השנייה שתנצחו?
3: אנחנו צריכים להשתמש בהתקפות המתפרצות שלנו יותר, זה אחד הדברים שאנחנו חזקים בו. אבל זה יתחיל קודם כל בעניין, לדבר 52 נקודות, זה הרבה יותר מדי, במיוחד במשחק חוץ, משחק בית של ירושלים. אז אנחנו נצטרך לבוא הרבה יותר אחד עם מחצית שנייה.
2: תודה גולן.
1: זה מחצית ראשונה שגולן גוט מסכם, וגם אנחנו מסכמים אותה, אז נצא להפסקה קצרה, מיד נחזור לכאן לארנה לדבר על מה שהולך לבוא בליגת העל, בכדורסל.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? צ'נגן דיפל S05, החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
5: Keep going forward. Prospects. Seiko.
6: זו לא סתם פנסיה. זו קרן מור בפנסיה.
7: בנקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה. החופש להיות.
8: אם יש ככה איך ירושל...
9: מברגה? לך על אנטר.
10: הנטר.
11: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
12: אני מסתירה עמלות.
11: ויש ישיר אינבסט.
13: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יעב.
14: קיה ספורטאז' הייבריד החדש. עכשיו בתנאי רכישה מיוחדים.
15: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
16: להתהפך אולי? אולנטיה. אתם צריכים לישון על זה.
17: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
18: גזר. הכתום שעושה לכם את היום.
19: הוא כתום, הוא פותח חזק, והוא שומר על חדות. אנחנו לא מדברים על נבחרת הולנד או על מכבי ראשון לציון.
12: קבלו את הגזר!
20: והוא מחזיק בתואר מלך הבישולים. כנשנוש לפני אימון, בשייק לאחר ריצה, במרק חורפי, ואפילו בקינוח שמפתיע. דל בקלוריות, עשיר בסיבים ומלא בנוגדי חמצון, וגם מקור מעולה לבית הקרוטן, המחזק את המערכת החיסונית. ומה עם הראייה? בואו נגיד שגם השופט כבר לא יצטרך בדיקת ור. הוא טרנדי.

0: מצטלם מעולה ומחכב בכל מטבח בעולם. אבל בניגוד לשחקני רכש מחול, הכוכב הזה גדל כאן, בישראל. אז בפעם הבאה שאתם בוחרים גזר ישראלי, אתם לא רק מחזקים את התפריט, אתם נותנים חיזוק אמיתי לחקלאות המקומית.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: גזר. הכתום שעושה לכם את היום.
3: אל תלכו לשום מקום.
4: מתי אני אעשה פיפי?
3: כי הדרמה הגדולה...
4: כדאי שתשים פאמפרס, למה הבאתי סקקקקק?
3: מתחילה.
5: קרב המותח על האליפות, מאבקי התחתית.
3: מחר. נבחרת הכוכבים של קובה...
6: הסגל הרי חזק בליגה, הסגל לבנדאו.
3: לא מחמיץ ההזדמנות?
7: כל פעם שהם קרובים לצלחת, הם שושבים בתחתון.
3: להחמיץ הזדמנות.
8: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח!
5: איזה רצח?
8: זה רצח!
3: מחר אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט
9: בערוץ הספורט של ישראל.
10: ובן ימה! אוי, נייס!
11: לברון קיימס!
3: חצאי גמר אזורים, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.
12: ברוכים השבים לארנה בירושלים, מחצית כאן, הפועל ירושלים 52, מכבי ראשון לציון 44, משחק שהתנהל רובו ככולו באזור ההפרשים האלה, ארז. פתיחה קצת יותר צמודה, אבל ירושלים בסוף, כרגע, לא מתקשה מספיק בהתקפה.
13: כן, לא מתקשה, אבל ההפרש הזה לא מספיק. אנחנו ראינו את זה במשחקים קודמים שירושלים איכשהו פתאום שומטת את היתרונות. מה ראינו פה? ראינו פה שטף התקפי טוב של ירושלים בהתחלה. אחוזי קליעה משלוש מטורפים. זה שתי הקבוצות, קבוצה אחת עם 8 שלשות, אחת עם 7 שלשות, במעל 50%. אנחנו עדיין לא רואים את ההגנות. איך אומרים, הגנות קצת יותר פיזיות, אתה יודע, מי שראה אתמול את ריטה סווילנה, אייק אתונה מבין מה זה הגנה, ואת היורוליג, מה שהיה בסוף השבוע, קצת יותר פיזיות, בוא נקווה שקבוצות יחזרו אחרת מחדר הלבשה, אפילו כמות האסיסטים, מי מוביל בכמות האסיסטים, ירושלים או ראשון לציון?
12: ראשון,
13: 13 אסיסטים, והם בפיגור.
12: כן, וראינו באמת אחוזים מצוינים מחוץ לקשת של מכבי ראשון לציון, משהו שבדרך כלל היא לא מצליחה לעשות, אבל היא לא מצליחה להגיע פנימה, כמו שמצליחה בדרך כלל. אלי קרינגטון כאן עם הסל הזה על גולדמן, מי שהוביל את הקלעין כאמור היה נמרוד לוי, אז הנה מבט על הסטטיסטיקה, מגלה לנו 57% משלוש לירושלים מול 50% של ראשון לציון, ורק שני עיבודי כדור עבור הירושלמים, כשהיא משיגה 11 נקודות על 5 עיבודים. זה כל היתרון.
13: גם לראשון רק 5 עיבודי כדור. אתה כמאמן קונה כל משחק 10 עיבודי כדור במשחק.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
14: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
17: עוגת גבינה פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן, טעים.
18: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
19: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, שוויפס לימון ליים ולימון ליים זירו.
20: חדש מקרימאמן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרימאמן.
21: הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. יום פתוח בהנדסה ומדעים. אפקה.
22: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
23: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
24: והכדור בפנים! איזה סלט! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
25: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
12: אנחנו בספרינט אל עבר קו הסיום של העונה, המון משחקים בעקבות הדחייה כמובן בגלל המלחמה. ממש עוד מעט, באר שבע מארחת את נס ציון.

0: 9-10 בעקבות
1: קלור
0: העונה, לים, בדיוק ככה.
1: במקום שמיני ושביעי.
0: הפלייאוף, אכן. עוד קבוצה שרוצה לברוח מהתחתית היא גליל עליון אחרי ניצחון אדיר שלה.
1: איפה היא משחקת היום?
0: בבית.
1: בבית היא מפסידה, היא בחוץ מנצחת.
0: אבל.
1: אז אתה יודע, זה כאילו, זה פרפרזה לכאורה למצב ה... אתה יודע, מי מאמין, הגליל רוצים בבית ובבית, למרות שתחות לביבי ניצחה בבית, ואז הגיעה מכבי רמת גן, אבל בשבוע שעבר היה לה שבוע כפול, היא ניצחה גם ברעננה וגם בבאר שבע.
0: והיא חוזרת בלי ג'סטין ג'יימס הפצוע, זאת אומרת, היא על ארבעה זרים בעוד חולון, בפעם הראשונה מאז הפגרה בסגל מלא, זו אפילו ליאור קררה, שהוא כמובן שמגיע לכפר בלום, הוא חייב לשחק. אז חולון גם היא באיזושהי תקופה פחות טובה. את האמת שחולון היא אחת מהקבוצות היחידות בליגה שדי יודעת שהיא תהיה במקום השישי למעט קטסטרופות, אז היא צריכה לארגן את השורות עד לסיום העונה.
1: גם חולון קצת התבאסו כי הם פתחו את חזרו מהפגרה אחרת ופתאום הגיעו השבוע עם ההפסדי בית לכתומות, לראשון לציון ולנס ציונה, וזה קצת הוציא טיפה את הרוח מהאירוע. יש גבול כמה אתה יכול על סמך התלהבות ואגרסיביות ומאמן חדש, אתה קצר ברוסטר, עכשיו אתה מלא, אני לא יודע עד כמה הכישרון שם, עדיין לעניות דעתי, בעמדת הפאוור פורוורד הם קצת בעייתיים, כי הרבה רגעים שהם משחקים עם זלמנסון וסנוגו, יש קצת בעיות, זו הליגה שלנו.
0: מחר מכבי תל אביב מאחד קריית אתא, מכבי תהיה במובילה, הכל תלוי בה, אם תנצח עד לסיום העונה, אפילו אם תפסיד רק משחק אחד, היא תסיים את העונה הזו במקום הראשון.
1: מה קרה עם ג'ף הגדול?
0: ג'ף דאוטי, כך רותם, שכאן נמצאת, מסתובבת לה, היא פרסמה היום שהוא עוזב את הקבוצה באופן מיידי. קצת מוזר, נוכח העובדה שווקר פצוע ודאוטי...
1: ואיפה לונדברג גם הוא לא, אתה יודע.
0: דאוטי נהיה טוב נגד ראשון לציון, אבל הוא כנראה עוזב, כי היא עתת הניצחון סופר חשוב בהרצליה.
1: עצר את
0: המבולת הזו. מאז דצמבר 25 היא לא ניצחה, שני זרים חדשים. פתאום זה קצת התהפך, בהיכל זה סיפור טיפה אחר. עוד משחק שיש מחר, עוד משחק חשוב, כל אחד בענייני הרצליה שנאבקת יחד עם ירושלים והעמק על המקום השלישי, מארחת את נתניה אחרי ההפסד שלה לירושלים. נתניה, אנחנו צריכים לראות האם באמת הניצנים האלה שראינו, האם הם מספיקים מול הקבוצות שנמצאות בחלק העליון של הטבלה.
1: זהו, וגם לגבי הרצליה, אתה יודע, הייתה תחושה שניצצבת, ואז פתאום נפסידה, כפי שאמרת, לקריית אתא. הבנתי שהם החתימו עוד שחקן.
0: עוד שחקן, עוד זר, כן.
1: אוקיי, אבל באמת, מבחינת נתניה, בוא נראה אם הם מצליחים לחזור ללחם ולחמה שלהם. נגד ירושלים זה לא הספיק, ירושלים כישרונית. כשאני אומר לחם חמה, הייתה תחושה שהם פיזיים והגנתיים, באו ירושלים ופירקו את זה.
0: טוב, אז אנחנו יוצאים לעוד הפסקה קצרה, מיד חוזרים לכאן, לארנה, לפתיחת רבע מספר 3.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
2: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
4: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
5: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
2: בואו נפתח את זה. מבצע איכותי על מגוון דלתות זה... רק רב בריח.
6: השחקנים מזיעים ונותנים את הכל. כמה חם פה במגרש. גולדסטאר, הכי אנחנו.
7: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו. גילה טלקום, תתפלאו. כוכבית 3288.
8: לקוחות כל הבנקים. בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
9: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
10: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
11: I didn't know you had dandruff.
12: I don't.
13: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
14: Time to BMW. BMW, סדרה אחת. החל מ-209,000 שקלים.
15: Timberland New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר.

0: אנחנו חוזרים לארנה לקראת רבע מספר 3, רותם פלדברג, מה שמעת בהפסקה?
1: טוב, נתחיל עם הפועל ירושלים כמובן, אומר יונתן אלון, אנחנו חייבים לעצור את מסירות הפנים של ראשון, להיזהר מהתקפות המעבר שלהם שקורות בעיקר מעיבודי כדור שלנו, עניין הלייפים, להיות הרבה יותר מרוכזים, הרבה יותר ממוקדים, ואנחנו חייבים לעצור את משחק הריצה שלהם, ואנחנו צריכים להתחיל לרוץ בעצמנו ולחזור לשטף שהיה בדקות הראשונות. בצד השני, גיא קפלן אומר, אנחנו רק צריכים להרים את ההגנה, להיות הרבה יותר נלהבים בה. זה מה שהביא לנו את הניצחונות האחרונים, וזה מה שהביא לנו אולי את הניצחון הערב. צריכים להיות עם הרבה יותר לחץ על הכדור בצבע, וחייבים להשיג הרבה יותר ריבאונדים, ולשמור על הקצב הטוב שיש לנו מהדקות האחרונות.
0: תודה רבה אתם. המחצית הזו מתחילה עם החטאה של נימו דבי ל3, ולאפ של ג'נקינס שלא נכנס. ג'נקינס, 0 נקודות, 7 דקות ורבע.
2: איפה סטיבנס?
0: סטיבנס לא פותח, פותחים עם ברנס ופרוינט. לוי עם דבו על הגב, ניצח אותו בפוסט-אפ אחד. גם עכשיו הוא מנסה, לא מצליח, כדור חוזר אצל קריקטון. ברנס עליו, 10 שניות על שון הזריקות. חוזרים להרפר, הרפר עם 6 נקודות ו3 אסיסטים במחצית הראשונה. לוי, סניף בפינה ל3. סניף קולה. אי אפשר לתת לו את ה... חלקיק שנייה או את המטר הזה.
2: כן, ושלוקח זריקות טובות, זה כמו שאתה מכיר את הפילוסופר, אחוזי הקליעה שלו יהיו יותר גבוהים מאשר שאתה מכריח ואתה לוקח כמות זריקות, כמו שנגיד בהרצליה צעדים. האם סטיבנס לא עולה בחמישייה כי פרוינט אולי עם הקליעה מבחוץ יכול למשוך את סקפניצב מהצבע? האם גיא קפלן מעדיף שהוא יהיה מול ג'סטין סמית?
0: שאלות טובות.
2: לא, אני מחפש את הסיבה, כן? כי רותם... רותם...
0: כן, אתה מרק?
2: לא, לא... אמרתי רותם, נכון? נגד, אני בסדר, אני חושב, אתה יודע. רותם תבחר שיונתן אלון מזהיר ממשחק הפנים של... של ראשון לציון. ואם הוא לא משחק, אז אין משחק פנים.
0: פרוינט מנסה לנהל שם את קריקטון, אבל דבו לוקח את זה לבד לקולה. גייב דבו, שלושה שנייה, עולה ל8 נקודות. שלושה שמינית של ראשון לציון, מ-15 ניסיונות. שוב היא מורידה ל8.
2: אתה קולה באחוזים כאלה ואתה...
0: קריקטון דורך על הקו ומודה. דקות, פחות או יותר, בתוך הרבע השלישי. פועל ירושלים 55 מול ה-47 של ראשון לציון, דבו. ג'נקינס חוזר לדבו. והדרו של קווי גרנט מרגיש שדבו הוא בעל הבית של הקבוצה הזו. גחץ קפיצב לסל, מסיים לכזו קלות.
2: אמרתי לך, שחקן מיוחד מאוד. מיוחד מאוד. ראיתי נגד באר שבע שהם התקשו והמשחק הלך לכיוונים אחרים. הוא לקח על עצמו. קבלת החלטות שלו יותר נקייה מאפילו משל קווי גרנט.
0: הרפר. פרוינט מקבל אותו בחילוף. יש לו עוד 6 שניות להרפר. מה יעשה ג'ארי הרפר?
2: ירי, מה?
0: חצי מרחק, 2.
2: מה חשבת שפרוינט יכול לשמור אותו? הוא גם נותן לו מטר מרחק, לא תהיה קרוב אליו. תכריח אותו ללכת, תעצור אותו בעבירה.
0: ברנס, כדרור אחד. פרוינט, איזה יד רכה יש לו באזורים הללו. ושוב, ההגנה של ירושלים תנצח או תפסיד.

0: קשה להם.
1: נכון.
0: בלי ויילי, קשה להם.
1: נוכחות, גודל, פיזיות, קשיחות.
0: קרינגטון. שניים קופצים עליו, מוציא את זה לסניד. עכשיו שלושה מהפינה השנייה של קסביר סניד. לא נכנסת, ברנס משאיר את זה בידיים של ראשון לציון. יוצא קדימה, יש לו ג'נקינס איתו, והנה ג'נקינס רוצה אולי לקחת את דרך סל.
1: שפה.
0: מי שיסתכל בהיילייטים של ג'נקינס מהקריירה יגלה כמה דנקים מרשימים מאוד. אנחנו עוד מחכים לראשון שלו בישראל, ברמה הזו לפחות, כמו שראינו בעבר. סיפור ספין זה מסתיים אחרי המהלך הזה, סמית חוזר.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. רכב בחול מזמינים בהופעה ונוסעים בראש שקט. רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054. MGS 9, פלאגין הייבריד, שבעה מושבים, הגדול בקטגוריה. נבחרת השפים של רובן, ומולם הקומבו דיל של רובן. איזה מבצע!
0: עוד עזרה טובה של דבור חוטף את הכדור הזה של סמית, ועכשיו קאפל בצד השני על נמרוד לוי ביד שמאל, עם השתיים, יש גם עבירה. ראשון לציון חוזרת.
3: יופי של הגנה של ראשון לציון. זה מתחיל בלחץ של קפלן, זה מתחיל בעזרה של ברנס, זה מתחיל בחטיפה. יופי של הגנה.
0: נמרוד לוי עם העבירה השנייה שלו. ג'יי ג'יי קפלן על 8 נקודות. יכול להפוך את זה ל-9. להחזיר אותנו למשחק של פוזשן אחד בלבד. זה קצר, 3 החטאות, וגם עבירה של ברנס, תופס שם את ג'סטין סמית במאבק על הכדור החוזר. אמרת את זה, וראינו את ירושלים מספיק פעמים השנה, שאם היא נרדמת או לא נכנסת לאיזושהי אינטנסיביות כזו של לגמור את המשחק, כמו שהיא גמרה נגד נתניה אגב, ברבע השלישי, היא יכולה להסתבך.
3: כן, אבל שם הייתה לי תחושה שנתניה לא באה חדה ומפוקסת. אני מסתכל פה על ראשון, הם יודעים מה הם עושים. הם יודעים מה הם עושים.
0: אפל לסניף, 8 שניות ראשון הזריקות. סמית רחוק מהסל, יש לו את קפלן עליו. סמית מנסה עם הפוסט-אפ. סמית עם הפלוטר שלא נכנס הפעם. ושוב ראשון רצה, דרך ג'נקינס. יש לו את ברנס, ברנס ראשון במעבר. מוציא את זה לקפלן לשלשה חופשית. כדור בחוץ, אבל הריבאונד אצל קפלן. ניסיון נוסף של ג'יי ג'יי. קפלן ינח את שתי הנקודות. פסק זמן של יונתן אלון. היתרון של ירושלים יורד ל-2 בלבד. קפלן, רק פעם אחת בדו ספרתי בתשעת המשחקים האחרונים, יש לו 10 נקודות הערב.
2: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תנו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: החלום שלכם? O-M-G. אלו-G. חלונות שעושים את העיצוב.
2: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
5: דיור מוגן. זה משען.
6: אולי יש לכם ביטוח בריאות בארל?
7: יש לנו.
6: אבל אין לכם קופת גמל להשקעה לילד בארל?
2: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת בסניפים. לינק וויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
8: והרי התחזית בשיתוף
2: ווינר. מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
9: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם. הדירות הכי גדולות במערב רחובות. מגדלי מיטל.
10: 86, בירה הולנדית חזקה. חדש, בטעם דובדבן.
11: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
0: שימו לב לדי-ג'יי ברנס, שימו לב בעיקר לסרט. בואו עם סרט לבן על הצוואר, ואחרי זה ראינו אותו מחליף עם סרט לבן על הראש, ועכשיו בכלל, הנה כאן דברים עם סרט לבן על הראש, זה סל מהמחצית הראשונה, ועכשיו הוא בכלל עם סרט שחור, ויחד עם חילופי הסרטים, כך גם ראשון לציון חוזרת למשחק. הרפל הסמית על שני שחקנים!
1: איזה פוסטר, איזה פוסטר!
0: נפרק שם את הטבעת. ירושלים עולה להתאר.

0: בא רותם, מה שאמרתי בצק הזמן של יונתן אלון.
1: חזר לעניין של אגרסיביות, הוא אמר, בלי אגרסיביות לא נוכל לשמוע על היתרון ולנצח את המשחק, אנחנו סתם מקשים על עצמנו, מאפשרים לראשון לחדור לסל בצורה קלה. עוד פעם, אגרסיביות, אגרסיביות, אגרסיביות, על זה הוא חזר בסיום.
0: עכשיו היה פוזיישן אגרסיבי בהגנה, גם בהתקפה, איזה מהלך אדיר של ג'סטין סמית והרפר. היה לחץ טוב על הכדור עכשיו של ירושלים.
2: כן, לחץ טוב ועזרה טובה, וכש... מי זה שם הבא? מי זה? דבו.
0: נתקע פה מכדרור.
2: כן, לחצו אותו, ושברנס הלך לסל, הגיע עזרה מלמעלה, יונתן אלון עמד קרוב, ההגנה בצד שלו. בדרך כלל מאמנים אוהבים שההגנה בחצי השני בידם כדי שישמעו את ההוראות.
0: די.ג'יי ברנס עם הנקודה השישית שלו.
2: הפתיע אותי, הוא נתן מקודם שני אסיסטים, אחד לג'וש פרוינד בשורט רוב הקטן שם, בשורט קורנר, ואחד לפינה לקפלן בשלשה שהוא החטיא לקח את הריבאונד והלך לתקן.
0: ברנס שחקן של 75% מקו העונשין העונה, למרות הסריקה השטוחה שלו עם 2-2, שוב מחזיר את ראשון לפיגור 2. ירושלים עם הרפר, עם קרינגטון וווינסטון ביחד פעם ראשונה, אנחנו רואים את זה במשחק הזה. סניד עובר לעמדה מספר 4 וג'סטין סמית ב-5. הרפר מול פרוינד, הרפר עובר אותו, הרפר עם הפלוטר, הרפר מחטיא, ריבאונד של ג'יי ג'יי קפלן. הזדמנות לראשון לציון שוב, להשפוט אולי אפילו להוביל, דבו עם היורו סטר! סל פנטסטי של גייב דבו, עצר את עצמו עם ההשעיה!
2: ואתה שם לב את ההבדל בינו בין קוואן גרנט, הוא רץ לאט מהר מאוד.
0: רק בשליטה.
2: כן, בדיוק, וקוואן גרנט רץ בקיקדאר.
0: שוויון 59 בארנה, ירושלים כבר הייתה ביתרון, דו ספרטיקה. הרפר. מול קפלן, 6 שניות נושאון הזריקות. שוב הרפר בסוף שעון, אנחנו יודעים מה הוא עושה במצבים הללו. הרפר ל3, רוצה עבירה ולא מקבל. יש ריבון התקפה. חוזר לידיים של קרינגטון. מול פרוינד, קרינגטון הולך שמאלה על פרוינד, פרוינד חוסם אותו, הכדור חוזר אליו, הוא מחטיא, סניד נוגע האחרון, זה כדור של ראשון לציון.
2: תשמע, גם בחדירה של קרינגטון, הרפר עמד פה, במקום לשקוע טיפה ולזוז, כדי שנראה את החצי חדירה והוצאה. אבל אנחנו יודעים את ירושלים, סומכים על היכולת האישית של השחקנים שלהם.
0: והחתורת הללו של קרינגטון, מי שיורד לספסל הוא ג'ארד הרפר, צוף בן משה חוזר, אולי אפילו לטיפול הגנתי, הוא מקבל את גייב דבו, האוהדים של ראשון מרוצים, כי הקבוצה שלהם חוזרת לשוויון 59, 4 דקות לסיום הרבע השלישי בארנה. ג'נקינס עם החדירה, ג'נקינס נחסם, עדיין אין לו נקודות, ג'ונסי ג'נקינס, ברנס, חוטף את זה כמעט, צוף בן משה, מוכשל על ידי דבו.
2: אבל הולכים לבדוק את זה.
0: נתן בלתי ספורטיבית, סטרון.
2: סימן ישר מוניטור.
0: כן. אגב, דיברת בתחילת הרבע על ההחלטה לפתוח בלי אמין סטיבנס, השתלמה לראשון לציון.
2: חד משמעית.
0: אוקיי, הוא מכשיל אותו עם הרגל. האם זה מכוון? זו שאלה טובה. שופטים עדיין בהתייעצות בינן לבין עצמם.
3: יש לנו נגד 10, אם אנחנו בקריטריה של UF3 בטרנזישן, אולי אפילו היה אחרון לסל, אבל בואו נראה את ה... אוקיי, הוא לא אחרון קודם כל, אין לנו פה C4, הוא לא אחרון, יש מקדים בשחקנים, אבל יש פה עכשיו עם הרגל, עובר אותו, אופה, איזי, איזי, UF3, 10, UF3, 2, 9.
4: השופט ביקש הילוך חוזר, אבל מבצע כזה רואים רק פעם אחת. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
5: מבצע בקרולינה למקה, 2 זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
0: אז זה לא C4 כי הוא לא היה האחרון, אבל זה כן UF3, איזי. שריקה קלה, מבחינתו של אסטרון, הוא מסביר לגייב דבו עכשיו על מה הייתה השריקה, על שליחת הרגל הזו. אומר אסטרון לדבו, גם אם זה היה בטעות, עדיין זה מהלך מסוכן,

0: נושא מחתיא את הכדור הראשון מהקו. כדור השני של אותו. עמית סטיבנס עולה מהספסל בפעם הראשונה. גולן גוט היה אמור להיכנס, בסופו של דבר חוזר אל ספסל המחליפים של ראשון לציון. רובר על הפרקט, גם עם עוד לוי, עם ווינסטון, עם בן משה ועם ג'סטין סמית. ירושלים ביתרון נקודה.
1: ומה שמעניין, עמית סטיבנס על נמרוד לוי, ודווקא באז, לכאורה עם האתלטיות שלו, באזורים של ג'סטין סמית.
0: סוף שעון לאובר מרחוק, אובר מחתי, כדור חוזר יהיה של ברד, למרות שסמית נגע בו. ג'נקינס, קפלן לעוד שלשה, וקפלן קולע, ומעביר את היתרון למכבי ראשון לציון. הרבה זמן לא ראינו את ג'יי ג'יי קפלן משחק ככה.
1: איזה ביטחון, תשמע, הוא עושה דברים, אני מסתכל עליו, הוא שומר כל העמדות, הוא מוליך את הכדור, הוא רץ לפאסברק, הוא מסיים, הוא עוסק בפיזיות.
0: 18-8, תוצאת הרבע השלישי לראשון לציון, העבירה נשקת בחובתו של דבו, זו עבירה שלישית. הבטה על השלושה של קפלן שוב, ראשון לציון 53% מ-3, 9-17. אמנם דבו אמר שהוא בסדר, אבל גיא קפלן מוריד אותו. ובוא נזכור את הרגע שדבו יורד ב-62-60, מה זה עושה לראשון לציון? כי הוא באמת שלט פה במשחק. קפיצב חוזר, מקום ג'סטין סמית. סמית עם 8 נקודות ו10 כדורים חוזרים. רובר. וווינסטון. ווינסטון עם 4 נקודות בלבד, שקטות, הגיעו ברצף בשני מהלכים במחצית הראשונה. רובר, שוב ירושלים מגיע לסוף שעון, שוב רובר יצטרך לעשות את זה לבד. רובר על עמית סטיבנס, רובר מגלגל את זה קצר, וקפלן מציל, ולמזלו הכדור יצא החוצה, אחרת היו 2 קלות של סקפינצי.
1: שלא מקבל את הכדור, הוא נועל שחקנים בצבע, והקבוצה חסרת ביטחון לתת לו את הכדור כדי לעשות את איזה טעות גרופה יש לו.
0: סקפינצב לאובר, הוציא לווינסטון, אל ברנס, הולך שמאלה, ווינסטון נעצר ללא עבירה, למרות שהיה הרבה מגע. שוב ראשון רץ הקדימה עם ג'י ג'י קפלן, רואה שאין לו עזרה, אז הוא עוצר. ג'נקינס, סוחט עבירה מבן משה.
1: קפלן האחרונה לחלף, הוא כבר...
0: על העדים.
1: מסק בעצימות גבוהה, הנה פירסון עולה במקומו.
0: צוף בן משה עם עבירה רביעית. שחקן ראשון עם 4 עבירות בשתי הקבוצות. ולכן זייביר סנין יעלה מהספסל כדי להחליף אותו.
1: אולי שצוף בן משה יחליף גם את הסרט על הראש?
0: אולי יש ל... הוא יכול לבקש בפרס.
1: פרס, כן.
0: גולדמן עם פירסון. פירסון מנסה לקחת את סנין לסל, לא מצליח, מוציא את זה לגולדמן. יש עוד זמן להתקפה הזו של ראשון. גולדמן עם 10 שניות, תחת הלחץ של ווינסטון. 6 שניות, על שעון הזריקות, גולדמן עם החדירה. גולדמן מוריד את זה לסטיבן פרסמן.
1: יפה מאוד. זה מה שאני מדבר. הוא קיבל דקה פה ועוד דקה פה, והדקה הזאת נותנת ביטחון למאמן ולתת לו עוד דקה. ועכשיו הוא עשה פעולה גדולה. ככה משלבים שחקנים צעירים, לא צריך לפחד.
0: הנה עוד אחד שיודע למסור, רובר עם הסינה מצוינת לנמרוד לוי, שעם נקודות ראשונות שלו ברבע השלישי מוריד את הפיגוע הירושלמי לשתיים.
1: וקפלן יצא, משהו שם, איך אומרים?
0: פחות חזק, פחות אגרסי, פחות חזק. ג'נקינס לפירסון, שניים קופצים עליו, ג'נקינס בפינה, אולי נראה נקודות ראשונות מג'נקינס? לא. לא הערב שלו בינתיים. ירושלים רוצה לחזור כאן לשוויון, אולי אפילו לא הוביל. רובר, עבירה של מי? של בר.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: מספר אחת יש רק אחד.
2: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
4: סלולה באזר, סומך. פיקוח פנים, לא מסובך. לוריאל מן אקספרט.
5: מותגי היוקרה הגרמני לא רוצים שתראו את הפרסומת הזו, אז חפשו הומצ'י, יוקרה מנצחת. ביבי, המגרש הביתי.
0: אובר עם 5 נקודות, כולן הגיעו מקו העונשין, עד כה מושלם, 5 מ-5.
1: מה תוצאת הרבע השלישי בינתיים?
0: 20-11.

0: 12. 12. רולנד גוס חוזר, שואל את מי להחליף, צ'ונטי ג'נקינס. גם ג'ארד הרפר חוזר אל הפרקט, החליף את אובר, שגם פרוי נכנס בהפסקה האחרונה של זריקות העונשין. שוויון 64 בארנה, דקה וחצי לסיום הרבע השלישי. סטיבנס נותן את זה לפירסון. פירסון, יש לו מבט פנוי כל כך הרבה זמן, זה ארבול. היא האחרונה של פרוי. כן, חור אדום.
1: חוסר תקשורת בהגנה של ירושלים, נתן שם את הכלייה הפתוחה. פירסון קצת היסס, יכול להיות שהיה צריך ללכת לסל.
0: פרוינט, שאלו אותו האם לעשות צ'אלנג', הוא אומר, אני לא בטוח, אז בואו נעזוב את זה. הרפר. ווינסטון. גולדמן עובד איתו, ווינסטון לוקח את זה, ווינסטון מקפיץ עצמו על הרגל ומאבד.
1: יופי של הגנה, גם של גולדמן, גם של פרוינט ששלח את היד.
0: פירסון, בסך הכל שתי נקודות עד כה, מוציא לגולדמן. סטיבנס מגיע לחסימה, גולדמן הולך ימינה. עוד כדור טוב לסטיבנס.
1: לא, חבר, לא.
0: איזה מסירה נהדרת, והרפר כמטוס סילון מעלה את ירושלים חזרה להתארון.
1: מעבר לזה שזה לא הכפר של סטיבנס והוא לא זיהה את הגודל שבא מולו, סקנד סייד, מה שאמרו בפסק זמן של ירושלים לצד השני.
0: ראשון בפיגור 2 עכשיו, גוט יוצא לשלשה פנויה וגוט, הכדור שלו בורח החוצה. מומנטום הירושלמי עם ריצת 6-0, 8 שניות בין השעונים. הרפר קפיצה מנסה לתפוס עמדה, סטיבן פשוט דוחף אותו ממרכז הצבע. ווינסטון, על פירסון, מסתובב, זורק, מכריח פה ומחתים. כדור אחד, כדור אחרון של ראשון לציון. עבירות לתת אין, ראשון בפיגור 2, עם פירסון. עוד 5 שניות, קרוסובר של פירסון, לוקח שלשה, מחתיא אותה. וסניד, במגרש שלם, זה קצר. אז ראשון לציון עם רבע מצוין, אבל מסיימת אותו בפיגור 2, 66-64, הכל פתוח כאן, לקראת הרבע האחרון, בארן.
2: דוד ניר בן ה-8, דוד ילד נבון, חכם ורגיש, אוהב אומנות, יצירות וליצור, מוכשר מאוד בתחום, ילד עם לב ענק, שמקרין חום ואהבה לכולם. אוהבים אותך דוד, מכיף שאתה איתנו מחיאות, כפיים זוהרות, דוד ניר! את המתנות שיקבל יעניקו יוני, נועם, אריאל, הילה, משה, פיני, אסף, דני, מרים ונועם. פעם נוספת, אדומות ואדומים, מחיאות כפיים זוהרות, דוד ניר! ברוך הבא לארנה, אוהבים אותך המון!

0: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
1: סטאר של מענק בדן, 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגים באזור המרכז המצטרפים לדן.
2: חיילים, שם! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עבור משרה בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
3: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
4: עוד מעט יוצא לדרך רבע מספר 4, רבע האחרון של כדורסל בארנה, 1,541 צופים. זה המספר שמפרסם את הפועל ירושלים. מספר קטן, יבואו ויגידו, השעה לא נוחה.
5: לא, לא,
4: יש
5: לא,
4: משחק
5: לא.
4: כדורגל במקביל, פה, בטדי.
5: זה משהו בטדי. אחר, ואני חושב שעל משחק כדורגל לכמה קבוצות כן צריך להתחשב. אתה יודע, יש קבוצות שמזוהות עם זה. ראית אתמול את הפועל תל אביב למשל, בלי שום קשר לבעיות שיש פעם, במלחה, אם היו מגיעים רק 2,400 איש ולא 2,500, הייתה ועדת חקירה בבוקר.
4: יש פה, את... אתה רואה שיש צעדים של הנהלת הפועל ירושלים בניסיון לחבר את הקהל חזרה, יכול שזה יהיה תהליך.
5: אבל אפילו קלאסיקו זה היה 5 מקסימום, פעם קלאסיקו היה, במלחה היה 5, אני צוחק, כן, במלחה לא נכנסו. עולם, יאללה.

0: צריך לפתור את הבעיות האלה. השחקנים רוצים לשחק עם קהל, הקבוצות צמאות לקהל.
1: יוצאים לדרך ברבע האחרון, ג'נקינס בורח וג'נקינס נעצר על ידי סקפיצב בלי עבירה.
0: פס את הפוזה, במקום לקלוע פשוט יופי של כדור של אמין סטיבנס.
1: כפי שאתם רואים את הדגלים, זו חלק מהמחאה, אני מניח של אוהדי הפועל ירושלים, נגד ערוץ הספורט, על השעות ועל הקביעה של המשחקים. החלטה שלהם, ראו את זה כבר בעבר גם בקבוצות אחרות.
0: כן, אבל צריך להבין שלהפועל ירושלים יש המון אוהדים בכל מיני מקומות בארץ, והם פוגעים באוהדים שלהם שרוצים לראות את המשחק.
1: כמו שעשו אוהדים בקבוצות אחרות.
0: אמרתי את זה גם אז כשאחרים עשו.
1: זה עכשיו עניין של מנהלת הליגה, היא צריכה להכריע, לא אנחנו. הצלמים שלנו יצלמו מה שייתנו להם לצלם, ואם ככה רוצים שנשדר, ככה נשדר. זה העניין. 9:20 לסיום המשחק הזה, יתרון 2 להפועל ירושלים. גוט עם סטיבנס, עם ברנס, עם דבו וג'נקינס. 6 ראשון הזריקות, דבו חוזר אחרי 3 עבירות שלו, דבו עם הלוח, מחתי, סטיבנס רימה להתקפה, 3 אדומים מקיפים אותו, גוט לברנס, לדבו, שמבטר על הזריקה משום מה, ואולי נתקף בה, ההתקפה של ראשון נתקעת עכשיו, דבו 5.
0: ברנס היה, ברגע שהוא נתן את הכדור לדבו, הוא היה חייב לחתוך פנימה. גם אם לא לקבל את הכדור, כדי שמישהו אחר יבוא וימלא את המקום.
1: דקה ו5 ברבע הזה, ללא נקודות. הרפר. יחד איתו קרינגטון. לוי, סניד וסקפיצב, קרינגטון פנוי וקרינגטון קולע בירושלים היא כבר בריצת 9-0 מסיום הרבע השלישי, מאה שירדה לפיגור 4. ג'נקינס שם את הרפר על הגב, נותן את זה כדור חזק לסטיבנס שמשתלט עליו מצוין. סטיבנס כבר עם 12 נקודות, ג'נקינס עדיין לא נקודות במשחק הזה.
0: המון סבלנות באירוע, ושוב, גיא קאבלה צריך לחשוב מתי הוא מחזיר.
1: ג'יי ג'יי קאבלה.
0: ג'יי ג'יי קאבלה.
1: שוב אנחנו מזכירים שהסיבה שאנחנו מצלמים את המשחק מזוויות אחרות, היא מגוון באוהדי הפועל ירושלים, עם דגלים מול המצלמה הראשית שלנו. הרפר, לחתי את השלשה הזו. בר דוחף קדימה. יש לו את ג'נקינס יחד איתו. לג'נקינס, תוקף את לויץ, על אחד לאחור, עוד קרוס אובר של ג'נקינס, מגיע לסל, מוציא את זה לדבו, והתקפה הזאת קצת התבלבלה, אמר ראשון לציון.
0: אמרתי לך, ג'נקינס במשחק הקודם 5 עיבודי כדור, ייקח לו זמן לשחק יותר נקי, יותר מדויק, יותר מתואם.
1: עיבוד כדור שני שלו במשחק הזה, ושמיני בסך הכל של ראשון לציון, נתונים מצוינים מבחינתה. של הכל בחצי בתוך הרבע האחרון. קרינגטון, לוי מהפינה, לוי מחתי, סניף מגיע מאחור אבל לא משתלט על הכדור, נגיעה האחרונה שלו, כדור ראשון לציון.
2: יאללה בואו קדימה, הגנה לא נותנת
1: איש. ג'נקינס עכשיו מתחיל את ההתקפה של ראשון. לוקח את קרינגטון לסל, ג'נקינס, סל ועבירה, נמרוד לוי, הנה האתלטיות שחיפשנו וראינו ממנו בעבר.
0: שאלתי את אנשי ראשון לפני שבוע, למה אנחנו מביאים עוד גארצ'ה של קוואקרן, הבאתם את דבו ואת פירסון. אנחנו כמו כל פרוינד בכושר מצוין, וקפלן יכול לחסות לנו את הארבע. אני חשבתי שאולי צריך שם את הדווקא את החוליה של ברנס, שלא כל כך יציב, אולי צריך להביא איזה קנייה. אמרו לי, לא, אנחנו רוצים מהירות, אנחנו רוצים עוד גארד, אנחנו רוצים יצירה, כי זה הכיוון שהכדורסל הולך, אני לא רוצה להגיד ולנסיה, כן?
1: ג'נקינס יוצר פה 3 נקודות ראשונות, מחזיר אותנו לשוויון 69. הרפר מול סטיבנס. הרפר סוף שעון, הרפר יד מטורפת מחצי מרחק. הוא במשחק די שקט, יש לו 12 נקודות ו5 אסיסטים, עכשיו בירושלים צריכה אותו.
0: הוא ייקח על עצמו.
1: ג'נקינס לדבו. דבו הולך הצניד, מוציא את זה יפה, ברנס בפינה, לא לוקח שלשה, ממשיך את התנועה פנימה, גוט מקפיץ את הרפר באוויר, לא

0: לקח את זה לאט לאט, ועוד התקפה יפה של ראשון לציון, מסתיימת בנקודות.
1: ואתה מחפש רם את באנס, את הארבע שמרים את הקליעה הזאת, הוא מאוד סבלני, הוא נותן עוד איזה רבע מבוא לאסיסט.
0: שוויון 71 בארנה, לוי מול ברנס, מוציא לסניד, תיקח את ג'נקינס מימה, מסתובב, לוי נשאר פנוי לשתיים, אבל הוא מחטיא, הוא לא משנה אם זה שתיים או שלוש. עכשיו דבו, צריך להיזהר, קרינגטון היה שם מאחורה, גוט פנוי, גם ג'נקינס, לשלשה ראשונה שלו במשחק, והוא מעלה את ראשון לציון ליתרון, 74-71, ומוריד אותנו לפסק זמן של יונתן אלון.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? לינק וויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים. משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
3: כלום לא נוגע.
4: גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
5: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין?
6: בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
7: קבלנים, יזמים, תתקדמו לגנון טכנולוגיות 360. כל הציוד לאתר הבנייה במקום אחד.
8: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. צחובוי, מאז 1920.
9: דני, congrats, another win.
10: The bar is open.
11: מי עדן, יש טעם למים.
12: בכלכלה הישראלית אין פסק זמן. גם בתקופות מאתגרות, ממשיכים קדימה.
13: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
14: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
0: אתם שוב איתנו בארנה? כפי שאתם יכולים לראות, עדיין יודע, פה לירושלים, עם הדגלים מול המצלמה הראשית שלנו. אנחנו נצלם מהזוויות שנותרו לנו כאן את המשחק הזה, שהסתבך לירושלים, ארז. ראשון לציון פה ביתרון, 6 דקות לסיום.
1: אז קודם כל אמרנו שני דברים. אחד, שירושלים לא יודעת לסגור משחקים, ראינו את זה פעם אחת, פעם שנייה. אם ראשון תשפר את ההגנה והיא שיפרה, זה היה המון בגלל ג'יי ג'יי קפלן, אבל עכשיו פתאום שמקבלת איזה אקס פקטור בצורתו של ג'נקינס, ואמין סטיבנס חזר למשחק, ודווקא באנס, הוא זה ששומר את ג'סטין סמית שלא יתופף, למרות שאמין סטיבנס קצת מבטר ונותן לנמרוד לוי את המבטים, הוא לוקח ריסק גדול, תראו את הנוכחות שלו במרכז הצבע.
0: הגיע את רגע של ראשון לציון, רותם, מה שמעת אצל יונתן אלון בפסק הזמן?
15: אומר שהם חייבים לשלוט היטב בהתקפות, בהגנה לא להרפות משחקנים ולעמוד בצורה טובה יותר בשמירה אחד על אחד. ריבאונד ההתקפה שלנו משמעותי, צריך להשתפר בדקות שנותרו למשחק, אם אנחנו באמת רוצים לסיים אותו כמנצחים.
0: תודה רבה רותם, הנה נמרוד לוי, מהפינה לשלשה רביעית במשחק.
1: לשנייה אמרתי לך שאמין סטיבנס מאמר ונתן לו מקודם את הסוגיה הפתוחה שהוא הכתיא, הוא עסוק בעזרות. אני מבין את הרצון לסגור את האליופים של ג'סטין סמית עם האתלטיות של באנס.
0: הנה ברן נשאר חופשי, קשה שלו קצרה, גוט לא מגיע לכדור החוזר. ירושלים שאמרה פה אזורית בפוזיישן הזה או משהו בסגנון. ככה אנחנו נסתכל עוד פעם בינתיים. 5 נקודות מהירות של הפועל ירושלים, הרפר עם האסיסט לסמית, והיתרון חוזר לירושלמים, 76-74.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
16: להשקיע במשרד ביהוד מונוסון זה ביזנס.
17: משרד?
16: היום אתה משקיע במשרד שבהמשך יהפוך לדירה. בריטניה ישראל.
18: גול ממוזס!
19: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
7: מספר אחת יש רק אחד.
1: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
4: לינק וויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
10: הלוואה לרכב בתהליך דיגיטלי מהיר ופשוט.
3: גם מהיר וגם פשוט, נו מה יהיה?
2: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
8: חיילים, עקשה! בבינלאומי טופ טרייד חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
6: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
5: סלולה באזר, סובך. טיפוח פנים, לא מסובך. לוריאל מן אקספרט.
11: פריים, דיין, with style.
13: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
0: חוזרים לארנה, 5-13 לשיעור.

0: 76 ירושלים, 74 ראשון לציון. רותם, עכשיו היית את פסק הזמן של ראשון.
1: כן, קפלן אומר להם, אנחנו התקפית משחקים נכון, בדיוק מה שרציתי שיקרה ברבע הזה, הגנתית, חייבים לעשות חילופים טובים יותר, בעיקר בהגנת הפיק אנד רול, ועבירות, עדיין לא עשינו עבירה אחת, בואו ננצל את זה לטובתנו כדי לעצור את התקפות של ירושלים.
0: תודה רבה, רותם. בינתיים עוד ניסיון של אמין סטיבנס על כל ההגנה של ירושלים, מסתיים ללא כלום. ג'יי ג'יי קפלן, עוד מעט חוזר אצל ראשון. ירושלים ביתרון 2, עם הרפר. על ג'קין, 8 שניות על שון הזריקות. קרינגטון מנסה לתקוף את גולן גוט, מצליח להגיע לסל, מנסה בימין, סל עצמי של די-ג'יי ברנס. הוא זה שקלה עכשיו. עוזר ליריבה. ג'נקינס. מחזיק את הכדור אצלו בינתיים. ג'נקינס עם הסבסוב מוציא את זה לגוט. קצר. ריבאונד ארוך, אבל אצל ג'נקינס. עכשיו הולכים לסטיבנס, על סניד. הכדור הזה בורח החוצה, נגיעה האחרונה ביד אדומה.
2: כן, ירושלים נסוגים טיפה, מראים איזה סוג של אזורית. מחפשים שחקנים, מסמנים עם האצבעות, עוברים ישר לאישית כולם.
0: חילוף כפול בראשון לציון. פרוינד וקפלן מביאים את גוט וברנס. חסרות שתי נקודות על הלוח להפועל ירושלים. על הלוח, עכשיו זה יסתדר. אולי לא ידעו בדיוק למי צריך לתת את הנקודות, כשסל עצמי נותנים בעצם לקפטן של הקבוצה היריבה, נכון? אם אני זוכר נכון את החוקה.
2: לא, תרשום את השתיים, אחר כך תחליט מי...
0: קרינגטון קיבל את הנקודות. הוא הקפטן במקום זוסמן. לא נמצא. ג'נקינס, לדבו. דבו, בחוץ. כדור הזה פוגע בלוח. 24 שניות. לפני שהכדור נפל לריבאונד, ולכן יום הלפיון נבקש לעצור. עכשיו ברנס רצה גיא קפלן אותו לשנייה לדבר איתו. הוא מחליף את סטיבנס, חוזר לחמישייה שעבדה לו.
2: שפתחה את תחילת
0: הרבע השלישי. ארבע דקות אחרונות, ירושלים ביתרון 4. הרפר. את זה ללוי. קרינגטון. ג'סטין סמית עם הפלוטר. ג'סטין סמית עם הנקודות. ירושלים בריצה 9-0. בורחת ליתרון 6. ראשון לציון חייבת נקודות עכשיו.
2: שוב, אתה רואה את המבנה הזה של אזורית, אבל כל אחד כבר ניגש לשחקן, והטיפול הוא כמו באישית, בתוך האזורית הזו.
0: שוב ראשון מגיע לסוף שעון. דבו מול קרינגטון. תולש ימינה. סוחט עבירה, סך הכל עבירה שנייה של ירושלים, ולראשון אין ולו עבירה אחת ברבע הזה. סמית, דאבל דאבל, 12 נקודות, 11 כדורים חוזרים. ג'נקינס, על הרפר, עם הסבסוב, מאבד. יד אדומה נוגעת בדרך.
2: כן, אבל הוא אקספלוסיבי מאוד, אתה רואה ש... קודם כל הוא שחקן ארוך, ידיים ארוכות, צעד ראשון טוב. שחקן מעניין מאוד, מאוד.
0: 9 שניות נותרו על שון הזריקות. הנה ג'נקינס יוצא החוצה מול קרינגטון. פרוינד חוזר לג'נקינס. קרינגטון שולח יד מאחור וחוטף לו. ירושלים רצה. קרינגטון בפינה, לא ממהר לזרוק. חוזר לארפר, סניף פנוי. ארפר משאיר את הכדור אצלו. הוא רוצה להביא את פרוינד לחילוף. זה מה שקורה. עכשיו פרוינד עושה עבירה כדי לעצור את הארפר. קפלן מבטל את פסק הזמן שרצה לקחת.
2: פשוט לא רוצה לסדר להם את הפוזיישן ההתקפי.
0: 14 שניות על שון הזריקות, 3-0-1 על שון המשחק. הרפר. ללוי. שוב הרפר, מול דבו. עכשיו מקבל את ברנס. 6 שניות להתקפה אדומה. הרפר מול ג'נקינס. הרפר שוב חצי מרחק, שוב הוא קולע בלי שום בעיה.
2: איך הוא לוקח את הזריקה, הוא מחכה לטיימינג לכאורה. אני לא יכול להגיד לך ליצור מרחק, זה להרדים בראש את המגן, שלא ידע מתי להניח את היד למטה כדי לא להרים לו, הוא קצת רחוק ממנו. עדיף להיות עם יד על היד המכדררת.
0: ירושלים, ניצח 0-0, עולה ליתרון 8. 2:47 לסיום.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.

0: וקולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
1: כשהסעורה הישראלית זה לא עוד קראפט, זה לא עוד בירה, זו שקמה.
0: מבצע סודי בפתח תקווה, לקרנות השוטרים, הסוערים והמורים. דירות 3-5 חדרים, החל מ... קטגור. חשבון השקעות 1, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
2: הרגע שלושה של צ'וטי ג'נקיס, עשתה 74-71, ומיד השלושה זה של מימון לוי, ירושלים רצה.
3: וזה פשוט מרשים, איך ירושלים קודם כל לא נלחצה. לא נלחצה, ובשקט שלה ובשטף שלה, פה קרינגטון, ואחר כך ארפר, ופה מה איזה ג'סטיס סמית אחד, זה קצת מעיטים את הקצב עם החלפת הגנה, או אסטרטגיה בתוך הגנה, כי בסופו של דבר זה אישית.
2: הסל האחרון של הרפר, הביא אותו ל-14 נקודות. ראשון לציון חוזרת אל הפרקט עם דבו, ג'נקינס, קפלן, פרוין וברנס. ירושלים, הרפר, קרינגטון, סניד, נמרוד לוי וג'סטין סמית. דבו לקח צעד אחורה בדקות האחרונות, מאז שירד מהספסל וחזר. אולי ראשון צריכה אותו עכשיו שוב. פסט פרוין, לוי איתו. הוא יפה לקפלן, יש עבירה של הרפר מאחור. הרפר עם עבירה ראשונה, ושלישית קבוצתית בסך הכל של ירושלים. קפלן מתחת לסל, חיפש שחקן פנוי, מוצא את דבו. עולה לוי דבו, קפלן, שלשל, הרפר, בדיקה קשה.
3: כמה נקודות ראשון לציון ב-8 דקות?
2: 10 עגול, וכבר ידעתי קרוב ל-3 דקות ללא נקודות. ירושלים יכולה לחזור ליתרון דו ספרתי עכשיו. דרך קרינגטון. קרינגטון מול פרוינד, יש לו עוד 5 שניות. קרינגטון! מחתי, ריבון ההתקפה אצל נמרוד לוי, מאבד את זה לג'נקינס. דקה ו-50 לסיום, ראשון לציון חייבת נקודות כאן. ג'נקינס לוקח את זה לסל, וג'נקינס מרחף אבל מחתי. דבו על הריבאונד, מאחורי הגב לג'נקינס, לא עכשיו, זה לא הזמן, קרינגטון עם החטיפה, אולי סוגר פה את המשחק.
3: אתה הבטחת לי דנק של ג'נקינס.
2: עכשיו תשאר עכשיו זה יקרה.
3: אני הייתי בטוח שהוא עושה על האורטון, ראית את אורטון ביום... היינו ביחד.
2: הייתי איתך ביחד.
3: אני כבר לא זוכר, תאמין לי.
2: 8 שניות ראשון הזריקות, לוי על פרוינד עם הגב לסל, מנסה להגיע פנימה, מוציא את זה לקרינגטון, סוף שעון, קרינגטון חצי מרחק השבר.
3: ושמת לב עוד פעם, נמרוד לוי שחיק יפה, אוקיי? קרינגטון קיבל את הכדור, הרפר נשאר באמצע, הוא לא שוקע, הוא רוצה את הכדור אליו, הוא לא שוקע ויוצר את המרווחים.
0: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
5: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
6: אם יש ככה חירות של...
7: מזרגה? לך על אנטר.
0: אנטר.
8: מצטרפים ל-LG ונהנים מעד 50% הנחה. בתוך המקיף לרדת.
2: פועל ירושלים מביצת 13-0, מביאה אותה כאן ליתרון 10. דקה וחמש שניות לסיום. ראשון לציון מחזירה את גולדמן במקום ג'נקינס, אבל הזמן קצר והמלאכה מרובה. רק עכשיו ירושלים מגיעה ל4 עבירות קבוצתיות. שימו לב למהלך האחרון, לחטיפה הזו של קרינגטון. הוא דורך על הקו, אבל האם הוא קופץ חזרה?
3: שחק קלאס, בקלאס מותר לקפוץ ול...
2: פרוין מרחוק, קצר. כדור חוזר אדום, כמעט 6 דקות ללא נקודות.
3: פעם אחת.
2: עבור ראשון לציון.
3: אמרתי, השקט של ירושלים מרשים. עזוב, יש להם שחקני הכרעה, הם מנוסים, אנחנו מכירים את כל הסיפורים. אבל ראשון זרקו פה בנאיביות, הזדמנות לגנוב ניצחון. קצת יותר קשיחות, קצת יותר...
2: לוי מהפינה, נמרוד לוי, עם 20 נקודות ו5 שלשות הערב. ה-MVP של המשחק.
3: שתי השלשות, האי על איך קוראים לו, על סטיבנס פה בצד ימין וזו בצד שמאל. עכשיו באים.
2: 20 נקודות.

0: וגם זיונתי לנמרוד לוי. הפועל ירושלים סוגרת את המשחק עם ריצת 16-0, שמעניקה לניצחון שני ברציפות בליגה, 87-74. ראשון לציון נעצרת אחרי שלושה ניצחונות רצופים, תנסה להמשיך במאבקים שלה, לשמור על המקום השביעי במקום אחר. ירושלים עולה למקום השלישי, תנסה לשמור עליו עד לסיום העונה.
1: מה זה תנסה במקום אחר? יש את הגליל עליון, איך אומר להם? לראשון לציון יש גליל עליון בבית, זה משחק מפתח.
0: יום רביעי.
1: משחק מפתח, שלא לומר על ירושלים שנוסעת לנס ציונה, אבל בוא נראה מה נס ציונה עושה אחרינו בבאר שבע.
0: שוב, 74-71, 6 דקות לסיום, שלשה של ג'ונסי ג'נקינס, פסק זמן, ירושלים חוזרת אחרת, 16 נקודות רצופות, ללא מענה, כשמעל כולם, נמרוד לוי עם סיונתי של 20 נקודות, ו-5 מ-8 מחוץ לקשת, זה ממשיך את התקופה הטובה שלו, הוא היה 9-14 מ-3 בשלושת המשחקים האחרונים, ועכשיו, אחרי היום, הוא על 14-22, וזה מאוד מרשים. מאוד.
1: תשמע, היו ימים שירושלים, אתה יודע, הייתה נלחצת בסיטואציות כאלה. נכון, יש להם שחקני אחר, אבל השקט פה. גם לפעמים, יכול שגם על זה שלא היה לחץ מהקהל, גם גרם להם לשחק בביטחון ובשקט. לעשות ריצת 16-0 זה משהו מטורף. וראשון יכולים לבוא בטענות רק אל עצמם. הם היו שם, הם היו בדיוק בסיטואציות שאתה רוצה. 2 הפרש בסוף רבע שלישי, הלחץ על ירושלים, לבוא קצת יותר פיזי, יותר חד, אבל לא, רבע האחרון של 21-10 עם הנחה. ה-10 זה עם הנחה.
0: שחקני הפועל ירושלים גם חוזרים לנצח בבית, אחרי שני הפסדים רצופים מול מכבי תל אביב ומול הפועל חולון. שחקני מכבי ראשון לציון מודים לקהל שלהם שהגיע לכאן, לארנה, התמונה המסורתית של סיום המשחק. ירושלים עם ניצחון 16 העונה מול 7 הפסדים, עוברת בעצם את הפועל העמק שהפסידה אתמול להפועל תל אביב. נרצליה תשחק מחר נגד נתניה, ועוד ראשון לציון עם 13 הפסדים. היא לא ניצחה כאן מאז 2013, והרצף לצערה נמשך גם השנה. לא רואה איך הם יכולות להיפגש כי הם לא יהיו 2-7.
1: בלי שום קשר למשחק האחרון, סליחה, בלי שום קשר למשחקים הקשים שיש לעמק, ירושלים משחקת בגנר במחזור האחרון שיכול לקבוע. אז איזה משחק ראינו בהתחלה? כיפי, כיפי לצפייה, המון אסיסטים, שלשות מטורפות, 8-7 בהתאמה, קבוצות מחליפות סלים, יראו לנו את הכישרון, ג'סטין סמית בכלל שנמצא בתקופה טובה, החיפור של סניף לקבוצה, קרינגטון שרק מריח הזדמנויות, וקשה מאוד לשמור אותו, בייחוד עם הטייר ירון גולדמן, שהייתה לו הופעה טובה מאוד היום, אם עוד מעל כולם, חזר בגדול, מראה לנו שקט במשחק שלו, גם בפנים, גם עם יכולת קליעה, מעל המצופה. ראשון,
0: חזרה,
1: בלי קוואטרנט, בוא נגיד, עם עוד 3 גארדים, אולי לא הכי יציבים, לא משהו שאתה יכול להגיד, היי, אני עם קליעה, אני עם חדירה, אני שומר טוב, אבל עושים קצת מהכל, מאוד מחוברים, ברנס, קצת הלך אחורה, אבל הוא מחבר, הוא הדבק, הוא שמר את ג'אקסון סמית בהרבה רגעים, ג'יי ג'יי קפלן במשחק מצוין בשני צידי המגרש, גם גולן גוד נתן, יש אופטימיות, אתה יכול להיות אופטימי לגבי ראשון לציון.
0: וירושלים גם היא יכולה להיות אופטימית, כי בסוף היא חזרה כאן, כמו שאמרנו, עם ניצת 16-0, ג'ארד ארפר, שני סלים מחצי מרחק, הגיעה ל-14 נקודות ב-7 אסיסטים, ומזה ראשון לציון כבר לא הצליחה לחזור, זה מסתיים על 88-74, וה-MVP, נמרוד לוי, נמצא נמרוד לפדבר.
2: נמרוד, ברכות על ניצחון, וקבעת סיונתי הערב 20 נקודות. איך היה לנצח את המשחק הזה, בדרך בצורה שבה זה נגמר?
3: משחק חשוב לנו מאוד. ראשון באו בפורמה טובה, הם כמה משחקים טובים לאחרונה, והם קבוצה אגרסיבית, וקשה נגדם, גם מחצית ראשונה הרגשנו את זה, אבל אני חושב שבדקות האחרונות היינו אגרסיביים יותר, ואני שמח שניצחנו.
2: ברמה האישית, אתה במשחקים באמת טובים בתקופה האחרונה, עם כמה שהקבוצה לא שמרה על איזושהי יציבות מהבחינה הזו של ניצחונות. מה זה אומר לעצמך, עליך, בנקודת הזמן הזו, העונה?
3: אני שמח, אני מרגיש טוב על המגרש, אני עושה מה שאני יודע לעשות, ואני שמח שזה באמת בא לידי ביטוי על המגרש. ואני רוצה לנצח. זה הדבר העיקרי והחשוב, אני רוצה לנצח.
2: הפועל ירושלים במרוץ לאליפות?
3: כמובן, כמובן. לשם אנחנו מכוונים, זאת המטרה שלנו.
2: מה הניצחון הזה אומר על הקבוצה שלכם?
3: אני חושב שאנחנו צריכים פשוט להמשיך ולהילחם ולקחת הניצחונות האלה. יש לנו משחקים קשים בהמשך. פשוט כל ערב, כל משחק, לבוא ולהוכיח ולהשתפר.
2: תודה רבה.
3: תודה.
0: שנה לא פשוטה שעברה לימוד לוי, שוב הפציעות חוזרות ונשנות. הביאו את יותם חנוך כי אני לא בטוח שכולם ידעו בבטאות שנראה לימוד לוי עונה משחק שוב.
1: בדיוק, זה הסיפור. מתי הוא חוזר בכלל? אבל ישר הגיבו, עשו את הפעולות, גם עכשיו, אתה יודע, סנית וצוף בן משה העמיקו, גם כדי שיהיה אימון יותר טוב. אין מה לעשות.
0: שוב, לימוד לוי, 20 נקודות במשחק הזה, ממשיך את התקופה המצוינת שלו. ומעניק לירושלים, דברים שלא היו לה כמעט העונה, בטח שהוא לא שיחק. עם אנטוני למסייג מעניין מספר 4, בטח אם היה ניסיון לשלב את ג'סטין סמית ואוסטין ויילי, רק אולי כשמובלי היה זה נראה טיפה אחרת, אבל בסוף, בטח בליגה שלנו נימוד לוי הוא נכס.
1: כן, ומעניין מאוד לראות מתי ויילי, אם הוא חוזר, אם מובלי חוזר, אם יש מחשבות. איך אומרים, שמה לתת עוד תשומת לב לגודל, כי אתה יודע, אנחנו מדברים מתחילת העונה, העוצמה, עוצמה, אתה רוצה עוצמה, אתה בא לשחק נגד הפועל תל אביב, מכבי תל אביב בקרבות האלה, אתה רוצה עוצמה, אתה חייב פיזיות.
0: כל היתרון של ירושלים נוצר, לפחות על הנייר, מנקודות איבודים, 19 מול 6, אחוזים נהדרים מחוץ הקשת, 44 על 12 מ-27, גם ראשון לציון עם 36%, אבל האחוזים של המשלוש התדרדרו ככל שהמשחק הזה התקדם, ובסופו של דבר היא...
1: אני חייב להתייחס למה שאמרת לגבי נקודות מאיבודים. הפועל ירושלים 6 איבודי כדור, ראשון לציון 10 איבודי כדור, אתה קונה את זה כל משחק. זה ממש ניצחון על, על, על הרצפה פה לקחת אותו. אבל נאיביות כזו, מזמן לא ראיתי.
0: אנחנו מתירים עדיין לאנשי, גם אנשי הפועל ירושלים, גם אנשי מכבי ראשון לציון. שמוע עוד תגובות מהמשחק הזה, נזכיר שמיד אחרינו אנחנו לכפר בלום, גליל עליון, מארחת את הפועל חולון, במקביל אלינו תכף יוצא לדרך, הוא יצא לדרך, המשחק בין באר שבע לנס ציונה. הנה מצב הטבלה, נכון להיום, ירושלים כרגע במקום השלישי, הרצליה כאמור משחקת מחר נגד נתניה, תוכל להשתוות אליה, אבל ירושלים לפניה בפלוס מינוס, ניצחה ביותר ממה שהפסידה בסיבוב הראשון. ראשון לציון, אתם רואים, בעצם היא נאבקת עם באר שבע, ואז רמת גן, שאני חושב שגם באר שבע וגם רמת גן הרבה יותר חוששות לגבי התחתית, ראשון לא שם, היא לא אמורה להיות שם, נכון? הפער שלה, 3 ניצחונות מהמקום ה-11, אמור להספיק לה כדי לא להידרדר למקומות הללו, אבל היא צריכה כמובן להיזהר. אז אמרנו, באר שבע, המשחק שלה מתחיל עכשיו נגד נס ציונה, שידור ישיר ב-5 פלוס, 2-2 מוקדם, בקונחייה שבאר שבע מחזירה את פיגרוע שלא שחק במשחק האחרון. נס ציונה אחרי שני ניצחונות הרצופים שלה תנסה גם היא להמשיך את מסע ההיחלצות מהתחתית עם המאמן האמריקאי פול קורסארו. הוא מרכיז ברנט, עוד אחד מהשחקנים החדשים, דמיין דן שדווקא התחיל את העונה פה. עכשיו אנחנו יודעים שהיא עובדת לשחק את הלכת על ריבונות התקפה, אבל אותן אמסלם בסוף מנקה את האירוע. כאמור, המשחק הזה ב-5 פלוס, ומיד אחרינו אנחנו בכפר בלום עם חולון נגד גליל עליון. משחק שיכריע את גורלה, אני חושב של באר שבע בעונה הזו, האם היא הולכת למאבקי התחתית, או שיכולה באמת להתמקד רק בניסיון לסיים את העונה במקום השמיני או השביעי, ולהגיע לפלי אוף העליון. עכשיו, יונתן אלון עם רוטנפלד.
2: יונתן, ברכות הניצחון, ברוך הבא למקום השלישי. מה הביא לעליונות שלכם, השליטה המוחלטת בדקות האחרונות?
4: קודם כל האופי שלנו. אמרתי להם בטיימאוט האחרון, השפת גוף שלנו לא מספיק טובה. בואו קודם כל נתרכז בזה, אנחנו טובים, אנחנו בסדר, קיבלנו כמה סלים קלים, לא ניכנס עכשיו לדיכאון, ובאמת מ-71-77, גמרנו איזה 87-74, סליחה, מ-71-74 ל-87-74, לא יכול לבקש יותר מהחבר'ה האלה. שיחקו כמו גברים, עלו לדקות האלה כמו שצריך לעלות קבוצה מנצחת. כל הכבוד.
2: הולך מאוד קשה סגירת המשחקים לאחרונה.

0: עד שהוא לא מסיים את העניינים המשפטיים שלו עם ראשון, אז זה עומד שם, לא יודע להגיד בדיוק איפה זה עומד, וכשזה ייפטר, כל מה שאני יודע שכשזה ייפטר הוא יוכל לשחק.
1: עוד דבר שחייב יהיה להיפטר, משפט שלך באמת על עניין הזרים, איפה זה עומד, מה התמונה איתם?
0: כל מקרה לגופו, בסוף אנחנו נשאל על זה די הרבה, ואני מבטיח שאני יודע מיד שיהיה לנו מה להודיע. יש חבר'ה שהמצב איתם הוא קצת מרגיש יותר קרוב, יש חבר'ה שקצת יותר רחוק, ואם לא, אנחנו גם מוכנים עם אופציות בשוק, אז אנחנו על זה.
1: זכיתם כאן בסיום למחיאות כפיים, באמת לתמיכה של הקהל שהגיע. חסר לראות כאן את העוד, כמה זה משהו שמרגישים אותו מעבר לפן המקצועי.
0: לי באופן אישי מאוד, חלק מהאנרגיות, מהשפת גוף שלנו, זה גם הדברים האלה. אנחנו רגילים שדוחפים אותנו פה, למרות שמי שהגיע עשה עבודה מדהימה היום, והכיף שהוא בא. אבל כן, להגיד לך שאני לא רוצה שיהיו פה עוד 2,500 איש, הייתי מאוד שמח.
1: נקווה שהפעם הבאה. תודה, יונתן.
0: תודה רבה.
2: יונתן אלון שמסכם את הניצחון של הקבוצה שלו. בסוף ירושלים מכינה את עצמה אלן. כל עוד היא ממשיכה גם חוזרת לנצח. הייתה תקופה פחות טובה, גם חולון, גם מכבי תל אביב, גם ניצחון בשנייה האחרונה על רעננה. חוזרת לנצח שני משחקים, מכינה את עצמה. ותצטרך גם, כמו שהוא אומר, להתחזק לקראת הפלייאוף, ואם באמת לא יחזרו האורגנים שנמצאים בחוץ.
3: אנחנו יודעים שכשאתה מפסיק סק באירופה, תמיד יש נפילה. מעבר למצב פה, מי חוזר, זרים לא חוזרים, אנחנו... מצב פה לא נורמלי. עכשיו, הנפילה של ירושלים הייתה עוד יותר כואבת, עוד יותר כואבת. הם בצורה מטורפת עפו ממבוא ליורוליג, אז זה לוקח זמן. והם סומכים על היכולות שלהם בפלייאוף, הם יעשו את זה. הם כבר הראו שהם יכולים לנצח ביד אליהו, ככה שעתיד מבחינתם מבטיח.
2: בוא נשמע את הצד השני, גיא קפלן.
1: גיא, ריצת 16-0 בדקות האחרונות, זה מה שהכריע את המשחק.
4: אני לא בטוח. זאת אומרת, בסוף, בין הסתם כן, הובלנו 3 עד הריצה. אני חושב שהחצי הראשון היה לא טוב, ואחרי זה עשינו את המאמץ בשביל לחזור ובשביל להוביל, וכן, ובסוף קצת נחנקנו את מר האוויר. צריך לבדוק מה היה שם בשש דקות האחרונות. חבל, אנחנו ממשיכים הלאה.
1: למה הפעם לא הצלחתם לנצל את המומנטום שהצלחתם להביא כשעליתם ליתרון?
4: שמע, לא מצאנו את הדרך. אני חושב שקודם כל לא מצאנו את הדרך לעשות את העצירות. בסוף זה דברים שאנחנו מתאמנים עליהם כל יום, ופספסנו, ואתה לא רוצה בארנה נגד ירושלים להתחיל לרדוף סל אחרי סל, ופתאום אנחנו לא מצליחים את הסלים שלנו, ובסוף לא משנה מה היה בטיימות, לא הצלחנו בעצם למצוא את הקצב חזרה. עלינו, אבל צריך ללמוד מזה, המשחק הבא.
1: זהו, שלא דקות הסיום, איזה דברים אתה לוקח, בעיקר מבחינה אולי התקפית, ממה שראינו כאן אל מול הקבוצה נגד הפועל ירושלים.
4: עם כל הכבוד להתקפה, אנחנו כמו קבוצה ששומרת. בסוף שמרנו 4.5, ואנחנו יודעים למה זה הוביל אותנו. רק הגנה, זה מה שיחזיק אותנו וישאיר אותנו בליגה.
1: יש לכם מקום בפלייאוף לדעתך?
4: קודם כל, אנחנו צריכים לפחות עוד ניצחון או שניים בשביל להבטיח לא להיות בפלייאוף התחתון, לשם מסתכלים קודם, מה יקרה אחרי זה יקרה.
1: תודה רבה.
4: בבקשה.
2: אז זה היה גיא קפלן. מה מחכה לכם בהמשך הערב מבחינת כדורסל? אז עכשיו, נגד טווינרסל, באר שבע נס ציונה ב-5 פלוס, ב-8:50. גלי ליליון נגד הפועל חולון, 10:30. האם הניקס מסיימים בסוויפ את הסדרה מול פילדלפיה? וגם בלילה, מינסוטה מול סן אנטוניו, משחק מספר 4. ומבי והספרס ביתרון 2-1 מול הטימברוולפס. זה מה שמחכה לנו בהמשך. אנחנו את שלנו מסיימים לערב זה. אדלשטיין, תודה רבה לך. תודה רבה לרוטן פלדברג. לכל הצוות כאן בארנה בירושלים וגם בהרצליה. ממני דוד אלפרין מאחל לכולנו המשך ערב כדורסל שקט וטוב. בינתיים, להתראות.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: כתבנו את מדעי המחשב מחדש, כדי שאתם תהיו רלוונטיים בעולם משתנה. יום פתוח ב-HIT.
7: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
8: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
11: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
12: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
13: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
14: גלי, הולכים על זה ביחד.
15: איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי

0: בקרוב בחשמלי. לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
1: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
2: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.

0: תלכו לשום מקום.
1: מתי אני אעשה פיפי?
0: כי הדרמה הגדולה
2: כדאי שתשים פאפאפאם פרס למה הבאתי סקקקק
0: מתחילה.
3: קרב המותח על האליפות, מאבקי התחתית
0: מחר. נבחרת הכוכבים של קובה,
4: הסגל הכי חזק בליג, הסגל הבנדאו,
0: לא מחמיצה הזדמנות.
5: כל פעם שהם קרובים לצלחת הם שושבים בתחתו.
0: להחמיץ הזדמנות.
1: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח.
3: איזה רצח?
1: זה רצח!
0: מחר אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט
6: בערוץ הספורט של ישראל.
7: אין דברים כאלה, לא מאמין למה שקורה כאן.

0: חודש של דרמות בערוץ הספורט.
1: ובן ימה.
2: אוי, נייס. אוי,
3: LeBron James
4: rips it, finish it with Joel Embiid.
5: Mitchell, what a play! Cunningham takes it in.
6: I don't believe what I just saw.
7: Holy mackerel!
0: NBA, חצאי גמר אזורי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חושבים שאתם יודעים הכל על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. כנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות, ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח סוגי, וכרטיסים לגמר או למשחקי לב הגמר המונדיאל בקיץ הקרוב.
8: משחקים הגדולים שראינו.
9: אני לא מבטר כי אני לא מאחלונים, לא מבטר ולא פוחד מהסיכונים, לא מבטר, לא מבטר.
0: שום מקום.
10: מתי אני אעשה פיפי?
0: כי הדרמה הגדולה
11: כדאי שתשים פאמפרס. למה הבאתי סקקקק?
0: מתחילה
12: קרב המותח על האליפות, מאבקי התחתית.
0: מחר נבחרת הכוכבים של קובה,
13: הסגל הרי חזק בליג, הסגל הבנדאו,
0: לא מחמיצה הזדמנות.
14: כל פעם שהם קרובים לצלחת הם שושבים בתחתות.
0: להחמיץ הזדמנות.
15: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח.
16: איזה רצח?
0: מחר אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט בערוץ הספורט של ישראל.
17: אין דברים כאלה, לא מאמין למה שקורה כאן.

0: מאי, חודש של דרמות בערוץ הספורט.
1: ובן ימה!
2: אוי, נייס!
3: LeBron James
4: and finish it with Joel Embiid. Mitchell,
5: what a play!
4: Cunningham takes it in.
6: I don't believe what I just saw.
7: Holy mackerel.
0: NBA, חצאי גמר אזורים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
8: בשמינית הגמר ספורטינג ליסבון הרחה את אחד הקאמבקים הגדולים ביותר בתולדות המפעל.
9: Fue épico, la verdad. Creo que esa es la palabra.
10: A mi expresión acho que describió todo. As minhas lágrimas, porque fue un día increíble para pro Sporting en sí y para todos nós.
9: Creo que terminamos contentos porque por fin en ese momento pudimos mostrar que no éramos el Sporting que se vio en Bodo.
8: הניצחון של ספורטינג 5-0 מחק את היתרון של בודו גלימט מהמשחק הראשון. הערב ההיסטורי כלל את השער החמישי של לואי סוארז בליגת האלופות. בעונה שעברה החלוץ פרח בליגה השנייה בספרד. כעת הקולומביאני משחק במועדון התשיעי שלו בעשר שנים, כולל חצי שנה במרסיי, והוא פורח על הבמה הגדולה ביותר.
9: Creo que en ese momento no estaba preparado para afrontar un reto como ese a nivel mental. Yo creo que lo que más aprendí es la madurez. Yo creo que en ese momento aprendes a estar tranquilo, a saber valorar sobre todo en dónde estás en cada momento.
8: אין ספק שסוארס נהנה מהתקופה שלו בפורטוגל. השחקן בין ה-28 כבש 33 שערים ב-42 משחקים, כולל צמד נגד PSG. הוא מילא את החלל שהשאיר החלוץ הקודם ויקטור יוקרש, שמוביל כעת את הקו הקדמי של יריבת ספורטינג ברבע הגמר, ארסנל.
9: Yo creo que para cualquier jugador venir a un Sporting y ocupar un hueco que dejó un gran jugador como lo fue Víctor aquí, creo que eso pone un reto bonito. Yo creo que uno de los retos más apasionantes de mi carrera. Lo afronté de la mejor manera, con la mayor ambición posible y creo que así lo estoy demostrando.
10: Uma pessoa incrível, engraçado. E eu, sendo, nós somos vizinhos e temos partilhado de muitos momentos, e eu acho que ele é uma pessoa muito, muito, muito humilde, e ele e a família dele. Agora é continuar com... Acabei ele continuar com essa humildade que ele tem para conquistar algo melhor pela frente.
8: עם התמיכה של שחקן הכנף המעולה ג'ני קטאמו, האמביציה של סוארס הביאה את ספורטינג להצלחות בלתי צפויות. האתגר הבא שלו הוא להוביל את המועדון מפורטוגל לניצחון ברבע גמר ראשון במפעל מאז 1983.
9: Bueno, yo creo que la responsabilidad de mostrar por qué me han traído. Yo creo que eso es lo que más me está marcando y me ha marcado aquí, porque tienes que responder a un club, a una afición que deposita una confianza en ti para que el equipo siga creciendo.
10: A equipo está siempre confiante, principalmente cuando se trata de juegos de Champions League.

0: חודש של דרמות בערוץ הספורט. חושבים שאתם יודעים הכל על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. היכנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח זוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.
1: משחקים הגדולים שראינו.
2: אני לא מוותר כי אני לא מאחנונים, לא מוותר ולא פוחד מהסיכונים, לא מוותר, לא מוותר.
0: שום מקום.
3: מתי אני אעשה פיפי?
0: כי הדרמה הגדולה
4: כדאי שתשים פאמפרס. למה הבאתי סקקקק?
0: מתחילה
5: קרב המותח על האליפות, מאבקי התחתית.
0: מחר נבחרת הכוכבים של קובה,
6: הסגל הרי חזק בנגע, סגל לבנדאו,
0: לא מחמיצה הזדמנות.
7: כל פעם שהם קרובים לצלחת הם שושבים בתחתון.
0: להחמיץ הזדמנות.
8: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח.
9: איזה רצח?
8: זה רצח.
0: מחר אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט
10: בערוץ הספורט של ישראל.

0: חודש של דרמות בערוץ הספורט.
1: ובן ימה.
2: אוו, נייס. יגוע לבוי.
3: לברון ג'יימס.
4: Brunson finishes with Joel Embiid. Mitchell.
5: What a play.
6: Cunningham takes it in.

ערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה. חושבים שאתם יודעים הכל על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. היכנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח זוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.

0: בשום מקום.
1: מתי אני אעשה פיפי?
0: כי הדרמה הגדולה...
2: כדאי שתשים פאפאפאמפרס, למה הבאתי סקקקקק?
0: מתחילה.
3: קרב המותח על האליפות, מאבקי התחתית.
0: מחר. נבחרת הכוכבים של אובה...
4: הסגל הרי חזק בלג, הסגל לבנדאו.
0: לא מחמיצה הזדמנות?
5: כל פעם שהם קרובים לצלחת, הם שושבים בתחתו.
0: להחמיץ הזדמנות.
1: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח!
3: איזה רצח?
1: זה רצח!
0: בובה של לילה, פרק חדש. מחר, אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט. בובה, בערוץ הספורט של ישראל.
6: אין דברים כאלה, לא מאמין למה שקורה כאן.

0: חודש דרמות בערוץ הספורט.
1: ובן ימה.
2: Oh, nice. What a play.
3: LeBron James.
4: And finish it. Joel Embiid. Mitchell.
5: What a play. Cunningham takes it in.
6: I don't believe what I just saw.
7: Holy mackerel.
0: NBA, חצאי גמר אזורים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
8: אני לא מוותר כי אני לא מאחנונים, לא מוותר ולא פוחד מהסיכונים, לא מוותר, לא מוותר.
0: שום מקום.
9: מתי אני אעשה פיפי?
0: כי הדרמה הגדולה
10: כדאי שתשים פאמפרס. למה הבאתי סקקקק?
0: מתחילה
11: קרב המותח על האליפות, מאבקי התחתית.
0: מחר נבחרת הכוכבים של קובה,
12: הסגל הכי חזק בליגה, הסגל לבנדאו,
0: לא מחמיצה הזדמנות.
13: כל פעם שהם קרובים לצלחת הם שושבים בתחתון.
0: להחמיץ הזדמנות.
14: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח.
15: איזה רצח?
14: זה רצח!
0: מחר אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט בערוץ הספורט של ישראל.
16: אין דברים כאלה, לא מאמין למה שקורה כאן.

0: חודש של דרמות בערוץ הספורט.
1: ובניאמה.
2: אוי, נייס.
3: LeBron James.
4: Brunson finishes. Joel Embiid.
5: Mitchell. What a play. Cunningham takes it in.

0: עם שני ניצחונות רצופים ומין תקווה שמתחדשת. הפועל גליל עליון מארחת הערב את הפועל חולון ורוצה לברוח מהתחתית, בזמן שבצד השני הפועל חולון אמנם מסתכלת למעלה, אבל מגיעה אחרי שני הפסדים ביתיים לשתי קבוצות מהחלק התחתון של הטבלה, ככה שיש פה הרבה מאוד שמונח על הכף כאן בכפר בלום. מצד אחד קבוצה שרוצה לשרוד, בצד השני קבוצה שרוצה להגיע למקום הגבוה ביותר שיכולה לקראת השלבים המכריעים של העונה. אנחנו כאן איתכם, אני אומרים העניים, יחד איתי אלי שר. ערב טוב לך כבוד הרב.
1: אהלן, מה נשמע?
0: אני בסדר גמור. נתחיל לדבר על גליל עליון ככה כמה מילים. אחרי שני ניצחונות מאוד מאוד מרשימים, במיוחד הקודם ברעננה, ניצחון שהוא, אתה יודע, איך אומרים בכדורגל, על 6 נקודות בלי עזר, אולי המשמעותי ביותר שלה שלא ישחק גם היום, ופתאום משהו חיובי קורה בקבוצה הזו של עידן אבשלום.
1: הייתי שם, זה עידן אבשלום החליט, לא יודע אם לשנות איזושהי קונספציה, אבל הנה הוא גם שים לב, לא עזר לה בעומר והוא לא מסתפר. כנראה שעד שהקבוצה לא תישאר בליגה השיער ימשיך לגדול, אבל אני מאחל לו שישאר בליגה. תשמע, עידן אבל עושה עבודה נהדרת. הקבוצה בזמנו הייתה עושה 70 נקודות, עכשיו היא עושה 90, והוא הולך חזק על הסגל הישראלי שלו. רז אדם, שניידרמן, שחר אמיר קובעים לחסיי קריירה ועושים דברים נהדרים. שלושתם 66 נקודות ביחד במשחק ביום חמישי,
0: שהתחלקו שווה בשווה,
1: כן,
0: בצורה מאוד
1: מדהים,
0: חריגה.
1: מדהים. ובאמת הם שלטו במשחק ומחרים את המשחק. עכשיו גם שחר אמיר ראינו אותו נפלא ביום הזה. יעל מלמד עושה עבודה נהדרת מתחת לסלים, וצריך לזכור, הוא משחק למעשה כרגע עם ארבעה זרים. עוד נדבר על אפשרויות הזרים שעומדות לגליל עליון, אבל הפועל, אני חושב שבפועל חולון קודם כל הסדירו עכשיו איזו נשימה קטנה בהפסד של ראשון. צריך לזכור שלראשון יש ניצחון כפול על חולון, וכרגע לא נראה שחולון יכולה להתגלץ למקום השביעי. חולון רוצה מקום חמישי, תמיד בא קהל בחולון, לא משנה איפה המשחק יהיה. אז בוא נראה את חולון שהיום עם סגל קצת יותר רחב, עם קריירה שמכיר פה טוב את האולם, עוד מעט נדבר על כל ההקשרים שלו, וקרוניץ' עושה עבודה טובה.
0: אבל צריך להגיד, הפועל חולון אחרי שני הפסדים נהיה דין מביכים בבית לראשון לציון, במשחק קליעה מזעזע, נכון. בשבוע שעבר לנס ציונה שנמצאת בכושר לא טוב, אז עם כל העבודה הטובה שקרוניץ' אכן עושה שם, ועם החילופים של הזרים עדיין שני הפסדים לא נעימים. אז בואו נהיה בזריזות עם החמישיות. ארבעה ישראלים לא פחות בחמישייה של גליל עליון, יחד עם סירי לנג'י ויין, שחר אמיר, יעל מלמד, רז אדם ויובל שניידרמן. בצד השני, אדם הסנוגו, נתן אל ארצי, דארין גרין ג'וניור, קוויון טיילור ויעיר קרביץ. הרבה מאוד שינויים בסגל של הפועל חולון בכלל העונה, גם בתקופה האחרונה מצרפת בעצם שלושה זרים חדשים, שניים מהם ערכו ממש הופעות בכורה מול נס ציונה, זה ג'ורדן רייט וטרי קרופט, אנחנו בטח נראה אותם מאוחר יותר בהמשך. והנה המאמן פרדה קרוניץ', גם הוא מצטרף תוך כדי תנועה להפועל חולון.
1: עושה עבודה טובה, דרך אגב, נשאר פה במלחמה, גר בבת ים, בתור בוסני הוא יודע מה זה מלחמה, מלחמה בלי כיפות ברזל וכאלה, מה שהיה במלחמת האזרחים
0: ביוגוסלביה,
1: 92-95. והנה גם כאן היום, שים לב, ארבעה ישראלים פותחים בגליל עליון, תקשיב, זה באמת מאורע.
0: כן, ראינו את שלישיית השופטים, ניר מאירסון, יחד עם אראל קדרון ונועם גורדון. מאירסון הוא השופט המרכזי, הנה יובל שניידרמן, אחרי הצגה ענקית שלו במשחק הקודם מול רעננה. ניצחון עצום, עצום, של גליל עליון, שממש מפיח תקוות חדשות. אבל עכשיו גם החזור ה-26, יוצאים לדרך, כדור ראשון, של הסגולים, מחולות. יאיר קרביץ, מקבל אותו.

0: הקורונה של קווין טיילור קצר, אבל יש את אדם הסטנגוגו עם היורוסטפ שמחפיא את זה בתוך הצבע. שניידר מתאים המצויין ללנג'י ויין, גליל עליון עם נקודות ראשונות. ארצי בחצי מרחק, הנה הנקודות הראשונות של הפועל קולון. דניאל ארצי אחראי עליהם מחצי מרחק, עולה העונה 11 נקודות וחצי, קצת יותר למשחק.
1: רביצה להתחלה לוחץ חזק על שניידרמן,
0: סימן נגיעה של גרין.
1: ראינו את העבודה הנהדרת שקרביץ עשה על ג'רד הרפר.
0: כדור הזה יהיה מהצד, אז אדם יכניס אותו. אז אדם שחקן שהתחיל את העונה הזו פצוע, לקח לו זמן להיכנס לעניינים, אבל מהרגע שהוא חזר לעצמו הוא אחד האנשים שיכולים בסוף להיות ההבדל בין הישארות לירידה.
1: כבר היה דיבור באוויר הזה שחותכים אותו, תקשיב, זה שכר גדול.
0: גם שחר אמיר היה כבר עם רגל וחצי בחוץ, אבל שניהם כאן. קרביץ עכשיו, זו התקפת מעבר מהירה של חולון. סנוגו מגיש את זה לקרביץ. טיילור לא מהם הנסל, זה קרביץ. דארין גרין ג'וניור, שחקן עם כלייה טובה בדרך כלל, הפעם הגדול זה בחוץ.
1: טעות של חולון, שלא צריך לסרק על האיש הזה. סנוגו הוא היתרון הגדול של היום, אני לא חושב של לנג'י ויין יכול להסתדר איתו, ראית שהוא לא הסתדר ביום 50 עם ג'קובי וויליאמס, וגם אין לו למעשה, אין מחליף שם. תבין, אם אתה מגיע לבעיית עבירות ללנג'י ויין, אז אני לא חושב שמלמד יכול להסתדר איתו, אבל למשל בהתקפה הוא גלגל היום מאוד יפה, כי חולון עולה גבוה מאוד.
0: עדיין ארבע נקודות מסיר לנג'י ויין.
1: מה זה, הוא לא
0: ארצי מחוץ לקשת, זה בחוץ. פול חולון תקווה מאוד שזה לא יהיה אחד מאותם משחקים שבהם מחושך מחוץ לקשת. אנחנו זוכרים כמובן את אותו משחק מול ראשון לציון בבית, משחק של 2-23, משחק שהיא קלה בו משלוש כמובן, משחק שהחולונים קלו בו 62 נקודות.
1: אני אגיד לך את האמת, הם היו במצב של פלט, זאת אומרת, באו אחרי שני משחקים, אחרי משחק בירושלים עם הערכה, ואין מה לעשות, שאתה עם שישה שחקנים, אתה לא יכול לעשות הרבה.
0: עכשיו חולון כן עושה התקפת מעבר טובה, סנוגו מעורב בכל פעולה חיובית עד עכשיו של חולון, עכשיו קודם הוא נעשית לדארין גרין ג'וניור, אבל שוב מפעילה גליל עליון את סירי לנג'י ויין, הוא אחראי על כל שש הנקודות שלה. שניידרמן עם אסיסט שני.
1: שוב למעשה עידן אבשלום פותח באזורית, ובסיטואציה הזאת מחפשים את סנוגו על האייפוסט.
0: עכשיו זה יובל שניידרמן, חודר נהדר שניידרמן, מגיע לקרן סל. יופי יובל שניידרמן, שוויון 8 נקודות ראשונות לגליל, שהן לא מהידיים של לנג'י ויין. בצד השני חולון ממשיכה להחטיא, אבל נתנאל ארצי על כדור חוזר בהתקפה, זה סנוגו. טיילור לידו, סנוגו מעדיף את החדירה, זה בחוץ. לנג'י ויין עושה סוף להתקפה הזו, מרים עוד השלישי שלו כבר. רז אדם בין שני סגולים, מאבד שליטה. טיילור עם החטיפה,
1: שחרר מסירה.
0: ארצי עם המסירה לגרין ג'וניור, היה לו זמן להתקלח לפני הזריקה הזו.
1: גרין ג'וניור פתח את הסשן שלו בחולון עם, תודה, עם רצף שלשות, משחקים של 5 ו-6 ו-5, ופתאום כמו שאמרת היה לו מעצור בשבוע האחרון.
0: גרין ג'וניור מאז שהצטרף לפועל חולון 34.5% ל-3, נכון לעכשיו חולון על 0-5 מחוץ לקשת. גליל עליון לא זרקה עדיין ל-3. שים לב כמה זמן אנחנו משחקים, 3 דקות ו-40 שניות. חולון זרקה 5 זריקות יותר מהשדה.
1: זה גם בגלל העיבודים של גליל.
0: שוויון 8 לנג'י ויין עכשיו רחוק מהסל, מחליט שהוא רוצה לחדור, וזה עוד עיבוד הפעם.
1: פה הוא עושה משהו שהוא לא יודע,

0: דודו מעדיף לחזור, חסימה נקייה שהוא מקבל שם. רז אדם כבר ממהר לצד השני, מרים ראש, רואה מולו את יאיר קרביץ, כדור הזפנים על אלנג'י ויין, עבירה. זה המהלך הקודם של רז אדם, אבל עכשיו לא הולכים הדברים לגרין ג'וניור. אחת מחמש מהשדה יש לו, זה מעניין. לנג'י ויין עכשיו יורד, מי שנכנס הוא וסלי קרדט, גם הוא ג'וניור, ושניידרמן עם המסירה לקרדט, אבל סנוגו הנהדר חוסם אותו. קרביץ, קורס טו קורס, נקודות ראשונות של קרביץ, אבל גם הרבה מאוד קרדיט לסנוגו. ואגב, קרדיט גם להפועל חולון, שלא רק שהביאה אותו והצליחה להשאיר אותו אחרי המלחמה, גם החתימה אותו על הערכת חוזה.
1: מה, אין הרבה גבוהים כאלה.
0: גבוה ברמה מאוד מאוד גבוהה, דניס.
1: נכון. לא יודע אם טופ PCL, אבל באזור הזה.
0: לא יודע, אני חורי יורוליג מדי שבוע. יש לא מעט שחקנים ביורוליג שהם פחות טובים.
1: זה משהו אחר.
0: נו.
1: תשמע, היום...
0: עזוב, אתמול שידרתי את גמר ה-BCL, הנה, אפרופו טופ PCL.
1: נכון.
0: אז סנטר של אייק אתונה היה קיישון פיזל, שחקן שהיה פה במכבי רמת גן, שלושה משחקים, שחקן לא רע. הסנטר בצד השני היה גודייטיס, שאם אתמול היה קופץ מסירה, לא היה פוגע בים.
1: גודייטיס היה יורולי.
0: נכון?
1: היה.
0: היה, בסדר, היה.
1: לא, יש שרמדיני בטנריפה, יש שחקני פנים לא רעים. מה יש לנו עוד שם? מלגה, יש לך את בלצ'רובסקי, לא?
0: כן? לא ראיתי ממנו יותר מדי.
1: אני אגיד לך סיפור, בגלל שכל אירופה משחק את הפיק אנד רול, השאלה כמה אתה מפעיל את הגבוה. היום המשחק הוא גארדים, ו-90% מקבלים את ההחלטות.
0: והנה, אפרופו גארדים, סוף סוף כדור שנכנס מחוץ לקשת להפועל חולון, קוויון טיילור, עם השלשה הראשונה של החולונים אחרי חמש החטאות. עכשיו על הפרקט ליאור קררה, שזה כבר עניין משמח. טיילור רוצה שלשה שנייה והוא פוגע.
1: הלחץ שמפעילה חולון על שניידרמן ועל רז האדם גורם להם, אתה יודע, לנסות אפילו לשחק מהר, או אתה יודע, הנה עוד פעם את הדיפלקשן הזה מאחורה, ועוד איבוד ועוד איבוד.
0: שוב חולון רצה ויש פה אנד וואן.
1: לא רז האדם,
0: זה ג'ורדן רייט.
1: אני אגיד לך, אי אפשר לשחק בכדרור, תן מסירה ותחתוך. אתה משחק לידיים, תראה, התקפה אחרי התקפה, קודם כל הנעת כדור פה נגד האזורי. אתה רואה, חולון בא מוכנה, אתמול הגיע כבר בלילה לכפר בלום. זה אחרי הדיפלקשן הראשון.
0: שש נקודות רצופות של קוויון טיילור, שחקן שמגיע להפועל חולון במהלך העונה הזו מהליגה השנייה באיטליה. הוא היה במילאנו, אורניה מילאנו, לא בארמני מילאנו. חולון עם ריצת 8-0 אחרי הנקודות הללו בהתקפת המעבר של לייט.

את אמיר אברהמס, יושב ראש של גליל עליון. על הקו דורדן רייט, ראינו את הנתון הזה, הרבה מאוד עיבודים עד עכשיו לגליל עליון, הרבה מאוד הכוונה לחמישה.

0: הנה אגדה. ארז חזן, האגדי.
1: עכשיו עוד כדור כמעט הולך לאיבוד לגליל עליון. כזו של רז ארדני בחוץ, זה לא נכנס. לנג'יבן, כדור חוזר. אדם, חדירה יפה לתוך הצבע. זו הייתה סיומת. רביץ עכשיו. טיילור, שתי שלשות כבר יש לו. שלישית עדיין לא מגיעה, נגיעה האחרונה של קררה. משחק ראשון של קררה מאז שחודשה הליגה בעצם.
2: אבל חולון חייבת ללכת פנימה סנור וצמד בכל התקפה. זה לא יכול להיות שיהיה מסירה אחת וזריקה מבחוץ. אין בעיה שתבוא זריקה מבחוץ, אבל סנובו חייב להיות משותף. הם חייבים ללכת פנימה לגליל. אין מה להציע מבחינת כוח בפנים. לנג'בן הוא בסדר, אבל הוא לא יכול לעמוד מולו.
1: כן, הסגל הזה שגליל מגיעה איתו בסוף העונה, עם כל זה שהוא באמת עשה דברים יפים בשני המשחקים האחרונים, סגל מאוד חסר. בוודאי בלי ג'סטין ג'יימס הפצוע.
2: כן,
1: הזכרנו את זה ככה בקטנה. נכון, גליל ניצחה בלעדיו במחזור הקודם ברעננה.
2: אז הם מנסים להביא עכשיו את מרשל שסים ונתניה את זקדן השלום לפני שנה, ואפילו דיברו עם ראשון תומאס. זה כבר שם בלבל די גבוה.
1: אבל בינתיים חולון ממשיכה לברוח. ריצת 12-2 אחרי השלשה הזו של ג'ורדן רייט. יש לו כבר 6 נקודות, הקלה המוביל יחד עם טיילור. נכנס מצוין לספסל רייט. תרון דו ספרתי בפעם הראשונה להפועל חולון בערב הזה. לנצ'י ויין, תנועה יפה שלו לכיוון הטבעת, אבל אין לו נקודות. סנוגו מנקה שם הכל מתחת לסל. גם הסנוגו 4 נקודות, 3 כדורים חוזרים, אסיסט אחד, חטיפה אחת.
2: זלי נכנס.
1: מה?
2: זלי נכנס ביקור של סנוגו. בהכנסת כדור מתחת הסל, גליל עליון עוברת לאישית.
1: קרביץ לטיילור, זלמנסון כבר מקבל את הכדור במקום שהוא הכי אוהב. בפוסט-אפ מסתובב זלמנסון. נתת עם עבודה הגנתית טובה. הוא יישאר של חולון לשבע שניות. רביץ יכניס את זה.
2: סימר, בסוף זלמנסון יפה.
1: טיילור חופשי לחלוטין, זה בחוץ. שחר עמיר כדור חוזר, עבירה עליו. אחרונה לתת של הפועל חולון. שחר עמיר עבר בהפועל חולון.
2: אחד המשחקים הגדולים שלו היה נגד הפועל תל אביב. זה 5 שלשות, וגם פה היה לו משחק
1: לפני כמה שבועות.
2: נכון, תוסל ניצחון ענק.
1: וסל ביטחון, כן?
2: כן.
1: מרשים מאוד. עכשיו חולון מראה לחץ על כל המגרש. הכדור הזה הולך לטוני דאגלס. שובר את הלחץ הזה, אבל רייט מתייצב היטב מולו. ואנדרי קרופט עכשיו על הפרקט אצל קרוניץ'. דאגלס, אימא ללנג'י ויין. חצי מהנקודות של גליל עליון ברבע הזה הגיעו מהידיים שלו. דאגלס קצת תקוע. זו זריקה קשה מעל זלמנסון, לא בכיוון. קררה, הכדור חוזר. נותן את זה לזלמנסון, קרוף נגיעה הראשונה שלו, מצרף את קרביץ, כדור נפלא לזלמנסון, מסירה נהדרת לראי, זו ההתקפה הכי יפה במשחק, שמסתיימת עם שלשה של קררה, ואתה פה מוחא כפיים.
2: הוא מגיע לחולון, חולון משחקת נהדר, שומרת מצוין בהגנה, לוחץ את הכדור, רצה שצריך, אפשר להפעיל בזמנו יותר את סנוגו, אבל בסך הכל אוברול, אחד המשחקים הנהדרים של חולון.
1: איזה התקפה מושלמת, היינו קודם, והנה שחר עמיר, תקשיב, שלשה משלו.
2: תקשיב, הוא תלה שם את הרשת, תקשיב, זה קלעים גדולים.
1: זלמנסון ממשיך לחלק את המסירות המוכרות שלו, הפעם הנהנה הוא קררה, יש לו 5 נקודות כבר לליאור קררה.
2: ואני לא מסנגד את בהגנה, הוא קצת תחתית. לא שורד,
1: לא קבוצה צמרת.
2: פאול אחד ב-8 דקות.
1: לנג'י ויין. זו תנועה יפה של די-ג'יי קנדי, מחטיא את זה, אפרופו שחקנים שצחקו בעבר בחולון.
2: תקשיב, אני עוד זוכר ליאור ליובין, זכרו לברכה, ואלעד חסין בתור עוזר. עכשיו, ב-2013-2014 הביאו את די-ג'יי קנדי לחולון. יש כאלה שטוענים שהוא פרש בלי להודיע, כי זה כבר, אתה יודע, כבר זה קדיסר הביצו בגן מיליון. היה אצל פורמיטה, היה אצל מנו גינסבורג ופורמיטי. עוד לא מעט תחנות, אצל כנדי, כן? אבל הוא כבר בעונה הזו, הוא כבר למעשה עזב, ואז חזר.
1: כנראה חסר לו איזה חודש להיות חבר קיבוץ.
2: כבר בין 35 די-ג'יי קנדי, 36. אחת משתיים יש לו מהקו. היום מגיעה ל-14, אבל היא חוטפת 27. וזאת במשחק שחולון התחילה כשהיא מחתיעה 6 לשות ברצף. קרופט עכשיו. נהדר למשחק, עובד עכשיו מול לנג'י ויין. עוד מסירה נפלאה של זלי, הפעם רייט נהנה ממנה.
1: ליל מאוד רכה ברבע, זה מאוד רכה. ראית עכשיו את משימה פשוטה, חולון מגיעה ללאה.
2: 10 אסיסטים להפועל חולון ברבע הזה, 5 מהם אגב שייכים ליאיר קרביץ.
1: והנה
2: עוד עיבוד כדור ועוד חטיפה. חולון רצה, גרין ג'וניור מאושר לכיוון הסל. זה רבע שכבר מתחיל להיראות לא טוב מבחינת גליל עליון. חולון מגיעה ל-32 נקודות אחרי הצליפה של דארין גרין ג'וניור. קרטט רוצה להחזיר בשלשה, אין לו את זה. זלמנסון על כדור חוזר.
1: רבע הכי גרוע של גליל עליון, והיו לה רבעים לא מעטים השנה גרועים, אבל אפשר להעמיד במה שחולון עושה פה היום.
2: כן, חולון על 13-23 מהשדה, 8-11 לשתי נקודות, יש לה 11 אסיסטים ברבע אחד, שעוד לא נגמר. נתון גבוה מאוד. יש קבוצות שלפעמים נסענו משחקים שלמים עם 11 אסיסטים. זלמנסון מצליח איכשהו להשתלט על הכדור הזה, מוציא את זה לקריירה שמחתי. הוא חוזר סגול, זה זלמנסון מעל שני שחקנים של גליל עליון, מצליח להוציא את הכדור הזה. קרופט טיפה בורח לו. גרין ג'וניור לרייט, חולון מזיזה יפה את הכדור. רייט מקפיץ את לג'י ויין, סוחק את האוויר.
1: לא היה עוד הרבה זמן על השעון, אבל יש גם פאול טכני. זה סתם יש גם פאול טכני. הספסל של גליל עליון כל הזמן מדבר עם השופטים, כל מהשנייה הראשונה הוא רוצה שריקה, רוצה זה. ואני חושב שבקביעות הם מקבלים פאול טכני כל משחק.
2: הפעם השריקה נכונה, זה הפרה של אמצ'י, ואני פה שאלה בכלל. גרין עם הכלייה של העברה הטכנית, ועכשיו ייגש רק לקו העונשין. שלום בבור של 19 נקודות, ועוד לא התחלנו.
1: אני לא יודע כמה הם קוננו למשחק הזה, צריך לזכור, הם סיימו שני משחקים, יום שישי היה קצת טיפולים, אתמול הם ככה התאמנו בערב. נכון שהעבודה בתקופה הזאת אין הרבה זמן להתאמן ואין פה, אבל הם נראים שהם לא באו מוכנים יודע מה למשחק. מה זאת חולון אחרי הבומבה שהיא קיבלה מנס ציונה בבית, נראית מעולה ברגע הזה. לא רק מבחינת הסקור, הנעת כדור, הכל עובד נהדר, גם בהגנתית, גם התקפית. תסתכל כמה חטיפות יש לה, לא טועה, יש לה כבר
2: 5 חטיפות.
1: 5 חטיפות.
2: ולגליל עליון יש 5 עיבודים. בינתיים ג'ורדן רייט הוא ההקלה המוביל של הקבוצה שלו, יש לו 10 נקודות, זה כבר יותר מה שהוא עשה במשחק הראשון שלו מול נס ציונה, אז הוא קלה 8. ג'ורדן רייט שמגיע מלובלין בפולין. 16 שניות לסיום הרבע הראשון. רז אדם להתקפה הזו של גליל עליון, שהתחילה בסדר,
1: הוא לא עובר את המגרש,
2: אבל ריצת 25-4 של הפועל חולון, זו הריצה שמעמידה את ההפרש על 21.
1: צ'יפ פאול.
2: חולון אובר דה לימיט. כן, אז אדם ילך אל הקו.

0: ואז אדם קולע, מביא את הקבוצה שלו ל-15, בדיוק 20 פחות. מה שקולעת הפועל חולון, נשאר לה קצת יותר מ-4 שניות, ברבע הזה. קררה לקרוב, צריך לרוץ למגרש מהר. קרוב זורק את זה בזמן מהחצי. הדור הזה לא נכנס, אבל רבע ראשון יוצא מהכלל של הפועל חולון. מסיימת אותו ביתרון של 35-16, בריצת 25-4 שפתחה את כל הפער.
1: רבע כמעט מושלם של חולון, גם מבפנים, גם מבחוץ. לקחה 10 זריקות יותר. 10 זריקות יותר מגליל עליון. זה נובע מהחמישה עיבודים, זה נובע מה... גם מריבאונד ההתקפה שהיא לקחה 4, ועידן אבשלום יצטרך לעשות פה ריקאברי תוך כדי משחק.
0: כן, בור די עמוק שגליל עליון נכנסת אליו. נכון שחולון על הנייר קבוצה יותר איכותית מגליל, נכון, אבל ראינו קבוצות בוא נגיד מהאזור הדרומי יותר של הטבלה מצליחות להציק להפועל חולון. שאלה היא מה תצליח לעשות גליל בשלושת הרבעים שעוד נותרו.

0: השני עידן אבשלום, התחיל את העונה הזו כמאמן אליצור נתניה, אבל אחרי כל השינויים והתחלופות שקרו במועדון, שהוא היה בעצם הרוח החיה מאחוריו במשך כל כך הרבה שנים, מוצא את עצמו כמאמן הפועל גליל עליון, מחליף את גוני ישראלי, שהחליף את שי סגלוביץ' ברעננה, ומאוד שינויים. אוי, גליל עליון מתחילה את הרבע הזה, שחר אמיר עם מסירה שהופכת לסוג של אסיסט לג'ורדן רייט.
1: אנג אובר, עוד איבוד, עוד איבוד, תגיד, אתה לא מכניס. רוצה שניידרמן צ'אלנג', אבל שחר אמיר אומר לו, אני לא בטוח שאתה צודק. מה זה? קודם כל מגיע קרדיט לחולון על הלחץ, אבל תגיד, אתה קבוצה בליגת העל, הלו. אתה יכול לברוח מהשחקן, תזיק את זה למעלה. אי אפשר לאבד כל כך הרבה עיבודים. וכל עיבוד זה סל, כל עיבוד זה סל.
0: זה העניין. כמעט כל עיבוד הופך, זה לא, מה זה סל? סל של אימון.
1: לאה.
0: אחד על אפס.
1: ביטלו את הצ'אלנג', ביטלו, יותר טוב לנו.
0: אני צובר. ג'ורדן רייט עם 12 נקודות על המוביל של הקבוצה שלו.
1: קצב הזה? נהג של חולון יצטרך, אתה יודע, להניע כבר במחצית, כמו שאמרנו פעם, אה?
0: כן, בקצב הזה. ריי קרופט רוצה להצטרף לחגיגה, אבל אין לו נקודות. לקרופט, גם מהמצטרפים מטריים ביותר לסגל של קרוניץ'.
1: תבין, ברגע שחולון יש לסגל קצת יותר ארוך, לא מאמין שהוא מתפס, לא, לא יכול להתפס,
0: לא, לא, לא, לא, נצפה, זה הרבה לפני הסגה,
1: אבל ברגע שהוא, יש לך סגל יותר ארוך, אתה יכול ללחוץ, אין לך בעיה של עבירות, יש לך, כאילו, אתה פחות חושש, לא יודע, הם יצחו בירושלים 6.25 שחקנים, האגינס הרי זה נפצע באמצע הרבע השלישי,

0: שניידרמן בין שני סגולים עובר, הכדור הזה קופץ על הטבעת ולא נכנס זלמנסון. על עוד כדור חוזר, יתרון מספרי לחולון בהתקפה הזו. רייט לקררה, שתיים כלילות.
1: לא יורדים להגנה, לא עושים עבירות בשביל לעצור, כלום גלילה.
0: כלום, כלום.
1: הלו, אתם עוד לא קבוצה צמרת.
0: 39-16 הפועל חולון. אנחנו רק פחות מדקה בתוך הרבע השני, וזה מתחיל להיראות כמו אירוע מאוד לא נעים מבחינת גליל עליון. אלא אם משהו ישתנה פה.
1: חולון בא, אנחנו קוראים לזה מסקים בין השיניים. אתה רואה את הלחץ שלה, אתה רואה את ה... אפילו שעוברים אותך, עושים פאול.
0: אדם. שתיים ארוך של רז, זה בחוץ. כדור חוזר את ליקרוף. ראש קרוף ולרגע דרין ג'וניור שם פנוי רזה היא של רז אדם ראשונה של גליל עליון ברבע הזה
1: מה צריך לזכור הניצחון של קריית אתא המפתיע בהרצליה קריית אתא לא ניצחה לא ניצחה, שים לב מנה עם חמישה חודשים מחנוכה היא לא ניצחה ופתאום הניצחון הזה אתה מבין, אחרי שגליל עליון כבר, אתה יודע נשמע קצת איזשהו אוויר מעל המקום ה-13 ופתאום, אתה צריך לזכור כי אתה צריך לשחק כאן עוד שבועיים אז פתאום עוד פעם גליל במצוקה הגדולה שהיא נמצאת ותקשיב אם תמשיך ככה
0: תחתוב פה 50 הפרש.
1: הם יגידו למזכירות להריד שעון ברגע שלישי פה.
0: 25 הפרש להפועל חולון 41-16. ג'ורדן רייט יוצא מהכלל היום. שניידרמן, זה עוד עיבוד. ושוב זה 1-0. הפועל חולון חוגגת פה בכפר בלום. גליל עליון מחכה שמשהו יקרה. מחכה שיבוא איזה מושיע. אדם חודר כמעט עוד עיבוד, אני לא מאמין.
1: לא מאמין למה שאני רואה פה.
0: וזה שוב 1-0. איזה משחק.
1: יו.
0: איזה משחק, אני לא רוצה להגיד מוזר, אבל כאלה לא רואים הרבה. גליל עליון בקריסה פה, 45-16 להפועל חולון, זו ריצת 35-6. הפועל חולון עם 7 חטיפות, גליל עם 8 עיבודים.
1: 10-10, צודק.
0: ושמע, עידן אבשלום, מישהו צריך לשבור שולחן או משהו כזה, לא? איך אומרים, מה אומרת הקדישה?
1: מה, כמו שאתה מציע את המיטה שלך בקיץ, ככה אתה ישן עליה בחורף. חולון באה מאוד מוכנה למשחק הזה, מאוד מוכנה, אגרסיבית, שומרת מצוין, חוטפת כדורים, אוברפליי מלא על המסירה הראשונה בהכנסת כדור. לא נותנת לגליל עליון לתשום פה במשחק הזה. הדעת שיש לגליל עליון, אתה יודע, את הזריקות הפנויות, הם מגיעים, הם גם מחטיאים אותם, אין מה לעשות, אתה יודע, גם זה קורה, אבל העובדה ש... כמה עבירות יש לגליל עליון? תקשיב, יש לה שתיים, הם ביצעו שתיים או שלוש עבירות כל המשחק, כל ה-13 דקות האלה.
0: ביצעו שלוש עבירות.
1: שלוש עבירות. אתה רואה שהם לא, הם... לא רוצה לקרוא לזה שעננות, אבל אתה יודע, אתה בא אחרי שני ניצחונות חוץ, אתה בא הביתה, אתה חושב שאתה על הגל, בסוף מטביעים אותך בקייקי. יש מים.
0: בעבוי. בעבוי, סוחק. ושאף אחד לא יתפע פה, כמובן, מטאפורי.
1: ככה זה נראה. תקשיב, 30 הפרש דקה 13.
0: מה עושים מכאן?
1: תראה, הזרים של, מהזרים שלו, דגלס, בגיל 40 וחודשיים, לא יכול להתמודד עם הלחץ שחולון מפעילה. תסתכל, הם כל הזמן, הם כל הזמן בכדרו. בוא תן מסירה ותנוע, תן מסירה ותנוע על חסימה. מחפשים את החסימה לשם, קוראים כל עבודה נהדרת של חולון שחר אמיר.
0: רז אדם. מגיע לזריקה שלו, מחטיא אותה, ארצי על כדור חוזר. רביץ ממהר, חולון כל הזמן רצה. פעם המסירה של קרביץ לא טובה, והנה חטיפה ראשונה של גליל עליון. זה גם אירוע שיש לו התכנות, אבל אדם מחתים למד על כדור חוזר. שחר אמיר, עם הצ'אמפר הנקי שלו שוב, לא נוגע בחישור.

חמש נקודות לאמיר, נקודות ראשונות אגב ברבע הזה לגליל עליון, אחרי 10-0 של חולון מתחילת הרבע השני. סנוגו מוציא את זה לרייט, 14 נקודות לג'ורדן רייט עד עכשיו. רבי, הולך ימינה.

0: כן, העונה 7 נקודות בממוצע.
1: לא, המשחקים האלה אחרי הפגרה, אתה יודע שלא היה רכז, שכן היה רכז, הוא שמה.
0: אדם, מה זה? זה קשה שלו,
1: קשה בחוץ. חשב שהוא יקבל פאול.

0: רבי צהיה לו משחק אחד יוצא מהכלל בניצחון על הפועל ירושלים, עם 19 נקודות במשחק ההוא ו10 אסיסטים, טוב שלו העונה, אבל לא לגמרי יציב יאיר קרביץ. כל זה שאנחנו מכירים, מכירים את האיכויות שלו.
1: לא שחקן קלאסי לפיק אנד רול, אז אדם יורד, תראה. הוא לא נושם מהלחץ שהפעילו עליו. מסתכל, חולון לא נותנת להכניס לקליל, אתה יודע, הכנסת כדור פשוטה. הנה סיני, הוא מיואש.
0: אפילו הוא הפסיק לתופף, אתה מבין כמה המצב של קליל לא חמור. שחר אמיר. הכדור הזה ללנג'י ויין, פתח עם 6 נקודות, מאז נדה. שניידרמן מול סנוגו, סנוגו רומנו בראש.
2: לא, זה זריקה.
0: זה הזריקה הזו של שניידרמן, לא נכנסת. גליל על 1-7 מחוץ לקשת. רייד, חופשי לחלוטין, וזו עוד שלשה של הפועל חולון. ובואו נברך אותה על כך שהיא חוצה לראשונה את רף 30 הנקודות, 50-18, 17 לג'ורדן רייד. אתה רוצה לשמוע את האחוזים שלו מהשדה, אלי? 6-6, שזה 4-4 לשתי נקודות, 2-2-3, שני אסיסטים, שני ריבאונדים, בדקות שלו על הפרקט, פלוס 30 להפועל חולון.
1: אל תשכח שבמשחק עם נס ציונה, השרים האלה, אתה יודע, הגיעו בדיקות רפואיות, אתה יודע, היה לוק של 24 שעות להכשיר אותם רק למשחק הזה. אתה יודע, שיבואו ולא הכירו את החברים שלהם.
0: כן, גם רייט וגם קרוב, זה המשחק הראשון שלהם. בבתים של הפועל חולון. זה מטורף אבל, כמה שינויים הקבוצה הזו עברה. היא בעצם בנתה פה איזה 3 קבוצות שונות בעונה אחת.
1: זה מזכיר את עונה
0: הזו. העונה הזו הרי הסתכל עם מנפורד, עם מקרי,
1: חסן מרטין, עם
0: וולטון.
1: יש שם 7 זרים, 7 שכבר לא פה.
0: ועם דני פרנקו כמובן כמאמן. ועם דמיון רוסר. פשוט, והייתה קבוצה אחרת לגמרי. שחר אמיר, חצי מרחק, זה בחוץ. ארצי, לג'ורדן רייט. טיילור עם הזריקה הזו מבחוץ, מחטיא אותה.
1: אין להם אפילו ריבה.
0: סנוגו יותר חזק מכולם.
2: אני לא מאמין, גם סל וגם
0: חולון לא מרחמת. חולון לא מרחמת.
2: וואו, וואו, וואו.
1: אני מזכיר לך, המשחק מאוד חשוב לחולון, כי חולון רוצה לסיים מקום חמישי, ממה שאני מבין, מקום 4 ו-5 הולך ל-BCL, כרגע חולון מקום 6, אבל ניצחון היום מקרב אותה למעשה משחק וחצי מהעמק. והעמק, תראה איזה משחקים יש לה, יש לה מכבי השבוע בבית, ירושלים בית והרצליה חוץ. בקצב שהעמק, הרי העמק עם 1-4, אני לא בטוח שהעמק עושה פה יותר מניצחון אחד במקרה הטוב. חולון יש לה, מה יש לה? רעננה בית, ביום שישי, אחרי זה יש לה צור נתניה חוץ מכבי רמת גן. על פניו היא יכולה לחלוף עליה. אם היא תשחק, אפשר גם לשחק ככה.

0: מה אתה מחפש? סי הפרש במחצית? או, הנה טוני דאגלס.
1: טוני דאגלס עם הנקודות הראשונות. לא, אני בדקתי מה, קודם כל, מה הסין הנקודות במחצית העונה. 67. מכבי תל אביב ונס ציונה קבעו אותו. שתי נסות אגב מול קריית אתא. חולון כאן בקצב של מיקולט 53 ברבע וחצי.
0: אנחנו שם.
1: פה בקצב של איזה 125-130 נקודות למשחק. חולון צריך לזכור, עדיין מחפשת עוד זר שיהיה לה לא דגים גיבוי. היא לא יודעת אם להביא קומבו גארד.

0: להביא ארבע. בינתיים היא הולכת פנימה לסנוגו. אם לא מספיק עוד כל הצרות שיש לגליל עליון במשחק הזה, עם כל החבר'ה שקולים וחוטפים, יש שם את סנוגו הזה שאי אפשר להתמודד איתו. בהרכב הזה של גליל, אף אחד לא יכול להתמודד איתו.
1: אז הוא ניסה אזורית, אבל אתה יודע, באזוריות הוא חוטף שלשות. עידן אבשלום.
0: פשוט החתמה יוצאת מהכלל של הפועל חולון, מביאה את טרפני,
1: תקרפה שהתפרקה
0: ושחקניה נפוצו לכל עבר. כן, בוגר קונטיקט, שאנחנו יודעים, זה קולג' מצוין. 18.5 למשחק העונה בליגה, יחד עם כמעט 11 כדורים חוזרים. אחת ההחתמות הכי טובות של הפועל חולון תוך כדי עונה. בוא אני אלך איתך אחורה, אני לא זוכר החתמה שלה כל כך טובה מאז גלן רייס. תוך כדי עונה. שתיים שתיים לסנוגו, אנחנו על 35 הפרש. אם אתם מצטרפים אלינו עכשיו, לא, זו לא טעות, זו התוצאה. 55-20. הריצה אגב, 45-10. הריצה של הפועל חולון. ברבע הזה, 24. תודה רבה לסלונים שלנו על הסטטיסטיקה ועל הגרפיקה. ובינתיים זה עוד איבוד כדור של גליל עליון. בשלב הסוף נראה, נספיק לספור, לא?
1: קרב. לא, אנחנו עכשיו במרדף אחרי 67.
0: לרייט.
1: יו.
0: ממשיכים להתקרב ל-67. ג'ורדן רייט עם 20 נקודות, 7-7 מהשדה. מחצית מדהימה שלו. ואתה יודע, כל המחמאות שאנחנו נותנים להפועל חולון, צריך לקחת אותן לכיוון השני ב-180 מעלות על מה שאומרים על גליל. נרדת עכשיו ילך לקו העונשין.
1: אומר לי...
0: רגע, הנה ג'ורדן רייט. תראה את ה... תראה את זה. הכל ירוק. לא מחתיא, פשוט משחק יוצא מהכלל, אחרי הופעת בכורה ככה פושרת מול נס ציונה רייט, שחקן שמגיע לכאן מפולין, עושה פה הצגה במחצית.
1: מזכיר לנו ידיד המחלקה בית א', מזכיר לך את ההחתמה של טיירוס מגיש, הביא אלופות ב-2022.
0: אמת. ב-21-22,
1: כן.
0: לא,
1: תזריק אותו.
0: אגב, אבל נקי זו הייתה קדנציה שנייה, אם אני לא טועה, נכון?
1: כן, כן. בהתחלה הגיע עם האריס.
0: דבר על שחקן שהגיע מנוואר כזה.
1: אוקיי.
0: אני מנסה להחציף את המציאות לתיאוריה שלי ולא ההפך. זה זמן גם לצלם, כנראה שדברים פחות טובים. והקהל בכפר בלום לא נהנה.
1: לא מבין מה הוא רואה, באמת. אני אגיד לך את האמת.
0: אתה מבין מה אתה רואה?
1: תראה, יש פה קיצוניות, הרי מה קורה בליגה הזאת? תשים לב, כל קבוצה יכולה לנצח כמעט כל קבוצה בסיטואציה הזאת שנוצרה. אתה יודע, קבוצות סוג של פרסיזן, קבוצות לא מוכנות, תראה את באר שבע לפני ותראה את באר שבע עכשיו. אבל פה היום זה ממש קיצוני, כי גליל עליון באו, כאילו, מצד אחד אתה יודע, הם לא באו כזאת רמת אינטנסיביות שחולון תפגין ואגרסיביות, ואתה בא אחרי שני ניצחונות, אתה חושב שאתה מינימום קבוצת אמצע טבלה, ואתה על הגל ואתה על הסוס. זה לא יעזור פה צעקות במחצית, כי
0: הבור כל כך עמוק. 58 הפועל חולון, 22 גליל עליון. זו מסירה שמסבכת את רנגי ויין, אבל נגמר השעון לגליל.
1: אתה צריך קודם כל להעיף, אל תסתבך עם הכדור באזור קו מחצית המגרש.
0: קוויון טיילור יחד עם טרי גרוף. הכדור לסנוגו רחוק מהסער, מזהה שם את קרביץ בפינה. לא, לא, הייתה עבירה. עבירה?
1: עוד זריקות.
0: של זריקות. קרביץ הולך לקו
1: העונשין. אנחנו בעזרת צי, לא?
0: ציונתי, כן.
1: לא?
0: בעזרת ציונתי.
1: כמה, תראה אותו.

0: חריץ מחתים, גם הוא וגם ארכי מחתים, קודם מחיקים אותנו מהשיא.
1: שאלה, אתה יודע, אם תבוא, אני יודע מתי, ולי לא יודע, לנסות אולי לחוץ על כל המילה, אל תשכח שאתה כבר ביום רביעי משחק בראשון. אבל אתה מול הקהל הביתי שלך, אתה לא רוצה להרים דגל לבן מוקדם מדי, אבל אני לא זוכר, לא זוכר, עזוב משחקים של מכבי, אני זוכר, אתה יודע מה, אתה זוכר את הפועל חולון, מה עשתה לפועל תל אביב, מה הפועל עשתה לחולון השנה?
0: כן, אני לא זוכר, 45 וחץ? אתה גם נתן עם הנקודות האלה, מביא את גליל אליון ל-24, אבל חולון יכולה להניש מהר מאוד בצד השני, אף אחד לא שומר על דרייק רוף, את הסריקה שלו קצרה, שניידר מלם כדור חוזר. מספיק טובה, גם חולון כך נדמה ככה קצת הוריד הרגל מהגג, מלמד במהלך אישי יפה מסיים את התקפת המעבר הזו, אבל שוב גליל לא ממש יורדת להגנה,
1: חולון מתחילה להתפרע והנה גרוניץ' מבקש טיים אוט, הוא מאוד עצבני, שלושה מהלכים לא טובים ולא יורדים להגנה גם חולון.
0: מלמד עם הנקודות האלה,
1: סקור מה היה פרש עשי, לא?
0: זו ריצת 6-0 של גליל עליון, גורמת למאמן הבוסני של הפועל חולון לקחת פסק זמן, שההפרש נחתך לו בצורה דרמטית ל-31 נקודות.
1: דרמטית זה יפה.

0: אגיד לך מה, בדקתי בספר השיאים באתר המנהלת על נקודות למחצית. עכשיו, בשנות האלפיים אף קבוצה לא הגיעה ל-75 נקודות.
1: זה ברור.
0: אבל אנחנו פה היינו קרובים. עוד איזה 2-3 קריאות עונשין ואנחנו באזורים האלה. כל ה, אתה יודע, מספרים מטורללים של 80 ו-90 ו-100 נקודות במחצית זה עונות עתיקות, אתה יודע, או תחילת 90 או שנות ה-70 וכיוצא בזה.
1: הולך לנו א' סמך האגדי, סי של חולון במחצית. עוד מעט נעלה את זה.
0: בעודנו חושבים ארציים, חולון לא ממש קולעת ב-2-3 דקות האחרונות, קצת הוריד הרגל מהגז.
1: וואו, חולון ניצחה את אליצור נווה דוד רמלה, אתה זוכר פעם קבוצה כזאת?
0: זה היה מקבוצת נשים.
1: 163-80.
0: אוקיי. דרך ג'וניו מחפית אפריקה הזו מבחוץ.
1: זה היה בעונת 8-9, אבן דנקן מאמן.
0: רז אדם, מחתי את זה, זל מרסום את הדור חוזר.
1: זה לא חוכמה, רמלה היו בלי זרים.
0: כן, הרבה פעמים יש בדיוק, יש...
1: סוג של ביתר רמת גן.
0: עובר הסטטיסטיקות האלה, לא ניתן להסתמך עליהן. בינתיים קדרון תופס שם את זל מרסום בעבר התוקף. כל עוד קצת נעצרת, זה טבעי שתהיה איזושהי ירידת מתח ברגע שההפרש הוא כל כך גדול. הפרש השיא היה 38-20. עכשיו שנדרמן מביא את גליל עליון ל-30, היתרון יורד ל-29. קצת 10-1 של גליל עליון. זל מסור, נימה לקררה, עובד יפה, אבל מחתיא את זה עם הלוח.
1: וואי, רוצה פאול, אבל עכשיו הזה אתה אפילו לא נוגע בקשור.
0: אדם שם יפה מאוד את קרופט על הגב, ואז זל מסור, יש לו את השתיים האלה.

0: של גרוניץ', אז גם אם ככה קצת מצליחה לי זה להעיר את עצמה.
1: אתה יודע שהרי... הפרש השיא של קבוצה חזרה זה 29 פעמיים. נדבר על זה אולי אחת לשני, אם וכאשר נהיה בדרך, אבל... עוד ארוכה הדרך, ארוכה. 59-20 זאת הייתה... 59-22, נכון?
0: לא, 58-20, זה הפרש השיא.
1: אה, 38. אנחנו ריצת 12-1, אבל... אני לא בטוח שזה טוב לגלילון, אתה יודע. זה אומר לך שחולון תבוא למחצית השנייה. למרות שאתה יודע, אם אתה רוצה לחזור באיזושהי סיטואציה, אתה חייב להתחיל את זה מסוף הרבע. זה...

0: עכשיו זה גליל עליון שמראה לחץ על כל המגרש, חולון מצליחה להשתחרר, ירדת ירדת בצד השני כמובן, זה קרופט להתקפה של הפועל חולון, שבע שניות נותרו לה, קרופט מזהה שם את גרין ג'וניור ולמד עם הדיפלקשן, זה נוגע בגרין ג'וניור והפועל חולון תסיים את המחצית הזו כמו שזה נראה, 59
1: אחלה יעל מלאבן, תקשיב, הוא בא לכל משחק, נותן את הכפוף בהגנה.
0: רגע, בוא נראה, שניידר, מה אתה אומר? עם הצליפה הזו מחוץ לקשת, אז גליל עליון, שהייתה פה במינוס 38, עושה ריצת 14-15-1, ומקצצת את הפער ל-24, בירידה לחדרי ההלבשה, 59-35, חולון, 4 דקות כניסה לשדה, גליל מנצלת את זה.
1: אני מקווה שבאמת הנהג לא התניע.
0: ג'ורדן רייט מעל כולם עם 20 נקודות ב-100% מהשדה. 7-7 שמתחלקים ל-4-4-2 ו-3-3-3. אדם אסנוגו גם היה נהדר עם 9. בצד השני, 8 לרז אדם, 7 לשניידרמן, יתר הקלעים לפניכם. אבל גליל עליון מקבלת מעט מאוד מהזרים שלה. 11 נקודות בסך הכל. וזו התוצאה במחצית. אנחנו גם יוצאים להפסקה, אבל אנחנו כמובן נחזור מיד עם המחצית השנייה.

0: לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: נוח זה שירות 24 שעות, גם בשתיים בלילה שזה רק הטעם קרר והקבנוס.
2: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
3: ליגת ווינר?
4: יש.
3: טופס ווינר?
4: יש.
5: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
6: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
7: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
8: ביחד בשבילך מבית ההסתדרות. מועדון הצרכנות החברתי הגדול והמשתלם בישראל.
9: חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
10: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
11: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
12: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
13: MGS9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
14: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
15: דיור מוגן, זה משען.
16: כשהסעורה הישראלית זה לא עוד קראפט, זו לא עוד בירה, זו שקמה. בירת קראפט מהדרום.
17: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
0: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
18: לינק וויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
19: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
20: I didn't know you had dandruff.
21: I don't.
22: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.

0: רוצים. רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
1: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
3: ליגת ווינר?
4: יש.
3: טופס ווינר?
4: יש.
5: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
6: מספר אחת יש רק אחד.
7: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
8: הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. יום פתוח בהנדסה ומדעים. אפקה.
9: All Star של מענק בדן. 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגים באזור המרכז המצטרפים לדן.
10: הסופר החברתי מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
11: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.

0: מתי אני אעשה פיפי?
1: כי הדרמה הגדולה
2: כדאי שתשים פאפאפאמפרס למה הבאתי סקקקק
1: מתחילה
3: קרב המותח על האליפות מאבקי התחתית
1: מחר נבחרת הכוכבים של אובה
4: את הסגל הרי חזק בנגע, סגל לבנדאו
1: לא מחמיצה הזדמנות
5: כל פעם שהם קרובים לצלחת הם שושבים בתחתו
1: להחמיץ הזדמנות
0: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח
3: איזה רצח?
0: זה רצח!
1: מחר אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט
6: בערוץ הספורט של ישראל
7: שלום לכם מהארנה בירושלים, הפועל ירושלים משיגה ניצחון שני ברציפות, 87-74, ראשון לציון הייתה במשחק הזה ממש עד לסיום שלו, עם לא ריצה גדולה של ירושלים, מי יודע מה היה קורה כאן ארז.
8: אז זהו, אני מחפש את הכותרת במשחק הזה, והמקסימום שאני מצליח למצוא זה משחק מוזר. משחק מוזר, אז בהתחלה ראינו המון יכולות התקפיות, כמות אסיסטים מטורפת, יכולת קליעה מבחוץ, אבל הפועל ירושלים עדיין יותר בשטף, יותר עמוקה, ראשון בלי קווי גרנט, מחפשת את ה... מה יכול היום לתת לה את האירוע, וברור שזה צריך להיות בצד ההגנתי, ולקח לה זמן לעשות את האיפוס בצד ההגנתי, כי ירושלים הרתה את כל הכלים, שאתה רואים פה מקפץ, פעם אחת זה קריק, פעם ג'סטר מסיים בסל, וכל זה שעוד ארפר נותן לכולם לחלק את האירוע, ואנחנו מקבלים גם את סנין, אבל מעל כולם את נמרוד לוי, גם בפנים, גם בחוץ, נמצא בתקופה מצוינת, רק שישאר בריא וזה ימשיך ככה. ואז מגיע הרבע השלישי, ואנחנו רואים שינוי קטן בראשון לציון. פעם אחת אמין סטיבנס עולה מהספסל, פעם שנייה פרוינד ובייס שומרים את ג'סטין סמית ברגעים שהוא על המגרש, והם הופכים את המשחק, פשוט הופכים את המשחק, ואפילו מגיעים מאיזשהו שלב שהם מובילים שלוש, ואתה אומר, בואי נה, זה האירוע, ירושלים כבר הפסידו שניים בבית, אבל אז מה מגיע?
7: מגיע ריצה, מגיע שינוי הגנה, גם סוג של שינוי הגנה, וגם יש פסק זמן של יונתן אלון, ומ-74-71 אנחנו בריצת 16-0 של הפועל ירושלים, כמעט 6 דקות ללא נקודות של ראשון לציון, ג'ארד הרפר עם הזריקה האופיינית שלו מחצי מרחק, עושה 2 כאלה, ומי אם לא נמרוד לוי, היה גם זה שסגר את הסיפור בפחות מ-5 שלשות לסיון עתי חדש של לוי עם 20 נקודות, הובילו את ירושלים ב-87-74, וניצחון נוסף בארנה שמעלה אותה למקום השלישי. אז יחד עם לוי, הרפר וקרינגטון עם 14, סמית עם 12, גם הוא עם דאבל דאבל. בצד השני חלוקה מאוזנת, אבל לא מספיק מכל הזרים של ראשון לציון, לפחות במשחק הזה. רותם פלדברג הביאה את התגובות.
9: מה הביא לעליונות שלכן לשליטה מוחלטת בדקות האחרונות?
10: קודם כל האופי שלנו. אמרתי להם בטיימאוט האחרון, השפת גוף שלנו לא מספיק טובה. בואו קודם כל נתרכז בזה, אנחנו טובים, אנחנו בסדר, קיבלנו כמה סלים קלים, לא ניכנס עכשיו לדיכאון, ובאמת מ-71-77, אמרנו זה 87-74, מ-71-74 ל-87-74, לא יכול לבקש יותר מהחבר'ה האלה, שיחקו כמו גברים, עלו לדקות האלה כמו שצריך לעלות קבוצה מנצחת, כל הכבוד.
9: הולך מאוד קשה סגירת המשחקים לאחרונה, איזה דבר יהיה חייב ככה לנעוץ כדי שזה לא יחזור על עצמו וגם לא יגיע להערכות?
10: לא סגרת המשחקים, דווקא הרבע השלישי היה מאוד לא טוב, אני חושב שדווקא סגרנו את המשחק טוב, אבל כן, צריך לבדוק.

0: לבדוק למה זה, יש מן הסתם הרבה פרמטרים, אנחנו לא, אני לא ארחיב עליהם עכשיו, אבל צריך לטפל בזה בשביל להגיע לפלייאוף טובים.
1: ריצת 16-0 בדקות האחרונות, זה מה שהחיה את המשחק.
2: אני לא בטוח, זאת אומרת, בסוף, מן הסתם כן, כי הובלנו 3 עד הריצה. אני חושב שהחצי הראשון היה לא טוב, ואחרי זה עשינו את המאמץ בשביל לחזור ובשביל להוביל, וכן, ובסוף קצת נחנקנו את מר האוויר. צריך לבדוק מה היה שם בשש דקות האחרונות. חבל, אנחנו ממשיכים הלאה.
1: למה הפעם לא הצלחתם לנצל את המומנטום שהצלחתם להביא כשעליתם ליתרון?
2: שמע, לא מצאנו את הדרך. אני חושב שקודם כל לא מצאנו את הדרך לעשות את העצירות. בסוף זה דברים שאנחנו מתאמנים עליהם כל יום, ופספסנו, ואתה לא רוצה בארנה נגד ירושלים להתחיל לרדוף סל אחרי סל, ופתאום אנחנו לא מצליחים את הסלים שלנו, ובסוף לא משנה מה היה בטיים, לא הצלחנו בעצם למצוא את הקצב חזרה עלינו, אבל צריך ללמוד מזה, המשחק הבא.
3: אז עקב בצד אגודל, הפועל ירושלים מתקדמת ועולה למקום השלישי, שם היא צריכה ורוצה להישאר כדי להשיג יתרון ביתיות בפלייאוף. למרות שהפועל חולון מחכה אולי במקום השישי, לא בטוח שזו הגרלה הכי טובה שיש.
4: כן, אבל זו סדרה שאנחנו אוהבים, אתה יודע.
3: אבל זה עוד, יש עוד זמן עד לזה, אנחנו רק ב... יש עוד 3 מחזורים לסיום העונה.
4: לניסות לגנר, בואו
3: כן,
4: נשכח.
3: כן, כן, כן. ואנחנו עוד נראה הפסדים גם מקבוצות אחרות, אני מניח, עד סיום העונה. בכל מקרה, את שלנו אנחנו מסיימים, ארז אדלשטיין, תודה רבה לך, עד כאן, מהארנה בירושלים.

0: התכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: ג'ילי קרניבל חוזר, שבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה.
2: נבחרת השפים של רובן ומולם הקומבו דיל של רובן. איזה מבצע!
3: והכדור בפנים! איזה סלט! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
0: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
4: חיילים, הקשב!
5: בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
6: רכב לחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
7: ליגת ווינר?
8: יש.
7: טופס ווינר?
8: יש.
9: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
10: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
11: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
0: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
12: Xpeng X Days. בואו לפגוש את הדגמים שכבשו כל פסגה אפשרית בהטבות בלעדיות.
13: מבצע סודי בפתח תקווה, לקרנות השוטרים, הסוערים והמורים. דירות 3-5 חדרים, החל מ...
0: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
14: Keep going forward. Prospects. Seiko.
15: לסיכום, הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
16: פס פס, it's a call.
17: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
18: הדסון לילי. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
7: ליגת ווינר?
8: יש.
7: טופס ווינר?
8: יש.
9: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
19: בנקודת המפגש בין העיר לים נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
20: כתבנו את מדעי המחשב מחדש, כדי שאתם תהיו רלוונטיים בעולם משתנה. יום פתוח ב-HIT.
21: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
3: פטישון אחי? אנטר, לך על אנטר.
22: אנטר.
23: סלולה באזר?
22: סובך.
23: טיפוח פנים?
22: לא מסובך.
23: לוריאל מן אקספרט.
24: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
25: לקוחות כל הבנקים, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.

0: בשום מקום.
1: מתי אני אעשה פיפי?
0: כי הדרמה הגדולה
2: כדאי שתשים פאפאפאמפס למה הבאתי סקקקקק
0: מתחילה
3: קרב המותח על האליפות מאבקי התחתית
0: מחר נבחרת הכוכבים של אובה
4: הסגל הרי חזק בנגע, סגל לבנדאו
0: לא מחמיצה הזדמנות

0: שהם קובעים לצלחת, הם שושבים ותחתו.
1: להחמיץ הזדמנות.
2: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח.
3: איזה רצח?
1: מחר אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט
4: בערוץ הספורט של ישראל.
5: אין דברים כאלה, לא מאמין למה שקורה כאן.

0: חודש דרמות בערוץ הספורט.
1: ובניאמה.
2: Oh, nice.
3: LeBron James.
4: Brooks and finish it. Joel Embiid. Mitchell.
5: What a play.
6: Cunningham takes it in.
7: I don't believe what I just saw.
8: Holy mackerel.
0: פלייאוף ה-NBA, חצאי גמר אזוריים, שידורים ישירים.
9: ברוכים השבים, לכפר בלום מחצית עכשיו בין הפועל גליל עליון להפועל חולון. התוצאה היא כזו, 59-35, ואם אתם מצטרפים עכשיו ואומרים שההפרש הזה גדול, אז נספר שהוא אפילו היה גדול יותר. בסיוע עמד ההפרש על 38 נקודות בזכותה של הפועל חולון, אבל קצת 15-1 של גליל עליון לקראת סוף הרבע השני, ככה קצת מקטינה פה, ואנחנו יוצאים לדרך עם המחצית השנייה ועם הפועל חולון שתוקפת עכשיו ימינה. זה קרביץ כביון טיילור עם הזריקה הזו, זה קצר, אבל אתה מסנוגו שולט ברחבות ביד רמה. עוד הזדמנות לחולון, גרין ג'וניור מחטיא את זה, לנג'י בייט בכדור החוזר השמיני שלו. שניידרמן עכשיו עלה פה שלשה עם הבאזר בסיום הרבע השני, מזין היטב את לנג'י בייט שמניח שתי נקודות. גליל מגיעה ל-37.
10: קוניץ' מבין פה משהו, קודם כל בלחץ של חולון אין קשה מאוד 40 דקות לחוץ ברמה שהם הפגינו ב-15 הדקות הראשונות, וראית עכשיו את קרביץ כנראה כבר התעייף,
9: אתה יודע,
10: אחרי מנוחה. לא, זה לא יאומן.
9: לא, זה אירוע שמאוד אפיין את גליל עליון במחצית הראשונה. העיבודים האלה, עשרה כאלה היו לה, גם זה מאוד מעניין, בישי גורמן באופן טבעי, אבל אתה יודע מה, לפחות זה לא עיבוד שהופך ללאה בצד השני, כי היו כאלה 7-8 לפחות במחצית הראשונה. קרביץ עכשיו, הכדור הזה הולך נימה לאדם הסנוגו, שניידרמן מגיע לדאבל טים, ונגמר שום ה-24 להפועל חולון. אז זה כזו של קרביץ לא בזמן,
10: 14 אתה מתכוון
9: עונה התקפה?
10: כן, עונה התקפה.
9: רז אדם מוביל את ההתקפה של גליל עליון עכשיו. שניידר. כן, שנתיבן יגיע לחצור. וזה יש שם ברחוק את שחר אמיר. דרור אחד, סבסור, לא מצליח להגיע למצב זריקה. גליל עליון בסוף שעון, רז אדם לוקח זריקה קשה, זה קצר, סנוגו על ריבון מספר 8. גרין ג'וניור בצד השני ממשיך להחדיא, גרין ג'וניור על 1-7. ו-3, שחר אמיר עכשיו. אדם חודר, רואים מולו את הקוף הגדול של סנוגו ולא מצליח להגיע למצב של זריקה. שוב בתוך אזור הצבע אדם עם סבסוב אחד, פייד אווי, ומחטיא את הזריקה הזו. רז 8 נקודות יש לו, אבל באחוזים לא טובים, 2 מ-9,

0: טיילור משאיר את שחר אמירה על הרצפה, ארצי לסנוגו, וכשהכדורים מגיעים אליו שם, דיברנו על זה לי במחצית הראשונה, זה... אי אפשר לעצור את זה.
1: ככה פול חולון תגמור את המשחק הזה מהר, ברגע שהיא תלך אליו, וסתם גליליון תביא, תפץ קדימה, ואז השאלה אם ג'וניור וטיילור מספיק חדים, וג'ורדן רייט שהיה מצוין, כדי לסיים את הסיפור מבחוץ.
0: ב-1.37 הפועל חולון ושחר אמיר, יופי של הקייה, פיסוע מלוטש של שחר אמיר מביא את הקבוצה שלו ל-39, אמיר עם 7 נקודות, גליליון במינוס 22. בצד השני כדור ענק של יאיר קרביץ לנתנאל ארצי, יש לו 2 ויש גם עבירה. הראשונה עם 2 נקודות. יש לי מהלך של 3. שוב פלוס 25 להפועל חולון. על המארחת מכפר בלום. אדם עכשיו. כל ההתקפה הזו ליאל ולמד עובר, עוד זריקה קשה שלוקחת גליליון ולמד הפעם לוקח אותה וזה יוצא קצר. ג'וניור שוב הוא נשאר חופשי, אבל הבחור הזה ממשיך להחתיק, 1-8-3
1: במסגרת התוצאות העשויות של היום. נס ציונה, קבוצה שאתה יודע, אמרנו שהיא מועמדת לירידה לפני שבועיים, מביסה בבאר שבע 105-68 באר שבע, שנמצאת בצרות צרורות.
0: אפרופו מועמדות לירידה, באר שבע כרגע
1: יש לה אבל עדיין איזשהו,
0: יש לה פער,
1: יש לה איזשהו שומן שהיא צברה, נקרא לזה ככה.
0: לא בטוח שזה מספיק.
1: באר שבע הם 9 ניצחונות כרגע, ברגע שנס ציונה ניצחה, יש לה 8 ניצחונות, ונס ציונה גם תעבור אותה מבחינת היחס ביניהם באיזשהו שלב. נתניה וגליליון עם 6 ניצחונות, אבל אנחנו זוכרים מה קרה לאפול השנה שעברה שנשארה רק במחזור האחרון, ואתה יודע שנראתה קצת בטוחה, אתה יודע כמה מחזורים לפני הסיום, והיה לה מאוד קשה להישאר. אז בסיטואציה הזאת אתה, שנה שעברה 12 ניצחונות הספיקו להישאר בליגה, אני חושב שגם 11 הספיקו, אבל אי אפשר לדעת כרגע, אתה יודע, זאת תנחתי צוברות, ניצחונות, צוברות, צוברות, ורעננה עוד חושב, רעננה זה לא הפועל חיפה של שנה שעברה שירדה במרץ, זה שחקן נהדר עד הסוף, אבל רעננה עוד חושבת שהיא תישאר ליגה, הביאה גם את מט קולמן.
0: אפרופו הפועל חיפה, אבל שחקן מצוין,
1: כן,
0: בקו אחורי עכשיו גם קולמן, גם רגלנד.
1: שאלה איך חיים בבאר שבע אחרי תבוסה כזאת. תקשיב, זה
0: כן, אבל אלה עניינים שעוד נעסוק בהם בהמשך. כרגע עבירה טכנית שקובעת, שמסתרת לשחר אמיר זריקה אחת מהקו.

0: קולע גם את הזריקה הראשונה, בעצם שהיא השנייה, הראשונה בין השתיים שהוא זוכה להם על מה שנעברה עליו. שוב 22 הפרש, בזכותה של הפועל חולון, 64-42. הסירה הזו פנימה לא טובה, לג'יבן חותך אותה, אבל גליל לא ממש מצליחה לרוץ. אולי עכשיו היא תעשה את זה עם שניידרמן. עובר בצד ראשון, נהדר את ראי, ואנחנו ב-20 הפרש, שלא לומר, רק 20 הפרש.
1: בדיוק.
0: היה פה 58-20, מאז ריצת 24-6.

0: של גליל עליון, והנה הפתעה ראשונה מהשדה של רייק.
1: אתה שואל את עצמך למה חולון לא מביאה את סנוגו לתפוס עמדה, לסום עבורו, אולי מלמעלה למטה עם גר, שיקבל את הכדור בפנים, בוא ואז נראה את גליל עליון מסתדרת עם זה.
0: שניידר במחשב, הוא לא קרביץ, מי שמגיע זה שחר אביר, מקפיץ את כל ההגנה של חולון, שניידר במחופשי, זה חזק מדי, אדם על כדור חוזר, למלמד זה יוצא לו קצר, לג'יבאי עם התיקון, וגליל עליון עכשיו בפיגור, דו ספרתי שמתחיל באחת, כבר היינו קרובים לארבע, הספרה הראשונה של הפיגור שלה, ושוב עכשיו חולון, הכדור הולך לסנוגו, מצליח איכשהו למצוא את קרביץ, רייט חופשי, יש לכם יותר חופשי זה טיילור, אבל עכשיו חולון מאבד את ביטחון, הכדור נוגע במי? ברייט קובע מיינסון, המומנטום לפתע של גליל עליון, שהיא רק במינוס 18.
1: באמת, לא יאומן.
0: איזה משחק מוזר.
1: תראה, זאת קליעה נוחות בחולון, וכמו שאמרת, קצת איבדו ביטחון.
0: 11-5, למארחים ברבע הזה, שחר אמיר עכשיו. עם ראש, מוצא את שניידרמן. הוא לא קרביץ, עכשיו ללמד שהוא מגיע לחסום. שניידרמן, שרו לו שלוש לראשון ההתקפה, צריך לאלתר, לוקח זריקה שנחסמת על ידי יאיר קרביץ. שלוש עשיריות נותרו לגליל עליון, זה ממש מעט, אבל אפשר לעשות עם זה משהו, באיזה טיפ כלשהו. בטח לא יהיה בזמן, גליל עליון מבזבזת פה הזדמנות,

0: לסנובו. ראי פחקים ראשונה עתירה, הייתה לו של 20 נקודות. הנה עם הכדור עכשיו לקביון טיילור. זה בחוץ, עוד צריכה לא טובה של הפועל חולון שהתקררה. היא על 7-27-3.
1: תשמע, קביון טיילור היה את המשחק הזה 1-15 בשלושת המשחקים האחרונים. היום הוא, אתה יודע, הוא קלש 3 שלשות בהתחלה מהריצה.
0: שם הוא עמיד כמעט 3 בעבירה, אבל מקבל פה 3 זריקות, ואתה יודע מה, אלי? אם גליל תצליח להתקרב לאזור ה-10,
1: לא,
0: להתקרב עוד קצת,
1: אני אומר לך,
0: תקשיב. לא תתחיל להילחץ פה.
1: תקשיב, היא שם. כרגע אני אומר עוד פעם, אנחנו... אתה יודע, אני אגיד לך את הפסיכולוגיה פה, אתה כבר הפסד את המשחק, אין לך כבר מה להפסיד לעשות. אני אומר עוד פעם, חולון יכלה לסיים את המחצית ב-50 הפרש, אם לא 3-4 כדורים שהוא לקח אחרי זה טיימאוט. קרביץ' שלקח 3 במעבר, או היה שם גם עוד איזה מצב שאתה יודע, חולון יכלה לעשות לאה והלכה על 3, ובסיטואציה הזאת, אתה יודע, במקום לעשות המחצית הזאת 40 פלוס אפילו, זה ירד ל-24, והנה, ואני מזכיר לך, מנהל, ראינו כבר בהיסטוריה של הכדורסל הישראלי את נס ציונה חוזרת באשדוד במינוס 29, זה היה בסוף 2013, ואת גליל גלבוע של אריאל בית הלחמי חוזרת למינוס 29. כזה...
0: מינוס 38 לא ראינו אף פעם.
1: בדיוק. כזה לא היה.
0: הדרך עוד ארוכה, שחר עמיר בינתיים מחטיא את הזריקה השלישית. שחר עמיר בשלושה מארבעת המשחקים האחרונים קולע לפחות 20 נקודות. הוא ברמה אישית נמצא בכושר טוב.
1: אבל
0: הוא לא זורק. רוצה לחדור דווקא. המסירה הזו קצת מספכת שם את קררה. סנוב אותו יש את זה, והכדור נלקח ממנו.
1: חולון משחקת קודם כל לאט ובחוסר ביטחון.
0: מה קרה להפועל חולון שפשוט שקפה פה את הפרקט במחצית הראשונה? עכשיו היא רואה את לג'יבאין קולע את זה. אנד וואן, גליל אלון חוזרת. מה זה חוזרת? זאת ריצת 36. איזה ריצות מטורללות עשינו במשחק הזה. פה לדעתי הייתה עבירה של מלמד, הוא אפילו הרים יד שהוא ביצע עבירה, השופטים לא ראו את זה. בצד השני כן רואים פאול של קררה.
1: אתה יודע, כשאתה במומנטום אז הכל הולך איתך.

0: הקהל, אתה יודע שהיה
1: מנומנם לגמרי,
0: שכבר שאל, אתה יודע איפה, אתה יודע, חיפש את המפתחות של הרכב,
1: אתה כבר המלצת, כן, המלצת לנהג
0: להתניע,
1: קרוליץ' עכשיו לוקח פסק זמן, ברבע הזה התוצאה היא 15-5, כשנחזור מהטענות, תהיה עוד זריקה ללנג'י ויין. אגב, לנג'י ויין על 12 נקודות, 11 כדורים חוזרים, ונזכיר שוב, הפועל גליל עליון משחקת בפועל? כן, עזוב רגע מה רשום, בפועל עם זר אחד. טי-ג'יי קנדי, נקודה 1.5 דקות, לא באמת חלק מהקבוצה.
0: רק עם לנג'י ויין.
1: דוני דאגלס, 2 נקודות ב-6 דקות. וסטי קרדט ג'וניור שהוא במייל לזר כזה שהוא, אתה יודע, הוא לא שחקן, הוא לא זר קלאסי לקבוצה עם 4 זרים, בטח 2 נקודות. והנה, תראה מה קורה ברבע הזה, הפועל חולון 0-7-3, אין שלשות ברבע הזה, אגב.
0: כן, גליל לא, אחת הבעיות של היום זה השלשות, 2-2-12, אבל חולון, אתה יודע, היא 7-27. והיא הייתה באיזשהו שלב במשחק, אם אני לא טועה, 6-11, לא, הייתה 5-14 בסוף רבע הראשון, מאז 2-13.
1: כן, אבל מה שחשוב זו התוצאה בצד ימין למטה. אם אתה לוקח אותי 40 דקות או חצי שעה אחורה, איפשהו באמצע הרבע השני, ואומר לי שזאת תהיה התוצאה בשלב הזה, אני שולח אותך לאיזה אשפוז או משהו. אבל גליל עליון לאט לאט חוזרת, לאט לאט מצמקת.
0: אתה רואה מה היא עושה? היא מעבירה עכשיו את כובד המשחק לחולון, היא מלחיצה אותה.
1: גליל מראה לחץ על כל המגרש, שניידר מנסה חוטף את הכדור, ותראו את הקהל, תראו את ההתלהבות בכפר בלום. אל אוהדים שהיו מיואשים ברבע השני. עזוב, אני ואתה התחלנו פה לדבר על סיעים.
0: נכון.
1: פתאום גליל עליון מוצאת בעצמה איזה שהם כוחות ומצליחה לייצר פה קאמבק אדיר. השאלה היא עד איפה הקאמבק הזה יכול להגיע. אני מזכיר שוב,
0: עדיין הם שם.
1: אני מזכיר שוב למי שמצטרף אלינו במהלך המשחק הזה, או למי שאולי שכח, הפועל חולון הובילה פה ב-38 הפרש, 58-20. זו הייתה התוצאה עמוק בתוך הרבע השני. עכשיו עיניכם הרואות, רק 13. שוב מהיר, גליל עליון מקזז את 25 נקודות מהיתרון השיא של חולון.
0: ב-8 דקות.
1: תראה, כדורסל, אנחנו יודעים, מכירים את הקלישאה, זה משחק של ריצות וכו' וכו' וכו'. כזה משחק אני לא זוכר. שריצת 35-4 לצד אחד, ריצת 36 לצד השני. בינתיים בודקים פה את של מי הכדור הזה. נראה כאילו יצא כמובן משניידרמן.

0: בכל אופן על השעון הגדול עוד פחות משלוש דקות וזה רק 13 הפרש. חולון מחדש את המשחק, יורי לסנוגו לוקח זריקה לשלוש, זה קצר, כדור חוזר בהתקפה של חררה, קרוב עם הזריקה, והנה סוף סוף שלשה ברבע הזה, דרך ריבאונד ההתקפה, האחראי עליה הוא טרי קרופט. שלשה ראשונה שלו, יש לו חמש בסך הכל, בולם ככה את ההתלהבות של גליל עליון, ועכשיו שניידרמן מאבד, טיילור עם החטיפה, זו עבירה של שחר אמיר, עבירה טובה, זו בסך הכל שנייה קבוצתית של הגליל.
1: שמע, איבוד כדור שישי של שניידרמן היום, אני אוהב את הביטחון שנותן לו עידן השלום, אבל יש משחקים, תן את הכדור, אי אפשר להקפיץ 15-20 שניות כמו שחקן שלוחץ אותך. תן את הכדור, ראינו גם מקודם את גליל עליון מגיע לסוף שעון.
0: כדור הזה הולך פנימה לסנוגו.
1: קדיר.
0: שריקה לא מגיעה, זה טיילור, והכדור הזה הולך לאיבוד לחולון. רז אדם, קרוס אובר.

ורדיר מגיע לקרסל, מחטיא את זה, אבל מלמד עם התיקון. יש הפועל חולון, 67-53, זה הולך פנימה לסנוגו, עבירה של שניידר.

שבו קלה שיט של 76%. נקודות יש לו היום יחד עם 11 כדורים חוזרים. עכשיו הוא הראשון שלו נכנס פנימה.

0: גול, אז הייתה השנייה שלו, ואת החוץ לג'יגן על כדור חופר. 15-10 שפול חולה. אבל עכשיו מול ג'ורדן רייט, רייט היה במחצית ראשונה פנומנלית של 20 נקודות ב-100% מהשדה, הרבע השלישי בינתיים לא ראינו ממנו כלום. אדם עכשיו עובר, מגיע לקרש סל, אבל נחשף שם נהדר.
1: אחלה סנוגו, סנוגו מראה לך שהוא עושה את החילוף בהגנה, שהוא עוזר.
0: זו שחקן ברמה מאוד מאוד מאוד גבוהה. שים אותו בגרסאות יותר טובות של הפועל חולון, תהיה בטוח שאתה רואה ממנו גם דברים הרבה יותר טובים. לא שהפועל חולון הזאת נוראית, כן, פשוט היו לה קבוצות טובות יותר בעבר, בעבר הלא רחוק גם. בינתיים זה טרק רוב. סוג יפה שלו. יש עבירה.
1: לא בטוח.
0: נועה גורדון היה שם קרוב, לקח את השריקה הזו. שריקת לשחר אמיר. עבירה השלישית שלו. רקרוף, כמו שהספקנו להתרשם ממנו עד עכשיו.
1: שם, תשמע, אני צריך לתת טיפול לזרים עוד טיפה זמן, ואז אמרתי לך, משחק נגד נסיונה הוא רק נחת, רק בקושי עבר בדיקות רפואיות. היום, תשמע, הוא התחיל את המשחק נהדר.
0: הגיע לפה מהליגה הצרפתית השנייה, מרואן, הולך לשחק ברדניצ'קי. סרביץ ובליגה הגיאורגית, הוא בעצם מגיע על הרקע הפציעה של ג'וש הגנס.
1: תשמע, זה א', זה לא פשוט עכשיו להביא, זה ממש לא פשוט. א', בגלל כל מצב החוסר ודאות שיש באזור שלנו, אין מה לעשות, יצאנו ממלחמה. ב', לא כל זר אתה יודע שמסיים עונה, אפילו שאתה יודע קבוצה שלו לא עשתה פלייאוף או משהו כזה, רוצה לבוא, אלא אם כן אתה מביא לו וואחד חבילה. אבל אתה יודע, סיימת עונה 9 חודשים, למה שאני עכשיו ילך לבוא חודש לפה מוצחק?
0: אז הנה אחד כזה שהגיע, זה רייט, מחטיא את זה לנג'יווי, נעשה עבודה מצוינת היום בכדורים החוזרים. יש לו כבר 13, שחר אמיר עם הקרוס אובר, הטעיה אדירה, הסיומת עם הלוח. שוב, רק 13 להפועל חולון, 70-57, רבע מצוין של גליל עליון, רבע של 20-11, קרוף, מולו קרדט, זלמנסון, אין עבירה, אז זלמנסון אומר תודה בזמן שמלמד על הפרקט ושם את השתיים הכי קלות של חולון במשחק הזה, והיו כמה, היו כמה קלות.
1: עוד פאול טכני, הופה, רגע, זה ספסל?
0: כן, כן, ספסל.
1: זה עוד טכנית אחת, עידן אבשלום מורחק.
0: השאלה למי נשרקה?
1: לא, ספסל, אני לא מאמין שהשתי טכניות עידן אבשלום.
0: למי נשרקה?
1: אמרתי לך, הספסל של גליל עליון הוא לא שקט מהשנייה הראשונה. יכול להיות שהיה פה, אתה יודע, לפעמים גם על למה אתה לא שורק, הנה

ג'ורדן רייט ילך לקו העונשין. נצל את הזריקה הזו אחרי העבירה טכנית לספסל. רייט מדייק, נקודה ראשונה שלו ברבע השלישי. יש לו 21.

0: הגלה המוביל במשחק כולו. הכדור הזה של גליל עליון ל-26 שניות וחצי. צריך למשוך פה את השעון ככל הניתן להתקפה האחרונה של הרבע השלישי. הכדור הולך לקרדט. פוסטי קרדט ג'וניור אימא ללנג'יבאי, אין לו את הסיומת ביד שמאל. קצת מהר מדי תקפה גליל עליון את הסל, לכן הפועל חולון יש לה עוד הזדמנות ברבע הזה. קררה, הכדור הולך לקרופט, מרים את זה מעל לג'יוויין, זה בחוץ, והרבע השלישי מסתיים לו. 73 הפועל חולון, 57 הפועל גליל עליון. מתחילים, התחלנו להרגיש קאמבק, אבל זה עדיין לא לגמרי שם.
1: נכון.

0: נהוג לגליל להיות על השופטים שם, אבל שים לב, קודם כל לעשות נקודות של גליל לא מתפרצת, כמובן היתרון העצום של חולון. תשמע, לא היה לה ספסל לפני שבוע, היום כבר יש לה מי לבוא לספסל, ואת היתרון הענק שלה, היה לה 11 אסיסטים כבר ברבע הראשון. והסיפור של חולון כרגע היא, למה היא לא גומרת את המשחק? היא 8-31 מהשלוש. גליל עליון בכלל, אבל לא קלה ברבע הזה שלושה אחת. שלושה אחת. עבודה של חולון נהדרת על שחר אמיר, שעושה את שלו עם 14 נקודות, אבל לא זורק מספיק לדעתי. הוא זרק רק 7 זריקות. סירל אנג'ווי צריך באמת לתת לו קרדיט, משחק של 13-13 על השלושה.
1: אמת. בצד השני, 21 לג'ורדן רייט, 12 נקודות לאדם הסנוגו, יחד עם 11 כדורים חוזרים. גם יריק רביץ שווה לציין אותו, יש לו 5 נקודות ו9 אסיסטים. נתון מרשים מבחינתו. רבע מספר 4 יוצא לדרך. האם גליל עליון תעשה פה את הקאמבק הכי גדול בהיסטוריה של הכדורסל הישראלי?
0: מה עכשיו?
1: צריך לקרות פה משהו מאוד מיוחד.
0: שעון.
1: אבל כן, יש פה ענייני שעון בכפר בלום. עושה רושם שהכל בסדר.
0: הנה לילמן המשקיף. זה המחת הבאסות, אבל אתה מנצח אפילו נגיד משחק הזה ב-15-12, אתה רואה אוטובוס בתחושה של קצת הפסדת, היית כבר בפלוס 40.
1: עכשיו, אבל חולון, אחרי שני הפסדים,
0: נכון.
1: גם לנס ציונה, גם לראשון,
0: תיקח
1: כל נצחון. ניצחון.
0: נכון, עוד לא נצחה שם.
1: בדיוק, עוד לא נצחה את המשחק הזה. מה שכן, אם חולון בטעות מפסידה את המשחק הזה,
0: זה...
1: על ההיסטור. רז אדם עכשיו על הקו.
0: בימים ההם האוהדים היום מחכים לה בשדה דור.
1: עולה את הראשונה רז. אגב, רז אדם עם פלוס מינוס חיובי בדקות שלו על הפרקט, שזה, אתה יודע, זה עניין בפני עצמו כשאנחנו מסתכלים על משחק שהוא בפערים מאוד מאוד גדולים.
0: ג'ורדן רייט היה עם פלוס 34 באיזשהו שלב.
1: גליל מגיע ל-59, חולון על 73, גליל באחוזים טובים מאוד מהקו היום. זו עבירה של מלמד, אבל גליל מראה לחץ, ניסה אולי לייצר פה חטיפות, אולי להגיע לנקודות קלות, לא ראינו הרבה נקודות קלות של גליל היום. רקוף, יחד עם יאיר קרביץ בחמישייה של הפועל חולון. גם רייט, קררה וזלמנסון, זה קררה עכשיו, הכדור הולך לרייט, זלמנסון רוצה את הכדור באזור קו העונשין, עד שיש לו לקרביץ,

0: 2, 4 מ-4 מהקו. באמת משחק נהדר שלו. אדם עכשיו. זה הולך לשחר אמיר, תולש. שינוי כיוון אחד, שחר אמיר. שלושה עקיד שלו. יש לו 17 נקודות.
1: שיפר את התודה. שלושה, אחד על אחד.
0: הוא חוזר ל-14. רייט עכשיו. לקררה. נותנים לו את המטר, אז קררה לא זורק. העבירה היא... אוף דה בול, העבירה על זלמנסון.
1: קיבל פרחים קרר לפני המשחק או לא? לא קיבל פרחים? אין תקציב? זו עונת הפרחים, לא?
0: פאקסמן של יור קרר היה פה.
1: למה?
0: לא, הכוונה...
1: אתה יודע שהיה פה, אני לא יודע, היה פה בשתי קדנס.
0: נכון, נכון.
1: יש לו גם קשר...
0: בינתיים זה רייט שמדייק פעם נוספת. איזה משחק אדיר של ג'ורדן רייס. 27 נקודות. הנועדים של הפועל חולון אולי יכולים להתחיל להתרגל לאחלה שחקן שמצטרף גם כן תוך כדי תנועה לקבוצה שלהם. אדם עכשיו. מלמד. מוציא את זה לווסלי קרדל ג'וניור. אז יש פה שתי שלשות רצופות לצד הזה. שתיים רצופות לצד השני. שוב 14 להפועל חולון. קררה, מקפיץ את קרדי ג'וניור, הכדור הולך לפינה והפעם זה יוצא לו קצר לרייט. הייתה שם נגיעה, כל אחד משחקני גליל עליון, זה קרדי ג'וניור. אז אדם מקבל את זה. הגיע לאזור הצבע.
1: איזה מסירה.
0: הייתה שם התערבות של אחד משחקני הפועל חולון, זה יישאר של גליל עליון לשלוש שניות. אדם שלום לוקח פסק זמן לנסות לסדר מהלך שיוביל בסופו של דבר לנקודות בפוזיישן הזה.

0: כל הנתונים, הסטטיסטים כמובן מצביעים על יתרון עצום של הפועל חולון, יתרון שהושג במיוחד במהלך המחצית הראשונה, אבל גליל גם אם תפסיד פה יכולה לצאת בראש מורם.
1: כן, חסר לה, אבל אתה יודע, אנחנו כבר תקועים קצת מבחינתה, היא תקועה קצת, אתה יודע, יותר מדי על האזור הזה של 13, 18, כבר 5, 6, 6 דקות. משקיע המון בלצופף את הצבע, בלחץ, כמו שאתה אומר, אתה יודע, אתה... לפעמים לא נשאר לך... אין מספיק אוויר כדי ללחוץ כל כך הרבה זמן.

0: תמונות שלו עד הפועל חולון שאנחנו לא אוהבים לראות אף פעם. לא מקווה שזה יישאר רק בגדר מילים ולא יותר. גליל חוזרת עם איבוד כדור. היא הטובה של המצב של דארין גרין ג'וניור. זלמנסון.
1: זה הכי מתסכל.
0: דרך לקריירה.
1: הכי מתסכל למאמן. לקחת טיימאוט, לסדר תרגיל, שלוש שניות, אתה יודע, לצאת לאיזה מצב קליעה, ובסוף יוצא מזה איבוד כדור וסנצת שני.
0: קריירה מכיר נהדר את הטבעות בכפר בלום, כמו שאומר את הכבישה. שנתיים טובות היו לו בגליל עליון.
1: עוד איבוד.
0: בינתיים רז אדם מאבד עוד כדור.
1: של רז אדם. לא... הוא לא, אתה יודע, אחד הקלאסי שאתה יודע, שולט בכדור פה קרביץ נכנס בו קצת.
0: הבעיה שאין לגליל עליון
1: נכון,
0: אתה אחד קלאסי הזה שטוני דאגלס
1: אבל
0: לא באמת מספר.
1: טוני דאגלס זה לא ביטוח לאומי, זה מעבר. אתה יודע שטוני דאגלס יש לו מכשיר, אמרו לי מכשיר שעולה זה 30 אלף שקל, סוג של לא יודע אם זה חדר קרח, אתה יודע, הוא מלביש את זה על הרגל,

0: חשמל, שמים קוביות קר, אתה יודע, על הרגל שלו כדי להתאושש מה, בן אדם כבר עבר, עבר קילומטראז' רציני מאוד בקריירה.
1: כן, ובינתיים זלמנסון מביא את הפועל חולון שוב ל-18 הפרש, עכשיו מצליח לעצור את אנג'י ויין בלי עבירה, לוקח את הכדור החוזר, קרביץ מגיש את זה לזלמנסון, מחלק את המסירה הזו שמאלה לג'וניור, קרביץ מחטיא את זה, לאנג'י ויין הכדור חוזר, עבירה עליו.
0: בלתי? בלתי של מי? של אנג'י ויין? מה אתה אומר? גורדון היה קרוב, זה יכול לגמור את המשחק. בוא נראה, מה עושה לאנג'י ויין?
1: וואו, מרפק לקריירה.
0: הפנים.
1: כן, לפרצוף לקריירה. היה קשה לראות את זה בהילוך הראשוני. בוא נראה את זה מכאן.
0: כן, ברור.
1: עכשיו, על קו העונשין. השנה שלו מדויקת.
0: הוא רצה להחליק מישהו לשחקנים, לא היה רק את השופט שלו.
1: שחקן שלישי בהפועל חולון בדו ספרתי.
0: קריירה נראה הרבה יותר טוב במחצית השנייה.
1: חולון חוזרת לפלוס 20 אחרי הקליעות המדויקות של קריירה.

0: זלמנסון. שניים, שלושה פאפים, הוא לנג'יווי. שם את הכדור הזה עם כל הכוח שלו, עידן זלמנסון. אחלה משחק גם שלו.
1: כן, בגלל השלשות, בגלל השלשות של רייט, ואז... באיזשהו שלב כן גלילון צריכה להביא שם עזרה.
0: לנג'יווי, לקרטה ג'וניור. זלמנסון וקררה לידו. העבירה הזו הקרטה ג'וניור. אבל זלי בהחלט משחק טוב מאוד שלו, 8 נקודות, 6 ריבאונדים, 4 אסיסטים. הדקות שלו על הפרקט הן דקות שאתה רואה שההתקפה עוברת דרכו והדברים זורמים ושוטפים.

0: לשאול אותך שאלת מה קורה בעלי, בזמן שאתה יודע, אתה לא נסגור את המשחק הזה, אבל די ברור לאן הוא הולך. אנחנו רואים מה יש לגליל עליון כרגע. מה היא צריכה לעשות כדי להגיע תחרותית ככל האפשר לשלבים האחרונים של הליגה? מה היא צריכה לשנות, מה היא צריכה להוסיף?
1: תראה, א', היא מנסה להביא את מרשל וססרי, אני חושב שהוא.
0: שעה שנה שעברה בינתיים.
1: כן. היא צריכה מישהו שיעשה נקודות. תקשיב, שחר אמיר, אתה רואה שלא קל לו. היא צריכה זר, כמו שאנחנו אומרים, זר ברמה. לא שמה היא מרשל נתניה לא ירדה ליגה, אבל מרשל היה טוב.
0: היה מצוין.
1: כן. ולהביא עוד מישהו שאתה יודע, יהיה חיפוי ללנג'וויין, שיהיה, אתה יודע... אז היא מנסה להביא את ראשון תומאס, הוא די יקר, אבל אתה רוצה להישאר בליגה. מי כמוך יודע מה, אם אתה נמצא באזורי הליגה השנייה, שלפעמים לעלות עולה יותר יקר מאשר עכשיו עוד זר שתביא.
0: זה יקר ולא פחות קשה.
1: כן, קשה מאוד. ותראה כמה אילת, כמה ראשון, פועל חיפה, כל אלה שיורדים, אתה יודע, לא טיק טק חוזרים.
0: כן, בינתיים איבוד כדור, עוד איבוד כדור יש לומר, של גרליל, אחרי עליו קרדט. קודם ראינו את קרדט קולע שלשה, ולמה אני מציין את זה? עד עכשיו, בכל המשחקים שלו בגליל עליון, הייתה לו שלשה אחת. רק במשחק הזה יש לו שתיים. בינתיים עכשיו קרדט גם עם חסימה נהדרת לזם נצר שלא ראה אותו מגיע מאחור. גליל צריכה למהר, אבל השעון הולך ונגמר לה. במינוס 17, הייתה פה בפיגור כבר הרבה יותר גדול. הנה רז אדם, מתדר את כל ההתקפה הזו. סן אישי, יפה של רז אדם. אבל שוב, זה מצוין, זה אחלה רז אדם, אי אפשר לבנות על זה לאור זמן, כן? 87-72, הפועל חולון. רביץ עכשיו. קררה, תופס עמדה. ומסיים את זה יפה מאוד, אחלה ליאור קררה.
1: באמת, בחוץ הוא קצת חסר ביטחון עם הזריקיים בחוץ.

0: עושה את הנקודות שלו בפנים. יש לך 13, נכון?
1: כן.
0: עבירה עכשיו על קרביץ. עבירה אחרונה על הקשר גליל עליון. טוני דאגלס לא שיחק כל המחצית השנייה. מעניין לשמור את עידן עמיאל על עידן אבשלום.
2: לא, תשאל אותו. דאגלס 6 דקות, די-ג'יי קנדי 5 דקות. כאילו, איך אפשר להמשיך מפה?
0: הכדור הזה לא נכנס. רולון לוקחת היום כבר 39 זריקות לשלוש. קולעת 10. שניידרמן מוצא את עצמו לבד לגמרי. הכדור הזה יוצא לו יותר מדי שמאלה. אנחנו נכנסים עכשיו לשלוש הדקות האחרונות של המשחק הזה.
2: אמרתי לך, ברגע שזה לא ירד מה-13-14, המומנטום נפסק שם, אז גליל עליון כבר אין לה כבר באמת את האנרגיות ללחוץ, ושאתה משחק עם באמת עם רוטציה קצרה או טכנית.
0: לא, מי שנכנס עכשיו הוא יואב אלמישלי, בחור מאוד מוכשר במחלקת הנוער של הקבוצה הזו. ואז אדם יורד, אדם על 16 נקודות, 30 דקות. קררה ממשיך לצבור את הנקודות שלו, אחלה משחק קאמבק לליאור קררה.
2: אמת. נזכיר גם את הקשר שלו, רעייתו היא אחייתו של אבישי גורדון.
0: כן, ובואו נגיד, זה משחק ראשון של קררה אחרי כמעט 3 חודשים. היה פצוע, ואז הגיעה פגרת המלחמה, הנה אבישי גורדון. אני פגשתי את אבישי גורדון לפני אחד ממשחקי גביע ווינר. באחד המשחקים הראשונים של העונה בגביע ווינר, הוא היה נראה לי מודאג, שאלתי אותו, מה מדאיג אותו? הוא אמר לי שהוא הולכת להיות עונה קשה. הוא יודע על מה הוא מדבר, הוא מספיק שנים בעסק, ועדיין, גליל עליון, על הרגליים. נכון שאת המשחק הזה היא תפסיד, אבל אתה יודע, יש דרך גם להפסיד, ואם זה היה ממשיך כמו המחצית הראשונה, גליל לא הייתה קמה מזה.
2: אבישי גורדון לקח אליפות גם עם חולון, בחולון, וגם בוא. עם גליל גלבוע, והגיע לגמר הפלייאוף כמאמן עם גליל גלבוע למשחק שלישי עם מכבי תל אביב ב-2021.
0: עכשיו הוא גם רואה את הכדור הזה נכנס. עכשיו זו הייתה של טיילור, גם הוא מגיע לדו ספרתי. 94-72 הפועל חולון. רוניץ' יעלה מהספסל עכשיו את ארצי,

0: חישלי מחפש את המסירה לרון בנדר שגם עולה מהספסל הדקות האחרונות. בנדר בעונה שעברה הלכה באליפות הנוער עם הפועל תל אביב, שווה גם באחד המשחקים, אני בטוח שגם אתה וצביקה בטח בפודקאסט יש לכם זמן לדבר על זה, על מה קורה לשחקנים שגומרים את גיל הנוער. חלקם הגדול, שוב, זה לא נושא לדבר עליו עכשיו,
1: בוא אני אגיד לך,
0: אבל חלקם הגדול לא מוצא את עצמו.
1: לפני 22 שנה פנה אליי יוד ג' אז היה מבחירי הענף, אמר לי אלי תכין לי עבודה, רוצה להגיש אותה לאיגוד על ליגת מילואים. אתה יודע, בני 19, 22, 23, לעשות ליגת מילואים. הגשתי, אתה יודע, זה נכנס שם לאחת המגירות, לא יודע, יצא, כן יצא. כל פעם הרעיון הזה עולה, אבל נופל על סיבות של תקציב, צבא, ליגה שנייה, ו... כמו שאתה אומר, אנחנו...

0: מאבדים הרבה שחקנים שיכולים להיות לייט בלומר, אתה יודע. לא צריך לייט בלומר. לא, אני אגיד לך, הם לא, אין להם סיכוי היום בליגה ראשונה. אני אגיד לך משהו גם, לפעמים גם בליגה שנייה אין להם סיכוי, כי אתה בן 19, אתה בא ומשחק פתאום נגד שחקנים של בני 25, 27, אתה לא בפיזיות איתם. לפעמים אני אומר לך, גם ליגה שלישית קשה להם.
1: יוד ג' זה לא אבדאללה?
0: לא.
1: והנה על הפרקט גורדון הצעיר, אורי גורדון, שהוא הבן של אבישי גורדון, עכשיו ממש החמישייה המשנית של גליל עליון, עם טוני דאגלס. עוד משהו שמעיד ככה קצת על מצבו של דאגלס, נכנס לדקות האלה יחד עם החבר'ה המאוד מאוד צעירים. דאגלס עם החדירה, סוחט עבירה, שוב בהמשך למה שאתה אומר.
0: כל החוקים, כל החוקים שעושים, זה חוקים שהם עוד יותר הורסים את השחקן הישראלי הצעיר. לשים, אני זוכר עם הרצלי השנה שעברה וכל מיני, לשים שלושה ילדים, בני 19-20, שרק שישבו על הספסל כדי שהרצלי יתקבל את המענק, הוא לא משנה איזה קבוצה. למה? הם לא משחקים במלא.
1: כן, כן, שוב.
0: ואז מספרים לי, הם באימונים, והם מתאמנים עם ההוא, ואתה יודע מה זה להתאמן עם זה. אני עוד אומר עוד פעם, לא ראיתי שחקן ילד שמתקדם רק באימונים. הוא צריך שחק, הוא צריך זמן מנוע.
1: אכן, שוב, זה נושא מאוד מורכב, אי אפשר לדבר עליו, בטח לא על רגל אחת, אבל צריך לעשות משהו כדי שהחבר'ה הצעירים האלה והמאוד מוכשרים לא יתפספסו. מתי מיני בחור שפעם היה צעיר ומוכשר וגדל להיות אחלה שחקן, זה ארצי, מחטיא את זה. על הכדור החוזר היה שם מייקי אליאס זאדה, גם שחקן שלא מרבה לשחק. אליאס זאדה ילך לקו העונשין.

קרי הזדה לא שיחק שלוש שנים אחרי שהיה גדל מחלקת הנוער של נתניה, עבר למכבי תל אביב. שחקן שיש לו פוטנציאל, אבל צריך מה שנקרא זמן להשתפשף, הוא עוד צעיר. מעניין יהיה לראות אותו אם הוא יכול לקבל דקות בקבוצה שהיא לא הפועל חולון. ארצי עכשיו מול גורדון הצעיר, ארצי לוקח אותו אל הטבעת ביד שמאל עם הלוח 99-74, אז בסוף המשחק הזה כן ייגמר בהפרש שבוא נגיד אם אנחנו מסכמים הכל די הלם אותו. דקה אחרונה של ההתמודדות בכפר בלום, טוני דגלס מגיש לי עם הקלישה, עם היורוסטפ לבן דאר, ורסליאף מסיים את זה היטב, רון בן דאר. ואת גליל עליון ל-76,

0: עכשיו ילך עוד שחקן צעיר, רועי רוזנברג. ראינו אותו משחק לא מעט בתחילת העונה, נכון, בעיקר אצל
1: נכון,
0: פרנקו.
1: נכון, נכון.
0: גם שחקן מאוד מעניין, מוכשר, אבל ככל שהסגל החולוני מתארך, אתה יודע, חבר'ה שהיו פצועים, כמו קררה נגיד, הישראלים חוזרים מפציעות, אז יש פחות מקום ופחות דקות. אבל רוזנברג קובע שחולו תגיע כאן לתלת ספרתי, יישאר על המאה הזה, אבל דאגלס נוגע בכדור האחרון, הכדור יישאר סגול. די-ג'יי קנדי היום 5 דקות על הפרקט, נקודה אחת. אייל סולטן עכשיו מאבד את זה לאל מישלי, סוג יפה של הבחור במחלקת הנוער של גליל, שם נגיעה ברגל, שער של חולון, חצי דקה אחרונה. נכנסה גליל עם איזושהי תקווה לרבע האחרון, אבל מהר מאוד חולון ברחה ודי שמה פה סימן קריאה.
1: בסופו של דבר אין לך מספיק כלים, כשאתה מעבר אין כלים, כשאתה מסרק למעשה, כמו שאמרת, עם זר אחד, זר, זר ורבע, זר וחצי, זר ושלושת רבע, זה פחות או יותר זה מה שיש לגליל יום כרגע. חולון יום שישי נגד רעננה בבית, אני חושב שגליל יום...

0: תקווה שחולון לא תיפול שם.
1: דווקא במשחקים הביתיים שלה נגד נס ציונה וראשון הפסידה, אבל בינתיים זו הזריקה האחרונה. הדור חוזר כחול סגול, והמשחק הזה מסתיים. הפועל חולון מביסה 103-76 את הפועל גליל עליון, משחק שהתוצאה בו במהלך הרבע השני הייתה 58-20, 38 הפרש. גליל הצליחה לחתוך את ההפרש הזה, להגיע עד למינוס 13, אבל שם שנעצר, ובסופו של דבר חולון מנצחת ב-27 את גליל עליון.
0: משחק שהזכיר בזמנו את מניות הנפט, אתה יודע, עולות בחדות, אחרי זה מתרסקות מהר, ובאיזשהו שלב הגיעו לאיזו יציבות. חולון בא לפה מוכנה, בא לפה כבר אתמול בלילה, ונראתה מצוין ב-15 הדקות הראשונות, לחצה על הכדור, גליל עליון לא הבינה מאיפה זה בא לה, ועד שהיא התעוררה היה כבר פה 40 הפרש. היא התעוררה, כל הכבוד לה, אתה יודע, בא פה קהל, נלחמו, חזרו למינוס 15, אבל הנה, אתה רואה, גם הקהל מוכל על השחקנים, זה גם חשוב, אתה יודע, שהקהל יהיה איתך, מוכל לשחקנים כפיים על המאמץ, כי צריך לזכור, מה נעים? יש לנו פה עונה, ואחרי זה יש לנו פלייאוף תחתון שהוא יהיה אש. ואתה צריך פה בשלושת המשחקי הבית שיהיו כאן, מאוד מאוד מקווה גם שיהיו כאן, אז...
1: למה לא?
0: לא יודע, עם המתיחות, כל הזמן יש מתיחות ומתיחות ומתיחות ובומים, ו... אז אני מאוד מקווה שהקבוצה הזאת, הקהל יתמוך בה, כי אין מה לעשות. נכון שאתה יודע, אנחנו רוצים בעד כל הקבוצות ותומכים, אבל חשוב מאוד שגליל עליון תישאר בליגה.
1: כן, אבל יש לה עוד עבודה רבה כדי שזה יקרה, מאבקים שם בתחתית, גם עם רעננה וגם עם קריית אתא וגם עם נתניה. נס ציונה קצת ברחה, בטח עם התוצאה של היום, אבל זו הרביעה, זו הרביעה. בינתיים אנחנו רואים את החבר'ה של הפועל חולון חוגגים, יש להם מה לחגוג אחרי שני הפסדים ביתיים ככה כואבים, חוזרת לנצח, בזמן שגליל עליון אחרי שני ניצחונות מרשימים בחוץ
0: מתקרבת למאבק על המקום החמישי.
1: כן, הפועל חולון עם הניצחון הזה עולה למאזן 13-10.
0: נזכיר, מקום חמישי, כנראה היא תשחק. אני רואה את ירושלים מקום שלישי, הרצליה אמורה להיות רביעית. אתה לא רוצה, אתה רוצה מעדיף לסחל ללכת נגד הרצליה לפלייאוף ולא נגד ירושלים.
1: כן, זו גם הייתה סדרה של שנה שעברה, אגב.
0: כן, אבל השנה, אני לא נשכח, זה הצטמצם לבסט אוף טרי, העסק בהתחלה.

0: wrong. How do you explain this, you know, instability during the game?
1: Yeah, we have to work on that, you know, that we have a stability, that we continually play 40 minutes. This is a strong league, a lot of good teams. And if you are not ready in 5 minutes, you can lose the game anyway, how you are up. That means, you know, we are not long time together, complete like team. And we have to work on that. And, of course, to keep concentration for 40 minutes. That's today, like I said, it was, you know, in one moment it was really up and looking like easy. But it's nothing easy because we play against good team. And that's something that we can learn from this game to coming ready for next one.
0: Speaking, you know, of the fact that Hapoel Holon is still a new team at this stage of the season, you just joined like added three more players. How do you feel the team right now with all the changes? How far can this team go? And how much do you have believe in this specific squad that can run towards the end of the season?
1: First, like you said, you know, we are right now a new team, and we have to just keep working and go practice by practice and game by game. You know, that's we have to work on our game. We have to work on our mentality to be strong and to be ready to play for 40 minutes. And we'll see how far we can go.
0: Okay, coach, once again, congrats for this W, and thank you for this interview. Best of luck.
1: Thank you. Bye-bye.
0: יפה, אז זה הברדרק קרוניץ' המאמן של הפועל חולון שמסכם פה ניצחון, סך הכל המרוצה מאיך שהקבוצה שלו הופיעה, בטח במחצית הראשונה, וגם מתייחס לחוסר היציבות תוך כדי המשחק, אומר ככה זה בליגה הזו, יש ריצות, הקבוצות פה איכותיות, אפשר להפסיד משחקים גם בחמש דקות, וכן זו קבוצה חדשה, צריך להלחים את כולם, צריך לעבוד, וכן הוא מאמין שאפשר לסיים היטב את העונה הזו. אז הנה ככה נראית הטבלה, הפועל חולון במקום השישי, 13-10, גליל עליון, כרגע עם ההפסד הזה, נמצאת במרחק של שני משחקים מחוף מבטחים.
2: כן, אבל הטבלה היא קצת משקרת, כי לקריית אתה חסר שני משחקים, אז קריית אתה למעשה עם שבעה ניצחונות לפני גליל עליון, אבל צריך לזכור, קריית אתה צריכה להגיע לפה במחזור האחרון, מחר נתניה בהרצליה, משחק מאוד מעניין לשני הקצוות פה, בוא נעבור לעידן אבשלום.
0: כן, אז עכשיו אנחנו רוצים לפנות למאמן הפועל גליל עליון, עידן אבשלום. עידן, ערב טוב, היה באמת משחק שההתפתחות שלו לא הייתה סטנדרטית. אתה יודע, אתה מסתכל על החצי הריק של הקוס, שאוקיי, הפסדתם, או שאתה יכול גם להסתכל על החצי המלא להגיד, הגבנו במינוס 38 ולא התפרקנו פה לאיזושהי התפרקות שהייתה יכולה להיות היסטורית.
3: אני חושב שב-14 הפרש היה לנו out baseline, יכול להיות שגם יכלנו לעשות ניצחון היסטורי, אז אני תמיד, אחד, מסתכל על החצי כוס המלאה, שתיים, מאוד גאה בשחקנים שלי, אני לא אחלק את הקבוצה לשתיים, אני לא אוהב לאמן תעודות זהות, אבל אין ספק שבגליל עליון היום יש רביעה ישראלית שעושה דרך, וחסר לנו זרים. אנחנו משחקים זר וחצי, אולי שניים, וככה יהיה לנו קשה לשרוד, זה עומס מאוד גדול, אנחנו משחקים כל 72 שעות, אני חושב שמה שאנחנו עושים בשבועיים האחרונים, אנחנו בעיקר השחקנים, אני חושב שזה קסום, אני חושב שאנחנו מנצחים במקומות שלא ציפו מאיתנו, אני חושב שהם חוזרים מבורות, כולל היום, המיץ נגמר להם, ואנחנו מוצאים מעצמנו הכל, אם אנחנו לא נתחזק ומהר, ושוב, ונהיה יותר רחבים, אנחנו לא נשרוד את זה, ואם אנחנו כן נתחזק ונגיב בזמן, אנחנו נעשה את זה, אז מסתכל על החצי כוס המלאה, ואני מסתכל קדימה, ורואה שיהיה לנו מאוד קשה בסגל הזה לשרוד את התקופה הזאת.
0: אז מה עושים? איך מחזקים? האם יש כוונה? שחקנים. יש את האמצעים לחזק, עידן?
3: אני לא צריך לשאול אותי, אני חושב שכן. אני בתור המאמן יביא את השמות, אנחנו מביאים, אנחנו נצטרך להביא לפה שחקנים. שוב, הפציעה, אנחנו כבר התייצבנו טיפה, הפציעה של ג'סטין ג'יימס ככה הייתה מכה גדולה. ברעננה הצלחנו לעשות שם באמת עוד משחק הירואי במסגרת הניצחונות האחרונים שעשינו. אבל שוב, התחלנו היום פחות טוב. אגב, באמת, 38 הבדל זה היה חריג, אני מסכים. אבל הצלחנו להתאושש, אבל יהיה לנו קשה לשרוד את זה בלי שנביא מהר ונגיב מהר.
0: אז עם איזה מסקנה באמת אתה יוצא, באמת דווקא מהחלק הפחות טוב של המשחק, אתה יודע, כי אתם, אין מה לעשות, מאמנים מסתכלים בטח על הדברים האלה, איזה מסקנה אתה יוצא, איך לא להיכנס שוב לבור הזה, שוב, אני שם בצד את כל העניין האובייקטיבי של הקושי עם הזרים,

0: שהוא כמובן ברור.
1: אנחנו צריכים להתחיל יותר אגרסיבי, יכול לא נתנפלה עלינו. מכות, אני חושב שקצת המשחק איבד טיפה שליטה, אני לא יודע אם זה היה החלטה של השופטים לא לשרוק לשני הצדדים, אני חושב שזה טיפה נהיה טיפה ויילד, אבל שוב, כמובן שאנחנו לא הפסדנו את זה בגלל שריקות של שופטים. הגענו לפה אחרי באמת שני ניצחונות גדולים, היינו קצת רכים, גם קצת עייפים. זה לא תירוץ, זה אובייקטיבי. אין ספק, שהרמנו את הרמה של האגרסיביות, הצלחנו להגיב, אבל זה קצת היה בור שהוא היה גדול מדי.
0: אוקיי, עידן, תודה רבה על הרעיון הזה, בהצלחה בהמשך.
1: תודה רבה, חבר'ה, ערב טוב.
0: יפה, אז סיכם את זה עידן אבשלום היטב. גליל חייבת להתחזק, אחרת היא כנראה תרד ליגה, אין מה לעשות.
2: שאלה גדולה, אתה יודע, זה כמה הם רוצים, כמה כסף. יכול להיות שאתה יודע, דווקא היום אחרי הבומבה שהם קיבלו, כי אתה יודע, ברגע שאתה מנצח, אז אומרים הכל סבבה, אתה מנצח עם החברה האלה, אז תמשיך הלאה. אבל עידן אבשלום צודק.
0: אוקיי, אז זה המשחק שהיה, הפועל חולון, מביסה. 103-76 את הפועל גליל עליון, חוזרת לנצח, גליל עליון רוצה להפסיד אחרי שני ניצחונות, וזה הזמן להגיד תודה לצוות שעבד קשה על השידור הזה. אליסר, תודה רבה לך.
2: תודה.
0: אני אומר, מה נפרד מכם, אחרי לכם המשך צפייה מענה.

0: בשום מקום.
1: מתי אני אעשה פיפי?
0: כי הדרמה הגדולה
2: כדאי שתשים פאפאפאמפס למה הבאתי סקקקקק
0: מתחילה
3: קרב המותח על האליפות מאבקי התחתית
0: מחר נבחרת הכוכבים של קובה
4: הסגל הרי חזק בנגע, סגל לבנדאו
0: לא מחמיצה הזדמנות
5: כל פעם שהם קרובים לצלחת הם שושבים בתחתון
0: להחמיץ הזדמנות
1: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח
3: איזה רצח?
1: זה רצח!
0: מחר אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט
6: בערוץ הספורט של ישראל

0: חודש של דרמות בערוץ הספורט.
1: ובן ימה,
2: אוי נייס, אינגולה
3: ווי לברון ג'יימס
4: פינש אין ג'ואל אמביד מיטשל, וואט א פליי, קנינגהאם טייקס איט אגיין.
0: פלייאוף ה-NBA, חצאי גמר אזוריים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
6: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
7: לילה של הפתעות ב-NBA.
8: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
9: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
10: עונש רדיוס של שני משחקים לאוהדים.
11: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולים.
12: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
0: בכל יום, ב-12 בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר, ב-5 רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו

0: למה. חושבים שאתם יודעים הכל על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. היכנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח זוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.
1: משחקים הגדולים שראינו.
2: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
3: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
4: לילה של הפתעות ב-NBA.
5: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
6: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
7: עונש רדיו של שני משחקים לאוהדי.
8: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולים.
9: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
0: בכל יום, ב-12 בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר ב-5 רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: גזר. הכתום שעושה לכם את היום.
2: הוא כתום, הוא פותח חזק והוא שומר על חדות. אנחנו לא מדברים על נבחרת הולנד או על מכבי ראשון לציון.
3: קבלו את הגזר.
2: הוא מחזיק בתואר מלך הבישולים. כנשנוש לפני אימון, בשייק לאחר ריצה, במרק חורפי, ואפילו בקינוח שמפתיע. דל בקלוריות, עשיר בסיבים ומלא בנוגדי חמצון, וגם מקור מעולה לבית הקרוטן, המחזק את המערכת החיסונית. ומה עם הראייה? בואו נגיד שגם השופט כבר לא יצטרך בדיקת ור. הוא טרנדי, מצטלם מעולה ומחחב בכל מטבח בעולם. אבל בניגוד לשחקני רכש מחול, הכוכב הזה גדל כאן, בישראל. אז בפעם הבאה שאתם בוחרים גזר ישראלי, אתם לא רק מחזקים את התפריט, אתם נותנים חיזוק אמיתי לחקלאות המקומית.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: גזר. הכתום שעושה לכם את היום.
0: השידור בחסות...
4: החלום שלכם? OMG. LG, חלונות שעושים את העיצוב.
5: דן במענק... לחיבורים.
6: 100,000 שקלים, מענק התמדה לנהגים מאזור המרכז המצטרפים לדן.
7: מוצרי ספורט בסופר פארם אונליין? ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
8: גול ממוזס!
9: פטישון אחי? לך לאנטר.
10: אנטר! לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
11: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית.
10: אנקור.
11: חברה לפיתוח.
12: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעת. ג'ילט, the best a man can get.
13: עוגת גבינה, פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן, טעים.
14: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
15: קבלנים, יזמים, תתקדמו לגנון טכנולוגיות 360. כל הציוד לאתר הבנייה במקום אחד.
16: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב... אלם!
17: הזמנתם חברים והגשתם רק גרעינים? פאול! שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
18: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
19: חדשות הספורט, הכותרות. הפועל חיפה ניצחה את אשדוד בסמי עופר, שברה בצורת של 7 משחקים ללא ניצחון, השאירה את האשדודים מתחת לקו האדום.
20: בלילתי, מוציא את כדור הרוחב ולועט! גיא חדידה! גיא חדידה! משאיר את טבריה בליגה!
19: נורית טבריה שניצחה את מכבי נתניה 4-3, ניצחון חשוב. היה גם להפועל ירושלים שמתרחקת מהקו האדום. האם עונן חלילי יעבור בעונה הבאה לנפולי? מיד כל הפרטים. מכבי תל אביב הודיע רשמית, המנהל המקצועי בין...

0: מנספורד, יעזוב בסיום העונה. קבוצת הכדורסל של מכבי תל אביב נפרדו מג'ף דאוטי ג'וניור, שביקש לעזוב מיידית. ג'ימי קלארק חתם על החוזה החדש.
1: לא יכול לבקש יותר מהחבר'ה האלה, שיחקו כמו גברים.
0: הפועל ירושלים ניצחה את ראשון לציון, עלתה למקום השלישי בליגת העל. אס ציונה הביסה את באר שבע בקונחייה. אוקלאומה סיטי רחוקה ניצחון אחד מסוויפ מול הלייקרס. בשעה זו, ניקס מנסים להשלים סוויפ מול פילדלפיה. לילה טוב לכם. כמעט לאורך כל העונה בליגת העל התייחסנו בעיקר למאבק הצמוד על האליפות, מאבק חזק לכל הדעות, אבל המאבקים הקשורים בירידה לא פחות דרמטיים, בטח אם לשפוט לפי מה שקרה הערב בצדון בראל, בסמי עופר ובטדי. מיד אנחנו נהיה עם כל הדרמות ובעיקר עם תמונת הסיכויים של הקבוצות להישאר בליגת העל. יחד איתי כאן עמרי אפק, לילה טוב עמרי.
2: אהלן, לילה טוב, ומעניין.
0: את הכותרת שלך, כן, מעניין מאוד אפילו. הכותרת שלך ללילה זה.
2: טוב, אז ממשמח אשדוד מציגה אצטדיון מפואר בדרך, מנהל מקצועי שהיה מאמן נבחרת ישראל, אבל כל זה אולי לקבוצה בליגה הלאומית. כמה שנים המועדון הזה יתקן בינואר את כל הטעויות שלו בתחילת השנה? אז השנה גם זה לא עובד, והם צועקים הצילו במאי. ושאלה קטנה,
0: נו?
2: מה גיא חדידה עושה בקבוצות תחתית? זה כוכב כדורגל הליגה שלנו.
0: אז תכף אתה תסביר, תסביר בדיוק למה אתה מציב את סימן השאלה הזה. מאז שחזרה לליגה הבכירה ב-2009, הפועל חיפה הפכה לחברה של קבע בליגת העל. גם אם סמך אשדוד לא ירדה ליגה ב-11 השנים האחרונות, הערב הם נפגשו לקרב תחתית גורלי, בו המנצחת תעשה צעד גדול לעבר הישארות, ועוד המפסידה תתקרב ללאומית. מאמן הפועל חיפה, חיים סילבס בחר לחזור למערך של 4 שחקני הגנה. כשקריצ'אק וזופריץ' שיתפו פעולה במרכז ההגנה ובקישור איתי בוגנים, תפס את המקום של סער פדידה. אצל אשדוד שלא טעמה את העם הניצחון מאז ה-2-0 על אותה הפועל חיפה בפברואר, אורי אזו חזר להרכב של שרון מימר שנתן הזדמנות גם לנאורי דאבוש בחוד. אשדוד, שכבר ניצחה פעמיים העונה את הפועל חיפה, כמעט עלתה ליתרון ראשון בדקה ה-17 אחרי פריצה מסחרת של אריאל מנדי, וכדור הרוחב שלו כמעט הפך לשער עצמי ביש מזל של קריצ'אק. אשדוד המשיכה להיות הקבוצה הפעילה יותר בהתקפה בדקה ה-27, הגנת הפועל חיפה הרחיק הכדור לא טוב, זה הגיע לאזו שבעד בנגיעה, אבל חלש מדי. הפועל חיפה הראתה סימני חיים בדקה ה-33, אלון טורג'מן פרץ לרחבה, ונימצ'ינסקי עדף את הביתה שלו. 0-0 בסיומה של מחצית ראשונה די חיוורת בסמי עופר. סילבס ביצע חילוף עם פתיחת המחצית השנייה, זיקרי במקום בוגנים. מיד לאחר מכן המערכת שהגיעה ברצף שלילי של 7 משחקים ללא ניצחון, הגיעה לה חצי הזדמנות ראשונה במחצית השנייה, אבל אירן רוטמן לא הצליח להמשיך את הכדור לרשת. דקה 58, אשדוד יצא קדימה. שוב היה זה מנדי שמסר כדור רוחב לרחבה. אנסה הקדים את קריצ'אק שהפיל אותו, וזה פנדל בזכות האורחת. יוג'ין אנסה הבאת את הפנדל, אבל נעצר אצל ג'רפי, ואנחנו עדיין ב-0-0.
2: הצירה גדולה של ג'רפי, אבל זה ההבדל בין אנסה לתחילת עונה שמכריע משחקים, לבין אנסה שחסר ביטחון עכשיו.
0: אשדוד לא הוריד את הראש בעקבות החמצת הפנדל, היא בקושי דקה אחר כך היא כבר הגיעה להזדמנות נוספת, דאבוש ניסה להכניע את ג'רפי, אבל גם הפעם השוער לא נכנע. בדקות האלה אירוע רדף אירוע, קופצים 3 דקות קדימה. הפעם הפועל חיפה הייתה זו שהייתה קרובה לשער, בכלל עם ג'ינסקי עדף את הביתה של סבג, ואז הציל את הריבאון של טורג'מן.
2: צלה מדהימה.
0: ממש. דקה 73, זה כבר הסתיים אחרת. פרבר הגביע כדור חופשי ונאווי נגח לרשת. 1-0 להפועל חיפה. וגם מכונן במשחק הזה. דווקא אחרי ההחמצה של הפנדל של אשדוד, הפועל חיפה איזו שעולה ליתרון יקר עם שער ראשון של נאווי, עד דצמבר 23, אז הוא כבש במדעי הפועל פתח תקווה לרשת של קבוצתו הנוכחית הפועל חיפה.
2: ככה מנצחים משחקים כאלה עם הציפורניים ובכוח.
0: כך זה גם מסתיים. 1-0 יקר להפועל חיפה שרועגת ניצחון ביתי ראשון ב-26, עושה צעד חשוב להבטחת ההישארות שלה.
3: עברנו ימים קשים. לא בושה להגיד את זה. עברנו ימים קשים, ימים מתוחים. אני בשנים האחרונות לוקח את הפרויקטים האלו והדברים הולכים לידי יחסית יותר בקלות, השנה לא.

0: קיוויתי שזה יקרה, אבל זה לא קרה. והכל התנקז למשחק הזה, היה מתח נוראי.
1: כשקיבלתי טלפון מאשדוד, אני מאוד אוהב את האנשים שם, אנחנו בקשר כבר שנים, ואני מבין את הפוטנציאל של אשדוד, ורציתי לבוא באמת ולעזור להם, לעזור למועדון להישאר בליגה, כי הפוטנציאל גדול, ואני חושב ששנה הבאה יכולים לעשות משהו טוב. יש טיפה קרמה וחוסר מזל בקבוצה הזאת שמלווה אותה כבר הרבה זמן, ואם הפסדנו את המשחק הזה, אז באמת זה עצוב, כי זה לא... היריבה לא הייתה יותר טובה מאיתנו.
2: האמת, חלמתי על זה שאני אתן גול, אבל לא תמיד זה קורה, אתה יודע. וזה הרגע הכי מאושר שלי, כאילו, מאחרי הפציעה עד עכשיו, זה הרגע הכי מאושר והכי מתוק שיכול להיות לי.
3: נו, לפעמים חלומות מתגשמים. באשדוד ציינו משחק תשיעי ברציפות בלי ניצחון. תומר לוי נמצא בסמי עופר, לילה טוב. תומר, מישהו באשדוד משדר סימני אמונה, אופטימיות?
4: קשה מאוד לשדר אופטימיות, לילה טוב מירי. שחקנים צריך להגיד מרוסקים, חלקם גם בחו בחדר הלבשה אחרי המשחק. את יודעת שגם אם הם מנצחים במחזור הבא את הפועל ירושלים, בגלל הפרש שערים הם עדיין נמצאים מתחת לקו האדום, אז זה מאוד מאוד מאוד קשה לראות את אשדוד נחלצת בשני המחזורים שנשארו מירידה. נכון שזה לא סופי, נכון שיש לה עוד שני משחקים שהיא מתנצח, אולי זה ייתן סיכוי, אבל זה נראה כרגע מאוד מאוד קלוש. צריך גם להוסיף שאם אשדוד יורדת ליגה, שרון מימר לא נשאר המאמן שלה, למרות שהוא חתום לעונה וחצי. יש לו סעיף שאומר שאם הקבוצה יורדת ליגה, גם הוא עוזב. וכמו שאמרתם, אצטדיון חדש, מפואר מאוד שנבנה באשדוד, וכנראה שהקבוצה תשחק איתו בליגה הלאומית. מצד שני, הפועל חיפה מראות של שמחה, גם ניצחון ראשון אחרי תקופה ארוכה מאוד, ניצחון ראשון בבית מאז חודש דצמבר, וגם כאן הפועל חיפה אמנם סופית, תיאורטית, לא נשארה בליגה, אבל מעשית היא כבר נשארה. חיים סילבה ספוי להמשיך לעונה נוספת בהפועל חיפה, וכובש השער, דיברנו עליו, רוי נאוי, הוא חוזר אוטומטית למכבי תל אביב.
3: תומר, תודה רבה. עומרי אפק, אז כמו שאשדוד נראית כרגע, אתה רואה איזושהי דרך שיכולה להינצל?
5: אם אני מסתכל על העונה הזאת, ועל איך שדברים התגלגלו בהתנהלות של אשדוד העונה, לא. תסתכלי, התחילה עם חיים סילבס שהיום ניצח אותה, עם אחוזי הצלחה לא מספיק טובים. ואז היא החליפה מאמנים, והלכה על זוג צעיר חסר ניסיון, ירדו באחוזי הצלחה, הביאו את מימר, ואחוזי הצלחה התרסקו. עכשיו, כל זה, דיברנו על מה היא מנסה לעשות בינואר, והביאה שחקנים בינואר. היום אלמוג לא שיחק. חג'אג' משחק בקושי, אורי אזו שהגיע בתחילת שנה, כל הזמן פצוע צל של עצמו, הוחלף היום. קבוצה שספגה 59 שערים בטווח הזה, שהיא מחליפה מאמנים ולא מוצאת את הנוסחה, זה מתכון לרדת ליגה, כי את לא רואה שום גרף של שיפור, שום גרף של עצירת מומנטום שלילי, שום יכולת להתמודד עם קשיים. הפועל חיפה ממולה הייתה היום בקושי לא פחות גדול, סילבס היה רגע מרגל וחצי בחוץ, והצליחה להגיב.
3: מה שאתה אומר זה מה היא
5: היא עשתה לא נכון בבנייה של הקבוצה, היא עשתה חילופי מאמנים לא נכוניים, לאמר כשלא הולך לך, והקבוצה קרובה לקו האדום, ללכת ולעשות שינויים, לדבר עוד יותר חסר ניסיון, זה יכול להכניס אותך לסיחור, שהיום כבר מימר לא מצליח לצאת מזה. והיום, תראי, היום זה על הברגליים.
3: איך נדע את זה היום?
5: זה הפנדל של אנסה. אנסה נותן את זה בעיניים עצומות בחלק הראשון של העונה, גם הוא איבד ביטחון. ומיד סילבס מכניס את פרבר, שמביא לו קצת יכולת מקדימה לייצר דברים, משהו שהיה חסר להפועל חיפה, ואשדוד מפסיקה לשחק. אשדוד פתאום מאיימים על השער, הפועל חיפה מאיימת לה על השער, ואת רואה את אשדוד לאט לאט מאבדת ביטחון, מתחילה לזהב בנייחי, מאחרת לכדורים, כשקשה לה, היא לא מצליחה להגיב. ופה זה ההבדל בין קבוצה שיודעת להישאר בליגה, לכזאת שהערכות וחוסר היכולת להגיב, מורידה אותה ליגה. הקבוצה של סילבס ידעה להגיב, ברגע קשה גם הוא, ודווקא ג'קי בן זקן ואלון חזן וכל הסביבה הזאת, שיש להם ניסיון ועוצמות ויכולת, עושים השנה את כל הטעויות האפשריות בדרך למטה.
3: בואו נמשיך למשחק נוסף. הפועל טבריה. עירוני טבריה לא הפסידה בפלייאוף התחתון, ועם 7 מתוך 9 נקודות שהשיגה בשלושת המשחקים האחרונים, היא טיפסה מעל הקו האדום. הערב הטבריאנים ערכו את מכבי נתניה, שבכל מקרה תסיים את העונה כמוליכת הפלייאוף התחתון. המאמן אלירן חודדה לא ביצע שינויים בהרכב, הוא עלה עם השלישייה ההתקפית שלו, עם בילנקי,

0: מייקל ועם אבו עקל. מכבי נתניה, הקפטן קרם ג'אבר חזר מהרחקה, וליאם כהן הוא עדף לפני עוז בילו. דקה 18, התקפה של טבריה, לילת הירים כדור לכיוון השער, ואיתי בן שפן דחק את הכדור לשער שלו. 1-0.
1: גם הבישול היה של הבלם, הבלם שמשחק לידו בישל, השוער הציל והוא כבש. זה לא קורה הרבה.
0: טעות כפולה בהגנה של טבריה. גם קונת פספס את הכדור וגם בן שבת כבש את השער עצמי. אבל נתניה הצליחה להתאושש, ושלוש דקות אחר כך תברש מצא את בסם בזערורה, שניער את המגן שלו ושלח כדור נפלא. פנימה, 1-1. פצוע מלוטה של זערורה, שער שביעי של הקשר של נתניה, העונה. הוא גם מראה לנו כמה כישרון יש לו ברגליים.
1: עושה קפיצה מאוד גדולה בעונה הזאת קדימה.
0: דקה 35, שוב טבריה לחצה על השער, לבגות לי בתמאמיה, ונתניה נצלה כאן ברגע האחרון. חמש דקות אחר כך, שוב לחץ טבריאני, ותראו את הביתה הזאת של דוד קלטינס. המשקוף יוצר כאן אולי את מה שיכולה להיות שער יפהפה.
1: קלטינס יודע להפקיע מעט שערים, אבל כל אחד יותר מופרע ויפה מהשני.
0: בהפסקה, שוויון אחת. חמש דקות בתוך המחצית השנייה, זערורה מצא את הברש, שירים את הראש, מסר למאור לוי, הוא עצר בחזה ושלח באומנות פנימה. 2-1 לנתניה. אין מה להגיד, כל גול של נתניה בצבע. מאור לוי כובש את השער השישי שלו העונה.
1: טכניקה אדירה בסיום.
0: השער, המהלך הבא הוא פשוט מתנה של טבריה לנתניה. טעות קשה מאוד של השוער עידו שרון. דבר היה במקום כדי לקבוע 3-1 לנתניה. לא נעים לקבל שער כזה. אבל מה לעשות, אחריות כאן היא על עידו שרון, שאיבד לריכוז ושילם ביוקר. והרימו את הראש מהר. שתי דקות חולפות, בלילת הרים כדור. והחדידה הכניס את הראש וצימק ל-3-2. והראתה שהיא לא נשברת מהר. חדידה עם שער תשיעי העונה, החזיר את שרי על העניינים. מערכת חיפשה שוויון. דקה 90, דבר הנסירים כדור לרחבה, ושוב חדידה. נעץ את הראש ואת הכדור ברשת. 3-3, בריאה עם המון נחישות. חוזרת מפיגור 3-1, וגיא חדידה עם צמד שערים קובע את השוויון הדרמטי. השפה שזה גם עוד לא הסוף, ממש לא הסוף. בשיאה של הדרמה, 5 דקות בתוך תוספת הזמן, קונטה עשה עבירה על בילנקי, קיבל כרטיס צהוב שני בהורחק, ובכך נתן לטבריה הזדמנות אחרונה בהחלט לנצח במשחק. בלילתי לקח את הכדור, באת למרכז הרחבה, ומי אם לא גיא חדידה? שער ניצחון ענק, זה לא סתם שער, זה ניצחון שכמעט סופית מבטיח לטבריה עוד עונה בליגת העל. ערב עצום לחדידה עם 3 תוך 30 דקות.
2: אין ספק שזה היה דרמטי מאוד, אבל עם כל ההתלהבות של הניצחון צריך לזכור שעדיין לא השלמנו את המשימה. יש לנו יום רביעי פה משחק נגד ריינה, אנחנו עדיין צריכים נקודה בשביל להבטיח את ההישארות. אז אנחנו צריכים לסמוך עכשיו, לרדת לקרקע ולהבין שעדיין לא עשינו ולא השלמנו את המשימה. מגיע שפו לבחורים על המשחק, על זה שהאמינו עד הסוף.
3: לא היינו מספיק חכמים בהתקפות מעבר, כי הגענו הרבה פעמים ליתרון מספרי של 3-2, 4-3, וקבלת החלטות רעה מאוד. לא סיימנו בשערים, ולצערי, בלחץ שלהם בסוף קרסנו.
4: מדהים, מדהים, אין מילים באמת. יותר מכל כל ציפייה או כל חלום שחשבנו שיהיה, זה הכי דרמטי, הכי מרגש, ואין מאושר ממני.
5: מעבר לזה שזה משחק מדהים שלך וכבשת 3, זה גם קורה אולי ברגע החשוב ביותר עבור טבריה העונה.
4: כמו שאמרתי, אני באמת שמח שזה קרה, כמו שאמרת, באמת ברגע אולי הכי חשוב שלנו העונה. באמת אנחנו עושים פלייאוף מדהים אחרי כל הפרשה שהייתה. אין מאושר ממני, באמת אין לי מילים.
0: אנחנו רוצים לשמוע קצת יותר על הערב הדרמטי הזה של עירוני טבריה, במיוחד אחרי שריקת הסיום, חגיגות. עוברים אליך, עומר שרבי, בצדיון ברי, לילה טוב.
6: לילה טוב מירי, בהחלט הדרמה הכי טובה שעירוני טבריה הייתה יכולה לבקש, הקבוצה של אלירן חודדה כבר...

0: הייתה בפיגור, אבל הצליחה לחזור ממש עם תוספת הזמן, אולי במשחק הגדול בקריירה של גיא חדידה. אז אחרי הסיום, החבורה מטבריה, אלירן חודדה נרגש מאוד, אבל כבר מנסה להוריד את השחקנים לקרקע לקראת יום רביעי, מפגש מול מכבי בני ריינה, ממש כאן באצטדיון בראל, כשטבריה צריכה נקודה אחת בלבד בשביל להבטיח הישארות. אבל אומרים לי בטבריה, זו עונה מדהימה, כשנישאר בליגה, כשנבטיח הישארות בליגה, אנשים ידברו על העונה הזו במשך שנים. זו באמת עונה מדהימה עבורנו, ומשחק לפנתיאון, הסוף הכי טוב שעירוני טבריה הייתה יכולה לבקש. גיא חדידה, דרך אגב, חתום לשנתיים הנוספות בעירוני טבריה, ינסו לבנות סביבו, לנסות לראות כמה שיותר המשכיות בעונה הבאה, במידה ויבטיחו הישארות. טבריה גם תקווה לעבור לאצטדיון החדש שלה, היא תפתח את העונה כאן, באצטדיון בראל, אבל יש אופטימיות שלקראת חודש ינואר הבא יוכלו סוף סוף לארח בטבריה וליהנות מהקהל המדהים שהגיע לכאן ותמך בשחקנים עד הסיום הדרמטי.
1: תודה רבה, עומר. אז עמרי, ראינו כאן כנראה מופע של איש אחד שמשאיר את טבריה בליגה.
2: אחד המופעים הגדולים שראינו השנה בליגה, של איש שבעיניי, תכף נדבר עליו מקצועית, אבל דיברת מה חסר באשדוד, שאלת אותי כמה פעמים. תסתכלי למה המופע של חדידה זה לא רק מופע של שערים. כי הראינו את הגול הזה דקה לפני שהתחיל המופע שלו. 3-1 לנתניה, טעות של השוער, כולם עם הראש למטה, בודקים מה קורה בתחתית. תסתכלי, מתחילים את המשחק, זה בהילוך מהיר כזה, קצת להעביר את זה מהר. אנחנו פחות מדקה אחרי שהקבוצה בפיגור של 3-1, שכולם עם הראש למטה, והוא מתחיל לקחת אחריות. הוא מתחיל לקחת אחריות לא בלהעביר 4 שחקנים, הוא נכנס לרחבה, מקדים את הבלמים, מייצר שער עם הראש לא פשוט, ואז מתחיל לקחת על עצמו יותר ויותר. הוא מבין שהוא זה שיכול לעשות את השינוי, ולא בפעם הראשונה עונה. זה נקרא מנהיגות. זה שחקן שבא להרים את הקבוצה שלו, כשהקבוצה שלו במשבר, והוא נכנס עם הראש על הבלמים, והוא שחקן טכני בכלל. הוא שחקן שיש לו רגל שמאל אדירה, ופתאום מפקיע 2 שערים מתוך הרחבה עם הראש, ואז מסיים בתרגיל הקצר הזה עם בלילתי. פשוט מופע של שחקן שבעיניי ראוי לקבוצות פלייאוף עליון, שחקן שהייתה לו התפתחות מאוחרת, אבל ההשפעה שלו על הקבוצה היא כל כך גדולה, שאני חושב שהוא צריך לעשות איזה שנה-שנתיים בקבוצה שבאמת רצה קדימה, מגיע לו, וטבריה אחרי שהורידו לה 8 נקודות עושה פלייאוף אדיר.
1: אז גיא חדידה, אנחנו מתקדמים להפועל ירושלים. מתחילת הערב הזה, כשהיא מקדימה את הקו האדום רק בזכות יחס שערים עדיף מזה של אשדוד. הערב ידע שרק ניצחון בא בחשבון נגד בני סכנין, שכבר הבטיחה את ההישארות. הפועל ירושלים, שלא הפסידה לבני סכנין בששת המפגשים האחרונים, עלתה בהרכב עם אנדרי אידוקו, מרקו רקוניאץ, שיתפו פעולה בהתקפה עם מתן חוזז, מנגד סכנין, שכבר נמצאת עם הראש בהכנות לעונה הבאה, בנתה גם הפעם על קוז'ו ועל ארתור מירניאן בהתקפה. כבר אחרי 18 דקות סכנין נאלצה לבצע חילוף כפוי, השוער אבוניל נפצע בכתף אחרי בעיטה של אוטומאו, סלימן עלה להופעת בכורה בליגתה. אחר כך, סכנין הייתה קרובה לשער יתרון בטדי, אחרי חטיפת כדור. יואן אנזי חזר לרחבה, חיפש את הפינה הרחוקה, פספס במעט את המסגרת. שני המפגשים הקודמים בין השתיים, העונה הסתיימו ב-0-0, אבל בדקה 29 הערב, מתן חוזז כבש את ה-1-0 של הפועל ירושלים. שער יתרון יקר לירושלמים. התחיל מעדיפה לא טובה של סלימן לביתה של אידוקו, וחוזה זה נשמה ריבאון, שער שני בלבד העונה בליגה, והראשון מאז חודש דצמבר. 1-0 הייתה גם תוצאה בסיום המחצית הראשונה. בפתיחת המחצית השנייה, בוקסיס ביצע חילוף כפול. גרצ'קין ומוסטפה, שייך יוסף, מקום אבואב וקוז'ו. אבל זה לא הביא לשיפור ביכולת של סכנין. דקה 69, חוזה זה היה קרוב להשלים צמד, ולהכפיל גם את היתרון של הפועל ירושלים, אבל הוא בעט החוצה. קבוצה של הבוקסיס התעוררה בדקה 80. דרמה נגח טוב, וזה מריציל כאן שער. השופט יואב מזרחי הוסיף 8 דקות תוספת. ישראל דאפ היה יכול לסגור סיפור באופן סופי, אבל הוא רשם מחמצה כפולה, כולל אחד המספרת.
2: האחים דאפה מתחרים השנה מי מגיע ליותר מצבים ומחטיאים.
1: עמוק בדקה 95 סכנין התחלה לחלץ תיקו דרמטי, אבל הביתה של סלמן הלכה לידיים,

0: זמיר. בסיום, הפועל ירושלים מנצחת 1-0 את סכנין, ניצחון קריטי במאבקי ההישרדות.
1: בשלב הזה ואחרי עונה כזאת ושאנחנו הלחץ עלינו, אנחנו צריכים להיות קודם כל הקרבה ועמידה נכונה, מינימום מצבים.

0: להיות הרבה יותר מוכנים מאשר שנים קודמות שסכנין היו פחות מוכנים בפתיחת העונה, וזו הסיבה שאנחנו עובדים כבר מעכשיו לשחקנים. אני מקווה מאוד שחקנים שאנחנו רוצים כן יוכלו להגיע לכאן.
1: לשאר הקבוצות בתחתית שנאבקות איתנו גם הכל הולך קשה, אז זה עונה כזאת, זה תקופה כזאת, גם מבחינה אישית של השחקנים אצלנו, גם מבחינה קבוצתית. אז לכן אנחנו צריכים להישאר דרוכים גם אחרי הניצחון הזה, ולא להתפזר יותר מדי, כי עדיין הכל פתוח.
2: אז הנה, כך נראית טבלת הפלייאוף התחתון. נשארו 6 נקודות בקופה. טבריה והפועל חיפה עם 5 נקודות מעל הקו האדום. באשדוד יכולים לסמן את הפועל ירושלים, בעצם כיריבה העיקרית שלהם נגד הירידה. נועלת הטבלה בני ריינה רחוקה 6 נקודות מהקו האדום, ועם הפרש שערים גרוע בהרבה משאר הקבוצות, היא ירדה מעשית לליגה הלאומית. ורק נציין שאשדוד והפועל ירושלים, בעצם אשדוד מארחת עכשיו במשחק הבא את הפועל ירושלים. אז תיקו אשדוד?
3: תיקו די מוריד את אשדוד, כן. מוריד את אשדוד, אם הפועל ירושלים לא הפסידה לאשדוד, היא די מורידה אותה ליגה.
2: טוב, אבל נוצא עוד שנייה להתעכב על הפועל ירושלים, ועל המשחק שראינו, היא קיבלה כאן יריבה בהזמנה, ועדיין הלך לה מאוד קשה.
3: כן, בני סכנין לא באמת יריבה לקבוצות אחרות בפלייאוף, והפועל ירושלים גם היום התחילה את המשחק, וראית את הקשיים שכל כך מאפיינים אותה, אבל אז בדקה 15 קרו שני דברים, חייב להגיד לך, די מקריים שסידרו לה את המשחק. חוזה שיחק בכלל בצד שמאל ועידוקו באמצע, והמשחק היה תקוע. ובהתקפה מתפרצת אחת, עידוקו החליף מקומות עם חוזה, עידוקו הלך שמאלה, חוזה עבר לאמצע, ומפה הגיע המצב הראשון של הפועל ירושלים. דבר שקרה די במקרה. מהמצב הזה, ביתה הפועל ירושלים בעטה לשער, והבונין נפצע. ואז מאותו רגע, ראה ליאור זאדה, שזה עובד יותר טוב, השאיר את חוזז באמצע, השאיר את עידוקו בשמאל, הפוך למה שהוא עלה, וגם נכנס שוער מחליף, דקות ראשונות, קר, וזה עזר עוד יותר להפועל ירושלים. וחוזז שעבר לאמצע, הוא זה שמתחיל את המהלך של הגול, עובר דרך עידוקו, שלא בועט כל כך טוב, מנצלים שוער שנכנס עדיין קר, וכל השינויים האלה שקרו כמה דקות קודם, חלקם די במקרה, הביאו להפועל ירושלים גול ניצחון שכנראה משאיר אותה בליגה. אז כל מיני דברים לא צפויים ולהגיב תוך כדי משחק, זה לפעמים דברים שיכולים להכריע עונה שלמה, כמו שאת רואה.
2: אני חושבת שיש מקום לציין גם את השוער של הפועל ירושלים.
3: תראי, הכוכבים של הפועל ירושלים שהיא בנתה עליהם לא הגיעו השנה לליגה. חוזה זבקי עם שער שני סך הכל, בדש 4 שערים כל העונה. הפועל ירושלים לא צריכה להבליט אף אחד שבאמת ייקח אותה קדימה העונה. הוא רק היה קצת לפרקים בסדר, אבל לא היה מישהו שבאמת ייתן את הטון. גם היום היו פעולות של בדש, שהיה שחקן נבחרת ישראל עד לא מזמן, שאת מסתכלת ואומרת, מה, איך יכול להיות ששחקנים כל כך הרבה איכות ויכולת טכנית מצליחים לייצר כדורגל כל כך חסר ביטחון, כל כך חסר השראה? אבל אם יש שחקן אחד, כמו שאמרת, בפועל ירושלים, שהיא חייבת לו אם היא נשארת בליגה, זה נדב זמיר, שהתחיל אולי את השנה הזאת כשוער שני, הביאו גם זר על התפקיד שלו, וגם היום, 5 דקות לסוף, לקח הצלה ענקית שהשאירה את הפועל ירושלים, והוא עשה את זה בהרבה משחקים, הרבה מניות לא אם הקבוצה הזאת נשארת בליגה.
2: מכבי תל אביב, מכבי תל אביב תיפרד בסיום העונה מהמנהל המקצועי בן מנספורד. הבוקר הודיעו במועדון באופן רשמי על סיום ההתקשרות עם מנספורד, ששימש במספר תפקידים במועדון, והחל מאוקטובר האחרון הוא היה המנהל המקצועי. מנספורד, שחגג עם מכבי תל אביב 3 אליפויות במהלך תקופתו במועדון, אמר היום, אני גאה מאוד להיות חלק מקבוצה של אנשי צוות, שחקנים ושותפים, שבין הישגיה הרבים הביאה למועדון את האליפות ה-25 והכוכב ה-5. עכשיו אני מרגיש שזה הזמן הנכון לקחת צעד אחורה. עד כמה אתה רואה את העזיבה הזאת כמשמעותית?
3: בדברי הימים של תקופת גולדר במכבי תל אביב, יש שני אנשים מאוד מאוד משמעותיים, ג'ורדי קרויף ובן מנספורד. ינגלידיס תמיד היה שם, אבל הם ניהלו מקצועית את המועדון הזה, והוא היה זה שצריך גם לבנות פעמיים קבוצות, עם זהבי ובלי זהבי, שזה מאוד מאוד משמעותי. אז שאנחנו רואים את הרזומה שלו, בסך הכל יש לו רזומה מאוד יפה, ידע להשתלב פה, רק מה, הוא גם היחיד שברק יצחקי, הישראלי היחיד שנכנס לעבוד במכבי תל אביב, תחתיו, זה היה היחיד שאיכשהו הצליח להכניס ישראלי לעבוד שם בתפקיד, אבל צריך להגיד, השנה האחרונה הייתה הגרועה ביותר בעידן גולדר ברמת ההתנהלות. אם זה מול קהל, אם זה ברמת המאמנים, אם זה בניהול הסגל, אם זה ברמת התקריות, אם זה דברים שמחלחלים לתוך הדשא, שאף פעם לא היו משפיעים על הקבוצה הזאת תחת ניהולו של מיץ' גולדר, וצריך היה לשנות ודחוף. עכשיו השאלה, מה לוקחים מפה? קודם כל צריך להביא מנהל מקצועי זר, זה בטוח, זה גם...

0: בטוח שגולדר מחפש את זה. אבל מה שיותר מעניין, זה אחרי מה שהם עברו השנה, האם הם מסוגלים להביא מאמן זר בקליבר שהם רוצים. שלא יקרה מה שקרה השנה, או שהם שוברים כיוון, ואומרים, אולי מגדלים את ערן זהבי תחת מנהל מקצועי, כאיש החזק במועדון, בא. אולי את ברק יצחקי כמאמן אחרי מה שהוא עושה עכשיו, כי הוא מכיר את מכבי תל אביב כמערכת, ויכול לעבוד עם מנהל מקצועי זר. מכבי תל אביב צריכה לקבל החלטה שהיא לא מביאה בכוח זר, לאור המלחמות, לאור מה שקרה השנה, לאור המצב הבעייתי, ולקחת החלטה שהיא לא בקחת מישהו זר, רק אם זה באמת האיש שמתאים, ולא בגלל להגיד שהוא לא ישראלי. זו ההחלטה הכי חשובה עכשיו לקחת.
1: טוב, אנחנו נמתין ונראה. עמרי, תודה רבה.
0: לילה טוב.
1: האם ענן חלילי בדרך לנפולי, אלופת איטליה היוצאת, מהעונה שעברה אלופת איטליה? יגאל גולדשטיין מצטרף אלינו עכשיו, לילה טוב, אתה עם כל הפרטים.
2: לילה טוב, מירי. אז מסע ומתן מתקדם בין נפולי לסן ז'ילואזה, הקבוצה הבלגית של ענן חלילי. כזכור, הוא נרכש תמורת כ-7.5 מיליון אירו. על פי הערכות, הקבוצה הבלגית תדרוש עבורו בין 25 ל-30 מיליון אירו. סכום שבנפולי יודעים לשלם. היא עשתה זאת השנה 3 פעמים, 3 שחקנים שונים, מועדון עם כסף גדול. קונטה בעצם רואה את ענן חלילי כשחקן שיכול להיכנס הישר לעמדת הקיצוני הימני שלו, עמדה שהוא משחק בצורה נהדרת בקבוצה הבלגית. כרגע צריך להגיד, ענן חלילי רוצה להשיג דאבל עם הקבוצה שלו, הוא לאחר עונה נפלאה, 3 שערים בשלב הבתים של ליגת האלופות, עם הרבה מאוד קבוצות שהתעניינו באירופה, אבל ענן חלילי בטוח שהמקום הנכון עבורו, הצעד הבא, הוא כאמור הקבוצה האיטלקית. צריך להגיד, כל הצעדים שגם מבצע ענן חלילי לאורך הקריירה שלו, זה צעדים שקולים. כלומר, לא מתפתה בכסף גדול, אולי בליגה טובה יותר מהליגה האיטלקית, אלא בצעדים שמתאימים לו ולסגנון המשחק שלו. על פי הערכות, אולי כבר בשבוע הבא יהיה וולקאם בנאפולי, צריך להגיד, עירו של מרדונה כמובן, ויהיה לנו נציג נוסף בליגה האיטלקית, יחד עם סולומון וגנדלמן. אבל גם ענן חלילי צפוי לשבור את שיא העברות של כדורגלן ישראלי, ולא אפשר להגיד שזה כל כך מפתיע, אחרי מה שראינו את היכולת שלו במדי נבחרת ישראל המונדיאלית, טוב, נבחרת הבוגרת, וכמובן השנה בקבוצה הבלגית, אז הכדורגל הישראלי בדרך למעבר הגדול ביותר בהיסטוריה שלו.
1: טוב, שיהיה לו בהצלחה, אנחנו נחכה ונראה דברים גמורים. תודה רבה, יגאל. קבוצת הכדורסל של מכבי תל אביב סיפקה היום כותרות גם היא, עם שחקן שעוזב מיידית וכוכב שישאר כאן לפחות לעוד 3 שנים. הנה הדיווח של רותם פלדברג.
3: מכבי תל אביב מפרסמת היום על כך שהצליחה לשמור על אחד העוגנים המשמעותיים ביותר של העונה, ג'ימי קלארק, שפתחו את החוזה שלו מחדש, והוא חתם ל3 שנים במכבי תל אביב עם חוזה משודרג. הוא בעצם הרוויח יותר מפי 2 ממה שהוא הרוויח עד עכשיו. הוא ירוויח בעונה הבאה $1 מיליון, ובכל עונה זה יעלה בכ-200,000 שקלים. נציין שעדיין יש לו סעיף יציאה ל-NBA בקיץ. זה כמובן כפוף לעניין שזה יהיה חוזה מחויב מצד שני הצדדים, מצד הקבוצה שתרצה אותו וגם כמובן מצידו. נגיד שבמכבי תל אביב מאוד שמחים על העובדה שהצליחו לשמור עליו, בטח אחרי ההישארות של ג'לן אורד והחתימה של עודד קטש גם ל3 שנים נוספות במכבי תל אביב. ונאמר שלצד השמחה הזו, יש היום שחקן שביקש להשתחרר, ג'ף דאוטין ג'וניור, הגארד האמריקאי, ביקש להשתחרר מהקבוצה. מכבי תל אביב קיבלה את הבקשה שלו, ולמעשה כבר מחר הוא לא יהיה חלק מהסגל שעודד קטש של המשחק. אז לצד שחקן אחד שהעריך את השהייה שלו במכבי תל אביב, שחקן אחד שירד ממצבת השחקנים של עודד קטש עד לתום העונה.
4: השידור בחסות
5: שחקן העונה באירופה נחת בישראל, ליפמוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
6: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
7: גם לך.
6: נכון.
8: דני, congrats, another win.
9: The bar is open.
10: מי עדן, יש טעם למים.
11: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
12: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
13: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
14: לסיכום, הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
15: פס פס, it's a call.
16: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
17: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
18: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
19: כלום לא נוגע.
2: גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.

0: נמצא בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: בואו נפתח את זה. מבצע איכותי על מגוון דלתות זה... רק רב בריח. ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
3: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
4: לא יכול לבקש את המחת. חברה האלה שיחו כמו גברים.
5: אצלנו בהמשך המהדורה, הפועל ירושלים ניצחה את ראשון לציון ועלתה למקום השלישי בליגת העל. הפועל באר שבע דימונה. אוקלאומה סיטי תנדר רחוקה ניצחון אחד מסוויפ מול הלייקרס. בשעה זו הניקס מנסים להשלים סוויפ מול פילדלפיה.
6: מהו ההישג ההיסטורי של הקופץ לגובה קונסטנטין מטוסביץ' עד כה במשחקים האולימפיים? שלחו את המילה חידה, בתשובתכם, לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בשובר מתנת.
7: רכב בחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
8: לשלוף את הכרטיס הנכון זה מאני טיים.
9: במאני טיים משלמים רק בישראכרט.
10: נבחרת השפים של רובן ומולם הקומבו דיל של רובן. איזה מבצע!
11: איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי בקרוב בחשמלי.
12: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
13: אני מסתירה עמלות.
12: ויש ישיר אינבסט.
14: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
17: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
18: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
19: לינקוויק, 10 עד 15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
20: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
21: קיה ספורטאז' הייבריד החדש, עכשיו בתנאי רכישה מיוחדים.
22: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
23: ג'ילי קרניבל חוזר, שבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה.
5: בליגת העל בכדורסל כבר רואים את הפלייאוף באופק. זה אומר שקבוצות הצמרת חושבות על המיקום, קבוצות מרכז הטבלה על מקום השמינייה הראשונה, וקבוצות התחתית מאבקים נגד הירידה. אז הערב היה לנו הכל מהכל. אנחנו מתחילים עם הפועל ירושלים, שטרום המשחק דורגה רביעית, היא עירכה בארנה את מכבי ראשון לציון. הירושלמים פתחו את המשחק הזה עם מצב רוח לשלשות. נמרוד לוי היה הראשון שחימם את הידית והוא צלף את שתי הראשונות. ג'רד הרפר היה הבא בתור, השלשה הראשונה שלו צללה פנימה. סביר סניד במשחקו השני בקבוצה הצטרף לחגיגת השלשות. תם חנוכי סגר כמו שצריך את הרבע הראשון בירושלים, ביתרון 30-21. חנוכי פתח גם את הרבע השני עם שלשה פנויה לחלוטין. ונמרוד לוי עקץ בפעם השלישית, 104 ניסיונות. ירושלים היו בפלוס 11. בצד השני גולן גוט היה זה שתפר את השלשות ולקראת המחצית הוא הצליח להשאיר את ראשון בתמונה. בהפסקה ירושלים ביתרון 52-44. ראשון לציון, שניצחה את שלושת משחקי האחרונים, תפסה יופי של מומנטום. ברבע השלישי, ג'יי ג'יי קפלן הצליח להפוך לתוצאה, והאורחים עלו ליתרון 2. ג'רד הרפר עצר את התנופה של ראשון. ירושלים, ביתרון 66-64, 10 דקות לסוף. נמרוד לוי, שסיים את הערב עם 20 נקודות ו-5 שלשות, הוביל את ירושלים לרבע האחרון מוחץ, וביחד עם יכולת טובה של ג'סטין סמית, המערכת רצה ל-16-0, כשראשון לא קלה אף נקודה בשש הדקות האחרונות. בסיום 87-74, להפועל ירושלים.
4: מ-71-77, גמרנו את זה 87-74, מ-71-74 ל-87-74, לא יכול לבקש יותר מהחבר'ה האלה. שיחקו כמו גברים, עלו לדקות האלה כמו שצריך לעלות.

0: קבוצה מנצחת. כל הכבוד.
1: אני חושב שקודם כל לא מתאים לדרך לעשות את העצירות. בסוף זה דברים שאנחנו מתאמנים עליהם כל יום, ופספסנו, ואתה לא רוצה בארנה נגד ירושלים להתחיל לרדוף סל אחרי סל, ופתאום אנחנו לא מצליחים את הסלים שלנו, ובסוף לא משנה מה היה בטיימות, לא הצלחנו בעצם למצוא את הקצב חזרה עלינו, אבל צריך ללמוד עם זה למשחק הבא.
2: אני חושב שבדקות האחרונות היינו אגרסיביים יותר, ואני שמח שניצחנו.
3: הפועל גליל עליון שלפני המשחק הצליחה לטפס מהמקום האחרון אל מעל הקו האדום, אירחה ערב את הפועל חולון. חולון עלתה רותחת למשחק, הספיקה רבע ראשון חלומי מבחינתה, ההגנה של גליל עליון לא תפקדה, וכבר אחרי 6 דקות, ג'ורדן רייט העלה ליתרון 12. חולון שניצחה את 3 משחקיה האחרונים, שטפה את הפרקט והיתרון צמח מרגע לרגע, דרין גרין ג'וניור סגר את הרבע עם יתרון מבטיח 32-14. ג'ורדן רייט, שהצטרף לפועל חולון רק לפני שבוע, היה שחקן מספר 1 במגרש. אף אחד בגליל לא הצליח לעצור אותו, והסווינגמן שהגיע מהליגה הפולנית כלה 20 נקודות ב-100% מהשדה. מחצית ראשונה הסתיימה עם יתרון עצום, 59-36. אז אחרי מחצית איומה, גליל חזרה אחרת לרבע השלישי, לאט לאט הקיזזה את הפער. רז אדם שסיים 16 נקודות ושחר עמית שקלה 17, הצליחו להוריד עד למינוס 13, אבל לא יותר מזה. ג'ורדן רייט שהיה רגוע מאוד מאוד ברבע השלישי, חזר לעצמו ברביעי, בדרך לערב של 30 נקודות, כולל 6 שלשות, ושום חולון ברחה קדימה. ליאור קררה הוסיף 15 נקודות, וחולון יוצאת מכפר בלום עם ניצחון 103-76.
4: אז גאיז, they play a good defense and we have a good tempo in the game. We knew that we play with the team that won some games and they played really good basketball. And we know that we have to here be really ready for the game. And congratulations for the guys. Respect for our fans to coming with us here to push the team in tough moments.
5: זה עומס מאוד גדול. אנחנו משחקים כל 72 שעות. אני חושב שמה שאנחנו עושים בשבועיים האחרונים, אנחנו בעיקר השחקנים, אני חושב שזה קסום. אני חושב שאנחנו מנצחים במקומות שלא ציפו מאיתנו. אם אנחנו לא נתחזק ומהר, ושוב, ונהיה יותר רחבים, אנחנו לא נשרוד את זה. ואם אנחנו כן נתחזק ונגיב בזמן, אנחנו נעשה את זה. אז מסתכל על חצי קוס המלאה, אבל אני מסתכל קדימה, ורואה שיהיה לנו מאוד קשה בסגל הזה לשרוד את התקופה הזאת.
3: וממרכז הטבלה, הפועל באר שבע דימונה, רוצים לסיים את העונה הסדירה עם מקום בפלייאוף, הערב הם ירחו את נס ציונה. גיל ברק ואופר שלח שידרו את המשחק הזה מהקונחייה, הנה הסיכום שלהם.
6: היי היי, אחת ההצגות המרשימות של איזושהי קבוצה העונה, באיזשהו משחק העונה בליגה שלנו, וחתומה על ההצגה הזאת עירוני נס ציונה, אופר, בעל הקונחייה, ואחרי מחצית ראשונה טובה, היא מייצרת מחצית שנייה לפנתיאון, ודורסת את באר שבע.
7: כן, עם הנתון אולי הכי מרשים, 34 אסיסטים, שמראה על המשחק הקבוצתי של נס ציונה, שהיה קבוצתי גם בהגנה, גם בהתקפה, באר שבע עם בעיות הקליעה, שאנחנו רואים אצלה מהחזרה מהפגרה, רושמת הפסד 5 ב-6 משחקים מאז החזרה של הליגה. את נס ציונה זה לא מעניין, היא ברצף של 3 ניצחונות, היא קיבלה את הקינג'ו, השחקן החדש שלה, בכושר מצוין, היא קיבלה משחק קבוצתי נהדר שהובילו ספנסר וייס וטי-ג'יי קליין, היא נראית מצוין, היא מסתכלת למעלה, היא בהחלט רואה את עצמה, לא רק בפלייאוף, אלא גם עושה גלים.
6: ברייס בראון מעל כולם 28 נקודות וכל הקבוצה שוברת את צי המועדון באסיסטים עם 34 כאלה שכל אחד מהם יותר יפה מהשני. אם מישהו רוצה לראות כדורסל התקפי במיטבו שיצפה במחצית השנייה של המשחק הזה, פשוט תענוג, אלא אם כן אתם מועדי הפועל באר שבע ואז נהניתם פחות, אבל נס ציונה מראה לכל הליגה, אנחנו בחלק הזה של העונה בכושר נהדר, אנחנו מוכנים לכל אתגר שיבוא. אז קיבלנו תוצאה אסטרונומית, משחק נהדר, ניצחון גדול לנס ציונה, באר שבע בצרות, זה מה שהיה לנו בקונחייה.
8: I told my guys to quit acting like women and children and blaming everything on the officials and just play basketball. And when we do that, we're a pretty good team. I just think that our chemistry is really coming together. I'm really proud of our guys. They've adapted to the new style that I'm asking them to play. We're coming together as one unit and we keep getting better every single game.
9: צריך לקרות פה משהו בשביל שדברים ישתנו. אתם

0: יכולים לשפוט לבד, איפה היינו לפני המלחמה, איפה אנחנו היום. חושב שאני לא רוצה, אני לא רוצה להוסיף, אני צריך לדבר עם המעסיקים שלי.
1: הפועל ירושלים עולה למקום השלישי, אם זה יישאר כך, היא תפגוש הפלייאוף את מי שתסיים שישית. מכבי תל אביב תארח את קריית אתא מחר בשעה 9:05, שידור ישיר כאן ב5 ספורט. בחלק התחתון של הטבלה, נס ציונה מטפסת למקום העשירי. יש לה עוד סיכוי להגיע לפלייאוף. הפועל גליל עליון תרד מתחת לקו האדום, אם אליצור נתניה תנצח מחר את בני הרצליה. כדורגל, פריס סן ז'רמן שהפילה לפני 4 ימים לגמר ליגת האלופות, קרובה להבטיח אליפות 5 ברציפות בליגה הצרפתית. ממש עכשיו הפריזאים מארחים את ברסט. התוצאה כעת היא תיקו 0, כשהמשחק בדקה ה-79 שלו. אם פסג' תנצח כאן, אז היא תצליח לפתוח פער של 6 נקודות על השנייה לנס, כשלכל אחת מהם יישארו עוד 2 משחקים לסיום העונה, כולל מפגש ביניהן ביום רביעי הקרוב. הפרש השערים של פסג' נזכיר טוב בהרבה מזה של לנס. בינתיים, אם היא תנצח כאן, היא תהיה מאוד מאוד קרובה להבטחת התואר. ברצלונה, לעומת זאת, יכולה להבטיח הערב בוודאות את האליפות ה-29 בתולדותיה, אבל כדי שזה יקרה, היא צריכה לנצח בקלאסיקו. המשחק קורה ממש עכשיו, התוצאה היא כעת 2-0 לברצלונה. בפרמייר ליג המוליכה, ארסנל ניצחה את ווסטהאם, פתחה פער של 5 נקודות על מנצ'סטר סיטי, שלה יש משחק אחד פחות. ווסטהאם נפסל שער שוויון בתוספת הזמן, והיא עדיין מתחת לקו האדום. נותרו לה 2 משחקים להינצל מירידה. ובאיטליה, מנור סולומון ופיורנטינה הבטיחו את ההישארות בסריה A. אחרי תיקו בלי שערים מול גנואה, סולומון שיחק 90 דקות. בסדרות הפלייאוף ב-NBA ראינו עד עכשיו רק סוויפ אחד בסיבוב הראשון של האלופה אוקלאומה סיטי על פיניקס. מי שרוצה להפוך לשנייה שעושה את זה היא ניו יורק ניקס, שממש עכשיו מתארח אצל פילדלפיה למשחק הרביעי בסדרה. הניקס מובילים בסדרה הזאת 3-0. כמו שזה נראה עכשיו, פילדלפיה בדרך להפסד נוסף. הניקס מובילים 75-52, שאנחנו ממש בשניות האחרונות של הרבע השני, של המחצית הראשונה. כל זה קורה עכשיו ב5+. לפנות בוקר אוקלאומה סיטי תנדר, שעדיין לא הפסידה בפלייאוף, הגיעה למשחק חוץ מול לוס אנג'לס לייקרס, כשביתרון 2-0 בסדרה. המערכת נקלעה לפיגור דו-ספרתי בשלב המוקדם, אבל חזרה לעניינים בעזרתו של הצ'ימורה, שהוביל אותה עם 21 נקודות. לברון ג'יימס תרם 19 נקודות וקבע שוויון. כוכב הקולנוע, לאונרדו דיקפריו, נראה מרוכז מאוד. אוסטין ריבס הוסיף 17 נקודות משלו, כשהלייקרס עולים ליתרון. שי גילג'ס אלכסנדר נעצר ביעילות בידי הלייקרס בסדרה הזאת. הלילה היו לו 23 נקודות, אבל רק ב7-20 מהשדה ובהפסקה, הטנדר בפיגור 2. בחצי השני, מיטשל השתלט על העניינים, זה התחיל עם אסיסט להרטנשטיין, לדנק. אז הוא גם התפנה לעשות עבור עצמו. הגארד הבלגי שנבחר בעונה שעברה במקום ה-38 בדראפט, והיה שחקן שולי בקבוצת האליפות. השנה עשה קפיצת מדרגה והוא מחליף בחמישייה את ג'לן וויליאמס הפצוע. מיטשל סיים עם שיא קריירה בפלייאוף של 24 נקודות ו10 אסיסטים. אוקלאומה סיטי מנצחת ב-25 הפרש בחצי השני, עולה ל-3-0 בסדרה ונראית בדרך הפתוחה לגמר המערב. עכשיו לתחזית. ערב אביבי במיניאפוליס, שם מינסוטה תארח את סן אנטוניו חצי גמר המערב. ערב חמים באצטדיון המושבה, שם מתקיים המשחק בין מכבי פתח תקווה לראשון לציון בלאומית. טמפרטורות נעימות מחוץ לחל מנורה, שם מכבי תל אביב תארח את קריית אתא. וברומא שמארחת את טורניר המאסטרס בטניס, יהיה מחר חם.
2: תחזית מזג האוויר בחסות.
3: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
4: להתהפך אולי? אולי תהיה. אתם צריכים לישון על זה.
3: מבצע סודי בפתח תקווה.

0: תקווה, לקרנות השוטרים, הסוערים והמורים. דירות 3-5 חדרים, החל מ... קטגרופ.
1: הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. יום פתוח בהנדסה ובמדעים. אפקה.
0: חודש של מבצעי מונדיאל. הנבחרת הטלוויזיות של שיומי. החל מ-2,190 שקלים.
2: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
3: לינק וויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
4: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
5: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
6: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
7: רוכשי משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
8: Xpeng X Days. בואו לפגוש את הדגמים שכבשו כל פסגה אפשרית בהטבות בלעדיות.
9: לקוחות כל הבנקים. בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
10: הכירו את טורק 4 על 4. מתחילים ליהנות בדיוק איפה שהדרך נגמרת. עכשיו באולם התצוגה ב-XI Mobility.
11: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
12: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
13: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
14: מיד אחרינו יציע עיתונות. לילה טוב רזהבי.
15: אהלן מירי.
14: מה קורה?
15: יוצא מן הכלל, עוד מעט רובן עטר.
14: רובן עטר.
15: צנצי ותוכמן, הכל לקראת משחק המשחקים, יום שלישי הגדול, הקרב על הצלחת, הרבה מאוד ידיעות בלעדיות וחשיפות, וגם כמובן שלא נפסח על יום האם הבינלאומי.
14: יום האם הבינלאומי.
15: אהבת, כן, נכון?
14: כן,
15: אהבת?
14: כן, כן, ודאי, ודאי,
15: ודאי. את מכירה
14: ודאי.
15: אותי עם הרגש.
14: ודאי, הרגש האימאי שלך.
15: אין בעולם אהבה כמו אהבה של אימא.
14: זה נכון. אני אתקן אותך שפז'ה עלתה ליתרון 1-0 על לנס, ועכשיו היא, סליחה, 1-0 על ברסט, ועכשיו היא ביתרון של 6 נקודות על לנס במקום השני. טוב, מיד יציע עיתונות, עד כאן חדשת הספורט הלילה זה, עוד הלילה ב-2:30, מינסוטה וסן אנטוניו נפגשות למשחק רביעי, שידור ישיר כאן ב-5 ספורט, שיהיה לילה טוב.

0: השידור בחסות
1: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
2: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
3: כשהסעורה הישראלית זה לא עוד קראפט, זה לא עוד בירה, זו שקמה. בירה קראפט מהדרום.
4: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
5: I didn't know you had dandruff.
6: I don't.
7: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
8: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
10: חשבון השקעות אחד, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
11: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת בסניפים.
12: Frame. Dine with style.
13: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
14: דיור מוגן, זה משען.
15: הקפנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום. רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב.
16: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
17: נוח, זה שירות 24 שעות ביממה, גם על הבוקר בשעת המדיטציה. נתנאל.

0: לאליפות מגיע לרגע השיא. ביתר ירושלים. הפועל באר שבע.
1: האדומים צועלים.
0: במשחק עונה על כל הקופה. ביתר ירושלים מול הפועל באר שבע. המשחק המרכזי של ליגת ווינר. שלישי 8:30. שידור ישיר.

0: בקטנה לשיפוטכם אתם בחרתם. המהלך הגדול ביותר ב-NBA, בלילה שבין שישי לשבת, הוא הדנק האדיר של ג'וליוס רנדל על ומבי. אחד מכם זכה בשובר למגוון רשתות מתנת.
1: הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
2: סלולה באזר, סובך. טיפוח פנים, לא מסובך. לוריאל מן אקספרט.
3: כתבנו את מדעי המחשב מחדש, כדי שאתם תהיו רלוונטיים בעולם משתנה. יום פתוח ב-HIT.
4: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
5: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
6: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
7: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
8: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים.
9: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
10: גלי, הולכים על זה ביחד.
11: וויה קורג', דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
12: עכשיו.
13: בבנק יאב אין עמלות עוש, שנאמר. ברוך שפטרנו מעושו של זה.
14: הלוואה לרכב בתהליך דיגיטלי מהיר ופשוט.
15: גם מהיר וגם פשוט, נו מה יהיה?
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
17: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם. הדירות הכי גדולות במערב רחובות. מגדלי מיטל.
18: 86, בירה הולנדית חזקה. חדש, בטעם דובדבן.
19: אולי יש לכם ביטוח בריאות בהראל?
20: יש לנו.
19: אבל אין לכם קופת גמל להשקעה לילד בהראל?
21: למה להסתפק ברכב היברידי?
22: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
23: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. יום פתוח בהנדסה ובמדעים. אפקה.
3: איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, בקרוב בחשמלי.
4: Keep going forward. Prospects. Seiko.
5: סלולה באזר. סובך. טיפוח פנים. לא מסובך. לוריאל מן אקספרט.
6: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
7: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
8: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
9: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
10: לינקוויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
11: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילה טלקום, תתפלאו! כוכבית 3288.
12: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
13: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
14: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.

שלום לכם וברוכים הבאים לספשייל ראשון בכותרות. מאז 2012, מי שהניף זה או ברק בחר או המאמנים הזרים של מכבי תל אביב. ביום שלישי נדע מי מתקרב לצלחת, רן קוז'וך או ברק יצחקי. ולצורך כך, טוחמן וצנצי כבר ערוכים, וכשאומרים תארים ואומרים משחקי עונה, מתכוונים לאחד והיחיד, רובן עטר. בואו נצא לדרך.

0: בוא נתחיל רובן עם הטעויות הקשות של ברק יצחקי. נו באמת, שאין לך את גדרני, אתה עם אורוזו ואורי דן, ואתה עולה גם בלי ירדן כהן והצילי, נו באמת.
1: טעות ענקית של ברק יצחקי, כמובן עם
0: אלמוג. ברק יצחקי, כן.
1: כן, עם אלמוג כהן. אלמוג כהן, בכל זאת בשלב כזה זה החלטות משותפות נראה לי. במקום לשדר לכל השחקנים שעולים עם ההרכב הכי חזק, בשלב כזה של העונה, טעות ענקית של לקבל את ההחלטה הזאת. אתה רוצה רוטציה? תעשה את הרוטציה בחילופים, לא בהרכבים. בשלב הזה, ההרכבים הכי חזקים, דקה 50, דקה 60, אתה מזהה שחקנים עייפים, תחליף אותם, פה אתה יכול לשחק עם הרוטציה, לא בהרכבים, לא בשלב הזה, ואתה יודע מה? קח את באר שבע. קוז'וק לא הלך עם רוטציה, הלך עם ההרכב, ואחר כך עשה את השינויים שהצליחו לו.
0: צנצי, אז שריקת הסיום, ברק יצחקי מתעשש, מה המסרים שלו?
2: מכנס לשחקנים ואומר להם כזה דבר. אנחנו בעונה מצוינת, אבל אם אתם רוצים עונה היסטורית, זה לנצח ביום שלישית באר שבע, אין ברירה. אנחנו באים לנצח את באר שבע בטדי. גם ברק אברמוב לראשונה עונה, מדבר עם שחקנים, אלמוג כהן, ברק יצחקי, מדברים עם השחקנים היום במתחם האימונים בבית וגן. ההחלטה עולים עם אותו הרכב שניצח 4-2 בטדי את מכבי תל אביב. לא מעניין, כמו שרובן אומר, לא מעניין פציעות, לא כלום. אנחנו בהרכב החזק ביותר.
0: תוכמן, בוא נדבר על ההפתעה שמכין, מתכנן, חושב על זה, רן קוז'ו.
3: טוב, אז למעשה, במקום להתלבט בין זלטנוביץ' לאיסט, למה לא לשחק עם שניהם? זה בהחלט השפן שמכין רן קוז'ו. זה עדיין לא סופי, לא אבל מאמין. בהחלט לבטים. אגב, גם בבית ירושלים, אני יודע, מתכוננים לאפשרות הזאת, אבל יש עוד שינויים, למשל ונטורה שחוזר, גנח, עוד הפעם, זה יהיה גנח או איסט, וכמובן בלוריאן שיפתח, ולופס שלא היה במשחק האחרון, זאת אומרת, באפול בר שבע, שינוי של כמעט מחצית מהרכב שפתח אתמול נגד אפול פתח תקווה.
0: אז אנחנו מדברים על הבטחה משטרתית כבדה סביב בר שבע, שיצאו למלון יום לפני, היית באין ספור משחקי עונה, בוא ניקח את היום לפני לצאת למלון, כל מה שקורה מסביב.
1: אני חושב שזו טעות, אתה יודע, לצאת יום לפני זה מאוד מעייף, זה מתיש, תן לשחקנים, כל אחד שישן במיטה שלו, למחרת מתארגנים, כל אחד אוכל את ארוחת בוקר שלו, נוסעים יחד, מגיעים למלון, אוכלים ארוחת צהריים, נחים צהריים, אחר כך קפה ועוגה, קצת עושים התעמלות עם הגוף, לקחת את זה עוד יום לאחור, זה מתיש, מעייף וזה מסוכן.
0: הסטטיסטיקה צנצי לטובת באר שבע.
2: ולכן באר שבע מגיעה ממש נינוחה. מבחינתה הם משדרים מסר ברור, אנחנו באים לנצח את ביתר ירושלים. 13 שנה שביתר ירושלים לא נצחת אותנו, כמעט ניצחון ב-40 משחקים האחרונים בין באר שבע לביתר ירושלים. ולכן הפועל באר שבע באים ואומרים, אנחנו באים לנצח את בטדי ולקחת אליפות על הראש של ביתר ירושלים.
0: רובן, עד כמה סטטיסטיקה משחקת תפקיד? שעלית על קרדשא, קבוצות שלא ניצחת 20 משחקים לדוגמה, ופה אנחנו מדברים על 13 שנים, זה משהו לקחת את זה בחשבון?
1: כן, אבל 13 שנה, זה, אתה יודע, זה שחקנים אחרים, רוב השחקנים זה לא שהפסידו, זה לא אותו סגל שנמצא עכשיו, וכך בחשבון שלא היה משחק עונה ב-13 שנה בין שתי הקבוצות. זו פעם ראשונה, במאני טיים, אני חושב שכל הסטטיסטיקה לפני, לא תקפה במשחק הזה.
0: תוכמן, אנחנו רואים את אבו רומי, אנחנו רואים את איסט, שיחקה אותה באר שבע.
3: לגמרי, ארבעת השערים האלה של איסט, שלושה אתמול, שבוע שעבר, שער הניצחון מול מכבי חיפה, אולי השער שיביא בסוף את האליפות. הופעות יציבות מאוד של אבו רומי, אבל אתה יודע מה הסיפור אז? שלא היה כמעט מי שהתחרה איתם. הפועל תל אביב קצת, אתה יודע, רצתה גם את אבו רומי, אבל את איסט אף אחד לא רצה, והפועל בר שבע שוב עם שחמט, שני שחקנים מעולים, חברתית גם, השתלבו מצוין.
0: באמת, רובן רכש יוצא מן הכלל.
1: כן, אני חושב שלגבי אבו רומי, אני חושב שהוא הוסיף קצת פלפל לאגף ימין. זה אמנם לא דן ביטון, אבל עדיין הוא הכניס איזשהו איזון לקבוצה.
0: מה עוד שאיבדנו את דן ביטון?
1: ברור, אני אומר.
0: זאת אומרת, מזל גדול שהביאו את אבו רומי.
1: אז הוא נותן פה איזשהו תוספת, זה לא דומה לדן ביטון, אבל עדיין הוא מייצר איזושהי יציבות, איזשהו איזון בקבוצה, כי הייתה בעיה, מאז שדן ביטון לא שיחק, הקבוצה התמקדה במרכז השדה. ההתקפות היו דרך האמצע, היה קל לשחק נגד באר שבע. עכשיו, שוב פעם, ומרווחים את המשחק, ואז גנח גם מגיע ליותר מצבים מצד שמאל ומשפיע, וגם קנגו נהיה ליותר שטחים. אני חושב שההצטרפות של אבו רומי היא מצוינת. לגבי איסט, השער שלו נגד מכבי חיפה, סידר לו להתאקלם הכי מהר שיכול להיות, וראינו את התוצאה במשחק.

0: משחק האחרון.
1: אז אנחנו לקראת משחק המשחקים, ומי שתנהל את המשחק הזה, כפי שחשפנו צנצי ואני, כבר ביום חמישי, זאת ספיר ברמן, דניאל ברנתן, שהוא שופט עבר הטוב ביותר, יחד איתה, באיזשהו מקום תוכמן, זיו אדלר, יושב ראש איגוד השופטים, הולך פה על בטוח, השופטת הטובה ביותר.
2: מניה בטוחה, זה לא אומר שהמשחק יעבור ללא תקלות. אם אתה שואל את דעתי באופן אישי, אני לא חושב שהעונה נהננו, אולי למעט ספיר באמת, מאיזשהו רצף לאורך זמן של שופט שלא עושה טעויות, אבל החלטה טובה, אמיתית, ואני חושב שכמו שאתה אומר, אדלר צדק.
3: היתרון הכי גדול של ספיר, אין אגו. והיא באה בא להעביר את המשחק, היא באה להזרים את המשחק, היא לא באה לתפוס את הכותרות של כל הדברים האלה, היא באה לתת את ההצגה לשחקנים, והיא סוג של תפורה מבחינתם. ככה צריך לנהוג שופט, החלטה גדולה של איגוד השופטים גם לגביה, וגם לגבי דניאל ברנתן, שהוא השופט העבר הטוב ביותר, ולכן אני שוכנע שברמת השיפוט, אנחנו נקבל את צוות השופטים הטוב ביותר.
1: היא גם, רובן, מתוכננת לשפוט את משחק הגמר, כפי שחשפנו, הטובה ביותר, כבר מזה כשנתיים, זאת אומרת, אם היינו בעידן של אורל גרינפלד, ספיר ברמן מוסיפה כבוד רב לאיגוד השופטים. אני יכול להגיד לך שגם בביתר מאוד אוהבים אותה. אלונה בכלל, אלונה ברקת חולה עליה. קונצנזוס, השאלה איך היא תנהל את המשחק.
0: זהו, אז היא מאוד מחושבת, מאוד אחראית, מאוד, אתה יודע, היא לא ממהרת לשרוק, אבל בחלק מהמקרים היא מעיטה את המשחק לקצב שלה, ופה היא צריכה לשפר את זה. זה משהו שאני לא אוהב בהחלטות שלה, לפעמים היא מורידה את הקצב, יש שריקות כאלה, ועד
1: שמוצאים את הכדור. צפוי פה קצב רצחני, היא צריכה
0: קצב.
1: להתאים את עצמה, בדיוק. אתה אומר לקצב.
0: היא צריכה להתאים את עצמה לקצב של המשחק, ולא להפך.
2: אגב, אתמול
0: יש רז... יש לה לפעמים רגעים שהיא מושכת את המשחק לקצב שלה, ואז נוח לה.
2: אגב, כן. אתמול רז דרבי תל אביבי, שפל חסר תקדים, אני חושב, 45 דקות משחק בלבד.
4: זה משחק בין שתי קבוצות שטוענות לכתר, ראש בראש.
5: טדי?
4: הרבה מותר לקף טדי, שאנחנו נצטרך שוב להבין איך אנחנו מצליחים להביא משם נקודות, והצלחנו לעשות את זה השנה, ברוך השם. אני מאוד שמח על האנרגיות שלנו, אני רוצה את האנרגיות האלה, אנחנו צריכים להבין איך הם לוקחות אותם קדימה.
5: צריך לבוא למשחק הבא שלנו נגד באר שבע בבית ולנצח אותו כדי לחזור למקום הראשון. אמנם זה פשוט להגיד את זה, קשה לעשות את זה, אבל אנחנו נעשה את הכל כדי לחזור למקום הראשון, למשחק הבא.
1: ולקראת משחק המשחקים, אנחנו עם מזכרים של ראשון בכותרות, ותחילה שאלנו אתכם מי הצמד המשמעותי ביותר העונה, האם זה שואה או אצילי, ואצילי, או האם קנגו וונטורה, ושימו לב, 61% למעלה מ-1,700 מצביעים, נגיד, הסקר הוא כ-15 שעות בסטורי, באינסטגרם של ערוץ הספורט. שימו לב את כמות המשתתפים בסקר האדיר שלנו, רוב מוחלט לשואה ואצילי, על פני קנגווה וונטורה, רובן.
0: כן, אצילי, 14 שערים, 5 בישולים, שואה, 7 שערים, 9 בישולים, קנגווה. יש לו 8 שערים, ונטורה נדמה לי לא כבש אפילו שער אחד.
1: איך אתה רואה?
0: אבל התרומה של ונטורה וקנגווה, אני חושב שמאותו רגע שדן ביטון, לצערנו, הפסיק לשחק, הם לקחו את האחריות על הקבוצה ואת המנהיגות. ואתה יודע מה? קנגווה לא בעונה טובה מהעונה שעברה.
1: הם הרבה יותר משמעותיים מהצילי ושואה?
0: לא.
1: מי יותר משמעותי? זאת השאלה.
0: הצילי ושואה לדעתי.
1: למה? תסביר.
0: מספרים.
1: אתה מסתכל על המספרים.
0: יש להם גם מספרים וגם מנהיגות לשניהם. לקנגווה, אמנם מבחינת ונטורה, מבחינת התפקיד, הם מביאים הרבה בקטע המנהיגותי, אבל מבחינת
1: מספרים, זאת אומרת, בשכונה אתה בוחר את הצילי ושואה.
0: כן.
1: צנצי?
3: בוחר חד משמעית את קנגווה ונטורה. קודם כל היציבות, קנגווה עם 11 שערים 7 בישולים, היציבות שלו, זה הדבר החשוב ביותר. גם שלו, תראה, ירדן שואה נתן הצגה נגד מכבי תל אביב, אתה אומר, וואו, במשחק נגד מכבי חיפה הוא איננו, ולכן, ברגע שאין פה צמד יציב, אני מעדיף יציבות, קנגווה וונטורה בוחר אותם.
1: תוכמן?
2: אם אני צריך לבחור, קנגווה וונטורה אני לוקח לפניהם.
1: אז בחרת על פני שואה ואצילי, תסביר.
2: כן, כי אני חושב שהמיקום שלהם היום הוא משמעותי, מרכז השדה, אני חושב ששם יוכרע המאבק במשחק הזה, במאבקים האלה, בין שלושת הקשרים מול שלושת הקשרים, אבל מה שכן ומה שמאוד חשוב, יש יותר נפילות אצל אצילי ושואה, ולכן בשביל ביתר הם כן מאוד משמעותיים.
1: שאלנו אתכם באשר לשני המאמנים.

0: קוז'וך מצד אחד, יצחקי מהצד השני, ושימו לב, 64% אומרים, ברק יצחקי הרבה הרבה יותר משמעותי על הקווים, למעלה מ-1,600 מצביעים, כ-900 ויותר מצביעים, עם 36% רן קוז'וך, רובן גם יפרט בשקופית לגבי המאמנים, רובן בבקשה.
1: כן, מבחינת קוז'וך הוא מאמן, רגע, תכף אנחנו...
0: כן, רק תמשיך.
1: הוא מאמן מאוד מבוקר במשחק שלו, קישור, הוא דואג לקישור מעובה, תמיד הוא משאיר 4-5 שחקנים בכל התקפה מאחור, לאחרונה הוא משתף ומרוויח את שחקני הספסל שלו. קוז'וך, מה שאני אוהב אצלו, הוא משדר שהוא יודע מה צריך לעשות. למרות שאין לו ניסיון, אני מאמין לו.
0: ברק יצחקי.
1: במקרה של ברק יצחקי, ברק יצחקי מאמין בהתקפה. הוא תוקף גם עם 7 ו-8 שחקנים. ואם לא הולך, אז הוא מכניס עוד שחקני התקפה לתקוף. 14 פעם קבוצות עלו לפיגור נגד ביתר ירושלים, בגלל המשחק ההתקפי. לפעמים הוא קצת מגזים עם זה. אני חושב שההשפעה של קוז'וך,
0: כן.
1: על הקבוצה הרבה יותר.
0: זאת אומרת, אתה בוחר את קוז'וך. שאני שם על כף
1: המאזניים, השפעה,
0: בוחר את קוז'וך.
1: אני חושב שרואים הרבה יותר קבוצה מסודרת, מאורגנת.
0: אתה בוחר את קוז'וך?
1: קוז'וך יותר משפיע על באר שבע מאשר יצחקי על ביתר.
0: אני אגיד שיש את שניהם על כף המאזניים. אני בוחר ביפר את יצחקי. אני בלי התלבטות, סנסי?
2: אני חד משמעית ברק יצחקי, אנחנו מדברים על משחק העונה. משחק העונה, רובן דיבר פה על התקפה. זה משחק שברק יצחקי צריך לנצח. אני חושב שגם ברק יצחקי ליקט מה...
0: את מי אתה בוחר בשכונה?
2: ברק יצחקי חד משמעית.
0: תסביר למה.
2: שחק כדורגל.
0: אוקיי.
2: ב' שחק כדורגל התקפי. אחד שיודע להכניס את הווינריות שלו לתוך השחקנים, אחד שלקחת את ביתר ירושלים, חצי תקציב של הפועל באר שבע, למקום הזה.
0: תוכמן?
3: אני לא יכול לבחור ביניהם. אני אומר לך חד משמעית,
0: טוב,
3: שניהם אותו
0: עיתונות,
3: דבר.
0: טוב, זה יציא עיתונות, לא יציא על הקקנות.
3: גם לא
0: אם יש לך אחוז אחד ופרומיל, כן. את מי אתה בוחר? אני נותן לך עכשיו בשכונה, רובן בחר את קוז'וך,
1: לא,
0: וצנצי
1: אני...
0: את יצחקי. את מי אתה
3: חייב?
0: בוחר? חייב? נו, אתה רק יכול לקדם אותי בבקשה, זה לא משכנתה.
3: קוז'וך.
0: למה?
3: אבל במילימטר.
0: במילימטר, למה?
3: לא, שיש לו יותר ניסיון מברק כמאמן.
0: תודה רבה. אז מי ינצח במשחק העונה? זאת השאלה הבאה שלנו, ושימו לב, אמון בביתר ירושלים עם 49%, לא הפרש משמעותי. הביתיות של טדי, כ-1,400 מצביעים, ביתר ירושלים 49%, באר שבע 38%, מעט יותר מ-1,000 מצביעים, רק 13% אומרים טקו. רובן, אני אגיד לך, אני מסגר לך את זה ככה, ביתר ירושלים... למעשה היא הפתעה שהגיעה למקום הזה. אם באר שבע מאבדת גם אליפות וגם גביה, זה אפילו הייתי מגדיר את זה טרגדיה ספורטיבית. כל הלחץ, כל הלחץ על באר שבע.
1: כל הלחץ גם על ביתר בטדי. אני לא רואה את ביתר מפסידים בטדי להפועל באר שבע. אני מתלבט בין איקס, בין תיקו לניצחון של ביתר. אני לא רואה את באר שבע מנצחים את ביתר.
0: אתה לא רואה את באר שבע מנצחים
1: את ביתר בטדי, יכול להיות
0: אבל אתה לא מסכים איתי שהלחץ פה על באר שבע.
1: ומה
0: ביתר הגיע למקום. מה?
1: ביתר הובילו את הטבלה, זה היה תלוי בהם.
0: לא, אבל תחשוב מה קרה שנה שעברה, שבאר שבע כבר הייתה סנטימטר מאליפות. אם זה קורה עוד עונה, עבור קוז'וך, הוא יוגדר כלוזר הכי גדול בכדורגל.
1: ביתר ירושלים בעונה מדהימה.
0: נכון.
1: אם ביתר תיקח אליפות, זאת תהיה אחת האליפויות הטובות ביותר
0: של אבל אם לא, אחרי 18 שנים, אבל אם לא.
1: אם לא,
0: כן.
1: אז זה כישלון של, של ביתר.
0: גדול. צנצי?
2: אני חושב שמי שהמחיר את המשחק הזה, זה הקהל של ביתר ירושלים. מי שהיה בטדי נגד מכבי תל אביב, והרגיש איך כל הטריבונות זזות, זה, ורובן שחק בטדי, זה הסיפור. הקהל של ביתר ירושלים, יותר מקוז'וך, יצחקי, ירדן, שואה, קנגאווה, לא מעניין. הקהל של ביתר ירושלים הוא היחיד...
0: זה גם לטוב ולרע.
2: לטוב ולרע. אבל אני חושב, אני חושב שהשנה זה בעיקר לטוב. אתה רואה את הטירוף של אוהדי ביתר ירושלים. אם ביתר ירושלים זוכה באליפות, זה הקהל ואז הקבוצה.
0: ואם באר שבע לא, אתה מסכים
2: איתי? ואם באר שבע, חד משמעית, לוזריות.
0: אתה שומע גם מבאר שבע.
2: גם, בוא, גם הפועל
0: באר שבע.
2: גם רז, הפועל באר שבע הרבה יותר בשאלה. גם קבוצה לטעמי.
0: דרך אגב, עכשיו היא מגיעה גם במקום הראשון.
2: נכון, גם
0: שהכל
2: קבוצה.
0: שהכל תלוי בה, וטקו טוב לה.
2: בדיוק, וגם
0: קבוצה. וטקו טוב
2: וגם לה. וגם קבוצה טובה יותר מבית ירושלים.
3: הפועל באר שבע קבוצה היא יותר שלמה. אני בהחלט מחשיב את הקהל בטדי, אבל הפועל באר שבע כבר ניצחה עונה בטדי, ואני חושב שהיא תנצח גם מוכרותיים במשחק העונה.
0: רובן, אפשר לשחק על תיקו? היית מאמן ברמות הכי
1: רק פרות. בדקות האחרונות כזה. אתה יכול לשמור על התוצאה.
0: רבע שעה אחרונה, אתה מתחיל לחשוב על זה.
1: פתיחת המשחק, שתי הקבוצות ילכו קדימה, ביתר, בטדי, קטלנים, וביתר שעם הגב לקיר, הם הכי מסוכנים. אני ראיתי אותם אחרי השער שהם ספגו ממכבי תל אביב ב-1-0, הם הפכו את התוצאה ל-3-1, ואני אמרתי, זה היה נראה כמו חבורת עריות. ב-20 דקות זה היה נראה כמו בוגרים נגד נוער, נגד מכבי תל אביב הגדולה.
0: ואנחנו עם יציע הכסף, אז גם יצחקי וגם קוז'וך מרוויחים כ-55,000 שקלים בחודש. צנצי, בואו נתמקד בעתידם. שניהם דורשים למעלה מכפול. בעונה שעברה זאת הגישה, עוד מעט נדבר על הגישה הכלכלית, ומה קורה איתם כרגע?
2: קוז'וך, הנוסחה מאוד פשוטה. לא לקחת אליפות, אתה לא ממשיך בבאר שבע.
0: מבחינת אלונה,
2: לא
0: לקחת אליפות, תודה רבה לתרוע.
2: כי אתה בעצמך הגדרת את זה, לוזריות. אתה לא יכול לתת למאמן שמגיע פעמיים לבאר ולא שותם
0: אלה. זו החשיבה של אלונה.
2: זו החשיבה של אלונה. ומצד שני, אם הוא נשאר בבאר שבע, והוא אמור להישאר בבאר שבע, הוא לא יקבל 110,000 שקלים, יקבל שכר של כ-80-85 פלוס בונוסים.
3: לשתי הקבוצות אין מאמנים יותר טובים משניהם. זאת אומרת, גם ברק אברמוב, גם אלונה ברקת, חייבים ששני המאמנים האלה יישארו שם. אני רואה את מפת המאמנים. אין שום דבר יותר טוב משניהם כרגע פנוי. וכבר אמרתי פה בעבר, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, היו צריכות לחטוף את שניהם. אבל אני אתן לך פה משהו אחר. הסוכן שלהם, דודו דהן, מחפש עבורם כבר הרבה זמן קבוצות בחול. וכמו שיש שחקנים ישראלים שמתקדמים לחול, עם כל הבעיות הגיאופוליטיות וישראל וזה, אל תתפלא אם שניהם יעזבו אותנו, ולדעתי ברגע שהם יעזבו אותנו, רמת הכדורגל בישראל תרד. אתה מאוד מחשיב מאמנים.
0: כן, ולמה רובן הגרושניקיות הזו, אם ברק בחר הרוויח כבר כ-160,000 שקלים בחודש, אנחנו מדברים פה על מעצמות, גם באר שבע, גם ביתר ירושלים, עם כל הכבוד לא מגיע להם לפחות את 100,000 שקלים? כן, קל אבל מגיע להם. אבל למה להתעקש איתם על קוצו של להיות ועל השקל?
1: בשביל להרוויח יותר, אתה צריך להביא תוצאות.
0: אז אתה אומר, מי שמביא,
1: אני אומר, תשמע, שנייה,
0: מי שמביא, הוא זה שמגיע
1: אני
0: לו.
1: אני אומר, שנייה, מאמנים לוקחים סיכון גדול. למה? יש הסכם של אחרי אליפות, ויש הסכם של אחרי פספוס של אליפות.
0: אוקיי.
1: אז פה הם לקחו סיכון מאוד גדול,
2: מי הסיכון יותר גדול?
1: לקוז'וך. לקוז'וך, כי קוז'וך, אם הוא יפסיד, הוא גם לא יוכל לדרוש יותר, וגם לא בטוח שישאירו אותו.
2: זאת אומרת, זה מעניין. גם אם ברק יצחקי לא ייקח אליפות, הוא יסכים לתנאים הכלכליים, אז הוא יישאר. הכל בסדר.
1: אלא אם משהו מסתיר מי.
3: אני אגיד לך איפה יהיה הפתרון, לגבי שניהם.
0: כרגע יש פלונטר, כרגע אין פתרון, כי הפתרון אחרי שריקת הסיום של העונה.
3: כן, אבל הפתרון יהיה במענק יפה שכל אחד מהם יקבל אם יביא את הקבוצה שלו לליגה
0: אירופית. הם רוצים שכר חודשי עם כל הכבוד למענק, ואחרי זה זה בליגת האלופות. רובן צודק, אתה לא מסכים עם רובן? שקוז'וך לקח פה אימור אדיר, אלונה שמה לו חוזה, תחתום על החוזה, אחרי זה אלוהים גדול.
3: אלונה,
0: כרגע הכל פתוח, וכמו שצנצי אומר, אין אליפות, אלונה יכולה להגיד לו ביי ביי.
3: רז, אלונה מעריכה מאוד את קוז'וך.
0: זה בטוח.
3: ורוצה מאוד שקוז'וך יישאר, ואם הוא לא יזכה באליפות...
2: הגבול מסוים.
3: רגע, בסדר, אבל אם הוא לא יזכה באליפות...
0: גם קוז'וך לא ירד מהכסף שהוא רוצה.
2: אז הוא לא יישאר, אז הוא לא יישאר.
0: מתחת ל-100,000 שקלים, אני אומר לך, מידיעה, הוא לא יורד.
3: בסדר, אבל כבר אני אומר לך, ואני מעניין אותי מה רובן חושב. הרי בסוף, מה ההבדל רובן? שרון מימר קיבל מג'קי בן זקן 60,000 שקל נטו בחודש.
0: והוריד אותו ליגה.
3: לא, בסדר, אבל זה מה שהוא המרוויח אם הוא היה נשאר גם שנה הבאה. אז מה זה 100,000 שקל כבר? אתה יודע, זה עוד 40,000 שקל לחודש.
1: אומר לי.
0: דרך אגב, אני רואה את זה.
2: אבל אז אני רוצה להגיד לכם משהו.
1: אני אומר, אם רוצים את המאמן, הרי גם ככה התקציב הוא כל כך גדול.
3: נכון.
1: 80 מיליון, 70 מיליון, 100 מיליון.
3: אתה יודע, אתה יודע מה
2: הבעיה פה? אלונה ואברמוב, כמו, אני לא אגיד לך מתואמים, אבל יש להם איזשהו סוג של תיאום לגבי כמה צריך להרוויח מאמן או בבאר שבע או בביתר ירושלים.
0: באמת?
2: סוג של. ולא רגע, ואני אגיד לך, ולכן מה המדיניות
3: שלהם? רוני לוי 70,000 שקל.
2: הם אומרים למשל, אתה רוצה להישאר בביתר ירושלים? אתה תקבל שכר? בוא תהיה שותף שלי. תצליח באליפות, קבל כסף.
3: אגב, צריך גם לזכור...
2: תצליח באירופה, קבל כסף.
3: צריך גם לזכור ששניהם עושים עונה מצוינת עם השכר שאמרת. בשכר עוד 55.
1: אם הייתה פה דרישה, אתה יודע, מעבר לפופיק, מעבר למה שמאמנים אחרים מרוויחים, בקבוצות גדולות...
2: אבל הם לא הביאו תארים.
1: הייתי אומר, אוקיי, אז הגיוני שלא נותנים להם, אבל זה לא המצב.
0: ספרו לנו אתם בבית, האם לדעתכם רן קוז'וך וברק יצחקי שווים את הכסף שהם דורשים, ואולי תזכו בפרס מתנת.
4: תגידו, מה אתם בפנסיה? יאללה, קומו. תנו לי מור בביצועים. יפה. עוד פעם.

0: נו, תוקי מדבר, גולת הכותרת של המשחק הזה, האיש שכל העיניים יהיו נשואות אליו, כל כך הרבה שנים על הספסל, שוער רזרבה לניב אליאסי, ובסופו של דבר, במאני טיים, קוז'ו חולך עליו, אז תוכמן שלנו על אופיר מרציאנו.
1: כזה דבר עוד לא היה לנו בכדורגל הישראלי. שלוש שנים שאופיר מרציאנו שוער המשנה של הפועל באר שבע, והנה לפני 10 ימים מחליט רן קוז'וך לשבור כל מוסכמה וללכת עם אריה המזדקן למסע של החיים של שניהם. גורלו של האחד תלוי בגורלו של האחר. קחו נתון, ניב אליאסי היה שחקן עם הכי הרבה דקות משחק בהפועל באר שבע בשנתיים שעברו. אופיר מרציאנו עם קריירה אירופית, שוער נבחרת ישראל, הפך לגיבוי, שוער גביע. אז מה קרה ואיך החליט רן קוז'וך להפוך אותו לשוער הראשון ולתת לו שוב לטפס חזרה לקדמת הכדורגל הישראלי? אז תמהיל הסיבות מתחיל באופי ואישיות, נגמר בניסיון, אבל באמצע יש גם שוערות. אופיר מרציאנו מבחינת קוז'וך משרה ביטחון על ההגנה ושקט לכל הקבוצה. גם כשלא שיחק, לא פיזר שליליות ולא הסתובב ממורמר. יש כאלה בהפועל באר שבע שאומרים שהוא זה שבנה את אליאסי. אז בגיל 36 וחצי, האם אופיר מרציאנו הולך לאליפות ראשונה שלא אישית בישראל? את זה כמובן יקבע משחק העונה ביום שלישי. מבחינת קוז'וך, כך נראה, הוא לגמרי שלם עם ההחלטה.
0: שמע, רובן, איזו החלטה של קוז'וך בשילי העונה ללכת עם מרציאנו, שלטעמי ניב אליאסי שוער יוצא מן הכלל. איך אתה עם ההחלטה הזו? קיבלת כבר החלטות לגבי שוערים, מאות החלטות.
2: לפי מה שהבנתי, גם אליאסי עזר לזה בזה שהוא קצת שידר לחץ. זה היה נראה שהוא לא מתמודד טוב עם הקהל, עם התגובות של הקהל. ולגבי אופיר מרציאנו, בכל הקריירה שלו, אני לא זוכר מתי הוא באמת היה יציב לאורך זמן. זאת אומרת, הוא עכשיו בסדר, אבל אי אפשר לדעת מה תקבל ממנו בהמשך. כי היה לו גם בנבחרת פיק גבוה וישר פיק נמוך. אותו דבר גם כשהוא שיחק בחול, גם כשהוא היה באשדוד. מעניין אם עכשיו בגיל 36 וחצי...
0: ובמיוחד המשחק הזה, אני ממש מסכים לך, אני מאוד מוטרד לגביו סביב משחק העונה.
3: אבל תראה, קוז'וך בסופו של דבר, קיבל החלטה גדולה מבחינתו, לקחת את ויטור, לקחת את מרציאנו, הביא את הניסיון.
0: אחלה,
3: נדבר עד עכשיו. אבל אני מסכים עם ראובן...
0: הוא יצטרך להביא את כל הניסיון שלו, אתה מסכים?
3: נכון, אבל תראה את היציבות...
0: אתה דיברת על טדי...
3: נכון. לכן אני חושב שהוא יותר התמודד עם טדי מאשר יכול היה להיות ניב אליאסי. רובן, מבחינת יציבות, בברניאן, בסקוטלנד, הוא היה מאוד יציב.
0: אבל שנים הוא כבר, זה היה מזמן.
3: ולכן, אני מסכים איתך, הסיפור של היציבות. אם, אתה יודע, מספיק טעות אחת הכי קטנה בעולם, ומרציאנו הולך אחורה,
0: והכי חשוב שלא יסתבך עם משחק הרגל, יש לו משחק רגל גרוע. נכון. מה שנקרא תעיף.
3: וכמו שאמרת, גם ברק יצחקי וגם אלמוג כהן מכירים את זה, ויהיה לחץ גדול עליו, כולל קלו.
1: ברמה המנטלית אין בכלל שאלה. אתה רואה גם את ההחלטה לתת לו כל הזמן להיות במשחקי גביע. מה זה משחקי גביע? זה לבוא, אתה יודע, ולשים הכל על הדשא. אז בסוף, בקטע הזה, אני חושב שרן קוז'וך בוחר במישהו שהוא מאמין בו. אגב, אנחנו לא נמצאים באימונים.
0: איזה אופי ברזל, אבל אחד כזה כמו מרציאנו.
3: מקצוען, רז.
0: מקצוען, שמח בהישגים, בניצחונות, ממש. שהוא על קצה הספסל. תשמע, להסיק את הכובע.
1: אבל אני יכול להגיד לך שאתמול, אתה יודע, מי הרים על הכתפיים בפתח תקווה את איסט? אליאסי. זאת אומרת, שים לב, גם
3: זה... אז מה, עניין משק חוויה?
1: לא, אבל גם זה
0: ש... זה מראה שחדר הלבשה מלוכד, אבל עוד פעם, סיפור של אליאסי זה נקודתי, זה
1: מחזק את משק. אבל זה חשוב, אתה יודע, רובן יכול לספר לנו על המאבקים בין שוערים, אוואד, דוידוביץ', אלה דברים שמשפיעים לפעמים לרעה.
0: אתה סומך על מרציאנו במשחק העונה?
1: כן.
0: סומך על...
3: אבל רובן נתן פה נתון מדהים, ואני גם מכיר אותו. שאני חושב שזה גם הגיע מהסיפור של אליאסי, שלא יכול לעמוד בלחץ הזה, שצריך. כן.

אנחנו פותחים עם חשיפה מדהימה. דולב חזיזה היה אחד מהשחקנים המצטיינים של מכבי חיפה, עדיין עושה את סרט הקפטן ברומטר בעונות האליפות, אבל בדעיכה אדירה בשנה האחרונה, גם בעקבות פציעה, חלק טוענים שבכלל הגל שלו הגיע לחוף. אנחנו חושפים כאן לראשונה שדולב חזיזה הגיע לנקודת שבירה לאחר ההפסד, התבוסה 4-0 להפועל תל אביב. דולב חזיזה

עליזה, מספרים שחקנים שהיו איתו ברכב, הנהג היה אז איתן אזולאי, עוצרים את הרכב ובמשך שעות דולב חזיזה ממרר בבכי ומדבר על כך שהוא לא מאמין מה עושה לו הקהל של מכבי חיפה, אבל עושה רושם שזה גם האופי של

0: האם זה נקודתי, האם הגל שלו הגיע לחוף, מה צריך לעשות עם דולב חזיזה, איך אתה מאפיין את עתידו?
1: בוא נחלק לשניים, כי נתת פה סיפור של קצת דרמטי כזה, אתה יודע, אני אוהב את דולב חזיזה, הוא תרם המון למכבי חיפה, אני חושב שבשנתיים, אפילו שנתיים, שלוש שנים האחרונות, העונות האחרונות, זה לא אותו חזיזה, היו לו פציעות ארוכות גם כן, והעונה הזאת בכלל, זו הייתה עונה ממש לא טובה שלו, שאתה יודע, מה שמתגא אותו כתיאטרלי במגרש, אבל אני נגד מה שהקהל עושה לו, לא מקובל, לא מכובד, מגיע לו הרבה יותר כבוד, אבל מבחינת ההמשכיות, במקרה הטוב, בסגל הרחב, לעונה הבאה, לא כשחקן
0: מוביל. אתה אומר בגלל שיש לו חוזה, קצה הספסל.
1: הוא חשוב לברק, ברק אוהב אותו, הוא טוב לו לסגל.
0: לסגל.
1: אבל צריך להיות תיאום ציפיות.
0: זאת אומרת, לא לבנות עליו, לא שחקן שיכול לשדרג היום את מכבי חיפה. זאת אומרת, שאתה אומר, הגל שלו הגיע לחוף מבחינת...
1: איך דיברתם קודם על אופיר מרציאנו, שהוא חנך את אליאסי?
0: כן.
1: אז חזיזה, כמו ששון גולדברג, יחנכו את שאר השחקנים.
0: הוא בנוי לזה, אתה מכיר.
1: אם הוא לא בנוי לזה, אז הם יצטרכו להיפרד.
2: אז כהחלטה קרה?
1: אבל אם כן, מבורך, אם ברק כן. אוהב אותו.
2: כי ההחלטה קרה, היו מעדיפים שחזיזה יעזוב, ברק בחר, זה שעומד על הגליים האחוריות, השאירו אותו.
0: לא, יש לו חוזה,
2: נכון,
0: אבל עוד פעם, אבל דיברנו עדיין. מקצועית, נכון. עוד פעם, יש שם על 10 שחקנים חוזה שצריכים נכון. לשלוח אותם.
2: נכון.
0: אותו דבר חזיזה, והסיפור...
1: במקרה שלו, בגלל ברק
0: הסיפור
1: להשאיר...
0: הסיפור שסיפרתי, כן. הוא רק דרמטי לגבי הבכי,
1: כן.
0: נקודת השבירה, אני יודע, אתה לא משקת, שאתה פרשן כדורגל בדיוק, ועשית את זה בדיוק, מצוין. בדיוק. המקרה האחרון שאני זוכר, זה חברי הטוב שסיפר לי, איתי שכטר, שהיה במכבי חיפה והגיע למצב שהקהל גמר אותו, כן. ואתה יודע שהוא היה ברכב, בכביש, לכיוון חיפה, כמה פעמים הוא בכלל חשב להסיט את ההגה, עד כדי כך המחשבות, הוא סיפר לי את זה, עד כדי כך המחשבות, והעובדה שיש לחץ אדיר במכבי חיפה, אז זה שחזיזה בוכה, אתה פרשנת את זה, יוצא מן הכלל רגש לחוד, פרקטיקה לחוד, בוא נדבר על פרקטיקה, אז נפרדים מבן מנספורד במכבי תל אביב, אבל אתה מזהה דברים סמויים ושאתה לא אוהב בהודעה של מכבי תל אביב.
3: כן, בטח ביום שאחרי משחק דרבי כל כך כושל של מכבי תל אביב, הייתה ציפייה, יש ציפייה, אתה יודע שיגידו למשל, שגולדר יגיד, אנחנו מאמינים שבן מנספורד ימשיך להיות אוהד הקבוצה, אוהד מכבי תל אביב בשנים הקרובות, או לחילופין בקרוב המועדון, אתה יודע, ימנה מישהו אחר במקומו. אלה דברים, תראה, מגיע לבן מנספורד את כל הכבוד, הודעה בפני עצמה, וסוף סוף אגב, אם יש משהו מאוד חיובי, זה ששמענו את מיץ'. לא שמענו את מיץ' מתייחס לשום דבר לא במכבי תל אביב, או קראנו או שמענו כבר הרבה מאוד זמן. אבל עדיין, רז, הציפייה של האוהדים הבוקר...
0: מה הציפייה
3: אגב,
0: שלך?
3: אגב,
0: שלך.
3: דרך אגב, לא היה כאן ספין.
0: אל תדבר בשם אנשים.
3: לא היה כאן ספין.
0: אתה אומר לי מהבוקר, לא אהבתי את ההודעה. תסביר למה.
3: אז הסברתי, כי אני חושב שהיה צריך להעביר שם דברים לגבי מה הולך להיות במכבי תל אביב, החל מהקיץ הקרוב. ועוד פעם אני אומר, לא היה כאן ספין, מכבי תל אביב תכננה להוציא את ההודעה בכל מקרה.
0: אז בוא נדבר על הקיץ הקרוב והשחקנים שמאוד רוצים את ערן זהבי.
2: כן, השחקנים זה מדהים, הם קוראים לו שבע, שבע זה ערן זהבי, מעבירים מסר להנהלה, אנחנו חושבים ששבע צריך להיות חלק מהשיקום של מכבי תל אביב. ערן זהבי לומד את הלימודים בוופא פיפא, את המנהל מקצועי. הוא לא יהיה מנהל מקצועי, כי הם מנהל מקצועי זר. הם רוצים לשים אותו סקנד, ללמוד ולהתפתח תוך כדי.
0: ניקח את זה?
2: אני לא יודע אם ערן זהבי...
0: הבנתי שאנגלידיס קרא לו ואמר לו, בטח שמעת כן. על זה, שהייתה שיחה ביניהם, וערן הבין שהוא לא יהיה מנהל מקצועי.
2: נכון, נכון.
0: זה נכון?
2: לא, אני יודע שאני לא יודע אם אנגלידיס עולה, אבל אני יודע ש...
0: אמר לי מישהו מאוד קרוב.
2: העבירו לערן, אתה תהיה מספר 2, אם וכאשר.
0: כן, נכון.
2: אני לא בטוח שערן רוצה להיות מספר 2, כי ערן קשה לו להיות מספר 2, אבל עדיין, השחקנים אומרים למכבי תל אביב, להנהלה, אם הוא יגיע למערכת, זה ישקם
0: את כולנו. אז יש לנו פה את רובן, שמספר 1 היום, ליאור רפאלוב, ממש התרסק. איך אתה רואה את כל הפרסום הזה של צנצי לגבי זהבי?
1: אני בעד לצרף את ערן זהבי, אבל לא באותו מצב כמו שעם רפאלוב. צריך לצרף אותו, שיהיה נוכח בכל ההחלטות שמתקבלות במכבי תל אביב, בלי להיות מעורב עם הדעה שלו, ללמוד, לראות וללמוד,
0: זאת אומרת, שנה אותו, ראשונה מספר 2,
1: כן,
0: ללמוד מקרוב,
1: בדיוק.
0: לא כמו רפאלוב שהצליחו אותו בדיוק. בגלל שהוא נאלץ לפרוש.
2: ברק יצחקי, ברק יצחקי.
3: אז התפנו מלא משרות.
1: כן.
3: יש מלא משרות היום במכבי תל אביב. מנהל טכני, מנהל
2: נכון,
3: מקצועי,
2: נכון.
3: הכל בחוץ, הכל חופשי.
0: אנחנו מדברים על הכל חוץ ממנהל מקצועי.
2: נכון, מנהל מקצועי הוא לא יקבל.
0: כי ראינו מה קרה עם רפאלוב, רובן הראשון נכון, שזיהה את זה.
1: וווינר כמוהו. חשוב מאוד לכדורגל כמו ערן

0: זהבי שייכנס מהר ושלא...
1: The win-win situation.
0: בדיוק.
2: תוכמן, אתה לא איש בשורות, אבל כן עם רמת הידיעות לגבי מה שצפוי לנו באירופה.
1: כן, אז שינו זוארץ, יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, בעצמו מודיע לבעלי הקבוצות, הערכו בבקשה לשחק גם הקיץ הזה באירופה. אם הכדורגל יחזור, זה כנראה יהיה באזור ספטמבר. חשוב אגב מאוד לליגת האומות לנבחרת. ויש כבר קבוצות שעובדות. מכבי תל אביב כנראה תעבור מבצ'קה טופולה לבטומי, יעד מצוין בגיאורגיה, הרבה ישראלים טסים שם לסופי שבוע. והפועל באר שבע מאוד רוצה להישאר בהונגריה, כנראה בדברצן, בעיר השנייה, לא בבודפשט.
2: צנצי, אתה יודע, אנחנו לקראת משחק המשחקים, אבל תשמע, עימות כזה של ברדה מול הסנטה, מול מנספורד, לא ראינו שנים ואתה עם פרטים מאוד מעניינים.
3: כן, בסיום המשחק טוען ברדה, סנטה פנה אליי ואמר לי, סתום את הפה, יבחיין, ככה לפחות טוען אליאני ורדה. אליאני ורדה בהתחלה לא מבין בכלל מה קורה, ואז אנחנו רואים גם בצילומים איך הוא ניגש לסנטה ועושה לו תנועת השתקה, ואז מנספורד מגיע אליו בסיום המשחק ואומר לו, אתה התחלת את כל הבלגן הזה, אומר לו ברדה, עם כל הכבוד לך, לך תחנך את השחקנים שלך, גם את רס שלמה, עם השקרה עם סליף
2: סואמה. הוא עושה רושם שברדה איבד את זה, כי להגיד אנחנו הקבוצה הבכירה בעיר, תסתכל בטבלה, תסתכל מי בגמר גביע המדינה. לא, כללית, מי בגמר גביע המדינה, בעונה הכי גרועה בתולדות מכבי תל אביב של מיץ' גולדהר, עדיין מכבי תל אביב מעל הפועל תל אביב בטבלה, וגם בגמר גביע המדינה, אז אתה עדיין לא הקבוצה
3: הבכירה בעיר. ברדה איבד עשתונות שבכלל פעה, וכל הסיפור שעשה עם הסנטה. כי גם אם שחקן אומר לך דבר כזה, אתה לא חייב לשמוע.
0: בדיוק. מאוד מיותר, לא מכובד. ברדה יראה את זה אחר כך, והוא יגיד לעצמו, למה הגבתי?
2: איבדת פעם עשתונות ככה, רובן? כמאמן, בצורה כזו שבאת להגיד.
0: לא זכור לי, אבל אני מבין את ברדה. אני לא, אני חושב שמותר, מותר, אנחנו בני אדם. וכשהוא יישב בבית...
2: אבל מאמן לא צריך להיות מעל. אני לא ראיתי את ברק בחר בחיים.
0: כן,
2: אבל... לא ראיתי את רוני לוי בחיים.
3: דווקא ברק בחר ראיתי.
0: לא, לא, ראיתי.
3: ראיתי את זה בדרבי בחיפה, אתה זוכר?
2: אבל לא ככה.
3: בדרבי היה יותר גרוע.
2: לא ככה, ראש בראש.
3: בדרבי.
2: לא ככה, ראש בראש מול שחקן. ברדה היה ראש בראש. אלי,
3: ברדה התנהג אתמול כמו פרחח, ואסור לו להתנהג בצורה כזאת.
2: אסור לו.
3: הוא מאמן כדורגל שמהווה דוגמה לכל כך הרבה אנשים.
2: תסתכל היום, בעונה הכי גרועה של מכבי תל אביב, היא מעל הפועל, וגם בגמר גביע המדינה.
0: המשפט הזה ירדוף אותו הרבה זמן. כל עוד הוא בהפועל תל אביב, במשחקים מול מכבי, וכל פעם שמכבי ינצחו, ישימו לו שלט.
3: מי הקבוצה טובה בעיר?
0: בדיוק. לא אומרים משפטים כאלה.
2: שמעת ברובן אומר? לא אומרים משפטים כאלה, כי זה לכל החיים.
3: יש מה שנקרא נקמת הארכיון. אז הארכיון יגיע מתישהו.
4: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
5: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
6: חודש של מבצעי מונדיאל, על נבחרת הטלוויזיות של שיומי. החל מ-2,190 שקלים.
7: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אבריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
8: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: בואו נפתח את זה, נעילה חכמה ובטוחה זה רק רב בריח.
11: הכירו את טורק 4 על 4, מתחילים ליהנות בדיוק איפה שהדרך נגמרת. עכשיו באולם התצוגה ב-XI Mobility.
12: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
13: How do you know you had dandruff?
14: I don't.
15: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
16: השחקנים מזיעים ונותנים את הכל. כמה חם פה במגרש. גולדסטאר, הכי אנחנו.
17: לא מזהה את הכדור? כנראה שאתה צריך רופא עיניים. מדיקה, מצוינות בבריאות.
18: נבחרת השפים של רובן, ומולם הקומבו דיל של רובן. איזה מבצע!

0: משחקים, זכור, היו משחקים רק בשבת. כל יום שישי בערב הייתי יושב על הכרוסה של ארצ'י בנקר, לידי שולחן, אמא שלי הייתה סוחטת לי מצטפוזים עם פינוקים, אלו הרגעים, מה זה חסרים. אתה יודע, כמה שהשתדלנו לעשות למענה, זה כלום לעומת מה שמגיע לה.
1: אני רואה שאתה נרגש מאוד, מאוד שאתה מאוד, מדבר מאוד. על זה.
0: כן. אמא שלי זה הכל.
2: תוכי. טוב, אז אמא שלי בטוח בבית עכשיו דומעת רק מהשיר הזה, וזו הזדמנות לבקש ממנה סליחה, כי בערך בגיל 13, כשהבחור הזה, האיש הזה, ראובן עטר, עולה לבוגרים במכבי חיפה, כל הקירות שלי בבית היו פוסטרים של ראובן עטר. וכל פעם היה צריך לצבוע מחדש את החדר, כי אתה יודע מה זה, מוריד עם צבע הקירות. אבל אמא שלי, בהחלט הדבר, כמובן אשתי, אבל אמא שלי קרא לי, היא עד היום רואה כל דבר שאני כותב, כל תוכנית שאני מופיע, מקשיבה ברדיו, אני חייב להודיע לה איפה אני אהיה, אמא, אני אוהב אותך.
3: צנצי.
4: אז גם אני, אמא שלי, בוא נגיד שגדלתי באיזו שכונה לא כזו קלה, ואמא שלי הייתה אגף שלי בשכונה הזו, שתבין, כאילו, עד בפרדסקץ, אמא שלי הייתה אגף שלי מול כל העבריינים הכי גדולים שיכולים להיות, אתם לא צריכים להבין עד כמה, אז באמת, אמא, אני אוהב אותך, והיום הזה מוקדש לכם. אמא תותחית.
1: ראובן, אני חייב לך סיפור אדיר, אפרופו אמא, אז האמא של הסיפורים, זה נועה פופלינגר שלנו, ששים למה היא מפרסמת. אתה מכיר את סטפנוס דדס, העוזר שלי טודיס, בהפועל תל אביב. אוקיי. יופי, אז מי שהגעת הארי, הוא לא היה בארץ, ויש לו בית, על יד יד אליהו, יש לו בית. הוא עולה הביתה אחרי שהוא חוזר לארץ, ורוצה להגיע לביתו, הוא פותח את הדלת, יש משפחה שגרה לו בבית. וואלה. זאת אומרת, משפחה שיושבת בסלון ואומרת לו, תגיד לי, דדס, מה אתה עושה פה בכלל? הוא אומר, זה הבית שלי. אז הם אומרים, זה הבית שלנו. מה מסתבר? והפועל תל אביב החליטו להזכיר את הדירות בגלל השהות הממושך בחול. החליטו להזכיר את הדירות. מזל, זה היה כפסע מהזכרת הדירות של מוטלי ואליאסי. אוליאסי, זה היה ממש מה שנקרא קרוב, אז הזכירו רק דדס, אני יכול לספר לך שמצאו לו מהר את הרוץ, המלון, והוא שם, לא הומלס, אבל תגיד לי, קרה לך פעם שהגעת הביתה ואמרו לך, אלו, לאיפה הגעת? זה לא בית שלך, זה בית שלנו?
0: לא שלא קרה לי, גם לא שמעתי סיפור כזה.
1: אז זה הקרדיט לפופי שלנו, ושימו לב, אלו הכותרות המרכזיות שלנו הערב, אז החשיפה של תוכמן על ההפתעה שמכין רן קוז'וך, האם זה ספין, האם זה בכלל יקרה, אבל כרגע קוז'וך חושב על זה, ההבטחה המשטרתית סביב המלון בירושלים אליו תצא באר שבע, אנחנו עם נקודת השבר והשפל של דולב חזיזה שמרר שעות בבכי לאחר הפועל תל אביב, התבוסה במשחק הזה, אבל החליט והוכיח שהוא מסוגל לשקם את עצמו, כל הכבוד על האופי, המשר של שחקני מכבי תל אביב רוצים אך ורק את ערן זהבי במערכת, באר שבע משוכנעים, ביתר לא יכלה עלינו כל כך הרבה שנים, היא לא תוכל עלינו, אנחנו חוגגים אליפות כבר בטדי, זה לא ישתנה, והשכר של קוז'וך ויצחקי, ושמעתם פה את חוכמת החברים, שולחן החכמים, קחו אליפות, תוכלו לדרוש כמה שאתם רוצים, אז אנחנו ביום שלישי הגדול, פעמיים כי טוב, עם משחק המשחקים, וזה הזמן, ראובן, הצגה, כל הכבוד, תותח על חלל, וריגשת אותי בנושא של אמא, מאוד מאוד ריגשת אותי. צנצי תוכמן, הרבה הרבה תודה לכם. ותודה לכם שהייתם איתנו. המשך צפייה נעימה, ובעזרת השם, רק בשורות טובות.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תנו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: כשהסעורה הישראלית זה לא עוד קראפט, זו לא עוד בירה, זו שקמה. בירת קראפט מהדרום.
2: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
3: חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
4: לסיכום, הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
5: פס, פס, זה קל.
6: משחק אליפות?

0: זה משען. עוגת גבינה פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן, טעים.
1: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
2: השקעות במדדים אמריקאים עושים ישירות בוול סטריט. אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
3: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
4: גלי, הולכים על זה ביחד.
5: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
6: מבצע סודי בפתח תקווה, לקרנות השוטרים, הסוערים והמורים. דירות 3-5 חדרים, החל מ... קטגרופ.
7: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
8: חמש רדיו,
9: הפודקאסטים של חמש רדיו.
8: פודקאסט ה-NBA,
10: פודקאסט ה-NBA פרק 3 של הפלי אוף, מה קורה עמיתיים?
11: וואו, אנחנו עכשיו אמורים לעשות דברים בטקס או מה, איך זה עובד?
10: מה שאתה רוצה, יש פה פלורליזם מוחלט.
11: אוקיי, אני חושב שרוצה לפתוח באיחולי החלמה מהירה לג'יילן דורן. הוא נהרג אתמול, מי שמכיר את הסרטון האלמותי הזה מערוץ הספורט אגב, של היושב ראש של הפועל כפר קאסם. וואו. טוב, אנחנו נמשיך לדבר על זה בהמשך, אני רק כאילו לא יכולתי, אתה יודע, להגיד משהו בלי להוציא את הדבר הזה מהפה.
10: לא, רגע, אתה חייב לתת קונטקסט, אם אתה מתחיל את הפודקאסט, את הפרק, בצורה הזאת. כי אנשים חשבו שג'יילן דורן קרה לו משהו, איזה תאונה או משהו.
11: קרה לו משהו, קרה לו משהו, עידו. יש שחקן בשם קיין באורלנדו, שאני מספק עם מישהו שלא משחק פנטזי או משהו כזה בכלל, שמע אי פעם על קיומו. ג'מאל קיין, נכון? זה השם שלו?
10: כן, ג'מאל קיין.
11: ג'מאל, והוא פשוט, אתה יודע, went down the lane, וג'יילן דורן חיכה שם, וזו טעות, זאת הייתה טעות. דורן, אתה צריך לפנות אליי בנושא קבלת ההחלטות שלך, מתחת לכל ביקורת, ופשוט מה שנקרא, catch a body down low. בדיוק המזאפ מגיע עכשיו לאירוע, אחד הדנקים הגדולים שתראו, לא נעים שזה כזה שחקן שולי, כמו קיין שדפק את הדנק הזה, אבל זה אחד הדנקים הגדולים שתראו בכל חייכם בפלי אוף.
10: קודם כל, זה שחקן שעושה קפיצה, ואני בעדו, ג'מאל קיין, והיו לו גם כמה רגעים נחמדים במיאמי לפני כן, ושני דברים מהדנק הזה. אחד, אכזב אותי מאוד לראות את הספסל של אורלנדו, שישב שם כפול לגמרי, הוא בפריים, הוא מול ההטבעה, ואף אחד לא קופץ, ואף אחד לא חוגג, וזה במשחק שהמג'יק בבית, כן? בוא לא נשכח. והדבר השני, משהו קצת אישי, בהפסקת האולסטאר האחרונה, הייתי במיאמי, יצא לי להיות באיזה וורקאוט באולם בעיר, שג'מאל קיין התאמן שם, ודיברנו איתו, החלפנו אינסטגרם, שטויות עניינים, הוריד לי עוקב, אז זה בייס אותי, אבל זהו, זה הסיפור האישי העצוב שלי עם ג'מאל קיין, אני עדיין בעדו, כמו שאמרתי קודם, התחלת עם דטרויט אורלנדו, ישר צללת לתוך העניינים, באת עם חולצה של הפיסטונס שחוטפים בראש.
11: כן, אבל תראה מי השחקן, אלוהים ישמור.
10: תראה, קרו הרבה דברים השבוע, בכמה ימים שלא הספקנו עדיין לדבר, כולל המצב בסדרה של פורטלנד נגד סן אנטוניו, והבחירה לכמה תארים אישיים ב-NBA, אבל התחלת עם דטרויט, היא בפיגור 1-3 בסדרה מול אורלנדו, שזה...
11: אגב, שזה משהו שקרה בעבר, למי ש...
10: ב-2003, כן? טרייסי מגריידי ששיחק באורלנדו מול דטרויט של צ'ונסי בילאפס ובן וואלס ורשיד היה כבר אז, כן.
11: וזה גם היה מצ'אפ 1-8.
10: לא, רשיד לא היה בפלייאוף הזה, רשיד עוד היה בפורטלנד.
11: רשיד עבר ב-2004 במהלך העונה, אבל זה גם היה מצ'אפ של 1-8, אני 90% על זה.
10: לא, אני 100% על זה. זה היה מצ'אפ של 1-8, אבל הנסיבות היו שונות לחלוטין. המג'יק הזה היו קבוצה צעירה עם טרייסי מגריידי. אגב, זאת הייתה הפעם הראשונה של דוק ריברס, שהוא איבד יתרון של 3-1, ועכשיו זה רלוונטי הסיפור הזה של לאבד יתרון של 3-1 עם הסדרה של דנבר מול מינסוטה, שגם אליה נגיע בהמשך. אבל בשורה התחתונה, בכל מה שקשור לדטרויט, היא נראית מובסת, והיא מפסידה לקבוצה שהיום קולעת ב-32.6% מהשדה, אורלנדו, שזה האחוז החמישי הכי נמוך בהיסטוריה. של ניצחון פלייאוף בעידן השלשות, כשהאחוז הנמוך ביותר, וגם לזה נגיע, אבל כבר זרקנו את הסטט, היה ביום ראשון, אתמול, אצלי, שלשום,

0: סליחה?
1: בקרב האבנים בטורונטו.
0: טורונטו מול קליבלנד. אז למה דטרויט כל כך רעה בסדרה הזאת?
1: אני חושב שמה שקורה עם דטרויט, ואכלתי את הכובע, כולנו אוהדי כדורסל אכלנו את הכובע בעבר, כשמבחן העין אומר לך, תשמע, זאת לא קבוצה מוכשרת, זאת לא קבוצת 60 ניצחונות, אבל היא באה והיא המשיכה לעשות את זה עוד ועוד במהלך העונה הרגילה. בעזרת כדורסל כזה, סוג של grit and grind, יש להם שחקן אחד שהוא באמת שחקן ברמה גבוהה, קייט קנינגהם כמובן. הצוות המשלים לא מספיק טוב, הם שומרים מצוין בהגנה, אבל בפלייאוף כולם מעלים את רמת ההגנה. ולאורך כל הדרך, גם ג'יילן דורן שעשה עונה גדולה, וסיים גם במקום השני בשחקן המשתפר, בצדק אגב, אז הוא לא איזה שחקן עכשיו שאתה מאוים ממנו בהתקפה. ומה שקורה זה שהם גם פגשו את כנראה את אחת היריבות הפחות טובות להם מבחינת המצ'אפ, כי אורלנדו גם חיה על כדורסל לא יעיל, הגנתי, והם לא כל כך נבהלים מהאגרסיביות של דטרויט. ואז מה שקורה זה שנוצרה פה איזה סדרת 50-50, ואורלנדו מתעלה ברגעים המשמעותיים, כי אין עליה לחץ, משום מה היא משחקת את הכדורסל הכי משוחרר שהם שיחקו כנראה כל העונה, ודטרויט נראית עם משקולות על הרגליים, כמו שאמרת בעצמך, הם פשוט נראים דפיטד על הפרקט, מסתכלים על קייד קנינגהם, תציל אותנו, כי אתה השחקן היחיד שבאמת מוכשר ברמת אול NBA בקבוצה הזאת, וזה לא עובד, וזה באסה אם אתה אוהד דטרויט, אבל זה גם זועק לשמיים שהקבוצה הזאת הייתה צריכה לעשות את המהלכים בטרייד דדליין, והם קצת נראה לי התמכרו למחשבה שהם ה-OKC הבאים. מי שזוכר, לפני שנתיים, בעונה הראשונה שבה OKC סיימה במקום הראשון במערב, הם לא עשו שום מהלך בטרייד דדליין, ואז הם הפסידו בפלייאוף ללוקה. מתוך מחשבה כזאת של בוא ניתן לצעירים שלנו להתפתח. אני חושב שהמחשבה הייתה דומה פה בדטרויט, התוצאות אחרות לחלוטין, הם לא
0: הם כן
1: קבוצה
0: הביאו
1: מוכשרת.
0: שחקן אחד, את קווין הרטר.
1: בסדר, האם זה דיפרנס מייקר? אני מדבר פה על דברים קצת יותר משמעותיים. אני מדבר על זה שהקבוצה הזאת זעקה לשמיים להביא איזה סקורר, איזה קלעי, אתה יודע, סתם, ברור שיוטה הלכה בסוף בכיוון אחר, אבל לאורי מרקנן, אני בטוח שבשלב מסוים היה אפשר להביא אותו, שחקנים ברמה הזאת, ג'רן ג'קסון, לא משנה, כל מיני שמות שעברו השנה שהיו שחקנים שהם יכולים להיות דיפרנס מייקרס לקבוצה כמו דטרויט, ודטרויט החליטה לשמור על המצב הקיים, ולצערנו זה מתפוצץ לה בפרצוף כבר בסיבוב הראשון. אני אגב, אני לא חושב שהם חוזרים גם ל-4-3, אני לא רואה את הכלים שיאפשרו להם לקחת שלושה משחקים רצוף. לא שאורלנדו זה קבוצה חזקה, אבל כאילו פשוט לנצח שלוש רצוף, אתה צריך שתהיה לך איזושהי שיטה, אני לא רואה את זה.
0: כן, אני חושב שזאת הבעיה של דטרויט בסדרה הזאת, כי גם אם מצליחה לנצח, וזה סימן שאלה, משחק מספר 5, אורלנדו מגיעה בלי לחץ, הפיסטונס מדורגים ראשונים בסדרה לא טובה, אתה יודע, זה יסגור עליהם הקהל שלהם, וחייבים לתת פה הופעה, ואז לחזור ולנצח באורלנדו, וגם אם אתה מצליח, אתה יודע, ראינו קבוצות חוזרות מ-3-1 ל-3-3, אבל ברוב המקרים מפסידות את המשחק השביעי, ראינו את בוסטון, חוזרת מ-0-3 ל-3-3 מול מיאמי, ואז מפסידה את משחק מספר 7 בבית. אתה יודע,
1: די, יאללה,
0: הכוח נגמר.
1: אל תדליק אותי עם זיכרונות כאלה מתוקים, שאיך שג'ימי אכל אותם לארוחת ערב.
0: היה שם אבל גם סל ענק של דרק ווייט המושמץ, למרות
1: באופנסיב ריבאונד.
0: שבוסטון בדרך לגמור את הסדרה. אבל בכל מה שקשור לפיסטונס, אני חושב שהדחה בסיבוב הראשון תהיה מכה. כי כולנו היינו בטוחים שהקבוצה הזאת תגיע לפחות לגמר המזרח, והיא הייתה בטוחה שהיא בכיוונים טובים. דיברת על
1: לא יודע
0: OKC.
1: אם גמר המזרח, אבל לא
0: OKC.
1: ציפינו שהם יודחו בסיבוב הראשון, זה
0: לא,
1: בטוח.
0: תראה, OKC שדיברת עליה, הודחה בחצי גמר המערב מול לוקה של דונצ'יץ'. זה סיפור אחר לעוף בסיבוב הראשון. מול אורלנדו שנכנסה לפלייאוף הזה, יש סיבה גם שהרבה אנשים היו בטוחים שדטרויט לא תתקשה. זה בגלל שאורלנדו הייתה כל כך לא מתפקדת בעשרה המשחקים האחרונים, ואנחנו שומעים על הדברים שקורים בחדר הלבשה בין בנקרו לבין מוזלי, ואתה אומר לעצמך, הם רק רוצים לסיים את העונה, אבל לאורלנדו יש בעיה אחרת. אגב, הסדרה השנייה שב-3-1 לקבוצת החוץ, כבר לא 3-1, 3-2, אבל פרנץ וגנר היום נפצע, הוא אמור לעבור MRI, הוא ירד, הוא חזר לרגע, הוא ירד שוב, והוא היה טוב היום, הוא כלה כמה סלים גדולים בכלל. אתה יודע, הוא פקטור מסוים בסדרה הזאת, גם אם לא פקטור משמעותי, וגם אם דזמונד ביין, שזה סיפור, אגב.
1: מה, וגנר ניצח להם משחק אחד בוודאות, ואם אני לא טועה אפילו שני משחקים, הוא לקח את כל הזריקות המכריעות, לדעתי גם במשחק מספר 1 וגם 3.
0: תראה, בסוף כל שחקני החמישה...

0: השעה של אורלנדו הם פקטור בסדרה הזאת. כל אחד בסגנון שלו, בדרך שלו, משפיע מאוד, בין אם זה דזמונד ביין, שהתחלתי לספר על המפגש שלו עם ג'ה מורנט וג'רן ג'קסון ג'ונור, זה בטח כאב לאוהדי ממפיס לראות את האיחוד המשולש הזה, כשגם ג'ה כנראה בדרך החוצה. ותוסיף את היכולת של בנקרו, שאתה יודע, שכחנו את זה, הפלייאוף זה תזכורת, אבל עם כל היכולת הפחות טובה שלו, וזה שהוא השחקן הכי חלש בליגה בקלאץ', עם מספרים מזעזעים העונה, הוא רייזר בפלייאוף, והוא משפר את המספרים שלו, והוא שומר על היציבות הזאת, זאת אומרת, הוא שחקן יותר טוב קצת בפלייאוף, עם פחות עיבודים וטיפה יותר יעיל בקבלת החלטות שלו. תוסיף את ונדל קרטר ג'וניור,
1: ונדל.
0: שגם שומר מצוין את ג'לן דורן, איך שלא תסובב את זה. דיברת קודם על הדנק שהוא חטף, בהתקפה הוא לא ממש קיים עם ממוצע של 9 נקודות. וכמובן ג'לן סאגז, שהיו לו מחציות שהוא החזיק את אורלנדו בסדרה הזאת. קיצור, המג'יק...
1: אתה בתור אוהד אורלנדו, אתה כאילו, אתה מתרגש או שאתה כבר שכחת מזמן מהאהדה שלך?
0: לא, שכחתי מהעדה שלי.
1: טוב, זה
0: זה
1: קשה, קשה
0: מצחיק
1: לאהוד,
0: אותי.
1: קשה לאהוד את הקבוצה הזאת, אני
0: מצחיק
1: מסכים,
0: אותי
1: זה לא...
0: שאנשים עוד מברכים אותי. לא, תראה, בוא, יש, ברגע שיש את דני בליגה, זה קצת, יש קבוצה אחרת שאתה טיפה רוצה יותר בהצלחה שלה.
1: לא, ברור, אבל פשוט הקבוצה הזאת של אורלנדו, גם אם אתה אוהד אורלנדו, זה כאילו, זה אין כל כך ממה להתרגש בקבוצה הזאת, זה די
0: לא,
1: מבאס.
0: לא, אין ממה להתרגש, ממש לא. זאת אומרת, היו רגעים שחשבתי שכן, שהייתה בעלייה מסוימת קצת יותר צעירה, זה הרגיש כמו סיפור אחר, שהדברים מסתדרים שם, והטרייד על KCP בשנה שעברה היה אמור לשחרר קצת את ההתקפות ולרווח ועוד שלשות ואחוזים טובים, אבל זה לא הסתדר, ואז דזמונד ביין בא והלכו מלא בחירות דראפט, ולא משנה, נראה לאן הקבוצה הזאת הולכת. היא... כשאתה
1: היא דורק
0: מסתכל על
1: לפ...
0: פאולו בנקרו, יש את ההשוואות לג'וש סמית. אתה מבין, אתה אומר לעצמך, זה שחקן שכאילו מה, הוא הולך לסחוב את הקבוצה הזאת לאן? להפסד בגמר מזרח במקרה הטוב? לא יודע, ככה זה מרגיש עכשיו. וגם פרנץ וגנר, שיש לו פוטנציאל להיות אולסטאר מן הסתם, והוא עבר שנה קשה עם הפציעות. אתה צריך פשוט שהכל יתחבר בעונה אחת, והכל יתחרבש במקביל לקבוצות האחרות, בשביל באמת לחלום שאתה יכול להגיע לגמר בעיניי. לקחת אליפות זה עם סגל כזה, אין סיכוי.
1: אני רק רוצה להגיד שני דברים. אחד, אני רוצה להזכיר שההימור המקורי שלי היה שבסוף יאניס יעבור תמורת פאולו בנקרו. ואחרי שיאניס לא עבר בטרייד דדליין, נפתחה האפשרות, כי לא היה אפשר לעשות טרייד על פאולו בנקרו בזמנו, ואני חושב שהתסריט הזה ילך ויהפוך להיות רלוונטי מרגע לדודלי במהלך הקיץ. זה, אני סתם זורק את זה. דבר שני, אני רק רציתי להוקיר שנייה לאוהדים פה שצופים בשידור, למקרה שמישהו לא יודע מי זה מספר 33 בפיסטונס, בטח עם העיצוב ה... וינטג' הזה, כבוד היורש האמיתי של מייקל ג'ורדן, מי שזוכר, גרנט היל, כמובן, שרק רציתי לתת קצת כבוד באמת לשחקן אגדי, עוד אחד משרשרת השחקנים שפציעות הרסו להם את הקריירה, למרות שהוא הצליח בסוף כן לקיים קריירה, בניגוד לפני ארדווי וברנדון רוי, שדומים לו בהיבט הזה.
0: כן, גרנט היל היה פרשן בשני השידורים האחרונים שלי. גם במשחק החמישי של דנבר נגד מינסוטה, וגם במשחק הרביעי של
1: אתה חושב
0: יוסטון
1: שהוא
0: נגד
1: גם,
0: הלייקרס.
1: כשהוא מקליט פודקאסט, הוא גם אומר, עידו גור היה בדיוק פרשן בשני השידורים האחרונים שלי, כאילו.
0: לא, אני חושב שהוא מדבר עליך, שהוא שומע את הטקים שלך, הוא לא מקשיב לי. אוקיי? הוא יודע שאתה ראפינג איז ג'רזי והכל, אז הוא נותן את הרספקט הראוי. תשמע, הוא מצוות לנועה איגל, שזה הבן של איין איגל, שזה כמו אבא ובן שמשחקים בקבוצה אחרת, וגם לזה נגיע מן הסתם, אבל בוא נתקדם מהסיפור הזה של דטרויט. דרך הממוצע נקודות של ג'לן דורן, נעבור לממוצע נקודות של ניקל אלכסנדר ווקר, ומשם לדני אבדיה, ונדבר על
1: אהבתי.
0: תואר השחקן משתפר של העונה.
1: אתה
0: כי
1: בונה פה קייס. שאני
0: אני
1: אלך להביא את הבננות, עידו.
0: אני חושב שאנשים הספיק להם הבננות בפרק הקודם, והם מצפים עכשיו לאיזה פרי אקזוטי אחר. אולי איזה קיווי, אננס, משהו, פסיפלורה, לא יודע. תגוון. בקיצור, תראה, בהצבעות, ניקל אלכסנדר ווקר, קודם כל, אף שחקן לא קיבל פה אחד. זאת אומרת, מה זה לא פה אחד? אני אנסח את זה מחדש, זה נדיר ששחקנים נבחרים פה אחד, לאיזשהו תואר אישי. אני מתכוון שלא היה אף שחקן שהצביעו לו כל המצביעים, בין אם זה במקום ראשון, שני או שלישי. זאת אומרת, הדעות היו חלוקות, והיו שם גם כל מיני קולות שוומבי קיבל וג'מאל מרי קיבל וווטאבר.

0: נקרא אלכסנדר ווקר סיים ראשון בהצבעות, ג'לן דורן שני, דני אבדיה שלישי. עכשיו, אני יודע שמתייחסים לעונה הסדירה ולא לפלייאוף וכל השטות הזאת, אבל אני חושב שהפלייאוף מייצג את השינוי במעמד של כל אחד מהם. ודיברתי על זה בזמן אמת. דני אבדיה קפץ מלהיות רול פלייר טוב ללהיות אולסטאר ופרנצ'ייז פלייר. זה אחת מהקפיצות ואחד מהשיפורים הכי מדהימים שראינו אי פעם ב-NBA. אני אומר את זה אחרי שדיברתי על זה עם לא מעט אנשים ושאלתי אנשים אובייקטיביים. יגידו, אני לא אובייקטיבי? אוקיי. אני שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, ואז התחלתי לשאול חברים, והתחלתי לשאול אנשי NBA שנמצאים בארץ. אני חושב שגם דיברתי איתך על זה בזמנו, והגעתי למצב שאני שואל על זה כל מיני אנשים פה בארצות הברית, בין אם זה מרק שטיין וטים מקמן וכתבים ועיתונאים אחרים, ובאולסטאר, ולא משנה, אני לא אמשיך לעשות פה ניים דרופים. זה לא האישו. העניין הוא שבאמת הייתה פה קפיצה מטורפת, ואנחנו רואים את זה גם מתבטא בפלייאוף, אם אתה רוצה, דרך המספרים. ששם דני עם שתי נקודות פחות מהממוצע העונתי שלו, אבל ניקל אלכסנדר ווקר יורד ב-7 פלוס נקודות, כנ"ל לגבי ג'לן דורן שיורד ב-10 נקודות, ושניהם פחות פקטורים. אז אני חושב שדני נשדד כאן, ואני חושב שההצבעות ב-NBA הן תמיד מבוססות מספרים, וחסר בהן את הרגש, חסר בהן את ההבנה של המשחק,
1: בדיוק,
0: אבל
1: זה לא רגש, זה הבנה של המשחק, זה להבין שיש הבדל בין, אתה יודע, ניקיל אלכסנדר ווקר, אתה יודע, נגיד עכשיו היית מעמיד מישהו מול הסדרה של אטלנטה ניקס, ואטלנטה בסדרה מצוינת עד כה, 2-2 זה מצוין עבור אטלנטה, ותשאל את האוהד שצופה במשחק מי הם השחקנים העיקריים באטלנטה. אז התשובה קודם כל תהיה סי.ג'יי מקולום, אחרי זה ג'יילן ג'ונסון, ואולי בשם השלישי, אולי הרביעי, אולי אפילו החמישי, הוא יגיד ניקיל אלכסנדר ווקר. כשכל משחק שאתה תראה של פורטלנד, ברור לחלוטין מי הכוכב. עכשיו אם מבחינה סטטיסטית, השיפור היה פלוס מינוס דומה, בסדר, ניקיל אלכסנדר ווקר השתפר בשתי נקודות יותר, מה זה משנה? מבחן העין, הקונטקסט חשוב, אתה הכוכב של הקבוצה, כמו שאמרת, דני אבדיה, וזה גם מה שמדהים אותי כשאני מסתכל על הדפוסי הצבעה האלה, שאין בהם שום אחידות. כי הקייס של דני אבדיה לזכות בשחקן המשתפר של השנה מאוד דומה, ואמרתי את זה כאן, לקייס של קופר פלג לזכות ברוקי השנה. זאת אומרת, אתה יכול לבוא להגיד לי סטטיסטית קון קניפל, הקבוצה שלו עשתה יותר ניצחונות, הוא קלה באחוזים טובים, הוא עשה ככה ועושה ככה, אבל בסוף קופר פלג סוחב את הקבוצה. ולכן אני אמרתי שבעיניי קופר פלג הוא גם הרוקי מספר 1 ולא קון קניפל. אז היום בלילה קופר פלג זוכה בתואר רוקי השנה, אבל דני אבדיה בכלל מסיים מקום שלישי ולא כזה קרוב בתואר השחקן המשתפר. אז כאילו גם מה שאני עוד יותר שונא בדפוסי הצבעות בשנים האחרונות, מאז שעולם הפודקאסטים ויוטיוב וכל זה התפוצץ, אז כל אחד מהמצביעים, נגיד, לא שאני מאשים אותו, דווקא אחד האנשים היותר ישרים בהיבט הזה, מישהו כמו בריאן ווינדהורסט, לצורך העניין מ-ESPN, שפעם היה פשוט מצביע את דעתו האישית בטופס הצבעה שלו, היום יש לו פודקאסט, והוא בעצם סוג של מנחה את כל יתר המצביעים איך צריך להצביע. כל פודקאסט מוביל עושה הצבעות על הפרסים האלה, ובעצם הקולות הבכירים ביותר, בריאן ווינדהורסט וכו, אומרים כבר בפודקאסט שלהם, אנחנו הולכים להצביע לניקיל אלכסנדר ווקר, הוא הכי השתפר, אז זה קובע איזה מיינדסט כזה, שרק על בסיס הטרנד הזה צריך להצביע לניקיל אלכסנדר ווקר, וזה מאוד חורה לי, כי כמו שאמרת, זה חסר כל קונטקסט של מה זה אומר להיות השחקן המשתפר. כשאני מסתכל על שחקנים משתפרים ב-15-16 שנה האחרונות, אני רואה שמות כמו פול ג'ורג', אני רואה שמות כמו ג'ימי באטלר, אני רואה שמות כמו אפילו לארי מרקנן, אולי הוא לא התפוצץ באותה רמה, אבל גם הוא עשה קפיצה דומה.
0: יאניס.
1: ואלו יאניס בסדר, אבל יאניס בוא, אני מקטלג אותו כפוטנציאל על שפשוט השתפר משנה לשנה, כאילו לא היה לו איזה קטע כזה, אבל אתה יודע מה, גם יאניס לצורך העניין בסיפור הזה. זה אנשים שנהיו כוכבי על בליגה הזאת, וזו מהות הפרס, בוא נגיד גם את האמת. ניקיל אלכסנדר ווקר אחלה, זה פיל גוד סטורי לתת לו את זה, כולנו רואים בפלי אוף שהוא בסוף רול פלייר יחסית שולי, כשהוא יעשה את הקפיצה מהתפקיד הנוכחי שלו להיות השחקן המוביל של אטלנטה, אז אני אסיר את הכובע בפניו. אבל הוא לא שם, ולכן הפרס הזה הגיע לדני, כי זה גם מה שמהות הפרס הזה, לתת את זה לשחקן שהופך להיות אחד הכוכבים הבולטים בליגה, וזה מה שדני הפך להיות העונה.
0: בואו נעבור לדבר על הסדרה באמת של פורטלנד מול סן אנטוניו, שנמצאת במצב של 3-1, הבלייזרס מגיעים למודה סנטר. שני משחקים, הראשון
1: באמת,
0: בלי ומבניאמה.
1: אתה בטוח שהם הגיעו?
0: אני הייתי שם, ראיתי אותם, אז כן, הם הגיעו, לפחות המחציות הראשונות. בשני המשחקים הם מאבדים יתרונות של 5.

0: ומעלה במשחק השלישי, 15 הפרש באמצע הרבע השלישי. במשחק הרביעי, 19 הפרש לקראת סוף הרבע השלישי ו-17 הפרש בהפסקה. ואתה יודע, להיות שם, לראות את זה מקרוב, זה כל כך עושה לך לא נעים בגוף, עושה לך בחילה, כי ההתרסקות היא פשוט מפוארת והיא קורית מהר מאוד. זאת אומרת, אני חושב ש3.5 דקות בתוך הרבע השלישי, כבר זה היה משחק של 6 הפרש. כש-30 שניות להפסקה הוא היה 19. ורגע במשחק הקודם, ב-45, סליחה, ב-84-69 לפורטלנד, היא מוצאת את עצמה חוטפת ריצת 45-15. זה שיתוק מוחלט, זה היה מאוד מאוד מאכזב. ולכל הפחות, הבלייזרס היו חייבים לצאת עם משחק אחד, עם ניצחון אחד לדעתי, מהמודה סנטר ולהיות במצב של 2-2. הגיע להם בצורה מסוימת, אבל לא הגיע להם בכלל, אם מסתכלים על זה באמת ורואים כמה שחקנים לא הופיעו לסדרה הזאת, או לא מופיעים במשחקים משמעותיים, כמו משחק מספר 3 או משחק מספר 4. בוא תגיד לי מה אתה חושב, איך אתה ראית את זה.
1: אני מסכים איתך לגמרי, המפולת הייתה היסטרית. אתה יודע, כשקבוצה פותחת יתרון של 15, 16, 17, 19 נקודות, אז אתה מצפה שגם אם סן אנטוניו תחזור למשחק, זה יהיה בהדרגה. פה זה לא היה בהדרגה, זה פשוט סן אנטוניו שמה קיר על הסל, ופתאום בהתקפה פורטלנד, סליחה, כשסן אנטוניו בהתקפה פורטלנד לא מסוגלת לעצור אותה, ואתה, כמו שאמרת, הלכת להשתין וחזרת, נגמר כל היתרון של פורטלנד. זה סממן של קבוצה צעירה, זה סממן של קבוצה שאין לה מספיק כלים להתמודד עם היריבה שלה, כי בואי, היא משחקת מול יריבה מאוד מאוד איכותית, וגם הסוויץ' הזה קורה בדרך כלל במחצית השנייה. מה שאני אגיד לזכותה ולחובתה של סן אנטוניו בהיבט הזה זה שני דברים. נגיד במשחק האחרון, מי שראה, ג'רו הולידיי שמר לרגעים נרחבים במחצית הראשונה את ומבניאמה, ובמחצית הראשונה זה היה נראה מדהים. ומבי נימה מתקשקש איתו, לא מצליח באמת לדחוף אותו, כי ומבי, מה שאני כן אגיד, הוא מתקשה להזיז שחקנים עם מרכז כובד מאוד מאוד נמוך, כמו ג'רו הולידיי. ג'רו מאוד מאוד חזק, בתכלס הוא שם גוף לומבי, ומבי לא מצליח להוריד אותו. אבל אז פתאום סן אנטוניו, שלא נתנה את התגובה הראויה בזמן אמת למה שג'רו עשה לומבי, ירדה למחצית, אז לחובתה זה שהיא לא עשתה את ההתאמות האלה בצורה מהירה מספיק. לזכותה, מה שאני רוצה להגיד, זה שהם ירדו למחצית ואמרו, רגע, ג'רו הולידיי נמוך ב, לא יודע מה, ביותר מפוט, יותר מ-30 סנטימטר מוומבי. לא צריך להתקשקש איתו על השלושה ובחצי מרחק וללכת איתו מכות. וומבי, לך תעמוד בבקשה מתחת לסל, ואנחנו זורקים כדורים ואתה תטביע אותם בעמידה. זה פשוט מגוחך לראות את זה, זה נראה כמו שאני משחק עם הבן שלי פה בסל 1.80 מטר שיש לי בבית בשבילו. אבל זה מה שסן אנטוניו עשתה, ופורטלנד פשוט הסתכלה בחוסר אונים, ולא יכלה לעשות שום דבר. כי אני רק אחזור רגע, אני אפאר את הטייק המקורי שלי בסדרה הזאת. מה שאמרתי זה שכדי שזאת תהיה סדרה אמיתית, קלינגן יהיה חייב לקלוע משלוש. כי ברגע שקלינגן קולע משלוש, יש מישהו שיכול לשים גוף ולהרחיק את ומבי מהצבע, ומצד שני מישהו שימשוך את ומבי רחוק מהסל כאשר פורטלנד נמצאת בהתקפה. במקום זה ראינו את התרחיש הקבוע, דני חודר, ומבי מצופף עליו, הוא מוציא החוצה לקלינגן, וקלינגן לא פוגע בכלום. וזה בסוף הפקטור המשמעותי ביותר בסדרה הזאת, שקלינגן לא הופיע אליה, ולכן לפורטלנד אין מה לחפש. ובסוף האמת יוצאת לאור, ופורטלנד נקטשת. ככה
0: כן,
1: אני רואה את
0: זה לא
1: הדברים.
0: רק קלינגן, זה גם תוסיף את קמארה, שלא פוגע. היו לו שתי שלשות חשובות במשחק השני בסדרה בניצחון ברבע הרביעי, אבל מעבר לזה הוא לא הופיע. הוא לא הופיע התקפית, והוא ככה כבר גם במשחק נגד הקליפר, זה משמעותי שהיה לפני כן. יכול להיות שהלחץ משפיע עליו בצורה מסוימת, אבל גם הוא חסר ניסיון. שחקן יחסית צעיר, כן, הוא מבוגר בדני אבדיה בחצי שנה, אבל הוא 3 שנים ב-NBA, זאת עונה השלישית שלו. ועדיין, אתה ציפית לקבל קצת יותר מהשניים האלה. ג'רמי גרנט במשחק האחרון עוד היה סביר, אבל בשלושה משחקים הראשונים היה פשוט עם ראש בקיר, ולא תרם התקפית, פגע בקבוצה הגנתית. שדון שרפ, אני אישית לא הבנתי למה הוא לא מקבל יותר דקות. אני יודע, כן, הוא חור בהגנה, והוא לפעמים מאבד קשר עם המציאות, ויש לו עיבודים מעצבנים. אבל אני חושב שהוא בצורה מסוימת גם משחק יותר טוב כמוציא לפועל, ובן אדם שיכול לקלוע סל ממצב מאוד מאוד קשה. סקוט אנדרסון עשה משחק אחד ענק, אוקיי? ענק הכי טוב שלו בקריירה. אבל אחד. אחד. כן, היו איזה כמה משחקים שלו של 39 נקודות עם 7 שלשות, שמענו אותך, הוא היה צריך...

0: בפנטזי, אז היה לו איזו ריצה כזאת של איזה כמה משחקים פתאום טובים בשנה שעברה, אבל לא ראינו אותו מתעלה ברגעים חשובים, ברגעים גדולים. ראינו אותו משחק כדורסל מפוזר, כדורסל ללא שליטה, ובמשחק אחד הכל נכנס לו והכל עבד לו, הוא גם היה טוב הגנתית, אבל במשחק האחרון, 0 מ-7 מהשדה, ודיברתי איתך, אני חושב על זה אחרי המשחק השני בסדרה, שעדיין, בן אדם שקולה 31 נקודות, עם יכולת אתלטית כזאת, אתה אומר, איך הוא לא מוסר אסיסט אחד במשחק? איך כאילו, אם יש פאניקה מסביבו, והוא בערב כזה, ומביאים עליו שמירה כפולה, או מנסים לחסום אותו, והוא לא מוצא באף הזדמנות להוציא כדור לשלשה, ובאופן כללי, אפרופו להוציא כדור לשלשה. פורטלנד מקום אחרון בפלייאוף, מבחינת אסיסטים, עם 20.5 למשחק. היא מפסידה גם את קו הריבאונדים לסן אנטוניו, שעוד בעונה הסדירה הייתה קבוצת ריבאונדים השנייה הכי טובה בליגה. אגב, גם לסן אנטוניו, שכולם שם רצים לריבאונד, והגארדים שלה מאוד מאוד גבוהים. והסיפור בעיניי האסיסטים. כי בסוף אתה מסתכל על זה, ודני אבדיה מייצר כמעט את רוב המצבים לשאר השחקנים, בטח בזריקות מחוץ לקשת, ואת השאר משלים דרו, הולידיי. מעבר לזה, אף אחד לא מייצר לדני מצבי זריקה. כמעט בכלל. של קאץ' אנד שוט, כדור בידיים שלו, הוא מנסה לאחרים, הכדור אף פעם לא יוצא החוצה, כי הם הולכים עם ראש בקיר, ובמשחק הרביעי ספציפית הוא מבנה עם 7 חסימות, ואתה יודע, אפשר לדבר הרבה על המשחק הזה, ועל הסדרה הזאת עד עכשיו, ועל העיבוד יתרון פעמיים, ועל ה... אני חושב, עבודת אימון לא טובה של תיאגו ספליטר, ברגעים האלה, כי בסוף, זה שאתה לא מצליח לשמור על יתרון כזה גבוה, אתה לא... אם הגעת לשם, אז לא סתם הגעת לשם. ולחטוף 73-35 בחצי השני בבית, זה מפולת שהיא גם המאמן קשור אליה, ותמיד המאמן היה קשור אליה במצבים כאלה. אתה לא יכול להראות מצד אחד שאתה דומיננטי, ואתה בהתלהבות, ואתה משחק טוב, והגנתית אתה עוצר, והקבוצה שמולך היא חסרת ניסיון, ואז פתאום אתה קורס, ואתה גם קורס ברגע אחד, והמאמן לא מצליח לעצור את זה, ולא מביא לזה פתרונות, ועושה גם חילופים קצת בעייתיים בעיניי, וליינאפים לא כל כך טובים, והלוואי שרוב וויליאמס היה יכול לשחק 35 דקות באותו קצב שהוא משחק בו ב-17-18 דקות, ועדיין הוא נותן סדרה גדולה, אין שום טענה אליו, זה בטוח, אבל שאר השחקנים כן. בוא ניגע קצת בסיפור של דני, 3 מ-15 במשחק השלישי, הרבה מאוד ביקורות, אוקיי? ואני רואה גם הרבה מאוד ביקורות של אנשים עכשיו, אחרי המשחק הרביעי בסדרה, כל מיני אנשים בטוויטר שכותבים שהוא חייב לעשות ככה וחייב לעשות ככה, ואם הוא לא יעשה ככה, אני קורא לזה casuals, אוקיי? אנשים שבכלל לא יודעים ולא רואים ולא עוקבים. ויש פה דרך מסוימת שאתה רואה אותה, אני רואה אותה בצורה מאוד מאוד, אתה יודע, ברורה ושקופה. אני רואה אותה ככה כבר כמה שנים, בגלל זה האמנתי שהוא יכול להגיע למקומות כאלה. וזה שיש לו עקומת לימוד מאוד מאוד טובה. והוא רק עכשיו בפעם הראשונה, בעונה מפתיעה כזאת, הגיע למעמד הזה, הגיע למצב הזה, שהוא מוביל קבוצה לפלייאוף, שהוא בפלייאוף הראשון שלו, ועדיין עושה ממוצעים של 22 נקודות, עדיין במשחק האחרון 26 באחוזים טובים. אתה יודע מה הדבר היחיד שהיה חסר לי במשחק האחרון? זה עוד 6 החטאות. אני הייתי מעדיף שהוא היה עושה אותם מספרים בדיוק, עם 8 מ-20 מהשדה, ולא 8 מ-14, כי הוא צריך לזרוק יותר, והוא היה צריך, ברגעים האלה שהקבוצה לא עבד לה, לקחת על עצמו, לאו דווקא היה מצליח להציל אותה, כן? אבל זה גם חלק מהתהליך וחלק מהלהבין את המקום שלך ואת המעמד שלך. ומעבר לזה, אתה יודע, אפשר לבוא בטענות על דברים מסוימים, על רכות, על שטויות, על לא יודע מה. אם אתה פרו פלסטיין, אז אתה עכשיו כאילו העימות הזה עם קאסן רק עשה לך יותר כעס ושנאה עליו, כאילו לא חסר שנאה עלינו. אבל בגדול, פלייאוף טוב שלו, כפלייאוף ראשון, פלייאוף טוב מאוד שלו, וכשאתה מסתכל קדימה, אתה מבין שהקבוצה הזאת צריכה לעשות שינויים. אנחנו לא נרחיב על זה עכשיו ולא נדבר על זה יותר מדי, אבל השינויים האלה יגיעו, השאלה באיזה איכות, ועד כמה הם יהיו טובים ומתאימים, אבל ככה היא לא תישאר בעונה הבאה, כי יש פה שחקן שלכל הפחות הוא כלי, שאפשר לנצח איתו, אפשר לקחת איתו קבוצה לפלייאוף, ויש את דיים שהוא הוכיח את עצמו, ואז אתה אומר מה עוד אתה מכניס למיקס הזה. בקיצור, יהיה מעניין בפורטלנד בקיץ, אבל לגבי דני אבדיה, כן, הייתי רוצה לראות אותו יותר אגרסיבי. אני חושב שבמשחק השלישי, הוא, פשוט הכדור לא נכנס לו, ומפוצצים אותו והוא לא מקבל שריקות, אבל העימות הזה עם קאסל גם במקום מסוים, אולי שחרר אצלו איזושהי ראות, יש כזאת מילה, ראות, רואה, אין ראות, נכון?
1: אין ראות, אידו.
0: אין ראות. בסדר,
1: זה גם
0: זהו.
1: לא רהוט, זה לא רהוט להגיד רהוט.
0: כן, אתה צודק. לא, זה היה כן.
1: אם אפשר רגע איזה טייק קטן על מה שאמרת.
0: בטח.
1: דני, אני חושב שקודם
0: פלורליזם.
1: כל, you hit the nail on the head, מה שנקרא. דני ופורטלנד כשיטה, מן הסתם גם כשהייתה פצועה בחלקים נרחבים של העונה הזאת, די התרגלה שדני עושה הכל. דני חודר, מוציא לאחרים, קולע את כל הנקודות, גם מאבד הרבה כתוצאה מזה, ודני, לך תציל אותנו. וזאת לא שיטת עבודה לקבוצה שרוצה להגיע לרמה גבוהה יותר מלהיות 7th or 8th seed במערב. אז יש לה שחקן אחד וחצי בסגל, שבאמת נותן קונטרה משלימה ומעצים את השחקנים האחרים סביבו. וכמובן שהכוונה פה לג'רו הולידיי. מאוד עצוב לי אגב לראות שסקוט אנדרסון משחק כבר שנה בקבוצה עם ג'רו הולידיי, ואני לא רואה שום למידה של סקוט אנדרסון מפעולה אחת אפילו שג'רו מבצע. ולכן אני לא רוצה להפוך את זה לטייק על ג'רו, על סקוט אנדרסון, אבל כאילו אני לגמרי חסר אמונה שיהיה איזשהו שינוי, והייתי מעיף אותו בהקדם האפשרי. לגבי דני עצמו, אני חושב שפורטלנד תהיה חייבת להביא שחקן שבדיוק כמו שאמרת, מאפשר לדני לשחק קצת אוף בול. כי דני הוא לא פוינט גארד, הוא לא אמור להחזיק את הכדור 70% מהזמן בהתקפה. וזה גם יעזור הרבה יותר למשחק שלו אם יהיה מישהו שייצר עבורו, שייתן לו איזה שלושה פנויה מדי פעם, שדני יוכל לחתוך, כי גם לדני יש יכולות קאט לסל, ולעשות כמה נקודות קלות. זה גם יוריד משמעותית את העומס מדני, וגם ייתן לפורטלנד עוד כלים ברגעי האמת כמו הפלייאוף, חוץ מדני ייקח את הכדור ותציל את המולדת. אז הם יחפשו שחקנים במישור הזה, בואו נקווה שהם יצליחו להביא, בטח התוספת של לילארד גם תעזור בהיבט הזה, אבל הייתי רוצה לראות עוד שחקן שמגיע לפורטלנד, שהוא לא במולד של קמרה או רוברט וויליאמס, וכשאני אומר את השמות האלה, הכוונה לספשליסט, זאת אומרת שחקנים שמתמחים באחד, שניים דברים על המגרש, ואתה לא יכול לצפות מהם לייצר לאחרים, להוריד דריבל, וכן הלאה וכן הלאה. הייתי רוצה לראות עוד שחקן כזה בפורטלנד, שחקן חיובי, כמו שהביאו את ג'רו, אולי ימצאו איזה שחקן כזה בעמדות 3-4, לא עולים לי כרגע שמות יותר מדי לתת כדוגמה, אבל זה סוג של שחקן שהייתי רוצה לראות. הדבר השני ששמתי לב, ואולי זה יצוץ במשחק מספר 5 עוד, אז שווה לצופים להתבונן בזה, זה שהרבה פעמים סן אנטוניו הבינה שדני אף פעם לא יעצור למין טרנראונד חצי מרחק כמו לוקה. אז תשימו לב, הרבה פעמים מה שדני עושה הוא חודר, הוא עוצר במהלך הדרך ואז הוא מחפש לראות שחקן פנוי לשלשה, ואם אין לו, הוא סוג של עושה סיבוב פנימה והחוצה כדי לראות מה לעשות עם הכדור. לוקה דונצ'יץ' במהלך הזה, זה אחד המקומות הכי מפורסמים שלוקה חי בו על המגרש, הוא עושה סיבוב פנימה, הוא עושה סיבוב החוצה, ואז בסוף הוא מחליט, והוא הרבה פעמים גם יכול לסיים את זה מעל השומר שלו. הרבה פעמים, תשימו לב, נותנים את זה חופשי לגמרי לדני אבדיה. אם לדני תהיה את המודעות להגיע למצבים האלה, ולא רק לחפש להציל את החברים ולמסור למישהו, אלא להסתובב ולתת את המיד ריינג' הזה, זה ירחיב את המשחק שלו משמעותית. כי סן אנטוניו קצת הבינה שדני יש לו דריבל ימינה וזריקת שלשה מבחוץ, או שהוא הולך חזק עד הסל. וברגע שדני יעצור במיד ריינג' וידע גם להסתכל לסל במצבים האלה, ברגע שהוא יוסיף את הכלי הנוסף הזה למשחק שלו, ואני בטוח שזה יקרה, הוא יהפוך להיות שחקן פי כמה יותר מסוכן. זה משהו שממש לוקה דונצ'יץ' חי עליו. שווה להסתכל במשחק הקרוב.
0: כן, אבל הוא ישפר ויוסיף כל מיני כלים למשחק שלו. יש דברים מסוימים ששחקני NBA עובדים עליהם במהלך האוף סיזן, והם משתמשים בזה גם אם הם לא עבדו על זה לגמרי במהלך העונה, או במהלך החופשה, אבל זה עניין של נוחות, ואנחנו שוב רואים את הקפיצה, רואים את השדרוג בכל כך הרבה אלמנטים, שאני מסתכל קדימה ואני מאוד מאוד אופטימי, ובואו נקווה שגם פורטלנד תצליח להחזיר את הסדרה למודה סנטר, למרות ש... אתה יודע, הליגה גם בצורה מסוימת, יש הרגשה רוצה מאוד את ומבניאמה כבר, היא רואה את הסדרה מול אוקלאומה סיטי בגמר מערב, עם כל מה שקורה בין דנבר למינסוטה, שמינסוטה חצי פצועה, ותכף נדבר גם עליה, אבל לפני זה אני רוצה לעבור איתך לסדרה שעל פניו אמורה להסתיים בג'נטלמן סוויפ, ולחזור איתך שוב, אני יודע שאתה לא מת על זה, אבל בפעמים הקודמות היית מאוד ציני כלפי זה, ואני עדיין אומר לעצמי, אולי עכשיו בתור אבא לילד קטן ומתוק, שרואה את הדברים האלה מול העיניים שלו, אולי משהו אחד, כאילו אחרי משחק מספר 3, חדר את אורך העבה, והמיס אותך השילוב הזה של לברון וברוני ג'יימס, האליהופ הקטן הזה, השלשה של ברוני, הדקות הטובות שלו במשחק השלישי, והבסדר שלו במשחק הרביעי, כל עוד המשחק היה...

0: עדיין קיים. מה אתה אומר על האבא והבן?
1: לא עם אבא והבן, באמת, אבל סתם, אתה יודע מה, אתה יודע שאני שונא את הטייק הזה, אבל בשביל לכבד אותך,
0: לא, לא, לא,
1: בשביל
0: שנייה,
1: לכבד
0: שנייה,
1: אותך, אני
0: שנייה,
1: אתייחס
0: שנייה,
1: לזה.
0: שנייה, זה כבר בהתחלה, יצא לך כזה כמו, אתה יודע, כמו ילדה בחטיבה כזה, עזובתי מה, כאילו, ילדה, ילד, לא יודע, שאף אחד
1: לא,
0: לא...
1: כי אתה חי בספייס הזה של התקשורת,
0: זה
1: ואתה
0: לא
1: בארצות
0: קשור, מה זה קשור?
1: הברית,
0: איך אתה אוהב
1: ואתה
0: להגיד
1: מבלבל
0: הספייס
1: את המ...
0: של התקשורת, אתה חי בספייס של התקשורת, מה זה, אני חי במסתובב רק בתקשורת.
1: לא, כי זה הסיפור הצהוב. בסדר, לא משנה, אני זורם
0: זה
1: איתך,
0: לא סיפור
1: סבבה?
0: צהוב, זה לא סיפור צהוב, זה הרבה יותר מסיפור צהוב. איך אתה לא מעריך את הגדולה שיש בזה? איך אתה לא מבין קודם כל, מעבר לכדורסל עצמו, אוקיי? לבן של אישיות כמו לברון ג'יימס, היו את כל התירוצים למצוא אורח חיים אחר שלא היה מוביל אותו לכדורסל. אנחנו רואים את זה על בנים של אנשים עשירים, בטח שחקני כדורסל גדולים אחרים, בלי להזכיר שמות, וכל מיני כוכבים הוליוודים וכולי. ועצם זה שיש לו משפחה כזאת, זה כבר אומר משהו על הבן אדם. אני יודע שיש גם הרבה ירידות על הבן אדם, על זה שהוא פייק, על זה שהוא לא אמיתי, על זה שהוא הרבה פעמים כזה ממציא ומשקר ומנסה להרשים סתם, אבל קודם כל ברמה הזאת. ומעבר לזה, אתה יודע, יש פה, אם ברוני ג'יימס נותן דקות טובות בפלייאוף, ואני יכול למצוא לך שחקנים שנתנו דקות פחות טובות ממנו עד עכשיו, כולל ביוסטון.
1: אני, אחי, אין לי בעיה עם ברוני ג'יימס, ואני אגיד, אני אפילו גדלתי אגב פה בישראל, שאחד החברים הכי קרובים שלי זה בן של אחד השחקנים הכי גדולים שהיו אי פעם בישראל, ואני חוויתי מגיל אפס איך זה עבור המשפחה הזאת, ואיך זה עבור הילדים לרצות להיות שחקני כדורסל. ממש מגיל אפס, קשה לי לחשוב על מישהו שיש לו היכרות יותר עמוקה עם סיטואציה דומה לזאת שברוני ג'יימס עובר בישראל
0: מה קורה?
1: כמתבונן מהצד.
0: מה קורה, ניב? אוהבים אותך? כן.
1: חשפת. אבל אגב, הוא הרכז, אני איתו בקבוצה השנה, הוא הרכז הכוכב שלנו, צריך להגיד. לגבי ברוני, אז אחלה שהוא תורם. אני לא אוהב שהפוקוס על סדרה כל כך מופלאה של שחקנים כמו מרקוס סמארט, של לוק
0: לא,
1: קנארד.
0: די, די, די, די,
1: אני
0: די.
1: לא אוהב, אני לא אוהב את זה. עכשיו, זה
0: די.
1: האמת, זו דעתי.
0: די,
1: מה
0: זו
1: די?
0: סדרה של כדורסל רע, אבל זאת לא סדרה של כל כך מופלא. זה שמרקוס מארט ודיאנדרי אייטון נותנים כמה משחקים טובים, ואורי
1: בסדר,
0: אצ'יבורי קולע.
1: אבל הם הסיפור פה, ולא לספרם ג'יימס,
0: לא,
1: ש...
0: הסיפור פה היה, הסיפור פה היה לברון ג'יימס,
1: His
0: שבמשחק
1: seed is
0: האחרון...
1: on the floor, מה שנקרא, His seed is on the floor.
0: אני דווקא מעריך את זה מאוד, לגמרי, לספרם, עם הזרע שלך משחק על המגרש, אתה במצב טוב. עשית משהו טוב בכמה מישורים בחיים האלה. ושוב, גם ברוני באישיות שלו, אני אוהב אותו, אני מת עליו, באמת, על איך שהוא מתמודד עם הדבר הזה. כאילו, יצא לי להיות בכל כך הרבה משחקים של הלייקרס בשנה וחצי האחרונות, שנתיים האחרונות, ולשמוע את הווי וואן ברוני הזה מתחילת המשחק, שזה משפיל בצורה מסוימת, וזה מבאס, ואני רואה את הטירוף מסביבו בגלל שהוא אושייה אינטרנטית וכולי, והיכולת שלו להתמודד ולהמשיך לשחק ולעשות הכל גם בשביל הקצת דקות שהוא מקבל. ואתה יודע, הייתי גם במשחק ג'י ליג שלו העונה, של הסארט ביי לייקרס. לא, עזוב, זה לא, אני לא מחפש מחיאות כפיים, אני רק בן אדם. נכון שהוא לא שיחק עד כמה שאני יודע במשחקי חוץ שלהם, שזה היה אולי אם הוא היה צריך לטוס קומרשל וכאלה,
1: זה בתנאי
0: סיפור אחר,
1: חוזה.
0: כן, אבל עדיין המשחקי ג'י ליג האלה זה הדבר הכי קרוב שאתה מכיר למשחק בחטיבה בארץ. כאילו, אני אומר לך, חטיבה, תיכון, משהו כזה. כאילו, יש יותר צופים, נראה לי, במשחקי תיכון מליגה לאומית, אולי, באולמות מסוימים.
1: בארצות הברית בטוח.
0: אנחנו בפורמט חדש, יוצאים להפסקה. כל פרק, ההפסקה היא עבורנו, אתם
1: אני
0: לא
1: אחלה
0: צריכים לצאת
1: בקיווי.
0: להפסקה. חזרנו מההפסקה שלנו, לכם לא הייתה הפסקה, שמעתם את עמיתי מדבר על קיווי, אכלת קיווי.
1: לא, אכלתי את הלב במקום.
0: רוצה לדבר עוד קצת על הלייקרס או שהספיק לך?
1: אני חושב שאתה קצת אופטימי עם הג'נטלמן סוויפ, אתה יודע, הלייקרס עדיין, צריך לזכור, למרות התוצאה בסדרה הזאת, הלייקרס הם מאוד מאוד מוגבלים מבחינת הכישרון על המגרש. שאלה אם ליוסטון יש את האופי לעשות את זה, אני מקווה מאוד שלא,
0: מה?
1: אבל לא.
0: מה זה השאלה? אין לה.
1: אני, ברור, אבל זה לא 100%. הלייקרס כל כך מוגבלים מבחינת הכישרון שיש להם כרגע זמין בגלל הפציעות, שאי אפשר לבוא ולקבוע את זה בצורה חד משמעית,
0: אוקיי, אז זה
1: לצערי.
0: קרב של קבוצות מוגבלות, אבל
1: נכון.
0: הרוקטס עוד יותר מוגבלים. בטח אם קווין דורנט ממשיך לא לשחק

0: אם יודוקה אמר לפני המשחק הקודם שהוא day to day, זה לא אומר שהוא לא ישחק במשחק מספר 5, אם יהיה משחק מספר 5, אבל אנחנו עדיין לא יודעים. וגם אם כן, ראינו שיוסטון הפסידה איתו, ויוסטון מאוד מאוד קצרה. נכון שטארי איסון במשחק טוב, 20 נקודות במשחק האחרון. שנגון, אתה יודע, השני משחקים ביוסטון לא היו רעים מהצד שלו. ריד שפרד היה במשחק נוראי עם 6 מ-21 בגיים 3, אבל במשחק האחרון קלה קצת יותר. קשה לי לראות את הרוקטס עם הכלים המוגבלים שלהם, עם המצב החסר תפקוד של הקבוצה הזאת והשפת גוף, אתה יודע. כל הזמן אני אומר, אתה יודע, כאילו, you know, שונא שאני משתמש ב... זה שתי מילות קישור כאלה שאין להן באמת משמעות כל כך הרבה. אבל אתה יודע, איך זה? לא משנה.
1: בכל אופן, אין מה להרחיב יותר מדי, אבל אמרת קודם כאילו ג'נטלמן סוויפ, כאילו זה ברור מאליו, אני לא חושב שזה ברור מאליו, נטו בגלל שבסוף הלייקרס מחוסרי כישרון בצורה כל כך קיצונית. בכל מצב אחר ברור שהייתי מסכים איתך, גם אם היה ללייקרס רק את לוקה או את אוסטין ריבס, כשירים, אבל באמת כשירים, לא באיזה משחק חזרה של איך תדע באיזה מצב הם חוזרים, אז התשובה הייתה חד משמעית לייקרס. בגלל העניין הזה אי אפשר פשוט לבטל את הרוקט, זה כל מה שאמרתי.
0: אוקיי, אני חושב שבגלל שהרוקטס ממש גרועים, אז אפשר לסגור את הסיפור הזה עם שתי קבוצות גרועות שהביתיות תכריע, ובצד אחד עדיין משחק לברון ג'יימס, אז זה כל מה שאני אמרתי. בכל מקרה, אנחנו נראה מי מאיתנו צודק, או לא משנה בכלל, למי אכפת מי צודק. בואו נעבור לסדרה המעניינת
1: לי
0: כביכול,
1: אכפת.
0: לך אכפת? האמת שנעצתי הודעה בקבוצת וואטסאפ שלנו משהו שאני צודק. אבל בסדר, בהקשר אחר.
1: אוקיי.
0: דנבר מינסוטה, הנאגץ, סדרה היחידה שהגיעה כבר למשחק חמישי, שאחרי משחק חמישי, הנאגץ מנצחים בבית ב-12 הפרש, בטריפל דאבל של יוקיץ', ה-23 שלו בפלייאוף, בקריירה, חמישה פחות מלברון, שבעה פחות ממג'יק עם 30 שמוביל את הרשימה הזאת, שזה מדהים, אתה יודע, לחשוב על מג'יק עושה את זה לפני 40 שנה, 50 שנה, לא 50, 45 שנים, 46 שנים התחיל הפלייאוף של מג'יק ג'ונסון. ועושה 30 כאלה בתקופה שלא היה כל כך קל לרשום טריפל דאבלים.
1: בקריירה קצרה גם, צריך להגיד, גם קריירה של מג'יק הייתה טוטל 11 וחצי, 12 שנים, כאילו, גם צריך להגיד את זה,
0: חצי
1: שבמונחים של
0: מהקריירה
1: היום זה...
0: של לברון, פחות מחצי
1: כן,
0: בגדול.
1: צריך גם לתת את הקונטקסט הזה בסופו של דבר,
0: כן.
1: כמה מג'יק היה מטורף, כאילו, ביחס לתקופה ההיא בדברים האלה.
0: מי שזכה לראות את מג'יק משחק בשיא שלו, באמת, זכה.
1: זכה.
0: כן. בכל
1: עשה את
0: מקרה,
1: השירות הכי טוב לליגה גם בסוף, כי הבינו כמה כדורסל יכול להיות מהנה וכדורסל עם חיוך, וזה בטוח משך המון המון דורות של אוהדים לליגה.
0: דנבר מנצחת את המשחק האחרון, והיא כרגע ב-3-2, ועם אפשרות לחזור מ-3-1, והיא הקבוצה האחרונה שעשתה את זה, פעמיים רצוף בבועה ב-2020, בסיבוב הראשון מול יוטה, ואחרי זה מול הקליפרס, במשחק מפורסם, בקריסה שם של קוואי לנארד, פול ג'ורג', דוק ריברס, גיים 7, דיברנו על דוק ריברס שהפסיד 3 פעמים במצב של 3-1, אז הפעם השלישית הייתה ב-2015 כשהוא היה מאמן של הקליפרס, ביתרון 3-1 הפסידו את גיים 6 בבית, אחרי שהפסידו את גיים מן הסתם 5 בחוץ, ביתרון גם היה להם יתרון דו ספרתי שם בכניסה לרבע הרביעי אם אני זוכר נכון, בכל מקרה, אבל הכותרת פה והסיפור פה זה לא אם דנבר תחזור ל-3-1, מ-3-1 לניצחון, כי דנבר נראית לא מספיק טובה, עייפה, לא שומרת מספיק טוב, גם במשחק הזה כשהיא מול המחליפים של מינסוטה היא מסתבכת לפרקים, אבל הסיפור כמובן זה הפציעות, וראשיתן אני חושב דונטה די וינצ'נזו, רק בגלל שזה שובר לב, כן, מן הסתם אנטוני אדוארדס שחקן הרבה יותר חשוב לטימברוולפס, אבל דונטה די וינצ'נזו זה לא מוריד מהחשיבות של די וינצ'נזו שהוא סופר משמעותי למינסוטה, וגם, אתה יודע, לקרוא את האכילס ככה, יש את הסיפור הזה עכשיו של מספרי האפס, הקללה של מספרי האפס, לשלושה שחקנים שנה שעברה, קראו את האכילס בפלייאוף, טריס אלי ברטון בגיים 7, דמיין לינארד וג'ייסון טייטום, ועכשיו די וינצ'נזו כולם עם ספרי האפס על הגב. ולגבי אדוארדס, ברגע שזה קרה, אתה כבר אומר, אוקיי, אם דנבר לא תנצח כאן את הסדרה הזאת, אז בגדול זה פיאסקו שלה. זאת ההרגשה למרות שהיא בפיגור 3-1.
1: זה ברמת הכתם על הקריירה של יוקיץ'. אני חושב שרציתי לעשות פה שייר על המסך של איזה תמונה.

0: ה-LA Lakers, בהובלתו של יעקב בריאנט כמובן. קובי פוגש במשחק עונה, כאילו משחק עונה סדירה שגרתי לחלוטין, קבוצה מוגבלת מאוד, אם תרצה קצת כמו מינסוטה, בלי אנט ודיוונצ'נזו. הוא פוגש את הסקרמנטו קינגס, ואתה יודע מי שיחק בסקרמנטו קינגס בעונת 2010, אידו גור?
1: עונת 2010 בסקרמנטו.
0: תן לי לעזור לך, הוא from יבנה ישראל.
1: אוקיי, זה 2010, זה שנה אחרי שעמרי כספי נכנס לליגה, יחד עם טריק
0: זו עונת
1: אבנס.
0: הרוקי, 2009-2010,
1: יחד
0: זו
1: עם
0: עונת
1: עונת
0: הרוקי.
1: הרוקי המדהימה של טריק אבנס.
0: כן. אבל קאזנס עוד לא היה שם.
1: יש לי בלקאוט, למי עוד היה בקבוצה הזאת פתאום? היה את הסנטר הלבן הזה, מי זה היה?
0: את אד
1: ספנסר רוז,
0: גרסיה,
1: ספנסר רוז?
0: ספנסר
1: נבחרת
0: רוז,
1: ספנסר רוז.
0: פרנסיסקו גרסיה, אחלה ווינג. אוקיי, עידו, רגע, בוא נתפקס. בסדר? אל תאבד לי, אל תצא לי מריכוז. אז הלייקרס, שהיא קבוצה אלופה, פוגשת קבוצה מאוד מאוד מוגבלת. אז בסדר, אני יודע שדנבר לא אלופה, אבל לצורך העניין ליוקיץ' יש כבר טבעת. והוא הוכיח את עצמו עם שלושה תארי MVP שהוא זכה בהם עד היום. תקן אותי, שלושה או ארבעה?
1: שלושה.
0: שלושה, כן. וממש לקראת סוף המשחק, סקרמנטו ביתרון 2, 108-106. ממש כמו שמינסוטה ביתרון 2 כרגע, בסדרה שלה, נגד, סליחה, הייתה עד אתמול בלילה, הייתה ביתרון שני משחקים על פני דנבר. ובמהלך
1: ממש, ממש כמו, כן,
0: אותו
1: ממש כמו,
0: דבר.
1: בדיוק.
0: עכשיו, במהלך המסיים של המשחק, קובי בא לחסום את השחקן, לא זוכר בדיוק את מי, השחקן הזה נפל על הרצפה, לא היה פאול של קובי, לכל מי שמחכה לי כבר בתגובות, וקובי קיבל את הכדור כשנותרה שנייה על השעון, והוא קיבל את הכדור לשלושה. אז הלייקרס במינוס 2, קובי בריינט עם כל המוניטין וכל הרפיוטיישן וכל השם הגדול שלו, מקבל את הכדור לשלושה פנויה לחלוטין. הוא עומד בצמוד למאמן של סקרמנטו, פול ווסטפל, ומי שזוכר, פול המאמן של סקרמנטו לא מסתכל לראות אם הכדור נכנס, כי ברור לו כבר שקובי הולך לקלוע את הזריקה. הוא רק מסתכל על הרגליים של קובי כדי לוודא שאולי קובי דרך בטעות על החוץ. כי הדבר היחיד שיכול להרוס את הרגע זה אם קובי יפגע בעצמו, ידרוך באוט במקום לדפוק את השלושה. וזה קצת המצב שיוקיץ' נמצא בו כרגע בסדרה הזאת. כולם מעריכים, כולם מחזיקים את יוקיץ', אבל יש פה איזה עניין היסטורי שמוטל על הכף. קובי, אם הוא היה מחטיא את הזריקה הזאת, כשהוא לבד לגמרי, במינוס 2, יכלו לבוא כולם ולהגיד, בוא'נה, קובי ברגע האמת מקבל כדור לשלושה לבד, חרטה, הוא מחטיא אותה. יוקיץ' עכשיו מקבל את הכדור לשלושה לבד. מינסוטה שבורה לחתיכות, אין לה שום כלים להתמודד עם דנבר, אין לה שום סיכוי בעולם מתוקן לנצח איזשהו משחק מהשלושה משחקים הללו. הנה, דנבר ניצחה משחק היום בלילה, ויוקיץ' חייב להוכיח שהוא באמת אחד הגדולים בכל הזמנים. הוא חייב להוכיח שהוא באמת, כשההזדמנות ניתנת לו, שהוא מקבל במתנה זריקת ניצחון, לקחת את הסדרה הזאת ולעבור הלאה, הוא צריך להוכיח שהוא מסוגל לעשות את זה. אחרת כל מי שמפרגן ליוקיץ' כאחד הגדולים בהיסטוריה וכן הלאה, תמיד יצטרך לשרוד עם הכתם הזה ברזומי של יוקיץ'. וגם את הסדרה הנוראית שהייתה לו עד אתמול בלילה, הוא יכול לתקן בעזרת רצף משחקים כזה. בוא נראה אותו עושה את זה.
1: קודם כל, וואו. כאילו, אתה יודע, יש סרטים לפעמים שאני רואה שאני משתגע כי לא מדברים. זאת אומרת, זה רק צילומים, זה הכל בן אדם הולך עד שהוא מתיישב מול האישה שהוא מתחיל איתה דיאלוג עכשיו, ועד שהם מתחילים את הדיאלוג. זאת אומרת, בשביל שהסרט יהיה כביכול יותר ארוך. זה מה שאתה עשית עכשיו, אתה הפקעת זמן אוויר של הפודקאסט בגלל שאתה קוביסט. לתאר איזה אירוע של קובי במשחק עונה סדירה נגד סקרמנטו מכל הקבוצות, והשווית את זה לסיטואציה של יוקיץ', כן, אין ספק שהלכת רחוק, וככה זה קוביסטים, הם גם, זה דבר ידוע, עם כל אהבתי לקובי. אבל אני כן מסכים איתך שזה יהיה כתם על הקריירה של יוקיץ', וכן, השיח הזה עליו, יש בו לגיטימיות מסוימת. זאת אומרת, בסוף מה שמבדיל בעיניי, בין השחקנים הגדולים לשחקנים הפחות גדולים, זה ההישגים שלהם. זה היכולת שלהם לנצח, זה היכולת שלהם לזכות כמה וכמה פעמים, להראות שאין יותר טובים מהם. עכשיו, ראיתי סרטון שדווקא התחברתי אליו, משהו ברשתות קודם, של בן אדם שמצלם את עצמו משתי פוזיציות, שהוא מסביר, הוא בדיבייט של מייקל ולברון. והוא טוען שיש דבר כזה שנקרא ספורטספליישן, אוקיי? ספורט הופך להיות הרבה הרבה יותר טוב, שנגיד קוואי לנד.

0: וקווין דורנט, אם הם היו משחקים בשנות ה-80, אז היו מדברים עליהם כהול אוף פיימרים, ואף אחד אי אפשר להתקרב אליהם, זאת אומרת, סגנון ברד ומג'יק כזה. ומצד אחד אני כן מתחבר לעובדה שהפול כישרון והאיכות הרבה יותר גדול ומשמעותי ומרשים, וסלים שהיינו רואים את ג'ורדן, אני זוכר את זה בתור ילד, אני זוכר את סדרת גמר נגד הלייקרס ב-91, שהוא מרחף עם יד ימין ומעביר את הכדור ליד שמאל ומסיים ביד שמאל, ועולם שלם תופס את הראש ולא מאמין למה שהוא ראה. ורק על הזריקה הזאת עם התגובה שם של ליבינגסטון, קליף ליבינגסטון, אני זוכר קוראים לזה, שיחק איתו. רק על הסל הזה הוא קנה לעצמו שם בכל העולם של סופרמן שעושה דברים בלתי יאומנים. והיום ג'ק לריביה עושה דברים כאלה. אוקיי? זאת אומרת, האיכות היא כל כך מטורפת, שאנשים מוחקים את זה בכל מה שקשור לדיון ההיסטורי. יחד עם זאת, אני טוען שכשאתה גדול בעידן מסוים, בשביל להיות גדול, יש את ה-it factor הזה, אוקיי? את האקסטרה הזה, שאתה צריך מבחינת האופי שבך, מבחינת היכולת שלך לנצח. ואתה יכול להיות עם איכויות כאלה של כדורסל, עם יתרונות פיזיים, עם יתרונות בסקילס, בכלייה, בוואטאבר, בהגנה. אבל בסוף אתה צריך איזה מיינדסט מסוים. וזה מה שהופך שחקנים לגדולים. אלה שהם גם בטופ, בעילית, מבחינת היכולות שלהם, וגם מבחינת האישיות שלהם. וכאן יוקיץ' לקח אליפות שאיך שלא תסובב את זה, אם זאת אליפות אחת בקריירה שלו, זאת אליפות מול קבוצות לא וואו, שהוא מנצח את מינסוטה בסיבוב הראשון, והוא מנצח את... מי היה שם עוד? תזכיר לי, דיברנו על זה לפני שבוע ושוב שכחתי. את
1: פיניקס
0: הלייקרס בגמר
1: 4-2,
0: מערב, פיניקס
1: פיניקס
0: בסיבוב השני,
1: 4-2.
0: כן. כל הקבוצות שם היו קבוצות של 44 ניצחונות ומטה. בעונה לא ממש טובה, ואז את מיאמי בגמר, שהגיע מהמקום השמיני. אז כן, זה יהיה כתם, בטח אם הוא לא עובר את מינסוטה הזאת, הפצועה הזאת.
1: צריך גם להגיד, ה-level שכביכול יוקיץ' מתיימר להיות בו בהיסטוריה של הליגה, הוא לא level שלוקח אליפות אחת, זה level ששמור לאלו שלוקחים כמה וכמה אליפויות, ובסופו של דבר הוא בשיא הקריירה שלו כבר 6-7 שנים, 5-6, איך שאתה רוצה לספור את זה, ובסוף הוא יצא פה עם אליפות אחת, וזה לא נראה מאיר פנים יותר מדי לרקורד ההיסטורי שלו, למרות ההישגים האישיים המופלאים.
0: ושוב, אם מינסוטה הייתה בריאה לגמרי והייתה מנצחת את הסדרה הזאת, אז כבר ראינו את זה, ואפשר לטעון את ההפך על זה שהוא מתמודד באמת עם יריבים שהם סופר איכותיים, אבל בגלל שהיא ככה, בגלל שהיא עוברת את מה שהיא עוברת, אתה יודע, עוד המשחק הרביעי בסדרה שהסתיים בניצחון עם איודו סומו, שעושה 43 נקודות עם שיא קריירה בחיים שלו, עם הסקור הכי גבוה עד עכשיו העונה לשחקן בפלייאוף, שזה מטורף, שהוא עושה את זה מהספסל, הסקור השני הכי גבוה פעם לשחקן ספסל בפלייאוף, ועוד נתונים ושטויות. זה עוד אני יכול להבין איכשהו שתוך כדי משחק שאתה מאבד גם את דיווינצ'נזו וגם את אדוארדס, אתה כבר בתוך העניינים ולא ידעת את זה תוך כדי, הם נפצעו, ירדו לחדר הלבשה. זאת אומרת, נכנסת כבר לזה, נכנסת לאיזשהו זון מסוים ויש לך את הביטחון, כי אתה יודע שיש לך את הדקות, אבל במשחק מספר 5, מן הסתם זה היה משחק חד צדדי יחסית. ועדיין, אם אני אוהד דנבר עם הרפיסות שלה בסדרה הזאת, אני בכלל לא בטוח שהיא מנצחת את משחק מספר 6. אני, אם הייתי חייב להמר על זה, לא שאני בעד הימורים, כמו שכבר אמרתי כמה וכמה פעמים כאן, אני נותן את זה למינסוטה כרגע ב-53-55% על דנבר במשחק השישי של הסדרה, רק בגלל שבאמת מצד אחד אמרתי זה כתם על יוקיץ', מצד שני אני קצת לא מאמין בדנבר, לא רק ביוקיץ', כן? הוא לא יכול לשחק לבד בסוף, זה לא משחק של שחקנים בודדים. בואו נעבור מהר על הסוויפ, על סדרה שעברה מהר, ניתן לה את אותו כבוד. אוקלאומה סיטי בלי ג'לן וויליאמס בשני המשחקים האחרונים, בלי בעיות.
1: כן, אני רק רוצה לוודא, אתה שומע אותי? כי קיבלתי איזו התראה פה ש...
0: שמה?
1: לא, שזה לא עובד חלק. שומע אותי
0: אה,
1: סבבה?
0: התראה, לא אומרים התראה ככה, סתם. התראה, אתה
1: אתה
0: יודע
1: גר
0: מה זה.
1: בפורטלנד, מה לך ולזה?
0: אני
1: אין
0: לא
1: לך
0: גר,
1: מושג מה אנחנו עוברים פה.
0: קודם כל אני לא גר, אוקיי? אני עוד רגע
1: חי.
0: חוזר. לא, אני פה
1: מתגורר.
0: בשבועות האחרונים, לא, אני מתגורר במגוון מקומות. כמו שאתה
1: אוקיי,
0: יודע.
1: לענייננו, OKC ופיניקס. אז
0: In
1: כמו
0: different
1: שאמרנו...
0: area codes, area codes, כן. לא משנה,
1: אז
0: תמשיך.
1: זה הסוויפ הכי צפוי בתולדות הענף, אמרנו לפני הסדרה,
0: הסוויפ
1: 4-0 אפשר
0: השלישי
1: להתקרב.
0: הרצוף של אוקלאומה סיטי בסיבוב הראשון.
1: כי זה מה שעושה קבוצה טובה באמת, אם כבר דיברנו הרגע על דנבר, מה שעושה קבוצה באמת טובה, באמת דומיננטית, זה take care of business, כשהם פוגשים יריבה נחותה, פערי הרמות צועקים לשמיים, וזה בדיוק מה שקרה פה. פערי הרמות...

0: מות, צועקים לשמיים. הסנדר נראים מדהים, ואגב, אני רוצה להיות ליל ביץ', אם אפשר, ולשנות את הבחירה שלי בעקבות מה שראיתי בסיבוב הראשון. לפני הפלייאוף אני הימרתי על סן אנטוניו, אני מבקש להיות כלבה קטנה, בלי לפגוע בכלבה המקסימה שלי שנמצאת כאן מחוץ לדלת, ולשנות את הבחירה שלי לסנדר. כי מה שרואים בבירור בסדרה הזאת, זה שהסנדר נראים מדהים, כי יש להם כל כך הרבה ביטחון ושקט במשחק שלהם. וזה ההבדל לדעתי בינם לבין הספיירס. הספיירס, כפי שאפשר לראות גם בסדרה נגד פורטלנד, יש איזו רנדומליות מסוימת. כן, הם הגיעו לניצחונות, אבל פורטלנד, וואלה, הייתה מרשימה מאוד לפרקים בסדרה הזאת, ושלטה בסן אנטוניו. כשאתה מסתכל על הת'אנדר, אין רגע אחד של ספק. גם כאשר יש לחץ והמשחק צמוד, הם יודעים בדיוק מה הם עושים, הם בוטחים אחד בשני, הם יודעים לאן המשחק צריך ללכת, וכל אחד יודע את תפקידו. הם פשוט יודעים לעשות את זה ברגעי האמת. הספרס אולי קרובים ומשתפרים לאט לאט, אבל זה לא יקרה העונה, ולכן, כמו שאמרתי, אני כלבה קטנה ואני מחליף את ההימור שלי לת'אנדר, אני לא יכול להמר נגד הת'אנדר בסדרה, בטח בעקבות מה שראיתי בסדרה הזאת נגד פיניקס. לגבי פיניקס, אם יורשה לי איזה טייק, אז אתה יודע, הייתה עונה יפה, בסדר, בוא לא ניקח מפיניקס את העונה המפתיעה והיפה שהיא עשתה, אבל מה עידו למען השם יהיה עם ג'יילן גרין כל השחקנים, אם תרצה, תן לי דוגמה אחת של מישהו שהלך לג'י ליג או לא הלך לקולג' איזשהו טופ פרוספקט כמו ג'יילן גרין שנבחר טופ 3 בדראפט ויצא ממנו משהו טוב. הבן אדם הזה מסיים עכשיו סדרה בקבוצה שהוא לא היה חלק ממנה, בערך 60-70% מהעונה ג'יילן גרין היה פצוע. אבל עדיין לא מפריע לו לבוא ולהשתלט לחלוטין על המשחק של הקבוצה. 21 זריקות למשחק עידו, 38% מהשדה, 20% ל-3, עם יחס אסיסטים עיבודים זהה של בערך 3.5 למשחק. פשוט קטסטרופה לראות את השחקנים האלה מהג'י ליג ואת החוסר הבנה שלהם של איך משחקים ווינינג באסקטבול. אם זה ג'יילן גרין, אם זה סקוט אנדרסון, ואם אתה רוצה אפשר להמשיך בדוגמאות נוספות.
1: הדבר הטוב זה שזה נגמר בגלל ה-NIL והכסף בקולג'ים, ואגב...
0: אגב, מצוין, הם יישארו בקולג'. אני לא, הבעיה היחידה, האם עדיין יחנכו אותם בקולג' כמו שהיו מחנכים אותם פעם כשלא היה את ה-NIL.
1: אני חושב שזה... קודם כל זה תלוי באיזה קולג', אבל ברוב הקולג'ים משחקים כדורסל נכון, משחקים כדורסל עם חוקים שונים, עם הגנות אזוריות, עם הנעת כדור, זאת אומרת זה לא כדורסל כמו זה של ה-NBA, ואגב ה-NIL והכסף שנכנס לקולג'ים, שיא שלילי של 71 שחקנים שנרשמו לדראפט העונה ב-2026, כשהשיא הכי גבוה היה 300 ומשהו שחקנים, זה היה לפני איזה 5 שנים, זה בירידה בשנים האחרונות בגלל ה-NIL, שחקנים מעדיפים להישאר בקולג', ואתה יודע, בוא נגיד שסיבוב, לא סיבוב, one done, מתמעטים באופן משמעותי.
0: אגב, לכל שחקן שהוא לא
1: כי
0: טופ
1: הם
0: 10, טופ
1: ירוויחו יותר
0: 15
1: כסף
0: מובהק.
1: בקולג' מאשר הם יקבלו, אתה
0: נכון.
1: יודע, חוזה מסיבוב שני של בחירה בדראפט.
0: בדיוק, עושה המון היגיון. הטופ פרוספקטים ימשיכו להגיע. אגב, אני גם יכול לטעון שבעולם מתוקן ככה זה צריך להיות. טופ פרוספקטס כמו אי.ג'יי די באנסה, כמו פיטרסון, יבואו ל-NBA כי הם מוכנים כבר ל-NBA אחרי שנה אחת. ופרוספקטים שב-20 שנה האחרונות היינו מתרגלים שבאים ל-NBA בקטע של יאללה בוא נתפתח ב-NBA וקבוצות היו מהמרות עליהם בטופ 10. עכשיו הפרוספקטים גם יקבלו יותר כסף וגם יתפתחו בצורה נכונה יותר בקולג'ים. אני חושב שבסוף זה יהיה ווין ווין לכולם.
1: אני מסכים, אני חושב שזה אחד הדברים הטובים שקרו ל-NBA ולכדורסל המכללות, וזה ענה לצרכים של הרבה מאוד שנים, וסימן שאלה גדול מסביב לעניין הזה, וגם חוסר הוגנות שיש לך כל מיני משחקים שאנשים עושים מהם כסף עם דמויות של שחקני קולג'ים, אבל השחקנים עצמם אסור לקבל אגורה, אחרת עוברים על חוקים. בואו נעבור חזרה למזרח. בוסטון, פילדלפיה, אתה יודע, דיברנו על זה לפני, אין פה הפתעה. אמביד חזר, לא חשבנו שזה ישנה שום דבר. לא חשבתי שהוא יחזור כל כך מהר, אבל איתו באמת אי אפשר לדעת, אחרי הניתוח להוצאת האפנדצית. בוסטון עם שני שחקנים שהם בפריים שלהם עכשיו. נכנסו לפריים שלהם. ג'ייסון טייטום וג'יילן בראון, ופייטון פריצ'רד, שאתה יודע, יש לו משחקים, עולה מהספסל, תופר 32 נקודות. זה קבוצה שדיברנו על זה, תלויה בכלייה שלה. אנחנו רואים את זה כל פעם, העניין הוא שלרוב... הלילות, הכלייה שלה שם, עובדת, פוגעת, אז בגלל זה מול פילדלפיה, הניצחון חוץ הזה של הסיקסרס הפתיע, אבל קשה לי להאמין שהסלטיקס לא יסגרו את זה במשחק מספר 5 בבית, וסדרה די צפויה.
0: כן, לא, קודם כל השיטה הזאת של בוסטון היא שיטה ידועה, בגלל זה כשדיברנו בתחילת הסדרה, נראה לי אתה אמרת...

0: 4-0, ואמרתי לך, תקשיב, יהיה 4-1, כי יהיה את המשחק הזה, בוסטון לא מעניין אותה, היא מעיפה 50-60 שלשות במשחק, ויהיה משחק אחד שבו הם לא יפגעו. אז ראינו שבמשחק מספר 2 הם לא פגעו בעליל מהשלוש, אבל במשחק 3 ו-4, במשחקים 3 ו-4, סליחה, הם פגעו בו, וזה בכלל לא היה תחרותי. פילדלפיה נשחטת בשני המשחקים הללו, ואני לגמרי מסכים איתך. אני חושב שהשיטה הזאת של בוסטון, שהיא כל כך מחויבת אליה, עובדת מאוד יפה, מכיוון שלרוב איכות היריבות שבוסטון פוגשת במזרח היא נמוכה. אני לא יודע כמה המחויבות האלמותית הזאת לזרוק שלשות כל היום ולהאמין שלאורך זמן זה ינצח, היה מחזיק אם הם היו פוגשים שתיים או שלוש יריבות איכותיות כמו בצד המערבי. אבל במזרח זו טקטיקה שלחלוטין עובדת, אני גם לא רואה אף אחד שמסוגל לעצור את בוסטון במזרח. נראה שמה שנקרא היא clicking on all cylinders כרגע, ו... יקבלו את הניקס, יקבלו את ההוקס, אחרי זה יקבלו את הפיסטונס, את
1: בוא'נה,
0: סליחה, את המג'יק.
1: המזרח נראה ממש חלש, אה? עכשיו כשאתה רואה את הפלייאוף, כשאתה רואה את המשחקים, טורונטו קליבלן, מחצית ראשונה, עזוב, נתחיל מהרבע הראשון, 17-14, משחק מספר 4, מחצית ראשונה, 38-36, אורלנדו נגד דטרויט היום, מחצית שנייה, 40-34, כשהרבע השני של המשחק של הסאנז, נגד אוקלאומה סיטי, 38-34. זאת אומרת, תוצאת רבע שני. 38-34, ומחצית שלמה 40-34 באורלנדו דטרויט. ואתה רואה איך הכדורסל איטי, כבד, בסדרה של טורונטו מול קליבלנד, זה בולט בצורה מאוד מאוד קיצונית, כי הרפטורס, אין להם באמת שחקנים שקולים כל כך, אין להם איזשהו שוטר אחד שאתה יכול להסתמך עליו, ראה ערך 5 מ-22 או משהו כזה של ברנדון אינגרם. 4 מ-30 ל-3 במשחק פלייאוף, והם עדיין מצליחים לנצח אותו, והזכרתי את זה קודם, בתחילת הפרק, 32% בניצחון הזה במשחק מספר 4 של הרפטורס, זה האחוז הנמוך ביותר בהיסטוריה בניצחון פלייאוף, מאז עידן השלשות ב-NBA. עד כמה זה קיצוני, איך אפשר לנצח כדורסל ככה, ועדיין קליבלנד פייבוריטית בעיניי, אבל זאת סדרה שמתפתחת, אתה יודע, בהתחלה חשבתי שזה ילך ל-4-3, חשבתי שהביתיות בטורונטו תשחק תפקיד, אבל לא חשבתי שקוויקלי לא ישחק כל הסדרה. והוא לא משחק, ודרקו רייקוביץ'
0: גם לא
1: מחפש כל
0: ישחק.
1: מיני פתרונות, בין אם זה ג'קובי וולטר, או בין אם זה ג'מאל שד, ואף פתרון הוא לא באמת מושלם, אבל מה אני אגיד לך, ארג'י בארט לפחות נותן סדרה מעולה, וגם סקוטי בארנס לא רע.
0: כן, אני פשוט, אני מסכים איתך, אבל זה קשה מאוד לצפייה, בטח ובטח כשאתה רואה את הקונטרסט העמוק בין הקונפרנסים, זה עוד יותר בולט בפלייאוף, שאתה רואה שאפילו הקבוצה שסיימה מקום ראשון במזרח, עם 60 ניצחונות, היא קבוצה עם כל כך הרבה פגמים, עם כזה חוסר כישרון, שאתה מסתכל עליהם בפלייאוף ואתה אומר, איך הקבוצה הזאת בכלל מסוגלת לנצח 60 ניצחונות בעונה הסדירה? יש קבוצה אחת איכותית, כמו שאמרנו קודם, בוסטון זאת קבוצה שהיא by far הכי טובה במזרח, עם הכלים אמיתיים. זאת אומרת, זו הקבוצה היחידה שגם הייתי נותן לה סיכוי נגד איזושהי יריבה מהמערב.
1: רגע, אבל שנייה, דיברנו על בוסטון, סיכמנו, אנחנו על טורונטו קליבלנד. אם כאילו זאת הלוגיקה, זאת המסקנה הסופית שלך, אז זאת אומרת, אין לנו יותר מה לדבר גם על אטלנטה ניו יורק, עזוב, כאילו, קח אותי לגמר במזרח, כשתהיה שם קבוצה
0: שמע,
1: במזרח, בוא נדבר על מה שקורה
0: אתה
1: במערב.
0: רוצה שאני אקשקש פה את הפודקאסט, אני אקשקש, אבל זו דעתי.
1: זה בסדר, תראה, במערב כשאתה מסתכל על זה, הסדרות חצי גמר אמורות להיות גם סוג של חד צדדיות, כשאוקלאומה סיטי תפגוש נגיד את הלייקרס, וגם אם איכשהו יוסטון תהיה הקבוצה הראשונה בהיסטוריה שחוזרת מ-0-3, היא
0: אני
1: תחטוף
0: בכלל לא
1: עוד
0: מסכים
1: מ-0.
0: איתך, אני חושב שהלייקרס יש להם איזה, הכל תלוי בבריאות בלייקרס, אבל אם איכשהו ריבס ולוקה היו בסדרה הזאת, יש להם כלים להקשות על
1: לוקה
0: OKC.
1: לא יהיה בסדרה הזאת, וגם אם ריבס יהיה בסדרה הזאת, יש מצב שזה יפריע יותר ללייקרס מאשר יעזור
0: ברור,
1: להם.
0: ברור שבהיבט הזה אין מה לדבר, בלי לוקה אין להם סיכוי, לוקה זה הדבר העיקרי. אבל...
1: אני לא חושב שגם עם לוקה, אני יודע שאתם אוהדי הלייקרס חיים בסרט שיש לכם איזה מצ'אפ טוב נגד OKC, עזוב, זה תלוש מהמציאות. בלי לוקה ובלי אוסטין ריבס, לפחות יש הגנה. ראינו את המשחקים, ראינו את הפציעה של לוקה דונצ'יץ' באמסטרינג, זה קרה במשחק נגד אוקלאומה סיטי, זה מאמץ אחר, זה לבלים אחרים, לברון עם כל הכבוד בגיל 41 וחצי מקרקס את כל שער הליגה, אבל אוקלאומה סיטי מביאה אותך לדופק אחר ולכדורסל אחר, והלייקרס, סן אנטוניו זאת הקבוצה היחידה שיכולים לתת לפייט. חשבתי שאולי דנבר בסיטואציה מסוימת, כי ראינו את זה קורה בשנה שעברה, זה הפתיע אותי, כן? הסדרה הזאת הלכה גם לגיים 7, עם סלי ניצחון גדולים של אירון גורדון וכולי, אבל אין פה באמת פייט, ואין פה באמת פייט גם לסן אנטוניו בסדרה הבאה, בהנחה שלא יהיו הפתעות והיא עוברת את פה.

0: אוקיי.
1: הם,
0: כי גם אם
1: לא, לא
0: דנבר
1: הייתי
0: תעלה,
1: קובר.
0: דנבר מובסת, וגם אם מנסוטה תעלה, היא פצועה לגמרי. אז שתי הקבוצות האלה מגיעות לגמר מערב, לדעתי, בצורה יחסית נוחה, אבל עזוב, הסטנו את הנושא. אנחנו במזרח בכלל.
1: כן. אז במזרח אין לי הרבה מה להוסיף למה שאמרת. קליבלנד טורונטו, קשה לצפייה. הלב
0: אטלנטה ניו
1: אומר
0: יורק
1: לי
0: מה?
1: רק תן לי לסיים את המשפט. הלב אומר לי שקליבלנד בסופו של דבר יש לה את השחקנים היותר מוכשרים שיביאו אותה לקו הסיום פה. 4-2, 4-3, לא יודע להגיד לך. אבל אני חושב שגם עדיף לנו שקליבלנד תעלה, שתהיה לפחות קבוצה שיש לה איזה יכולות מסוימות התקפיות גם כן. אטלנטה ניקס זאת סדרה ככה, אתה יודע, בשביל הפיקנטריה, סדרה של כמו קרב אגרוף זה נראה. ואני חושב שזה בעיקר יהיה מענה אם המשחקים ימשיכו להיות צמודים. אני לא רואה פה איזה אפסייד, שתי הקבוצות האלה נרצחות על ידי בוסטון בסיבוב הבא. וזה בעיקר יהיה לקוות שיהיו משחקים צמודים בסדרות האלה, כדי שנוכל לראות לפחות את הרבע האחרון וליהנות מסלים של סי.ג'יי מקולום, מהתעלות כזו או אחרת של שחקנים, דונובן מיטשל, אם אנחנו מדברים על קליבלנד וטורונטו, זה מה שאני מצפה לו בסדרות האלה. לבוא ולשבת פה ולהגיד, וואו, אלה קבוצות שיש להן פוטנציאל אמיתי להגיע אפילו לגמר המזרח, זה שטות. כאילו, קליבלנד יכולה לעלות לגמר המזרח, בהנחה שאורלנדו תעבור דטרויט, כאילו. אני פשוט לא רואה פה שום רלוונטיות להמשך הפלייאוף, וכמו שאמרנו כמה פעמים, אם הקבוצות האלה היו משחקות במערב, אני לא יודע את מי הן עוברות במערב.
0: ג'יימס ארדן במשחק האחרון עם 7 עיבודי כדור על 6 סלי שדה, וזאת הפעם ה-44 בקריירה שלו בפלייאוף שיש לו יותר עיבודים במשחק מאשר סלים. אבל
1: 44?
0: 44 משחקים כאלה, כן. תשמע, הוא שחק
1: מה?
0: בהרבה משחקי פלייאוף, ג'יימס ארדן.
1: לא משנה, זה עדיין בטח 20-25% מהמשחקים שהוא שיחק בהם אי פעם.
0: רגע, בוא נבדוק את זה כבר אם אנחנו שם.
1: 44? זה נשמע לי מטורף.
0: 44. אחרי רבע מהמשחקים, תראה, לברון שיחק ב-296 משחקים כולל העונה בפלייאוף. ג'יימס ארדן צריך לזכור דבר אחד עליו, הוא תמיד בפלייאוף. מאז שהוא נכנס ל-NBA, לאוקלאומה סיטי,
1: 177 משחקים.
0: הוא לא פספס פלייאוף. אז כן, אז it makes sense, זה בערך 25%. היו לו הרבה משחקים שהוא איבד בהם הרבה כדורים בפלייאוף. בסדרה של אטלנטה מול ניו יורק, אני מסכים איתך, כן? אני חושב את זה על הניקס כבר הרבה מאוד זמן. עכשיו יש איזשהו שיח בעקבות דברים שבקי אמון אמרה ב-First Take או באחת התוכניות של ESPN, שאין להם כאילו שחקן, אין להם number one A player, כאילו בטופ של הטופ, שיכול לקחת אליפות, ואתה חייב כזה שחקן, ואז נזרק שם ג'לן ברנסון, והיא אמרה שהוא קטן מדי, ושהשחקן הקטן כביכול היחיד שצריך לעשות את זה זה סטף קרי, והם גם דיספנקשיונל קצת, והספסל שלהם לא מספיק טוב, ו... ראינו אותם אמנם מפתיעים את בוסטון בחצי גמר מזרח שנה שעברה, אבל אז קורסים בבית מול אינדיאנה שהייתה אובייקטיבית קבוצה יותר טובה מהם. גם הניקס עברו את הסיפורים שלהם, אני לא זוכר אם מיטשל רובינסון כבר היה כשיר לגמרי בסדרה הזאת. מה שכן, הם נחנקו שם בגיים 1 עם הערכה והשלושה הזאת של טריס אלי ברטון הבלתי נשכחת. נשכחת. כן, סדרה נחמדה. אטלנטה, ניו יורק, שמות נוסטלגיים, הניקס טוב שהם בפלייאוף. תראה, הדבר שכן אפשר להגיד לטובתו של ג'לן ברנסון, שדיברנו על זה שהוא כמו באמת קונוס בהגנה, הוא לא זז, הוא לא קיים, אבל הוא כן האיש שהחזיר את ניו יורק להיות רלוונטית אחרי הרבה מאוד שנים שהיא הייתה ממש לא רלוונטית ורק הייתה בתחתית של המזרח בהפסדים ולא ראו כדורסל בחודש אפריל, שלא לדבר על חודש מאי בניו יורק, יותר נכון, סוף אפריל. תחילת
1: עידו, הם
0: מאי?
1: תולים באנר על רלוונטיות? כאילו
0: לא,
1: יהיה רלוונס
0: לא, לא, לא, אי
1: 2025?
0: אפשר להגיד את זה עליהם, הם לא תלו באנר על זכייה בגביע, שאני חושב שזה מטופש, כי זה עדיין תואר שהם ניצחו בו את ויקטור מבניאמה וסן אנטוניו בגמר, כן? ועוד קבוצה שניצחה אותם בגמר ב-99, פעם האחרונה שניו יורק הגיעה למעמד הזה. אבל זה בגדול סדרה שמפסידה שם טיסה לקנקון, כמיטב המסורת, והמנצחת
1: תיסע לקנקון
0: תיסע
1: שבועיים אחרי.
0: לקנקון שבוע אחרי. כן, כי מול בוסטון באמת שקשה לי לראות מישהי מצליחה לנצח יותר מגג שני משחקים מהמזרח, וגם אני בספק, ואני לא רואה את בוסטון מדגדגת יותר מדי את מישהי תשחק מולה מהמערב בגמר, בהנחה שבאמת לא יהיו הפתעות, אבל הלוואי שאני טועה, הלוואי, תראה, הפלייאוף הוכיח עד עכשיו שהוא לא כזה צפוי כמו שחשבנו. בוא נגיד ש...

0: שמתי סוויפ ליוסטון, על הלייקרס, וזה בדרך
1: בסדר, זה...
0: להתהפך. לא, לא, לא, אבל עזוב, בסדר. שמתי את הסוויפ בידיעה שאין את לוקה ואין את אוסטין ריבס. וזה
1: אבל לא
0: שהם...
1: ידעת שאין את דורנט.
0: כן, דורנט לא שיחק 3 משחקים, אבל גם במשחק שהוא שיחק, יוסטון הפסידה. ודווקא במשחק שהוא לא שיחק היא ניצחה. ואורלנדו מול דטרויט. אז יש פה שתי סדרות שהן מאוד מאוד מפתיעות. טורונטו מול קליבלנד, אני לא יודע למה שאנשים יופתעו שהסדרה צמודה, או כנ"ל אטלנטה נגד ניו יורק. זה כמיטב המסורת במקומות 3 עד 6, 4 עד 5 בחוף המזרחי. רוב זה קבוצות שהן לא סופר איכותיות ואין שם ניצחונות גדולים יותר מדי. בטח ב-4-5, עזוב רגע את 3-6. ובמערב, הסיפור של מינסוטה, אני לא חושב שהיה הפתעה. הניצחונות שלה על דנבר. עכשיו, לא משנה מה יהיה בסדרה הזאת, כמו שאמרנו קודם, זה נראה שמי שתנצח ותפגוש את סן אנטוניו, והשנייה שתפגוש את אוקלאומה סיטי, יהיה להן קשה מאוד לתת פייט. אבל אחלה פלייאוף. מעניין, חסר לי איזה סל ניצחון כזה גדול. יש את כמובן הקאמבק של הלייקר, זה בינתיים בעיניי הרגע של הפלייאוף. ממינוס 6 מול יוסטון. משהו שקבוצות NBA היו ב-1713 אחת בסיטואציות כאלה, כשאחת הייתה לפני שנתיים בפלייאוף עם הניקס ופילי ועם השלשות שם של טריס מקסי. יש אפילו איזה סרטון באינסטגרם שלי עם סימי שכבר סוגר את המשחק הזה עם בוקר טוב. הוא גם סגר את המשחק השני בסן אנטוניו, אבל המשחק נפתח. בסדר, הוא אוהב לעשות את זה לפעמים, והוא הדברים. נדבר עליו בהמשך אולי, בשבוע אחר, אבל אחלה פלייאוף, ועדיין חסר לי קצת. חסר לי. חסר לי קצת רגש, יותר מדי משחקים גם או בהפרשים גבוהים, והמשחקים שבהפרשים צמודים של טורונטו קליבלנד ואורלנדו דטרויט הם... כמו שאמרת, קצת קשים לפעמים לצפייה.
1: אני חושב שהדבר הזה יגיע בסיבוב השני, כי אני מסכים איתך לגבי הרגע של הפלייאוף עד עכשיו, זה הקאמבק הזה של הלייקרס ב-30 שניות לסיום. אבל הדברים הגדולים יותר יגיעו בסיבוב השני, כי אז גם דברים ירגישו קצת יותר משמעותיים, יותר חשובים להמשך, כי קל לבטל כרגע, כמו שביטלנו בעצמנו כרגע הרבה מהדברים שקורים בחוף המזרחי. קל לבטל הרבה מהדברים כרגע, ולכן זה גם מפחית מהמשמעות ההיסטורית שלהם. תחשוב על הסל ניצחון של טייריס אליברטון בשנה שעברה, כשעוד לא ידענו איזה ריצה אינדיאנה לתת, כשאליברטון חדר לסל ועשה סל ניצחון על יאניס בסיבוב הראשון, לעומת סלי הניצחון המטורפים של טייריס אליברטון שכולנו זוכרים, נגד הניקס, נגד OKC, אפילו נגד קליבלנד. לאט לאט ככל שהפלייאוף מתקדם, הרגעים האלה הופכים להיות יותר היסטוריים ויותר משמעותיים. אני חושב שכך גם יהיה השנה. אפילו קבוצה כמו הפאנדר תיתקל לכל הפחות בגמר המערב ביריבה מאוד מאוד קשה כבר, ואז כבר המשחקים יהיו הרבה יותר משמעותיים והרבה יותר צמודים, וגם נקבל כנראה רגעי הכרעה וסלים מדהימים שיהיו זיכרונות גם להמשך. אני חושב שזו הסיבה שלא חווינו את זה יותר מדי עד כה.
0: אוקיי, אני, בדרך כלל סיבוב ראשון זה סיבוב מרגש, שקורים בו דברים עם סלי ניצחון, ואנחנו לא מקבלים את זה הפעם. כן, הסלים שאתה דיברת עליהם, בטח אלה של אלי ברטון מול הניקס, ובגמר במשחק הראשון שם מול אוקלאומה סיטי, ואחרי זה מול קליבלנד, בקאמבק, עם כל הקאמבקים שהיו בריצה הזאת של אינדיאנה, שבסוף, כשאתה מסתכל על זה, אינדיאנה עשתה את רוב הפלייאוף, דרמטי ומיוחד כזה בסלים גדולים. אבל בסדר, אני מקווה שזה יחזור. תשמע, מספיק שנקבל סדרת גמר מערב בין אוקלאומה סיטי לסן אנטוניו, שתהיה מאוד איכותית ותגיע ל6-7 משחקים, זה כבר יהיה משהו שנזכור, כי זאת איזושהי יריבות כזאת שאמורה לרוץ בליגה בשנתיים-שלוש הקרובות בווסט קוסט. זהו, בואו נקווה גם שבפעם ה-14 שקבוצה תחזור מפיגור 3-1, זאת תהיה פורטלנד אולי, לכו תדעו. למרות שהסיכויים הם בערך 2%, אני נותן את זה.
1: לא רוצה להיכנס יותר מדי לראיון של דני בסוף המשחק, אבל כשראיתי את הראיון אני רציתי לבדוק שהסדרה, שלא היה גם משחק מספר 5 ופורטלנד כבר הפסידה, ולא ידעתי, כי זה היה ראיון של טוב, הייתה עונה יפה חברים, ונקווה להשתפר בהמשך, כי
0: לא
1: די.
0: יודע, הייתה אכזבה מאוד גדולה, אני חושב,
1: אחלה דני,
0: בסיום
1: כן,
0: הזה.
1: פשוט זה היה הווייב
0: לא,
1: של
0: לא.
1: הראיון, כן.
0: אני עדיין חושב שפורטלנד יכולה לנצח עוד משחק בסן אנטוניו. היא לא יכולה לנצח את הסדרה הזאת, לא משנה מה, אבל היא יכולה לנצח פתאום את המשחק הבא ולחזור למוד הסנדר. גם זה הסיכויים נמוכים, כמובן, אבל אני לא אפול מהכיסא.

0: אל תשאיר אותי, כאילו, אין סיכוי,
1: לא,
0: אבל
1: אין,
0: בסדר.
1: יש, אתה יודע, לפעמים יש איזושהי התעלות, זה לא אומר שהם ינצחו
0: כן,
1: את
0: אתה
1: המשחק
0: צריך
1: השישי
0: איזה יום
1: בסדרה.
0: מטורף כזה, שלא יודע, ג'רמי גרנט 7 שלשות, סקוט אנדרסון שיקלה איזה 20, צריך
1: אתה
0: משהו כזה.
1: צריך 50 מדני.
0: כן, 50 מדני.
1: שייתן איזה 50, איזה 50 פיס. טוב, עמיתי, תודה
0: ברכות
1: רבה.
0: לקופר פלאג.
1: מזל טוב לקופר פלג, מזל טוב
0: לפחות במקום אחד
1: לוויקטור ומבניאמה,
0: בחרתם כמו שצריך.
1: מזל טוב לקלדון ג'ונסון, מזל טוב לשייגיץ' אלכסנדר, מזל טוב לכל זוכי הפרסים. לא שזה מעניין אותנו, כי אנחנו לא מצביעים, ולא קיבלנו מכם את המתנות שכולם מקבלים. אז אנחנו לא מברכים אתכם, אבל זה היה המנשן, אז תתמודדו עם זה, מה שמעניין אתכם, כי אתם לא שומעים אותנו, לא מדברים, זה טוב. זה הרגעים שאני מתפזר, אני חושב שאני שונא להגיד את האובייס. כל הזמן, אתה יודע, בתקשורת יוצא שאתה אומר את האובייס, כאילו בדיחות שהן כאילו מצחיקות, שאתה פשוט אומר אותן, כי אתה לא תלוי רק בעצמך לפעמים כשאתה אומר אותן, ולפעמים אתה סתם נסחף. אחרי איזושהי שגרה של כלום. משהו אחרון להגיד?
0: אין לי קיווי, אין לי בננות. חברים, הייתה עונה יפה לדני אבדיה ולפורטלנד. מקווה שתישארו גם להמשך הפלייאוף. אני יודע שדני זה הסוחף מספר אחד לכל טירוף ה-NBA, אבל עכשיו אנחנו נכנסים לשלבים המכריעים, וגם שזה יהיה בלי דני ופורטלנד, זה יהיה פחות מרגש, פחות נוגע ללב, אבל לא פחות משמעותי מבחינת הכדורסל שנראה על הפרקט.
1: תודה על הדברים האלה, אמיתי. אני, יש לי עוד טקים שלמים, כל מיני ביקורות ודברים שקרו גם השבוע, אבל נגמר לנו הזמן, אז אולי בפרק הבא, אם תיפול על האירוח.
0: אוקיי. Keep that in mind.
1: יאללה, תודה רבה
0: יאללה.
1: שהאזנתם. ביי ביי.
2: אני לא מוותר, כי אני לא מהחנונים, לא מוותר ולא פוחד מהסיכונים, לא מוותר, לא מוותר.
3: אל תלכו לשום מקום.
4: מתי אני אעשה פיפי?
3: כי הדרמה הגדולה.
5: כדאי שתשים פאמפרס, למה הבאתי סקקקה.
3: מתחילה.
6: קרב המותח על האליפות, מאבקי התחתית.
3: מחר. נבחרת הכוכבים של קובה.
7: הסגל הכי חזק בליגה, הסגל לבנדאו.
3: לא מחמיצה הזדמנות?
8: כל פעם שהם קרובים לצלחת הם שושבים בתחתון.
3: להחמיץ הזדמנות.
9: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח.
10: איזה רצח?
9: זה רצח!
3: בובה של לילה, פרק חדש. מחר, אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט.
11: בערוץ הספורט של ישראל.
12: ספקטקולר. Porque bueno, hoy en día estoy siendo yo un ejemplo para muchos chicos, para muchos jóvenes. De eso se trata, de que los chicos que hoy en día quieren ser como mi persona, tratar de demostrarles que sí se puede, que con trabajo, con esfuerzo, disciplina, con dedicación.
13: בחנו את הידע של הקולומביאני בשאלה כמה מבני ארצו שיחקו העונה במפעל.
12: ריצ'רד ריוס מבנפיקה. לואיס סוארס, ספורטינג. דווינסון סנצ'ס. Galatasaray, Luis Díaz, obviamente. Cabal, de Juventus. Camilo Durán, muy buen chico, está trabajando muy bien, ¿eh?

0: חודש של דרמות בערוץ הספורט.
1: ובן ימה.
2: אוי, נייס. אוי,
3: לברון ג'יימס.
0: פלייאוף ה-NBA, חצאי גמר אזוריים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חושבים שאתם יודעים הכל על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. כנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח סוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.
4: משחקים הגדולים שראינו.
0: סיפורו של משחק.
5: היום בסיפורו של משחק, עימות חזיתי באתונה, התנגשות בין שני סגנונות, שני מועדונים ושני מאמנים, וכאשר אחד מהם התכונן לטקס ענפת הגביע, השני פשוט התכונן למשחק כדורגל. זה היה הלילה שבו הבלאוגרנה ירדה על ארבע, והמילנזים שוב הוכיחו שכדאי לחכות 90 דקות כדי לשמוע את הגברת השמנה שרה, באיטלקית. מילן ברצלונה, גמר 1994, בליגת האלופות. יש מספר דרכים לנצח את הקבוצה הטובה בעולם. להלן, ברסה של יון קרויף. אפשר לגרור אותה למשחק עצבני, אפשר להסתגר בהגנה ולגנוב גול, ואפשר לעשות את מה שמילן עשתה בלילה אחד שנכנס להיסטוריה של הכדורגל ושל העיר הזו. זה היה תרגיל מבריק ומחושב שבוצע בצורה מושלמת.
6: גמר ליגת האלופות 1994, ואיזה גמר מחכה לנו, מילן מול ברסלונה.
5: ליגת האלופות היא אחד המותגים הכי חזקים בספורט העולמי. אנחנו רגילים לראות אותה כמקום שבו כל מועדוני הצמרת באירופה נפגשים. אבל כשהצ'מפיונס ליג רק התחילה להתגבש באמצע שנות ה-90, היא באמת הייתה ליגה של אלופות. רוצים כרטיס לטורניר הכי חשוב ביבשת? בשביל זה צריך לזכות בליגה המקומית. במציאות כזו מגיעות לגמר קבוצות כמו דינמו בוקרסט, הכוכב האדום בלגרד, סמפדוריה, איינדובן ובנפיקה, אבל גם יש פייבוריטיות ברורות. אלופות איטליה וספרד, למשל. ב-1994, בשנתו השנייה של הפורמט החדש, ליגת האלופות הביאה לנו את הגמר הקלאסי. ברצלונה נגד מילן. שתי קבוצות שהגיעו לגמר כאלופות טריות, והספיקו עוד באותו עשור להרים את הגביע עם האוזניים הגדולות.

0: אבל לפני הגמר הגדול, קצת היסטוריה. עד 1986, מילאן הייתה מועדון שחי על הישגי העבר שלו. לאחר שתי אליפויות איטליה ב-25 שנים ושתי אליפויות אירופה בשנות ה-60, הרוסונרי דשדשו במרכז הטבלה האיטלקית ולא אימו על ההגמוניה של יובה. אבל אז הגיע שחקן חדש לזירה, ששינה את כל הכדורגל האיטלקי ואחר כך גם את המדינה כולה. סילביו ברלוסקוני. אסף אקרמן, מומחה לכדורגל איטלקי ובעיקר אוהד שרוף של מילאן, מספר על הפרזידנטה.
1: 20 בפברואר 1986 הוא משתלט על מילאן, הוא לוקח

0: אותה אחרי שהיא מדשדשת באמצע הטבלה, ובעונה הראשונה מגיעה למקום, מקום שבע, לא יותר מזה, וגם אפה בשמינית הגמר עם פארמה.
1: אל התקשורת חסר המעצורים הכריז שהוא הולך להפוך את מילאן לקבוצה הטובה בעולם, ותוך שנתיים הוא כבר התחיל לספק קבלות. את הגמר נגד ברצלונה, אגב, הוא ראה מהפרלמנט האיטלקי, שבוע לאחר שהושבע לראשונה כראש ממשלה, הרבה בזכות ההצלחה של הצעצוע החדש והמאוד יקר שלו.
0: יכול להיות שבאמת אם ברלוסקוני לא היה לוקח את מילאן, אז כנראה שהוא גם לא היה מוכר כל כך בתוך איטליה, לא בטוח שהוא היה מצליח באמת להגיע לעמדה של ראש הממשלה. זה כן היה ב-1993, שנה מאוד מאוד קריטית לפוליטיקה האיטלקית, עם חשיפת ראשי המאפיה, ושם ברלוסקוני יוצא החוצה מתוך החברה שלו, הוא גם הקים את קנאל צ'ינקווה, הרי הוא השתלט על הרבה ארגוני תקשורת וגם על המון המון נדלן. בתוך מילאנו.
1: נדב יעקובי, אז עיתונאי בראשית דרכו, ראה את המהפכה הזו מתרחשת מול עיניו.
2: סילבו ברלוסקוני הוא איש שמבין כדורגל, והוא ראה את אריגו סאקי מאמן קבוצה בליגה השנייה, והוא ראה שהוא משחק בטקטיקה שעד אז לא ראו בכלל באיטליה. איטליה של הקטנאצ'ו, של הכדורגל ההגנתי, שקודם כל הגנה, ואז הגיע סאקי עם... בוא נקרא לזה ככה, טקטיקה מאוד התקפית, של לחץ על כל המגרש, דברים שלא נראו עד אז, והוא אמר, זה המאמן שלי. הוא לקח אותו, שלף אותו מהליגה השנייה, שם אותו במילאן ואמר לו, אני רוצה ככה שתשחק עם מילאן, וככה נהיה אלופי אירופה. וזה קרה מהר מאוד, תוך שנה, שנתיים.
1: אריגו סאקי היה אז מוכר נעליים בן 41, אחרי שנתיים בפארמה. הוא בנה את הבסיס על שחקני בית מבטיחים. ברזי, קוסטה קורטה וכמובן פאולו מלדיני, כמו דונדוני, אנצ'לוטי והשוער רוסי, ובעיקר שלישיית ההולנדים המדהימה. ון בסטן מאייקס וחולית מאיינדובן, אליהם הצטרף גם פרנק רייקארד מסרגוסה. השלישייה הזו, שהובילה ב-88 את הולנד לתואר אלופת אירופה, עשתה את אותו דבר באיטליה. התוצאה הייתה קבוצה מופלאה שזכתה ב-88 באליפות איטליה והמשיכה לשתי זכיות רצופות בגביע האלופות. סאקי, שהקנה למילן את ה-4-4-2 המפורסם שלה, שילב בין הטקטיקה הנוקשה שלו לבין הכישרון העצום שהיה לו בחלק ההתקפי.

0: אחרי הגביע השני, סאקי זז הצידה, וב-91, פאביו קפלו, מאמן הנוער של המועדון, תפס את המקום שלו. קפלו ניהל את חילוף המשמרות כשבסוף 93 שלושת ההולנדים כבר לא היו בקבוצה, וכוכבים חדשים כמו פפן, בובן, סביצ'וויץ' ודסאי נטלו את המושכות. אבל הרוח של סאקי עוד ריחפה בסנסירו. תחת קפלו, מילאן זכתה בארבע אליפויות איטליה בחמש שנים, כולל עונה שלמה שבה היא הייתה בלתי מנוצחת. לכינוח באו שלוש הופעות בגמר ליגת האלופות. קוראים לזה אימפרו, אימפריה.
1: פאביו קפלו הגיע ב-91 ועשה דבר מטורף, משהו שעדיין לא נשבר בליגה האיטלקית. 58 משחקים ללא הפסד ברציפות, לקח אליפויות אירופה והשתלט לגמרי גם על אירופה ועל גם על איטליה.
0: אבל חייבים לומר, זו לא הייתה גרנדה מילאן של שלושת ההולנדים, ון בסטן, חולית ורייקארד. זו לא הייתה הקבוצה המלהיבה שדרסה את היבשת ואת הסריה A. זו הייתה אחת הקבוצות החזקות והקשוחות שידע הכדורגל האירופי המודרני, אבל גם חתיכת קבוצה הגנתית. לצ'לסי של מוריניו ואתלטיקו של סימאונה היה הרבה מה ללמוד מהקו האחורי של קפלו. את הסקודטו היא לקחה עם נתון יוצא דופן. ב-34 משחקים היא מצאה את הרשת רק 36 פעמים, כלומר שער זכות אחד למשחק. חצי ליגה באותה עונה כבשה יותר ממילאן, ואפילו שתי קבוצות שירדו ליגה כבשו כמו הרוסונרי. אז איך בכל זאת מנצחים את יובנטוס של רוברטו באג'יו, סמפדוריה של מנצ'יני ופרמה של זולה וברולין? פשוט נועלים את השער וזורקים את המפתח. 19 ניצחונות היו למילאן באותה עונה, 9 מהם בתוצאה 1-0, רק 4 בהפרש של 2 שערים. עם חוליה אחורית שהורכבה ממלדיני, ברזי, קוסטקורטה ופנוצ'י, ושני גרזנים כמו דסאי ואלברטיני במרכז השדה, רק להגיע לשער של רוסי היה משימה כמעט בלתי אפשרית. ב-1 במאי 1994, שבועיים וחצי לפני הגמר נגד ברסה, ביום מותו של ארטון סנה על המסלול באימולה, 200 קילומטרים משם, מילאן זכתה באליפות עם ניצחון נגד רג'ינה. התוצאה? נו באמת, 1-0. בששת המשחקים של שלב הבתים בליגת האלופות, שהיה למעשה שלב רבע הגמר, מילאן כבשה 6 שערים. בשלושה משחקים, התוצאה בסיום

0: הייתה 0-0. לא בדיוק פרסומת לכדורגל התקפי. ואם הייתה קבוצה שהיא ההפך המוחלט ממילאן, הרי שזוהי ברצלונה. כשנבחרת החלומות המקורית עם ג'ורדן ומג'יק וברד עשתה את הקסמים שלה באולם בבדלונה באולימפיאדה ב-92, 12 קילומטרים משם, בקאמפ נור, הקבוצה של יוהאן קרויף, אלופת אירופה בפעם הראשונה, זכתה בעקבותיה לשם דרים טים. ובצדק. אגב, אתם מוזמנים לשמוע את הפוד המצוין במסובב על האצבע של גיל ברק על הדרים טים של המכדררים אצלנו בחמש רדיו. אבל בכדורגל הסכינן, ועוד איזה כדורגל. בשנים הללו, הכדורגל העולמי היה במשבר אחרי המונדיאל הזוועתי של איטליה 90, כששיטות של מלכודת נבדל הרגו התקפות לא מתואמות, וקבוצות מילאו את המגרש בבלמים וקשרים חזקים. האליפויות של ארסנל ולידס בתחילת העשור, ובמובן מסוים גם הזכייה של דנמרק ביורו 92, חיזקו את הקשר בין הגנה לבין הישגים. דווקא אז, קרויף, שתמיד ראה באסתטיקה ערך בפני עצמו ולא רק תוצר נלווה של ניצחונות, בנה קבוצה מרהיבה שקודם כל חשבה התקפה. למעשה, שחקן ההגנה הכי מפורסם שלו היה הבלם רונלד קומן, שניצח לו את הגמר והיה מלך השערים של ליגת האלופות ב-94. מלבד ההולנדי, את מכסת הזרים שלו הוא מילא בשחקני התקפה, רומריו, סטויצ'קו ולאודרופ, כשאת הקישור הוא משאיר לשני מקומיים חכמים במיוחד. הקפטן, חוזה מריה בקרו, והכישרון הצעיר, פפ גוארדיולה, אז בן 23, אבל עם חוכמת משחק של מאמן על המגרש.
1: יוהאן קרויף הוא האיש שבעצם יצר את ברצלונה, שאנחנו מכירים היום. הוא הביא את הכדורגל ההולנדי, את ה... 4-3-3, כמו שהולנד שיחקה, כמו שאייקס שיחקה, זה מה שהוא רצה להביא, הוא בעצם יצר והקים בעצם את הלמסיה, את האקדמיה, ששם בעצם מלמדים את השחקנים מגיל 6-7, לשחק באותה שיטה, ולכן אנחנו רואים את ברצלונה לאורך ה-30 שנים האחרונות, לא משנה מי המאמן, לא משנה מי השחקנים, בעיקרון הם משחקים אותו דבר.
0: סלם ארגי, כתב העיתון הספרדי אל מונדו בישראל, היה נער שגר בברצלונה, וליווה את תקופת קרויף מהיציעים של קאמפ נו.
2: דוגמה הכי בולטת זה שג'והאן קרויף עלה את גוארדיולה לבוגרים, אנשים אמרו לו, מה אתה עושה? הוא מאוד מאוד חלשלוש, אבל ג'והאן קרויף אמר משהו כמו, אני רוצה שחקן כדורגל, לא איש ביטחון או איש מתאגרף.
0: אחרי 5 אליפויות רצופות של ריאל מדריד, קרויף הצליח לשבור את הרצף ולזכות ב4 אליפויות רצופות, תוך שהוא משנה לגמרי את מאזן הכוחות בין שני המועדונים. חשוב מזה, ב5 עונות כשחקן ברצלונה, קרויף זכה פעם אחת בלבד באליפות ספרד, ולא התקרב לזכייה באליפות אירופה, וכמאמן, הוא הצליח להביא את הגביע ההיסטורי הראשון לברסה ב-92. קרויף אמנם היה הולנדי, אבל הזהות הקטלונית תמיד הייתה חשובה לו. בנו ג'ורדי למשל נקרא על שם הפטרון הקדוש של קטלוניה, ובקבוצה שלו היה את קרלס בוסקץ, אבא של סרחיו, גוארדיולה, אלברט פרר, אוסקר וסרג'י, כולם קטלונים, בנוסף לשלט ספרדי שהיה כבר מזוהה עם המועדון. בקרו, סלינס, מיגל אנחל נדל, דוד של רפה מהטניס, זובי זרטה וצ'יקי בגירסטיין. ועם כל זה, ברצלונה עבדה קשה מאוד כדי לזכות באליפות המקומית, ואפילו נזקקה לנס. ברסה הייתה שנייה ללקרוניה לאורך רוב העונה, ורק במחזור האחרון, בזכות השוער של ולנסיה, שעצר פנדל של לקרוניה 5 דקות לסיום העונה, היא זכתה באליפות. זוכרים את הפרש השערים של מילאן באיטליה? 36-15? אז ברצלונה סיימה עם 91-42. יחי ההבדל.
3: El campeón por cuarta vez está en Barcelona.
2: בקאמפ נואו, כמה ימים לפני הגמר, היה משחק אחרון של הליגה, שבו, אם אתה זוכר, ברסה ניצחה עם שער של רומריו, דפורטיבו לקורוניה עם ג'וקיץ', החמיץ פנדל, וכמובן סימן של אליפות של ברסה, עוד אליפות של ברסה.
0: באירופה, הקבוצה של קרויף ניצלה מסנסציה בשלב המוקדם, כשהייתה כבר עם רגל בחוץ אחרי הפסד 3-1 לדינמו קייב באוקראינה, והצליחה להפוך ל-4-1 בעזרת כדור חופשי של קומן. בשלב הבתים כבר היה קל יותר. 13 שערים מול ספרטק, מונקו וגלת הסריי סידרו לה עלייה קלה לחצי הגמר נגד פורטו,

0: שם צמד של סטויצ'קו ועוד פצצה של קומן לקחו אותה לגמר. אז אחרי טור ברחבי היבשת, חזרנו לנקודת ההתחלה. זה היה אמור להיות משחק בין שני סגנונות שונים. הסגנון ההתקפי והיצירתי של קרויף בברצלונה, של רומאריו, סטויצ'קוב, קומן ובקרו, נגד מילאן ההגנתית של קפלו, עם מלדיני, אלברטיני, דונדוני ודסאי. נדיר שמשחק גמר מפגיש כזו שונות טקטית כמו שקרה במשחק הזה. בשנות ה-90, ההבדלים הסגנוניים היו בעיקר בין יבשות. נבחרת ברזיל או ארגנטינה שיחקו כמו נבחרות דרום אמריקאיות. הנבחרות הסובייטיות שיחקו כמו ברית המועצות. הבריטים שיחקו על הגבעות וריצות, ובמערב אירופה שיחקו את הכדורגל המודרני. משחק לחץ ושני חלוצים. ברצלונה, שכבר אז אהבה את הכדור והחזיקה בו כמעט כאידיאולוגיה, התבססה על מסירות קצרות וחילופי מקומות בסגנון שליווה אותה שנים. כתלמידו של אריגו סאקי, הכדורגל של קפלו המשיך את הטקטיקה של גרנדה מילאן מתקופת סאקי. 4-4-2 נוקשה, שלושה קווים ברורים ואיזון בכל חלק במגרש, יחד עם שיטת נבדל סופר מתואמת ולחץ מתמיד על הכדור. שני המאמנים שיקפו בגישה שלהם את דמותם כשחקנים. קפלו היה קשר מרכזי קשוח ביובנטוס, רומא ומילאן בשנות ה-70. קרויף היה כמובן נסיך הכדורגל מאייקס ומברצלונה. השניים נפגשו בגמר גביע אירופה ב-1973, בזכייה האחרונה של קרויף בתואר עם אייקס, וקפלו, ששיחק ביובנטוס המפסידה, סיפר שנים אחר כך, בסוף המשחק ראיתי את אנשי אייקס מכניסים את הגביע לתא המטען של האוטובוס. זה היה טבעי בעבורם לזכות בו. בשבילנו זה היה משהו שרצינו באופן נואש. היינו צריכים לזכות בו באותו ערב, אבל אייקס היו טובים מדי. עם הגישה הזו של האנדרדוג הנצחי, קפלו הגיע למשחק באתונה. ז'אן פייר פאפן, האס ההתקפי של מילאן, היה פצוע כבר תקופה ארוכה ולא היה בסגל המשחק. ובהגנה, קפלו נאלץ להסתדר בלי שני הבלמים המורחקים שלו, ברזי וקוסטה קורטה. למזלו, היה לו מגן שמאלי שאפשר להזיז למרכז ההגנה. מלדיני הוא המגן השמאלי הגדול בהיסטוריה, סיפר אחרי הגמר רונלד קומן. אבל כשהוא שיחק נגדנו כבלם באותו משחק, זה היה נראה כאילו הוא משחק בעמדה הזו כל החיים שלו.
1: ואם מסתכלים בכלל רק על הסגל של מילאן ככה, באמת, בכמה מילים, לחיסורים מטורפים. ון בסטן הרי כבר לא היה בכיוון לפני פרישה. לנטיני, שהיה השחקן היקר בעולם דאז, פצוע. ברזי, מורחק. קוסטה קורטה גם לא נמצא, ובגלל החוקים של וופה, ג'אן פייר פאפן היה בחוץ ובריאן לאודרו בחוץ. כל הכוכבים הענקיים האלה של מילאן שהם בהרכב בדרך כלל לא משחקים.
0: קרויף היה כל כך בטוח בניצחון, ואפילו הצטלם באצטדיון עם הגביע לפני המשחק. מילאן היא קבוצה רגילה לגמרי, אמר המאמן של ברסה במסיבת העיתונאים יום לפני הגמר. הם מתבססים על הגנה, אנחנו דוגלים בהתקפה. אנחנו קנינו את רומאריו שקובע 30 שערים בעונה. הם השקיעו סכום זהה בדסאי. קפלו היה כמובן זהיר יותר ויהיר פחות בהתבטאויות שלו.
2: לכולם היה ברור שברצלונה לא רק מנצחת את מילאן בגמר, היא מטטט אותה. זאת אומרת, זה בכלל לא היה ספק. אבל היה שם איזה היבריס, היה שם איזה התנסות על הכדורגל האיטלקי ועל מילאן.
0: סיפור גדול מאחורי הקלעים של הגמר התרחש סביב האיש עם המשרוקית. מי שנבחר לנהל את המשחק הגדול הזה היה השופט ההולנדי ג'ון בלנקנשטיין, שבגיל 45 אמור היה להגיע לפסגת הקריירה שלו. אחרי שניהל בהצלחה את גמר גביע וופה שנה קודם לכן, הבחירה בהולנדי הייתה צעד מתבקש. אבל מספר ימים לפני הגמר, בוופה החליטו במפתיע לשנות את השיבוץ ולהחליף את בלנקנשטיין בפיליפ דון, שופט אנגלי שרק שנתיים קודם לכן קיבל טאג של פיפה. למה זה קרה? הגרסה החצי רשמית מדברת על כך ששופט הולנדי לא יכול היה לשפוט את קרויף וקומן ואת ברצלונה, שתמיד היה במשהו הולנדי. שנים אחר כך בלנקנשטיין התייחס לפספוס הגדול של הקריירה שלו וטען שהסיבה הייתה אחרת לגמרי. השופט ההולנדי היה הומוסקסואל מוצהר שפעל למען הקהילה הגאה, ובשנות ה-90 חיבור בין הומוסקסואלים לבין כדורגל בכל חלק של המשחק, דשא, יציע ותקשורת, היה בלתי מתקבל על הדעת. אם לוקחים בחשבון את ההצהרות של ברלוסקוני ואפילו קפלו עצמו נגד שילוב הומוסקסואלים בכדורגל, פתאום ההחלטה של וופה נראית אחרת. עם אנגלי צעיר במקום הולנדי מנוסה, זה לא באמת היה משנה.

0: התחושה שברצלונה פייבוריטית לא הייתה שייכת רק להולנדי. כל הפרשנים דיברו על המאבק בין ההגנה של האיטלקים לבין ההתקפה של הקטלונים, אבל האקשן היה בצד השני של המגרש. הטקטיקה של קפלו הייתה ברורה, לא לתת למשחק להגיע לרחבה שלו. אלברטיני, דונדוני ובעיקר דסאי חיסלו את הקישור של ברסה, וכבר בדקות הראשונות מילאן הגיע להזדמנויות. הקבוצה של סילביו ברלוסקוני לא נתנה לקטלונים ללשום, ואחרי 22 דקות, ביתה מוזרה של סביצ'וויץ' הגיע איכשהו לדניאלה מסארו, שלא היה בנבדל, ומשם לרשת.
1: סביצ'וויץ', מסארו, גול דל מילאן! גול דל מילאן של מסארו!
0: שער מקרי? מסארו אף פעם לא היה חלוץ מבריק במיוחד, וזה היה הגמר האירופי השלישי שלו. בניצחון על בנפיקה הוא קיבל רבע שעה. ובהפסד למרסי, שנה לפני הגמר באתונה, הוא לא הצליח לכבוש. בכל העונה היו לו שני שערים ב-11 משחקים באירופה. ואת המונדיאל באותה שנה הוא סיים עם החמצת פנדל בגמר נגד ברזיל. אבל דקה למחצית הוא כבר שם את השני שלו לאותו ערב, אחרי בישול אדיר של דונדוני.
1: דונדוני, מסארו! גול! גול דל מילאן! גול דל מסארו!
0: רבים עדיין האמינו שברסה יכולה לחזור למשחק. למעשה, זה אמור היה להיות התסריט.
2: אני עדיין חשבתי שפתאום איזו הברקה של רומריו, ואולי איזו ביתה של קומן, אבל מצד שני, אתה ראית, זה לא היה ברסה שהיינו מכירים.
0: סטויצ'קוב, קומן, רומריו וגוורדיולה עלו למחצית השנייה עם אמונה שמספר רגעים של גאונות יכולים לשנות את התמונה. אבל התברר שגם בצד השני יש גאון כדורגל. דיאן סביצ'וויץ', הקשר ממונטנגרו שכבר הניף את גביע אירופה עם הכוכב האדום בלגרד 3 שנים קודם לכן, לא היה מהשחקנים החביבים על קפלו. בשנתיים הראשונות שלו במילאן הוא בקושי ידע איטלקית, וזבונימיר בובן הקרואטי היה מתרגם לו את הדברים של המאמן, כולל שיחת הנזיפה על כך שהתראיין והתלונן על דקות המשחק המעטות שהוא מקבל. איכשהו, 2 דקות מפתיחת המחצית השנייה, סביצ'וויץ' הפך לאחד האנשים האהובים בעולם על המאמן האיטלקי.
3: איזה שער של דיאן סביצ'וויץ', מילאן 3, ברסלונה 0, תראו עד כמה זו מזרטה זועם על ההגנה שלו.
0: המונטנגרי חטף את הכדור מנדל בקצה הרחבה והקשיט באומנות מעל זו מזרטה האומלל. אחרי הגול השלישי הבנתי שאנחנו נפסיד, אמר השוער של ברסה. זה היה הלילה הגרוע בחיים שלי. אם מישהו חשב על קאמבק, הגול הזה הוריד אותו מהפנטזיות. ברסה התפרקה לחלוטין ונראתה כמו אוסף שחקנים שלא שייך למעמד. 11 דקות אחר כך דסאי העצום חרך את כל מרכז ההגנה של הספרדים וחתם נוקאוט. 4-0 בדקה 58. תוצאה שהגיעה משום מקום, אבל שיקפה לחלוטין את מה שקרה על הדשא. בפרלמנט האיטלקי ברומא, ברלוסקוני כבר פתח שמפניות ואולי עוד כמה דברים.
1: Fischio finale dell'arbitro che sancisce una vittoria strepitosa del Milan.
0: למעשה היה כאן היפוך תפקידים. מילאן הגיע לאתונה כקבוצה נוקשה שכל מה שיש לה לתת זה הגנה וסדר מול ברצלונה היצירתית והגמישה. אבל ברגע האמת, ברצלונה נשארה בלי תשובות. ובעיקר בלי יכולת להתאים את עצמה טקטית להפתעות של קפלו. הכוכבים הגדולים של קרויף בהתקפה פשוט לא היו רלוונטיים, כי הכישור שלו התנפץ פעם אחר פעם על אלברטיני, דסאי וגם דונדוני שהגיע לעזור. בעבור אנשי מקצוע שראו את המשחק הזה, זה נראה כמעט פתטי. זה לא ששיחקנו רע, אמר קרויף המפוקח אחרי המשחק. פשוט לא שיחקנו בכלל. אז איך זה קרה? התשובה כנראה לא קשורה לטקטיקה, אלא לפסיכולוגיה. פיליפו גלי, שהחליף את ברזי בהרכב, סיפר על התחושות לפני המשחק. האמירות של קרויף תרמו לנו מאוד, גם כך היינו להוטים לקראת המשחק, והוא רק העלה את המוטיבציה שלנו עוד יותר. גם אלברטו קוסטקורטה המושעה ייחס חשיבות לזלזול של ברצלונה. ההתבטאויות השחצניות של קרויף ממש פגעו בנו. יכול להיות שבלי ההכרזות הללו, דברים היו נראים אחרת. צ'רלי רשק, עוזר מאמן ברצלונה, ניתח בדיעבד. הגענו לאתונה כדי לקחת את הגביע, ולא כדי להילחם עליו.
4: קפלו היה מאוד חכם בעניין הזה, הוא הנמיך ציפיות כלפי חוץ, הוא שיחק אותה את המסכן, אבל השחקנים שלו אמר, בוא ננצל לזה, אני קולט ברצלונה מזלזלים בנו, ואנחנו הרבה יותר טובים ממה שהם חושבים, בואו נראה להם.
0: אז מה נשאר לנו מאותו משחק מלבד הזיכרונות וההתרגשות של 90 דקות מדהימות?

0: המונדיאל בקיץ הסתכסכו, ואחרי עונה בינונית, הבולגרי, קומן ובגירסטיין עזבו, והעסק קרס לגמרי. למרות שזכה עם אייקס 3 פעמים בגביע אירופה, לקרויף היה קטע מסוים על הקריירה בכך שלא זכה במונדיאל עם הולנד, הרבה בגלל גישה שחצנית דומה לפני הגמר ב-74, עובדה שבעיני רבים מנעה ממנו להיכנס לדיון על השחקן הגדול בהיסטוריה. ההפסד באתונה למילאן, ובעיקר האופן שבו הוא קרה, הפך לכוכבית על קריירת האימון שלו. אחרי שקרויף העביר ביקורת על סגנון המשחק ההגנתי של צ'לסי, ואמר שקבוצות גדולות באמת צריכות לתרום ערך אסתטי למשחק, מוריניו מיהר להגיב, אני לא רוצה שקרויף ילמד אותי להפסיד 4-0 בגמר ליגת האלופות.
1: ג'והאן קרויף תמיד היה מה שנקרא הפרופטה, כלומר הנביא של ברצלונה. אני חושב לטעמי שהוא אחד האנשים, אחרי לאו מסי הוא האיש שינה והשפיע יותר בהיסטוריה של ברצלונה, בעיקר כמאמן.
0: מהצד של מילאן, הקבוצה הזו של אמצע שנות ה-90, שהגיעה לשלושה גמרים רצופים באלופות והשתלטה על הליגה האיטלקית, לא תפסה את המקום הראוי לה בהיסטוריה של המועדון. כשאומרים גרנדה מילאן, מתכוונים קודם כל לשלישייה הולנדית של סוף שנות ה-80, לקבוצה של אריגו סאקי המיתולוגי. קפלו המשיך לקריירה של מאמן מצליח ובלתי נסבל, זכה באליפויות עם ריאל מדריד ויובנטוס, ואחת סנסציונית עם רומא בשנת 2000, עד שהגיע לנבחרת אנגליה. ובכל זאת, כנראה שקרויף צדק, ויש ערך לאסתטיקה ולדברים מלבד הישגים. למרות הכישלון באתונה, ברצלונה עוצבה בדמותו, והיורש האמיתי שלו, שבאותו ערב שיחק עם הספרה 4, פפ גוארדיולה, כבר לקח את העקרונות של קרויף והכניס אותם לתבנית הרבה יותר מחושבת, או כפי שאמר צ'רלי רשק, כמאמן, פפ משתמש בעקרונות של קרויף, אבל עם גישה של לימוד בלתי פוסק וכניסה לפרטים קטנים, משהו שלקרויף בכלל לא היה. אורסון וולס, אחד מבמאי הקולנוע המבריקים בכל הזמנים, אמר, אם אתם רוצים סוף טוב, זה תלוי כמובן, ברגע שבו תבחרו לסיים את הסיפור. אז זוהי נקודת הציון שבחרנו לסיים בה, את סיפור גמר אלופות 94. האם זהו סוף טוב? מוזמנים להחליט בעצמכם. אתם מוזמנים להאזין לנו באפליקציית 5 רדיו, בספוטיפיי, סאונד קלאוד, אייטיונס ואפליקציות הפודקאסטים המובילות. את סיפורו של משחק ערך ותחקר ארנון דומיניץ, צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים, עורך הסאונד אורן חורש, ועורך 5 רדיו, מנור בירמן. נתראה בסיפור הבא.

0: לשום מקום.
1: מתי אני אעשה פיפי?
0: כי הדרמה הגדולה
2: כדאי שתשים פאפאפאם פרס למה הבאתי סקקקק
0: מתחילה
3: קרב המותח על האליפות מאבקי התחתית
0: מחר נבחרת הכוכבים של אובה
4: הסגל הרי חזק בנגע, סגל לבנדאון
0: לא מחמיצה הזדמנות
5: כל פעם שהם קרובים לצלחת הם שושבים בתחתון
0: להחמיץ הזדמנות
1: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח
3: איזה רצח?
1: זה רצח!
0: מחר אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט
6: בערוץ הספורט של ישראל
7: חושבים שאתם יכולים להוביל קבוצה בליגת העל?
0: אז קחו את העגל לידיים ותתחילו לחלום ליגת החלומות של הונגצ'י חוזרת בענק היכנסו למתחם ליגת החלומות באתר ערוץ הספורט הרכיבו את נבחרת החלומות שלכם הרשמו לתחרות ותוכלו לזכות בפרס הגדול טיסה חלומית לסין פלוס הרוח במפעלי הונגצ'י הדור החדש של מכוניות היוקרה ועוד המון פרסים סופר שווים אז קדימה, תתחילו לשחק ליגת החלומות של הונגצ'י הרשמו עכשיו באתר ערוץ הספורט

0: חודש של דרמות בערוץ הספורט.
1: ובן ימה.
2: אוו, נייס.
3: LeBron James.
4: Brunson finishes deep with Joel Embiid. Mitchell.
5: What a play.
4: Cunningham takes it in.
6: I don't believe what I just saw.
7: Holy mackerel.
0: NBA, חצאי גמר אזורים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חושבים שאתם יודעים הכל על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. כנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח סוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.

לילה טוב לכם, ברוכים הבאים לסנדיי נייט בסקטבול, משחק מספר 4 בחצי גמר המערב, מינסוטה בפיגור 1-2 לקחה את יתרון הביתיות במשחק הראשון של הסדרה, איבדה אותו חזרה במשחק השלישי, ואנחנו לקראת משחק מספר 4 שמעניין מאוד לראות קודם כל את המשך הדרך שבו עם בניאמה אחרי המשחק הכי טוב שלו בפלייאוף הנוכחי, המשחק האחרון כולל השתלטות ברבע האחרון, ואיך מינסוטה מצליחה להתגבר גם על האיש הגדול, בעיקר בצד ההגנתי. איתכם באולפן מרצלי, עוד אלפרין, ראינו שם, שמענו את ג'וליוס רנדל, ודיבר גם רג'י מילר, על העובדה שרנדל צריך להיכנס לצבע, ורנדל דיבר על זה שהקבוצה, על האנרגיות שלו, כל הדברים הללו היו חסרים במשחקים 2 ו-3. אנחנו עכשיו עם ההמנון האמריקאי. Minneapolis is on next.

0: is Chris Finch.
1: אז קריס פינץ' מחזיר לחמישייה את איודו סומו, אחרי שפתח עם מייק קונלי, הוציא אותו אחרי 4 דקות בלבד, ולא החזיר אותו במשחק מספר 3. חוזר פינץ' לדו סומו, הוא זה שמחליף בעצם את דיווינצ'נזו במשחק הזה. דיווינצ'נזו שכאמור גמר את העונה בגלל קיר הבאכילס.

0: San Antonio trying to go up 3-1 in the series. When you do that in the NBA, over the span of the league's history, you win the series 95% of the time. Although, twice in the first round, a team down 3-1 came back to win right at Philadelphia. Minnesota's never won a series when they've been down 2-1. Trying to change that history in this one. Zach Zarb is the crew chief. James Williams, the referee. Brett Barnicke is the umpire. Those are the officials. The season series between these teams was tight. Minnesota played well against San Antonio in this postseason. Game one, won by 2 by the Timberwolves. Game two, the Spurs blew them out by 30.
1: מוכנים להוציא לדרך את משחק מספר 4 במינסוטה. הוולפס יהיו בשחור. סן אנטוניו בלבן, משחק מספר 4, יתרון של הספרס, 2-1, עוד לא הפסידו בחוץ בפלייאוף, שני משחקים, שני ניצחונות בפורטלנד, עוד ניצחון אחד במינסוטה, אם ינצחו כאן, יוכלו להכריע את הסדרה, כבר במשחק מספר 5, בבית, שוב, בסן אנטוניו, שני הסנטרים של נבחרת צרפת, זה מול זה, רודי גובר וויקטור אמבניאמה, וכדור ראשון אצל האורחים מטקסס.
0: Out on stage.

0: האליפות מגיע לרגע השיא. ביתר ירושלים. הפועל באר שבע.
1: האדומים צוענים.
0: במשחק עונה על כל הקופה.

ירושלים מול הפועל באר שבע. המשחק המרכזי של ליגת ווינר. שלישי, 8:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: תלכו לשום מקום.
1: מתי אני אעשה פיפי?
0: כי הדרמה הגדולה
2: כדאי שתשים פאמפרס. למה הבאתי סקקקק
0: מתחילה
3: קרב המותח על האליפות, מאבקי התחתית
0: מחר. נבחרת הכוכבים של קובה,
4: הסגל הכי חזק בליגה, סגל הבנדאו,
0: לא מחמיצה הזדמנות.
5: כל פעם שהם קרובים לצלחת הם שושבים בתחתון.
0: להחמיץ הזדמנות.
1: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח.
3: איזה רצח?
1: רצח!
0: מחר אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט
6: בערוץ הספורט של ישראל.
7: אתם צופים בערוץ הספורט.